0: atendida das feridas que presentaba, pero xa foi dada de alta. A Garda Civil é tamén a encargada de investigar a morte dun veciño de Cambados de 31 anos durante unha redada contra o narcotráfico levada a cabo pola Policía Nacional na madrugada deste martes. O home recibiu un disparo cando os axentes entraron no seu domicilio na zona do Corbillón e faleceu posteriormente no Hospital do Salnés. No momento do rexistro, o falecido estaba cando a súa parella, que asegura que se encontraba desarmado.
1: Se levantó en plan que había pasado y se asomó por la puerta y ya le dispararon. Él estaba desarmado, prácticamente desnudo, y yo lo mismo, estaba en cama, casi ni me dejaron coger una sábana para taparme. Cuando logré taparme fui a coger una sudadera y me vestí, y ya directamente los policías lo fueron a atender, le taparon la herida y demás, llamaron a la ambulancia y a mí me llevaron para abajo.
0: O xulgado número 4 de Cambados está a fronte da investigación aberta para aclarar as circunstancias nas que se produciu ese disparo. Javier Martínez, vocero en Galicia da Confederación Española de Policía, sindicato mayoritario na Policía Nacional, di que confía na profesionalidade dos axentes que participaron na redada.
2: Queremos que Garda Civil, con atestado de Policía Nacional e con atestado que fagan eles, máis os datos que lle aporta a lotado Ministerio de Justiza, terá os datos necesarios para poder dar luz aos feitos que aconteceron, os desgraciados feitos que aconteceron hoxe. Pero nós, de verdad, que un axente da Policía Nacional profesional da Unidade de Intervención Policial cometa semexante erro, pois pónmelo en dúbida. Nós creemos na profesionalidade desta xente e que fixo o que tiña que facer nun momento de alta tensión.
0: A operación contra o narcotráfico dirixida polo xulgado número 1 de Vilagarcía continúa aberta baixo o segredo de sumario. Saldouse ata o momento coa detención de 15 persoas, entre as que figurarían dos fillos do irmán do patriarca do clan dos Charlins, xa falecido. Segundo fontes do Tribunal Superior de Justiza de Galicia, os arrestados pasarán a disposición judicial previsiblemente este xoves. Leváronse a cabo rexistros en vivendas, naves e garaxes dos partidos judiciais de Vilagarcía de Cambados e tamén en seños domicilios da Comunidade de Madrid e de Vigo. E a Consellería de Medio Rural deu por controlado o incendio declarado na tarde do luns no municipio de Xermade, en Lugo, concretamente na parroquia de Roupar, onde arderon unhas 35 hectáreas, a maioría son plantacións de eucaliptos e monterraso. Tamén camiñan cara seu control tras ser estabilizados o lume do municipio coruñés de Padrón, que calcinou 350 hectáreas, e o do concello ourensán de Bóboras, onde arderon 250. Este martes subemos, por certo, que dende que comezou o ano e ata o pasado día 10, os lumes forestais arrasaron en España preto de 38.000 hectáreas, segundo o sistema de información de incendios forestais da Comisión Europea do Programa Copérnicus. Son case tres veces máis que o ano pasado nese mesmo período, pero, iso sí, hai que ter en conta que 2025 rematou finalmente coas peores cifras de lumes en tres décadas, con preto de 355.000 hectáreas queimadas. O 37% da superficie arrasada no que vai de ano en Europa corresponde a España, onde se registraron 254 lumes, unha cifra só superada por Francia, con dous incendios máis. Miramos tamén o Mundial, porque acaba de rematar o partido do Grupo I que enfrentou a Irak e Noruega. Os noruegueses impuxéronse por 4-1. Ás 3 da mañá arranca o primeiro partido que abre a competición no grupo Jota entre Argentina e Arxelia, e ás 6 da tarde tamén ese grupo se enfrontarán Austria e Xordania. Isto é todo de momento, hasta ese punto volvemos con máis información na sintonía da Radio Galega. Lembren que mestres tanto poden seguir informados a través da página web g24.gal.
3: Ven de rematar agora ese encontro, como dices, gran papel dunha das estrelas, ou que se prevé unha das estrelas do Mundial, Erling Haaland, que veremos ata onde é capaz de progresar a selección norueguesa. E logo tamén mencionar, non, esa agresión machista que sucedía recentemente, como sempre, non? Nos estamos moi ao tanto destes sucesos que desgraciadamente pois non deixan de acontecer, aínda que neste caso pois non tivo o fatal desenlace o que pois por desgracia estamos afeitos moitas veces a contar aquí, non?
0: E afortunadamente o suposto agresor que fuxiu co fillo da súa exparella, o fillo que tiñan entre ambos un bebé, finalmente o

0: eso abandonado, pudo a Guardia Civil rescatarlo san e salvo. Agora trata de dar co paradeiro deste home, que, por certo, estaba xa en busca e captura con unha orde de ingreso en prisión e que, segundo o Instituto Armado, pois é unha persoa peligrosa, non?
1: Pois sí, veremos, agardemos que pronto poidan darlle caza e detelo e poñelo a disposición xudicial. Moitas grazas, Manuel.
0: Ata
1: as 3 da madrugada. Nos seguimos aquí no Pensando en Ti. Son as 2:06 deste mércores 17 de xuño. Estábamos conversando con Carla no Uruguai. Segues aí, verdade, Carla?
2: Estoy.
1: Vale, estábamos falando contigo, por exemplo, pois eso de un pouco de novas realidades, de condicións máis que de enfermidades, non, ou doenzas. Penso que cando alguén é diagnosticado con este TEA ou a min é que non me gusta empregar o termo, non, de trastorno. Eu penso que son, distintas realidades ou maneiras de ver o mundo, de entender o mundo e de relacionarvos ao final, non? Creo que tamén todos e todas temos que ser tamén conscientes de que estas realidades existen e ser comprensivos e poder adaptarnos e facilitarvos o integrarvos nesa sociedade ou poder desenvolver a vosa función con total normalidade, non?
2: Unha vez vi alguén no Twitter decir que para él o ella, no me lembro quién era, o TEA, era como ter un sistema operativo diferente.
1: Claro, sí, sí,
2: como,
1: sí.
2: Como as computadoras, ¿sabes?
1: Sí, que por ejemplo,
2: que pueden ser compatibles.
1: Un móvil Android y un móvil Apple. Entón, costache comunicarte cos outros móviles, porque estás afeito a ese outro sistema operativo.
2: Pero que ainda así podes ser compatible con otra persona.
1: Totalmente. Eu, claro, xa digo que, bueno, pois desgraciadamente están diagnosticándose cada vez máis nenos pois con eso, con que trastorno, sigue sen gustarme, pero bueno, agora mesmo é a terminoloxía oficial. Trastorno do espectro autista, vale? E penso que todos tamén temos esa parte de responsabilidade como sociedade de aprender a manexar estas situacións, non porque nos toque a nós na familia, senón porque ao final as persoas que teñen este tipo de trastornos tamén merecen sentirse parte da sociedade. Bueno, creo que hai que tratalos con normalidade, non con condescendencia, non con cuidado, non? Non sei, ti que opinas?
2: Eu penso que hai que tratalo con normalidade, como dix ti, pero tendo en cuenta as acomodacións que a persoa necesita, por exemplo.
1: Exacto.
2: Si eu fose unha persoa que non pode camiñar, ti tens que tratarme como calquera persoa, pero o mellor necesito unha rampa para subir un sitio alto, sabes?
1: Claro. Se, por exemplo, es unha persoa que lle molesta a luz forte, non? Imagínate, a luz intensa, e viñeras aquí ao estudio do programa, pois baixaríamos a luz para que te sentiras cómoda. O igual que hai, por exemplo, sesións de cinema adaptadas para nenos e nenas neurodiverxentes, non? Que teñen pois menos música, menos ruido, menos luces fortes. É dicir, tratar de facer esa adaptación, non, as vosas realidades para tratar de facilitarvos esa acomodación.
2: Sí, sí, totalmente. Aquí nos centros comerciais hai horarios que baixan a música, baixan as luces para que todo o mundo poda ir, pasalo ben no centro comercial e pareceme consigues que comenzan a facerse que claro. Están moi ben.
1: Claro, a ver, a adaptación seguramente será máis lenta do que a vos gustaría, pero evidentemente eu creo que se están facendo cousas.
2: Sí.
1: Que hai que concienciar, eu creo que hai que facer tamén traballo de divulgación, de concienciación, de explicarlle a xente, non, que isto non é que se xades repugnantes, non, é que todo lle molesta, non, é que realmente pois é algo que non podedes evitar, igual que a xente que padece pois misofonía, non, que esta fobia aos ruidos molestos e demais, non, que é algo superior
2: Alex,
1: ás vosas forzas.

0: Hizo, ¿no? Alex Tenniso, ¿no?
1: Exactamente, Alex Fidalgo pois pues, declarou moitas veces non padecer esta a misofonía, que esta, pero que ao mellor un ruido que a nós nos parece o máis normal do mundo, como pode ser un bolígrafo así, non, que o tes na man e fai este ruido, pois pues, esta persoa pode resultar algo totalmente insoportable e temos, creo que temos que ser tamén non sei, tratar de poñernos na pel dos demais.
0: Totalmente.
1: Quero dicir outra cousa, foi? Bueno, suele pasar tamén, é habitual neste programa que empecemos a falar e a divagar.
0: Divagada peor que a que tiven co día que estaba Sheila, no, prometo que non haberá.
1: Eso foi a febre e a medicación. Como te atopas, por certo, da túa infección respiratoria?
0: Pois, estoy un pouco baixona porque xa levo dúas semanas echada, aillada na casa porque todo o mundo ten medo de contagiarse. Por iso outro día tiven que ir ao hospital pola noite porque sentirme mal, angustiou-me un pouco. Pero estou un pouco mellor, creo que notas un pouco na voz.
1: Está, sí, logo que tens que recuperar tamén o ánimo porque, que decir, as infeccións respiratorias teñen o seu proceso. Quizáis non vai a recuperación todo o rápido que a ti che gustaría, pero pois que os pasos van un poquinho máis lentos, pero sobre seguro.
0: Sí, sí, xa levo dúas semanas na por sorte teño mis jatiños que non hai forma de non hai xeito de aburrirse con estes bichos na casa, e bueno, teniendo paciencia e cuidándome o máis que podo, calentita en casa, que hoxe cando despertei ían 3 graus, sensación térmica de 1 grau.
1: 3 graus, madre mía, o sea que aí o inverno é... Bueno, claro, a certos niveis pode ser semellante ao que podemos chegar a vivir aquí en Galicia nalgúns concellos, con moito frío, non?
0: Sí, sí, ainda faltan días para o inverno.
1: Para que entre o propio inverno, claro. Vos aí, por exemplo, en Uruguai, na zona onde ti vives, neva cando chega o inverno?
0: Non, non, non, non. Pasou unha vez na historia e foi todo como está nevando, que lo parió, pero eu non o vivín. O que si hai granizo, unhas borrascas tremendas, eu notei que eu sinto que as tormentas son moito máis fortes aquí que en Galicia e que duran máis.
1: Sí. Ti crees? Sí, sí, bueno, quizáis o mellor por la proximidade do Atlántico de...
0: Sí.
1: Pero bueno, pues sí, é que aparte, claro, está despegados ao mar.
0: E ademais hai como unha cuestión de frente frío e frente quente que está todo o tempo aí dando voltas. E fai unhas tormentas que flipas. Sí.
1: Xa me imagino, pero bueno, dende logo que é unha mágoa que teñades que vivir o inverno cando nós estamos en pleno verán, pero claro, despois vos, cando é Nadal, estades en manga curta.
0: Sí, pero foi a ti que che dixen que para min ten máis sentido o noso sistema que o voso.
1: Por qué?
0: Porque nos temos Nadal en verán, que o que non ten sentido é que temos as mesmas tradicións.
1: Claro, comer polvorons, comer cousas calóricas que comemos aquí, ¿no?
0: E claro, estar de manga curta co gorriño de Santa Claus, sabes?
1: Sí.
0: De Papá Noel. Pero o que ten é que xa estamos de vacacións en verán.
1: Xa.
0: E en marzo comeza todo, comenzan as clases, comeza todo. Entón, é como que festexas todo xunto, festexas que estás de vacacións, o Nadal, o Ano Novo, todo festa, festa, festa, ata marzo. E logo, o ano volve a acabar en decembro, ¿entendes?

0: Sí, entendo, claro, pero porque vos xa o tedes montado así desta maneira, para nós ten máis sentido o do outro. Quizás o que teñamos que
1: Home,
0: facer, o
1: claro,
0: que teña que facer eu cando me xubile, sexa mercar unha casa no Uruguai e ir pasar o Nadal aí e vir pasar o verán aquí. Claro, aí, por exemplo, no Uruguai, cal dirías ti que é a zona así máis turística de praia, sol e demais? Como si dixéramos o
1: mira,
0: Sanxenxo do Uruguai. O
1: Punta
0: Porto
1: del
0: Novo, as
1: Este.
0: Rías Baixas, non? Algo así pensando no como a zona máis mainstream do turismo en Galicia.
1: Hay dos corrientes, digamos. Están o dos fijos, que
0: Eso.
1: es Punta del
0: O
1: Este.
0: dos fodechinchos, os fodechinchos que, non?
1: Ahí está. El ojo que Rocha, que es muy, muy, muy, muy, muy popular, que todo el mundo va para ahí porque es preciosísimo. También están las playas de Canelones, que son moitísimas. Tenemos una cosa enorme, pero ahí es más familiar.
0: Vale, entendo. O sea que aí o máis así de postureo sería Punta del Este.
1: Totalmente.
0: Y luego
1: O
0: para
1: de
0: estar máis
1: moda.
0: tranquilo, máis facer unha vida máis tranqui, serían as praias de Canelones.
1: Sí,
0: O sea,
1: porque
0: poderíamos dicir
1: Rocha
0: que,
1: en verano
0: imagínate,
1: se hace gente.
0: claro, Punta del Este serían as Rías Baixas e Canelones sería a Costa de Lugo.
1: Ahí
0: Máis para
1: está.
0: estar en familia.
1: Sí.
0: Vale, tomo nota, pois veremos. Faremos unha prospección inmobiliaria a ver como está o prezo da vivenda. Juan, ¿ti que dis? Apúntaste. Collemos unha multipropiedade e compartimos gastos. Juan Radí que sí, que por el que non hai problema. Porque aparte como el xa lle queda menos para
1: Excelente.
0: xubilarse, xa vai collendo el agora, ¿sabes?
1: ¿Alguna vez? Porque quedé enganchada con Jesús, que
0: Sí.
1: falou da emigración.
0: Sí.
1: ¿Alguna vez conté que un abogado a mí recomendoume baixarme Tinder para
0: Sí.
1: poder ter residencia en Galicia?
0: ¿Cómo? A ver, ¿cómo fue eso?
1: Eu estaba en averiguacións de cómo facer para poder ter residencia e quedarme alí. O teño que ter moitísimos cartos, o teño que ir a estudiar, o que tamén leva moitísimos cartos, o que teño que ir a o teño que tener contrato de traballo dende antes, non sei
0: Sí.
1: que. E entón dime, bueno, a opción que podo darte é que descargues Tinder e coñezas a alguén con que quieras ser parella de feito. Paréceme alucinante la solución.
0: Pues a ver,
1: Imaginas,
0: é unha opción buscar parella rapidamente, ¿sabes? Esto é unha cousa destas de moita urxencia, namorarvos moitísimo, moi intensamente e dicir, veña, parella de feito.
1: imagínate poñer no perfil en plan, busco parecer efeito.
0: Pues mira, así por lo menos xa vas coa verdade por diante.
1: Home, claro.
0: Bueno, non sei, mira, igual tens que aproveitar instalarte Tinder agora, buscar parella en Galicia, iniciar unha relación destas a distancia romántica e logo, cando veñas para o ano que ven a bailar co son da Ruxidoira, xa que fructifique a relación e pumba, parella de feito e xa te quedas.
1: Mi madre morre.
0: Bueno, a ver,
1: Llego a quedar de
0: eu só che
1: nuevo.
0: dou ideas, ti, claro. Vai
1: Pues sí,
0: te
1: vou
0: anticipando.
1: tomarlo en cuenta, viste, que podes pôr esto en la aplicación do pasaporte, podes hablar con gente de otros sitios.
0: Sí.
1: Ah, como conocí a Tinder, la mire, ¿no?
0: A ver, que como non sei de que vai o tema, pues
1: Ah, no, no,
0: está ben que
1: claro,
0: nos
1: no.
0: fagas didáctica do asunto. Pois pues eu aí che deixo a miña

0: proposta, vale? Vai dando que daqui ao ano que ven tes tempo.
1: Bueno.
0: E se non xa sabes, sempre nos queda a sección de oferta e demanda.
1: É verdade.
0: Bueno, Carliña, seguimos co programa, vale? Moito ánimo, que vaya moi ben esa recuperación. Nada, abrígate.
1: Vale, moitas grazas. Estou un pouco...

0: a disputa dese partido entre España e Uruguai.
1: Sí, sí.
0: Aí, aí rompemos a amizade,
1: Que empezamos os dous un pouco mal igual, non?
0: Nah, que va, seguro que o fútbol non nos vai separar.
1: No, digo que empezamos mal las elecciones, empatamos ambos.
0: Ah, bueno, sí, mujer, pero nada, mira, si empatamos, luego gañamos os nosos respectivos partidos e luego volvemos a empatar, pues malo será. Hay que buscar ahí,
1: mira,
0: un doble empate.
1: Y lo que decías, ten que pasar algo tocho para que nos separe algo, ya
0: claro,
1: a esta altura.
0: No vais a ser fútbol. O fútbol no vais a ser.
1: No.
0: Un biquiño, Carla, cuídate moito, ¿vale?
1: Vico para Juan, Manuel y para ti, Pepiño.
0: Graciñas. Chao.
2: Hola, boa noite. Vaya, que cancións tan lindas está despoñendo. Sí, eu hoxe levo un día destes que... Bueno... Aunque xa estou moito mellor, pois sigo tendo días que me río por todo. Ya outros todo o contrario, que me sinto apagadiña. Sí, que non son capaz de levar nada a cabo. E hoxe un día distes que non fun capaz de levar nada a cabo. Pero funme dar un baño, estou xa mellor. E agora con estas cancións xa se me levantou un pouquiño o ánimo.
0: Que ben.
2: Sí, é que a música é maravillosa para levantar o ánimo. Bueno, pois se vos vades ir de vacacións, espero que vos vaya lindísimo. Sí, bueno, pois nada, unha apertiña pos dous, que desfrutedes das vosas merecidas vacacións. Unha apertiña, son Elena.
0: Moitas grazas, Elena. Un bico, arriba ese ánimo, eso, se necesitas animarte, xa sabes, aquí estamos nós.
3: Hola, boas noites, Capelán, Juanra, Manuel Estevez. Boas noites todos. Bueno, pois, eu estou pensando agora que son xer que te chamou, que che quere moito, tú sabes que eu polo menos penso que hai moitísima xente que tamén te quere ben. Aunque me meta contigo e che diga burradas, pero nunca son malas burradas, va, malas cousas. Bueno, espero, bueno, eu xa estou, bueno, estou te vendo na televisión, agora voume pa a cama, pero escoitarei o programa desde a camiña. Así que, como di moita xente, eu tamén durmo contigo. Pero, a ver, cando acabe ahora o programa, non sei cando volver dar vacacións, pero espero que sigas tú aí, porque eu, nos poucos anos que levo escoitando, xa pasaron 4, 5 ou 6. Así que espero que sigas tú, porque isto xa parece unha tomadura de pelo, mellor de andar cambiando de xente. Así que espero que sigas aí, porque eu vexo que a xente quérete, és moi bo rapaz, e penso que eres, bueno, moi traballador. Así
0: depende
3: que
0: te preguntes, Feli.
3: A seguir adiante, a ver, mande quem mande, e aí que fagan o favor de que sigas tú aí no programa, Porque eu me parece que como te cambien a ti, eu non volvo a chamar
0: o programa
3: para nada. Porque isto xa é unha tomadura de pelo de tanta xente de cambiar un día e outro. Así que espero que volvas ti. Veña unha apertiña grande, pasar bo día. Chao, apertas para todos.
0: Graciñas, Feli.
4: Hola, boas noites, Capelán. Capelán e todos os demais que traballades aí, e toda a audiencia. Ese señor que está a falar, que é moi, moi, moi simpático. E que non é verdade, bueno, non sei, eu, polo menos aquí na miña casa, oíase perfectamente.

0: O Señor,
1: Vale.
0: sempre, desde un principio, desde o primeiro momento, oíno perfectamente. Oía o clariño e non oía baixinho, nin longe, nin nada de nada. Oía perfectamente. Entón, bueno, hai moito tempo que xa que non che falo, que non che digo nada, porque non estaba moi animada. E, bueno, agora, pois, desexarte unhas felices vacacións, que os disfrutes, que aproveites todo canto podes a tope, e nada, que volvas despois en forma para seguirnos entretendo as noites. Bueno, anda que eu últimamente, non sei, durmo bastante. Bueno, pues nada, voy a seguir dibujando
1: eso.
0: O devagando, o debajando, como se diga eso, nos chícharos.
1: Muy bien.
0: Que, a ver si os termino ahora de noche. Y empecé por la tarde y ainda no acabé.
1: Pues ánimo.
0: Así que
1: debullar.
0: Voy a seguir dándole vos también. Que teñades moi boa noite, que o pasedes moi ben, e que non os agades pasar ben a nos, vamos. E nada, bueno, pois pues eso, que tiñes son as boas vacacións que che desexo de verdade, de corazón, e bueno, que veñes con renovados ánimos.
1: Moitas grazas.
0: Biquiños a todos, chao, chao, especialmente para ti, claro.
1: Un biquiño, moitas grazas. Que guai. Pois imos seguir conversando con máis audiencia do programa e damos a benvida agora a Olga de Arteixo. Como estás, veciña?
2: Hola, boas noites, veciñiño.
1: Que tal?
2: Ben. Ben.
1: Contame.
2: Eu xa teño os chícharos debullados, agora vou, pues, faltame plantarlo na vista.
1: Bueno, pero valas plantar ti pa ti, porque claro, como non hai canchas dea...
2: Claro, no, ahora xa vou botar na finca a rabiza, xa para ter para todo o ano.
1: Sí, mira, sí, pero se xas vai pedir alguén...
2: Sí, home,
1: un manoxo de rabizas véndese, non?
2: Se Dios, no, non nos vendo, colle, as mentes hai aquí as colla. Nada, de rabizas, é un cacho de lacón ou de orella, a ver, o que haya. Bueno... Así que vacacións, non?
1: Claro, bueno, o sea, isto xa o levamos falando unha temporadinha, xa o sabedes que eu rematar o mes.
2: Moi merecidas, sí, señor, moi merecidas.
1: Colle unhas semaniñas de descanso.
2: Hombre,
1: sí,
2: hombre,
1: como todo... Sí, porque botaba contas, eu comecei o 1 de agosto e vou facer 11 meses.
2: Sí, señor, moi merecidas.
1: Claro,
2: o que estou 11 diciendo.
1: Meses aquí, máis no meu anterior traballo, tal, o se levo dende xaneiro do 25, sen parar.
2: Sí, bueno, pues ahora merecidas, disfrutas.
1: Bueno, mira, merecidas ou non, eu creo que me fan falta.
2: Hombre,
1: así que vamos
2: merecidas. Como que non tuve che día a día nos teus días de traballo? Vamos a ver. Hombre, que sí, que sí. Bueno, pois todo, o sea, era para... Porque estes días te veche tan eso, que o outro día encantada de ver a Sheila, e moi ben, moi ben. A ver, cando coincidimos en persona, a ver se o ano, o curso que ven, viaxamos máis.
1: A ver, ti dixeches que querías vir un día aquí e non viñeches.
2: Sí, bueno, pero irei para a próxima. Ti tranquilo. Entendes? Porque agora xa non hai tempo.
1: Claro,
2: non,
1: pero...
2: Non me cuadraron ben as así as... Sí.
1: Pero podes vir,
2: pero bueno.
1: Cando queira, xa sabedes. Quer dizer,
2: sí,
1: que aquí,
2: sí, hombre,
1: aquí o estudio do programa está aberto para quen queira,
2: sí,
1: vir.
2: Señor,
1: simplemente
2: sí,
1: dicir,
2: sí.
1: Oye, apetece-me ir a pasar aí un anaquiño, non tedes por que estar todo o programa. Podedes vir de visita, podedes vir a velo como público, podedes vir a participar. Eu, claro, se vides, quero que...
2: Ai, eu si vou toda a noite.
1: Claro, pero
2: eu
1: se vides, quero que participedes tamén, sabes,
2: sí,
1: pero...
2: Sí. Pero bueno, desta volta, pois, metíuse o tempo encima, e bueno, tuve así varias... Bueno, como...

0: cando tan excursionista non che me quedase tempo para...
1: No, xa te vexo, xa.
0: Sí. O sábado xa vou ao Ardeluco, xa quedarei por aí. Irei de Romano ou de Castrexa.
1: Ai, ti xa verás.
0: A ver, non hai que pelear máis de Castrexa ou de... Eu parece-me que de Castrexa hai que... Buenas pedradas, bueno. Non sei, a ver. Sí, gústame máis de Romana, sí.
1: Sí.
0: Sí, é máis...
1: A ver, vas cunha sábana, vas, non?
0: Levarei, non sei, levarei unha sábana, ou eu que sei o que levarei. Sí, pero bueno... Que
1: algo
0: sí.
1: Levarás, non?
0: Sí, eu penso que sí, antes sea un collar, un, non sei, algo, non sei. A ver...
1: Bueno, pois pues, xa nos mandarás un... Xa nos mandarás unha foto...
0: Un retrato, uh-huh. A ver, igual che mandamos unha foto sorpresa.
1: Ah!
0: Porque vou ter un encuentro.
1: Vas ter un encontro en Lugo, sí. Con quen?
0: Sí.
1: Ai, Dios sí. Mío.
0: Sí, con Mari Carmen, se Dios quer.
1: Que sí. Nervios.
0: Que nervios. Bueno, nos vamos a ver las caras, sí. É que este verano teño moitos encuentros, a ver o teu e o meu cando é.
1: Bueno, ese pode ser nas festas de Arteixo mismamente, unas de Lañas, ou unas de Rañobre, unas de nas de Villarrodrís, nas de Oseiro.
0: Nas de Oseiro, porque en Rañobre non hai orquesta.
1: Non hai nada, non?
0: Non hai así, bueno, algo así de mediodía, unha pachanguinha pequena, pero non. Donde máis é no Seiro, ou no Arteixo, ou na vez.
1: Mullar, será por verbenas ao longo deste verán?
0: Sí, hombre, por supuesto, sí.
1: Tía, ali onde me vexas, saúdame, eh?
0: Sí, hombre, claro, por
1: porque
0: supuesto.
1: Porque eu ando despistado, o mellor non me entero.
0: No, pero sí, que estás de enterar. Que
1: bueno, o mismo que lle digo a... aos ointes ou as ointes que se me vedes por aí e me queredes saudar, pois saudádeme que non vos dea
0: hombre, que non vos dea reparo. Teño
1: sabes
0: ganas
1: que pasa?
0: De...
1: Que mira, prefiro, isto digo xo sinceramente que contigo teño confianza, prefiro que veñades saudarme e se queredes sacar unha foto comigo que a saquedes, que mo pidades claramente, que non como xa me pasou, bueno, non vou dicir onde, pero fai sí. Pouco pasoume que eu estaba nun sitio e había unha persoa facéndome unha foto así a, como que eu non me daba conta, non sabes?
0: Home, bueno, pero eso non é normal.
1: Claro, eu digo, a ver, eu
0: bueno,
1: non son un famoso destes de tal para que andedes con esas cousas. Eu son unha persoa normal da aldea, de un rapaz normal que podes vir falar comigo, saudarme e dicir, meres capelán, si, sí, son eu, encantado, xa está, punto. Unha foto, dúas. Nunca lle neguei ningún saúdo a ninguén, nin o que queirades, eu.
0: De verte todos os días prácticamente, porque eu normalmente escuto a radio, pero cando sempre, se me levanto sempre todo, porque a mí me gusta máis escoitar, sabes? Pero, por exemplo, ayer tuve casi 3 horas, o sea, na tele, porque estaba, no, é un día de Sheila igual,
1: sí.
0: Cando van así para poñer en escara, sí. ¿Sabes hoxe a quen vi?
1: A quen?
0: No programa de Marcial.
1: A quen?
0: Lucía de Pontevedra.
1: Lucía?
0: Sí.
1: Lucía de Pontevedra.
0: Esa
1: no me...
0: Lucía de Pontevedra que é tan faladora, señora, que fala, sabes? Que estaba buscando e tal, así, bueno, que quería por la soledad, eso.
1: Sí.
0: Sí,
1: pois moi ben, pois pues alegrámonos moito. Tamén o outro día chamou Manuela, do Grove.
0: Sí, tamén. Xa falei sí. Con ela, porque tamén a sentín falar e despois falei eu, o sea, como nos falamos, non sabes?
1: Sí.
0: Tamén, na. E dei vir eu calquera hora, xa abrazo.
1: Ai, pois non o duvides.
0: Digo che que me dá, o sea, tá o programa precioso, eh?
1: Claro que
0: me
1: sí.
0: Encanta.
1: A min
0: sí,
1: tamén.
0: Sí,
1: a min gustame
0: sí.
1: Porque fan... Pois unha misión moi importante que é non só o acompañamento que facemos nós aquí, que tamén é importante
0: bueno,
1: para senón é iso xuntar xente.
0: Sí, é distinto, pero moi ben, a verdade que me encanta o programa, sí. E hoxe tamén unha señora de aí de Bayona falou, contou unha historia preciosísima tamén, sí.
1: Que ben. Pois pues a ver se van gañando audiencia e pouquiño a pouco o programa se vai asentando aí na parrilla.
0: Bueno.

0: La verdad que home, ten eu a mí me, bueno, xa me encanta, sobre todo así das persoas maiores, sabes, aunque eu home estou indo pa maior, pero bueno, con 66 abriles non son tan maior, eh.
1: No, ainda eres unha rapaciña, jova, non fastidies.
0: Yo me siento fles, como dice el otro. Sí, pero bueno. Ben. Bueno, ti, o sea, a que hora te posa dormir, a que hora comes?
1: Eu, mira, eu saio daqui a 6, cando remato o programa, vou a casa, almorzo, vou ao gimnasio, sí. Vou facer os meus recadiños, como sobre as 12 da mañá e deítome a dormir hasta as 8 da tarde, máis ou menos.
0: Vale, vale, no, bueno, porque era, no, pensei que comerías máis tarde.
1: No. Hai que...
0: Sí, porque... Eu teño unha comida aí en eso e tiño un sitio para ti.
1: Oh, cando é?
0: Pois, pa semana.
1: Ah, claro, pero é pola semana, non?
0: Sí.
1: Claro, aí pillasme mal.
0: Bueno, pois xa nos veremos nas vacacións.
1: Claro, muller.
0: Si vale, vas a ser moito tempo. Bueno, hasta setiembre, dixe.
1: Sí, me imagino que é cando comeza a nova temporada.
0: Po novo curso, moi ben. Bueno, pero no verano, algún día, vémonos, xa faré por tocar xa flauta e xa, bueno, xa nos veremos.
1: Cuidado co de tocar a flauta, porque... que despois a xente pensa que é outra cousa.
0: Ai, bueno, a flauta, o chífaro,
1: o timbre,
0: árbitro,
1: sí,
0: que...
1: darche unha chamada, tal. A xente enseguida lle busca a volta.
0: Ai, pero, bueno, pero... Ah, non, xa non nos fai efecto iso. Que va.
1: Bueno, pois pues mira, cando se dean as rabizas...
0: Sí.
1: Jardame un manoxo, se podes.
0: Bueno, dareiche dous, porque xa sabes que se quedan en nada.
1: Sí. ¿Sabes? Estas cousas, nada, en canto quedan en nada, bótalas a cocer.
0: Sí, pero está todo ben, ¿no? O sea, non hai... non, o jabalí non se asomou máis, ou... Como anda
1: nada,
0: o jabalí?
1: De momento debe de haber veda, porque non...
0: Sí. Está rodeado.
1: Andará polo monte o xabaril, non?
0: Sí, escaparía, bueno, vale. Todo nada, non? Sí. O sea, bueno.
1: Todo ben como sempre, Olga, xa sabes.
0: Vale, perfecto, pois me alegro.
1: Eu tamén.
0: Xa vamos falando.
1: Cando ti queiras, xa sabes.
0: É un saludinho moi grande para Manuel de Verducido, que tamén po mesa e lle dá para ser por ali,
1: sí,
0: tamén.
1: Sí, que preguntou por ti, que a ver cando ia saber, sí. Que agora está en plan estrellita, porque xa di, no, que me veñan a ver, sabes?
0: Sí, claro, bueno, porque queda un pouco porque hai que programar o viaje.
1: No, pero claro, ponse, como a quen, sabes, como se houbera que pedir audiencia co rei, xa.
0: Darteixo a lá son, o sea, bueno, son... Son 75 kilómetros.
1: Unha oriña leva, xa, ainda que vayas,
0: sí,
1: todo por autovía.
0: Pero aí para o Carmen, que o ese mes ando por aí, o Carmen, o Apóstol, madre mía, sí, un mes de julio moi movido. Sí,
1: pues así, sí, me gusta, sí. Sobre todo estar sempre en movimento e pasalo ben.
0: Sí, é o fin de semana, me exceto que teña algún así que me encontre pocha, pero si non... Pues, non todos os fines de semana teño un viaxe.
1: Pois así me gusta, que non decaia o ánimo. Vale, Olga.
0: Bueno, vale, rei, pois vale.
1: Un biquiño.
0: Cuídate, falamos, vale.
1: Cando ti
0: un
1: queiras.
0: Saludinho para toda a audiencia, para todos. Orellas peludas e para todos.
1: Incluídos tamén.
0: Vale, rei.
1: Veña.
0: Cuídate.
1: Un bico.
0: Chao, chao, gracias, chao.

0: Tamento cada vez que buscas a alguén, porque hai moita xente dentro e non todos son de Hezbollah. Suxerinlle a Israel que deixe que Siria se encargue de Hezbollah, porque, para ser sincero, creo que farán un mellor traballo.
1: Trump e os outros líderes do G7 amosáronse dispostos, ademais, a aumentar a presión sobre Rusia e o apoio a Ucraína. O mandatario norteamericano abriu a porta a restablecer as sancións de Washington o petróleo ruso. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volveu a pedirle a Trump a licencia para que Kiev poida fabricar os sistemas antimísiles Patriot. Máis cousas, a Comisión de Transportes do Congreso aprobou este martes, cos votos a favor do PSOE, o BNG e Sumar, o acordo por traspaso da P9 a Galicia. Insisten en que dá cumprimento a todo o que solicitaba o Parlamento galego. Aseguran que o texto aprobado, que agora deberá pasar ao Pleno, respeta a competencia da Xunta e que a transferencia terá unha dotación económica para atender os compromisos adquiridos. Van a escoitar a deputada do PSOE, Patricia Otero, o do BNG, Néstor Rego, e o de Sumar, Manuel Lago.
2: É un gran día para Galicia, é un día de ledicia para Galicia, polo que levamos traballando moito, moito tempo, e parece que agora, por fin, pois estamos moito máis cerquiña de conquerir que a transferencia da titularidade da AP9 chegue a Galicia.
3: Cumpre todos os criterios acordados por o Parlamento de Galiza en, insisto, varias ocasións. En primeiro lugar, trátase da transferencia da titularidade da infraestrutura, non só da xestión, transferencia da titularidade da infraestrutura. En segundo lugar, transferencia de todas as competencias de xestión.
4: O Goberno Central asume todos os custes e compromisos que se teñan aprobado ata o momento que se ceda a transferencia. E nese momento será a Xunta de Galicia, a administración competente, a que decida cales son as medidas que quere tomar e que, polo tanto, asuma o custe desas medidas.
1: A Xunta considera que o texto non é o que aprobou o Parlamento galego e supón unha hipoteca por os cidadáns de Galicia, porque será obrigas económicas que transforman o proceso nunha transferencia outlet de autoestrada, se o dixeron. O deputado popular Celso Delgado di que Galicia non pode recibir a autoestrada a calquera prezo, argumenta que o texto aprobado non obriga o goberno ao Goberno Central a facerse cargo de todas as obras pendentes da AP9, nin a que dote unha partida económica para que se amplíen as actuais bonificacións aos usuarios de Sabía. Tampouco a que o Goberno asuma a indemnización a Audasa no caso de que o Tribunal de Justicia Europeo determine que a ampliación da concesión a 2048 por parte do Goberno de Aznar foi ilegal.
5: Suscribir un traspaso sin las garantías mínimas necesarias para proteger los intereses financieros de Galicia implica que Galicia asumiría una infraestructura clave pero potencialmente condicionada por unas cargas económicas futuras e inciertas, lo que desnaturalizaría el propósito de la transferencia y podría comprometer la capacidad de la comunidad para abaratar la P9 incluso para avanzar a su futura gratuidad.
1: Ese man tamén que o aeroporto de Santiago recibía este martes o primeiro voo da súa nova conexión con Ibiza, que operará a aerolínea Vueling. Ese primeiro avión procedente do arquipélago Balear chegaba pasadas as 4 da tarde a La Bacolla, marcando o arranque oficial desta nova ruta. Contará con 3 frecuencias semanais, os martes, os xoves e os domingos, e permanecerá activa ata o vindeiro 13 de setembro. A conexión forma parte da estrategia de crecemento implementada pola compañía La Bacolla, que tamén inclúe voos a outros 9 destinos nacionais e 5 internacionais. Así rematamos de momento. As 4 en punto volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, poden seguir informados a través da página web g24.gal.
6: Pues, non deixamos de falar das transferencias da P9. A ver que pasa, a ver se avanza.
1: Bueno, a ver se poñen de acordo. Agora sí. Ten que pasar, eso foi na Comisión de Transportes, ten que pasar ao Pleno do Congreso, do Pleno do Congreso ao Pleno do Senado, pero parece que hai discrepancias entre o Partido Popular e os partidos que forman o goberno, Sumar, PSOE e o BNG. Discrepancias sobre si hai garantías de que o goberno, en caso, por exemplo, de que haxa que indemnizar a Audasa, porque, como sabes, a Comisión Europea declarou que era ilegal esa ampliación, o goberno a andar da prórroga. Agora ten que se pronunciar o Tribunal de Justicia Europeo, e o que teme a Xunta e o PP é que se asume a transferencia a Galicia, pues lle carguen a Galicia a indemnización que terían que pagar a Audasa por esa prórroga, ¿no? Y bueno, pues así estamos, así están las cosas.
6: Pasándose a pelota uns a outros e mentres nos a seguir pagando, claro.
1: De momento sí, claro.
6: Sí, pues veremos se acaba.

0: boas noites, capelán. Que tal? Xa hai tempo que non falo contigo. A ver un día se te chama, poñemos unha parrafadiña.
1: Ai, como me gustaría,
0: Valentina. Me encanta
1: Valentina.
0: O programa que tes. Todos te están contando xa anécdotas da súa vida. Bueno, eu tamén xa tiño algo que contar, pero bueno, deixa que corra. Eu tamén che vivín xunta 60 anos coa parella. Sin contar o de noviazgo, tamén teño unha vida chula. Pero bueno, é así a vida. A vida ten que seguir, nada máis, hasta que termina. Nacemos pa iso. Eu non me, para decir a verdad, hombre, todos encontramos a falta, pero non é solo a parella.

0: todos que nos faltan, pero bueno, pero temos que seguir hasta que ya lo queira. Ahora que vou te dicir, xa non che son moi nova, pero a mí na semana non me chega nada. Eu mentes poida e tiña salud, boa canta actividade, pero xa levo 20 anos polo menos en actividade, xa nun centro cultural que temos aquí. E bueno, e vou pasando así o tempo, e falo coa xente, e cada día, pois, canto máis bella vou, e ao revés, pois, aprendi máis cousas, e a vida hai que sempre se está a morrer e se está a aprender. A mí me gusta moito, se pode ser, andar con xente nova máis que con xente maior, que sempre hai máis que aprender dos novos que dos vellos. Dos vellos pon a cousa, pero dos novos pa outra. Bueno, e tiño que dicir que estou encantada de mirar o programa de Marcial.
1: Ah, ves?
0: Que están facendo a tarde.
1: Ah, que sí.
0: O a tarde, que o fai os lunes, polo menos, me parece.
1: De luns a venres.
0: Me encanta. Bueno, Marcial xa naceu para estar cos maiores sempre. Agora trai os maiores con el luns para coller parella, outros para contar a vida. Unha maravilla, eh? Me encanta. Bueno, se non me escoita é igual, mándolle un saludinho. E bueno, contigo me encanta tamén o programa, que o levas moi ben, moi ben. E tamén tei moi bons modales para o programa, que non vale todo o mundo. Bueno, pois nada, capelán, me alegro un montón de mandarche este audio, ver se un día te chamo, botamos unha parrafadinha.
1: Claro que sí.
0: E nada, que siga todo como sigue. Vamos lá, como dice Galí, como dice o señor Sedalá, vamos indo. Hai un cantar que di vente, vindo, vente, vindo, que eu tamén me veo andando. Fixen a cama na folla, o vento foi mal levando. A vida é así.
1: Así mesmo.
0: Bueno, capelán, un abrazo, vale, fillo?
1: Outro Valentina. Un biquiño, Valentina. Chámanos cando queiras, xa sabes que é un placer, como sempre, conversar contigo e escoitar esas mensaxes tan bonitas que nos deixas sempre.

0: esos matrimonios que de tantos años, es muy bonito. Y le pido, por favor, le solicito que siga llamando cuanto más a menudo, porque da gusto oír al Señor Jesús. Un saludo y a la escucha. ¡Feliz noche!
1: Moitas gracias, Jesús, que está en Pontevedra Pérez de Carballo, bueno, de Entre Cruces.
2: Hola, boas noites, son Cris de Vigo, saindo de Madrid, pala, pala. Bueno, como sempre, saludar a Pepe, a Juanra, Manuel, Fernando de Monfero, Carliños de Vigo, Lois de Marín, hombre paseante, que no sé dónde andará, pero supongo que paseando. Carlita, Sheila, bueno, toda esa xente boa que hai por aí escoitando. Piquiños.
1: Moitas grazas, Cris de Vigo, vente a Modiño. Non sei como vas por alá de calor, que bueno, como xa nos contou outro día, que ela é alérxica o aire acondicionado, non pode empregalo no seu furgón, e viña, claro, con temperaturas que superaban amplamente os 30 graus, non debe ser nada agradable. Pois iso, que teñas bo regreso de volta. E como dicides vos, os do grupo este que tedes de Ruteiros, aí do Facebook, Seareiros do Pensando en Ti, que cada día vai medrando un poquinho máis, sempre polo negro.
3: Te leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti?
4: Galicia por diante.
5: Mito que vivimos co rescate desas vacas nun acceso próximo ao río Miño, no concello de Taboada. Juanjo Hierro, piloto, como está?
6: Bon día, buenos días, que tal?
7: Un Fernando Alonso do helicóptero, oh, hai que falarlo así. Xa lle dixen que a próxima visita se xa pa comer unha mariscada ou unha churrascada.
5: Ah, unha mariscada, case mellor marisco do corte.
3: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
1: Nos seguimos aquí no Pensando en Ti, da Radio Galega, son as 3 e 20 minutos da madrugada deste mércores 17 de xuño. Para nós xa é metade de semana, xa Juanra hoxe xa ven con lentes de sol, xa veo en chanclas, trae unha sombrilla, non sei que traerá mañá, xa unha tumbona. Bueno, acaba de marcar a selección actual campeona do mundo. Gaña 1-0 na primeira parte. Saudamos agora a Manuela do Grove. Como estás, querida?
8: Hola, querido, boa noite.
1: Como vai ese xeonllo?
8: Bueno, ese xeonllo pois vai indo moi ben.
1: Sí?
8: Sí, xa
1: canto
8: casi
1: me alegro.
8: Está fase terminal. Se vou agora o vendres a facer outra radiografía, xa me quitarán estas puñeteras cintas e todas estas narices. E, bueno, rehabilitación e muleta, supostamente.
1: Bueno, e logo xa, cando te das conta, correndo.
8: Bueno, voando. Cosa no que teño, se digo que no. Bueno, chamábate porque estou escoitando así a medias, me quedo tamén dormida. E estou metida na Galega hasta as trancas. Me enterei que ibas de vacacións. Non sei cando, entonces quería chamarte por si non te pillaba tempo para...
1: Pues mira, ainda a semana que ven ainda vou estar toda por aquí.
8: Ah, bueno, vale.
1: Vamos a estar recollendo chiringuito, pero bueno, o programa segue, quero dicir, vos non...
8: No, xa sei, pero bueno, desexarche unhas boas vacacións, por lo menos, non?
1: Sí.
8: Esperarte a volta,
1: Claro.
8: Esperarte a volta, que non quepa duda.
1: Claro que sí.
8: Si cando está modiño, pode chegar vivo e salvo.
1: Sí.
8: Vivite coleando, como se suele decir, non?
1: Sí, sí. Bueno, xa sabedes que os comezos da temporada, desta temporada, foron así como un pouco máis apurados do normal, porque incorporeime durante o verán, pero bueno, se todo vai ben e todo transcurre con normalidade, o normal é que... que

0: Volvamos en setembro, como, bueno, co comezo da nova temporada.
1: Como facía Marcial, lógicamente, non?
0: Sí.
1: Claro, pues bueno, ben merecidas las tres tamén.
0: Claro, a ver, xa sabedes que non valoro se merecidas ou non, pero sí que recoñezo que traballar de noite a nivel físico e anímico é moi exigente.

0: Sacan adiante no Congreso acordo para traspaso da AP9 cos votos en contra do PP de Vox. A Xunta, dende Galicia, considera que o texto non é o que aprobou o Parlamento Galego e supón unha hipoteca para os galegos porque xera, di, obrigas económicas que transforman o proceso nunha transferencia outlet de autoestrada.
1: A Comisión de Transportes e Mobilidade Sostible do Congreso aprobou este martes o texto acordado polo PSOE, BNG e Sumar para traspasar a Galicia a AP9. Os tres asinantes defenden o acordo e insisten en que dá cumprimento a todo o que solicitaba o Parlamento Galego. Aseguran que o texto aprobado, que agora deberán pasar ao Pleno, respecta a competencia da Xunta e que a transferencia terá unha dotación económica para atender os compromisos adquiridos. Falan a deputada do PSOE, Patricia Otero, do BNG, Néstor Rego, e o de Sumar, Manuel Lago.
2: É un gran día para Galicia, é un día de ledicia para Galicia, polo que levamos traballando moito, moito tempo e parece que agora, por fin, pois estamos moito máis cerquiña de conquerir que a transferencia da titularidade da AP9 chegue a Galicia.
3: Cumpre todos os criterios acordados polo Parlamento de Galiza en, insisto, varias ocasións. En primeiro lugar, trátase da transferencia da titularidade da infraestructura, non só da xestión, transferencia da titularidade da infraestructura. En segundo lugar, transferencia de todas as competencias de xestión.
4: O Goberno Central asume todos os custes e compromisos que se teñan aprobado ata o momento que se ceda a transferencia. E nese momento será a Xunta de Galicia, a administración competente, a que decida cales son as medidas que quere tomar e que, polo tanto, asuma o custe desas medidas.
1: O deputado galego do PP, Celso Delgado, argumenta que o texto aprobado obriga o Estado e a Galicia a negociar despois as condicións concretas do traspaso na Comisión Mixta de Transferencias. Lamenta que o goberno cargue toda a responsabilidade na administración galega en vez de entregar a infraestructura libre de cargas.
5: Suscribir un traspaso sin las garantías mínimas necesarias para proteger los intereses financieros de Galicia implica que Galicia asumiría una infraestructura clave pero potencialmente condicionada por unas cargas económicas futuras e inciertas, lo que desnaturalizaría el propósito de la transferencia y podría comprometer la capacidad de la comunidad para abaratar la AP9 incluso para avanzar a su futura gratuidad.
1: A Xunta considera que o texto non é o que aprobou no Parlamento e supón unha hipoteca pros galegos, porque xera obrigas económicas que transforman o proceso nunha transferencia outlet da autoestrada.
0: E do Congreso ao Parlamento Galego, un autónomo sae a información pública ao proxecto de Lei Galega de Ciencia e Innovación. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, avanzou na onte no Pazo do Orrio. Rodríguez compareceu no Pleno para informar da marcha do Plan Galego de Investigación e Innovación e dixo... Falou en concreto o liberado das biotecnolóxicas galegas e da captación de investigadores estranxeiros, Lois Oreiro.
6: Diante dunha oposición escéptica, o conselleiro de Educación fixo balance do presente da ciencia en Galicia e anuncios de futuro, entre os que conta un cento de investigadores e científicos estranxeiros que virán traballar aquí. Na Xunta preparan a máis unha lei de ciencia e innovación.
7: A futura lei de ciencia e innovación dará estabilidade ás políticas de talento, regulará a carreira investigadora e incorporará o papel de Gartia como un instrumento para captar investigadores de alto nivel.
6: Para a semana vai ver a luz a estrategia de excelencia da biotecnoloxía en Galicia.
7: O objetivo é acompañar os excelentes resultados acadados nos últimos anos e culminar a transición cara a unha biorrexión de referencia capaz de transformar coñecemento científico e recursos estratégicos en empresas globais e solucións de alto impacto.
6: Román Rodríguez fala de fitos impensables hai poucos anos en talento, medios e proxección exterior da investigación galega.
7: Aí, máis G, máis I galega, vive un dos seus mellores momentos, sendo un piar significativo da Galicia caridade e que aspira a ser aínda máis no futuro. Temos máis talento e investigadores que nunca, máis empresas innovadoras que nunca e máis infraestructuras científicas de referencia que nunca. Contamos con centros de excelencia reconhecidos internacionalmente e con sectores emerxentes que están situando a Galicia na vanguarda de ámbitos como a biotecnoloxía, a inteligencia artificial ou as tecnoloxías cuánticas.
0: En plano económico, o presidente da COE, da patronal española, reclama que a Seguridade Social asuma o pagamento íntegro dos primeiros 15 días das baixas por incapacidade temporal derivadas de contingencias comuns, para así amortiguar os custos asociados ao que tachan de deficiente funcionamento dos servizos públicos. Antonio Garamendi enmarca esta reclamación.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Son as 6:30, hoxe en Galicia temos dous escenarios informativos en Cambados, onde faleceu un home nunha redada antidroga, un presunto anarco que morreu dun disparo dun policía durante o rexistro do seu piso, seu abogado e a súa moza. Nican que estivese armado ou intentase fuxir, e o xulgado xa ordenou abrir unha investigación. Este operativo contra o narcotráfico foron detidas unha dúcia de persoas que, segundo o diario de Pontevedra Entregas, están dous membros do clan dos Charlins. Outro dos escenarios está en Ponte Caldera, xa hai un amplo dispositivo de seguridade. Están as forzas de seguridade buscando o home que agrediu a súa parella, logo se deu a fuga co fillo de ambos, un bebé, o que acabou deixando logo na reitoría da vila, san e salvo o meniño. Agora os policías buscan a este home de 43 anos sobre o que pesa borde de detención e ingreso en prisión. Son os dous escenarios informativos do día en Galicia. No ámbito nacional, o foto do día vais a tirar na Audiencia Nacional. Ás 9 está citado José Luis Rodríguez Zapatero, primeiro expresidente do goberno, que comparece en calidade de imputado diante dun xuiz. Petición do goberno vai poder aforrar el o paseillo, porque Moncloa pediu, por razóns de seguridade, que poidex acceder en coche oficial case ata a porta reservada para os propios xuíces e fiscais, evitando así a entrada que usan o resto de investigados e testigos na Audiencia Nacional. Vai entrar pola porta principal Zapatero, veremos como sae, porque as acusacións populares xa avanzan que van pedir medidas cautelares. Tras esta declaración, o Xesúa fuxiu reservou dous días, en realidad, hoxe mañá, para esta declaración na que o expresidente vai ter oportunidade de aclarar a orixe das xoias que ya tomaron na caixa forte do seu despacho, e tamén a presunta rede que o xuiz lle atribúe a él liderar para, entre outras cousas, favorecer o rescate de Plus Ultra, e logo, a cambio, as mordidas que cobrou, que puido ter agochado a través de sociedades offshore no estranxeiro. Avanzo diario El Mundo que, hasta deixo o presidente, vai ser negalo todo, tratar incluso de desvincularse do seu amigo, Julito, o que os investigadores teñen atribuído o papel de testaferro de él. Veremos que explicacións en concreto da o expresidente diante do xuiz. Un novo terremoto, enésimo caso de corrupción xa que salpica a figuras clave do entorno de Pedro Sánchez. Esta vez non calquera, estamos falando do proclamado referente moral da esquerda, núcleo duro do sanchismo. A mesma hora que Zapatero entre na Audiencia Nacional, ten cita Sánchez esta mañá, 9:00 da mañá, no Congreso, na que probablemente pode ser unha das súas sesións de control máis difíciles. Acurralado, cada vez máis acurralado o presidente por os casos de corrupción, e cada vez máis só tamén. Os seus socios marcan cada vez maior distancia co goberno. Onte tivo que frear Armengol, senlle as mocións de Junts e PP que querían forzar esta semana unha votación para exixirle a Sánchez un adianto das eleccións. Non porque tivese ningún efecto xurídico, que non o tería, senón por enorme carga simbólica de ver retratada a minoría na que está atrapado Pedro Sánchez dende hai tempo nesta lexislatura colapsada.
0: Galicia por Diante, Luis Ojea.
2: Seis e 34 minutos da mañá deste día no que lles falamos dos deportes en xogo no Mundial.

0: Austria, un gol de Schmidt contra Xordania, que de momento mantén o cero no marcador. Ainda estamos no minuto 31 da primeira parte, con ese gol, como dicimos, dos austríacos por parte de Schmidt. Ese partido en xogo dunha xornada que tamén nos deixa un resultado histórico cun nome propio protagonista. A Arxentina de Leo Messi gañoulle 3-0 a Arxeria, un hat-trick de Leo Messi para historia, porque o arxentino supera a Miro Klose, o alemán Miro Klose, como máximo artilleiro na historia dos mundiais con 16 tantos. E ademais, este foi o seu primeiro hat-trick mundialista. Doutros resultados tamén das últimas horas: Noruega de Haaland gañoulle 4-1 a Irak. E tamén hai que destacar a vitoria de Francia ante Senegal 3-1, con dous goles anotados por Kylian Mbappé e un terceiro por Barcola. Entre tanto, hoxe mércores está previsto que debute Portugal contra a República Democrática do Congo, un partido a 7 da tarde, e Inglaterra xogará contra Croacia ás 9 da noite. En España, a selección intenta esquecer esa súa mala estrea no Mundial o luns e céntrase xa na preparación do partido ante a Arabia Saudita o domingo. O centrocampista Mikel Merino falaba de resarcirse ante o conxunto asiático.
1: El mejor mensaje que podemos mandar es el próximo partido, dándole la vuelta a la situación con una victoria contundente, si puede ser. Lo que tú hablas a nivel de familia, en los momentos fáciles es muy fácil hablar de familia, pero creo que cuando las cosas salen no a pedir de boca, o cuando hay momentos difíciles o baches, es cuando esa familia de verdad sale a relucir.
0: Do deporte doméstico, Club Deportivo Lugo confirma fichaxe de Borja Fernández como adestrador tras los dos ascensos consecutivos que acadou o Ourense como técnico coa Unión Deportiva Ourense. Entre tanto, outro adestrador, o vigués Rubén Albés, ficha polo Leganés. O técnico galego volve así á segunda división tras pechar o seu paso pola Liga Catarí. Cambiamos de deporte. Na Hockey Liga, o Liceo podería certificar o venres o seu campeonato de Liga. Xogan o terceiro partido da final na pista de Igualada. O capitán Dava Torres agarda certificar o título.
2: Por suposto que imos con esa mentalidade, temos clarísimo que bueno, que hai tres balas, pero que canto antes esa mellor. Creemos que o partido do venres será diferente aos de Riazor, pero que, bueno, chegamos cunha dinámica moi boa, creo que con un xogo tamén mental que temos que intentar facelo dende o principio, marcar o noso nivel, o noso xogo, e como dis, tío, gallas seremos capaces de gañar o venres e de xalo xa finiquitado.
0: Do baloncesto, Básquet Coruña anuncia a renovación de Dino Radončić, que seguirá cos laranxas no seu retorno á Liga ACB, a primeira división do baloncesto masculino español. Saiban que o Consello de Ministros autorizaba este martes a convocatoria de axudas por máis de 29 millóns de euros, coas que o Consello Superior de Deportes vai reforzar a protección social dos deportistas de alto nivel e apoiará a preparación de deportistas e destadores que representan a España en competicións internacionais.
3: Servizos informativos. Radio Galega.
0: Tempo agora, coa axuda de Valeria Salazar, para mirar cales son os titulares destacados que nos trae a prensa editada na nosa terra. Xornais galegos, Valeria.
4: A noticia que copa hoxe os primeiros titulares da meirande parte das cabeceiras galegas é a da morte dun home a mans dunha axente de policía durante o rexistro dun operativo contra o narcotráfico en Cambados onte. Segundo resalta El Progreso de Lugo, falecido era un home de 31 anos, era un dos investigados no marco da debandita investigación a que se detiveron a 12 persoas. O Diario de Pontevedra amplía información en su liña que dous dos detidos pertencen ao clan dos Charlines e que incautaron 50 kilos de cocaína no conxunto de 20 inspeccións de inmobles nos Alnés, Vigo, Vilagarcía, Cambados e Madrid. Outra noticia que tamén levan os xornais hoxe é que PSOE, BNG e Sumar activan no Congreso o traspaso da P9 sen cumprir as peticións da Xunta. No que atinxe oído das infraestructuras, o Diario de Pontevedra informa do maior plan de asfaltado na cidade, no que o Concello renovará un total de 40 kilómetros, tanto no centro como no rural, cun investimento de 4,4 millóns de euros. Por outra banda, a región de Ourense sinala que os alcaldes culpan a falta de recursos a malezas en Rozar. El Correo Gallego, pola súa banda, suliña co novo aparcamento

0: Completa intermodal e conecta a zona de Pontepedriña co Ensanche. E Lidial Gallego suliña que a autoridade portuaria instala no Peirao de Transatlánticos unhas novas defensas para acoller os cruceiros de maior tamaño. En Páxina Económico, Diario de Ferrol decide levar a xornada donte de manifestacións no marco da folga do sector metalúrxico da provincia da Coruña, movilizacións que tiveron lugar en Ferrol, Santiago e a Coruña. Por outra parte, la Opinión da Coruña informa de que a audiencia avala o concello no pleito polo cárcere que instaba nun primeiro momento o executivo local a ceder unha parcela e abonar unha compensación a cambio do edificio. O xornal agora informa de que o goberno terá que pagar ditos gastos. Por outra parte, o Atlántico decide informar de que a duración das baixas laborais disparanse 80 días en Vigo e a provincia. E el Progreso de Lugo decide sinalar que a producción galega de millo está en perigo pola praga do verme soldado. Noutro orde de cousas, Faro de Vigo decide abrir con que case 60.000 fogares galegos acollen avós, fillos e netos, unha situación que se ven dando debido aos problemas dos mozos para independizarse pola pola falta de pisos protexidos e o encarecemento dos alugueiros. En Páxina de Sucesos, La Voz de Galicia informa de que onte o autor confeso do ataque a un mozo en Orzán na noite do pasado 19 de abril de 2024, sentouse na bancada e declarou perante o xuiz, unha xornada na que pediu perdón tanto á vítima por lo apuñalamento 12 veces como como a súa propia familia. Tamén sinalou non lembrarse de nada por estar baixo os efectos das drogas e o alcohol, pero sí que se recoñeceu nun vídeo da propia agresión. E o Diario de Pontevedra sinala que seguen buscando en Ponte Caldelas un veciño de 43 anos que agrediu onte a súa exparella e fuxiu a pé co bebé de ambos.
1: Galicia por diante.
2: Mergullámonos agora, se lles parece, nos 17 de xuño da historia.

No noso viaxar diario no espazo e no tempo, estamos na madrugada do 17 de xuño de 1972. Un garda de seguridade da sede do Comité Nacional Demócrata no complexo Watergate de Washington decatábase de que había pechaduras fechadas con cinta adhesiva nunha porta das escaleiras. Deu aviso e a policía detivo cinco homes. Inicialmente semellaba un robo frustrado. De feito, ao día seguinte, no Washington Post, líase a seguinte nova, sen importancia, cun formato breve. Cinco homes, un dos cales afirma ser un antigo empregado da CIA, foron detivos onte sábado, ás 2:30 da madrugada, cando intentaban levar a cabo que as autoridades describiron como un plan elaborado para espiar as oficinas do Comité Nacional do Partido Demócrata en Washington. Malia que a Casa Branca o tachou de roubo de terceiro, xornalistas do Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein, axudados por unha fonte anónima chamada Gorxa Profunda, descubriron vínculos entre os ladróns e a campaña de reelección de Richard Nixon, o presidente dos Estados Unidos do Partido Republicano. Malia os intentos dos de Nixon por agochar todo isto, que inclui pagamento de cartos para silenciar os ladróns e ordenarlle a CIA que atrancara a investigación xornalística, todo saltaba a verdade en 1973. Un comité especial do Senado comezaba a emitir audiencias televisadas. Houve unha longa batalla legal polas fitas grabadas e derivou na dimisión de Nixon en agosto de 1974. Andamos nos anos, estamos a 17 de xuño de 1979. Ese día sae á rúa o derradeiro número del Pueblo Gallego, unha publicación que nacía en Vigo 24 de xaneiro de 1924 da man do político Manuel Portela Vallavares e que tivo entre as súas firmas figuras como Maside e Castelao.

A proposta literaria que hoxe lles traemos apenas leva un mes nas librarías. Preséntasenos como unha novela sobre a arte, a maternidade, as migracións e o do. E narrativamente moi audaz porque avanzado futuro cara ao pasado. Leva por título Wishbone e a súa autora é unha das escritoras máis destacadas das letras mexicanas e da América Latina, Laia Jufresa.

0: muchos años buscando cómo hacer funcionar esta estructura sin renunciar a esa pregunta original y ambiciosa de cómo cuento una historia que solo va hacia el pasado.
1: Wishbone, publicado por Random House, de Laia Jufresa. Un xogo de espellos con dúas mulleres que, sen coñecerse, comparten cachos de vida ao longo de varias décadas e que se nos conta do futuro cara ao pasado.
2: Galicia por diante.
1: Moito ollo a decisión que tomaron en Italia, concretamente na illa de Sardeña. Non sei se hai moita xente que pensaba viaxar ata ali, pero por se acaso hai algún que o quere facer, que saiba que este verán deberán ir sen parasol.
3: A famosa praia de Punta Molentis, no sur da illa de Cerdeña, decidiu prohibir o uso de sombrillas para a maioría dos visitantes. Só poderán utilizalas os menores de 10 anos e as persoas maiores de 65. O resto terá que buscar outras maneiras de escapar do sol mediterráneo. A medida forma parte dun novo plan para protexer este paraíso natural que o ano pasado sufriu un grave incendio. Ademais da prohibición, tamén se limita o número de visitantes e hai que pagar 10 euros para acceder á praia. Como era de esperar, a decisión non deixou indiferente a ninguén. Nas redes sociais multiplicáronse as bromas e as críticas. Algúns preguntan con ironía se agora haberá que alugar un neno para poder poñer unha sombrilla. Outros lembran os riscos dunha longa exposición ao sol. En todo caso, sexa como sexa, en Punta Molentis este verán, o moreno está case garantido.
1: Un mar de area, dunas e horizontes. En fin, na costa alemá do Mar do Norte atopase un lugar que moitos consideran a praia máis grande de Europa, un espazo natural único que semella a María Calvo máis propio do Sahara que de Alemaña.
4: Chámase Knipsand e está xunto á illa de Amrum, no norte de Alemaña. En realidade non é unha praia convencional, senón un enorme banco de area de case 15 km de longo e ata 2 de ancho, unha extensión duns 10 km cadrados equivalente a preto de 1.400 campos de fútbol. O lugar sorprende pola súa inmensidade. Para chegar á beira do mar, ás veces, hai que camiñar centos de metros sobre area fina. Ademais, só se pode acceder a pé ou en bicicleta, atravesando pasarelas de madeira entre dunas, bosques e breixos. Knipsand leva séculos en movimento. As mareas e as correntes foron empuxando este banco de area cara a illa de Amrum ata quedar prácticamente unido a ela. E aínda hoxe segue cambiando de forma segundo se desprazan os sedimentos. Pero a súa importancia vai moito máis alá do turismo. Actúa como unha barreira natural fronte ás tormentas e proporciona a area que alimenta o sistema de dunas da illa, esencial para protexer a poboación das inundacións. Aínda que non existe un título oficial, Knipsand é coñecida popularmente como a maior praia de baño de Europa, unha distinción discutida por outros areais do continente, pero que non lle resta atractivo a este xigante de area do Mar do Norte. Cada ano recibe ao redor de 150.000 visitantes, atraídos sobre todo pola natureza, os grandes espazos abertos e unha sensación de liberdade difícil de atopar noutros puntos de Europa.
5: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.
6: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
8: SPT Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 euros. En a carnicería, peituga de polo, kilo, 5,75 euros.
7: Gadis, en confianza.
9: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
10: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega: podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais, os magazines, os deportes, a cultura, o humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil. Disponible disponible para todos los sistemas operativos.

0: Cooperativos, Radio Galega, onde estás ti. Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, a final polo ascenso á segunda división profesional, Celta Fortuna Ponferradina. Este sábado vive a emoción do mellor fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti.
1: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.

0: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7:02, cordeis e moi bos días. Experta Galicia con bretemas no litoral norte, néboas no interior e ceos pouco nubrados no resto do país agora pola maña. Logo pola tarde medrarán nubes de evolución con chubascos treboentos con alerta laranxa pola intensidade das precipitacións en zonas das provincias de Lugo e Ourense. Hoxe, as temperaturas alza con máximas de 34 graus en Ourense, 31 en Lugo, 29 en Santiago. Outra cara da moeda na Coruña, onde non pasarán dos 21 graus en todo o día este mércores. Xa vai sendo mércores 17 de xuño. En Galicia, dous escenarios. En Cambados, faleceu un home nunha redada antidroga, un presunto narco que morreu dun disparo dun policía durante o rexistro do seu piso. O seu abogado e a súa moza negan que estivese armado ou intentase fuxir. E o xulgado xa ordenou abrir unha investigación. Neste operativo contra o narcotráfico foron detidos 12 persoas, segundo Diario de Pontevedra, entre a dúcia de arrestados dos membros do clan dos Charlins. Teria Rúa, hola, bos días.
2: Hola, que tal, moi bos días. Sí, a Garda Civil investiga a morte deste veciño de Cambados, de 31 anos, durante unha redada contra o narcotráfico levada a cabo pola Policía Nacional. O home recibiu un disparo cando os axentes entraron no seu domicilio na zona do Corbillón. Falecía posteriormente no Hospital dos Salnes. No momento do rexistro, o falecido estaba canda a súa parella, que en declaración a TVG aseguraba que estaba desarmado.
3: Se levantó en plan que había pasado y se asomó por la puerta y ya le dispararon. Él estaba desarmado, prácticamente desnudo, y yo lo mismo, estaba en cama, casi ni me dejaron coger una sábana para taparme. Cuando logré taparme fui a coger una sudadera y me vestí, y ya directamente los policías lo fueron a atender, le taparon la herida y demás, llamaron a la ambulancia.
2: O xulgado número 4 de Cambados está a fronte da investigación aberta para aclarar as circunstancias do ocorrido. Fontes policiais confirman que non houbo intercambio de disparos e a Garda Civil, como lles dicimos, fíxose cargo da investigación. Javier Martínez, que é voceiro en Galicia da Confederación Española de Policía, o sindicato mayoritario da Policía Nacional, di que confía na profesionalidade dos axentes que participaron na redada.
4: Queremos que Garda Civil co atestado de Policía Nacional e co atestado que fagan eles, máis os datos que lle aporta a lotado Ministerio de Justiza, terá os datos necesarios para poder dar luz aos feitos que aconteceron, os feitos que aconteceron hoxe. Pero nós, de verdad, que un agente da Policía Nacional profesional da Unidade de Intervención Policial cometa semejante erro, pois pónmelo en dúbida. Nós creemos na profesionalidade desta xente e que fixo o que tiña que facer nun momento de alta tensión.
2: A operación contra o narcotráfico, dirixida polo xulgado número 1 de Vila García, continúa aberta e baixo segredo de sumario. Saldouse ata o momento coa detención de 12 persoas, entre os que figurarían dous fillos do irmán do patriarca do clan dos Charlins, xa falecido. Houbo rexistros en vivendas, naves e garaxes dos partidos xudiciais de Vila García de Cambados, tamén en Vigo e tamén en Madrid. Segundo fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, os arrestados pasarán a disposición xudicial mañá xoves.
1: Outros escenarios hoxe en Galicia, en Ponte Calderas. As forzas de seguridade buscan a un home que agrediu a súa exparella e se deu a fuga co fillo de ambos, un bebé o que acabou deixando na reitoría da vila. San e salvou meniño, as forzas de seguridade teñen despregado un amplo dispositivo para dar con este home de 43 anos sobre o que pesa orde de detención e ingreso en prisión. Valeria Salazar, hola, bos días.
5: Bos días. A Garda Civil ten en marcha dende a pasada tarde un amplo dispositivo de busca para tratar de dar co paradoiro do home acusado de agredir a súa exparella na vila pontevedresa de Ponte Caldelas e levar un bebé de ambos. O home de 43 anos que escapou a pecar ao monte abandonou finalmente o meniño xunto á reitoría do municipio onde foi...

0: e recuperado en bo estado. A Garda Civil explicou que o suposto agresor é un individuo perigoso sobre o que xa pesaba unha orde previa de busca, detención e ingreso en prisión. O sospeitoso presentouse na vivenda da súa exparella en Tourón, onde presuntamente agrediu. Os servizos sanitarios trasladaron a muller ao Hospital Montecelo. As súas lesións non revisten gravidade.
1: No ámbito nacional, a foto do día tirarase na Audiencia Nacional ás 9, citado José Luis Rodríguez Zapatero, primeiro expresidente do goberno que comparece en calidade de imputado diante dun xuiz. A petición do goberno aforrarase o paseillo, alegando razóns de seguridade de Moncloa, pediu que Rodríguez Zapatero puidese acceder en coche oficial ata a porta reservada para os propios xuíces e fiscais, evitando así a entrada que usan o resto de investigados ou testigos na Audiencia Nacional. Entrará pola porta principal Zapatero, xa veremos como sae, porque as acusacións populares xa avanzan que pedirán medidas cautelares. Tras esta declaración, para que o xuíz reservou 2 días, hoxe mañá declaración na que o expresidente terá a oportunidade de aclarar a orixe das xoias que lle atoparon na caixa forte do seu despacho. O maxistrado rexeitou a petición de atrasar o seu testemunho sobre este cento de pezas valoradas en máis dun 1.300.000 euros. Valle preguntar polas xoias e tamén pola rede de influencias que se lle acusa o expresidente de liderar, que tería, entre outras cousas, facilitado o rescate de Plus Ultra a cambio de mordidas que se investigase Zapatero puido agochar a través de sociedades offshore no estranxeiro. Avanza o diario El Mundo que a estrategia do expresidente vai ser negalo todo e tratar de desvincularse da operativa do seu amigo Julito, que os investigadores teñen atribuído o papel de testaferro del de Zapatero. Veremos que explicacións dá o expresidente diante do xuiz. Novo terremoto, enésimo caso de corrupción que salpica a figuras claves do entorno de Pedro Sánchez. Esta vez non calquera, esta vez o sinalado é o proclamado referente moral da esquerda, núcleo duro Zapatero do sanchismo, que non cortou o cordón umbilical co expresidente e mantén a súa confianza en que Rodríguez Zapatero poida aclarar hoxe todas as acusacións que pesan sobre. A mesma hora que Zapatero entre na Audiencia Nacional, 9 da mañá, está citado Sánchez no Congreso, na que probablemente será unha das súas sesións de control máis difíciles. Acurralado, cada vez máis acurralado, o presidente, por os casos de corrupción que salpican o seu entorno, e cada vez máis só, cos seus socios marcando cada vez máis distancia con él. Onte tivo que frear Mengol, señas mocións de Junts e PP que querían forzar esta semana que se debatise e votase exixir ya Sánchez un adianto das eleccións. Vetaron as emendas PSOE e Sumar, e non porque fosen a ter efecto xurídico algún, que non o terían, senón pola enorme carga simbólica de ver retratada a minoría na que leva atrapado Sánchez dende hai tempo nesta legislatura colapsada, afogada no aluvión de escándalos que rodean o presidente do goberno. Foto histórica desta mañá: nunca antes en democracia un expresidente do goberno comparecera diante dun xuiz imputado nun caso de corrupción. Máxima expectación polas explicacións que lle poida dar Rodríguez Zapatero ao xuiz Calama, por exemplo, do tema das xoias. De onde saíron? Son un regalo da súa etapa de presidente? Como é que non as declarou? Por que dixo que valían 23 veces menos do que agora estima a tasación encargada polo xulgado? Veremos que responde Zapatero, que tratou de aprazar esta parte da súa declaración alegando que aínda foi a semana pasada cando o xuiz ampliou a súa imputación tamén por delito fiscal e contrabando, logo de que os peritos valorasen en polo menos 1.300.000 euros este cento de pezas, entre collares, reloxos, pulseiras, anéis, gargantillas ou brazaletes, que eran xusto que parecían zafiros, rubís, esmeraldas e diamantes auténticos, segundo certifica a análise pericial encargada polo xuiz Calama a unha xoiería en Sorena, en colaboración con o Instituto Xemolóxico Nacional. A versión que dera inicialmente Zapatero era que esas pezas de alta xoiería e nunca declaradas polo expresidente non valían máis de entre 30.000 e 50.000 euros e proviñan dunha herdanza familiar súa e da súa esposa, de regalos de viaxes na súa etapa de presidente. Ten incluso publicado estes días o seu exministro Miguel Sebastián na tribuna empresa tratando de normalizar, de vender que é máis habitual do que poida pensarse iso de que che regalen en viaxes oficiais xoias de alto valor e as leve un para casa e non as declare. Veremos.

0: Sexta é a liña de defensa de Zapatero, se, como se ten publicado, opta por esgrimir que o eventual delito fiscal xa tería prescrito, alegando que o incremento patrimonial é de máis de 5 anos. Veremos, veremos que lle conta Zapatero hoxe mañá disto o xuiz. Isto é da trama de influencias que o xuiz lle imputa liderar. Sitúa Calama a Rodríguez Zapatero a fronte nunha presunta trama de tráfico de influencias pro rescate de Plus Ultra, da que o expresidente tería trincado 2 millóns en mordidas que tería escondido a través dunha sociedade offshore no estranxeiro. Un caso, este de Zapatero, que salpica directamente o goberno de Sánchez, porque o que se investiga nesta causa é o rescate de 53 millóns de euros que lle concedera o Executivo Central a Plus Ultra durante a pandemia. O xuiz sostén que Rodríguez Zapatero tería postos seus contactos persoais e a súa capacidade de acceso aos altos cargos do goberno ao servizo da trama corrupta para facilitar e acelerar ese rescate, xestións polas que tería el cobrado o 1% do rescate, cartos que tería logo vehiculizado a través da compañía do seu amigo, e creen os investigadores que testa Ferro de Zapatero, Julito Martínez, e sociedades pantalla en países como Emiratos Árabes, segundo esquema que debuxaba o magistrado no auto de imputación do expresidente, un auto cheo de detalles sobre a operativa da trama, en o que o xuiz Calama recolle, entre os varios indicios que incorpora, varias conversas entre os directivos de Plus Ultra, unha, por exemplo, en marzo de 2020, na que falan de como chegar a Zapatero, abrindose a pagar mordidas a cambio de conseguir o rescate. Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín, chega a dicir, nada veladamente, o presidente da aerolínea nunha desas conversas, que Zapatero pretende agora anular, sacar da investigación, cuestionando como a axencia estadounidense Homeland Security Investigations accedeu a esas mensaxes en 2021 cando lle clonou o teléfono a un dos directivos da aerolínea hispano-venezolana. Calama xa pediu autorización a Estados Unidos para usar como prova o contido dese móvil. Ata agora, ese material foi usado como elemento de investigación, o magistrado solicita poder usarlo tamén nun eventual xuízo, tratando de blindar toda esa información dos intentos dos abogados de Rodríguez Zapatero de invalidar a como prova e desbotar así todo o caso. Veremos, veremos que lle conta a partir das 9 Zapatero o xuiz. Outra primeira vez nesta legislatura das primeiras veces e os moitos escándalos. Coincide este caso Zapatero co estourido tamén do caso de Leire e as cloacas de Ferraz, que, entre outros, salpica a directora da Garda Civil.
1: Jamás, nunca.
0: Que a pasada tarde no Senado o negaba todo.
1: No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa.
0: Nunca, xamais, repetiu unha trintena de veces esas dúas palabras na súa comparecencia Mercedes González.
1: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca.
0: Negando calquera interferencia o maniobra contra UCO.
1: Cada uno de mis días al frente de esta institución los dedico a fortalecer la Guardia Civil, continuando la línea marcada por mis antecesores, Félix Sazón, María Gámez y Leonardo Marcos, y de acuerdo siempre a la política marcada por el Ministerio del Interior y por su propio ministro.
0: Arrastrado a Mercedes González, sí, na súa declaración a Marlaska. Tamén co enésimo xa cambio de versión sobre as súas reunións con Leire, das que agora di ela que informou o ministro.
1: Esa misma reunión se repitió al día siguiente, el 30 de maio, con el ministro del Interior en la sede del ministerio.
0: O que desminte frontalmente a Marlaska, que negou tallantemente, xa non que soubera nada deses encontros, negou tarramllantemente o ministro, aínda non hai moito, que esas xuntanzas se tivesen incluso producido.
2: La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que ha sindicado Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo.
0: Mercedes González di que sí, e que Marlaska o sabía. Xa a semana pasada, tras a publicación do sumario, a directora da Guardia Civil correxiu a versión do ministro, admitindo nun comunicado que sí, que se reunirá con Leire, a lo menos en dúas ocasións. Onte, engadía que ademais o ministro o sabía dende hai tempo. O caso é que tamén tratou onte González de matizarse e agora vender de que esas xuntanzas coa Fontaneira non foron máis ca dos cafés rápidos.
1: Yo no he tenido nunca una reunión con la señora Leire Díaz. Yo me he tomado dos cafés con la señora Leire Díaz.

0: aguantar pranada e parvada, dixo onte noutra frase de cuñado un Gabriel Rufián que levita polos corredores da Cámara Baixa como o líder non electo dunha esquerda que tampouco existe, sin que ninguén saiba cal é o plan do voceiro republicano. Todos miran para si mesmos e non pasa nada.
1: Máis cousas, controlado o incendio forestal que dende o luns se rexistra no concello lucense de Xermade, que leva ardidas 35 hectáreas. Permanecen estabilizados os lumes de Padrón e Bóborás, que entre os dous calcinaron 600 hectáreas, sería Rúa.
2: Última parte de Medio Rural daba por controlado pouco antes das 5 da tarde de onte o lume que se iniciaba na parroquia de Rupar en Xermade o luns. Un incendio que comezaba ao carón dun depósito de auga e que afecta a unhas 35 hectáreas. A maioría, plantacións de eucaliptos e monte raso. Así falaban os veciños.
3: Empezou aí, pois, onde está o depósito de auga, despois houve un despliegue criminal. Afortunadamente, por onde foi, non houve ningún peligro de casas.
4: Que se non ven pa, da carretera para aquí, que non haxe peligro. De casas, claro.
5: Teño ganado a parte de abaixo. De momento non lle afecta para nada. Se acaba o cruce a general que non vai cruzar. Peligro de casas non hai, porque nas hai, é todo monte.
2: Dos outros dous lumes que concitan os traballos de extinción nestes momentos en Galicia, o de Padrón é o de maiores dimensións, con 350 hectáreas calcinadas. O incendio está estabilizado e os medios arrefrían a zona. Labores que tamén se acometen no lume rexistrado no concello ourensán de Bóborás, onde arderon 250 hectáreas. A Consellería do Medio Rural lembra que estaba a exposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085, ao que deben chamar en caso de detectar a lume forestal.
1: Seguen tamén que a Xunta lanza unha nova aplicación móvil gratuita para alertar precisamente dos incendios forestais en tempo real e de forma anónima.
2: O seu nome é Alume. Descargala e sinxelo, funciona con sistemas iOS e Android e non ten custo ningún. Ao abrila aparece a pestana alertar dun lume que leva ao usuario unha pantalla onde pode localizar o incendio no Google Maps. Só ten que premer co dedo o lugar. Pode incorporar ademais imaxes, textos ou audios. Os datos trasladaríanse en tempo real aos servizos de emerxencias. A aplicación conta ademais cun acceso directo ao teléfono 085 que xa funcionaba para avisar tamén no caso de ver lume no monte. A aplicación era presentada por Manuel Francisco Gutiérrez, que era director xeral de Defensa do Monte.
6: É unha aplicación sinxela, se denomina Alume, Alerta Lume. Só con tres clics pode identificar un punto onde se inicia o lume e pode enviar como complemento unha fotiño, un audio, dando algún comentario de que pode axudar á chegada dos medios.
1: Máis cousas, contámoslles tamén que o xuíz que investiga a actriz Elisa Muria por presuntas calumnias, o exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, ordenou a detención dela e a posta a disposición xudicial tras non comparecer o luns por terceira vez e logo de ser advertida de que podería ser arrestada. A actriz dixo que non acudiría porque estaba traballando nos Emiratos Árabes e que intentaría comparecer por videoconferencia se o magistrado o aceptaba.
2: No auto editado este martes, o xuiz Arturo Zamarriego lembra que citou en tres ocasións a actriz, que demostrou de unha clara e inequívoca vontade de sustraerse á acción da xustiza, polo que procede a acordar a súa detención e posta a disposición do xulgado para ser oída en declaración. Despois, Mulia quedaría a liberdade, salvo que estivese privada da mesma por outra causa ou motivo legal. Dio auto que precisa ademais que a orde de busca e captura estará vixente durante 5 anos. Ademais, o xuiz pide que se investigue se reiterada incomparecencia da investigada puidese constituir un delito de desobediencia á autoridade xudicial. O magistrado Zamarriego investiga a querela interposta por Errejón contra actriz por unhas presuntas calumnias por dicir que le extorsionou testemunhas da causa na que é investigado por presunta agresión sexual a Mouliá. Esta causa, a da suposta agresión sexual, investigase noutro xulgado e o magistrado correspondente abriu xuízo oral contra Errejón, aínda que o procesamento está recorrido na Audiencia Provincial de Madrid.
1: E tamén á espera de que hoxe pase a disposición xudicial o pai que se entregou o luns nunha comisaría de Valencia por presuntamente matar o logopeda do seu fillo de 3 anos. O pai do neno levouno a casa e posteriormente acudiu ás comandancias da policía para entregarse.
7: Os feitos ocorreron este luns cando o mozo de 24 anos presuntamente matou o logopeda do seu fillo de 3 anos tras atopar o meniño cos pantalóns e o pañal baixado na consulta do facultativo. O pai do neno, sospeitar que se podía tratar dunha agresión sexual, comezou unha pelexa co logopeda na que o sospeitoso do asasinato exixiulle ver as cámaras de seguridade e ante a súa negativa, o pai sacou unha navalla e asestoulle varias puñaladas mortais. A vítima, un home de 32 anos, o logopeda do cativo, que trataba o na súa clínica no barrio Marxalenes

en Valencia. Segundo a prensa local, o pai regresou antes de tempo a consulta e foi cando atopou o home presuntamente agredindo o rapaz. Despois de deixar o fillo na casa, o presunto homicida entregouse na comisaría de Burjassot, unha localidade próxima á capital valenciana, que é onde reside. Segundo confirmaron os axentes da lei, o home aínda libaba as máis ensanguentadas no momento que se personou para confesar o crime.

0: Hoxe de novo contamos cun tempo marcado polas néboas destas primeiras horas da mañán, que serán especialmente mestas, sobre todo en puntos dos litorais das provincias da Coruña e de Lugo, aínda que tamén aparecen zonas das Rías Baixas. Co avance da mañán iránse retirando estas néboas, quedaremos en xeral cunha xornada de nubes de tipo medio e alto, que outra vez pola tarde van deixar chubascos de carácter tormentoso, máis probable sobre todo nas provincias de Lugo e de Ourense. Os ventos soprarán en xeral frouxos de componente norte, as temperaturas experimentan un lixeiro ascenso, non estamos falando de valores extremos nos termómetros, pero en todo caso sí que ascenderán respecto aos valores d'onte, con máximas que xa subirán lixeiramente dos 30 graus en puntos do interior, máis suaves na franxa costeira entre 20 e 25 graus.
1: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
2: Galicia por diante.
3: E media, sete e media. Saímos os quioscos como cada día destas horas para botarlle unha ollada a prensa do país. Zapatero, primeiro presidente imputado da democracia ante o xuiz como icono da corrupción, titula Voz Populi, torno que vai ser a foto do día, foto histórica. El diario Zapatero terá que declarar ante o xuiz Calama por sete delitos do rescate de Plus Ultra, os pagos das súas fillas. O xuiz da Audiencia Nacional atribuye o liderazgo dunha estructura organizada e estable dedicada ao tráfico de influencias. Tral o interrogatorio, decidirá se lle impón medidas cautelares. Resume el diario. La Vanguardia, o PSOE en vilo pola declaración de Zapatero ante o xuiz. Nesa declaración apunta xa ABC as 10 eventuais preguntas que poida estar pensando o xuiz Calama para o expresidente. De onde saen as xoias? Son regalo da súa etapa como presidente? Por que non as declarou? Fixo xestións para favorecer o rescate de Plus Ultra? Pode explicar as alusións nas mensaxes dos implicados? Por que se reuniu con Escribá? Instou a súa secretaria a abrir unha sociedade en Dubai? Como explica a cancelación dun préstamo de medio millón en 11 meses? Que traballos fixo para Julito Martínez e as súas fillas? Preguntas que apunta hoxe o diario ABC. El País di que o previsible é que o non declare sobre as xoias, porque non tivo tempo para preparar o seu testemunho e recopilar toda a documentación, pero que si ten ganas de declarar sobre o resto de cousas. Titula El País: Zapatero declara ante o xuiz Calama convencido da súa inocencia. El Mundo tamén avanza a súa estrategia. Zapatero desvincularase da trama offshore do seu pagador. Defenderá na audiencia que non é o vértice da organización criminal pola que se lle acusa de 4 delitos. Negará ter coñecido o contrato para cobrar o 1% do rescate de Plus Ultra e ter dado ordes a Julito Martínez. Polo demais, destaca El Español que Zapatero vai ser o primeiro presidente que afrontará a eventual toma de medidas cautelares contra él, medidas cautelares que vai pedir a acusación popular que representa o Partido Popular. El debate, Alejandro Entrambas Aguas, apunta que hai resolucións previas que permiten que a Audiencia Nacional envíe en efecto a prisión a Zapatero por risco de fuga ou de destrucción de probas. El Confidencial hoxe, por certo, repasa novas mensaxes dese móvil clonado a un directivo de Plus Ultra en Estados Unidos que agora quere eliminar como proba Rodríguez Zapatero. Nesas mensaxes lemos, entre outras, esta: haberá que facer ruido, chamamos a Delsi. Os directivos de Plus Ultra inquietáronse ao temer que o goberno non lle estivese en conta para as axudas durante a pandemia e acordaron recurrir para favorecer esa operación a mandataria bolivariana. La Razón tamén publica parte deses whatsapps: saúdos, irmán chavistas, os mensaxes do exdirectivo Plus Ultra Reyes a Julito Martínez tralo rescate. Gracias, feito, firmado, celebraba o éxito da operación. Por certo, se resultase adoptada alguna medida cautelar contra él, apunta o diario ABC que Zapatero sopesa a suspensión voluntaria de militancia dentro do Partido Socialista para non incrementar aínda máis a presión sobre Pedro Sánchez. O presidente tamén sinalado polo caso Cloacas, en concreto onde foi protagonista deste caso Mercedes González, a directora da Garda Civil, que comparecía pasada tarde.

0: no Senado. Titula El País a súa crónica desa comparecencia cunha frase dela: non participei xamais en ningunha trama contra a UCO. Mercedes González negou ter interferido nas investigacións que afectan o goberno. No xornal El Mundo titulan González oculta as mensaxes con Leire en plena cacería a UCO. En ABC, Mercedes González incurren a lo menos tres contradiccións coa Unidade Central Operativa. E fíxanse varios medios tamén en que nesa declaración, el debate un deses medios, a directora da Garda Civil arrastrou con ela a Marlaska o revelar que coñecía o ministro os seus cafés, como lle chama Mercedes González, as reunións de que tivo con Leire, e que o ministro o sabía dende hai case un ano. Mercedes González compareceu no Senado di el debate con redes, sabéndose respaldada polo presidente. Pronto se entendeu por que. Deixou moitas preguntas en contestar e xogou coas palabras, di esta información del debate. En El Español lemos tamén que Marlaska é preso da súa falsidade tras recoñecer a directora da Garda Civil que se tomou eses dous cafés, entre aspas, titula este medio, a reunións coa fontaneira do Partido Socialista. Neste escenario, no Congreso intentou onte Junts e tamén o PP forzar unha votación estes días para exixir eleccións anticipadas a Pedro Sánchez. O goberno impón a mordaza ao Congreso para que non conste que a maioría da Cámara reclama eleccións, titula El Español, que nunha información de Fernando Garea lembra que Armengol xa autorizada esta legislatura varias iniciativas que instaban o goberno a ir a eleccións, e cita en concreto entre os varios precedentes cando a mesa do Congreso validou en febreiro do ano pasado unha iniciativa da propia Junts que instaba a Sánchez a presentar unha cuestión de confianza. Durante dous meses conxelouna, puxo trabas, alegando que era a facultade que corresponde ao presidente, pero Junts rebaixou o contido engadindo que instaban a plantexar esa cuestión de confianza de conformidade coa prerrogativa que lle confire a Constitución, frase agora calcada nesta emenda presentada hoxe por Junts. A mesa deulle, deralle, o visto bo, hai uns meses, agonte decidiu que non. Di El País que PSOE e Sumar recordan que iso é potestade de Sánchez. Di ABC que esa decisión indignou a Feijóo e que estuda o PP todos os escenarios, incluído o de acudir á xustiza. Agora o analizamos na mesa de debate do Galicia por Diante.
1: Radio Galega.
0: Con María Cadaval, hola, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Roy Rodríguez, hola,
3: ¿qué tal? Buenos días.
0: Primero pregunto vos por Rodríguez Zapatero y lo que esperades de estos dos días claves para o seu futuro na Audiencia Nacional.
2: De entrada, unha foto, ¿no? Unha foto que vai a quedar aí para a historia, porque María, que Rodríguez Zapatero vai a entrar pola porta de autoridades da Audiencia Nacional, pois é a primeira vez que un expresidente do goberno en España en democracia entra como investigado nun xulgado, nada máis e nada menos que na Audiencia Nacional, investigado ademais por presuntos delitos que son graves ou gravísimos. Non ten neste momento dúas causas paralelas, dúas pezas separadas sobre as que vai a ter que dar conta. Os xornais apuntan a que probablemente teña preparada e vai a contestar ao tema de Plus Ultra, e veremos se o tema das xoias pois se lle dá patada para diante e pode decidir o expresidente pois non contestar, non? Pero en todo caso, conteste ou non conteste, tanto o que diga como o que non diga vai a ser interpretado, porque a primeira pregunta que seguramente se vai a facer o xuiz, ou lle vai a facer o xuiz, se realmente ele era un lobista ou era un comisionista, non? E ainda que pareza o mesmo, pois o matiz é importante e é relevante, porque no caso de Plus Ultra e esas escoitas, pois parece máis ben que actuaba como un comisionista, e polo tanto poden selle imputar delitos tan graves como de tráfico de influencias ou de blanqueo de capitais. A derivada disto é o tema das xoias, que xa se está a converter, ou xa é, neste momento, case o símbolo, non? O símbolo que vai a marcar a Zapatero daqui en diante, aínda que non sexa, ao meu modo de ver, o máis importante nesto que ten por diante o expresidente Rodríguez Zapatero, porque a cuestión pinta non só para longo, senón que pinta mal. Non sei o que vai a facer, pero, dende logo, a estrategia de defensa está clara. por unha banda, vai a tratar o seu abogado de anular, ¿no?, esas escoitas que se produciron nos Estados Unidos en orde judicial. En España serían ilegais, non así nos Estados Unidos, entón veremos cal é a cuestión que prevalece, pero está clara a estrategia para buscar esa nulidade do procedemento nun caso. En outro caso, os dous amigos que saíron á palestra de Zapatero dando a cara neste último mes

0: por el tamén amosan cal pode ser a estrategia no caso das xoias. Non hai delito no caso de que houbera está prescrito, non? Este é o posicionamento de partida, pero claro, dous días de interrogatorio por parte do xuiz van a dar seguramente moito de sí. Veremos que é o que ten que dicir Zapatero, que por certo leva calado un mes, non? Dende aquel famoso vídeo que publicou dende o xardín, non se lle volveu a ver, non volveu a facer ningunha declaración pública directa, hai que estar atentos a ver o que di ao longo desta mañá.
1: Pois fai un mes cando grabou ese famoso vídeo Zapatero, este expresidente que hoxe efectivamente vai acudir a declarar como investigado era un referente para o seu partido, non? Era un referente, María Jesús Montero na súa campaña, pois aplaudíao, saleábao e decía que ella de maior quería ser como Zapatero, non? Bueno, pois este referente para o Partido Socialista vai hoxe efectivamente a Audiencia Nacional a responder por posibles delitos de blanqueo de capitais, tráfico de influencias ou contrabando, non? Realmente non só vamos a ver a foto todo un expresidente indo a Audiencia Nacional como imputado, senón unha foto demoledora para o Partido Socialista e para o goberno tamén, non? Para o goberno de Pedro Sánchez. Desde logo, só de ser faro moral da esquerda, Zapatero acabouselle para sempre. Eu creo que tan importante o que poda decir, o que lle podan preguntar, como o que se apuntaba xa nos titulares previos, non? A posibilidade de que se lle poñan medidas cautelares. Non che digo nada xa se a medida cautelar é o seu ingreso en prisión, isto dubido, pero desde logo, se é sacar o pasaporte, eu creo que xa é unha derrota en sí mesma, non? Ver un expresidente do goberno co pasaporte retirado, pois é unha imaxe realmente forte, non? Bueno, creo que vai ser interesante, eso primero. Primeiro, ver se declara, que todo parece indicar que sí. Despois ver a que contesta, se contesta todo, se non contesta todo. Eso tamén vai levar a interpretación, evidentemente, se non contesta algunha das partes ou algunha das preguntas. Veremos o que falle despois. A ver que estrategia toma, non? Se a estrategia de Zapatero, pois é a de botarlle toda a culpa, de descargar toda a responsabilidade neste presunto testaferro Julito Martínez, non? Se é así, se isto é o que vai facer, decir que toda a responsabilidade do tal Julito, veremos como toma Julito, porque o mellor non lle parece moi ben, e o mellor di, bueno, pois o mellor podo contradecirte, non? E podo contradecirte con indicios ou con probas, veremos cal é o camiño que toma Zapatero. Desde logo, nesa estrategia de intentar anular ese volcado do teléfono de Rodolfo Reyes, a ver como lle vai, non? Pero ese volcado parece ser que en Estados Unidos si se fixo legalmente, non? Se fai legalmente en orixe, en España, vale, a Suiza ademais ha pedido autorización para poder usar esa proba. Bueno, creo que vai ser unha comparecencia interesante. Bueno, veremos o que di tamén, se que di algo das ollas, non? Se como recibiu esas ollas, cal é esa procedencia, se recibiu como regalos por ser expresidente do goberno ou a recibiu en calidade de outro tipo de contraprestación, non? O cal, eu creo que sería máis grave e daría máis problemas. A ver se que contesta, a ver que contesta eso.
2: Esta vai ser unha das claves do testimonio. Di o xornal El País que non vai responder a esas preguntas sobre as xoias, xa tratou de aprazar a máis adiante esa parte do seu testimonio, alegando que non lle dera tempo a reunir toda a documentación e preparar esa declaración logo da valoración da estimación que fixeron os tasadores encargados polo xuiz. O xuiz respondía lle onte que as xoias, a incorporación desas probas ao sumario foi xa previa e que en todo caso poderá seguir aportando toda a documentación que queira ao longo do proceso nos próximos meses.
0: Sí, non só iso, non? Se non se tes tan claro cal é a orixe, a procedencia lícita daquilo que tes na tua caixa forte, pois suponse que non necesitas un mes para preparar esa resposta ou esas probas, pero aquí co que se está xogando é precisamente co tema da prescripción. Unha prescripción que, ademais, non é, digamos, os temas de facenda non son A ou B, non son brancos ou negros, senón que sempre hai matices, non? Entón, dependendo de que tipo de delito estemos falando, pois a prescripción dura 4 anos, pero pode durar até 10 anos, non? Entón, supoño que os cálculos van a xirar todos alrededor de disto. A estrategia é evidente. Canto máis atrás sexa a recepción desas xoias, mellor. A valoración non hai que facelo no momento actual, sino que hai que facelo no momento no que se recibiron. E aí é onde se ten que facer o cálculo de se hai ou non hai delito fiscal, se está ou non está prescrito. Non? Dame a sensación de que todo vai encaminhado a tratar de demostrar que isto é moi antigo e no caso de que non se declarara algo que se tiña que declarar, pois xa prescribiu esa obriga.
1: Sí, a estrategia parece que vai ser esa, bueno, pero veremos, non? Será interesante escoitar a pregunta.

0: e comprobar se responde ou non responde, non? El, desde logo, saberá porque non declarou estas xoias no seu momento, desde logo saberá de onde veñen, non? Se realmente, pois eso, foi un regalo na súa labor de presidente ou non. Ou son unha contraprestación pois para outro tipo de traballos. En todo caso, se son regalos como expresidente, o suizo mellor lle pregunta quen lle regalou, non? Quen foi o xefe de Estado que lle deu esas ollas. Tamén será interesante ver se resposta a isto, non? Saber quen de, realmente quen é o que lle deu estas ollas, que xefe de Estado.
1: Mercedes González foi outra gran protagonista das últimas horas, a directora da Garda Civil, a súa comparecencia onte no Senado. Que vos pareceu?
2: Xa máis, nunca. É o resumo de todo o que dixo onte nunha comparecencia contundente, pero non convincente, non? E por que non convincente? Porque ela mesma incurriu en contradiccións importantes ao longo das súas respostas. Xa máis nunca se reunira con Leire Díez. Eso foi o que dixo antes de que se coñecera o informe da propia Garda Civil, no que identificaba e relacionaba constataba que os dous teléfonos móviles estiveran xuntos en canto menos dúas ocasións, e a eso ademais había que engadir a famosa multa xa de Leire Díez. Entón, claro, a directora xeral da Garda Civil non lle quedou máis remedio que recuar donde antes dixera xa máis nunca se reunira con Leire, despois dixo que sí. Pero en realidad non foron dúas reunións, foron dous cafés. Supoño que cafés mudos, porque non se fala co café diante, pero a min o máis importante, relevante da súa declaración onte non son só as contradicións da propia señora González, senón o sinalamento a Marlaska. Onte falábamos e comentábamos a posibilidade de que fose cesada, non? Esta muller, eu decía que se eu fose Marlaska, e se realmente me tivese engañado e me dixera que non se reunira nunca con Leire, despois comprobara que efectivamente se reunira con Leire, ese mismo día sería cesada. Non acesou Marlaska, e agora sabemos por qué, porque Marlaska sabía en tempo real que eses cafés se tiñan producido, non? Entón, bueno, é unha declaración contundente, dicía, non convincente, pero dende logo orientada a meter no carro con ela ao ministro Marlaska polo que poida pasar.
0: Bueno, decir que a súa declaración foi pouco convincente, incluso me parece ser bastante xenerosa con esta directora da Guardia Civil. Eu creo que foi o Senado a tomarlle o pelo ao Senado e a tomarlle o pelo a todos os españois, non? A tomarnos por tontos, porque cando di eso de que non me reunín con Leire, só tomei con ela dous cafés, que pretende? O sea, chamarnos tontos a cara, porque se tomou dous cafés con ela, pois claro que son reunións, e son reunións ademais, non sei, o sea, se chamo eu tamén a dirección da Guardia Civil porque me quero tomar dous cafés coa directora, tamén se reúne con amigo, o sea, por que se reuniu con Leire? Isto non o rematou de aclarar, tampouco aclarou, por exemplo, eses mensaxes que borrou, que sabemos que borrou ela e que borrou Leire, eses WhatsApps, pois que contiñan, non? Sabemos por outras conversas de Leire que ela sí que di que se falou ali da Garda Civil, pero a directora onte non o quiso explicar, tampouco quiso explicar por que os borrou, non? Eu non sei realmente a que ten a responsable de defender, a máxima responsable da Guardia Civil, a responsable de defender a Guardia Civil, que clase de defensa da Guardia Civil fai cando se toman dous cafés con quen decía que quería haber morto o teniente coronel Balas, non? O teniente coronel da UCO. Quería haberlo morto e a directora xeral da Guardia Civil se toma cafés con ela. Bueno, realmente é difícil de explicar. Tamén é difícil de explicar esa reunión porque xa estaba publicada por aquel entonces que Leire era unha fontanera de Santos Cerdán, non? Xa saíra nos medios de comunicación. Aínda así, reuniuse. En todo caso, esta directora xeral da Guardia Civil o que fixo onte foi negar a Guardia Civil, negar a UCO, non? Negar os informes da UCO, nos que si se apunta a que impulsou ou investigacións internas aos axentes que traballaban en casos que afectan a Pedro Sánchez, non? Por orde da cloaca. Bueno, isto é o que di o informe da UCO, a directora da Guardia Civil di que o informe da UCO é falso. Bueno, e despois está o tema do ministro Marlaska, efectivamente, que queda agora o descuberto. Marlaska negara fai 10 días que esta reunión se tiveran producido, agora, cando xa todos sabemos que eso é así, a forza, pois tiveron que reunir, que admitir que estas reunións si se produseron, non? Pero bueno, creo que non só Marlaska debería ter cesado a directora da Guardia Civil por non contarlle a verdade, senón que Marlaska non debería estar xa no cargo dende fai moito tempo, non xa non por este caso, xa podemos remontarnos pois a Valla de Melilla, ou podemos remontarnos ao caso Pérez de los Cobos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en fin, pois eu creo que foi o de onte, pois unha tomadura de pelo máis, e ollo, que mentir no Senado é delito, que pasa que aquí, como non pasa absolutamente nada, pois parece que isto
2: esta era unha comisión de interior, non era unha comisión de investigación.
0: En sede parlamentaria, en todo caso.
1: 7:50. Hoxe está

0: Marlaska na sesión do control no Congreso, tamén cara a cara de Alberto Núñez Feijóo e de Pedro Sánchez, nun momento de extrema debilidade do goberno, onde evidenciabas en esa operación, logo frustrada por Armengol de Junts, de intentar levar a votación esa moción na que se lle exixía o adianto electoral a Pedro Sánchez.
1: Bueno, Junts, a min recórdame a ese personaxe que hai en todos os sitios turísticos do Trileiro, non? Temos tres vasiños, debaixo dos vasiños supónse que hai unha pelota. Esa pelota vai dun lado para outro sen saber moi ben onde acaba, e ao final o que fan é un xogo no que parece que ves o que realmente non estás vendo. Isto foi o que fixo ante Junts, porque se Junts realmente o que quere é provocar un cambio de goberno, ten que apoiar a moción de censura que presente o Partido Popular. Ponse de acordo co PP, ponse de acordo con Vox, sacan adiante unha moción de censura porque matemáticamente é posible ou é viable. Estes xogos florais que está facendo, evidentemente, de cara a súa parroquia interna, a situación que ten neste momento en Cataluña, no que a Alianza Catalana lle está comendo as papas, non? E ten que facer xestos sabendo que neste momento tampouco é que lle conveña moito que haxa un cambio de goberno, porque pues, de monten aínda sen arranxar o seu tema persoal. E, mentras tanto, vai lle dando a boliña dun lado para outro.
2: Bueno, eu máis que en Junts poñería o foco no caso de onte en Armengol en a mesa do Congreso, non? Que o que fan é realmente evitarlle un maltrago ao goberno, non? Porque esta moción, que non era vinculante, que efectivamente o presidente non tiña que convocar eleccións, aínda que saíra adiante, pero sí, está claro que retrataría a debilidade do goberno e tiraría por terra o relato de Pedro Sánchez, non? Ata 2027, máis alá, non? E que agora mesmo Pedro Sánchez é prácticamente un ocupa no poder. Está claro que non ten maioría no Congreso, está claro que non conta coa confianza do Congreso, está clarísimo. Primeiro, o Congreso é unha maioría de dereitas desde o principio, non? PP, Vox, Junts e PNV, pero que ademais agora mesmo non ten a maioría Pedro Sánchez. Entón, bueno, pois o que quería Armengol, o que quería a mesa do Congreso era evitarlle este mal trago de que se evidenciara pois que está nunha situación de debilidade absoluta e que non pode sacar absolutamente nada adiante xa.
0: María Bastidora, moi bons días. Abrimos páxina económica co foco nesa solicitude de COE reclamando que a Seguridade Social asuma o custo dos primeiros 15 días de baixa laboral que agora pagan as empresas.
3: Moitos soplos da sempre, non, o señor Garamendi. Bueno, efectivamente, o que fai a COE poñer outra vez no foco pois a cuestión do asentismo. Esta vez, por qué? Bueno, pois porque destacan que eses 15 primeiros días pois son un custo total que asume a empresa en caso de incapacidade temporal, non nada de accidente nin enfermidade profesional, é dicir, a común, non? Claro que realmente aquí en que acerta Garamendi? Bueno, pois realmente está visibilizando pues, que as empresas están soportando un custo que non, ou un problema que non controlan, é dicir, as empresas, como sabemos, pues, poden planificar, poden reestructurar, poden contratar sustitucións, poden facer axustes e mesmo poden reforzar a súa prevención, pero cando se dilatan as baixas, pues, non teñen ningún tipo de capacidade para actuar sobre esa cuestión, non? Por tanto, o que ven dicir é que as empresas non poden ser pagadoras dun problema que non controlan en absoluto. Na miña opinión, aí, bueno, pues está acertado. Está acertado tamén no que é en poñer outra vez o asentismo o foco, é dicir, levamos tempo falando desto, é verdade que é unha especie de tabú que ninguén quere meter, ninguén quere falar. Por qué? Pois porque require falar de sanidade, de inspección, de mutuas, de convenios, de asentismo, en última instancia de responsabilidades políticas e responsabilidades sindicais, non? E por todo isto e máis, pois é unha cuestión que parece que non se pode tocar. Bueno, estamos falando de preto de 1.400.000 persoas que non van traballar con carácter diario. Por lo tanto, de que nos vale falar de productividade, de que nos vale falar de productividade horaria, de que nos vale dicir que os salarios deberían de estar asociados á productividade, subir e medrar con sonte a productividade das empresas, se logo temos un burato tremendo na productividade empresarial e nin siquiera queremos falar delo. Entón, na miña opinión, seguir falando deste tema é absolutamente necesario. Onde non está demasiado acertado, señor Garamendi, pois no tema do custo. Por qué? Porque dicir que o custo asumaba o Estado, pois, claro, non é que desapareza, é simplemente trasladalo. É dicir, que esta cuestión que están a pagar agora mesmo as empresas, pois pasen a ser costeadas con recursos públicos, con cotizacións e con déficit. Non parece demasiado razoable, salvo dende o punto de vista estritamente empresarial, porque efectivamente, como dixemos ao principio, bueno, pois é unha cuestión que non controlan. O que, dende logo, para mí non é razoable en absoluto seguir ignorando o problema, é dicir, ignorar o impacto

0: económico, impacto organizativo, é moitísimo máis irresponsable pois levantar unha barricada política antes de entrar no fondo da cuestión. É dicir, aquí estamos hablando que algo que precisa con urxencia unha reforma inteligente, precisa recursos, precisa control, menos burocracia, mellores datos, fórmulas flexibles de incorporación onde sexa posible, e se queren tamén prevención, é dicir, buscar esa forma de coidar o enfermo sen seguir afondando neste burato que nos está lastrando a economía e a productividade. En esto de momento estamos fallando todos.
1: Grazas, María. Antón Vieites, hola, moi bons días. O Mundial en xogo, Messi e Mbappé.
2: Sí, e Haaland, as estrelas, non? Que saen un pouco a vista, porque na xornada de hoxe Francia pois venceu por 3 goles a 1 a Senegal. Si que é certo que na primeira metade pois que custou bastante, non? O equipo de Deschamps, pero apareceu Mbappé que marcou 2 tantos e acabou vencendo Francia a Senegal por 3 goles a 1, pero non é a líder do seu grupo porque Noruega venceu a Irak, algo que era lógico, por 1-4, por tanto por esa diferencia de goles líder Noruega. Haaland que marcou 2 os 2 primeiros, tamén Irak tivo un momento de partido para poñerse por diante, porque de feito chegou a empatar o encontro por medio de Hussein, pero ao final o triunfo claro de Noruega. E ás 3 da mañá, expectantes polo debut da campioa, e aparece o Lionel Andrés Messi para marcar 3 goles, hat-trick, máximo goleador do Mundial, e empata con Miroslav Klose como máximo goleador da historia dos Mundiais con 16 goles. Mbappé ten 14, cuidado con este dato. Argentina que venceu por 3-0 a Alxeria. Estamos agora no desconto do último partido da xornada. Austria 2, Xordania 1, vende marcar Arnautovic nesta segunda metade para desnivelar tamén o encontro.
1: Pezón as estrelas. Emerger.
3: Sí, decía Antón que moi lóxica a victoria de Noruega sobre Irak. Eu xa non sei o que é lóxico neste Mundial despois de desempate entre España e Cabo Verde. Pero bueno, en todo caso, empezan as estrellas a emerxer. Home, o de Messi ten mérito, non? Porque ten casi 40 anos. Amosa que está en condicións de seguir facendo historia, aínda que Mbappé ven pisando forte por cuestións de idade. Posiblemente pois deixe atrás récords, non? Bueno, realmente vendo como empezou Francia, vendo como empezou Argentina, pois desmoraliza un pouco máis aos españoles despois dese inicio errático, que esperemos que a selección vaya de menos a máis, porque bueno, desde logo non gañarlle a Cabo Verde pois non pode ser.
4: Ainda estás coa ferida, sí. Supurando, Roy. Onde decíamos que España estaba verde, Francia e Argentina están maduros. Non só están maduros, senón que a sensación de xogo é positiva, sobre todo o meu modo de ver no caso de Francia, ¿no? Que tivo non só un bo resultado, senón tamén fixo un bo partido. Fixeron o que se agardaba deles, España aínda está por demostrar o que se agarra.
1: Pois que
2: hoxe debutan tamén dúas das favoritas, non? Porque xoga Portugal diante de República Democrática do Congo ás 6 da tarde, ás 10, Inglaterra-Croacia, no partido máis chamativo dos cicais da xornada de hoxe, nese partido entre dúas seleccións europeas, a ver que fai Thomas Tuchel, o novo seleccionador británico. Despois sí que xa para a noite xornada máis para os amantes do fútbol, gana Panamá 1 da mañá e ás 4 Uzbekistán-Colombia.
1: Estos son os partidos que lle gustan a Roy.
3: hai partidos que me gustan máis, a ver, se non hai outra cousa de...
1: Uzbekistán pois, contra quen era?
2: Colombia.
3: É unha oportunidade de coñecer xogadores novos. Iago Aspas ve todos, saca posibles fichases deses partidos. Bueno, pois, por que non? En todo caso, a ver Portugal, non? Outra das tamén favoritas a gañar o Mundial. Ten moi boa selección. O Paris Saint-Germain, campeón de Europa, recente campeón de Europa, ten varios xogadores portugueses nas súas filas. A ver que fai contra o Congo.
4: Sí, non sei se gana ou Panamá, cal pode ser o favorito, pero dende logo os partidos van a estar aquí, no que sinalabades, non? Por unha banda a estrela de Portugal e por outra banda da propia Inglaterra.
1: Rápido sobre o fútbol, Gareco Borja, adestrador do Lugo.
2: Sí, xa lo vamos contando varias semanas, pero onte oficial ese anuncio de Borja Fernández, o técnico ourensán, novo adestrador do Club Deportivo Lugo, e ademais un técnico vigués como a Rubén Albés, pois será o adestrador do Leganés ou na segunda división, logo de ser ex adestrador do Sporting de Xixón.
1: Básquet en renovación na Coruña.
2: Dino Radončić, o primeiro xogador que renova xunto con Carles Marco, que será Antón da súa renovación oficial, onde foi a de Dino Radončić, non pude estar no treito final da tempada, pero un xogador importante nos esquemas da Coruña.
1: Cita tamén hoxe no tenis.
2: A partir da 1:30 nos oitavos de final do Nottingham Wita, Jessica Bouzas que xoga diante da británica Voltenis.
1: Grazas Antón, grazas María, grazas Roy, ahora soy todos, seguimos contando noticias na Radio Marega.
5: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.

0: Son as 8, saudos cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Esperta Galicia con brete más no litoral norte, néboas no interior e ceo pouco nubrado no resto do país. Agora pola mañá, porque logo pola tarde medrarán nubes de evolución con chubascos treboentos, con alerta ollo naranxa hoxe pola intensidade das precipitacións en zonas das provincias de Lugo e de Ourense. Hoxe as temperaturas a alza, máximas de ata 34 grados en Ourense, 31 Lugo, 29 Santiago, a outra cara da moeda na Coruña, onde non pasarán dos 21 grados en todo o día. Este mércores, xa vai sendo mércores 17 de xuño. Galicia con dous escenarios. Primeiro en Cambados, onde faleceu un home nunha redada antidroga, un presunto narco que morreu nun disparo dun policía durante o rexistro do seu piso. O seu abogado e a súa moza negan que estivese armado, que intentase fuxir, e o xulgado xa ordenou abrir unha investigación. Neste operativo contra o narcotráfico foron detidas 12 persoas, segundo diario de Pontevedra. En traducción de arrestados, dos membros do clan dos Charrín. Sería Rúa, hola, bons días.
2: Hola, que tal, moi bons días. Sí, a Garda Civil, co xulgado número 4 de Cambados, a fronte investiga a morte deste veciño de Cambados de 31 anos durante esta operación contra o narcotráfico da Policía Nacional. O home recibiu un disparo cando os axentes entraron no seu domicilio na zona do Corbillón. Faleceu posteriormente no Hospital do Salnés. No momento do rexistro, o falecido estaba cando a súa parella, que en declaracións a TVG aseguraba que estaba desarmado.
3: Se levantó en plan que había pasado y se asomó por la puerta y ya le dispararon. Él estaba desarmado, prácticamente desnudo.
2: Javier Martínez, vocero en Galicia da Confederación Española de Policía, sindicato mayoritario na Policía Nacional, di que confía na profesionalidade de dos axentes que participaron na redada.
4: Queremos que a Guardia Civil, con atestado de Policía Nacional e con atestado que fagan eles, máis os datos que lle aporta a Letrada da Administración de Justiza, te dá os datos necesarios para poder dar luz aos feitos que aconteceron, aos desgraciados feitos que aconteceron hoxe. Pero nós, de verdad, que cunha xente da Policía Nacional profesional da Unidade de Intervención Policial cometa semexante erro, pois pónmelo en dúbida. Nós creemos na profesionalidade desta xente e que...
2: A operación contra o narcotráfico, dirixida por o xulgado número 1 de Vila García, continúa aberta, baixo o segredo do sumario, saldouse a todo momento coa detención de 12 persoas, segundo o Tribunal Superior de Justiza de Galicia. Os arrestados pasarán a disposición judicial previsiblemente mañá xoves.
0: Todos os escenarios hoxe en Galicia, en Ponte Caldelas. As forzas de seguridade buscan un home que agrediu a súa exparella e se deu a fuga co fillo de ambos, un bebé, o que acabou deixando logo na reitoría da vila. San e salvo, meniño. As forzas de seguridade teñen despregado un amplo dispositivo para dar con este home de 43 anos sobre o que pesa orde de detención e ingreso en prisión. Valeria Salazar, hola, bons días.
5: Bons días. A Garda Civil ten en marcha dende a pasada tarde un amplo dispositivo de busca para tratar de dar co paradoiro dun home acusado de agredir a súa exparella na vila pontevedresa de Ponte Caldelas e levar un bebé de ambos. O home de 43 anos que escapou a pécara ao monte abandonou finalmente o meniño xunto á reitoría do municipio, onde foi recuperado san e salvo. A Garda Civil explicou que o suposto agresor é un individuo perigoso sobre que xa pesa unha orde previa de busca, detención e ingreso en prisión. O sospeitoso presentouse na vivenda da súa exparella en Tourón, onde presuntamente agrediu. Os servizos sanitarios trasladaron a muller ao hospital Montecelo e, segundo fontes sanitarias, as súas lesións non revisten gravidade.
0: No ámbito nacional, a foto do día vai se tirar en xa menos dunha hora na Audiencia Nacional. Ás 9 estaba citado José Luis Rodríguez Zapatero, primeiro expresidente do goberno, que comparece en calidade de imputado diante dun xuiz. A petición do goberno vais a forrar o paseillo, alegando razóns de seguridade. Moncloa pediu que Zapatero puidese acceder en coche oficial ata a porta reservada para os propios xuices e fiscais, evitando así a entrada que usan o resto de investigados e testigos na Audiencia Nacional. Entrará pola porta principal Zapatero. Veremos logo como sae, porque as acusacións populares avanzan que pedirán medidas cautelares contra el. Tras esta declaración, para que o xuíz reservou 2 días, hoxe e mañá, unha declaración na que o presidente vai ter a oportunidade de aclarar, se así o considera, a orixe das xoias que lle atoparon na caixa forte do seu despacho. O magistrado rexeitou finalmente a petición de Zapatero de atrasar

pasar o seu testemunho sobre este cento de pezas valoradas en máis de 1.300.000 euros. Vai preguntar por esas xoias e vai preguntar pola rede de influencias que se lle acusa ao expresidente de liderar, que tería, entre outras cousas, facilitado ese rescate de Plus Ultra a cambio de mordidas que se investiga se Zapatero puido agochar a través de sociedades offshore no estranxeiro. Avanza hoxe o diario El Mundo que a estrategia do expresidente vai ser negalo todo e tratar incluso de desvincularse da operativa do seu amigo Julito, o que os investigadores teñen atribuído o papel de testaferro del de Rodríguez Zapatero. Veremos que explicacións dá o presidente diante do xuiz neste novo terremoto, o enésimo xa caso de corrupción que salpica a figuras claves do entorno de Pedro Sánchez. E esta vez non a calquera. Esta vez o sinalado é o proclamado referente moral da esquerda, núcleo duro zapatero do sanchismo, que non cortou o ollo o sanchismo o cordón umbilical co expresidente, aínda, alo menos ata agora, mantenga confianza en que hoxe Zapatero poida aclarar todas as acusacións que pesan sobre él. A mesma hora que o expresidente entre na Audiencia Nacional, 9 da mañá, está citado Sánchez no Congreso, a que probablemente vai ser, senón unha das máis difíciles, sesións de control as que tivo que someterse Sánchez, acurralado, cada vez máis acurralado o expresidente por os casos de corrupción que salpican o seu entorno. E ademais cada vez máis cos seus socios marcando cada vez maior distancia con él, onde de mesmo tivo que frear Armengol sen as mocións de Junts e o PP que querían forzar que esta semana se debatise, se votase no Congreso e exixira a Sánchez un adianto das eleccións. Petaron as enmendas PSOE e Sumar, e non porque fosen a ter efecto xurídico algún, que non o terían, senón pola enorme carga simbólica de ver retratada a minoría na que leva atrapado Pedro Sánchez dende hai tempo nesta legislatura colapsada, afogada no aluvión de escándalos que rodean o presidente do goberno. Foto histórica desta mañá. Nunca antes en democracia un expresidente do goberno comparecera diante dun xuiz imputado nun caso de corrupción, acusado de ata 7 delitos. Máxima expectación polas explicacións que lle poida dar Rodríguez Zapatero e xuiz Calama, por exemplo, do tema das xoias. De onde saíron? Son un regalo da súa etapa de presidente? Como é que non as declarou? Por que dixo que valían 23 veces menos do que agora estima a tasación encargada polo xulgado? Veremos que responde Zapatero. Apunta o diario El País, citando fontes próximas ao expresidente, que o expresidente non vai responder hoxe, alo menos de momento, sobre isto das xoias, alegando que non lle deu tempo a preparar toda a documentación nin a preparar ben o seu testimonio. Xa días atrás tratara de aprazar esta parte da declaración, alegando que da foi a semana pasada cando o xuiz ampliou a súa imputación tamén por delito fiscal e contrabando o aveiro destas xoias valoradas en polo menos 1.300.000 euros, entre collares, reloxos, pulseiras, anéis, gargantillas ou brazaletes, que eran xusto que parecían cando as atoparon ali os investigadores: zafiros, rubís, esmeraldas e diamantes auténticos, segundo certifica esa tasación a análise pericial encargada polo xuiz Calama, unha xoyería en Sorena en colaboración co Instituto Xemolóxico Nacional. A versión que dera inicialmente Zapatero sobre isto era que esas, agora sabemos que pezas de alta xoyería e nunca declaradas polo expresidente, que non valían máis, dicía Zapatero, de entre 30.000 e 50.000 euros e que proveñan dunha herdanza familiar súa e da súa esposa e de algún regalo de viaxes na súa etapa de presidente. Ten incluso estes días publicado un exministro de Zapatero, Miguel Sebastián, unha tribuna en prensa tratando de normalizar, de vender, que é máis habitual do que poida pensarse iso de que che regalen en viaxes oficiais xoias de alto valor e as leve un para a casa e non as declare. Veremos se esta vai ser a liña de defensa de Zapatero ou se, como se ten publicado, opta por esgrimir co eventual delito fiscal cometido xa tería prescrito, alegando que ese incremento patrimonial é dai máis de 5 anos. Veremos que fai que lle conta Zapatero hoxe mañá disto o xuiz. Disto é da trama de influencias que o xuiz lle imputa liderar. Sitúa Calama a Rodríguez Zapatero a fronte dunha presunta trama de tráfico de influencias pro rescate de Plus Ultra, da que o expresidente tería trincado 2 millóns en mordidas que logo tería escondido a través dunha sociedade offshore no estranxeiro. E o que apunta o sumario dun caso este que salpica directamente o goberno,
porque o que se investiga

0: Senado, veremos que Dioxe Marlaska, que ten cita esta mañana no Congreso, o PP, non entende que ningún dos dous, nin Marlaska, nin Mercedes González, sigan no cargo logo de todo o que se está sabendo dos encontros da directora da Garda Civil coa fontaneira do PSOE.
1: Creo que Mercedes González es indigna del cargo que ocupa, pero hay más responsabilidades, porque si ha podido hacer todo lo que ha hecho, quien le ha nombrado y quien la mantiene en el cargo debe dimitir junto a ella.
0: Hoxe o propio Tellado e outros deputados do PP teñen pregunta registrada para Marlaska na sesión de control a partir das 9. Tamén con cara a cara de Núñez Feijóo e Pedro Sánchez nesta sesión de control de hoxe, nun momento de especial debilidade do goberno, aínda onte Armengol tivo que frear senllas mocións de PP e Junts nas que se lle exixía a Sánchez a convocatoria de elección, senón porque fosen a ter ningún efecto xurídico, convocatoria e competencia exclusiva do presidente, pero se Sánchez perdese a votación e ten pinta de que aí a perder, iso retrataría moi nitidamente que está en minoría, que hai unha maioría que lle pide irse ás urnas, algo que non se lle pasa pola cabeza o goberno.
2: Este gobierno tiene una hoja de servicios intachable.
0: A trincheira do goberno en estirar o chicle ata 2027, malia que algúns dos seus socios o empurran a ir empezando a pensar se non lle merece a pena esgotar xa e convocar eleccións.
3: ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? ¿Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores? Ya sabemos que los otros son peores. Eso lo sabemos, es de primero de izquierdas. Ahora bien, aguantar para nada es tontería.
0: O caso que nin Sánchez está disposto a convocar eleccións, ni ningún dos seus socios está en realidade disposto a deixarlo caer. Sempre dispostos a proteger os cidadáns dos seus desexos e vontade. A ver se, como dín as enquisas, van e votan a dereita.
4: Todo lo que sea pedir elecciones, creo que es favorecer a la derecha y nosotros no queremos.
0: O PP exixe pasar páxina xa, non estirar máis este capítulo negro de escándalos e corrupcións.
5: Begoña Gómez tiene los dos pies en el banquillo por 4 delitos, nada más y nada menos, que habría cometido desde el propio Palacio de la Moncloa. Mañana será el turno de Rodríguez Zapatero, más conocido ahora como el Señor de los Anillos.
6: Radio Galega, servizos informativos.
7: Bos días. No sorteo de Eurojackpot de onte, a combinación gañadora foi
8: 9, 26, 29, 37 e 42. Soles 1 e 7.
7: Consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
9: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
10: Esa casa de campo onde desconectar unha fin de semana. Cunha gran cociña para que alguén prepare algo rico. Onde quedar horas e horas falando do que sexa. Esa casa de campo na que alongar a fin de semana ata o martes ou o mércores. Co cupón diario da 11 de luns a xoves, podes gañar ata 500.000 euros e practicar o ben vivir a diario. Cupón diario da 11. Tócache ben vivir.
11: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
6: Galicia por diante. Luis Ojea.
0: Oito de Zanove buscando claves do día con Ricardo Fernández Colmenero. Hola, moi bons días.
12: Moi bons días, Luis. Junts quixo onte que o Congreso dos Deputados pedise eleccións anticipadas. Non porque iso obrigase a Pedro Sánchez a convocalas, que non o fai, senón para que fose a Cámara que dixese en voz alta o que eles non se atreven. Junts leva meses explicando que a legislatura está esgotada, que o goberno non ten rumbo e que a situación é insostible. Se realmente pensa isto, quizáis debería empezar por deixar de soster o propio goberno. O demais son variacións ao redor da mesma idea, que se xan outros os que dean o paso. Pedir que o Congreso reclame eleccións permitiría

0: Anso e con pequenas paradas.
1: En Lugo e Malonso, bos días.
2: Bos días, hai néboas en aumento que reducen a visibilidade na 8 en Trabadín e Lourenza e tamén persisten en Lugo, onde temos 16 graus de temperatura e tráfico fluido. Hoxe, ademais, atención na montaña e no sur da provincia nas próximas horas, xa que están en alerta laranxa por chuvias.
1: Tamén en Ourense, Alberto Rivero, bos días.

0: ata Maceda e tamén alerta amarela en toda a provincia para tarde por treboadas e choivas persistentes. Calculase, Luis, que cairá nunha hora 30 litros por metro cadrado. Polo tanto, precaución a tarde, quedará prohibida actividades extraescolares a partir desa hora e tamén calquera actividade deportiva federada no exterior.
1: Vigo, Xosé Manuel Pérez, hola, bos días.
2: Bos días, o día amence con sol, 17 graos de temperatura en Vigo, 15 en Pontevedra. Hai tráfico lento na VG20 en sentido Vigo e no acceso á cidade pola Avenida de Madrid.
1: E tamén co foco na economía, María Bastida, hola, moi bos días.
3: Que tal,
1: o día? Na petición de Garamendi, o presidente da COE, en relación ao absentismo laboral.
3: Pois sí, máis que de economía falamos de falta de economía, non, neste contexto. Efectivamente, o que pon de relevo o señor Garamendi é que as empresas pues, están soportando un custo, non, de un problema que, bueno, pues, que non controlan en absoluto. É dicir, as empresas poden facer moitas cousas ante ausencias das persoas traballadoras, pero cando as baixas se alongan, non teñen ningún marxe de manobra sobre a xestión, non? Isto que quere dicir, pues, que eses 15 primeiros días de incapacidade temporal por enfermidade común, pues, se están a pagar as empresas. Entón, digo, hombre, non podemos ser pagadoras dun problema que non xestionamos. Con todo, o que pon o foco en Garamendi hoxe non é isto, senón falar mesmo do absentismo. Non sabemos que, bueno, é unha cuestión que converteuse nunha especie de tabú, un problema que todos reconhecemos que existe, pero que ninguén quede falar, porque isto obriga a falar de sanidade, de inspección, de convenios colectivos, de mutuas, de absentismo, e, en última instancia, de responsabilidades sindicais e políticas, non? Por lo tanto, pues, parece que todos preferimos que a factura siga correndo. Unha factura non despreciable. Estamos a falar de preto de 1.400.000 persoas que non acuden a traballar con carácter diario. Por lo tanto, esta ausencia, non está este burato de productividade, que existo, na miña opinión, non é razoable en absoluto ignorar o problema, ignorar este impacto económico organizativo, dende logo levantar unha barricada política antes de que empecemos a buscar solucións.
1: Gracias, María.
4: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
5: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
6: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
7: SPT Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. En a carnicería, peituga de polo, kilo, 5,75 €.
6: Gadis, en confianza.
8: No sé, uf, no quiero vivir aquí.
9: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
10: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
11: Hai cousas que contan de onde vimos. O curral á tardiña. Galiñas e polos campeiros ao aire libre, picando ao seu ritmo. Aquí aprendemos que criar é cuidar, porque o auténtico crece libre. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
12: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e a galegaaudio.gal.

M8 e media. Saímos os quioscos como cada día destas horas para botar unha ollada á prensa do país. Hoxe todos os focos en Rodríguez Zapatero, primeiro presidente imputado da democracia, citado ás 9 na Audiencia Nacional. Veremos que di na declaración. Hoxe e mañá ten reservado o xuiz

2 días para esta declaración. Vaya a permitir a la Audiencia Nacional a Zapatero entrar por la porta principal, a reservada a xuíces e fiscais, non pola porta onde acceden o resto de testigos e investigados á Audiencia Nacional, a petición do goberno, alegando Moncloa razóns de seguridade, o que lle aforrará, alo menos acurtará, o paseillo a Rodríguez Zapatero, que nuns minutos debería empezar a chegar á Audiencia Nacional. Iremos descontando. Na prensa hoxe, e xornais como ABC, que plantexan xa algunhas das preguntas que igual ten que responder entre hoxe e mañá Rodríguez Zapatero. As 10 preguntas de ABC que cercan a Rodríguez Zapatero. De onde saíron as xoias? Son regalos da súa etapa como presidente? Por que non as declarou? Fixo xestións para favorecer o rescate de Plus Ultra? Pode explicar as alusións nas mensaxes dos implicados? Por que se reuniu con Escribá? Instou a súa secretaria a abrir unha sociedade en Dubai? Como explica a cancelación dun préstamo de 500.000 en 11 meses? Que traballos fixo para Julito Martínez e as súas fillas? Plantexa 10 preguntas hoxe ABC que podería ter que responder nos próximos minutos Zapatero entre hoxe e mañá. Di o diario El País que, en concreto sobre as xoias, citando fontes próximas ao expresidente, di El País que o previsible que das xoias non responda, que non declare sobre este asunto, alegando que non tivo tempo para preparar a súa declaración e reunir toda a documentación sobre este asunto. Xa pedira días atrás aprazar a declaración sobre este tema, pero matiza El País que si ten ganas Zapatero de declarar sobre o resto de cousas. E titula este xornal: Zapatero declara hoxe ante o xuiz Calama convencido da súa inocencia. El Mundo adianta tamén a que pode ser a súa estrategia de defensa, non en relación a xoias, en relación ao resto da investigación que pesa sobre él, en concreto a derivación de cartos a Emiratos Árabes. Di El Mundo: Zapatero desvincularase da trama offshore do seu pagador. Pagador, Julito Martínez, o amigo do expresidente, defenderá hoxe o expresidente na Audiencia Nacional que él non coñecía o contrato para cobrar o 1% do rescate de Plus Ultra, e tamén negará terlle dado calquera tipo de orde a Julito Martínez. Defenderá na audiencia Zapatero que él non é o vértice da organización criminal pola que se lle acusa, titula o diario El Mundo. Isto é unha das cuestións que di e cal vai ser a estrategia de Rodríguez Zapatero. A segunda é que fará o xuiz logo de escoitar o testimonio de Rodríguez Zapatero, porque as partes implicadas, as acusacións populares, en concreto a representada polo Partido Popular, xa adiantou que logo de escoitar a Zapatero pedirá a adopción de medidas cautelares contra él. E en El Debate, Alejandro Entrambas Aguas apunta que resolucións previas permiten que a Audiencia Nacional mande a prisión a Zapatero por risco de fuga ou destrucción de probas, que hai precedentes que avalarían unha decisión nesa dirección. Outra cousa que está sobre a mesa é o intento dos abogados de Rodríguez Zapatero de anular as mensaxes que foron cazadas en Estados Unidos ao clonarlle o teléfono a un directivo de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, en Miami no ano 2021. O clonado dese teléfono acabou chegando a España en marzo deste ano e a partir dai esta investigación do xuiz Calama. Os abogados de Rodríguez Zapatero levan días intentando anular que poidan ser consideradas como probas esas mensaxes que aparecen nese teléfono clonado. Di María Jamardo en El Debate que o magistrado vai soster a doutrina que lle permitirá non anular, a lo menos de maneira automática, esas evidencias penais incriminatorias que existen sobre o exlíder do Executivo español. Sobre esas mensaxes, lemos tamén outros titulares e información hoxe en prensa, en concreto en El Confidencial e en La Razón, que seguen aportando novas mensaxes que se atoparon por parte dos investigadores nese teléfono de Rodolfo Reyes. Entre elas, apunta El Confidencial, unha na que se lé: haberá que facer ruido, chamamos a Delsi. Apunta El Confidencial que cando os directivos de Plus Ultra se inquietaron o temer que o goberno non os tivese en conta para as axudas durante a pandemia, acordaron recurrir a mandataria bolivariana, daquela vicepresidenta de Maduro, hoxe presidenta encargada de Venezuela. La Razón apunta tamén a outros whatsapps, os whatsapps do amigo de Zapatero.

0: Saúdos, irmán chavista, falaban así entre eles as mensaxes tamén do exdirectivo de Plus Ultra, Reyes, a Julito Martínez, tras o rescate. Gracias, feito firmado, celebraba ter conseguido o éxito desta operación. O caso de Rodríguez Zapatero en primeiro plano é o gran protagonista hoxe da prensa do país, igual que tamén ocupa moitas portadas fotos, distintas fotos de distintos momentos da comparecencia pasada tarde de Mercedes González, a directora da Garda Civil, salpicada polo caso das cloacas e de Leire 10. El País cita unha das frases concretas que pronunciou ao longo do día de onte: non participei xamais en ningunha trama contra a UCO. Entre xamais e nunca, máis dunha trintena, case 40 veces, chegou a pronunciar esas dúas palabras onte Mercedes González, negando ter interferido nas investigacións que afectan o goberno. A veces titula: Mercedes González incurren a lo menos tres contradiccións coa UCO. E el debate fíxase en que nesa declaración súa onte, a directora da Garda Civil arrastrou con ela a Marlaska, o revelar que o ministro coñecía dende hai un ano as súas reunións con Leire 10, os cafés que lle chamou onte a directora da Garda Civil a eses encontros coa fontaneira xefe de Ferraz. El Español pon o foco no ministro Marlaska, preso da súa falsidade tras recoñecer a directora da Garda Civil que se tomou dous cafés coa fontaneira. Mercedes González recoñece no Senado que o 29 de maio do ano pasado lle revelou a balas o xefe da UCO e da ODAO do Instituto Armado as súas citas con Leire, que xusto o día seguinte se produciu a mesma reunión, dixo Mercedes González co ministro na sede do Interior, o que, claro, contradí frontalmente todo o que viña dicindo nos últimos meses o ministro, que negou de forma tallante xa non que soubera, senón que mesmo existisen eses contactos entre a fontaneira e a directora da Garda Civil. Todo isto ten ademais derivada xa no político. Ás 9 hai sesión de control, veremos que di hoxe Pedro Sánchez de todo isto, sei que di algo, veremos que di Marlaska de todo isto, sei que di algo, pero que ademais esta sesión de control se vai a desenvolver nun momento de extrema debilidade do goberno aínda onte, con Junts intentando forzar un debate e votación dunha enmenda, unha moción na que solicitaban a convocatoria inmediata de eleccións ao presidente do goberno. Di El Español que o goberno impuxo a mordaza ao Congreso cando evitou, vetou Armengol e a maioría de Sumar e PSOE esa iniciativa de Junts, e tamén outra no mesmo sentido do Partido Popular. De lembra na súa información hoxe Fernando Garea que Armengol autorizara esta mesma legislatura varias iniciativas que instaban o goberno a ir a eleccións, como esta que agora vetan. A mesa do Congreso, en concreto, validou en febreiro do ano pasado unha iniciativa de Junts que instaba de feito a Sánchez a presentar unha cuestión de confianza. Despois, durante meses, tivo conxelada a iniciativa ata que acordou con Junts rebaixar o contido engadindo unha coletilla, unha frase que incluía que esa cuestión de confianza que lle exixían a Sánchez sería de conformidade coa prerrogativa que lle confire, en todo caso, a Constitución o presidente. Unha frase que agora respeta Junts, calcou tal cal na enmenda que onte quixo levar a votación no Congreso. A mesa dera yo visto bo hai meses a esa outra iniciativa de Junts, a que agora, co mesmo texto, en cambio, vetou Armengol e a maioría de PSOE e Sumar. Dedican hoxe editorial a este asunto tanto o diario El Mundo como o diario ABC. Atrincheirado e sen eleccións, denuncia El Mundo sobre a situación na que queda Pedro Sánchez. Junts apunta a Sánchez, Armengol protexio, conclúe tamén o diario ABC. Moitos asuntos os que hoxe temos sobre a mesa, asuntos que xa de contado trasladamos á mesa de análise do Galicia por Diante. Na que hoxe nos acompaña Dodá Vázquez, hola, bos días.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Juan Méndez, hola, bos días.
2: Hola.
0: José Luis Jiménez, hola, bos días.
2: Bos días.
0: E Xosé Vázquez Gago, hola, bos días.
3: Bos días.
0: Pero como cada mañá, antes de entrar en debate a primeira lectura, a que nos achega Vito Rubido, hola, que tal, moi bos días.
4: Bos días, Luis, e bos días, amigos ouvintes da Radio Galega. A mesa do Congreso impidiu que se vote sobre un adelanto electoral sabendo que Pedro Sánchez iba a perder. Eso é a síntese da iniciativa que onte tomou o partido catalanista Junts, que había registrado unha emenda para forzar unha votación que exixía a Sánchez adiantar as eleccións. A verdade é que o PP, pola súa banda, ve arbitrario que a mesa do Parlamento, a mesa do Congreso, con Armengol ao fronte, pois non saque adiante estas iniciativas. E non descarta agora acudir ao Tribunal Constitucional, en da que non lle rendo a ganancia ao PP, tendo ali a Conde Pumpido, que probablemente é o presidente do Constitucional máis sectario, máis arbitrario, que lembramos dende que hai democracia.

0: democracia en España. O PSOE, por tanto, atópase nun momento que está acorralado, posto que os casos de corrupción van un tras outro. O lunes foi Begoña Gómez a que foi ante o xuiz, onte foi a directora xeral da Garda Civil que se dediqueu a decir, falar de todo menos a responder o que tiña que responder, e hoxe vai ser Xosé Luís Rodríguez Zapatero, o expresidente do goberno, que parece que pidiu ademais un aplazamento que o xuiz Calama non lle deu, posto que entende que tuvo bastante tempo para preparar a súa defensa. É inquietante que Zapatero non queira comparecer e trate de aplazar o maior número de veces, e por outra parte que incluso a súa estrategia sexa invalidar o proceso por unha cuestión formal. Cando se pide eso é que abertamente estáste declarando culpable. Como decía ao principio de todo, estamos nunha anomalía que non existe en ningún país da democracia actual. Estamos nunha anomalía política, posto que temos un goberno absolutamente acorralado, un goberno que non gañou as eleccións, un goberno que non ten a maioría suficiente no Parlamento, e un goberno que está disposto a, dunha maneira numantina, a resistir contra vento e marea, posto que Sánchez pensa que cada día que pasa na Moncloa é un día que se salva da queima definitiva. Pero eu penso que, como non tome unha decisión pronto, a queima vai a ser moito maior. Bos días e ata mañá.
1: Moi bos días, Vieito, unha aperta forte ata mañá. En uns minutos debería empezar a chegar Rodríguez Zapatero á Audiencia Nacional. Xa vai ser, sen dúbida, foto do día, unha foto histórica. Que espera desta declaración hoxe de Rodríguez Zapatero, José Luis?
2: Pois eu creo que imos asistir a un exercicio de disonancia cognitiva, ¿no? Que vai facer logo de que o xuiz faga o relato indiciario que ten recollido no sumario. Eu creo que Zapatero vai citar os clásicos, concretamente a canción de Maritrini de Esa no soy yo. Entón, eu creo que a resposta de Zapatero vai ser: iso non son eu. O sea, eu non me recoñezo en todo iso que vostede está a plantexar no sumario, ¿no? Zapatero ten unha posición complexa e contradictoria, porque certamente ao José Luis Rodríguez Zapatero cidadán asístelle o dereito de calquera investigado, de calquer cidadán investigado, de recurrir aos consellos do seu abogado para ben non responder a determinadas partes, limitarse a respostar ás preguntas que plantexe o seu abogado, a incurrir en as contradiccións que considere, es decir, está asistido de calquer recurso para garantir a súa defensa, pero o Zapatero expresidente do goberno creo que está sometido a un umbral de exixencia moito maior, sobre todo porque hai unha maioría nomeadamente dentro do que é o electorado de esquerdas que está agardando por explicacións mínimamente convincentes o respecto do traballo de José Luis Rodríguez Zapatero como lobista ou, como considera o xuiz indiciariamente, comisionista, es decir, funcionar como vértice dunha estructura de tráfico de influencias onde el conseguía os clientes e pasaba os ao seu amigo Julito Martínez para que, en fin, facturaran con él, e el quedara fora de todas da foto, el quedara fora da foto, ¿no? Queda fora da foto, pero non das facturas, tanto él como as súas fillas, ¿no? Entón, digamos que esta é a situación contradictoria, porque o que é bo ou poda ser bo para o Zapatero cidadán pode ser altamente contraproducente para o Zapatero referente moral da esquerda española e concretamente do presidente do goberno.
3: A ver, o cagardo primeiro é que quede claro que todavía hai clases, non? Entón, os políticos que son os teñen un poder extraordinario en España. Iso se demostra tamén na posta en escena, e o feito de que vai a chegar á audiencia nun coche oficial, supostamente hasta a mesma porta principal, cando un membro da familia real no seu día tipo que facer un paseillo longo, dá unha idea de quen ten o poder de verdade e quen ten o poder menos de verdade, non? Sobre todo os partidos.

0: os políticos dos partidos non doutros, porque outros tamén fan paseis e todas estas cousas, é dicir, para todo hai clases, non? Hai un trato por parte da xustiza, eu creo que extraordinariamente respetuoso. Entendo que ven a galo todo, porque ademais é o xeito tamén de, se falase moito, non, desta estrategia de tentar anular a causa por parte da súa defensa, de anular todo posible, o cal concorda coa idea de que lo negue todo, porque quer dizer, se te o anulas, o problema que hai é que pode quedar a idea pois de que, bueno, unha idea, ainda que seas inocente, de que te libraches por un problema da acción de xustiza, pero se te o negas todo tamén, pois entón es que estaban mal e ademais te eras inocente, non? Ante, digamos, de xeito total, non de xeito que queden sospeitas. O tema das medidas cautelares, claro, eu vexo complexo dende o momento non que non foi detido. Non creo eu, estamos este día falando, os periodistas collemos moita costume nos últimos días de actuar de prescriptores dos xuíces, ser iso que teñen que facer, non? Sobre todo co xuíz peinado, que lle di todo o mundo que ten que facer, non pode vostede meter esa muller nun xeito, non, outro, quitarlle o pasaporte tal e cual, porque polo visto non sabemos moitísimo. Non temos nin idea, esa é a realidade, porque non coñecemos as causas como as coñecen os que as instruen, evidentemente. En este caso pasa exactamente o mesmo. Entón, é o xuízo que sabe as medidas que debe tomar para garantir que a causa chega ao porto e se faga xustiza. Entón non se pode descartar nada. Agora, eu vexo improbable. Improbable non quere decir imposible. A parte da prisión, non vexo tan descartable o tema como se chama, do pasaporte, non? Dadas as conexións externas que ten. Claro, que algo considerará, pois como se falaba estes días do caso de Begoña Gómez, non? Ah, está perfectamente localizado, alguén que tal. Bueno, hai un director da Guarda Civil, quero recordar, que acabou en calzoncillos en non sei onde, non? Que era tamén, estaba, quer dizer, ninguén pensaría que pudera escapar.
1: Acabou non sei onde, pero non en calzoncillos.
0: En Laos. Bueno, estaba en calzoncillos aquí, logo, antes, efectivamente. Sí. Pero bueno, na miña cabeza, como foi tantos anos, mezclo todo.
2: O dos calzoncillos acabou en intervío. Sí,
0: intervío. Pero sí, sí, aquelo fora moito. Escapar a Laos. A Laos.
2: Sí, bueno, a ver, a Laos. Supostamente...
1: Claro. Co-confidente pa esa.
2: Supostamente,
1: ¿eh?
2: Supostamente foi es que, en Laos. Ainda que din que nunca saiu de Francia. Bueno, que se escenificou esa entrega con el capitán
1: Lembrades aquella época estranxero. na que dimitía un ministro por incapacidade manifesta do seu cargo cando
0: quinxemos era vértigo.
1: Antonio Asunción.
0: Que unidades sí,
3: foi cando se uniran os ministerios de Xustiza e de Interior.
1: Que asumiu nos Belloc.
3: Belloc.
0: Entón, bueno
1: houve un tempo en que dimitían ministros.
0: Sí, pero eso é moito, como cando os dinosaurios, non?
1: Sí.
0: Andaban pola terra e tal, podíase dicir. E logo o tema das xoias, a ver, eu creo que secundario comparado co outro. O que pasa é que ten un valor simbólico altísimo comparado co de Plus Ultra, quero dicir. Pero bueno, tanto se fala da brillantez dos letrados, non? Eu creo que esta historia de pedir que non declarara hoxe, en realidade o que pretendía era que quedara claro evitar a imaxe que se vai dar, non, de que teño que reunir a documentación, co cal é que non a tes, non sei moi ben como non tes xustificadas ollas por valor de 1.300.000 euros, pero es que cando pides que non declares sobre iso, xa estás autodenunciándote que non o tes claro, non sei se me explico, non? Se a idea era dar unha imaxe pública de que evitar a imaxe pública de que non sabe de onde saíron as, bueno, os zafiros e toda esta
3: igual
0: cosa.
3: Está chegando.
0: Igual.
3: Está chegando un coche agora mesmo a porta principal da Audiencia Nacional, saen os escoltas, esa é, efectivamente, José Rodríguez Zapatero, que saúda aos xornalistas que están na beira rúa de enfronte e sube xa rapidamente a escaleira, a escalinata, de cara a entrar no interior da Audiencia Nacional. Entrou agora mesmo, está entrando pola porta principal, a porta en principio reservada para xuíces e fiscal, pedirá a Moncloa, por razóns de seguridade, que non entrase por onde entra o resto do público, investigados e testigos, o que recortou notabilísimamente o paseillo, quedou reducido a sair do coche 10 segundos. Saudar a prensa que está ali destacada, subir as escaleiras e entrar no edificio, Juan.
4: Eu, a verdade, que non teño moito problema con estes pequenos tratos de cortesía con este tipo de persoeiros, máis que nada non por facerlles o favor a eles, que pode ser, neste caso, porque pide a Moncloa, senón porque é tradicional tamén por temas de seguridade. O que sí que me chama a atención foi ese rostro que vimos xirarse cun semblante serio que contrasta moito co que escoitei onte a Luís Arroyo dicir que estaba desexoso, ansioso por declarar e que estaba moi, moi tranquilo. Non vin un Zapatero moi, moi tranquilo. A ver que pasa hoxe. por seguir co

0: coa argumentación dos meus compañeros. José Luis esperaba un esa no soy yo, viña pensando en lo niego todo de Sabina, aquellos polvos y estos lodos.
1: Muy bien traído con la cloaca, ¿eh?
0: Claro, claro.
1: Muy bien traído.
2: Si no miembro mal, a la canción de Sabina era lo niego todo hasta la verdad.
0: Incluso la verdad.
2: Incluso.
0: Lo niego todo, incluso la verdad. Sobre o tema das xoias, por ir un pouco por partes. No caso das xoias, eu até que escoitei onte o señor Arroyo, pensei que non ia declarar sobre ese punto, pero afirmou que sí. A frase que deixou foi que daría todas as explicacións que puidera sobre as xoias, argumental e documentalmente ata onde se poida, dixo. Documentalmente ata onde se poida. Así que veremos que conta. Se son agasallos e non son agasallos, en calquera caso, chegado a este punto, quero aclarar que se algún día teño problemas, por favor, o señor Sebastián, que non saia na miña defensa, baixo calquera circunstancia. Efectivamente, como decía Gago, realmente o de as xoias é unha cousa moi simbólica e moi vistosa, pero peor é o outro. Sí que creo que nesa dicotomía que apuntaba moi ben José Luis entre o que pode danar o expresidente e o que pode danar a persoa de Zapatero e a súa propia contorna, na miña opinión, hoxe empeza xa directamente a operación autosalvación de Zapatero. Xa non vai haber... A súa morte moral chegou hoxe, e ademais, a marcha das xoias, vamos a ver que di, sobre todo, do tema de Dubai, e despois, que sabe o xuiz e que di Julito Martínez. Porque, claro, independentemente do que diga hoxe Zapatero, a defensa do señor Martínez pode condicionar moitísimo que suceda nos próximos días. En calquera caso, rematando esta primeira rolda, un placer vivir outra xornada histórica con vos, compañeiros, como os 4 últimos mércores.
3: Efectivamente, aí está o tema, non? Que estamos vivindo un momento histórico no que un expresidente, hai expresidentes que foron declarar a moitos xuizos, pero nunca na calidade de imputado ou investigado. Eu entendo que aquí hai dúas dualidades, non? Dúas persoas diferentes. Unha é o Zapatero investigado, que é o que e as cousas que ten que facer para a súa defensa, se ten que seguir os consellos do seu abogado, e outro é o Zapatero como gurú do Partido Socialista e como líder, que eu penso que tan pronto remata a declaración empeza a poñerse o contador a cero de cando empezamos a desmarcarnos e falar dese señor del que usted me habla. Quero dicir, de que o coñecíamos pero non tanto, non nos lo esperábamos, pero aí empezará un pouco a tomar certa distancia. Teño a sensación de que a partir de que rematen as declaracións de hoxe e de mañá, quero ver canto tarda o Partido Socialista. De momento están a defendelo, todos din que queren esperar a ver o que pasa coas declaracións, pero non sei se tardará moito en empezar a soltar a Zapatero.
0: El mesmo, supoño. Bueno, xa medita pedir a suspensión temporal de militancia.
3: Para non perxudicar o partido.
0: Efectivamente, para quitarle presión ao partido. A ver que sucede.
1: Visto que o partido non fixo motu propio, non? O sea, que para o partido unha persoa inocente, mal e aparecer nun sumario xudicial dun xuiz non sospeitoso, porque xa coñecemos que no PSOE están os xuices vos, e os xuices malos, que prevarican, que fan sumarios como se foran novelas de ficción, que filtran a fachosfera e pseudomedios, etc, etc. Neste respecto, que o PSOE está a mostrar nos últimos tempos diante da separación de poderes e nomeadamente do poder xudicial, pois todo isto non se votou contra nin o xuiz Calama, nin o xuiz Santiago Pedraz, que é o que está a investigar a cuestión da cloaca, non? O tema das xoias, efectivamente, o grave é o do suposto tráfico de influencias, porque ao final é a utilización dos rescoldos do poder para facer negocio, non? Ocurre que isto case que é consustancial o propio poder, é dicir, é difícil atopar ex políticos que se adiquen a vender pan nunha panadería ou a vender fíos nunha mercería. A inmensa maioría está traballando o ben no espazo do que se chama a consultoría, que é un termo que habería que definir ben, a consultoría, ou ben están directamente na empresa privada, non?

0: efectivamente o poder funciona como, como esa red de conexión entre os que deciden e os que decidiron, ¿no? Esas afinidades que se xeran. E por eso en algunas consultoras hai un arco iris como da bandera do orgullo, ¿no? Es decir, están todas as cores políticas representadas, o sea, al menos se procura que existan todas as cores políticas. Hai de esquerdas, moi de esquerdas, de dereitas, moi de dereitas, de centro e medio pensionista. Podemos falar perfectamente, por exemplo, da consultora de Pepe Blanco. Pepe Blanco descubriu que era moito máis rendible facer pasta, moita pasta, cunha consultora que non dende o goberno. Que se fai moitísimo máis diñeiro e que axuda moito cando tes como socio a un exministro do Partido Popular. Que poderías facer aínda máis se intentas fichar a un exministro de Esquerda Unida, como foi o caso de Alberto Garzón, que estivo a un cuarto de hora de firmar por acento, pero que ao final a vergoña torera o auténtico bullying que lle fixeron nas redes sociais fixo que recuara porque non acababa de entenderse que el quixera formar parte do mundo do lobismo, non? Isto é así. Pero das xollas va contra unha cuestión que a moita xente indigna. No fondo o que máis me indigna a min, que é o tema da evasión fiscal. Neste país, ao rei emérito permitímoslle moitas cousas, pero o gran escándalo fora que non tributara o que tiña que tributar. A xente pode consentir moito, agás que ti non pagues os impostos que o común dos mortais si ten que pagar. E o caso de Zapatero foi preguntado nunha emisora de radio por Carlos Alsina se o seu patrimonio neto estaba por riba dos 700.000 euros. E Zapatero dixo que non. Porque por riba dese umbral de 700.000 euros tites que aboar o imposto de patrimonio. E xa sabemos que só as famosas xollas están no 1.300.000. Co cal tiña a obriga de tributar ese imposto, malia que en Madrid poida estar bonificado, non? Pero tiña a obriga de tributar. Isto eu creo que é o que máis indigna o persoal. Imos ver se é capaz ou non de respostarlo. Porque máis alo de que ti poidas acreditar ou non a procedencia, ti coñeces a procedencia, ti podrás dicirlo ao xuiz: isto procede de este país, regaloumo esta persoa e dende entón está guardado nesta caixa forte, pero aínda estou unha procura dos papéis. Perfecto, pero xa temos unha versión, porque a primeira versión é que era bisutería e dunha herdanza da súa muller. Claro, entón, imos ver o cambio de versión. E ao final, o problema de todo isto é que o mentiroso vai acabar sendo Luis Arroyo e non o propio presidente do goberno, que seguramente puxo en circulación con Luis Arroyo a mercancía averiada.
1: Claro, a ver, es que igual, é que o que dixo de que vai declarar. Claro, se xa enganaron unha vez, non, igual engana outra vez e logo fai outra cosa no tribunal, non, o fai. Eu creo que aí nesta análise sobre a ofensa xeral que causa a evasión fiscal olvidas a lei do embudo, non? É dicir, aí que xa sabes que teño como máxima total. Hai evasores fiscais neste país que non recibiron o mesmo castigo público, digamos a mesma pena de telediario que recibiu o rei emérito ou algún outro. Dicir, o rei emérito foi bastante severo con ele, tivo que marchar fora, etcétera, etcétera. E logo hai xente pois de outros mundos máis próximos,
2: artísticos, futbolísticos,
1: sí, sobre todo artísticos,
0: o novio de Ayuso,
1: opinantes máis cerca, tamén máis cerca de determinadas esferas de poder, pois que, bueno, pois que son, é unha herdanza, non? Pois é que me olvidei, pero xa resolvín. É dicir, eso trágase con todo, non? Co tema das xoias asistimos a un espectáculo de blanqueamento bastante, nese senso, bastante claro. É dicir, primeiro era unha herdanza, logo non valían nada. Bueno, logo si parece que si valen, pero imos pedir outra tasación a ver canto di que distinto, ou dicimos que imos pedir, a logo a ver se a pide ou non a pide. Unha parte si que era herdanza, outra non. Regalaron máis cando eran presidente. É todo unha cousa moi rara, porque todo debería poder explicarlo de primeiro momento, e por iso o xuiz non aceptou retrasar a comparecencia, que non tiña sentido. Quer dizer, el pode ser que non teña esa documentación, pero ti sabes de onde saíron, claro.
3: Rodríguez Zapatero. Son as 9 a esta hora. Xa dentro da Audiencia Nacional, a esta hora, estaba previsto que se iniciase a súa comparecencia diante do xuiz Caramallá. A esta hora tamén, no Congreso, o tempo, está previsto o arranque da sesión de control na que Pedro Sánchez ten cara a cara con Alberto Núñez Feijóo en plena ola de escándalos. Este de Rodríguez Zapatero coincide na sesión de control coa citación do expresidente do...

0: porque en Xerar Sánchez o presidente sempre leva un discurso ou unha resposta moi ben organizada, non? Que transmite claramente algo. E hoxe o vin completamente deslavazado. Faltou le falar, non sei, falou de Trump, falou de economía, falou un pouquiño de Timais. Xa non recordo, pero creo que non dixo que seguía apoiando a Zapatero, non? Porque preguntoulle non o dixo, preguntoulle Feijó, que eu creo que o primeiro Feijó aí estivo ben, o primeiro que fixo preguntarlle se o sigue apoiando, el evitou respostar, que creo que sería lógico que segue, que dixera, non? En que posición está a medida que se van coñecendo as cousas, porque atouse a él cando nunha das últimas sesións. Se deu unha resposta moi deslavazada, o cal indica. Eu creo que ao final isto é un teatro, non? Dice moitas veces, bueno, pero o teatro ten moito valor, porque o teatro permite ver cando un goberno funciona. Un goberno que funciona, un goberno que además de facer cousas ben, fai bo teatro no Parlamento. É capaz de colocar os seus temas, colocar as súas mensaxes, etc. Eu se non vino o presidente nesa posición. Coincido co tema este de que, co que dice José Luis, de que non pode ser de Xeneración Democrática votar contra o que diga o goberno, porque entón es que precisamente a democracia consiste en votar contra o que diga o goberno, inclúe iso. Se todos votamos a favor, eso se facía antes, non, da democracia, todos votaban a favor do que dicían ali uns señores. Por sorte xa non estamos nese período. E logo quedo moi asustado co de que vai a haber eleccións, co de que asegure, porque tamén aseguro que non vai a haber amnistía, e logo houve. Entón se asegura que vai a haber eleccións, como temos que tomar? O sea, entendo que temos que tomar a palabra ben, non? Como, ou non, non sei, pero como tantas veces cambia, muda de opinión, pero bueno, non entendo a necesidade de asegurálo. E engado do que decía José Luis do da mesa, que non sei se o falaremos logo ou non, é un claro homenaxe de onte a unha coñecida marca de ron, foi unha auténtica cacicada. É dicir, tens que deixar votar esas cousas que non son, que son competencia exclusiva do executivo, como cando deixas votar pois cuestións de apoio, por exemplo, a Palestina, que é unha cuestión de política exterior que compete o executivo, pero o Parlamento as vota. É dicir, moitísimas cousas que se levan nas cámaras parlamentarias competen outros organismos, por iso instan a. Entón, onte sacaron da manga iso para non levar unha votación en, para non levar unha lavazada, non
1: perder unha declarativa.
0: Claro, por eso, es que non teñe ningún valor jurídico, pero non deixar votar é que secuestrar, o sea, a cámara parlamentaria ten un papel de debate, de centro de debate. Se non permites que se debata, pois xa pecha con elas. O que me sorprende, co resto dos parlamentarios aguanten con todo, porque aquí aguanta todo o mundo con todo, incluso os que cobran da Cámara, a que se van recortando cada vez máis papéis. Por certo, por engadir solamente unha cosa máis, no caso de Sumar pareceme especialmente ferinte, porque un partido que di que é de esquerdas ten sempre que defender o parlamentarismo por sistema. Diría o mesmo do PSOE, pero PSOE xa nos ten acostumbrados a moitas cousas raras nos últimos tempos.
2: No caso da mesa, digo, por se acaso alguén da nosa audiencia non o sabe, a votación para prohibir a votación da iniciativa fíxose por WhatsApp, que xa é unha degradación ainda un pouquinho máis simbólica deste asunto. Estou como gago porque ademais estaba mirando para el cando estaba falando o presidente Sánchez. Vino completamente, o que decías ti, deslavazado. Soltou Irán, soltou por aquí, soltou por alá. Eu a verdade que agardaba algo máis de alguna mención máis a Marcial Dorado, algunha outra, non sei, algún outro tipo de agresión. De logo non podo facer outra cosa que concordar con José Luis, e que un non pode decir que a democracia desenera porque tiene unha botas algo que diga o partido. Evidentemente eso é unha dictadura, non é, é basicamente unha obviedade. Despois, un anotamento de cor, Pachi López tardou 4 minutos en espertar hoxe no Congreso, 4 minutos exactos, estaba completamente inmóvil, o grau de asintomático que é unha cousa que xa me fai tolear.
3: Pero non é só hoxe, eh?
2: Non é sempre, pero xa miro os minutos porque estou acostumado a verlo completamente planchado aí, completamente asintomático ante o pasar dos tempos, non? Despois, nada, simplemente dicir unha cousa de Feijó. Acertado, tiña o discurso feito, que non suxira ao PP isto de andar suspendendo a militancia beneficiados por corrupción, que igual quedan os dous grandes partidos, bueno, non, todos en cadros.
4: No, precisamente me sorprende a actitude do presidente de goberno, que vexo eu vexo sobre todo canso, como se non dormira. É verdade que Feijó tamén ten así unhas ojeras que se notan. Eu penso que debe de ir calor, debe de ir moito calor en Madrid, e por iso non están durmindo ben.
5: Acaba de dicirlle a portavoz do Partido Nacionalista Vasco: estamos nadando o último longo da legislatura, presente os orzamentos, se non

0: consigue sacaros adiante, disolva as cámaras e convoque de forma inmediata as eleccións.
1: De feito, esa moción que presentaba que presentaron a mesa estaba aí a dúbida de se o PNV tamén ia votar a favor desa convocatoria electoral, ¿no? Polo que se está vendo, cada minuto que os socios están pegados ao goberno, saben que eso queima. Eso é como camiñar cando está o chan en Sevilla a 42 grados, sabes que canto máis tempo esteas pisando aí, máis te vas queimar. Eu atopei a Pedro Sánchez profundamente canso. Normalmente o presidente é moi duro nas súas respostas, e zoupalle ben a Feijóo, que moitas veces ten o as para matar o tres, pero que ás veces a resposta de Pedro Sánchez soe ser profundamente dura, rebate cos casos de corrupción que ten no Partido Popular, e hoxe era como que non tiña moitas ganas de estar na competición, é un tipo o que non lle gusta perder nin o parchís, é moi competitivo, moi duro nas súas respostas, e hoxe vino como que sen moitísimas, o sea, estaba no Congreso porque lle tocaba, pero sen ganas de dar a pelexa, que normalmente unha das cousas que sempre fai.
2: Pois a semana que vén ten reválida, porque en teoría que comparecer para explicar todos os casos de...
1: Sí, no, é a máis pedida por él.
2: Sí, sí, de presunta corrupción que investigan nos tribunais. Eu sí que é certo que percibín unha certa fatiga, ¿no? Na imaxe que transmite o presidente do goberno. Respecto do que comentaba Luís do PNV, eu sabedes que teño dito moito que o PNV é o canario da mina, ¿no? Que cando o PNV emite sinais, hai que telas en conta. Eu creo que a portavoz do PNV ten amosado a folla de ruta, o guión que vai seguir o goberno. É dicir, facer este xogo teatral de presentar uns orzamentos que van ser votados abaixo pola Cámara, e orzamentos cos que o goberno e o Partido Socialista presentarase diante da cidadanía como programa electoral. E isto entronca co dito co propio Sánchez hoxe na súa intervención, cando di que hai que comparar as dúas Españas, non? A España que representa, o país que representa el, e o país que representa el vai quedar retratado nese proxecto nonato de orzamentos xerais do Estado fronte ao outro que, como xa sabemos, o apocalipse da dereita e o mal primixenio xurdido das profundidades do mar, que como caricaturiza o goberno e a esquerda alternativa neste país.
0: Dixo yo PNV a Sánchez: presente orzamento, se non os consegue sacar, convoque inmediatamente eleccións. Dixo yo agora a representante de Podemos, Jone Berrarra: traicionaron a confianza da xente que os votou, non estiveron á altura das circunstancias. Vai a responder agora o presidente do goberno.
3: Del debate publicado, pero son ya 11 trimestres consecutivos en los que España, como gran economía, está liderando el crecimiento en Europa. Tenemos 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social.
0: Aferrándose aos datos económicos, o presidente tamén o fixo antes na intervención co PNV, reivindicando que necesita tempo tamén, dixo lle os representantes do Partido Nacionalista Vasco, para culminar o proceso de amnistía.
4: Cando contaba só do PNV, a mí me veo a cabeza a canción esta de Noche Ochentera, porque eso é unha política... Eu creo que o Gallar seguiremos nesa política, pero esa política creo que tristemente agora xa está fora de aí. É dicir, o proceso antes era ese, é dicir, ti presentabas orzamentos, tiñas apoio da Cámara, non o tiñas, entón actuabas en consecuencia e convocabas eleccións. Eso que pasa nas democracias normais. En España estamos noutro proceso distinto, é dicir, aquí importan máis outras cousas. É dicir, Pedro Sánchez pode utilizar o que dicía agora José Luis, é dicir, un escenario que non desvoto, non levas uns orzamentos presentados como un programa electoral, perdes, o cal quere dicir que non contas co apoio coa Cámara, e o cal quere dicir que eses orzamentos non convencen, co cal xa tes un programa electoral invalidado, polo menos por o resto dos partidos que vas precisar para leválo, co cal políticamente complexo, pero pode ser. Pero podemos estar ante calquera outro escenario, porque como isto a legislatura das primeiras veces, pode pasar absolutamente calquera cousa. É dicir, es que eu non me atrevo a facer, xa o dixen moitas veces, non me atrevo a facer unha previsión, porque todo o que está pasando non
0: Sí, dime. O tempo que todo está pasando esto no Congreso dos Deputados, sería as 9:12, empezaba xa a comparecer.

0: Na Audiencia Nacional de Rodríguez.
1: Efectivamente, así que xa levaría 8 minutos ante o xuiz José Luis Calama contestando as preguntas que lle poida facer este xuiz instrutor na Audiencia Nacional, onde chegaba o expresidente de goberno ás 8:49 da mañá.
0: Contábamos xero antes nun coche oficial ata a porta. Saudou brevemente o xornalista apostados na outra beira rúa, entrou no edificio e dende aí xa 9 minutos está comparecendo. Está reservada a xornada de hoxe e de mañá do xuiz Calama para tomar a declaración o expresidente do goberno neste aluvión de escándalo no que estamos entre este caso de Rodríguez Zapatero e o caso das cloacas, que hoxe tamén está saindo nas distintas intervencións. Citou no Jone Vilarra tamén na súa pregunta agora o presidente do goberno, logo da declaración onte de Mercedes González. Quedan unos poucos minutos e queríamos preguntar por esa singular declaración onte no Senado da directora da Garda Civil, arrastrando incluso o seu superior, o ministro Marlaska, desmentindo que non soubera Marlaska dos seus contactos cafés que tomaba con Leire Díez. O ministro negou en non poucas ocasións ao longo dos últimos meses, era dixo que o sabía dende hai un ano.
2: Vexamos unha cousa. O igual que pasou con Zapatero, como destacaba o xornal ABC, a declaración de Zapatero no Senado deixou moitas mentiras, non? A declaración da directora da Garda Civil no Senado deixou moitos interrogantes, deixou ela mesma incorreu en contradiccións obvias que podemos ver hoxe na prensa perfectamente retratadas. Para min foi moi pouco convincente ese reducir a cafés, a reunións. Ben é certo, permitido un pouco a broma, pero España é un país no que un café, unha reunión e unha comida pecha unha fichaxe de primeira división ou nunha comida naceu a Cidade da Cultura, por exemplo, non? Entón, non explicou, non deixou nada claro a súa relación con Leire, por moito que repetiu nunca. Eu non teño maneira de explicarme porque esta muller recibe un domingo ás 9 da mañá unha chamada da señora Leire despois dunha filtración sobre o tema Ábalos, que eu ás 9 da mañá non chamo a nai, moito menos ao director da Guerra Civil, se non teño unha relación estreita. Digo, porque non nos traten un pouco de parvos. Aquí a conclusión, segundo ela, é ou mentiu ela ou mentiu a UCO, en un contexto no que Marlaska semana pasada dixo literalmente que a policía e a Guerra Civil estaban en mans do PP, levando el 7 anos de ministro do ramo, non deu depurado, se ve que non deu depurado esas cloacas do PP, co cal o principal damnificado onde foi Marlaska, porque afirmou que tiña informado o ministro en tempo real
3: hai un ano,
2: e o ministro xa lle escoitamos, non sei se máis, eu en 2 ocasións dicir que esta señora non tivera ningún tipo de contacto. Entón estamos ante unha tomadura de pelo.
4: Sí, se seguimos coas cancións, eu vou citar o Coello Malo e falar de que por la mañana café e por la tarde ron, porque parece ser que algún non se lembra ben de do que fixo. A mí parece-me incluso máis preocupante que fora da Garda Civil. Quero dicir, se dites unha reunión na Garda Civil, está todo apuntado, quen entra, quen sae, tes que dar o teu DNI, e quedan constancia dese tipo de reunións. Ti podes recibir...
5: La duración, por exemplo.
4: Claro, ti podes recibir a alguén na Garda Civil, hai unha persoa que quere falar contigo, pois pues que veña, que fale comigo. Quero dicir, non debería haber maior problema. Por que tomas un café con alguén que co que non tes unha relación de amizade, que por unha parte non o coñeces, pero tomas un café, pero ao mesmo tempo, claro, a declaración de Mercedes González é complicada, eu penso, porque tanto Mercedes González como Marlaska están nunha posición complicada, porque por unha parte o que se está a entrever neste tipo de declaracións é que sí que estaban a recibir presións por parte do goberno para que lles contaron que estaba investigando a UCO e tal, e por iso, cedendo ese tipo de presións, Mercedes González acepta reunirse con Leire. O que pasa que ten que elixir se salva a quen a puxo aí ou se di que realmente había presións para que la recibira a Leire. O que sí que admite que falaron de Villalba, deste Garda Civil que estaba amonestado.

que estaba separado, para que o e que aí foi onde separou esa reunión, pero o que non se conta aí, o que se percibe detrás.

0: un comentarista que decía que Mercedes González estaba tenía síndrome de Peter Pan porque repetía todo rato nunca jamás.
1: Eso ya decir, Mercedes González
2: una treintena de veces, máis dunha treintena de veces.
0: O país de nunca chamáis, ¿no?
2: Como exhibiu, que nunca chamáis.
1: Que ella vive no país.
2: En algún momento
1: no chamáis nunca.
2: Chamáis nunca.
1: Chamáis nunca. Mercedes González vive no país de chamáis nunca. Que un país tan de mentira como de nunca o de nunca chamáis, ¿no? No país de nunca chamáis, os nenos non crecían, no país do chamáis nunca o que non se día a verdade. Porque Mercedes González mentiu inicialmente cando dixo que nunca, chamáis nunca, recibiu a Leire antes de ser, despois de ser directora da Guarda Civil, a UCO foi quen de demostrar que sí, que foran dúas veces, ela non lembra ben se foran tres, que, en fin, a memoria é tan feble. Un non sabe onde saca as xollas, outro non sabe con quen se reúne e cantas veces. Mentiu a señora González tamén cando dixo que, en fin, que non falaran de cousas da trama nin cousas polo estilo. Pero que, embargo, antes de non falar de nada comprometedor, comunicou a reunión ao ministro Marlaska. Pregunta é, un comunica aos cafés ou os test que se toma ao ministro cando do que fala é dunha posta ao día de e ti como estás, ben, e fuches as rebaixas de Zara, non fun,
0: e por que tens que ter unha posta ao día cunha persoa que non coñeces? Esa no, que quiero decir, puedo tomar un
1: que
0: café.
1: Sí que é coñecida, claro que Leire Díez é coñecida, o partido coñecía Leire Díez. Escoitemos a Carmela Silva cando Leire Díez aparece a presentar un sello na Deputación de Pontevedra, claro que é coñecida. Todo o partido sabía quen era Leire Díez.
0: Pero coñecida,
1: pregunta do millón é
3: se Marlaska di que el nunca se reuniu, ela nunca se reuniu, ¿no? Marlaska mentiu, ela mentiu. O presidente do goberno dixo que nunca soubo das ocurrencias desta señora, non das cousas que facía. Vale. Marlaska non informou, entón o ten que cesar. Es que esa é a clave do tema. Marlaska, cando soubo hai un ano que ela reuníase con el Eire, informou o presidente do goberno? Non. Se o informou, o presidente do goberno mentiu.
1: Pero a pregunta que hago é por
3: que... E se non informou, o ten que cesar no acto.
1: Pero
3: porque eles teñen que desvincularse das situacións. Esa é a clave. A declaración dela non implica só a Marlaska, implica o presidente como superior de Marlaska.
1: Pero a chave de bóveda de todo...
3: Que ten que vixiar o que fan os seus ministros.
1: De todo isto é, cando a señora González recoñece que informou o ministro, por que informou o ministro? Es decir, cal foi o contido desa conversación tan relevante dun café informal
0: que comunicas
1: o teu superior orgánico
0: do
1: ministerio dun café informal cunha persoa?
3: En canto sabe que hai unha investigación que atañe a ela, ten que ir correndo o presidente do goberno a dicir, o presidente do goberno nese momento ten que tomar outras decisións distintas das que tomou a toda hora, que é sacala ela do partido, querelarse contra ela. Se fora verdade que non saben nada e que o partido non está implicado, se non fixeron eso, pois eu teño dereito a sospeitar outras cousas, evidentemente, creo que todos temos dereito.
1: E logo de que fale a señora González, aquí a dúbida está en a quen cremos. ¿Cremos a unha política posta a dirixir a Guardia Civil ou cremos aos profesionais da Guardia Civil que fan unha investigación?
2: Veremos que di tamén Oxe Marlaska, que ten tamén pregunta na sesión de control, pero son as 9:30, así que temos que ir pechando o falado e logo contan os compañeros dos informativos da Radio e da Televisión de Galicia que segue dando esta sesión de control e tamén a comparecencia histórica, a comparecencia de Rodríguez Zapatero na Audiencia Nacional. José Luis Jiménez, Xosé Vázquez Gago, Juan Méndez, toda Vázquez Graciñas, os catro, unha aperta, moi bons días.
0: Bons días.
2: Celia Rúa, bons días.
4: Ata mañá.
2: A 6 da mañá, que volvemos no Galicia por Diante para contarles que deu de si todo isto. Graciñas, segue Galicia por Diante con Kiko Novoa, que teñan bo días a dos cordis.
5: Radio Galega, Servizo Público.
6: A Crónica, con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Que tal, saudos? Boas tardes. José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por branqueo de capitais. De no prazo dun mes dende hoxe non prospera unha improbable moción de censura, xa cometerá orzamentos en Ourense. María non terá apoios para sacarlos adiante no pleno. Resaca electoral andaluza con lectura en clave nacional esta mañana.
6: Radio Galega, onde estás ti?
8: En Galicia hai dúas verdades universais, ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
9: A penaltis!
8: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
10: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
8: Sí, era penalti.
6: A tarde, con Antón Rebollido, De luns a ven

0: Des das 3 a 7 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Aparte para cortar.
2: Hasta para abrir botellas,
1: sí, teñen. Sí,
2: sí.
3: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas.
1: Claro.
3: Sí, sí. Tiene ferramenta doméstica.
2: Con iso xa
1: nos
2: conformamos,
3: sí,
2: non?
3: Sí.
1: Porque que despois de montar un moble hai que abrir unha botella, non?
2: Claro.
0: Radio Galega, onde estás ti? 24 horas da nosa música exclusivamente en galego.
4: En Galicia,
0: Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio, onde estás ti?
5: Radio Galega, onde estás ti? Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.
6: Isto non é nada co que vai vir, eh? Ollo coa calor, ollo coas treboadas, ollo coas sarabiadas... De verdade, eh? E aínda estamos a 17 de xuño e estes cambios meteorolóxicos son continuos, así que vayan preparándose. En todo caso, se escoitan a radio, iremos contándolles como se desenvolve esta xornada na que estamos en alerta, sobre todo en zonas de montaña, na provincia de Ourense. Por favor, como sempre, precaución no monte, precaución con cada acción que teñamos no monte, na nosa contorna, colume, por suposto. En fin, que vai ser unha mañá intensa, como sempre, de información, de puntos de vista, de protagonistas, de historias que queremos compartir con vostedes. Se teñen a ben e queren acompañarnos, polo menos ata as 2 da tarde. Despois fagan o que queiran, pero ata as 2 estean aquí on fire. Estamos a 17 de xuño, hoxe é mércores, e están pasando estas cousas nas cidades e áreas metropolitanas. Sobre todo nos ceos e nas estradas, como pintan as cousas nestes momentos en Vigo, Pontevedra, Xosé Manuel Pérez.
7: Aquí non se prevén treboadas, temos un día de praia con ceo azul, 18 graos agora en Vigo, chegaremos aos 26 esta tarde. En Pontevedra, onde hoxe se poden acadar 28, o termómetro marca nestes momentos 16. Canto ao tráfico, hoxe hai de novo retencións na VG20 en sentido Baiona e Vigo por mor das obras que se realizan na calzada e que só deixan disponible un carril de circulación. A ringleira de vehículos chega en algúns momentos ata a P9.
6: En A Coruña de Ferrol, Cristina Lombao.
8: Na Coruña de Ferrol temos o ceo completamente cuberto, nubes e brétemas que non impiden que a temperatura vaya subindo, pase niñamente 18 graus. Temos agora tanto na Coruña como en Ferrol. Canto o tráfico, un punto onde o tráfico segue sendo lento, a entrada pola avenida Alfonso Molina xa no seu último treito, e Linares Rivas cara a Praza de Ourense.
6: Onde si temos alertas, por exemplo, na provincia de Ourense. Agora mesmo, como están as cousas, Laura Álvarez?
9: Hola, que tal? Bo día. Pois en Ourense temos arestora, ceos despexados, locio sol e hai 20 graus de temperatura cunha máxima prevista de 34. A Xunta activou aquí alerta laranxa por chuvias nas zonas de montaña e a EMET prevé precipitacións de ata 30 litros por metro cadrado nunha hora. Hai ademais, a partir das 3 da tarde, aviso por treboadas en Valdeorras, a montaña e o Miño de Ourense. E debido a alerta laranxa por chuvia, suspendéronse tamén as actividades escolares e deportivas no exterior a partir da 1 da tarde en 19 concellos da montaña de Ourense.
6: E está xa preparadas para a festa?
9: Non hai outra.
6: Claro, hai que ir, vaise.
9: Con paraugas e xa está.
6: Aí estamos, aí estamos. E en Lugo tamén temos alertas na zona alta. Ema Alonso, como pintan as cousas nestes momentos na capital?
10: Momentos na capital pinta ben, pero bueno, pinta ben cando levanten as neuas, claro que son moi persistentes, impiden ver polo momento o ceo, e iso, bueno, tamén nos axuda a refrescarnos un pouquiño nestas primeiras horas, agora entre os 16 e 17 graus que está a temperatura, que vai subir disparada pois durante a mañá. En todo caso, tamén temos que estar aquí moi pendentes pois desa alerta laranxa na que está a montaña e o sur da provincia, tamén con esa suspensión das actividades no exterior, pues nestas zonas a partir da 1 da tarde, moita precaución nestes puntos polo tanto, e ademais temos que comentar que a néboa reduce significativamente a visibilidade na 8, foi empeorando a situación dende primeira hora, agora está en nivel de circulación vermella no treito da 8 en Trabadín e Lourenza.
6: Creo que o Deus...

0: Do tempo meteorolóxico creo que Xúpiter, non? Haberá que rezar ya el logo estes días. Aí no Arde
1: Lucus. A verdade é que a ver como ven este Arde Lucus moi caloroso, moi pendentes tamén das treboadas nos próximos días, efectivamente.
0: En Santiago, Milo Blanco, como é este mércores?
2: Pois en Santiago o día empezou con dun xeito moi parecido a onte, con nubes e temperaturas en grandes cambios. Pouco antes das 8:30, as nubes empezaron aos poucos a disiparse e a lucir algo sol. Nestes momentos dominan xa os ceos prácticamente limpos na cidade de Santiago. Os termómetros marcan 16 graus a esta hora nunha xornada na que se espera unha máxima de 29. No referido á calidade do aire, manterase hoxe un día máis nun nivel favorable en xeral. En área de Compostela, un día máis o día comezou con algunhas néboas matinais que tamén están tendendo a disiparse. No tráfico a esta hora circularse con fluidez en toda a cidade de Santiago.
0: Moi pendente, sobre todo na montaña, do tempo.
3: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: E para iso conectamos con Meteo Galicia para coñecer a previsión meteorolóxica que tenemos nesta xornada e coñecer tamén cal é a magnitude da alerta que temos, sobre todo, insisto, nas zonas altas en canto a chuvia, sarabia e tormentas. Carlos Otero, que podemos contar en relación o que teremos nas próximas horas, sobre todo na montaña?
4: Bueno, pois pues, é un día no que temos influencia anticiclónica en Nordés. Temos dúas Galicias, a do litoral e metade oeste, na que amenciamos con néboas terzo norte, iránse retirando cara ao norte, pero precisamente ese aumento das temperaturas en superficie da tarde e a presenza de aire frío en altura formará unha atmosfera inestable durante a tarde. Tamén a presenza de humidade contribuirá que as chubascos tormentosos que se vayan a xenerar esta tarde poidan levar consigo chuvias puntualmente moi intensas. Temos avisos amarelos por treboadas en prácticamente todo o leste de Galicia, agás na Mariña Lucense, pero ademais esas chuvias asociadas poden ser puntualmente de máis de 30 litros nunha hora. Chuvias moi localizadas, asociadas á actividade tormentosa, e máis probables no centro e no sur de Lugo.
0: E seguiremos así nos próximos días?
4: Seguiremos con temperaturas elevadas, disminúe un pouquinho a inestabilidade de cara aos xoves, volve a haber treboadas, pero máis probables nas áreas de montaña. Poucos matices nas temperaturas, lixeras correccións á baixa mañá xoves, pero volven a ascender, especialmente, se agarda que ascendan a partir do domingo.
0: Moitas grazas, seguimos en contacto, Carlos, en Meteo Galicia, un saudiño.
3: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades, tes que te bater.
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
7: Para que empecemos o día con boas noticias, velaí van as oportunidades para hoxe.
8: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
9: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
10: Espete Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 euros. En a carnicería, peituga de polo, kilo, 5,75 euros.
9: Gadis, en confianza.
11: Galicia por diante, na Radio Galega.
12: Con produtos de supercalidade no especial marca IFA. Leites en lactosa IFA eliges semi brick 1 litro 93 céntimos. Tinto de verán 00 IFA eliges clásico un limón 1,5 litros 85 céntimos. Super ofertas para un super aforro.
13: No sé. Uf, lo que es un sitio es...
14: Oh. Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
15: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
16: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o quilo. E pota elaborada, 6,95 euros o quilo.
15: Familia e máis aforro.
16: E máis teu.
15: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
17: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira.

0: muller era coitelada. Esta muller, os datos que temos de momento, que estaba acompañada polos seus dous fillos menores de idade, que saíron ilesos, e a muller foi trasladada ao Hospital de Ourense. Son os datos que temos de momento. Nuns minutos tentaremos ampliar un poquinho máis esta información. E tamén estamos pendente de outro suceso que acontecía onte en Ponte Caldelas. Un home agredía a súa parella e dábase a fuga co seu fillo. Horas despois, afortunadamente, o neno aparecía san e salvo xunto ao reitoral do concello dese lugar de Ponte Caldelas. Vese que o home pois o deixou ali a salvo, pero do home de momento a esta hora aínda non se sabe nada. Estaremos moi pendentes tamén da última hora deste suceso, pero ademais temos outros asuntos que xa nos meten de cheo no verán que estamos vivindo dende hai días, pero que oficialmente está a piques de comezar. Son medidas, moitas delas que van entrar en vigor no verán, pero que xa se aprobaron e xa se puxeron en marcha. Unha delas é no Grove. Acaban de aprobar en pleno por unanimidade no Concello do Grove unha ordenanza para limitar as autocaravanas no concello. Prohíbese que os coches pasen a noite, as autocaravanas e outros coches poidan pasar a noite en zonas de praia. Está prohibido aparcar en zonas de praia entre as 11 da noite e as 8 da mañá. Tamén se prohíben que vehículos pesados accedan a zonas de praia determinadas, sobre todo as zonas litorais que non teñen firme, non? Esas zonas que ás veces lles gusta tanto as autocaravanas, non? De chegar ali, instalarse, claro, e non moverse. Isto non conta coa aprobación dos autocaravanistas, que sabemos que hai moitos neste concello, moitos máis haberá xa nos meses de xullo e agosto, pero hoxe, unha vez aprobada esta ordenanza que entrará en vigor nos próximos días, queremos saber como se recibe e se cambia en algo esa paisaxe do Grove que moitas veces é chea de autocaravanas. E tamén estaremos na Illa de Arousa, onde teñen outra medida, estrearon zona azul para aparcar nas praias, nalgúnas praias. Isto quere dicir que para aparcar nas praias hai que pagar. Entón, dependendo do tempo que esteas, poden ser 2 euros, 3 euros, 4 euros, depende, non? Das horas que irás pasar. Se non pagas ese ticket, pois exposte a unha posibilidade de multa.
1: O problema é que tamén nesas zonas adoita vivir xente, terá que pagar tamén igual, a non ser que haxa unha tarxeta exclusiva, non, para as persoas que viven pola zona.
0: Claro, igual nesas zonas da illa, das praias da illa, xusto aí, igual xente, agora o comprobaremos, non vive, porque son zonas así un poquinho máis afastadas do núcleo.
1: E que hai lugares de praia onde...
0: Hai lugares de praia que tamén coincide que son lugares urbanos, non?
1: As que praias... os veciños de que non poden aparcar onde aparcaban sempre, pero que dimos faer, que diría o clásico.
0: Pero nas praias da illa, o núcleo da illa está non tempra praia, ten porto, non? As praias están un poquinho máis apartadas, pero pode haber algunha vivenda tamén, non? Que lle afecte esta medida.
1: A ver, despois de tanta carne, bueno, congro podemos como peixe en empanada.
2: Como diría outro, wow. O can argentino, como la, wow. Sí, claro que sí, congro.
1: Teñen congro en cariño. Ana García, nestes momentos.
3: Hola, bons días.
1: Hola. Congro teñen.
3: Dime.
1: Se teñen congro. Ese animal así de ollos que mismo se move por debaixo da auga.
3: Sí.
1: E a como anda?
3: Temos. Pois ahora mismo está ao corta das 6 euros.
1: Ah, moi ben. Bueno, vale.
3: Sí.
1: Ana García está en Peixes e Mariscos Miguel, aí en Cariño. Díganos, Ana, seguro que ten aí... que tal entrou o xo peixe? Que teñen por aí?
3: Hai bastante variedade. Ahora mismo estamos co xurelo, que está nun punto que está moi rico. Din que o xurelo cacereixa, que é cando mellor está. Entonces, ten a súa graciña e despois temos a sardiña, claro. Non é que este no mellor momento, pero bueno, de momento aí lle falta un pouquiño para ter esa grasa. Como din que en San Juan a sardiña molla o pau, pero bueno, non sempre...
1: Irá subindo moito o preço estes días, ata San Juan, ata a próxima semana.
3: Bueno, sí, hoxe temos las 7 euros, pero bueno, estuvo a 8, home... indudablemente vaya a subir.
2: Pero hay encargas, Ana. ¿Tienen encargas ya?
3: Sí. Ahora se empezamos a dañar, a sardina dañada, que aquí en esta zona es una cosa que a gente le gusta mucho. De hecho, aquí siempre tenemos todos los años a festa de sardina dañada.
1: ¿Pero cómo es la sardina dañada?
2: No sé cómo va eso. Cuéntenos.
3: Bueno, pues a sardina dañada hay que abrir, bueno, quitar ya cabeza y a tripa, evidentemente, hay que abrir. E despois hai na que poñer a salar, e despois vai nuns paneles para curar un tempo, unhas horas.

0: e despois iso xa está listo para comer.
1: É dicir, que o proceso máis amplo pode se mercar agora e ese proceso vai nos levando ata o día de San Xoán.
0: Sí, sí, sí. Bueno, durante o tempo que dura a sardiña, pues evidentemente haberá sardiña dañada.
1: Sí, sí.
0: O momento en que a cerren, que sean...
1: Claro. Digo que non é necesario que sexa fresco, senón que podemos aí facelo e dura eses días, claro, dura varios días.
0: Sí, sí, a sardiña lañada, que metela no frigorífico, bueno, e dura uns días.
1: Pero sardiña dicir, lañada, ten boa pinta.
0: Incluso hai xente que a conxela.
1: Xa.
0: A vez que xa está o proceso feito, o mismo que estes días a xente está tirando por conxelar a sardiña, porque claro, sabes que todos os anos sube moito e hai xente que non está disposta a pagar, pues, o precio que vai a levar.
2: Sí, pero esa sardiña lañada tes que ter un tendedeiro mínimo, pa poñelas aí a salazón.
0: Ay, sí, no? Un tendedeiro, dos ou tres.
1: Poñelas aí como se fosen os calcetines.
0: Moita demanda. Sí, sí, sí.
1: Qué bien.
0: A verdad que hai que ser lleven o punto, e bueno... Que non teñan demasiado sal, que senón tira moito polo viño.
2: Bueno, xa falamos moito de sardiñas, de xurel e estas cousas, de San Xoán, e de mariscada que podemos aí apañar.
0: Bueno, de mariscada temos o percebe de aquí do Cabo. Bueno, temos a meixa, o mexilón, que estuvo cerrado ahora uns días e xa volveu a abrir. Bueno, ahora mismo berberecho.
2: Para empanada.
0: Bueno, despois centola, langosta, todo iso. Pois tamén está, claro.
2: Cigaliñas, por aí, bueno, temos para aquí para...
0: Mientras non ven máis o turismo...
2: E cigaliñas para aquí para Novoa...
0: Que?
2: Cigaliñas. Hai algo. Hai algo de cigala por aí?
0: Non, hoxe cigala nada.
2: Vale.
0: Bueno,
2: nada. Quedaxe escudo.
0: Hoxe cigala non entrou nada.
1: Vale, bueno, pero temos aí unha maravilla, como sempre, en Peixes e Mariscos Miguel,
0: sí,
1: en Cariño. Ata
0: sí,
1: que hora
0: sí,
1: podemos
0: sí
1: pasar por aí, Ana?
0: Pois hasta as 2 da tarde.
1: Perfecto, pois pues, unha hora moi prudente. Ana, moitas grazas, que teña moitas vendas.
0: Pois pues a vosotros, veña.
1: Ata loguiño, na Avenida da Constitución, en Cariño. Aí están Peixes e Mariscos Miguel.
2: Bueno, 981-540-979, 981-540-979, o queixo está repartido, pero hai que participar.

0: ¿Sabes cómo va el concurso, Natalia?
1: Sí, máis ou menos.
0: Vale, eu vouche dar tres pistas que confluen nunha que tes que ti decir, acertar, que é unha palabra. Vale. Cegoña é a primeira. Luces, luces é a segunda. E mental é a terceira. Ti que pensas que pode ser?
1: Eu penso que pode ser Maceda, na provincia de Ourense.
0: Pois non.
1: Non, vaya.
2: E como sacou esa conclusión?
0: Exactamente, como chegaches ata aí?
1: Pois mira, porque en Maceda hai unha senda de cigoñas.
0: Ah.
1: Hai tamén unha leyenda referente a néboa.
0: Sí.
1: E despois tamén hai outra lenda que fala dunha luz misteriosa que aparecía de noite polos montes.
2: Iso dá moito traballo, tamén. Demasiado culturetismo para Galicia por diante.
3: Bueno, pero estivo...
2: Levaría moito chollo pensar iso.
3: Pero Natalia...
2: A que supera o noso.
3: Andouvolle cerca,
0: eh? Andouvolle cerca, sí. Pero non bueno, no localmente, non no localmente.
3: Non por decir Maceda, sino polo razonamento que fixo aí.
0: Andiveche cerca, pero non é Maceda. E podemos adiantar que non é un pobo. Xa está.
3: Claro.
1: Ah, está ben.
0: Vale, pero estivo moi ben explicado,
3: no
0: moi ben.
3: Razonamento, hai algo...
1: Bueno, teño que decir que con axuda da miña filla, eh?
2: Muy bien,
0: pero que está moi ben,
2: sí.
0: Pero que está moi ben, que está moi ben.
2: Como se chama a filla?
1: Creo que sí, que está ben razonado,
3: sí.
2: Como
3: sí,
2: que lle chaman a súa filla?
1: Elena.
2: Pues Elena é unha fenómena, eh?
0: Unha crack.
2: Sí. Fía moi ben aí a cousa.
1: Sí.
2: Pero non...
0: Non. Natalia, que o queixo vai estar preparándose xa para que chegue a Ferrol. Espero que o máis rápido é refrigerado, porque igual chega, como se chama eso,
1: sí,
0: que o
1: fan
0: os franceses de derreter o queixo.
3: Unha fondí
0: de Arzúa Ulloa, eso sí. Ten que ser de Arzúa Ulloa. Vale.
1: Estupendo.
0: Un pequeño. Grazas.
1: Venga, graciñas.
0: Pero...
4: ¿Dónde están los peregrinos?
5: Por favor, otra ración de Arzúa Ulloa.
6: Sí, otra ración para nos también.
4: O queixo de siempre, garantido por la denominación de origen. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camino.
7: Espazo cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Xunta de Galicia.

0: de da mañá.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: A Policía Nacional investiga o coctelamento dunha muller esta mañá na cidade de Ourense, no barrio de San Francisco. A vítima foi trasladada ao complexo hospitalario de Ourense. Hai un detido, pero polo momento descoñece esa relación que había entre muller e agresor. Alberto Rivero.
2: Datos que temos confirmados agora mesmo neste momento por parte da Policía Nacional aquí en Ourense, que o caso xa se está investigando por un posible caso de violencia machista, que o presunto agresor foi detido aquí no Parque das Zapatillas contra as 7 da mañá despois de agredir a unha muller no número 8 desta rúa Monteseixo no primeiro andar. Unha nai con dous fillos vivían precisamente e residían nese local. Un dos veciños asegurou aquí a Radio Galega que cando baixou con 3 horas atopouse a unha muller ensangrentada no portal. Escoitámolo.
3: Yo vivo en el quinto, 7:30 de la mañana, escuchamos gritos horribles de una mujer, un bebé llorando y gente corriendo por las escaleras. Yo bajé porque tenía una cita médica y había sangre por todos lados, pero no sé más nada.
2: Confirmamos neste momento que en principio non se teme para a súa vida. A muller dunhos 40 anos foi trasladada ao complexo hospitalario universitario de Ourense.
0: O expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, declara esta hora na Audiencia Nacional como investigado na causa aberta polo rescate da compañía aérea Plus Ultra e para dar conta tamén da procedencia das xoias que se toparon nunha caixa forte da súa oficina. Imos cara a Audiencia Nacional. Cruz Martínez.
4: Hai uns 45 minutos que empezaba esa declaración do expresidente do goberno Rodríguez Zapatero en calidade de investigado. A súa intención, declararse inocente dos cargos, tráfico de influencias, branqueo de capitais contra facenda pública e contrabando, os dous últimos, en relación coas xoias que lle atoparan no rexistro do despacho e das que non consta unha trazabilidade. O abogado defensor de Zapatero pedirá sen éxito adiar as preguntas sobre as alfaias para que lle dese tempo a Rodríguez Zapatero a reunir a documentación que demostre a súa procedencia lícita e mesmo aportar unha nova taxa máis baixa da realizada petición do xulgado. Lembramos que o xuíz ampliou a imputación inicial tras recibir esa taxa das xoias, 1.300.000 euros. En principio, tiña intención o expresidente de responder únicamente ás preguntas da súa defensa e do xuíz José Luis Calama, eso sobre o rescate de Plus Ultra. Alguns medios apuntan que tería intención de facer unha declaración ao remate do interrogatorio xuíz judicial, aínda que eso podería ser mañá, xa que José Luis Calama habilitou dúas xornadas para este interrogatorio. Hai un pequeno grupo de persoas berrando consignas contra Rodríguez Zapatero contra a corrupción. Non sei se se escoitan eses berros.
0: Sí. Escoitámolo en directo. Seguimos con máis asuntos. No Congreso celebrábase a sesión de control ao goberno coa careo entre o presidente do goberno Pedro Sánchez e o líder da oposición Alberto Núñez Feijóo. Que dixeron, Rosana Rei?
5: Feijóo acusou a Sánchez de ser o presidente con máis sospeitas de corrupción da democracia española. Sánchez defende a xestión do seu goberno e anunciaba a aprobación dun novo decreto anticrise ante a tregua dos Estados Unidos con Irán. O popular acusou o presidente de ser un cobarde despois de que a mesa do Congreso rexeitara as emendas presentadas por Junts e PP nas que se pedía un adianto electoral. Sánchez respondía que haberá eleccións, pero ano que ven, escoitámolos.
6: No acepta ninguna propuesta de la oposición, pero debería de aceptar una. Mañana tendremos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez.
7: Las elecciones se van a celebrar, señoría. ¿Se van a celebrar? Pero la pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018? Si es un mejor país o un peor país. E indiscutiblemente, señor Feijóo, es un mejor país en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad.
0: E aínda sobre outra das causas judiciais, o chamado caso Leire, Jucil considera que a comparecencia donte no Senado da directora xeral da Garda Civil deixa moitas incógnitas e contradicións.
5: E piden un responsable que este á altura da institución. A Asociación Profesional Xustiza para a Garda Civil, Jucil, pediu personarse como acusación particular no caso. Explicaba o Mila Cívico, secretaria de Comunicación de Jucil, nunha entrevista no Galicia por Diante.
8: Quien está dando esas explicaciones, que es la directora general, vemos que sigue habiendo muchísimas incógnitas, que hay muchísimas contradicciones entre lo que han dicho en un pasado y lo que están diciendo ahora. Y creemos que la Guardia Civil necesita mucho más. Necesita a un responsable que lleve la institución que esté a la altura.
0: Miramos también a las estradas. Un motorista resultó ferido grave en un accidente registrado en las últimas horas na Baña.
5: Fue un particular que alertó 112 de que había un motorista tirado en la estrada a altura de Ordoeste. O ferido estaba inconsciente. Cuando los servicios de urgencia llegaron al lugar, el motorista ya estaba consciente, pero la situación revestía gravedad. Fue trasladado al Hospital de Santiago. Un accidente de nuevo con un motorista implicado después de que a pasada fin de semana se registraran 3 sinistros con otros tantos motoristas fallecidos. Más información en G24.
0: Seguimos buscando asuntos que van conformando esta mañana de miércoles. Conformando, ven, eso sí que se conforma ben, a su Atella, Atella Berea, no su domicilio, na su vivienda, para chuvia y para calor, Berea.
9: A calidade das tellas Berea supera todos os límites en resistencia e durabilidade. Son o resultado dun proxecto de innovación para crear tellas da máxima calidade e un acabado de vanguarda. Avanzamos en calidade e sostibilidade para...

0: que ti poidas centrarte soamente no que che importa. Eternal non é unha marca, é unha promesa. Máis información en www.texasberea.com.
1: Radio Galega, onde estás ti?
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
4: SPT Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 euros. En a carnicería, peituga de polo, kilo, 5,75 euros.
3: Gadis, en confianza.
0: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
5: Galletas Mariñeiras da Veiga.
6: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades, tes que te bater.
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
8: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
9: Especial marca IFA super aforrador. Pizza fresca IFA eliges variadas 400 gramos 2,9 euros. Pasta IFA eliges diferentes variedades 500 gramos 69 céntimos. Super calidades siempre supera un paso.
10: Este sábado Galicia en goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, a final polo ascenso á segunda división profesional, Celta Fortuna Ponferradina. Este sábado vive a emoción do mellor fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?
11: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Ya estábamos escuchando esta mañá que tivemos unha agresión na cidade de Ourense, unha muller que estaba cos seus cativos. Escoitábamos tamén unha testemunha que dicía que baixara a escoitar os berros desta muller, unha agresión que xa está sendo investigada, Alberto Rivero, como violencia de xénero, violencia machista, non, Alberto?
1: Sí, efectivamente, un dos poucos datos que temos confirmados por parte da propia Policía Nacional e que aquí en Ourense, que evidentemente queren ser e deben ser moi precavidos nestes primeiros momentos tras esta agresión que se producía contra 7:30 da mañá nesta rúa onde estamos neste momento, Kiko, é a rúa Monteseixo, situada na zona do barrio de San Francisco, altura do número 8. A muller vive no primeiro andar con dous pequenos, un bebé, decía noso veciño, un bebé e outro dunha idade que pode ser 3-4 anos, e aí sufriu esa agresión que presuntamente produciríase cun coitelo. Cuestión que tampouco nos quere confirmar a Policía Nacional, que nos fala dunha agresión e tamén nos confirma, se che parece, primeiro os datos que temos absolutamente confirmados, que o presunto agresor foi detido aquí no Parque das Zapatillas tamén a esa mesma hora, aproximadamente os 10 minutos, por a intervención dun veciño que, digamos, que fixo frente ou meteuse no medio desa agresión para defender a esta muller. Ela foi trasladada ao complexo hospitalario do Ourense, ao complexo hospitalario universitario de Ourense, con feridas, según nos aseguran os veciños, dun coitelo que incluso é visible nestes momentos sangue aquí no portal. Está a zona totalmente acordonada, está aquí a Policía Nacional.
0: É unha zona céntrica, tratar, non, Alberto?
1: Unha zona, para aqueles que non coñezan Ourense, bueno, está pretiño da propia catedral, porque está preto da zona bella.

0: Ya está cada un da rúa Pena Trevinca, para colegas que non coñece a Ourense, do Colexio das Carmelitas, moi pretiño do cimenterio de San Francisco, a aproximadamente 100 metros, pero unha zona que poderíamos considerar dar céntricas de Ourense, é decir, está moi preto do que o Casco Vello, na parte de arriba do Casco Vello. E esa agresión, o que che decía, eses son os datos que temos confirmados, agardamos por parte do subdelegado do goberno ourense, Eladio Santos, que nos faga unhas declaracións, que aporte algún dato máis en aproximadamente media hora, tres cuartos de hora. Máis adala, o que podemos comentar é iso, que os veciños sí que acudiron a botar unha man ante a situación, que viron unha situación grave, obviamente moi grave, porque estaba a muller sangrando concretamente no portal, e foi trasladado ao complexo hospitalario universitario. E o veciño que vive no quinto, que é un cuarto retranqueado, pero bueno, baixou a primeira hora da mañá, e isto que nos contaba do que se atopou cando baixou a 7:30 da mañá.
1: Yo vivo en el quinto, 7:30 de la mañana, escuchamos gritos horribles de una mujer, un bebé llorando y gente corriendo por las escaleras. Yo bajé porque tenía una cita médica y había sangre por todos lados, pero no sé más nada.
2: ¿No viste a la víctima? ¿No viste?
1: No, cuando bajé ya estaba la policía y ya no vi más nada.
3: ¿Sabes si residía habitualmente en este edificio?
1: Sí, viven ahí en el primero.
0: Pues ya ves, estas circunstancias trágicas, así un miércoles a mañana que acontecía contra la sede médica en Ourense. Por cierto, que a policía, o que está revisando en este momento, se de eso decatámonos, son todas las papeleiras en la zona, porque en teoría o presunto agresor escapó hacia arriba, hacia zona do cimenterio de San Francisco, que fue detido nun parque que hay entre esta rúa y el propio cimenterio de San Francisco, o conocido como Parque das Zapatillas, y ahí en ese lugar parece que pudo se perder a empuñadura da presunta arma agresora, pero esto xa lo decimos entre aspas porque o que nos confirman os veciños, pero a policía non vai máis a la hora de confirmar ese dato. Situación que evidentemente, se hai calquera outra novidade ao longo da mañá, aportaríamos en calquer momento, Kiko. O positivo, se podemos extraer algo positivo, que según nos indica a Policía Nacional, cando foi trasladado ao complexo hospitalario universitario de Ourense, en principio non se temía por a súa vida.
4: Pues estaremos pendientes de cualquier novedad, de cualquier noticia, por supuesto, si tenemos algún dato, como nos contó Alberto Rivero, iremos lo achegando nesta mañana. Diego Viaño, compañero, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Claro, cuando tenemos aquí gabinete de urgencia, dos compañeros do tempo, porque algo
5: por
4: va a
5: algo,
4: pasar.
5: Por algo. Pues nada, xa levamos uns cuantos días falando deses episodios treboentos, xa empezamos a semana con algún aviso, pero tamén xa avisamos que o mércores se presentaba como día máis complicado. A medida que se foi achegando este día, pois as axencias puxéronse un poquinho máis serias, onte con avisos de nivel amarelo, hoxe xa complicaron un pouco máis a situación con avisos de nivel laranxa, porque as chuvieiras, ademais de ser fortes e intensas, poden vir acompañadas non só de aparato eléctrico, senón tamén de algún episodio de pedrazo e ollo cos fortes refachos de vento. Sabemos cando esta tormenta, cando está descargando a tormenta que ven ese vento forte que nos sorprende, eses refachos, pois tamén podrían darse hoxe. E hai que tener en conta que toda a provincia de Lugo, a Gasa Mariña, está en aviso de nivel laranxa. Acaba de actualizar aí un anaco Meteo Galicia o nivel de aviso.
4: Nivel laranxa, que significa entón, Diego?
5: Nivel laranxa, que as precipitacións poden ser especialmente cuantiosas. É a típica situación que se dá de inundacións de verán. Démolo moitas veces, non moitas veces, pero algún verán, pois en Ourense, esas imaxes que son espectaculares, porque
4: que cae moita auga en pouco tempo.
5: Claro, os sumideros non son quen de soportar tal cantidade de auga, e empeza a inundar. E iso é unha situación que pode acontecer hoxe. É unha situación que se achega a un fenómeno que se chama reventón húmido, que descarga con tanta intensidade como se tuvera unha villa totalmente aberta a nube, porque chocan por un lado esa masa de aire cálido que temos en superficie con bolsas de aire frío, que tamén é unha situación clásica deste tempo da primavera, do comezo do verán, que andan pois preto de nós, e ese choque de masas pois provoca esas precipitacións intensas, cuantiosas, en moi pouco tempo. Tamén é certo que a pesar de que falamos desas zonas en aviso, toda a provincia de Ourense, con especial incidencia na montaña en Valdeorras, case que toda a provincia de Lugo, non queremos decir que vai a chover durante toda a tarde, ni moito menos, porque se hai algo que caracteriza a estas tormentas son que son moi localizadas, son moi locais.
4: Pero disto que igual temos o ceo máis ou menos despexado, péchase todo e empeza a chover ou non?

0: Sí, sí puede pasar eso, puede pasar eso. Y sobre todo en Castro de Rei pueden estar tranquilos, e en Lugo en ese momento puede estar descargando una, pues, muy, muy importante. Son episodios muy locais, hay que estar muy atentos. Y nada, eso que nos espera para esta tarde.
1: Entonces, recordamos sobre todas zonas, ¿no? De montaña, sí. De Lugo y Ourense.
0: Digamos que, en principio, toda provincia de Lugo, Agasa, Mariña, desta hora, a partir do mediodía, queremos decir, está en aviso de nivel laranxo. Por chuvias moi intensas, en moi pouco tempo, que, ademais, poden vir con tormenta e con episodios de pedrazo. E toda a provincia de Ourense está en aviso, con especial incidencia onde o aviso é laranxa, na montaña de Ourense e na comarca de Valdeorras. E ademais, non quero esquecerme que tamén hai aviso por altas temperaturas, un pouco que confirma este pronóstico, non? Porque o aire cálido que provoca esas altas temperaturas é parte importante da ecuación para que se produzcan este tipo de fenómenos. E o aviso por altas temperaturas tamén lle afecta ás comarcas do sur de Lugo e o Miño de Ourense, Donde as máximas hoxe xa poderían moverse alrededor dos 35, 36 graus.
1: Sobre todo a partir de que hora teremos que estar máis atentos?
0: Digamos que os avisos empezan a partir da 1, a partir das 3, pero esa zona de horas centrais é onde hai máis probabilidade. É certo que os avisos por estes episodios treboentos rematan á medianoite, pero é certo que nas horas de máis calor, 4, 5, 6, 7, é onde a priori son máis probables estes episodios.
1: Oye, outra cosa, aproveitando que está con os coxe Diego, esta fin de semana van subir máis as temperaturas, imos ter xa un outro episodio como tivemos a fin de semana pasada.
0: Tivemos, é probable, así o indican os escenarios, esas proxeccións dos modelos, que se xa o terceiro episodio de altas temperaturas. Tivemos un en maio, estes días de atrás, o venres e o sábado fundamentalmente, e a partir da fin de semana, o mellor non de forma estricta comece ese episodio, é probable que o martes, mércores, é cando teñamos que falar das temperaturas máis elevadas. Se pode darse a circunstancia, ademais, que se rexistren por primeira vez no que levamos de ano, pois, os 40 graus nalgún punto de Galicia.
1: Isto é normal?
0: Normal non é. Evidentemente, xa estamos notando, non fai falta ser un científico, que cada vez estes episodios, estas vagas de calor, chámese episodio, vaga de calor, episodio en función da duración e as zonas, vaga de calor normalmente son máis extensas, coinciden coa canícula, que xa se sabe que entre o 15 de xullo ou 15 de agosto, onde a zona, a época do ano coas temperaturas máis elevadas, pois cada vez son máis frecuentes, non? Hai uns anos, non hai moito, pois cando entrábamos no departamento, pois a xente que estamos agora, falábamos de 40 graus en Ourense, pois nada, un par de veces no verán. Agora xa case é unha tónica que se repite de forma habitual. E estes episodios de calor, que hai que recordar que en maio superáronse en moitas zonas de Galicia os 30 graus, achegándonos aos 35. Marca histórica.
1: Son de non é habitual, ademais.
0: Claro, marca histórica de temperatura neste último episodio, o venres e o sábado, por riba dos 37 graus na Coruña. Unha marca histórica para un mes de xuño. É evidente que está pasando algo. É evidente que o cambio climático, o que os científicos nos estaban comentando hai moito tempo, que cada vez vai haber episodios extremos con máis frecuencia, estánse registrando, estáse dando. É unha evidencia.
1: Sí, sí. Oye, vou estar agora en Vigo. Falabas do vento, claro, das calores, falamos entón dos incendios, o pronóstico agora na cidade de Vigo, na comarca, cal sería para esta xornada?
0: Digamos, hoxe en Vigo temos que estar un poquinho pendientes de algún abretema que tamén teñen certo protagonismo, tenden a formarse durante a madrugada, aguantan durante a mañanciña e despois tenden a disiparse. E iso, a verdade, que o que provoca que as temperaturas máis elevadas tarden un pouquiño máis e sexan máis suaves porque non lle dá tempo a ascender tantas temperaturas. Hai que recordar que é certo que hoxe as temperaturas ascenden fundamentalmente nas rías baixas, pero aínda así en Vigo ímonos mover alrededor dos 25, 26 graus. Aínda alrededor dos 20, 22 na Coruña, por exemplo, por mor desas brétemas, non? Que non lle dan tempo á radiación solar a que as temperaturas aumenten o suficiente. Ademais, esa brisa marítima suaviza a sensación de calor e agradécese que non te imaginas.
1: Moitas grazas, Diego.
0: Venga,
1: seguimos
0: aí
1: en contacto. Tes cara de vacación xa, eh?
0: Sí, sí.
1: Ay.
0: Un biquiño para todos.
1: Aproveitase, gozas moito. Gracias, Diego.
0: Chao.
1: Bueno, falaba de Vigo porque aí temos unha iniciativa comunitaria que é digna de destacar. Unha iniciativa contra os incendios baixo nome de

0: Hoyos, no Monte de Vigo, a Mancomunidade de Montes aposta por defender os núcleos periurbanos onde viven unhas 75.000 persoas que xa sufriron o risco das lapas noutros anos. 14 comunidades de Montes, 1.600 hectáreas, o 15% da superficie de Vigo, son datos, xa lles conto, moi relevantes, cunha idea que xurdiu na Mancomunidade de Montes do Baixo Miño e que permitiu, por exemplo, poñer en alerta a veciñanza en 14 ocasións no pasado ano. Uxío González, o presidente da Mancomunidade de Montes de Vigo. Uxío, que tal? Moi bos días.
1: Bos días, Chico.
0: Bueno, e antes de nada, parabéns, que poñer de acordo a tanta xente para facer fronte a un dos graves problemas que temos neste país é digno de destacar.
1: Sí, a verdade é que, bueno, isto surdiu xa se puso en marcha o ano pasado, da xunto na colaboración que tiñamos coa Mancomunidade de Montes de Baixo Miño, Valmiñor, e, bueno, este ano se dá un impulso importante a raíz da xornada do pasado sábado en Goián, donde o director xeral de Montes, da Xunta de Galicia, máis o personal, estuvo nos dando unha amplia charla sobre estas iniciativas e que a nos parecen primordiales nos montes periurbanos de Vigo e, sobre todo, como estábamos escoitando agora mesmo, as temperaturas que se prevén xa para a próxima semana, pois, en algún caso, de 40 grados, que é unha barbaridade.
0: Sí, sí. E na práctica, Uxío, como se leva a cabo esta iniciativa?
1: Bueno, hoxe o que vamos a hacer é a posta en marcha, a posta en escena, porque aquí vamos a utilizar personas voluntarias das 14 comunidades de Vigo, pero vamos a utilizar o personal que temos contratado xa en este momento. Temos 20 personas vinculadas a un convenio que se asinou coa Consellería de Emprego da Xunta de Galicia e 10 personas que temos vinculadas ao Plan de Emprego do Concello de Vigo. Entón, con estas 30 personas as vamos a utilizar tamén pois para facer estas labores. Creo que se trata basicamente cando o risco de incendios é alto, moi alto ou extremo, pois facer labores de vixilancia que nos permitan detectar rapidamente algún lume e poder dar o correspondiente aviso.
0: En xeral, como están estes montes nestes momentos, Uxío?
1: Os montes de Vigo, os que concernen as comunidades de montes, máis ou menos están en un estado aceptable. O problema é que nós temos moito monte de fincas particulares e basicamente son as que pegan coas vivendas e dende Saianza a Teis pois temos 40 e tantos kilómetros dun montón de vivendas, institutos, colegios, industrias pegadas ao monte, este monte particular que está pois en estado de abandono, que as zonas que arderon no 2017 en moitísimos casos, pero na maioría dos casos, pois nin se tocou. Por lo tanto, hai árboles secos, árboles... un desastre. E nós o que demandamos, con esta posta en marcha tamén queremos, ofrecémonos tamén ao Distrito Forestal de Zaoito e ao Concello de Vigo para facer unha coordinación de efectivos e poder defender o mellor que ten a cidade de Vigo, que é a ría e o monte.
0: E hai resposta positiva por parte das administracións?
1: Non, xa un ano pasado, unha xornada que tamén se celebrara en Goián, onde estuvera o anterior director xeral de Monte, Manuel Rodríguez, quedou en evidencia de que non hai falta de coordinación entre os distritos forestais, non só este, entre todos os distritos. Non hai coordinación cos concellos, cos policías locais dos concellos, cos bombeiros locais, e é necesario que haxa coordinación, que é necesario, quedou de manifesto ali tamén, que é necesario formar os comuneiros e a poboación, cando hai un lume non sabe que facer. Que se pasou no caso en Chandebrito, os tres falecitos foron consecuencia dunha mala decisión, que se hubieran quedado no interior da parroquia non hubiera pasado nada. Os comuneiros, que si non temos información de que facer e tal, que si nos dicía esta xente da Dirección Xeral de Montes, que, bueno, moitas veces con que os comuneiros ou os veciños fagan a labor de impedir que os coches suban ao monte cando hai un lume, porque somos propensos a ir a ver.
0: Sí,
1: e entón, con facer esa labor de impedir que os coches suban, dejar as pistas despejadas e tal, que é unha labor moi importante para o servicio, para eles.
0: O que está claro, Xío, é que cando

0: Falamos de protección do monte, onde hai unha organización, onde hai unha mancomunidade, e un día e a noite, non ten nada que ver.
1: Efectivamente, eso que intentamos poñer de manifesto xa dende o ano pasado, as mancomunidades de montes, inicialmente empezamos Valmiñor, Baixo Miño e Vigo, e posteriormente se engañiu, engadiu

0: Están percibindo iso na mancomunidade?
1: Sí, sí, totalmente. Que se nos vos no curso que se está dando o persoal e que vamos poñer en valor, pois é, efectivamente, estes días ocorriu aquí en Zallanes, hubo un lume de 1000, la barde va apenas 1500 metros, non tampouco tiña demasiada escapatoria. Pero aquí mesmo, a semana pasada, o vendas pasado, uns madereiros que estuveron cortando aquí uns eucaliptos, pola tarde me acerquei ali, cheiraba a fumo, e era, empezaba, que se ve que onde depositaron posiblemente a motoserra, quente e tal, pois estaba empezando a prender. Tampouco tiña recorrido, porque estaba no medio así cerca de Carvalho e tal, pero, sin embargo, se fixera algo de vento e tal, iso hubiera provocado un incendio. Que decir, tal é como está o cambio climático, tal como ven a situación, é de extremar moitas precaucións de todo o personal que traballa nos montes, porque en calquer cuestión, prende e temos un problema.
0: Non sei se en outras mancomunidades en Galicia tamén hai un nivel de coordinación como o seu en Vigo.
1: Sí, eu entendo que sí, sí. O director xeral de Montes dixo que, de feito, lle pedimos, porque o Ollos do Monte foi algo que crearon un baixo miño, sí. E se lle pediu para que poder poñer Ollos do Monte Vigo, e iban ver tamén de poñer Ollos do Monte Fornelos, e é algo que, efectivamente, pois se vai ir estendendo.
0: Aí está a resposta a cidadá tamén, os lumes, que non é só a coordinación que ten que partir das administracións, senón tamén o impulso, a iniciativa, a sensibilidade, neste caso tamén dos propietarios de Montes e da mancomunidade de Montes de Vigo. Uxío González, moitísimas grazas por contárnoslo.
1: Moi ben, gracias a vos, Kiko.
2: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música, na túa radio e en agalegaaudio.gal.
3: Este verán ten dous dedos de fronte, ou 4. Utiliza a regra dos dous dedos. Dous dedos de fotoprotector na cara e no pescozo, e dous en cada brazo. E 4 dedos nas costas, 4 en cada perna e 4 no torso. E renova o teu fotoprotector alo menos cada 2 horas. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.
4: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego.
5: En Galicia un día.
4: Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti. A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: A parte para cortar...
7: Hasta para abrir botellas
6: teñen. Sí, sí.
8: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas. Claro. Sí. Tiene ferramenta doméstica.
7: Con iso xa te...
9: Non chove a aceptar,
7: xa nos conformamos, sí, non? Sí.
6: Porque que despois de tener que montar un moble hai que abrir unha botella, non?
8: Claro.
4: Radio Galega, onde estás ti? Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti.
10: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: Pero non é.
1: Pero non é.
0: Non é. E esta canción é dun italiano, amigo del, que vai estar aquí, pero non imos agora misturar cousas. Estivemos repartindo esta semana o luns entradas para Pablo López, entradas onte para Antonio Orozco e hoxe tocalle a Sergio Dalma. Atención, que ninguén se lance porque aínda non lancei eu a pregunta, vale? Isto vai acontecer no Porriño. Sergio Dalma estará actuando no Porriño a vindeira semana, o día 28, nun ciclo tipo festival, pero ciclo, chamado Petra Rosa, onde estarán pues, estos artistas, incluído o que hoxe nos ocupa. Ben, temos dúas entradas individuais, é dicir, os dous primeiros que nos escriban dando resposta correcta. Acabo de decir que día actúa Sergio Dalma en O Porriño, no Petra Rosa. 627-75-19-70. 627-75-19-70. Espabilando, ¿qué día toca Sergio Dalma?
1: ¿Qué día toca Sergio Dalma? Con que poñen o día, xa está, primeira persoa que acerte, dúas primeiras persoas que acerten, levan cada en súa entrada individual pro concerto de Sergio Dalma do día...
0: Cada en súa.
1: 627-75-19-70.

0: Xa temos o día, xa non envíen máis, que vale. Xa temos gañadores e gañadoras.
1: Exactamente,
0: ¿eh?
1: 28. O día 28 é o que tá. Os dous primeiros máis rápidos que foran do deste lado do Miño ou do outro, pois
0: levan cada súa.
1: Exactamente, cada súa. Entrada, sí, sí, para ver a Sergio Dalma. Non está mal, este Petra Rosa que se celebra nas canteras do Porriño. Será unha semana pois intensa, divertida, e para xente que disfrute de música melódica.
0: Exactamente.
1: Moi ben.
0: Sergio Dalma, 28 de xuño, no Porriño.
1: A bailar pejados.

0: Igual sabe bailar ahí bien pegado, Fran. Reza. Fran, ¿sabes bailar esta canción de Sergio Dalma?
1: Falta siempre.
0: Sí, señora. Y tú hay que siempre... Bueno, tiempo y novo, igual bailaches poco pegado.
1: Bueno, alguna de pequeño, me acuerdo más en las festas estas del pueblo, alguna vez había que bailar pegado también.
0: E xa fomos más novos también, estamos, eso sí. Certo.
1: Eu son xoven con moita experiencia, como digo sempre.
0: Oe, Fran, que xa temos aquí o San Bartolomeu. Que alegría, cando bueno. Recibimos o teu correo electrónico anunciándonos logo desa historia que contábamos e que agora refrescamos, pero xa temos aí as portas o San Bartolomeu de Xinzo de Deva.
1: Ainda quedan un par de meses, porque pa agosto, pero bueno, hai que empezar a darlle bombo para que toda a xente o sepa e que veñan toda a festa.
0: 21 de agosto, temo la cea sí. E a procesión o 22 pola mañá, en agosto.
1: Sí, sí, exactamente. Este ano vamos a hacer a procesión pola mañá, con a curada tamén, e despois a sesión vermú no torreiro da festa tamén.
0: Echo verá.
1: A noite xa, esperemos que non, pero temos carpa, así que non pasa nada.
0: Vale, digo eu, porque esta historia... que xa forma parte un pouco tamén do almanaque de festexos do Galicia por Diante, ven porque Alberto Rivero no seu día recordounos o que significa San Bartolomeu para as augas, para a chuvia, para que chova, e vos aproveitades ademais para facer unha campaña ben chula con Flash Gordon.
1: Sí, exactamente. Bueno, foi un pouco... Cada ano tratamos, como vos enviei, tratamos de ter un, digamos, un eslogan, unha historia un pouco para soar co tema. Este ano, pois, co todo tema de salir na radio, todo tema das chuvias e tal, pois, xogamos co rayo de Flash Gordon, ¿no? Que é un rayo, non? Pois xogamos un pouco coa xogada esta de que, bueno, a mental o santo foi a casualidade de que estaba a chover todo o tempo aquelas meses... Salimos na radio, falamos do tema, ese fin de semana o veo sol. Entonces, soamos un poquinho con ese tema.
0: Está moi ben. Bueno, ademais, os vídeos que fixeron, os vídeos moi chulos que foron compartindo tamén nas redes sociais. Por certo, di Alberto Rivero que, sin ningún problema, que a súa imaxe podedela utilizar cando que irades e a miña tamén.
1: Moitas gracias.
0: Todo se xa por San Bartolomeu,
1: Moitas gracias. Era por eso mismo quería escribirvos para pediros permiso, non, para sacar esa imaxe. Nada, moitas gracias por vos axuda tamén.
0: Ah, básicamente porque igual vamos ter que votar man de San Bartolomeu para que chova. Que temos que facer? Recórdanos un pouco como é a tradición e como bueno. A lenda onde, bueno, digamos que hai puntos de vista diversos, non? Porque hai igual moitas críticas a San Bartolomeu que empeza a chover e non para. Que temos que facer se mantemos moitos días, non queiramos que para agosto, 21 de agosto chova, pero igual antes necesitamos da man do santo. Que temos que facer?
1: Bueno, vou explicar un poquinho que despois de salir na radio e, bueno, investigar un poquinho máis, creemos que a lenda pode ser máis ou menos como conteína no vídeo que publicamos, creo que ve un pouco da época antigua dos paganos e demais. De feito, pues parece ser que por aquí había esa tradición. A tradición di que no brao, máis que nada, subes po brao, para que, como fai moito calor antigamente, para que chova e regue, digamos, a labranza, non? E o que di é que hai que facer a procesión, que eu sepa nunca se mollou o santo ni se asustaba, ainda que sí contaron a historia esta, que unha vez que un ano que quixeron, bueno, había uns veciños que querían mollalo e outro dixeron que non, que pola súa fe iba a chover e al final choveu. E creo que eso está basado tamén na lenda que estamos falando de antigamente, bueno, os paganos pues tían a diosa esa que o que facían era botar unha roca ou a un lago máxico, ¿no? Por decirlo de alguna maneira. Entón creo que está mezclado un pouco a lenda bueno, outro coa lendas urbanas e o antigo, bueno, a xente que tía antigamente. Entón creo que está soando un pouco o tema. Nos seguimos, esto sei que facían o... Cando era pequeno facían moitas procesións co santo, sobre todo cando facía calor, era, bueno, pedirle ao santo para que chovera. Eso sí, no. Ahora mismo nós o que facemos solamente son dúas procesións que, de feito, bueno, xa empezamos con festas alrededor, temos este fin de semana do trado e o fin de semana que ven, e a de socorro que cando levamos o santo, traise o santo da capela de San Bartolomeu, traise para a iglesia. Sí. E despois nós, na nosa procesión, a levamos de novo para a capela de San Bartolomeu.
0: Uh-huh. Sí. Bueno, están falando do concello de Pontedeva. Cantos veciños ten Xinzo de Deva?
1: O Sinzo, non hai, xa te contei que Sinzo é unha das parroquias, digamos, dentro do concello.
0: Sí.
1: Non hai ter moitos, non te sei con decir, pero non creo que se xa máis de 50, non? En todo o concello andaremos sobre 400, máis ou menos, o que todo o concello de Pontedeba. Sinzo é unha pequena parroquia, sí, dentro de Pontedeba, como é Frase Deba, ou Aldea, ou Deba, mesmamente, ou Trado.
0: E ven moita xente de fora, non verán, ou non?
1: Sí, a verdad que sí. En
0: estes pueblos no hai xente fora, hai na emigración ou por aí.
1: Sí, hai de moita, sí, moita xente, sí, que está pues en Suiza, moita en Estados Unidos tamén, creo que en Alemania tamén. Sí, hai moita xente que vende fora e incluso hai xente que vindo de fora, como te gusta esta festa, tamén nos dan donativos, ainda que non van a estar nos días da festa, pero sí, sí, hai moita inmigración tamén. Aquí somos, xa sabes que Galicia foi moi inmigrante.
0: Claro, por iso máis.
1: Incluso na miña familia tamén.
0: Sí, sí. Sodes moitos na comisión?
1: A verdad que non, somos pouquiños, a Cristian, eu, a Inés, Diego.
0: Que sodes moi novos? Ou son moi novos tamén os compañeiros?
1: Andamos máis ou menos todos na mesma edad, entre os 30 e os 40,

0: xove que teño eu, andamos todos máis ou menos nas mesmas edades. Sí. E despois están tamén as antigas xente que levaba a comisión, que é o pai de Cristian e o pai de Inés, que xa son xente máis maior. Esta xente tamén está, o Carlos tamén, están axudando, digamos, botándonos a man un pouco detrás, non, non, non que é a organización toda do, da festa en sí, pero sempre botan unha man todos a nos.
1: E o cartel, tedelo así pensado? Bueno, aparte desa cea, o 21 de agosto,
0: bueno,
1: procesión 22 pola mañá, logo xa son vermú, polvido do Carballiño. Tedes sí, idea de meter algo máis, de introducir algo máis, alguna actividade máis?
0: Está todo máis ou menos pechado. Este ano tamén vamos ter unha, tanto o día da cena o venres como na sesión vermú, vamos ter unhas actividades pos nenos, con un par de monitores, para que, bueno, teñan entretidos nenos, para que tamén os pais podan cenar tranquilos, que estén dando a burga un pouco os pequenos. E tamén na sesión vermú vamos ter eso, pero, bueno, está o cartel está pechado, digamos, o que a orquesta e todo o que a festa está pechado, pero, bueno, ainda non está feito. Non esperamos a que pasen un par de festas aquí do pueblo, que aí, xa che digo, o sábado que ven é a festa do Socorro, dentro un mes é a de Freans, e aí cando pasa de Freans é cando empezamos a colocar os cartéis e para movelo, digamos, dentro do pueblo.
1: Claro, pero as camisetas xa se pode mercar, non? Te deseen unhas camisetas chulérrimas.
0: As camisetas xa están aí, as que queiran, xa poden pedir, temos o número ali, xa poden pedir as reservas, xa temos camisetas, xa estamos vendéndoas tamén, eso sí, porque, bueno, unha cosa que funciona ben e,
1: claro,
0: e como che dicen, hai que amarrar diñeiro por moitos sitios. Entón hai que empezar a vender canto antes.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Se vos dicen que os mandei un par de las pa vos por estar a evento.
1: Di Alberto Rivero que talle L, non o creo, digo, pero este home que será en cada orella, en L, pero él está convencido. Que lle imos facer, tampouco lle vou levar a contraria.
0: Non pasa nada, se vai lucindo tipo. Pisa medir a escala a túa tamén.
1: Hai que mirar o talle tamén.
0: Bueno,
1: e, oi, Fran, se queremos conseguir a camiseta, bueno, están nas redes sociais, poden buscar San Bartolomeu de Xinzo de Deva, pero calquera persoa, aínda que non viva pola zona, pode solicitarla, non? E botar unha man.
0: Sí, home, tamén pode solicitarla. Bueno, o que pasa que se a temos que enviar, pues, realmente temos que cobrar os casos
1: vale,
0: de envío,
1: importe,
0: non? Pero,
1: claro, claro.
0: Si non, poden vir a festa, acollen ali sin ningún problema tamén.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, Fran, ¿cómo se presentan así as, bueno, non sei se as vacacións ou a época de verán, así en xeral, pola zona?
0: Bueno, pues aquí, xa te digo, empezan as festas por todos lados, un sitio con moitas festas ao redor, así que xa empezamos este fin de semana nun pueblo aquí al lado, entrado, a seguinte, xa te digo, aquí mesmo neste pueblo, e así ao redor, así que moita festa va a haber, como sabes, que en Galicia...
1: Sí, sí, outra cousa non, pero... Verbenas. Non hai problema nese sentido. Fran, moi amable, sí, moitísimas grazas, e así que se aproximen as festas, temos que montar algo máis.
0: Ya sabéis que estáis invitados tanto a CEA como a Vira Procesión, si queréis vir o hacer o programa en Dalí de Torreiro, estáis invitados.
1: ¿Sabes? Pues sería una idea fantástica, ¿eh? Envíale un bico muy grande muchas a San Bartolomeu.
0: Un bico y un abrazo.
1: Que aquí hay unos devotos.
2: Radio Galega, ¿onde estás ti?
3: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
4: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
5: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
3: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
4: E tamén falarse en corte, non?
3: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
5: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
3: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
4: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
6: De facelo, facelo ben.
7: Xunta de Galicia.
8: O día en que gañas a liga de baloncesto do teu barrio, que saes como o mellor xogador do partido, que metes a última tripla, e a tua familia, os teus amigos, o rival, felicítante, ese día no que non podes estar máis feliz, vas e xogas o triplex da 11. E imaginas que gañas 150 euros. Ese día do 1 ao 10 é un 11. Coas alegrías que che dá o triplex da 11, convirte un día de 10 nun 11.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
10: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
11: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o quilo. E pota elaborada, 6,95 euros o quilo.
10: Familia é máis aforro.
11: É máis teu.
10: Aforra cada día en autoservicios familia.
12: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
1: A festa podese facer de moitas formas, ¿eh? Con música, cun torreiro, cunha celebración común e con teatro e con actividades culturais. O próximo día 21 comeza a edición número 43 da Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas. ¿Con qué programa? Anxo Quintela.
13: Un, dos.
14: Estimos.
13: Billetes.
14: Ida e volta.
13: Ida.
14: Só ida.
13: Para un.
14: E para outro.
13: Ida e volta.
15: Dalle, dalle, rápido, dalle. Apurade para sacar un billete, porque xa quedan poucos para a próxima edición da Mostra de Teatro Cómico Festivo de Cangas. E o que acabamos de escoitar tan acelerado é un fragmento de Ubasute, a última montaxe de Berro Bambán, con Rocío González, Xosé Barato e Lezca Meselle, un dos 24 espectáculos programados entre o 21 de xuño e o 5 de xullo. Unha edición a 43ª que se abre cun pregón da directora de escena, dramaturga, intérprete e pedagoga Noemí Rodríguez. María Armesto é a directora artística da mostra.
16: Ten un talento extraordinario como actriz e como pedagoga e como directora, o sea, traballa maiormente en Madrid, en Barcelona, traballou en Londres e agora é de Allariz. Então, bueno, este ano chamámola en este curso que facemos en colaboración con a Asociación de Actores e Actrices de Galicia e con a ISGE a dar un curso para actores e actrices e para dar o pregón, que estamos moi emocionados de que unha muller tan nova e tan talentosa inaugura a mostra.
15: O pregón de Noemí Rodríguez corre o pano dunha mostra que, como sempre, ofrece un variadísimo programa de espectáculos, actividades, exposicións, presentacións e recoñecementos para todo tipo de público.
16: Ten público fidelizado, non? Este sempre o digo, non? Parece aburrida, pero públicos que viñeron á mostra hai 30 anos, se traen a netos, a fillos, entonces, bueno, é bonito ver como hai un relevo, ¿no? E como as novas xeracións, xente que sae da SAD, das escolas de arte, das escolas incluso de artes plásticas e visuais, poden presentar aquí as súas propostas, ¿no?
15: E unha vez que temos o público acomodado, imos cos espectáculos.
17: Mucha gente habla sola en el metro de Nueva York. ¡Prodes!
15: Caperucita Manhattan, o multipremiado espectáculo do Teatro de la Abadía sobre o texto de Carmen Martín Gaite. É a primeira vez que se representa en Galicia.
16: Quixemos traela o ano pasado, pero por problemas do elenco que traballan en tantas cousas foi moi complicado. Estaba recén estreada en Madrid, tal, bueno, ben este ano ten unhas críticas formidables, un espectáculo magnífico, ademais que a obra de Carmen Martín Gaite avalándoa, ¿no?
15: Caperucita Manhattan non é ni moito menos a única estrea da mostra. Vaise poder asistir a 9 estreas absolutas e a 7 estreas en Galicia. E para as estreas, as mellores galas.
16: Temos estas absolutas porque levamos uns anos un pouco apoyando tamén o talento galego, ¿no? Entón hai varias estreas absolutas que son coproduccións tamén da mostra, ¿no? Entón temos Ronsal 25, Voste de que quere, que son da mesma compañía de Teatro Un Punto, que é unha estrela absoluta e unha coproducción da mostra, ¿no? Excepto dous espectáculos de rúa e dous de sala, todos son estreas ou absolutas, ou estreas en Galicia, ou estreas estatais, ¿no? Como é o caso de Cariño Malo, da compañía esta peruana, el Ministerio de la Belleza, que con ese espectáculo celebramos o Día do Orgullo, o 28 de xuño, ¿no?
18: Oficina Nacional contra el Homosexualismo.
19: Una sociedad castradora. Secretos del pasado. Y una maleta con dinero. Son los ingredientes de esta historia que rinde homenaje al melodrama iberoamericano.
15: Isto é Cariño Malo da compañía Ministerio de la Belleza. E isto, unha montaxe que está que arde.
20: Joder, como huele aquí a quemado. Cago en la mar. Pero si soy yo. Si estoy ardiendo.
21: Por
14: con todos ustedes, el peor espectáculo del mundo.
21: De momento, te lo he dicho 100 veces, el peor espectáculo del mundo de momento.
15: O peor espectáculo do mundo, de momento, de Zanguango Teatro e outra das 9 montaxes que se van poder ver no Auditorio de Cangas. Pero a mostra percorre outros 6 espazos da vila.
16: Encántame que diría que ten todo ese talento, ¿no? Como actriz e como performer e como cabaretera, no mellor dos sentidos, ¿no? Uh-huh. Todo mi lo que era o cabaret con K, o cabaret alemán. Entón, bueno, sí, estamos moi contentos de recuperar ese formato de noite, digamos, porque despois da pandemia, todo o que se facía a partir das 12 da noite ou das 11 e media xa deixouse de facer. E este ano recuperamos con un espazo novo que se abre aquí en Cangas, con sala de concertos, unha chaman de taberna cultural o Adro, que é un espazo perfecto para presentar esta estrela de Iria. E logo está a Capela do Hospital, que tamén é unha estrela solita coproducción con Ana Vaz de la Riva, que fai unha performance, un espectáculo musical tamén, e nun espazo como a Capela, que é unha delicia, ¿no? Traballar ali.
15: Esta edición da Mostra de Teatro Cómico Festivo de Cangas coincide co 40º aniversario da fundación da compañía Teatro de Ningures, un dos auténticos soportes da propia mostra. Por iso organizouse unha exposición de fotografías sobre a trayectoria da compañía e unha serie de actividades conmemorativas.
16: Inauguramos unha exposición de Diego Seixo, un artista visual que fai traballo fotográfico extraordinario que leva 25 anos un pouco seguindo as pegadas da compañía. Celebrámolo por todo lo alto, porque Teatro de Ningures foi parte fundamental do nacemento desta mostra tamén. Daqueles naceron un pouco despois Casilda Alfaro, que foi fundadora da mostra e tamén fundadora de Teatro de Ningures.
15: E non hai mostra de teatros en a súa cerimonia de entrega de recoñecementos. O premio Mulleres en Acción recaerá na Utepías Feministas, un proxecto creado por 5 entidades arredor da figura da psiquiatra e feminista Lola Ferreiro Díaz. E o premio Xiria, o mellor labor teatral, é para...
22: Mira, con especial agarimo, si teño que ser sincero, agarimo o recordo do Entes, porque era un man a man con Pico, e nos queríamos tanto, era tan entrañable, tan bonito traballar con él, e pusemos a vida, me rompín o brazo na rodaxe, fixe na rodaxe igual, foi moi especial.
15: Xa recoñeceron a súa voz Antonio Durán Morris, un xeneroso e comprometido traballador da escena que falaba así nunha entrevista na Radio Galega sobre o lembrado actor Xosé Manuel Olveira Pico.
16: Morris, ao longo da súa vida, fixo un traballo extraordinario, sendo presidente da Asociación de Actores e Actrices de Galicia, traballando como dentro da Academia Galega do Audiovisual. Sempre foi un home que traballou a prol da escena galega e da interpretación. A nós deu-nos a impresión de que non está abondo premiado nas artes escénicas, pero bueno, levamos moitos anos pensando en él e creo que xa non podíamos esperar máis en entregarle o premio. Sí, ya estamos emocionadas de entregarle unha persoa tan próxima, tan querida por esta mostra e tan valiosa para Galicia.
15: Pois isto é só un itinerario posible, pero hai moitos máis pola programación da nova edición da Mostra de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, que, por certo, non para de recibir premios ela mesma. O último, o Premio da Cultura Galega. Xa saben, en Cangas, do 21 de xuño ao 5 de xullo.

Este país ferve, coa capacidade e as posibilidades que temos para gozar do teatro, como nos contaba Anxo Quintela, ou da música en San Xoán de Freixo, en Valadares, en Vigo, este venres a partir das 10:30 da noite, Troula, cos grupos Monolios Dop, Se Orquesta Fantasma e Disco Móvil e Euforia. Teñen a ocasión de gozar cos amigos de Monolios. Este venres, día 19, en Valadares, en Vigo, en San Xoán Freixo 2026.

0: Son las 11.
1: Última hora, no Galicia por diante.
0: A Policía Nacional investiga como un presunto caso de violencia machista o acoitolamento de una mujer esta mañana en Ourense, no barrio de San Francisco. A víctima está hospitalizada. Rosana Rey.
2: Agresión produciuse contra 7:30 da mañá nunha vivenda na rúa Monteseixo. A muller foi trasladada ao complexo hospitalario de Ourense, onde está hospitalizada. Segundo fontes próximas a investigación, na súa vida non corre perigo. O presunto agresor foi detido. Lembren que hai un teléfono de axuda ás vítimas de violencia machista e o 016 a chamada de balde e non deixa pegada na factura.
0: Imos cara ao Parlamento. O presidente Alfonso Rueda avanza que se elevará o límite de idade para optar as axudas á compra de vivenda. Ampliarase dos 36 aos 45 anos de idade. Anuncio de Rueda no Parlamento na sesión de control ao goberno e a pregunta do voceiro do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro. Imos cara a Cámara do Hórreo, Lois Oreiro.
3: Os avais da Xunta para a compra de vivenda requerían unha idade máxima de 36 anos, pero xa non. Alfonso Rueda.
4: Un dos grandes problemas que era ese 20% que a xente soben non podía achegar se pide unha hipoteca e que lle estaba facilitando a Xunta era ata 36 anos. A partir de ahora será ata 45 e a xente ata 45 anos poderá beneficiarse dos avais da Xunta.
3: Ese anuncio facía o presidente Rueda en resposta a José Ramón Gómez Besteiro, que lle reclamaba meterse menos con Pedro Sánchez e facer algo para amañar o problema da vivenda. Rueda replicoulle que o goberno central fai propaganda, pero casas ninguna. Escoitámolos.
5: Hai 34.000 persoas que queren chegar a unha vivenda pública, o 70% en aluguer. E vostedes estáis falando de outra cousa, del goberno de España, de si Pedro Sánchez, de si as competencias no Ministerio de Vivenda. Home, por favor, sea un pouco serio. Eu o trato con seriedade, porque veño a esta sesión de control para interpelar o presidente da Xunta que me conteste como tal, non, como decía ao principio, como un tertuliano chusqueiro.
4: Ten razón, non vale a pena falar de vivenda e falar de Pedro Sánchez. Para que, se non está facendo nada? Xa digo, se hoxe mesmo empezou a falar dos problemas que, na súa opinión, teñen os españoles, que, por suposto, non teñen que ver coa corrupción, ese é un invento dos suíces, a vivenda nin estaba nesa lista, señor Besteiro. Pero nós, como nos tomamos este tema en serio, insisto, 4.000 vivendas en 4 anos, 6.000 ata o ano 2030.
3: Besteiro pedía cambiar a lei para que as vivendas de protección oficial manteñan esa condición pase o tempo que pase e non poidan ser vendidas no mercado libre. Rueda díxolle que iso xa está en vigor mediante a recente reforma da lei de acompañamento dos presupostos. Kiko.
0: Grazas, Lois. Na Coruña, manifestación dos traballadores do metal nunha xornada de folga en demanda dun novo convenio. A marcha sairá da Praza de Tabacos, rematará diante da delegación da Xunta en Monelos. Máis datos, Cristina Lombao.
6: Aquí están xa reunidos traballadores do metal convocados polos sindicatos Comisión Obreiras UGT CIGA. Marcharán cara ao edificio da Xunta en Monelos a través da rúa Pérez Zardá. Atención, que pode haber nesa zona problemas de tráfico. O que si temos tamén son novidades, e que a patronal do metal pediu o servicio, a intervención do Servicio Galego de Arbitraxe. Os sindicatos agardan que co arbitraxe polo medio se consiga chegar a un acordo. Escoitamos a Eduardo Camaño, secretario de CIGA Industria na Coruña.
7: A ver, si desta vez, por medio dun mediador, abre os ollos a patronal e decide dunha vez presentarse e facer unhas propostas que consideremos dignas de poder estudiar.
6: De non chegar a un acordo, lembramos, hai xornadas de folga convocadas 30 de xuño e 2 de xullo, as que agora hai que sumar o 7 e o 9 de xullo.
0: A mesa do diálogo social en Galicia prevé ter listo dentro dun mes o plan integral para reducir o impacto do absentismo laboral. Así anunciou esta mañá no informativo Bos Días da Televisión de Galicia o conselleiro de emprego José González. Imos coñecer máis polo miúdo o que dixo Emilio Blanco.
8: Sí, a mesa do diálogo social sobre o absentismo conformouse o 14 de maio. Está formada pola Xunta, Confederación de Empresarios de Galicia e o sindicato UGT, xa que Comisión Obreiras a abandonou unha semana despois. O conselleiro de emprego José González sinala que durante as últimas semanas puideron escoitarse distintas propostas realizadas polos autores do informe sobre o impacto do absentismo, técnicos sanitarios e representantes de recursos humanos de varias empresas, entre outros. Este proceso de escoita dos expertos propostos polos axentes sociais continuará ata que remate este mes de xuño. En a primeira quincena de xullo procederase a elaborar e presentar un borrador para ser consensuado entre a Xunta e eses axentes sociais presentes na mesa. O conselleiro José González anuncia que o plan integral sobre o asentismo estará listo dentro dun mes para empezar a abordar con medidas concretas un problema que define como complexo.
9: Estamos facendo un traballo importante, quedan todavía comparecencias, teñen que vir comparecentes propostos polos asentes sociais e a nosa idea é, pois, no curso dun mes, poderse apoñer en marcha un plan integral no que se acoñan non só as medidas sanitarias nos procesos de xestión e control, sino tamén reducir baixas pola vía da mellora do benestar laboral, evitar no seu caso abusos, pero todo isto queremoslo facer de xeito consensuado e dialogado pois cos asentes sociais que están no diálogo social.
2: Máis información en G24.
0: Que tal se nos acompañan? E marchamos o Claudio todos xuntos, espectamos na porta e atopamos os mellores servizos.
10: Super, bons días! Que é a especial marca IFA de Claudio? Pois moi doado, super fácil, diría eu. Todos os produtos da nosa marca propia de supercalidade a un prezo aínda mellor.
11: E iso non é doado, porque xa teñen uns superprezos incribles. Pois agora cunha super oferta. Só tes que baixar o teu Claudio, o que tes na túa rúa, no teu barrio ou na túa vila, e comprobalo.
10: Ainda que tamén podes parar nun Claudio Express, porque teñen os mesmos super bons prezos, só que cun horario aínda máis amplo.
11: E que Claudio sempre está super cerca. Ata mañá!
12: Radio Galega. Servizo público.
13: Crónica, con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
14: Que tal, saudos? Boas tardes. José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por branqueo de capitais. De no prazo dun mes dende hoxe non prospera unha improbable moción de censura, xa cometerá orzamentos en Ourense, María, non ter apoios para sacarlos adiante no pleno. Resaca electoral andaluza con lectura en clave nacional esta mañá.
13: Radio Galega, onde estás ti?
15: En Galicia hai dúas verdades universais, ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
16: A penaltis!
15: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
13: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
15: Sí, era penalti.
13: A tarde. Con Antón Rebollido, de luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
17: Aparte para cortar...
18: Hasta para abrir botellas,
17: sí,
18: teñen.
17: Sí,
18: sí.
19: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas.
17: Claro.
19: Sí, sí. Tiene ferramenta la doméstica.
18: Con iso xa, no xa, xa nos conformamos, sí, ¿no? Sí.
17: Porque que despois de montar un mueble hay que abrir una botella, ¿no?
18: Claro.
13: Radio Galega. Onde estás ti? 24 horas da nosa música exclusivamente en galego.
20: En Galicia,
13: Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti?
21: Radio Galega. Onde estás ti?

0: Siempre a esta hora tenemos la ocasión de poder gozar dos mejores caldos que tenemos no país. As catas de viño, as catas de Galicia, os premios catas de Galicia que destacan os traballos que están facendo, xa non é o viño en sí mesmo, sino o traballo previo que se fai para alcanzar a máxima calidade cos viños que temos en Galicia de todas as denominacións de orixe. Unha maravilla.
1: Hoxe imos a Rías Baixas, non? Que claro, o bo que ten este espazo das adegas é que nos permiten percorrer toda Galicia. Onte estivemos na Ribeira Sacra, hoxe imos ir ata Rías Baixas para coñecer outra das adegas premiadas.
0: Coacio de Ouro Branco, Rías Baixas, Adegas Agro de Bazán. Adolfo Picán, se responsable da adega Agro de Bazán. Adolfo, como está? Bos días.
2: Hola, moi bos días.
0: E parabéns por este recoñecemento.
2: Pois moitas gracias. Realmente unha honra, pois, ser reconocidos por un premio tan prestigioso como é a das Catas de Galicia. Estamos encantados.
0: Que significa para unha adega como Agro de Bazán un recoñecemento destas características, recoñecemento ademais en compañía de colegas de outras adegas do país?
2: É que eso é precisamente o que nos honra e que nos enorgullece, porque precisamente unha competición, unha competencia entre compañeiros que partimos, ademais, no caso do noso segmento de Rías Baixas, casi con o mesmo producto, e unha cata completamente anónima e, pois, con un panel de cata de xente moi profesional, enólogos, prescriptores, periodistas especializados, e realmente, pois, o resultado do premio do ano pasado, pois, para nós foi eso, unha magnífica noticia, e realmente, pois, estamos, pois, xa digo, moi moi orgullosos de ese premio, moi orgullosos, ademais.
0: Viño, Adolfo, 100% albariño.
2: 100% albariño, exactamente, 100%.
0: Con todo o que implica iso, non? De compromiso tamén coa contorna.
2: Claro, vamos a ver, vamos a Galicia, como todos sabemos, zona de minifundio. As bodegas en general, non solamente as bodegas, estamos insertas no medio precisamente de todo ese minifundismo, que o que facemos un pouco é a labor de sujetar a xente ao campo, é dicir, nos formamos parte cada unha das familias que nos aportan a súa colleita ano a ano, pois formamos parte desa retribución que igual no maioría dos casos non é a fundamental ao seu medio de vida, pero sí que lle complementa unha renta para que teña algún mérito, alguna ventaxa, pois vivir no campo, non? Penso que é unha labor moi importante dentro do que o traballo diverso que fan as bodegas, e pois eso, estamos aquí pois para continuar con esas ventajas, non?
0: Fáganos unha descripción, Adolfo, de como é ese viño premiado de Adegas Agro de Bazán, ese Acio de Ouro Branco Rías Baixas.
2: Bueno, a descripción que podo dar, pois, en sí, como o propio viño, un viño Gran Bazán Etiqueta Ámbar, que foi un pouco pioneiro dentro da de Rías Baixas e dentro do sector do viño galego, de ser un viño que abreu as portas un pouco polos anos que xa levamos no mercado, casi 40, vale, que abreu as portas do viño blanco de Galicia, vale, alá por onde foi. E o viño, pois, é un traballo que facemos aquí, pois, eso, con moito amor, moito agarimo, basándonos, como ti dixetes aí, o 100% de uva albariña. E o noso traballo basicamente é tratar de facelo o mellor posible. Para iso utilizamos sempre as mellores parcelas, os mellores tratamientos dentro da bodega, moito tempo de traballo sobre lías, en os depósitos, e conseguimos con eso, pois, un viño, pois, dun amarillo precioso, moi bonito, con unha acidez perfecta, que é un pouco a característica básica do viño. Ten moito moito compoñente de fruta no seu paso por boca, e creo que, bueno, que os premios que avalan, pois, o este viño, pois, penso que estamos, creo que no bo camiño, non, de seguir con esta referencia de traballo, non?
1: Bueno, vostede acaba de describir o viño, pero voulle pedir tamén que nos describa a adega, porque vostedes están, pois, nese Val do Salnés, onde hai tantas adegas, onde a paisaxe xa é propia de viñedos, ás veces edificacións antigas, que son as adegas, creo que é o seu caso, Están cerquiña de Cambados, non? Por lo que teño entendido, pero as fotografías que vin, o edificio precioso.
2: Bueno, estamos en Vilanova de Arousa, por pouco, non estamos en Cambados.
1: Está aí,
2: finca,
1: Concello de Vilanova.
2: Nosa finca
1: fai
2: límite co Concello, exactamente, ajá, co Concello de Cambados. Pero estamos en Vilanova de Arousa, estamos orgullosos tamén, tanto dun como de outro. Non vai haber agora discusión por eso, non? Pero a bodega está, como diste, situada en unha zona de viñedos. Estamos moi preto do mar, en línea recta, pois prácticamente son 2-3 kilómetros. O edificio, bueno, ca a súa historia, que aínda que, digo, 40 anos, que comentei antes, como máximo, ¿no? Pero foi un edificio feito, no seu momento, polo anterior propietario da bodega, ca intención de emular os chateaux franceses. Esmerouse un pouco en que ese edificio pois tuvera unha presencia como a ten agora, que de traballo en pedra, que a xente aínda pensa que é un pazo, que realmente non é un pazo, un edificio que ten 35 anos, non? Está xusto no medio do viñedo, rodeado dos viñedos, eso dalle pois un toque, pois eso, non vou decir melancólico, pero sí de destes viñedos que temos todos na cabeza, da Borgoña, na zona de Francia, etcétera, ¿no?
1: Claro, que é un edificio, voste, sorpréndeme cando di que ten 35 anos porque parece máis antigo, pero que chama a atención porque é azul, a parte de pedra, ¿no?
2: Sí, bueno, eso é unha anécdota moi moi moi interesante do edificio. Eso foi un capricho directo do anterior propietario da bodega, porque as paredes eran de cemento, o sea, que eran as paredes, eran de cemento, o azulejo, pois foi unha proposta do propietario para proteger un pouco a esa parede, non? O azulejo fai unha protección máis importante, porque damos conta que é moi importante defender o interior da bodega para mantener as condicións de temperatura homogéneas durante todo o ano, independentemente do tempo atmosférico que nos rodee. E o color foi un pouco unha aposta deste señor que considerou que era o color máis, para él, máis insertaba moito máis a finca dentro a bodega dentro da finca, non? Un color que é un contraste moi importante con respecto ao resto da finca, que é un color verde sempre moi intenso, pero que está relacionado co mar que temos enfrente, non? Es decir, un pouco ese contraste buscaba él con ese color tan tan original, vamos a decir, con un azul tan original, non?
0: Muy bien. Bueno, imos sortear agora, estea moi pendentes, porque logo de conversar con Adolfo Picans, o responsable da Adega Agro de Bazán, imos facer unha pregunta para que vostedes tamén poidan gozar dunha visita e unha cata de viños justamente ali na Adega Agro de Bazán. Unha visita que terán que vostedes acordar coa propia adega para buscar un día concreto, baixa disponibilidade, poñense de acordo, vai ser moi sinxelo, e despois poden gozar dese viño e das paisaxes e do propio edificio, ¿eh? Adolfo Picans, que é o responsable da Adega Agro de Bazán. Moitísimas grazas por facernos gozar do viño nesta maña, Adolfo.
2: Moitas gracias a vos pola charla. De verdad, encantado.
0: Un saúdo. De Catas de Galicia, os mellores viños en Catas de Galicia. Grazas ás Catas de Galicia. Pregunta: como se chama o responsable da Adega Agro de Bazán? Pedimos o nome propio nada máis, ¿eh? Apelidase Picans, 627-75-1970. Acabamos de falar con él, Picans é o apelido, o nome o que buscamos, a primeira persoa que acerte, o nome do responsable da Adega Agro de Bazán, leva directamente esta visita para dúas persoas, cata de viños, na adega, nesta adega, baixo disponibilidade, e unha vez que se poñan, de acordo, 627-75-1970. Os viños que xa coñecían os romanos, claro, lóxicamente.
1: Claro,
0: ¡oh, que
1: claro,
0: listos eran! E maios castrexos tamén.
1: Tamén, evidentemente.
0: Metíanlle máis a cervexa, creo, non?
1: Os castrexos máis a cervexa, pode ser.
0: Que sí.
1: Pode ser, pero sí, o papel dos romanos é moi importante na cultura de viños que temos hoxendía en Galicia. E falando de castrexos e romanos, xa adiviñaron do que imos falar da festa do Arde Lucus, que está aí, mañá comeza oficialmente, do 19 ao 21 de xuño, esta festa de interese turístico internacional, que conmemora o pasado romano castrexo da cidade de Lugo, transforma rúas, transforma a xente que se viste para a ocasión, A verdade é que é unha festa que ano tras ano vai acadando cada vez máis importancia, que ninguén se enfade, pero xa case que superando o San Froilán, que era a festa de referencia de Lugo, agora hai dúas festas de referencia. E claro, como estamos xa ás portas de que comece oficialmente o Ar de Lucus, sabemos que a estas horas hai xa campamentos romanos e castrexos que se están instalando.
0: A ver,
1: así
0: a ver.
1: Que igual podemos ter oportunidade de entrar nalgún deles.
0: A ver, como está montando todo... Toda a historia, aí, do Ar de Lucus, do mítico Ar de Lucus de Lugo, Malonso.
3: Pois estou, de feito, nun dos campamentos, non sei se podedes escoitar o boureo de fondo, porque temos aquí un grupiño de escolares do colexio de infantil buscando unhas pedras druida.
4: Sí, claro, es que facer maxe é moi complicado e necesitamos materia prima, entón hai unhas pedras máxicas aquí en este bosque máxico e estes cativos de 4 anos estánme axudando a buscalas.
3: Estamos na castra do Ar de Lucus, cantas asociacións, cantas tribos galaicas estades aquí.
4: En la castra, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: ¿E que podemos ver en cada un destes campamentos?
4: Pois mira, tratamos de reproducir como era a vida antes da chegada dos romanos, aínda que a nivel histórico, claro, isto do Ar de Lucus, ás veces a cronoloxía é un pouco complicada, claro, porque que falamos de cando chegaron antes da conquista de las guerras cántabras, falamos despois da época da Pax Romana, falamos da construción da muralla do século III, é moito tempo, vale? Entón, ás veces simplificamos, entón tamén pasa o mesmo cos galaicos. Temos cousas que son anteriores á chegada dos romanos e hai cousas que xa son mestura dese proceso que se chama romanización. Este é o noso labor, labor didáctico de dar a coñecer a nosa historia.
3: Como se traballa aquí, canto tempo se leva para levantar estes campamentos?
4: Bueno, eso vai por parroquias, vale? O noso campamento, do que eu podo falar, estivemos dende o venres pola noite e agora estamos aínda ultimando, porque tiñamos, empezábamos xa coas visitas escolares. Non empezou o Ar de Lucus, pero son moitos os colexios que queren vir co alumnado e entón pois, tendo a posibilidade humana de facelo, queríamos que os estivese xa casi rematado. E entón, por iso nos dimos a palizas, venres, sábado, domingo, luns, e hoxe, martes, e hoxe queda moi pouquiña cousa.
3: Veixes, hai quen vos supera, eh?
4: Sí, sí.
3: Sí, sí.
4: Sí, sí, hombre. Os invasores.
3: Sí,
4: os invasores.
3: Efectivamente.
4: Claro.
3: Un mes que levan aí...
4: Bueno, que non se tiren el moco, que teño probas gráficas de cando empezaron a levantar as murallas, estiven eu aí pola noite derrubándolas.
3: Quería que escoitarades, porque antes de chegarme aquí, estiven, pois, noutro campamento. E imos a escoitar agora a Pablo del Río, que a partir de mañá vai ser Tiberio Sempronio Longo da Cors Tercia. Atención.
0: Como para enviarlle unha postal.
4: Oi, non me digas que non hai nomes máis bonitinhos.
0: Sí, sí.
4: Que estos romanos están tolos. Xa o decía Obelix e Asteris, están locos estos romanos.
3: Imos a escoitar.
5: Esto lleva un trabajo con grúas, con, bueno, un trabajo moi grande. Y bueno, requiere mínimo un mes. Tenemos una grúa, una torre de asedio, que tenemos una cruz. O sea, todas estas pequeñas cosas que una vez que están montadas parece que no es demasiado trabajo. O sea, es una auténtica barbaridad. Tenemos ahí un horno, un molino romano de piedra. Solo esas dos piezas pesan cerca de 15.000 kilos. O sea, es que son cositas que parece un poco que es poco, porque está diseminadas así por todo el espacio, pero es una auténtica barbaridad.
3: Claro, además, este año, pues, estreas ese nuevo espacio, hasta el año pasado acollía o

0: Para faceres fronte ás inclemencias do tempo, protexe o teu fogar con tella galega Berea. Non te arrisques con outros materiais que non soportan as chuvias nin o vento de Galicia. As tellas Galicia Calidade de Berea son as número un en resistencia á xeada e á sarabia e protexen as cubertas dos ventos de ata 180 km por hora. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
1: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
2: Investigando ainda este caso, pero todo o que sabemos deste home de Ponte Caldelas é realmente turbio, non? Porque además hai un menor metido no medio.
3: Claro, un menor, bueno, que afortunadamente saiu ileso desta situación. Imos recordar, porque isto sucedía onte pola tarde, como ti dicen, Ponte Caldelas. Había unha agresión dun home a súa exparella, e este home non só agredía a esta muller, senón que se daba a fuga co fillo que ambos teñen en común. Nas primeiras horas, pois, moitísima preocupación, porque este menor estaba nas mans deste home que estaba en busca e captura. Pero a última hora de onte, o neno aparecía san e salvo ao lado da reitoral de Ponte Caldelas. É dicir, que él aparentemente deixou o neno e marchou. E actualmente, pois, o que podemos dicir a esta hora, imos confirmar os últimos datos, é que este individuo segue en busca e captura.
2: Ainda nos atopou, non sabemos onde pode estar. Mar Novas, en Ponte Caldelas.
4: Hola, que tal? Pois sí, a Garda Civil continúa buscando polos montes, polas casas, polas parroquias ao redor de Tourón, que é no lugar onde estou eu neste momento, a esta persoa, este home de 43 anos que fuxiu despois de protagonizar, como vos acabades de lembrar, todas estas accións que dende logo tiveron en vilo aquí aos veciños da parroquia. Eu estou xusto no lugar onde deixou o seu fillo, o bebé, de 13 meses tan só, era realmente un bebé, despois de leválo da casa, de discutir coa súa exparella e deixala ferida. Como podedes imaginar, aquí na parroquia hai non moitas casas ao redor da reitoral, todo o mundo se coñece, todo o mundo coñecía a esta parella, sobre todo a ela, que é veciña da zona. Esas horas vivironse con extrema preocupación, como nos lembraba Lucrecia, que é unha veciña da zona, que foi sancristana aquí moitísimo tempo, e co que falábamos hai un momento que pois resume un pouco o sentir de calquera persona deste lugar. Se vos parece, escoitámola.
5: De que mirei foi os helicópteros, os drones, a Guardia Civil e todo por aí buscando. Pois eu creo que desde as 5 da tarde que se empezou todo isso, que me enterara eu,
4: Pues e sí. Coñecía vostede a parella?
5: Ah, sí,
4: parella,
5: sí, conozco a familia toda. Da rapaza máis del. Son todos amigos meus.
4: De aquí da zona, non?
5: Sí. Bueno, él non ten moi bons antecedentes. Moi bons non nos ten. Desgracias que pasen.
4: Sabe algo deles agora? Creo que están ben, tanto o neno como a...
5: Pois sí, que foi dada de alta xa ela. E o neno parece que está ben. A min comentaron que o encontara a abuela, pero estes son comentarios, sabe? Eu só pensaba nesa criatura que lle podía pasar, porque tantos pais como hai agora que para facerlle daño aos nais fan o que lle fan os fillos. Estaba temblando, dixo, con que aparezco o rapaz,
4: Pois con que aparece o rapaz, claro. Finalmente apareceu, o home deixou ali, lembramos, o home ten antecedentes en busca e captura para o seu ingreso en prisión, pero por delitos anteriores a este suceso. A muller sí que nos confirmou a Garda Civil que está dada de alta, como nos decía Lucrecia, pero que está protexida co seu bebé porque a súa situación é de extrema gravidade, claro, lóxicamente, entendes? Entón, non está aquí na casa, que vive nesta zona, mentres este home está solo. Supónse que polos montes da localidade onde a Garda Civil está despregado pois un amplo operativo para ver se dan con el nalgún lugar nas próximas horas. Un home de 43 anos, como decíamos, que non se sabe o seu paradoiro, pero que supón, como é da zona, pois que pode estar agochado, porque se supón tamén que coñece ben todo este lugar. A Garda Civil tampouco, é lógico, que dar moitos máis datos do operativo, para non dar facilidades, non, a que esta persoa saiba,
2: o sea, como é onde está buscando. Dende a Guerra Civil terán pistas, non, sobre onde

0: pode estar en principio. O indicios.
1: Pois se supón ou podemos pensar que sí, a reserva é máxima, como cabe entender. Tamén podemos supor que el que da zona de por aquí coñece moi ben todo este lugar, pero hai un amplísimo dispositivo onte, pois, hoxe tamén con cans, con drones, con helicópteros, buscando pola zona, hoxe un pouquiño máis discreto, ao mellor eso unha boa, un bo sinal, sabes? Para que, pois, preparar todo para ver se poden topar a esta persoa. Como decíamos, nai e fillo están ben, que é o prioritario, e agora búscase a esta, a este veciño dunha parroquia daqui do lugar de Tourón. Estamos moi preto de Ponte Caldelas, un asentamento rural con moitísima población dispersa, onde, como vedes, pois máis ou menos coñécese todo o mundo, non? Está toda a parroquia pois congratulándose de que pois nai e fillo estén ben, que estén sobre todo pois vixiados, resguardados, baixo vixilancia, custodia da Garda Civil, non? Que agora eso é o realmente importante.
0: Pois calquera novidade, calquera noticia ou dato, iremoslo tamén achegando nesta mañá. 11:33 minutos deste día, desta xornada de 17 de xuño.

0: Qué tremenda, mira. A historia empeza así, atende isto, por favor, mira.
1: Que había un veciño que tiña tres fillos que roubar fruita. Atende. Entonces, este outro veciño que lle iban roubar fruita, fui a Guardia Civil, sí. Elevoulles unha jaliña.
0: Unha jaliña, atende.
1: Díxolle, mira, que estos rapaces están seguido roubando, dadelle un toque ali, Deixo-vos aquí a jaliña e tal, ven e tal.
0: Vale, un toque ou dous, quer dizer, aquí eu explico ben a historia. Aquí é un home que estaba sendo roubado, o sea, que lle roubaban uns rapaces froita, que confixamos todos. Entonces,
2: parece un infundio un pouco. Tiro bache froita alguna
3: vez? Froita non, eu se fora chocolate ou algo así.
0: Ay, bueno, eso me parece un delito grave.
3: Pero froita, porque para que quero roubar froita?
0: Bueno, ostras, bueno, é igual.
3: Como roubar verdura.
2: No, ten máis vicio de roubar, claro, exactamente, porque ti roubas chocolate para gozar do chocolate. Roubar froita é polo delito de roubar nada máis, porque se me contarás ti
0: que
2: ganas tes
3: dunha baza.
0: Eu vin que eso de ir roubar froita por aí desapareceu cando vin os rapaces cos pantalóns por debaixo dos calzoncillos, sabes, que se lleve o calzoncillo e dices, estes non están preparados para correr e saltar muros ni nada, vale. Entón aí acabou eso de... Bueno, pero nesta época igual o facía tamén por necesidade, non se sabe. De todos os xeitos, este home foi a Guardia Civil naquela altura e levoulle unha jaliña para como un soborno.
3: Ah, era un agasallo para os gardas civiles.
0: Para que os gardas civiles se aplicaran en darlle unha cajadura aos rapaces.
3: Que boa técnica. Ti chegas a poñer a denuncia e chegas cun obsequio.
0: Sí, vale. Imos seguir, porque isto é impecable, atende.
2: A ver.
0: Ahora escoitamos, seguimos.
1: Non se preocupe, que vamos a darle a que sepan lo que es la autoridad. Entón chamaron o pai, sí, chamaron o pai dentro do cuartel. E dixe, venga usted para aquí, que se va a enterar. E o Guardia Civil parece ser que quería dar unha hostia ao señor.
3: Pero bueno.
0: Vale, bien. Ahora vai a ver, atende que esto xa...
2: Como está o corpo?
3: O que fai unha galinha.
0: No, pero isto hai anos, Estamos falando de outros anos 50, 40 e pico, por aí, máis ou menos. Porque ahora, o que vai a pasar ahora é tremendo. Ti non sabes nunca con quen te metes. Hai que respetar a xente, porque ti non sabes o pasado que ten, non sabes o background que ten. É moi complicado xulgar a alguén, porque non sabes, non tens todos os elementos para xulgar. Unha, non hai que xulgar a ninguén, cada unha como é. Pero bueno, en principio, nunca tomes os elementos e non sabes o que ten a xente dentro e o que recorreu a súa vida, o que caminaron os seus pies e por onde foron. Porque atende este home que está ahora dentro dun cuartel e o Guardia Civil, ca súa jaliña aí, preparada para comer, supoño, despois de darlle unha paliza a este home, que era así o pacto. Entonces, ala, pensaban que iba a estar todo tranquilo, simplemente unha caja dura a este home, en aquela época supoño que sería medianamente normal, para que seus fillos non foran roubar fruta, este. Todo perfecto. Pero claro, non sabían quen era ese home. Atende o que pasa ahora.
1: E o señor, como todos estos vellos da miña aldea que pelearan na guerra civil, colleu Guardia Civil polo peito. Primeiro, dime meu pai que botou o carabillón da porta.
0: O propio tipo.
1: Ven aquí, que tes jano tal. Non se ponga así, hombre, perdone, non. Tuveron que socorrer outros guardias. Despois diz que foron falar co veciño. Tome la gallina, déjemenos en paz, que non queremos saber nada de eso, joder.
3: Ostras.
2: Da.
3: Vaya autoridade.
0: Mira ti, o sea, devolver un jaliño a ti, pues mira, con este non nos metemos, porque ti imagínate, un home que estivo na guerra, vale, e na guerra, e ahora vamos a poñer un detalle tremendo do que viveu esta xente, cousas que non salen nos libros de historia ni ningún lado, cousa que pasou na súa aldea e que contaba o seu abuelo con outro, e así sabemos a que se enfrenta, porque mira, ti te podes quedar sin combustible na autopista e é un drama, non? É un drama. Ai, Dios mío, que indo por riba me multan. Ahora te imagínate quedar sin combustible nunha avioneta indo dunha illa a outra nas Canarias, de noite e cun vento. Claro, sí que, vale, si vivistes eso, viveu nun amigo meu, viveu esa situación de quedar prácticamente sin combustible, non tiñan a mellor a posibilidad de chegar porque o vento era de frente, tiñan a dúda de si chegaban, daban volta e volvían aí onde saíron, e bueno, todo eso no medio do océano de noite e tal, bueno, ese sí que é un problema. Entón, eu que estaba en Asturias e estaba quedando sin combustible na autopista, estaba angustiado e me dicía, tranquilo, isto non é nada, aquí simplemente para. Entón, hai que buscar as dimensións. Entón, este home, ao que se enfrentou a guerra, claro, veño un guardia civil,

0: a decir que me... saca, mira, hasta el pecho a porta y ahora te vas a enterar. ¿Sabes? Que... Y mira las situaciones que vivieron. Atende un pequeño ejemplo. Mira, qué tremendo esto.
1: O meu avó, que sí. Había un vecino que lle salvara a vida. Y había un sargento que lle iba diciendo que pase el siguiente. Do otro lado estábamos matando. Una.
0: Vale, esto foi que estaban porque claro, meto solo o detalle escueto, pero escoitei a historia. Isto era que estaban eles como atrincherados, máis ou menos, nun lugar e tal, en plena guerra civil. E o sargento estaba dicindo que salira un por un para de algún xeito desbloquear a situación, pero non tiña ninguna posibilidade porque había francotiradores, entonces el mandaba salir a un, salir a outro e íbanos matando literalmente.
2: E onde dices que foi?
0: Isto foi aquí no norte. Non quero nombrar, vale, no, vale. Claro, porque estas cousas
2: normal.
0: Estas cousas aínda doen, uh-huh. Vale. Pero simplemente para mostrar ao que se enfrentaban. Entón, o abuelo deste home estaba nese pelotón e en breve iba a tocar a él, porque estaban dicindo, ahora sales ti, e matábanos así, era salir bumba. Vale. E mira o que fixo un soldado viciño da súa aldea. Atende.
1: O sargento apuntaba co revol, que paso siguiente, e pasaba, e tal. Este veciño pegoulle un tiro pola espalda ao sargento, e dixolle os outros, ahora pasade cando vos querades.
0: Ou quedade aquí. E salvoulle a vida a todo o pelotón. O sea, esas son as situacións que se viven nunha guerra. Quer dizer, tío, estabas mandando matar a xente, el pegoulle un tiro pola espalda ao seu presidente. Aquí non se nós, non entens ningún sentido isto. Se vai a un vicinto, entonces, claro, este ahora
2: deberíamos coñecer máis casos, o que pasa que diste, hai moito silencio aínda e bueno, e non é agradable remexer, pero persoas que estaban nos dous bandos e que deron un paso para poder salvar as vidas de
0: mira,
2: do capricho
0: de da locura humana, sí. Da locura humana, porque non ten ningún sentido estar en conflito. Xa falamos mil veces que se a guerra soluciona algo, este mundo sería un paraíso. Entón, ti imagínate o que se enfrenta esta xente. Entón, claro, esta situación de con Guardia Civil lle veña a berrar porque seus fillos rouban froita. Mira, xa que te... Bueno, hai un medo atávico a emigración. Isto sí que é unha reflexión que non fago eu, fan a moitos psicólogos, que a sociedade europea teñe un medo atávico, intrínseco á inmigración, porque saben todas as penurias que pasaron e veñen como moi fuertes, porque vas a ter medo a xente que ven sin ningún tipo de recursos, veñen a traballar, a aportar e tal, e temos medo, mira, non saben ningún idioma, non teñen nada, pero os vemos como un problema porque realmente, claro, a xente que atravesou desertos todo, entonces, claro, e nos aquí estamos tan comoditos, nos abruma, eso abruma, vale. Bien, e a tolería humana é repetitiva. Atende este caso tan, eu non sei se é terrorífico, gracioso. Bueno, todo ten seu punto gracioso, porque ao final que te vas a chorar ou vas a rir, é mellor rir. Porque atende este home, imos arrancar un momento e pois seguimos. Mira, atende este caso, por favor.
3: E se foi a Montpellier e conoció a mi madre, vale. Se subieron a Ginebra e tuvieron dos hijos que llamaron Jesús y Angélica.
4: Se repitió los nombres.
0: Ah, no, vale. Sí. Mira, pon, wow, o sea, vale, un segundo. Mira,
5: voy a repetir. Para ahí.
0: Mira, poñemos o anterior, que este era un pouco a resolución, pero atende isto, mira.
5: A ver.
0: Mira, pongo o anterior, o mellor ordenino seu aí. Mira. Este é un home que separouse da muller, abandonou os fillos e despois tuvo outra familia e cunha particularidade increíble. Pero pongo primeiro, por favor.
3: Mi padre se casó con una tal Matilde en Francia, emigró y se fue a Francia y tuvo tres hijos. Él se llamaba Jesús y su mujer Matilde. Los tres hijos, Jesús, Matilde y Angélica.
0: Vale.
3: Cuando nació Angélica, la pequeña, pues los abandonó.
0: Bien. Esta é unha situación, bueno, desgraciadamente bastante sí, común e non pasa nada. Bueno, pasa moito, claro. Tuvo tres fillos e abandonounos, vale. Tuvo tres. Importante este detalle, ¿eh? O primeiro chamoulle Jesús e a segunda Angélica, vale. Uh-huh. Despois, ahora vamos coitar o que
5: adiantamos.
0: Sí, que montou outra familia, pero quero volver a escoitar porque é tan interesante isto e vamos a ver por qué ou se hai algún motivo para facer isto. Mira.
3: Y se foi a Montpellier e conoció a mi madre. Se subieron a Ginebra y tuvieron dos hijos.
0: ¿Y cómo le llamaron?
3: Le llamaron Jesús y Angélica.
0: Puso los mismos nombres que los hijos que tenía en anterior.

0: esa historia. Isto, perdón,
1: isto fixo Paquirri tamén.
0: Como?
1: Paquirri.
0: Estás de broma.
1: Non, Paquirri tivo con Carmina Ordóñez un fillo que se chama Francisco, Fran Rivera. E logo casou con Pantoja e tivo outro fillo que tamén se chamou Francisco, Kiko Rivera.
2: Arrepiante. Damos,
1: Oye, podes chamar a dous fillos co mesmo nome.
0: Pero a ti non te parece que hai algo como perturbador aquí?
1: Sí, perturbador total.
0: Non,
2: todos, digas un nome, aparecen todos a comer. Que o...
0: No.
2: Que pode ter o asunto.
0: É que é como repetir, non sei.
1: Sí,
0: no,
1: sí,
0: no,
1: sí.
2: No, claro. A mí parece, non sei, bueno.
0: No, pero porque como a natureza humana chega, no, eu penso que é un egocentrismo.
1: Además que coincide que neste caso, polo visto tamén, que é o teu propio nome, Jesús. Porque este poño era o seu propio... Sí, sí. Teu, e repítelo.
0: E a repites nun fillo, senón en dous, de dúas paredes. E non sei, non sei, eu penso que a mellor é como algo de non sei, de conservar a inmortalidade de algún xeito, como dicindo, vale, meu legado, e vas sementando a túa... Pero que non sei hasta que punto isto... ha habido unha gran aventura. Vale, vamos ahora con las mamás. Vale, las mamás que nos tenen en tan alta estima. E como son seres humanos, como nós casi, que as mamás pues son casi seres humanos, dunha dimensión increíble, maravillosa, entonces elas tamén poden xulgar, ben que a xente que comete, bueno, pues algunha tropelía, algún delito, bueno, que non ten unha vida recta, e pois pues, o critiquen e asinalan, sobre todo para educar ao fillo. Eu penso que nas mamás está a crítica aos, bueno, ao círculo dos fillos que se porta mal, para decir, ves, se non queres que falen así de ti, porte de ben. Pero que pasa cando é seu filme? Atende esta historia tremenda, mira.
3: A metamorfose máis grande dunha persoa que eu vin cando entrei no cárcere foi o da miña nai.
0: Cuidado, este é o titular.
2: Vaya titular, vaya frase.
0: Vistes, a metamorfose máis grande que vin foi a miña nai cando eu entrei no cárcere, vale. Non vamos a presentar moito porque entrou no cárcere, pero bueno,
1: vale.
0: Vamos a ver que metamorfose tivo a súa nai, atende.
3: Ela pensaba que no cárcere estaba xente máis deleznable, decadente da sociedade, o peor do peor. E de repente viuse un día pedindo cita para poder entrar a me ver, a min, no cárcere. En ese momento pensou, se o meu fillo que está aquí metido non é tan mala persoa, está aquí, pode que haya máis xente como él e non sean todos tan malos.
0: Buah.
3: Desde ese momento, miña nai cambiou. Eu penso que para mellor. Comezou a ser un pouquinho máis empática. E a ver as cousas de outro xeito.
0: Buah, non che parece...
1: No, sí, pero isto, eu creo que pasa en todo, en toda a vida. Ti o mellor criticas unha cousa, unha forma de ser, unha actitude, e cando a tes cerca en alguén que queres, empezas a justificala tamén en todo o mundo, non? Ou a ser máis comprensiva, así.
0: Parece que temos que pasar
1: sí,
0: un pouco...
1: Sí, polo... igual temos que pasarnos...
0: Verdad, para quitar un pouco esa soberbia, que comentaba antes, non? O sea, non xulgues nunca a ninguén, porque xulgar xa implica non ver as cousas como son. Mira, por exemplo, vou poñer a mellor unhas... Bueno, igual é unha tontería, pero... E que bonita mariposa, que feo é a cascuda, ¿no? O escarabajo pelotero, ¿no? O sea, o escarabajo pelotero, os egipcios facían auténticas tallas en zafiro, ouro, diamante, todo o que sea, porque era un animal sagrado, un animal hermosísimo que o tiñan venerado. Pero claro, para ti é máis bonita, por que xusgas que é máis bonita unha bolboreta que unha, non sei, que outro animal, que unha serpe? No, eso está na túa mente.
2: Iso é Disney fixo moito dano.
1: Sí.
2: De buxiños animados, é verdade,
1: claro.
2: Temos ese imaginario.
1: Mala,
2: claro,
1: mala,
2: que algúns bichos que son malos e outros que son bons.
0: Bueno, na nosa cultura xudocristiana, mira ti en que lugar deixaron a serpe, non? A culebra.
1: Claro. A tentación.
0: Sí, que se arrastra por o chan, cando as comunidades nativas teñen a anaconda como un dos seres máis elevados da natureza. Porque, bueno, sabedes que a partir de 9 metros non pode cazar e son as vítimas que ela atraen. Ela simplemente queda quieta porque os reptiles nunca paran de crecer.
2: A partir de 9 metros non vai a caza, espera que veña a víctima.
0: Porque é demasiado grande.
1: Non pode moverse tanto.
0: É demasiado grande, non ten a capacidade esa, porque son inmensas e non para nunca de crecer.
2: Como no mundial, vamos, que estás non te levantas a neveira e alguén que che trae a cervexa. Pois igual.
0: Entonces nada, e simplemente acabo con
2: isto. Como chegou xe por grama, eh? Ainda tes un corte máis?
0: Non, está listo, non, simplemente que... Non, porque como é a reta final antes das nosas vacacións tan merecidas, pois nada, quería poñerse a... Creo que deixar.
2: Ya queda unha semaniña, eh?
0: Sí, pero cuidado, teño cortes moi potentes, porque me gusta tamén acabar en alto. e deixar este mensaxe, verdad? Eu creo que as grandes historias son as que traen esta sabiduría que tanto necesitamos e comprensión. Pois nada, un placer.

0: ser inmenso e intenso.
1: A vida no programa, gracias, Toño.
0: A vida é unha gran aventura.
1: E este venres en Anceis.
0: Oh, rock and roll.
2: Radio Galega, onde estás ti?
3: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
6: SPT Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 euros. En a carnicería, peituga de polo, kilo, 5,75 euros.
5: Gadis, en confianza.
7: Galicia por diante, na Radio Galega.
8: Hai sons que te levan á casa. O vento nos prados, o silencio do amencer, a terra, os animais. Aquí aprendemos que cuidar non é un traballo, é un xeito de vivir. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
9: Un deses días en que todo che vai ben. Tamén que atabas o restaurante de moda sen reserva. O que sempre está cheo. No que hai que reservar con meses de antelación. É xusto diometre. Hai unha mesa libre. Despois vas e compras un xogo da 11. Imaginas que che toca. Ese día, do 1 ao 10, é un 11. Coas alegrías que che poden dar o triplex o super 11. E o mi día da 11 convirte un día de 10 nun 11.
10: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
11: Bule, verdugo, que non chegamos.
12: Bou.
11: Repaso da maleta, pasaporte.
12: Sí.
11: Tarxetas de embarque.
12: Sí.
11: Neceser?
12: Sí.
11: A Play, para esta viaxe.
12: Como se cabe.
11: O disfrace de dinosauro.
12: Comprou uno.
13: É lambón do viajante.
3: Lambóns de viaxe, con Carlos García Verdugo, o mércores ás 9 da noite e os domingos ás 8 da mañá.
11: Papel higiénico.
12: Por aí fora non teñen de dobre capa.
14: Sempre viajando, que bien lo pasáis.
3: Radio Galega, onde estás ti?
7: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: foi aprobada xa a ordenanza, iso non quere dicir que entrase xa en vigor, no Grove, pero atención a todos os que practiquen autocaravaning.
1: Sí, a ordenanza foi aprobada, ademais, por unanimidade no Concello do Grove. Trátase de limitar as autocaravanas no Concello con prohibicións moi estritas e multas se non se respetan esas prohibicións. E atención, de momento, hoxe non entra en vigor, vanse dar uns días, seguramente será a partir de xullo, pero isto de poñer a autocaravana a pasar a noite ao lado da praia ou no sitio no que che peta, polo menos no Concello do Grove, rematou.
0: E que opinan por aí? Non sei se os condutores, os que gozan desta práctica, ou tamén a veciñanza do Grove, Iria Cosende.
2: Pois aquí no Grove as opinións son bastante diversas. Estivemos falando sobre todo coa veciñanza daqui do Grove, pois que levan con esta problemática realmente dende que comezou a ser a vila pois un sitio dos máis turísticos de Galicia, como ben sabemos se vos parece. Escoitamos o que nos estiveron a contar ao longo da mañá a veciñanza daqui do Grove.
3: A ver, por unha parte está ben, porque hai veces que por aquí, sobre todo polo muelle, toda esta zona, non hai onde aparcar, o sea, pétase isto de autocaravana, sobre todo no muelle. Como sempre, uns por outros pagan as todos, hai algúns que son un pouquiño, bueno, guarros. Entonces, por unha parte vexo ben, porque si, por exemplo, ti vas nun coche particular, non resulta que non podes baixar á playa ou non te podes acercar á playa, eles están ali todo, pois non sei, o mellor o fin de semana ou toda a semana tranquilamente, que se teñen botado. Tampouco non o vexo moi, vexo un pouco mal, deberían de regular, eso sí.
4: Sí, parece ben porque hai que regularlo de algún xeito.
5: Que se regule, pero que haya un sitio tamén para que eles podan disfrutar do seu tipo de turismo, non? Que fan. Costa aparcar porque non hai aparcamientos, porque se anulan aparcamientos, fanse outro tipo de carreteras e aceras que non é pensada nos aparcamientos. O que temos que ter é aparcamientos para todos, para as caravanas e máis para nós.
6: Debíase limitar, claro, sitios xa excluídos para eso, de pago, porque aparcan en sitios de que non poden, en puertos, e hai campings para eso, para pagar e tal. Senón isto cada día vai a máis, é claro, a xente queixase, claro. Hai mercadillo orbiano.

0: viernes está todo moi instruído de xente e tal, claro, e mesmo nas playas, que hai playas que non teñen acceso a coches turistas para ir aí e aparcan en un mal sitio e tal. Claro, tiñan que poñelo en fincas xa pa camping limitados pa eles, non?
1: Sí, parece ben porque hai que regularlo de algún xeito.
2: Aprobalo, hai que aprobalo e hai que facelo, pero antes de facer as cousas hai que decir onde se fan as cousas, como se fan e onde se invirten os cartos para que eses señores podan estar aparcados, acampar ou non acampar, en campings, en todas as exclusivas do concello. O demás é empezar a casa polo tellado.
3: Bueno, hai unanimidade non só no pleno do concello, parece que entre poboación tamén, eh?
4: Sí, pero sobre todo din como se vai a facer esa regularización e, pois, no caso de limitar o estacionamento das autocaravanas, pois, logo que lles habiliten un sitio
3: bueno,
4: para eles,
3: hai sitios,
4: ¿no?,
3: habilitados que se chaman,
4: sí,
3: campings.
4: Sí, pero polo que me estiveron...
3: E hai moitos no concello.
4: Sí, pois pues dixeronme que casi non lles chega nada. Entón,
3: claro,
4: bueno, veremos
3: como... Que se enchan, claro, en temporada alta, pero hai moitos.
4: Claro, que... entón veremos a ver como afecta o concello durante este verán cando entre en vigor a ordenanza municipal.
3: Bueno, e sobre todo cando son ordenanzas municipais e a xente o sabe, non? Porque igual chega xente de fora que non coñece as ordenanzas e igual le van algún susto.
4: Sí, porque ademais as multas poden ir desde os 300 ata os 6.000 euros. Así, wow, que hai que andar con bastante ollo, sobre todo cando vayamos neste tipo de vehículos, en xeral, sempre hai que sabelo, non? Pero sobre todo cando imos casa autocaravanas ou este tipo de formas de turismo, hai que saber o tipo de normativas pois, que hai en cada lugar.
5: Oxe, acompaña o tempo
4: levar unha sorpresa.
5: Para facer turismo polo Grove, acompaña o tempo.
4: A verdade é que non che vou a negar, Kiko, que hoxe fai un día espléndido, cun sol e unha temperatura que dá gusto estar por aquí, polo porto do Grove.
5: Moi ben, pois nada, a gozalo moito, os que fan autocaravaning, os que estean paseando, folgando, traballando, como Iria. Grazas, Iria!
4: Grazas a vos.
5: É mediodía.
6: Última hora no Galicia por diante.
5: E a Garda Civil segue na busca en Ponte Caldelas do home acusado de agredir a súa exparella, secuestrar o seu bebé e abandonalo o carón dunha casa rectoral. Mar Novas.
7: Sí, que tal, patrullas da Garda Civil continúan peiteando os montes de parroquias próximos a Tourón en Ponte Caldelas na búsqueda dese home de 43 anos que onte agrediu a súa exparella, levou o fillo de ambos, un bebé de 13 meses que logo deixou preto da rectoral. A parella moi coñecida aquí na zona, ele estaba en busca e captura para o seu ingreso en prisión por un delito anterior, como nos explica unha veciña.
8: Bueno, él non ten moi bons antecedentes. Moi bons non nos ten. Desgracias que pasan. A min comentaronme que o encontrara a abuela, pero isto son comentarios, sabe? Eu só pensaba nesa criatura que lle podía pasar, porque tantos pais como hai agora que para facerlle daño aos nais fan o que lle fan os fillos.
7: Nai e fillo foron dados de alta, están ben, pero protexidos pola Garda Civil fora da localidade mentras dura o operativo de busca.
5: Sesión de control no Parlamento. A líder do Bloque, Ana Pontón, acusou o presidente da Xunta de non preparar Galicia, dixo, para evitar un verán de incendios tan graves como pasado, mentres Alfonso Rueda chamou a axudar na loita contra o lume en vez de estorbar, foi o que dixo. Lois Oreiro.
9: Ana Pontón botaba en cara a Alfonso Rueda que a mediados de xuño aínda non estean rozadas as franxas de risco nos concellos de menos de 10.000 habitantes. Por máis que o presidente da Xunta lle respondeu que están limpas as dos concellos que asinaron o preceptivo convenio coa Xunta para que lles axudase. A voceira nacional do Bloque acusou a Xunta de facer propaganda sen previr nada. Rueda pediulle que se non van cooperar na loita contra o lume, polo menos que non estorben.
10: Cando un presidente incumpre a súa palabra, que estamos? Ante unha mentira ou ante a incompetencia para gobernar, señor Rueda? Este país non necesita a súa propaganda forestal. O que necesite un país valente, que enfronte o problema estrutural que temos cos lumes, que tome medidas.
11: Non hai variñas máxicas, ou allá ou vera. O que hai algo é que sempre funciona. Que unidade, un pouco de sentidiño neste tema, incluso da oposición, incluso de vostede, co difícil que é pedirlle, sobre todo que practique eso, e dende logo non sexan sempre os do non, polo menos nesto non. Ese populismo incendiario, ese canto peor mellor, a define perfectamente, faime, de verdade, que yo pido, en vísperas de empezar a temporada máis alto risco, que polo menos nos deixe traballar e se vai facer o que fixose, polo menos que non estorbe.
5: O expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero,

0: Nega que influirá no rescate da Aerolínea Plus Ultra e o que está a trascender da declaración de Zapatero na Audiencia Nacional que comparece como investigado en relación ao rescate da compañía aérea e as xoias valoradas en 1.300.000 euros que se toparon na súa oficina. Audiencia Nacional, Cruz Martínez.
1: Sí, continúa ese interrogatorio do expresidente Rodríguez Zapatero aquí na Audiencia Nacional e, como dicías, trascendeu que se desvinculou totalmente perante o xuíz Rodríguez Zapatero do rescate da aerolínea de Plus Ultra. Trascendía ese detalle malia que o xuíz lle retiraba o móvil ás persoas que entran na sala para participar no interrogatorio. Un interrogatorio que se agarda longo e que mesmo podería continuar mañá. A máis de responder sobre o rescate de Plus Ultra, terá que contestar tamén preguntas sobre as xoias que lle atoparon o rexistrarlle o despacho. Son causas separadas dende a semana pasada, pero o xuíz decidía facer xuntos os dous interrogatorios.
0: Falamos tamén de natalidade, baixo número de nacementos no mes de abril e confirmase unha caída da natalidade máis pronunciada que no conxunto do Estado, Rosana Rei.
2: Sí, Galicia registrou 1.054 nacementos, o que supón un descenso do 11,2% respecto a abril do 2025. Esa diminución é superior á registrada a nivel nacional, onde os nacementos baixaron un 2,1%. No tocante ás defuncións, ata finais de maio, Galicia contabilizou máis de 14.800 falecementos. Máis información en G24.
0: Ui, canta rapazada temos aí, que gusto dá, sí, sí. O CEI plurilingüe de Tenorio, en Cerredo, Cotabade. Vos futbolistas, podo...
3: Pola zona.
0: Podo confirmar, sí.
3: Ay, mira, din que sí, co...
0: Y veste esa fin de semana o torneo de Cerredo, Cotabade. Sí, medio chourizo, riquísimo, unha cousa, que lugar fantástico, que campo de fútbol teñen. Vos, claro, como non saídes da casa, non coñecedes Cerredo Cotabade, seguro, igual.
4: Temos o placer, pero se nos convidan, imos ahora con
0: sitio maravilloso.
4: Que teñen un autobús.
0: Sitio ben bonito, sí.
4: Ah, que maravilla, están moi emocionados porque marcho con eles.
0: Sí, aí, Six Seven,
4: como
0: se nota. Como se nota que...
4: Eu, justamente, non van vir falar, os chavales. É que eu enrado moi ben con eles aquí, falando.
0: Pois a verá, claro que... Home, por favor, si as túas palabras son ordes, evidentemente. Ordes é outro concello maravilloso, tamén hai que dicilo...
4: Hai un concello malo en Galicia, non?
0: Non hai?
4: Cando empezas a cruzar xa cara...
0: Bueno, hai o meu cando teño que pagar o IBI, pero isto é outro tipo de cousas que tampouco creo que interesen de paseo. Que tal polo demais? Ben,
4: bueno,
0: grazas a medicación?
4: Sí, a verdad, moi ben,
0: Jova. Xa postes a praia?
4: Vos cando tedes pensado ir de vacacións?
3: Ah, boa pregunta.
0: É verdade. Dixeron que este ano que non había.
4: Que non hai, no. Dios, menos. Como está a Galleja, Dios mío.
0: Que xa está ben, que...
4: Non hai que deixar aquí en verán, claro.
0: Que tal? No, porque aquí marchamos un par de días e estes dous son capaces de coller no. Media radio.
3: Non marchemos, porque...
0: Non,
4: é que vacacións... Claro, marchar en novembro, calcara queda en novembro, pero quen quere vir para aquí en agosto?
0: Algún de vos xoga fútbol? De Cerredo Cotabade?
4: Sí.
0: Pois que veñan todos, que mira, case todos. Que pasen para dentro logo.
4: ¡Hala!
0: ¡Que entre Galindo!
4: ¿Qué? ¿Esto un corazón? ¿Esto significa corazón?
0: ¿Eh?
4: ¡Ay, sabes!
0: Esto es radio.
4: Perdón,
0: un pequeño detalle
4: estoy
0: que igual hay que recordar.
3: No, está haciendo un corazón, pero...
4: Que ahora, rapazas, así. Fan o corazón y no fan como facíamos nos antes. Fan o...
3: Por aquí.
0: Viene por aquí. Tienes que falar para que se escoiten a radio de que hay gente, porque si no piensan que estamos de bromas.
5: ¡Hola!
6: ¡Kiko, qué guapo es!
0: Pide más para aquí, así que se vos vexa ben.
3: ¡Hola! Ay, veñen algúns coa mochila. Que traedes na mochila? Bocata?
4: Ajá.
0: Sí. Bocata?
3: A ver, de que?
0: Ver.
3: De que?
4: Dios, tiñen medo que non houbera comida.
0: Ay, que ben me ven, amigo xamón.
3: Pues
0: trae pa aquí, ó.
3: Temos un pouco de fama.
4: Arrimademos a Marcos, que non cambia nadie.
0: Mire máis para ali, sí.
4: Asusta porque suda.
3: Sí? De que é o teu bocata?
7: Iguales,
0: son
4: todos iguales. Ah, ver que agora,
0: Cerredo, que a caniza. Tanto xamón. Tede cuidado con Marcos, que cando se enfada, cabrease moitísimo.
8: Foca aquí, que queremos facer 6-7.
0: Mira unha foto.
8: Ahora.
9: 6-7.
4: A ver, pregunta. Vamos a solucionar esta dúbida. Que significa 6-7?
7: No sé.
4: Claro que sabe, ninguén sabe.
0: Noticia de última hora.
4: Solucionado.
10: Es un meme.
4: Ah, é un meme, vale.
3: Que...
7: 6-7.
4: Ah,
0: ¿cómo?
4: 6-7. Significa
0: 6-7. Ah, idiomas, querida.
4: Claro.
0: Eso delegado.
4: Es un meme. Es que no significa nada, ¿verdad? Facédelo por vacilar.
10: Es una broma.
4: Es una broma, claro.
8: Beirut. ¿Qué es eso?
3: Ah, entón 6-7 non está de moda.
4: Ah, xero, hai 15 días. O sea, está, hai 15 días, está de moda e xa pasou.
0: É terrible.

0: Kiko, home, a ver,
1: sí, por aquí. Ven aquí, que che vou dar eu unha frejas. Colaborei algo con familiar que tiña un bar nas festas, disto xa fai moitos anos, e tiñamos un montón de escaqueos. Xos tiñamos controlados, sempre eran os mesmos. Mira, xente que...
2: Ostra, e que fas? Tens que cobrar antes de poñerlo, claro.
1: No, coñelo dunha orella.
2: Este como se queda moito bochorno, que se están cobrando antes de...
3: De que, sí, que ti dis un tinkiwin que dixen 5,50. Aquí. Antes de poñer o Tinky Winky. Non o poñen ata que te salió o billete, ¿no?
2: Pero eu quero velo antes de pajalo. A ver se si é verdad. Porque se puesto o billete de poñelo.
1: Que ten un sinal, e posle un cubiño de xeo.
2: Claro.
1: E despois poñemos o resto.
3: É o limón. O limón que vas soltando as moediñas, se van co chorro.
1: Todos modos, tamén hai determinadas tácticas. Eu, claro, non traballo a outro lado, non? Pero supoño que se serves algo e... Bueno, moitas grazas, tío, oi, un placer. E quedas un pouco flaseado, non? Porque se tan descarado o asunto, como lle desolle. Sí, sí, pero hai que pagar.
0: Pues así.
1: Pues igual se apagou, ou lle pagou a outro, ou tal, non?
0: Claro, pregúntale, que... non me pagaste.
1: Bueno, ti, ti traballaches o asunto.
0: Sí. Non me pagaches, eh? Ai, olvideime.
1: Dicíalo.
3: Nada, xa estou para recordar, non?
2: Así sin máis.
0: Pero, tío, ai, olvideime. Bueno, vale, pues págame.
4: Bos días, equipo.
1: Que pasa? Somos
4: Vindarousa. Nos un día na zona bella en Santiago escapamos sin pagar dun bar. Eran dous viños, dous albariños, pero eu penso que os bares... Deberían de ter carta para os galegos e outra para os peregrinos estranxeiros, porque o que nos querían cobrar era unha cousa desorbitada. Entón, dixémoslle, aí te quedas. Veña, bo día.
3: Ah, entón fixestes o Sempa porque non estabades de acordo co prezo, non?
2: Bueno, a ver,
0: eu son... Ah, eu vou ir pola tarde a Mercedes.
2: Eu son máis partidaria de pagar e levar unha cunca de agasallo. Porque a total a cunca aos bares moitas veces rejala esa empresa... Quero dicir, Estrella Galicia, rejala lle as copas.
0: Ah, o sea, ademais de non pagarlle, roubarlle.
2: No, pagarlle, pero collerlle un agasallo.
1: Si le ves algo de recordo, ¿no?
2: Si un recordo.
0: Si é moi caro, dis.
2: Si é moi caro, claro.
0: Ah, vale.
2: Si é moi caro, quero dicir, unha cervexa cobrancha a 7 euros, unha caña, dis ti, bueno, pois pues vai a copa incluída. Ao bar tampouco lle afecta porque é de propaganda.
1: Da que non valía un can a copa, da igual. Que poña algo.
2: No, da igual. Da igual.
1: Por facelo mal.
0: Por justiza. Hola,
2: amigo, por justiza hola, social, hola, poética.
5: Tínemos algún o primeiro ano que fixo algo parecido. Vine da playa na sesión Bermú, traía a súa botella de auga, pero como os pinchos eran gratis, papaba pinchos a tomar polo cu. Eso obligounos a que o ano seguinte poña a bandeja de pinchos a 50 céntimos. Mais 2,50 o vermú, tiñas por 3 euros todo.
0: Ah. Por un imbécil, hai que cambiar todo, ¿eh? Como é o mundo, macho.
6: Hola, bo días. Vamos a ver, iso é como a cando hai unha inauguración dun bar ou algo así, e hai copas gratis ou bebida gratis ou o que sea. Nos o día da inauguración nunca vamos, porque a min dame a sensación que vas a ir de móviles, non? Entón prefiro ir outro día a pagar sin problema de ningún tipo. Veña.
2: A inauguración de que?
0: Dun bar, que a veces fan pinchos para inaugurar
2: o
0: bar.
2: Ah, pero eso é gratis, non?
1: Sí.
0: Vale. Dixo que non lle gusta, que lle gusta ir o día de pagar e pagar como Dios manda e queda máis tranquilo.
2: Xente que lle da vergonza que o conviden.
0: Sí.
1: Sorpréndeme, e non quero caer na xenofobia, pero eu creo que xente de fora, cando che están poñendo algo e che preguntan, queres pincho? Se ese pincho é gratis, por que me preguntas? Si, lógicamente, che vou dicir, por que me faz a min pasar o apuro de mirar, bueno, sí, pome, como, claro, é gratis, claro, pome 30.
0: Si che dá apuro, tens que usar unha técnica que uso eu. Que tendes?
2: Ah, claro.
0: Que vas a decir que sí a todo, pero han quedado como... Ah,
1: mira, pues, más, claro, pues sí. Son selectivos, ¿no?
2: Claro, sí.
0: Pues depende. Pincho, ¿qué tendes?
2: Coincide que me apetece un chourizo pues criollo.
1: Sí, por seguro. Se me poñer brócoli o algo.
3: Sí. Cuando me preguntan que eres pincho, también pregunto qué tedes, pero no es por táctica, sinceramente pregunto, ¿qué tedes de pincho?
1: Pero puedes decir... No, pues mira, de eso no me gusta. Non,
3: claro, dice, o mejor, fígado encebolado. Digo yo, pues no, gracias.
1: Da igual. No. Pa dentro.
2: Si vas con Kiko...
1: Dame tres.
2: Pedide, claro, é que depende. Se tens un amigo como
3: Kiko, con Kiko que... Dime, fígado encebolado. Digo, Kiko, ti querelo. Pois sí, traía.
1: Ah, bueno, claro, esa é outra. No, Adela, trasmo pa min.
3: Claro.
1: Eso queda un pouco, pero...
3: Pero así.
1: Na aldea faise.
2: Na aldea.
1: Que non te desvergonce e está desensibilizado.
2: Faise, llame, por favor, esta garra sé que non pregunto.
7: Totalmente de acordo con Carla.
2: Que?
7: Eu practico moito co tapa do pulpo. Eu sinto que me estafan co pulpo, tapa que va pa casa. Así todas as tapas que teño eu na casa da que
2: tapa
7: son
2: pa pulpo prato.
7: Son recordos de estafas que me han feito co pulpo.
1: Veña.
3: Colección de pratos de polvo. Vistes?
0: Bueno, te
2: pulpe, xa pode abrir a pulpe.

0: botarai un pouco de viño tamén.
1: Tes razón, Kiko. Os camareiros profesionais non preguntan se queres pincho. As persoas que teñen vergoña din que non, pero poslo igualmente e acaban o comendo. Sei do que digo, que me creei no bar do meu pai dende neno. Ves?
2: Ah, por suposto.
1: Hai que contar tamén con esa xente que pasa un pouco de vergoña, que igual por dentro,
0: claro, ten ese desexo. Está desexando comelo pincho, e dicir, foi ali para iso, e ti estáslle preguntando, e por vergoña dixe que non.
2: Eu conozco xente que non vai aos bares nos que se pregunta. Se te preguntan que eres pincho, non van.
0: E se te preguntan que tal, claro, estás, pues... tampouco. Que tal estás?
2: No, aquí non, o problema vuelvo. É co pincho. Se me preguntas si caro, porque xa me parece que pedín. Entonces solo que chupoñan.
0: A mí pareceme unha solución moi intermedia entre a situación que poden ter os bares da xente que lle deixa o pincho, non? Que por iso preguntan. É a vergoña do comensal, que a mellor opción é eses bares onde che poñen a consumición e logo pasan cunha bandeixa de pinchos para que collas. Entón, quen quere colle e quen non colle.
1: Aí está un termo medio.
2: Fatal, vou vergonzoso xe que sen comer.
0: Non colles por vergonza.
3: Pero claro, por eso hai que ter un amigo desvergonzado que colle serte.
2: Non pode, porque é un por persona.
1: Saca un prato, non? Do bolso.
3: É un por persona, onde está escrito iso? Onde está o notario?
2: Nun bar, por da parte da tarde.
3: Unha pregunta aos camareiros, se nos están escoitando. Cando hai varias persoas que van pagar e sacan varios a carteira, por que deciden coller a carteira dun e non a do outro?
1: Iso dunha forma azarística.
3: En que forma? É o azar? É por fastidiar? En plan, este ten cara de...
1: Quero cobrar canto antes e que marcho.
3: É o que ten cara de rico...
2: No. O que máis estás caqueando é o que lle das coller a tarjeta.
3: Pero é como eso
2: sabe
3: está, o camareiro.
2: Paga mamín, cobra mamín, e hai outro,
1: no.
2: E hai outro.
1: Sí.
3: E o camarero dice que colle ese.
2: Sí. Eu ese.
1: Cando te pos queres insistir e o que está contigo xa deixou de insistir, hai media hora.
3: É que cando estamos tres para pagar e lle colle a tarxeta un, digo, por que escolleu a tarxeta dis? Que pasa? Pensas que non teño cartas, mona?
2: Hai que mira o que lle parece máis rico.
0: Home, colles o que é máis dali, non? O que che vai
3: o que é máis da casa, pois non deberías. Porque xa che vai sempre.
0: Sí, porque así pode dicir logo, ves, aquí o teu diñeiro non vale. Que vale o meu, porque...
3: Para facerte guai. Para
0: facerte guai.
4: Padre tuvo un bar en Villalba mucho tiempo y teníamos una clienta que llamaba todos los días para ver qué había de tanto. Si había de gustado, venía, si no, no. Y lo que comentabais de cuando van a pagar la ronda y eran 4 o 5 personas y todos por decir a la vez, yo siempre le cobraba a que peor me caía.
1: ¿Ves?
2: Todo gracias.
3: O sea, si me cobra, también teño que preocupar, ¿no? ¿Qué?
1: Entón, non se sabe o prezo do que se vai consumir antes de pedilo. Como pode ser que remate tanta xente estafada que teñan que levar as cuncas? Preguntas que fai Jennifer, ¿eh? Así o aire. Por certo, escríbenos dende Reino Unido.
3: ¡Ostras!
2: Oh.
1: Bueno, claro, que outra civilización.
0: Jennifer, xa...
3: É que estás facendo en Reino Unido.
1: Vivir.
3: A esta hora, para escoitar a radio, joia.
1: No, non foi a Reino Unido para chamarnos, ¿eh? Seguramente antes xa estaba tamén, ¿eh?
3: Pensei que fora adrede.
1: Bos días, ten Marcos unha anécdota graciosa no bar de Isa cos manises. Ábrese a conta. ¿Eh? Saúdos.
2: Pois si me acordara, eu contaba de mil amores.
0: Vale, o bar de Isa.
3: É porque está a xente dando chachuleta das historias que tens que contar.
2: Campón.
3: Eso non se vale.
1: Jaime Baliño.
2: Ah, bien.
0: Cal é o bar de Isa?
1: É que ten un pao como foto de WhatsApp.
2: Que?
3: A da Pulpeira. A Pulpeira.
0: Pero entón é un bar o que ti vas.
2: Sí. Pero non me acordo dos manises.
3: O que non se vale é que haxe xente dándolle a chuleta dicindo, yo conta isto que é moi gracioso.
0: Non se vale tener guionistas detrás. A ver se son os mesmos que logo din Marcos ten razón.
3: Claro, ten os guionistas detrás.
0: Ten aí xente comprada.
3: É, comprou.
5: Hola, tiñamos un amigo madrileño que non sei como se estilan por as cousas, pero cando viña aquí a darnos alguna visita, chamaba moitísimo a atención eso de que a xente se peleaba en Galicia por pagar. Dide, alá non se debe de levar esas cousas. Os gallegos somos torpes hasta pa eso.
3: É verdad.
1: Sí, sí. Ni pra iso valemos, eh. Ah, que pena.
6: Por día, de Galicia para o mundo, por días a todos, equipo. A ver, a mí no de marchar sin pagar. Eu prefiro pagar a copa, pagar o que sea. Cóbrame por unha cerveza que me caga a 10 euros. Non te preocupes, pago 10 euros. Pero vou te poñer a parir, todo o que non está, vas te cagar na cosa. Pero pagar hai que pagar, porque se dice está dado, eso queda moi, moi feo. Non vas a ser máis rico e máis pobre, pois pagarte 1 euro de máis por un café, va.
3: É verdade, eh? O feito de pagar dache unha autoridade para despois unha autoridade moral para andar por aí a poñer a dicir isto non vale para nada, isto tal. É verdade.
1: Mira que di,
3: vale a pena.

0: Din aquí, di Marcos. Onte en Guitiriz chega o típico turista a unha cafetería, posme un café con leite, e cando lle dixo a camarira se quería tortilla ou biscoito, pediu as dúas cousas, con toda a cara do mundo, e tan tranquilo. Vaya falta de educación, non deben comer na casa. Bueno, que él, igual na súa cabeza de guiri, pensa que, pues mira, xa que poñen, pues mira, para que
1: elixir. Ou él pensaba pagar.
0: Ou tamén.
1: Sí, seguro. Igual, pues, sí. Igual o que tiñas que facer, vale, poño yo as dúas, unha regalo ya, outra cobro ya, ¿no?
0: Claro.
2: Pensei que nunca iba a dicir isto, pero está despoñendo tapas por riba das vosas posibilidades.
0: Bos días, equipo, deixei de ir ao bar do meu barrio porque a min non me daba tapa e outro sí. Non hai cousa, non sei se coincidides, compañeros, comigo, non hai cousa que peor me pareza que ir sempre ao mesmo sitio, que me poñen un petisco e haxe un día que non mo poñen.
3: Ou peor, que a ti te poñen patatillas de bolsa e ao do lado estánlle poñendo tapa cociñada.
0: Tamén.
3: Que pasa, son menos categoría, o que vai aquí todos os días. Siguenche poñando o churro neste bar de carretera que vas todos os días.
4: Bar de carretera. Había outras formas de
0: dicir. Sí, claro. Sí, porque teño moito pago por facer.
3: Hombre, é un bar
0: e un par
3: que
0: de servizos que me fan despois.
3: Mentín. É un bar que está na carretera. Siguenche poñando o churro.
0: Que sí, siguen poñando o churro.
3: Pensei que querían mandar yo un mensaje subliminal a...
0: Xosé, dun compañeiro. ¿Quién es que él es funcionario pai de un coñecido por todos, un artista dos pés a cabeza? Pues este pai levámonos muy bien. Ata hora de pagar. Fais o tolo e despois sempre pregunta se se debe algo. Cando nos damos de conta, desaparece.
1: Ay, sí. E dixe... Que boa técnica. Unha vez que xa pagaron, dixe, débese algo aquí.
3: Sí. E dixe, non pasa nada, pagas a siguiente. E na siguiente arranca pagas. Ay, moitos conocín así. Que pagaban na hora da primeira dos ronda que é das cervezas e despois na dos Tinky Winkies arrancaba.
1: Ay, que son moi injusto.
3: Claro.
0: Javicho dende Euskadi, cando tiña 12 anos, unha festa en Galicia con outros dous compañeiros, pedimos polvo e marchamos sen pagar, pero 15 días despois, noutra festa, íamos repetir a xogada, pero era mesmo polveiro e púxonos un prato cheo de cabeza sen picar.
3: El karma.
0: Mira como lle quedou na cabeza.
3: O karma existe,
0: polveiro,
3: No, pajar aí o pajar, hombre, por favor.
0: É como mensaxe que podemos dar.
3: A bola extra delincuencia recomenda pagar.
0: Bo día, teme pasado, sobre todo de noite, polo que sexa, de chegar a casa e preguntarlle a miña parella se pagara el as cervexas e dicirme que non, e volver outro día e resolver a débeda.
3: Anda. Saúdo,
0: Xosé.
4: Moi ben, Xosé.
3: Vos, na parella, tedes unha persona que é que paga sempre?
1: Sí.
3: Ou tú? Toca toque chetino.
1: Non.
3: Pero sempre é o responsable, non? O delegado de pagar. Vale, moi ben. Hai que así solucionar moitos conflitos. Bueno.
0: Esta fin de engambados, unha parella pide unha ración, se cando piden a conta, dille a camarira, o pan non mo cobres, que non o pedimos.
3: Ala, vai. Logo que non vai a Portugal a comer as olivas.
1: Sí, verdad.
5: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.
6: Ois, descansamos un pouco.
7: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
8: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
7: Que? Seguimos.
6: Mellor outro anaco.
8: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
9: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
10: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
11: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
10: Se contras humidades tes que te bater...
11: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
10: Murprotec.
12: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
13: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o kilo. E pota elaborada, 6,95 euros o kilo.
12: Familia e máis aforro.
13: E máis teu.
12: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: A bola extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
14: Bueno, hai sitios que non había que levarlle ni unha cunca, ni un plato, nada. Había que ir a coller o local entero e levarlo a rastras. Unhas festas en Carballiño paramos a comer unhas putas salchipapas destas, porque non era outra cousa, eran salchichas e patatas, non había outra cousa, tal e cual. E un par de bebidas daquela xa fai, non sei, pero a mellor uns 10 anos petaron uns 40 e pico euros.
3: O que?
14: Era para levarlle o chiringo a rastras.
3: Ai, ai, ai.
0: Isto que como a festa de hamburguesas.

0: Sou a festa
1: das bebidas.
2: Que era salchicher de infanta ou
3: Ola, que tal? Son Susi Desmedio. Bueno, eu traballei moitos anos en hostelería nun sitio, nun bar de Mugardos. Había unha pandilla grande e sempre era o mismo o que se escaqueaba. Normalmente facían escote, todos poñían cartos, tal. Despois xa entre eles empezaron a cabrear. Seguía a pandilla xunta, pero iban pagando, pois, cada un pagaba unha ronda, tal, iban facendo así. Pero que se escaqueaba sempre era o mismo. E claro, cando lle tocaba pagar a él a ronda, nunca cobrábamos. Entonces que empecé a facerlle. Cando él era o que pedía a ronda, apuntaba todo o que pedía a nombre del, poñía na folla diante del, non vou dicir o nombre porque senón xa saben que é, pero apuntaba o nombre e aí apuntaba absolutamente toda a ronda e diante del pa que o vira. Entonces foi a única maneira que tal. Durou dúas, tres veces, non volveu a pedir unha ronda, deixaba que a pediran os demais. Estamos falando dun rapaz que tiña o pai unha empresa, e ten, bueno, o pai xa morreu, pero a leva el, unha empresa moi grande no sector naval, e que está podre de cartos, que era o que máis nos fastidiaba. Entón, bueno, era o sistema que utilizábamos, apuntar diante del, que tiñamos todo perfectamente anotado e que sabíamos que si el se iba, el sabía que nos tiñamos todo anotado. Si non, non había maneira. Veña, un saudiño, guapos.
1: Ai, Dios.
0: Igual. Kiko Navarro de Estrada, o churro quente, non? Sí. Boa estropa, hai pouco tempo nos cobraron nunha feira 7 euros por un vermú. Fomos, marchamos cos vasos e por riba ningunhas patatiñas puxeron. E hai uns dous domingos nun barbeciño, estábamos tomando algo, pasaron a bandeixa dos pinchos por todas menos pola nosa. Levantamos e marchamos.
4: Home, claro.
1: Bueno, pero xa hai moita xente.
0: Dame igual.
4: Eu que sei, igual foi un despiste.
0: No, pode ser, ao principio pensas un despiste, pero vais a dar conta, porque se todas as mesas teñen petiscos e na miña non, é moi posible que sexa porque non pasaches. Pois aí daste conta e dí, ai, perdón, que non...
1: Porque é mellor logo esta técnica que fan os bares de poñer unha mesita de petiscos e ti vas ali a buscar.
0: E en que bar é iso?
1: Ai, eso hai un Santiago que me gusta moito. Vas ali, ten un cacharro así de olivas e ti vas ali, serves, ou tamén ten un mix e vas ali a serves.
0: Bueno, trangallada, claro, que iso vale un kilo, vale
1: non che van poñer, que
0: medio euro.
1: Pero vas ali a serveste.
2: Mal.
1: Sempre está cheo de xente.
5: En Ourense, non hai moito tempo, había un que tiña tamén un pequeno buffet. Se pedías un café, tiña bolería, e ti collías o que querías. Se pedías
0: podes poñerte tibio.
5: Pero non durou moito.
0: Non
5: sei por que acabou pechando, pero estaba moi ben.
1: Aí estaba moi ben, claro.
6: Bos días, equipo. David de Ponteareas. Pois, mira, vamos a ver. Eu algún bufete por aí, sí teño, pero bueno, hola, con o meu pai, con meus pais. E despois, así que recorde, nada, porque te acordas e pagas. Pero a mí me deron cartos en algún tempo da miña vida. E era gracioso despois que, sabes, que tropabas con rapaces que... Oye, que... es que non me acordaba. ¿Cuánto era? Eu creo que este es unha débeda. Acordaste, sabes, ok, hai moita xeta polo mundo. E o da Frederica, esta e o outro.
0: E o outro.
6: Que paguen e que pasen vergoña, que é o que teñen que facer. Están acostumbrados a vivir al bueno. Cuento e non pode ser. Si che pasa a ti, menudo marrón, sabes, claro, hasta sí. Pode chegar unha denuncia. Que pase ellos e, bueno, hai que pasársela, vamos a ver, os que máis teñen son os que menos pagan. No. Que paguen e que pasen a vergonza que teñen que pasar, iba a ser o camarero.
0: Así le pasou o Ordangarín, que, claro, entrar, non estaba feito este tipo de cousas.
6: Sí, iban a cagar, me iba a montar un numerito ali. Veña, ala, bo día, non se dicen, David de Ponteareas.
2: Sí, xa te conoces.
1: Xa se ve,
2: unha cousa, David, que non entende che vean a cousa. O camarero fixo por querer cobrar e un empresario dixo, no, como son ricos pago lle eu. Se foran pobres...
5: Ah, si se foramos nós, igual non nos pagaba o empresario.
2: No, xe chuti que non. No, que como son ricos, voulle pagar eu.
0: Que vergonza, esos piollentos.
2: Como non necesita...
0: Claro.
1: Eu non sei se é por rico ou por famoso, porque tamén é moito famoso, que tampouco fai falta ser rico para ser famoso, que está acostumbrado aos convites.
5: Ao home, viven disos. E logo hai ricos...
1: E entón dixeron, a ver se isto é unha colabo. Poño
0: unha
1: foto...
0: Colabo que? A palabra técnica.
1: Colaboración, que paso unha foto no Instagram e saluche gratis.
5: No, no, e logo tamén existe a figura do rico... que non é famoso e quere pagarlle cousas aos famosos para ser famoso, para... Sí.
0: Sí,
1: sí, é verdad.
5: Que, tipo turronero este.
1: Paga por ter amigos.
5: Que claro, que como el ten, pois... Pues,

0: organiza festas, invita famosos, es decir, famosos en domingo de famosos.
1: Claro. O Mocito Feliz o pagamento.
0: Claro, pero Mocito Feliz non paga nada.
1: Nin cobra, no estadio pobre. Vive, por certo.
0: Ai, nada, por aí, tempo que non o vexo.
2: Hai que quitar un salvo, me agora non...
1: Outro día estaba no Hipercor en Santiago. Collí unhas bolsas de froita, dirixime a caixa, pero iba falando por teléfono e seguín de fronte por onde se entra caro ascensor saindo do súper, sen darme conta por diente do garda. O chegar ao ascensor, deime conta de que cara onde ia era cara a caixa, volvín entrar para pagar por diente do guarda e se virá de sacar a do home, foi un poema. Bo día.
0: E que unha vez que xa pasache la barreira, volver para atrás, que honrada.
2: Non hai nada como actitud, porque ela iba con actitud
0: tan pagué. Segura.
1: Claro. No, pero deixas mal tamén o segurata.
0: Xa.
1: A que dai...
0: Pues... Claro. Como dices...
3: Bueno, ahora no, que polo parco de... Porque non biche. Un rico pa joder, tal e cual. Acórdome que, vamos a ver, eu algunha vez na fábrica, vas á máquina do café, topaste con xente máis alta de aí na fábrica, topaste coa jefa, con encargadas, con non sei que, con non sei gato. Entón, cuádrame que máis dunha vez me ten invitado a café a algunha delas. E outro día topeime cunha e dixen, non, quieta, que invito a tomar o café hoxe, que sempre estás invitándome ti e tal e cual, non? Un que de ben, que se chama, pero bueno. Entón resulta que vai e dice, non, pago yo, que para eso yo soy la jefa.
2: Moi ben.
3: Aí está, máis claro, agua.
2: Moi ben, e ti fixaxe o que tiña que facer, que por ter máis cartos ela non ten que pagar sempre.
4: Pero acabou pagando ela, que me importaba.
2: Efectivamente, sí, sí. Que
4: foi
2: historia perfecta.
4: Perfecta, moi ben feito.
2: Perfecto, macho, non é que dá ben, ser gallego.
5: Pois a nos, bueno, daquelas, cando éramos novos, o cura do pueblo gustaba lle moito sábados vir tomar café con nos, ali a terraza, era polo grau, e nada, sí, tomaba un cafeciño e tal, pero bueno, nos tamén, aquela hora tamén eran cafés. Nunca vamos, fixo de mani de pagar o dele. Entón, claro, xa estábamos fartos pasando o bravo pagando yo o café o padre. Nada, xa fomos un día e xa íbamos con vontade e dixo, que se levante para pagar, paga o de todos, pero do cura deixo.
0: E, ostras!
5: Oi, santo remedio. Volvemos coller, vamos, non se
0: sentou
5: Marco.
0: Un
5: saludo.
0: Home, tamén, gracias. Carai, isto, cóbrame todos menos o do cura.
2: Uh-huh. Eso tamén pasa cando estamos todos a cafés e de repente ven Kiko e pide
0: sí,
2: un vermú.
0: Sí.
2: Quedamos en vir tomar un café, por que pides algo máis caro? Que faz?
0: Claro.
2: Tocaría yo pagar ao que
0: pide o caro.
1: Un no café sentame fatal e o vermú, pois pues, aí.
2: Por lo que sea, a xente bueno. Estómago, non?
4: Quero tomar algo que non caere porque va a estar.
2: Hai que normalizar que pague o que máis... Claro, está pedindo.
0: Claro.
1: Y ese momento delicado cando ven alguén, ou ves alguén, ou entras nun bar, non? Ves alguén que toma un café, coñécelo, falas e tal, vas pagar e dixe, mira, cóbrame tamén o café de non, pero que ademais do café ten tres croissants, catro pinchos, dous vermús que se estuvo metendo antes. Nese momento, que faz?
2: Dicirlle, non, só cóbrame o barato.
1: Claro. Tampouco é tan amigo.
4: Amigo, agora é unha bebida.
2: Non, tens que dicir, pois entón, cóbrelle o meu.
1: Mira, aí está ben.
2: Que acabamos antes.
1: No, pero recúas aí, que faz?
2: No, tens que dar para diante. No, tens que dar para diante como un caballero, como porque un señor.
1: Porque hai xilidade.
4: Te invitaron a café, invítame a café. Eu invito yo a café. Por resto que se mate.
2: Non sei, dá moita vergonza.
0: No, pero moitas veces non dis cóbrame o café. Cóbrame o de...
2: Cóbrame
0: o de Carla. Carla igual ten unha conta que non imaginabas.
4: O camarero xe che avisa. Oye, mira que estes tomo cubatas. A mí cóbrame a cerveza que tomo agora.
1: No, pero diante dixo. Dixo non, do teu amigo.
0: Pero Kiko, toda a vida, cóbrame o de Carla fixose a costas de Carla. Para que logo vai ao camarero e diga, Carla, estás convidada.
2: É o bonito. É o bonito que
0: non se fai diante. Entón, aí tes esa intimidade co camarero para que che diga, non, le pon a conta longa.
2: A verdade, aí daste conta da amistad que tens co camarero. Sin haberlo visto nunca, diste, joe, gran persona.
4: É que foi unha técnica moi usada nos anos 2000, que iba a xente por bares e cando tal, xuntábase con catro.
0: Sí.
4: E entón, cando digo, cóbrame todo.
2: Xa se facía...
4: No, cóbrame esta ronda.
2: Xa, había xente que facía con
1: pichinía. Bueno, pero aí, vamos ver, aí tes que contar coa honestidade da persoa a que llevas pagar, que é a que ten que exixir que non. Cóbrame en todo caso este café, pero anterior non yo cobres. Pero hai xente que queda...
2: Non, pero, o sea, están dicindo que hai xente que sae da casa...
4: A propósito, sí, claro.
2: Xuntándose con...

0: xente para que vayan convidando.
1: No. Está no bar, toma 5 ou 6 do que queira el tomar.
0: Sí.
1: Ve ali un grupo de xente que conoce a mellor de... De onde? E arrimas ali, está, oh, tal, xe que, esperando a que tal. E vai haber un que vai decir, vai, cóbrame todo.
0: Isto pasou, Galicia.
1: Estamos 4 amigos, cóbrame, cóbrame todo. E estaba outro ali, cóbrame todo.
2: Os 5 cubatas previos.
1: E dixe, 74 euros.
0: Chamade, por favor, e decide si Marcos está en razón ou si o soñou.
1: A mí non me falta que chame, deseo esto lo viví.
0: Lo viviste, no. Sufristelo no peto.
1: No.
3: Que tal, como estades? Mira, eu teño un amigo que cando saíamos por aí se poñía bote, que bueno, que ao final nunca o poñía porque eu levaba sempre o coche, era o que pringaba carretando na xente, eu non vivía. Entonces él sempre se facía con él, sempre era o que gardaba o bote. E poñía da primeira vez, da segunda vez cando había que repoñer, sempre se escaqueaba e nunca poñía. Pero xa non era solo eso, que é que despois se atopaba a xente conocida e invitábaos el co bote de dos meus colegas. E encima si sobraba, arrancaba pa casa con el. O mellor ao medio da mañá, as 5:30 da mañá, pois, ostra, onde vai o chaval? E se largaba, desaparecía, non decía nada, se iba pa casa. Entonces, bueno, el decía que non quedaba bote, pero sí que exactamente quedaba. Despois, por parte da miña muller, ten un par de amigas, e sobre todo unha, que cando se fai o cumpleanos dos nenos ou calquer tema, pois sempre está mirando de que sobra algunha tortilla, algunha empanada ou algo, seña de que enseña, pa que así o despiste, pois o leva pa casa para decir, ostras, pois mañá teño xa pa comer, o mellor mañá é pasado, pero sin pedir ni nada, xa hai que ter ollo porque xa non hai que reparta, que directamente xa acolle, inda que non seña dela, que seña de cumpleanos de outro, mete pa a bolsa, a calada se larga. E despois son os que máis choran de cartos, pero son ricos podes, vamos. Bueno, por certo, moi boas esas galletas mariñeiras, eh?
2: Ai, que ben.
3: Teña, moitas grazas.
0: Grazas, cociñámoslas nós. Que fuerte, que fuerte. Ostras, atendo a mijos, así é mellor... É mellor salir cos enemigos, non fastidies.
2: Mira, aquí, Xadín, temos un grupo de amigos e dentro del, Ojetas. Pon aquí, nos a cervexas e el a Matusalén. Que este é un ron, non?
0: Ainda hai.
1: Ron.
2: Só paga na última cando xa ninguén quere nada. Jetas o cubo.
4: Pero bueno, xa dicendo do grupo de amigos. Non lle fan ninguén entre todos.
0: Eso,
2: pero xa...
0: Vas cando hai un jetas...
2: Pache preguiza.
0: Sí, claro, non os pulsades.
4: Máis que expulsar, podréis facer unha vinganza.
2: Porque gran hermano.
0: Ostras, expulsar, decir, mira...
1: Estás nominado.
2: Para a próxima...
0: Claro, é que tamén andar así con medo a que che roube teu colega de noite.
2: No, pero xa é unha práctica, xa sabes.
0: Eso é roubo. É roubo así, poquito a poco.
1: Pero vamos a ver, son... Somos 5. Él vai tomar 5 Matusalén. Sálenos a 5,50 a cada un. E depois dales para rajar tanto.
0: Que pero sale chicarísimo.
2: Claro. E mentras rajamos del, non rajamos de min, que tamén é importante.
0: Claro. Ame, sí, sempre está...
2: sempre temos o...
4: E cando lle toca a él, por que non pedides Matusalén todos?
1: Porque nunca lle vai tocar a él.
2: No, porque igual sobe despois. Ah, pois eu vexo os Matusalén, se sobo aquí a un que é o máis caro.
0: Que ten que facer unha persona para que os pulsedes do vosso grupo de amigos?
4: Sí. Que máis,
0: pegueva? Es que ten que facer?
5: Buenos días, chavales.
0: É complicado,
5: Marcos, pasou moitas veces, moitas. Nós salíamos un grupo de 5, había un que, bueno, amargaballe moito meter a mão no bolsillo. Entonces era o último sempre a pagar. Xa o tiñamos de ollo entre todos, porque claro, ibas de rondas, de viños ou do que fora, e sempre era o último a pagar. Entonces puñemos un día e dixamos, bueno, pois este témolo que fastidiar entre todos, porque non vai ser sempre así. Entonces puxamos, ou bueno, cando lle tocaba el pagar, bueno, un caro máis, ou sabes? El cando pagaba os outros, el bebía sempre. Ou se era un cuba libre, mellor con a cerveza. Pero cando lle tocaba pagar a él, ao mellor pedía algo máis barato ou non pedía para pagar menos. Entonces, desde aquelas, cantámonos bote. Poñemos todos 10 euros de bote, ou 20, ou o que fora, e así, cando se acaba, acabouse. Se quere beber, que beba. Senón, é por bebía, claro. Como puxera igual cos outros, vos tamén bebía. Veña, un saludo.
1: Saludo, gracias.
2: Postos a queixarnos, hai alguén que di, ollo, que vos estades a olvidar dos que fan todo o contrario e nunca deixan pagar. Que estás a pedir o que sexa e xa están case pagando, que tamén os hai. E que problema teñen?
0: Eso me parece que decir, pero, no,
2: son fantásticos.
1: Pasa números.
0: En que se molesta?
4: Aí quero unir eu a esa pandilla.
2: Medalla Castelao para este tío. Qué bonito. Xa vas, vai pagando xa.
0: Pero
2: xa
0: bueno, é verdad tipo... que nos estamos olvidando que hai xente boa no mundo que sempre convida, que lle fai feliz convidar aos demais, e iso, preciosidade, e gracias.
2: Algo faría, algún
1: Galicia,
2: reportamento terá.
0: No, en Galicia, sí.
4: En Galicia é verdade que a maioría
0: sí.
2: Nivel experto, un amigo leva un billete de 500 euros o Bin Laden e non pagou nada.
4: Porque

0: claro, como non che dan cambio.
1: Non che dan.
0: No, é unha boa táctica, sí, esa, sí, sí. Que só levo un billete de 500.
1: Nun dos equipos nos que xoguei había un catalán. Catalán de verdade, di, eh?
0: Ostras.
1: Porque nunca pagaba unha rolda cando íamos de ceas. Pero os cubalibres tomábaos como que máis. Ata que un día o porteiro lle dixo: terás que pagar, o porteiro, claro, do equipo, terás que pagar unha polo menos. E o paisano case non tiña nin pro seu, pero colleullos e dixo: así polo menos paga algo. Eu creo que non tiña carteira ten sequera. Mira ti, eh?
2: Salir da casa sin cartos. Que, de que autoestima hai que ter e confianza en un mismo, eh?
3: Dos demais. Hola, compañeros. Don José da Caniza.
1: Moi ben, a Caniza.
3: Deste sí, cae moito. E o cheo cae moito. Veña, un saludo, compañeiros.
1: Igual.
3: Vamos a apuntar as galletas que me tocaron a semana pasada. E non chegaron, pero confío en vos, eh?
2: Home, vamos, confío.
4: Vamos,
3: xa. Un abrazo.
2: No, xa che os demos, agora xa non é a nosa jurisprudencia.
1: Claro. Hola, Marcos. Perdón, hola, Marcos, ten razón. A min teme pasado con este tipo de gorrilla, que en este caso é un familiar moi cercano.
4: Uy, aí xa máis dificultoso.
2: Problema,
4: xa...
2: claro.
1: E difícil, sí, sí.
2: No, aí xa non podes facerlle nada.
5: Hola, rapaces. Pois eu, cando vou a un buffet, para desempeñar o plato, o primeiro que fago é empezar polos postres. Hasta reventar. Ese non me colle a lechuga, non pasa nada, eh? Ala, a cuidarse. Que é o que máis cobran.
4: Totalmente de acordo, sí, señor.
0: Que vos candides a un buffet, sodes dos que enchedes o prato de todo tipo de cousas mesturadas para non volvervos levantar máis? Porque, claro, isto existe, que ven como unha montaña de cousas no prato que mestura leituga co postre, con non sei que... Ou ides levantándovos continuamente?
1: Direixe unha cosa, todo compatible.
4: A mí non me gusta que se toquen os sabores.
0: A mí tampouco, eu collo milleiros de prato.
2: Veo a Carmelo, mano de la gastronomía.
1: Cuidado co bulli.
2: Si che vai xuntar no estómago, que me dá?
1: O bulli de Teo, acaba de chegar.
4: Uso sempre o mesmo prato porque auga e planeta só hai un. Pero vou varias veces, porque hai planeta, hai que cuidalo. Pero se vou comer uvas, uvas. E despois, porque a veces...
2: Que vas comer uvas? Tino bufé libre, amigo.
1: Non comeches uvas na tua vida.
2: Que
4: verdade. Uvas que te vexan as francesas comer uvas.
2: Uvas con queixo. Uvas con queixo.
0: Que gusta moito. Moito bufés.
2: E noces. Que non fillaxe na tua vida. Pero
0: non bufé fácil.
2: Pero si me gusta me ir probando. Digo, esto está bo, repito.
1: Non vou misturar os fettuccini coa pizza, non? Que son dos delicatessen. Que non vai a ser que se confundan os sabores. A ver, por favor.
4: Sí.
1: A ver.
2: Pois claro. Que fino sou desgando andades por aí.
0: Eu sí. Eu ando cambiando de prato.
1: Sí. E acabades todo antes de coller máis?
0: Sí, acabamos todo, pero estou pensando non gozo do fettuccine porque estou pensando na pizza de despois. Eu estou comendo e non estou que bo estáis, non estou pensando que collo, cando acabe isto que collo.
2: É que a min pásame, cando collo con cantidade de algo sabe fatal. Entón digo, vale, pues, pouco,
0: sí. Claro.
1: E colles e procuras xuntar todos os pratos para que non se saiba quen comeu máis na mesa.
2: Vai arrimando a muller en
0: plan. Outro, sí.
1: Tiene que lle importará o tipo? Pero a mí dame vergonza de ter 4 ou 5 pratos e quen vai comigo comendo como un paxariño.
4: Ti te vexas un pequeno para que levas culpa, non?
1: Claro.
4: Por os platos de baño. Que rapaz, macho.
1: É que este neno que non hai... Carlos de Vilalba. E logo nunca pagastes 3 euros por un vaso de tubo con dúas pedras de xeo que collen xustas no vaso e unha pinga de vermú que aquilo parece un arco da vella de Martini, Martini branco, amarelo e marrón da pinga de vermú. Vaya pedazo de atraco.
2: Ostras,
1: 3,50.
2: Mira como está o mundo, que 3,50 está me parecendo barato. Xa.
1: No. Empezan a botarlle xeo, pero a ver, que eu non quero tanto xeo. Unha vergonza.
2: Bueno, sabes que me... Digo, chulo.
6: Sí. Pedra había un buffet libre que nos pensamos que de tanto irmos e tanto irmos tantas veces que creo que non lle chegou a compensar e acabou pechando.
2: Ti sabes que me saleu un Instagram unha recomendación dunha inglesa que decía: cando vayas a unha discoteca a España, as augas están moi caras na discoteca, entón douche un truco. E o truco era: pide xeo, que é gratis, espera a que se derrita e xa lle bebes auga.
4: Como está la Gran Bretaña.
1: No me extraña que...
0: Pero ti vas a discoteca e pides un vaso de xeo, así.
2: Pois se ve que...
4: No, sé.
1: Tardaron en marchar da Unión Europea. Que bravo.
4: Madre mía.
1: Te vas a pedir exactamente. Deme, ponme dous cubiños de xeo na cabeza.
4: Que suerte tuveste daquela tormenta.
1: Sí, oh.
2: ¿Qué?
4: É un chiste pa historiador.
1: Sí, sí. Y claro. ¡Oh! Bo día, a mí non me gusta nada que lle dean tapa ao meu compañero e a min non. Xa non volvo.
0: A quen lle gusta isto, Maricarmen?
2: Pero na mesma mesa. O teu compañeiro.
0: Imagina, na mesma mesa. Dixo,
2: no meu compañeiro, que é o meu compañeiro de mesa.
1: Patino que está gordo.
0: Que cousa tan desagradable.
4: Hai xente moi estrita que o horario das tapas. Entón, se ti chegas a menos 5 e outro...

0: tu chegas a 7, ti tens dereito á tapa e o outro non.
1: Ou se pides café non tens dereito á tapa e se pides Coca-Cola
2: e outro trae a tortilla, ti como pediche o café, venche coa chocolatina esta, ou se non se trae nada.
3: Aí está.
1: Claro, claro, eso
3: aí está. O che poñen o café e non che poñen o choriciño con pan.
4: Claro. Que a cá non lle gusta mollar o chourizo no café.
3: Sempre.
4: Nos bares de carreter.
3: Ponche, a mí non me póñeme aí todo que teña, todas as delicias que teña, póñeme sobre a mesa.
4: De verdade serías capaz de tomar unha tapa de choripán con café?
0: É que mal ten.
3: Oh,
2: pues está riquísimo.
3: Pues es como todo el choripán y después de postre o de sobremesa, tómalo café.
2: Para mí, a tortilla con café.
4: A tortilla sí, pero un choripán.
0: Pero
2: ahí también.
3: Sitios como un bar que fun, resulta que coa auga de botella non pon pincho. Cobrando a un 50, penso eu que teño dereito a unhas pataquiñas ou que lle poño os que tomamos un viño ou outra cousa, digo eu.
0: Totalmente de acordo, senón que lle suba o precio.
3: Vale.
0: Vamos co sorteo. As galletas Mariñeiras da Veiga van para Pazos, que o seu número remate en 28. Parabéns, Pazos, a disfrutar das galletas Mariñeiras da Veiga.
3: Sí, señora. Bueno, mañá será outro día, mércores. Alguna novidade, algún adianto informativo?
4: No.
3: Nada.
4: Esta, hasta aquí a información.
3: Muy ben.

0: Unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Rematou a declaración do expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, na Audiencia Nacional. A Fiscalía Anticorrupción pide a retirada do pasaporte e que compareza cada 15 días nos xulgados. Zapatero negou calquera influencia no rescate da Aerolínea Plus Ultra. Optou por non declarar sobre as xoias que se atoparon na súa oficina e que se valoraron nun 1.300.000 euros. Acaba de se facer público un comunicado de Zapatero no que reitera a súa inocencia e di que devolverá confianza a quen agora dubida. Imos cara a Audiencia Nacional. Cruz Martínez.
2: Sí, rematou ese interrogatorio e Rodríguez Zapatero acaba de deixar xa a Audiencia Nacional. 3 horas durou ese interrogatorio cando se agardaban 2 xornadas completas. Un interrogatorio no que o expresidente negou a vinculación co rescate de Aire Europa. Asegurou que non tivo ningunha influencia na súa concesión. E un interrogatorio que remataba con esa petición por parte da Fiscalía de medidas cautelares a retirada do pasaporte e comparecencias quincenais no xulgado. As acusacións sumáronse a esa petición sobre a que terá que decidir o xuíz Calama. A expectación era máxima ás portas da audiencia porque a máis estaba previsto ou estaba medio anunciado que habería unha declaración do expresidente aquí perante a prensa, pero finalmente foi ese comunicado no que reivindica a súa inocencia, amosa a súa confianza en que poderá demostrálo e autorizaba para que se poida comprobar que non ten sociedades fora, entre outros aspectos. Eso é o que podemos dicir neste momento dende a Audiencia Nacional.
0: A Xunta anuncia que reforzará o dispositivo de vixilancia nas oposicións de ensino que se celebrarán este sábado. Probas as que se presentarán preto de 16.000 aspirantes que competirán por 1.600 prazas. Rosana Rei.
3: Como novidade, os opositores teñen prohibido acceder con teléfonos móviles ou reloxos intelixentes. Vanse a realizar controis aleatorios para detectar dispositivos electrónicos que poidan usarse para copiar. Román Rodríguez, consellero de Educación.
4: Para evitar eso que se falle con os detectores, de xeito aleatorio, vai haber equipos con detectores que van poder entrar pois nas aulas e inspeccionar se hai alguna sospeita ou de modo aleatorio a calquera persona para ver se existe ou non existe algún dispositivo electrónico que poida ser susceptible de un mal uso, é dicir, que sirva para copiar.
0: Desde este mércores xa se pode solicitar os descontos do Plan Verán Xoven que permitirá a mozas e mozos de entre 18 e 30 anos viaxar por España e Europa con descontos en tren e autobús.
3: O rexistro para obter os códigos de descontos xa está aberto na web do Ministerio de Transportes. Hai que inscribirse cada menos 24 horas antes da primeira compra para que o sistema comprobe que se cumpren cos requisitos. No caso das viaxes en autobús e trens de media distancia, a rebaixa será do 90% entre Savant, nos traxectos de alta velocidade no Interrail, o desconto será do 50%. O bono poderás usar en viaxes entre 1 de xullo e o 30 de setembro.
0: A astronauta estadounidense Cristina

0: coach galardoada co premio Princesa de Asturias da Concordia 2026.
1: O xurado do premio recoñece a unha das tripulantes da misión Artemis 2 da NASA que gravitou arredor da Lúa o pasado mes de abril despois de máis de medio século sen presenza humana no satélite da Terra. Koch é a primeira muller en chegar á órbita lunar. O xurado premia así a contribución dela, considera que unha inspiración para futuras xeracións e destaca que axuda a estender fronteiras, superar retos e desafíos a través do traballo, a colaboración e empatía. Adrián Barbón, presidente de Asturias e tamén presidente do xurado.
2: Conceder el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026 a la astronauta estadounidense Christina Cook, porque su esfuerzo de superación personal ha contribuido a extender las fronteras de la humanidad, apoyada en un amplio trabajo colectivo, cuya ejemplaridad se proyecta a todos a través del mensaje de la misión espacial Artemis II. Tierra, sois un equipo.
0: E moita atención, porque a partir desta hora, a EMET activa unha alerta laranxa por chuvias que afectarán o sur e montaña de Lugo e a montaña de Ourense.
1: Prácticamente toda a metade leste estará en alerta amarela a partir das 3 da tarde, tamén polo risco de treboadas localmente fortes. Prevense chuvias intensas que poderían vir acompañadas de sarabia. A Xunta prohibiu actividades extraescolares e o aire libre.
0: Imos concretar con Meteo Galicia como vai ser esta xornada, como van ser as próximas horas, onde deberemos ter máis precaución. Meteo Galicia, Joel Cid, como estás?
3: Hola, moi bo día.
0: Montaña de Lugo e Ourense, sobre todo, non? Aí podemos ter bastante auga en pouco tempo.
3: Sí, teremos unha tarde en xeral especialmente trebuenta, tanto na provincia de Ourense como na provincia de Lugo. Irán crecendo esas nubes de evolución, xa que neste momento temos o ceo totalmente despexado. Irán crecendo esas nubes de evolución xa dende estas últimas horas da mañá. E as treboadas parece que serán máis fortes, especialmente no centro, no sur da provincia de Lugo, tamén na montaña de Ourense e na montaña de Lugo. Aí temos ese aviso laranxa, donde as treboadas poden ser localmente fortes ou moi fortes e tamén mesmo vir acompañadas de saraiva. Tamén teremos treboadas tamén no resto da provincia de Ourense, incluso pódense estender o interior leste da provincia de Pontevedra. No resto de Galicia, ceos moi despesados, especialmente na zona das Rías Baixas. Na Mariña, onde seguiremos con esas brétemas, esas nubes baixas. E temperaturas hoxe tamén, fora das treboadas, tamén de calor. Teremos unha tarde ata que salten as treboadas de máximas que no Val do Miño, no Val do Sil, poden estar en torno aos 36 graus e prácticamente todo o interior en torno aos 30 ou superando ese valor.
0: Estamos no Ecuador da semana. Nos próximos días, a situación vai ser similar, Joel?
3: Sí, seguiremos prácticamente o que resta de semana e fin de semana, influencia anticiclónica, seguimos con presencia de aire frío en altura, por tanto, tanto mañá, xoves como vernes, seguiremos con treboadas, xa esta vez quedará máis restringidas a zonas altas de Lugo Ourense, non esperamos xa que toquen outros puntos da comunidade, e seguiremos coas brétemas, por tanto, xoves e vernes, brétemas costeiras en prácticamente todo o litoral atlántico, que farán baixar o termómetro, con esa masa de aire moito máis templada, fará que as máximas no litoral estén en torno aos 20-25 graus, as máximas no interior estarán en torno aos 30-33 graus.
0: Muy ben, pois aí seguiremos tamén moi pendentes de Meteo Galicia, do pronóstico, e pendentes da Radio Galega, por se hai algún tipo de incidencia importante, teñano en conta, escoiten a Radio Pública. Joel Cid, Meteo Galicia, moitas grazas.
3: Gracias a vos, un saludo.
0: Cambios de tempo, xa ven vostedes que pasamos de un día máis ou menos tranquilo a outro con chuvias, con treboadas, sobre todo na montaña. Por iso, moi necesario Berea, porque se vostedes teñen a mellor tella do país, pois será moito máis fácil vivir sin ningún tipo de precaución nin de preocupación. Así que, nada, descubran o mundo de Berea.
4: Os tellados con tella galega Berea teñen a maior durabilidade do mercado e incluso gañan beleza co tempo. Con outros materiais metálicos para cubertas, o teu tellado embellecerá antes e terá maior risco de deterioración pola corrosión e oxidación, en especial en zonas de chuvias e próximas ao mar. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
5: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música, na túa radio e en agalegaaudio.gal.
6: Este verán ten dous dedos de fronte. Ou 4. Utiliza a regra dos dous dedos. Dous dedos de fotoprotector na cara e no pescozo e dous en cada brazo. E 4 dedos nas costas. 4 en cada perna e 4 no torso. E renova o teu fotoprotector alo menos cada 2 horas. Colexio Oficial de Farmacéuticos.

0: Alerta Coruña. A tu farmacia. Educar. Informar. Prevenir.
1: Prezos imbatibles en Rapimueble. Non hai quen dea máis por menos. Dormitorio de matrimonio 369 euros. Dormitorio juvenil 399 euros. Máis aforro e máis barato, só en Rapimueble. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e empeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
2: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Aparte para cortar...
4: Hasta para abrir botellas, teñen.
3: Sí, sí.
5: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas. Claro. Sí, sí. Una ferramenta doméstica.
4: Con iso xa, te,
6: non xa,
4: xa nos conformamos, sí, non? Sí.
3: Porque que despois adelatas... de montar un mueble hai que abrir unha botella, non?
5: Claro.
2: Radio Galega, onde estás ti? Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en a Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti.
7: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: tes campista, tes unha caravana, tes un autocaravana, unha autocaravana, mira, pois estás de sorte, porque se ademais ainda non tes plan para as túas vacacións, apunten Camping Rural Ría de Arousa 2, porque todos os días, aquí neste Galicia por Diante, bueno, igual algún día non, tampouco se fíen que igual vostedes se afán o bo e despois... Pensa nada, veña, o sorteo, cuidado aí. Hoxe, polo menos, si teremos ao Camping Ría de Arousa 2 e sempre a súa disposición nas instalacións de Ribeira. Camping Ría de Arousa 2, un camping rural fantástico, sobre todo para a familia. É o único camping con seguro de sol. Poden facer grandes amigos, coñecer moita xente ou se queren ir por libre, por suposto. Ali non lles vai molestar absolutamente ninguén. Teñen actividades nas súas dúas piscinas, canchas de tenis, cicloturismo, tiro con arco, pesca deportiva, sendeirismo e un camping absolutamente seguro para poder levar a rapazada. Igual ata teñen sorte e son os afortunados, afortunadas para gozar dunha estadía de 5 noites para dúas persoas, tamén poden levar dous pequenos, dous adultos e dous pequenos, 5 noites no Camping Ría de Arousa 2. Que facemos? Todos os días facemos unha pregunta, se acertan, entran no sorteo do venres. Ese día tamén facemos chamada, abrimos teléfonos e os gañadores, gañadoras, entran no sorteo destas 5 noites para dúas persoas, tamén con dous pequenos, no Camping Rural Ría de Arousa 2. Miguel de Pontevedra, como está?
1: Hola, boas.
0: Que tal todo por Pontevedra hoxe, Miguel?
1: Todo ben, moi bo tempo.
0: Vale, perfecto. A vostede gustalle facer campismo?
1: Sí, pues, últimamente sí, estamos animándonos un pouco máis.
0: Y...
1: Hacía tempo que non, pero últimamente sí.
0: Ah, moi ben. ¿Por qué foi animado por alguén ou por qué foron probar?
1: Sí, sí, bueno, un pouco de todo.
0: Un pouco de todo. ¿Y tenda de campaña, caravana ou autocaravana?
1: Sí. Cena de campaña, en este caso.
0: Vale, pois a pregunta que llevo a facer é moi fácil. Se vale. Alguén nos está escoitando agora e quere facer campismo, quere mercar unha tenda de campaña, non sabe por onde empezar, veña, déalle unha recomendación, unha suxestión, e se a cousa ben ben fiada, entra no sorteo do venres.
1: Pois hai moitas tendas boas e baratas, pero eu sempre recomendo pedirle a un amigo e que che deixe unha boa.
0: Está moi ben. Tengo o teléfono dese amigo, por si hai que chamalo.
1: Sí, sin problema.
0: Vale, vale.
1: Sin problema, ahora te mando WhatsApp.
0: Vale, muy bien, Miguel. Pues nada, respuesta perfecta. Este venres entra no sorteo de esa estadía, 5 noites, dúas... ¿Iría con parella, con alguén máis, con dous pequenos?
1: Sí, con pequena, con pequena.
0: Muy bien, pues mira, xa tengo pa completo, dous adultos e dous nenos, nenas, no Camping Ría de Arousa 2, en Ribeira. A ver que pasa o venres.
1: De acuerdo,
0: moitas gracias, Miguel.
1: Nos vamos por el programa, Pedro.
0: Miguel, muy amable.

0: Imos agora a 13 minutos cara a Coruña. Alí os comerciantes dunha rúa, da rúa San Nicolás, leíanse de que as obras nun edificio que está en ruínas impídelles abrir os seus comercios, que é un atranco xa non só polo que significa a molestia dunhas obras, senón que isto fai que a xente non se achegue, que non se interese polo produto. Entenden que é necesario un marxe para poder facer unhas obras, neste caso de impedir que haxa problemas nun edificio en ruínas, pero tamén din que levan demasiado tempo nesta situación e que non poden traballar. Cristina Lombao, contanos, moi bos días aí na Rúa San Nicolás, na Coruña.
1: Sí, bos días. O desplome do edificio número 34 desta Rúa San Nicolás, no centro da Coruña, obrigou a pechar dous establecementos comerciais, un deles unha colchonería que leva sen poder traballar dende o 29 de maio. Un dos establecementos máis afectados, dos que están abertos, é a Administración de Loterías desta rúa, que nun principio recibirá unha orde de peche. Finalmente, non tivo que pechar, como explica o seu administrador, Iván González.
2: A situación, nos estamos abertos, pero a calle cer pechada hai moita menos xente. Pero bueno, afectanos a todos os propietarios da calle. Non chegamos a pechar. Pechou a colchonería e en Sebre.
1: Para Iván, o estado lamentable do edificio do número 34 non deixaba outra solución máis que tiralo. E o que agarda é que, inda que o prazo da empresa que ten que derrubalo é de 2 meses, o peche da rúa sexa de menor tempo.
2: Estamos desexando que tiren a casa inmediatamente porque levamos 27 anos con este problema, ratas, palomas, e desexando que acaben o antes posible. Isto tiña que ser moito antes e non agora.
1: Agora mesmo este tramo da Rúa San Nicolás convértese nun pasillo estreito por onde realmente non apetece pasar, a non ser que sexa absolutamente imprescindible. Nota o ben Jonathan Vila, da pastelería Antoxos, que viu reducida las vendas.
3: Pois a ser unha calle de paso a nós, sobre todo porque hai moito turista, hai moito barco, a xente influye porque sube moito para aquí. Entonces, ao final, que esta calle te cortada afectanos sobre todo pola mañáns. Temos, a nós vendo moito turista e tal, e perdemos venta, obviamente.
1: Pero todos conclúen na necesidade de tirar o edificio, que era un perigo e un foco de suciedade.
3: Hai certo medo de que pase algo ou calquera cousa, pero canto antes empezara era moito mellor, obviamente.
1: Hai que lembrar que se trata da segunda demolición nesta zona do centro da Coruña no último mes. A Rúa Barrera viu a desaparición do edificio número 30, no que houbera problemas de ocupación e que rematou cun lume, non sei se o lembrarán os ointes do Galicia por diante, un lume que obrigara a evacuar o número 29 desta Rúa San Nicolás. Peóns e, sobre todo, propietarios dos negocios da zona cruzan os dedos para que os traballos que obrigan a este peche, a este corte, rematen canto antes. E aquí estaremos pendentes do que suceda.
4: Galicia por diante, con Kiko Novoa, na Radio Galega. Hola.

0: mañá comeza o son do camiño. Imagino que vai ser un día moi especial pro artista que temos outro lado do teléfono, porque abrir o son do camiño para un galego ten que ser algo moi especial, non? Estamos falando do gran festival ou dos grandes festivais que temos no país durante este verán. Así que estar no escenario, imagino que será un soño tamén, non? Para todos os artistas que teñen a posibilidade de amosar a súa arte, a súa creatividade, que no caso de Pablo Balín é moita. Habló Pablo. Pablo, como estás?
1: ¿Qué tal, Kiko? ¿Cómo estás? Pues la verdad es que con muchas ganas de que llegue mañana, de subirme ya a ese escenario tan grande, tan importante, que, como comentabas, sí, ahora.
0: Claro, un concerto muy especial, una participación muy especial, muy distinta a cualquiera otra. ¿Un cómo se prepara para un momento así, Pablo?
1: Pois a verdade que é algo que ao final que me, como galego, que me chea de orgullo, e ao final penso que a maneira de prepararlo, aínda de que teña máis grande ou mellor que en outras ocasións, é o mesmo traballo diario, con moito esforzo, moito sacrificio, que é o que veño claro. Facendo durante moito tempo, e moitas veces, aínda que ás veces non se vexa.
0: Ti es un currante, do escenario.
1: Eso intento. Penso que é unha fortuna poderme dedicar a isto, porque é algo que me fai moi feliz, pero sí que se dedica a dico moitas horas, casi de luns a domingo. Bueno, cando pasan estas cousas, actuar nun festival da envergadura do Son do Camiño, pois é unha ledicia moi grande.
0: Con Katy Perry, que hay, a ver.
1: Nada máis e nada menos.
0: Será fantástico, ¿eh? ¿Quién contaba, eh? ¿Qué cosas?
1: Caray, sí, para mí, la verdad que cuando pasan cosas como esta, de que un ten que frotar los ojos para mirar ahí o cartel y decir, ahí está.
0: Bueno, merecelo bien. Oye, ¿va a ser ti quien abras o Son do Camiño?
1: Eso es, y inauguro eu, mañana 5:05. O concerto de apertura no escenario Estrella Galicia, que no que logo pecha Katy Perry.
0: Iso é. E o feito de que sexas o primeiro, home, non vou dicir que é un hándicap, non? Pero sí, está por unha parte ofrecer o teu traballo e a tua arte, a tua música, pero tamén iso que vaya maiores de quecer o ambiente, de facer levantar a xente do camiño e de empezar con forza o festival.
1: A verdade é que é unha responsabilidade, pero tamén eu animo a todo o mundo a que chegue mañá puntual a 5:05, porque van a estar pasando cousas fermosas dende o principio. Vai haber moitas sorpresas e moitos guiños a nosa terra, como non pode ser doutra maneira.
0: Xa. Será un momento especial que fai que un teña que programar dun xito distinto, que pode ser unha actuación clásica, o feito de que sexa un gran escenario, un gran festival.
1: A diferencia quizá é que sí que mañá levamos moito máis equipo levamos todo o pack completo o festival, van a estar as lembranzas da canción que colaboraron conmigo en Jerga Gallega, vimos con bailarinas, vai estar o meu pianista Charlie de Cora, levamos vídeo, bueno, un montón de cousas e un montón de sorpresas que mañá hai que estar no concerto para velas. Sí que ao final hai que preparar moitas cousas. Ao final, no meu caso, que son un artista independente que non teño un equipo tan grande traballando conmigo, pois é o dobre de traballo. Eu ás veces digo de broma que o fácil é actuar cando xa estás arriba, o fácil é gravar, o fácil é compoñer, o difícil é todo o que hai ao redor.
0: Todo o que hai antes, sí, que tamén hai que agradecer, non? Que Son do Camiño aposte por artistas do país, artistas que están facendo cousas chulas, diferentes, e podelas ofrecer ao gran público.
1: Por supuesto, la verdad es que igual que traen artistas muy grandes como Katy Perry, el Linkin Park, para mí me gustó muy, muy agradecido de que tanto Esmerarte como Green The Noise, pues que Fundación Baidella, que apoyen o talento galego, claro, para mí estoy muy, muy, muy, muy feliz de poder estar en ese escenario.
0: Oye, Pablo, ¿cómo fas para acordar de todas las frases?
1: Eso es,
0: a mí me parece que aparte de ser un ejercicio poético, musical, artístico, también un ejercicio intelectual, o teu.
1: Eso sí que llegando a Katy Perry, a letra de una canción.
0: Que son todas iguales. Como...

0: Oh, es como todo repertorio de Katy Perry. El final que ten que cada sílaba conta, que como cambies nada, ahí sí que llega, ¿no?
1: Claro.
0: No, ultra, debe ser no único, pero...
1: ¿Y pero hay algún atlético? Sí. Bueno, supongo, evidentemente, mucha práctica, mucho trabajo.
0: Mucho
1: trabajo, mucho
0: ensayo, para, hasta que llegue a automatizar, a veces, o cerebro, o que dis. De feito, una cosa curiosa que muchas veces dime, Pablo, ¿cómo es? Estamos ensayando con las bailarinas, y dime, ¿qué frase va a ir después de esta? Eu, así, si me digan así,
1: claro,
0: son capaz, no me llevo de decir, yo tengo que estar haciendo la canción desde el principio, como algo que se automatiza. Pero al final, traballo, como a todo, traballo e moitos ensaios.
1: Un pensa moito na cantidad de lugares no sacrificio, no que significa apostar por un mesmo, non? Tes unha longa trayectoria tamén, non? Pero ser capaz de ir paso a paso sen agobiarse demasiado, porque o artisteo é así, hoxe, efectivamente, mañá estás no son do camiño, despois igual pode pasar tempo, inda que teño por aquí, xa vou anunciando que o 11 de xullo estás en Sarria, na tua casa...
0: Sí.
1: O 26 de setembro na Coruña, na Mardi Gras, logo tamén Ponferrada, Madrid, moitas máis datas que virán confirmándose, pero claro, mira un para atrás e di, ostra, que aquí hai moito chollo.
0: Eso emociona moito, a verdade é que eu, no meu caso, que xa tive un outro proxecto musical e que abandonei a música, voltar despois de moito tempo, xa con unha idade, se xa non eres un neno, e voltar de cero porque cambiara moito o ao final a industria da música, emociona pensar todo o traballo que fixen e moitas veces eu só sen axuda. Agora, por sorte, bueno, pouco a pouco conto co... O sea, a verdade é que, por exemplo, a miña muller teño a sorte de que está o meu carón e que me axuda con todo, é un respaldo, pero cousa que antes non tiña, a verdade é que emociona cando pasan estas cousas, cando pasan as cousas bonitas como estar no son do camiño, sobre todo pensando en eso, todo o que costou, é o que costa, é o que sigue costando sacar un proxecto musical independente adiante hoxe en día.
1: Sí, sí. Bueno, será o primeiro gran concerto de Hablo Pablo despois do ascenso do Depor, o cal tamén hai que celebrarlo.
0: Eso é, sí, é verdade, o primeiro despois do ascenso do Depor. É certo, non había pensado.
1: Bueno, pues non o perda, mañá, os que teñen xa sorte de ter entrada, e en todo caso tamén sigan aquí na Radio Galega como vai ser esta xornada. Mañá, igual os compañeros da tarde queren coñecer a última hora, así que trátaos ben, ¿eh?
0: Ah, por supuesto, claro que sí, solo faltaba.
1: Mañana, son do camiño. Habló Pablo, que vai abrir esta nova edición do Gran Festival do Monte do Gozo. Pablo, moitísimas gracias, que o goces moito sobre todo, no escenario.
0: Moitísimas gracias, Kiko, moitas gracias ao Galicia Ponteante e a todas as persoas que están escoitando o programa.
2: Quiero confesarte algo.

0: Radio Galega. Onde estás ti?
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o quilo. E pota elaborada, 6,95 euros o quilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: No sé, uf, lo que yo sirvo es...
4: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
5: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol.

0: Eroski contigo.
1: Crónica, con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: Que tal, saudos? Boas tardes. José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por branqueo de capitais. De no prazo dun mes dende hoxe non prospera unha improbable moción de censura, xa cometerá orzamentos en Ourense. María non terá apoios para sacarlos adiante no pleno. De resaca electoral andaluza con lectura en clave nacional esta mañana.
1: Radio Galega, onde estás ti?
3: Pregunta por Novoa. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Da igual o día, últimamente. Bueno, últimamente, claro, es que música. Canto grandes momentos nos dice música en la vida.
1: Pregunto por Novoa sempre que veño, pero non hai, non hai resposta.
0: E pregunta sempre
1: son
0: porque
1: redes,
0: el día
1: son as redes sociais.
0: O día menos pensado xa vos deixo aí.
1: Son as redes sociais que Novoa non contesta, que está aí metido nas redes. Eu canto todo,
0: Eu canto, porque canto, que fixen?
1: No, no, nada. Ah. Que digo que eu te vexo aí, lógicamente, tens que estar pendente de redes sociais do programa.
0: Ah, claro, claro.
1: De tal, a ver cando
0: Tinder,
1: subes.
0: Do Tinder, porque salta noticia en calquera momento.
1: A ver cando publicas algo meu. Por qué, claro.
0: ¿Qué crees que poña?
1: No sé.
0: ¿Crees que...?
1: ¿O qué queiras?
0: Vendo por fiesta.
1: Vendo por fiesta o sea, panda, que también puede valer. Bueno, 17 de xuño, que non paramos. Non paramos. 17 de xuño, no 62, chegou número 1 o Reino Unido, a banda sonora, bueno, Reino Unido, a toda Europa, lógicamente. West Side Story. Por qué? Porque a película tiou moito tirón nos Estados Unidos, que... Non sei se sabedes que falaba da batalla da guerra dunhas bandas de rúa, West Side Story tiña unha banda sonora que inclusive pode ser ata mellor, seguramente que moita xente o pensa, que a propia película. O 17 de xuño, The Beatles, ti eres máis de Act Naturally ou Yesterday?
0: Do primeiro.
1: Do primeiro. Yesterday non te gusta?
0: Cansoume moito.
1: É moi...
0: Sí,
1: moi...
0: igual que Let It Be e tal, son temazos, vale, pero pues, xa me raya un pouco.
1: Tal día
0: ¿eh?
1: Como hoxe, no 69, no 65, perdón, Beatles remata de gravar Yesterday, pero fai unha única audición ou grabación de ese tema que acabou como cara B dun single, pero que sigue sendo un temazo. E, por suposto, isto que soa, no 69, é o primeiro disco que un dos grandes directos da historia do rock, Elvis Presley, presenta From Elvis in Memphis. Tal día como se sai a venda, non? Que pasa? Que daquela, decías, que me soa igual que no estudo que en directo. Porque non había esos micrófonos de exteriores, de ambiente, etcétera, etcétera, que recollía os aplausos e os berros da xente. Pero bueno, Elvis Presley sacou este disco, que por suposto foi un supervendas. E o, de, o 17 de xuño de 1978 saía unha película que a súa, un filme que a súa banda sonora se convertiría en número un en toda Europa, por moitas razóns.

celebrábase o último concerto de The Wall de Pink Floyd con Roger Waters dentro da banda. Increíble pero certo, o 17 de xuño do 83 sai a venda o derradeiro disco de estudo de The Police. Pero é que ata aí, cando estaban rompendo xa como banda, sacan temazos. ¡A que sí! ¡A que sacan temazos!

0: que menos viña agora é
1: un verán 69.
0: No, un filetiño de alpaca. ¿Cómo se prepara alpaca? Alpaca medio.
2: Hay que botar la anteira en la parrilla.
0: ¿Sí? Sí. Pero habrá que despeluxala antes.
2: No, sin máis. Moita brasa.
0: Meter moita brasa e pa dentro. ¿Y qué lle ponemos ahí de pataquiñas?
2: Una camisa de lino por dentro.
0: Pobres alpacas, a ver,
2: son pobriñas. Muy bonitiños, son muy bonitiños.
0: Sí.
2: Dan ganas de
0: papalas, No, que te estoy contando.
2: De hacer un belén.
0: A festa de alpaca os peto, algo que nunca se... Anda, que deben estar contentos agora os que nos escoitan e que están cuidando con todo cariño en Forcarei as alpacas. Por aí temos a Iria Gosende. A ver, como é esta bichería, Iria? Bos días.
3: Pois, moi bo día, alpacas en Presqueiras. É un proxecto que naceu hai 6 meses aquí na aldea de Presqueiras, no concello de Forcarei, da man de Rebeca e Bernabé, unha parella de mozos que decidiron pois traer aquí a Paca, Pili e Yemi, as súas alpacas, para Presqueiras, a iniciar aquí pois un proxecto no que ofrecen pois visitas guiadas e que sobre todo pois nace dun soño e unha motivación persoal. Non, moi bo día, Rebeca.
4: Hola, que tal?
3: Bo día, Bernabé.
5: Hola, bos días.
3: Como naceu a idea deste proxecto de alpacas en Presqueiras, non? De repente traer as alpacas para aquí, para Forcarei.
4: Bueno, pois porque en 2024 fomos a Alpacas de Aterruca e ali conocimos unhas alpacas maravillosas. Enamorámonos deses animales. E así empezamos coa coña de... Collemos, no, sí, no. En 2025, en noviembre, apareceunos estas tres maravillas e dixemos, pois veña, vamos ir para adiante. E dixemos, fomos por elas, e empezamos co proxecto. A xente interesábase en vir a velas e dixemos, pois bueno, vamos a... Pues a facer visitas, que veñan a velas, que veñan a conocer estes animales igual que os conocemos nós.
3: E como foi o proceso pois de ir a por elas, traelas para aquí? Non sei se vos levou moito tempo.
5: Bueno, en principio levounos algo de tempo, casi un mes, mes e medio, debido a temas burocráticos, facer nova explotación, con problemas sanitarios que hai e que siguen pasando a nivel de estatal. Pero bueno, unha vez que todo eso estivo solucionado, solventado, pois foi coller e ir a por elas. Nada, un par de días.
3: Sei que igual está un poquinho feo preguntar isto, pero canto pode custar unha alpaca logo para poder tela cuidar?
4: Pois unha alpaca sola pode costar ao redor de 2.000, 2.500, sobre todo se femia...

0: todo depende de se a femia se é macho, se ten un ano, se ten dous, se ten 15. Nos, por exemplo, unha femia como Jemmy que fixe un ano fai pouco, pode costar perfectamente ao mellor 3.000 euros.
1: E as alpacas aquí en Galicia adaptanse ben?
2: Sí, en principio adaptanse moi ben, teñen moi bons pastos, así que algo que eles están diseñadas para soportar males pastos, non o sufren. Quizáis un pouco calor, que estamos vendo agora, con esta vaga de calor que temos estes días, que están pouco sufrindo, pois estas altas temperaturas non lles gusta. Solventase pois con sombra e agua. De momento aquí ainda imos tendo, así que non teñen problema.
1: Para a xente que nos estea a escoitar e estean interesados en vir a visitalas, que é o que teñen que facer para vir aquí a Presqueiras para ver as alpacas?
0: Pois nada, ou escribirnos a través de Instagram de Alpacas en Presqueiras ou a través do noso correo electrónico. Entonces nos xa lle dicimos que día, porque, a ver, nos traballamos, temos unos traballos de lunes a sábado e facemos solo as visitas os domingos, que é cando estamos libres. Ahora, seguramente cara ao verán, pois faremos máis días, pero en principio van ser solo os domingos.
1: E desde que comenzastes coa idea das visitas guiadas, canta xente puido vir a ver a Paca, a Pili e a Jemmy?
2: Pois aí houve días de ao mellor dúas, tres personas, ao mellor unha visita, e días de estar aquí 30 ou 40 personas vendo as alpacas, ao mellor cinco ou seis rapaces todos xuntos coas alpacas, sí. Bastante xente.
1: Elas non se estresan con 30 persoas aquí, mirando para elas?
2: Sí, estresas un pouco, pero tamén avisamos que non... Bueno, tips de... Cuidado, non vos pañar detrás, que poden pegar unha patadiña, non pasarse moito de acariñalas moito, pero bueno, vamos alternando entre diferentes visitas, intentamos espacialas, que non sean moi grandes, elas vano levando moi ben. Son moi mansiñas, son moi tranquilas, non son as típicas alpacas que veñen, escuspen e fan mal, pero ao final son animales.
1: Sí, sí, que de feito están aquí ao noso carón, mentre estamos falando, están aquí tan tranquilas, mirando para nós, que xa casi parece que queren achegarse e falar elas, pero claro, entendo que sobre todo cando veñen nenos, eles... chamalles moitísima atención porque non están afeitos a ver este tipo de animais.
0: Sí, de feito, xa che digo, eu teño 4 primos e están, o sea, ven as alpacas ou as alpacas ven a eles e volvense locos. Sí que, por exemplo, a pequena, Jemmy, encanta aos nenos. É unha pasada, o sea, escoita aos nenos e enseguida se gira porque, claro, ela tamén é unha nena, realmente.
1: Sí, con un aniño que ten.
0: Sí, exactamente, é como eso. De feito, teño un primo que escoitando por primeira vez falar, estaba no balcón e ela estaba fora, girouse para ver onde estaba. O sea, son maravillosas, con nenes sobre todo.
1: Esas visitas son gratuitas ou como...?
0: Sí, son gratuitas, completamente gratuitas. Sí que hai xente que nos trae pues, zanahorias, calabacín, sabes, algo de comida que gusta ou tal, pero non cobramos nada.
1: E despois, por outra banda, iniciar este proxecto, afincar vos os dous aquí, ti eres de aquí, da aldea de Presqueiras, ti de Cerdedo, non?
3: Cerdedo.
1: Os dous iniciastes aquí este proxecto, tamén un pouco apostando polo rural, non?
2: Sí, sí. Ao final, nos temos os nosos traballos aquí, ela traballa aquí ao lado, eu de momento teletraballo, entonces ao final, para que ir a urbe, se podemos estar aquí no rural, e ao final... dispoñendo un pouco de tempo e de ganas, pues podes iniciar un proxecto así, igual que se inician moitos proxectos de gandería, agricultura ou calquera outro tipo de actividade no rural.
0: Sí, por exemplo, a ver, nos quixemos tamén chegar aquí a Presqueiras, a ver, ainda que era por min, tamén pois porque dar un pouco de visibilidade a Presqueiras, porque non só temos ao artista Senra, que fixe un videoclip aquí de Presqueiras da súa terra, senón pois tamén que digan, mira, pois está Senra, tamén temos as alpacas en Presqueiras, que tamén son coñecidas.
1: Que sexa xa como un signo de identidade deste lugar.
0: Exactamente, sí.
1: Pois moitísimas grazas, Rebeca, Bernabé, por abrirnos as portas de Alpacas en Presqueiras e presentarnos a Paca, a Pili e a Jemmy. Agardemos pois que este verán veña moita xente a velas, sen estresalas, por suposto, e que vaya todo moi ben.
0: Gracias a vos.
2: Gracias.
4: Radio Galega, onde estás ti?
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910 35 38 ou entra en Murprotec.

0: Murprotec.es.
1: Se contras humidades, tes que te bater.
0: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
1: Murprotec.
2: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con este ofertón como a costeleta de agulla de porco a 4,95 euros o kilo ou a pavía a 2,29 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
3: No sé, uf, lo que yo sirvo es...
4: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
5: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
6: O meu plan para hoxe, ir a Froi facer a compra, porque atopar todo o que preciso aos mellores prezos e por riba forrar en Froi é posible.
7: Esta semana máis aforro nas nosas peixerías, como o salmón en porcións peza de 200 gramos a 4,69 € a unidade. Froi C, máis aforro.
8: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: Aparte para cortar...
10: Hasta para abrir botellas teñen.
9: Sí, sí.
11: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas. Claro. Sí, sí. Una ferramenta doméstica.
10: Con iso xa, te,
9: non
10: xa, xa nos conformamos, sí, non? Sí.
9: Porque despois de tener que montar un mueble hai que abrir unha botella, non?
11: Claro.
8: Radio Galega, onde estás ti?
12: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
13: Diario Cultural.

0: Malores Villanueva, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Que ven terte aquí porque, o habitual, no vernos, ¿no? Que dirá xente a casa. Pero como no se ve, si están a radio, estarán non. Porque Malores Villanueva entra en da redacción da Radio Galega en Vigo. Nos estamos nos estudios centrais de Santiago. Pero hoxe, grazas a selectividade, a pues coñecida sí. Como Pau, fai que nos encontremos.
1: Que nos xuntemos e que este aquí no gran estudo da Radio Galega.
0: Sí, sí. Así que corrixindo exames toda a mañá.
1: Sí, desde as 9 da mañá, agora fago esta pausa para ir a falar de libros, que tamén está ben.
0: Digo, se hai igual algún candidato estudante que reclamara, agora por moito que lle traía xamóns a Malores, non serve de nada porque xa están postas as notas.
1: Efectivamente, xa está case todo o traballo feito, así que mañán saberán.
0: Saberase.
1: Sí.
0: Oído, que se poda contar, como é ese traballo? Así, para pois humanizar un pouco o traballo dos examinadores, tanto no primeiro exame como nas reclamacións posteriores.
1: Pois é un traballo rigoroso, é certo que cada corrector ten moitos exames, polo tanto pode haber erros, non? Que para iso están estas segundas correccións, e logo poden volver reclamar tamén, pois para subsanar se hai pois algunha circunstancia que se lle escapa a un corrector, que 125 exames que corrixen 4 días, pois é moitísimo, e entón, pois estas segundas correccións serven para iso, para subsanar erros e para afinar un pouquiño máis.
0: Te corrixiches exames de galego.
1: Sí.
0: De literatura, sí. De lingua e literatura, que é o mesmo.
1: Sí, sí, sí.
0: Uh-huh. E ese mito que existe de da igual que reclames que non che van facer caso?
1: Non, aquí sempre hai unha rigorosidade e hai que volver sobre ese exame, volvémolo a ver e volvemos a analizar, pode haber erros de moitos tipos, de suma incluso,
0: de suma,
1: porque é habitual cando somas moitas cousas.

0: e logo tamén de algún criterio ou algo que se pode escapar, así que se hai dúbidas sempre hai que reclamar.
1: É dicir, aínda que sexa para dar unha pistiña, os que reclamaran, as que reclamaran lingua e literatura galega, igual mañá levan unha alegría, non?
0: Pois oxalá, pues oxalá. Os que se o merecen, por suposto.
1: Bueno, venres entregase o premio García Barros na Estrada, que un dos máis longevos, 38 anos xa,
0: sí, non? E dos máis prestixiosos, sí, porque si repasamos a nómina de autores, pois aí está desde Xavier Queipo, Caneiro, Ribeiro Coello, Vieito Iglesias, Jaureguizar, e tamén unha nómina xa cada vez máis ampla de mulleres, na que está pois Anxo Sumai, Berta Dávila ou a propia Iria Collazo, que acaba de gañalo.
1: A muller de mentira, que o libro do que oximos falar, Iria Collazo López.
0: Pois sí, é unha autora xa que ten varios libros, no seu haber, e que aquí dá un xiro radical na súa narrativa. É un comezo poderosísimo, ao meu entender, tamén un título moi suxestivo. E a verdade é que, bueno, na portada tamén nos fala así de fragmentos, non? E logo
1: sí,
0: dentro, pois,
1: como un collage, ¿no?
0: Tamén temos eses fragmentos vitais de dúas historias de amor, non? Ou de desamor.
1: Teño aquí o libro, por suposto, e o inicio da novela. Sempre fun transparente, as miradas atravésanme, non existo, nunca ninguén me tomou en serio. Que derrotismo, non?
0: Sí, a verdade que, bueno, a través dos textos ela vaise un pouco tamén reconstruindo como foi a súa infancia, a súa adolescencia, como se foi formando esa muller que en algún momento se sentiu de mentira ou unha muller invisible. E a verdade, di ela, levo 44 anos a que me toque a vez de vivir, non? E que é unha muller que quere vivir, que quere reivindicarse, que quere ser de verdade e que quere ser visible.
1: É unha historia de amor.
0: De amor ou de desamor?
1: O amor e desamor.
0: Porque a veces as historias empezan con amor.
1: Son as dúas caras dunha moeda,
0: ¿verdade?
1: Sí, sí. Gusto ou non guste, ¿no?
0: E ao final, pois, ela vai debullando un pouco esa historia persoal que de parella, que non é moi idílica e que ao final sente tamén como un fracaso cando chega o divorcio. Pero é certo que primeiro hai esa etapa de enamoramento a que tamén cuestiona en moitos tramos porque xa se vían certas cousas que en aquel momento non lle daba importancia neses inicios e que logo van ser relevantes, sí.
1: A muller de mentira, esta novela, unha historia de amor, de desamor tamén. Esta muller, protagonista, tamén nos deixa ver de onde veñen eses medos, esas inseguridades, vai nos contando pequenas pílulas a súa vida tamén pasada, focaliza un tema ademais de suma importancia que por sorte xa se fala moito máis do que se falaba, a saúde mental.
0: Sí, a verdade é que como se chega a ser esa muller de mentira, pois chegase sumando unha infancia pois na que sufriu efectivamente episodios nos que tivo, non, que botar man pois da psicoloxía, de que a levasen a falar con outra persoa, con unha persoa pois allea, pero ao mesmo tempo formada neses temas, non? Que fose descubrindo que pasaba, ela ten TOC, non? Entón empeza a encaixarlle cousas que facía, que sentía, que vivía e que lle axuda. A verdade é que logo pode iso entender por que ten unha relación tóxica, non, coas súas parellas, froito desas inseguridades, desas vivencias, de ser unha nena pois tímida, unha nena que sempre fixo o que consideraba todo o mundo que tiña que facer, pero mellor ela non era o que desexaba. Entón, como se vai construindo unha persoa que se vai construindo dende a infancia, non?
1: Unha relación que non é idílica e, polo tanto, cando chega o divorcio, pode ser unha liberación, pero tamén un fracaso.
0: Claro, porque a sociedade moitas veces non fainos ver que cando un remata unha relación é un fracaso, cando en realidade pode ser unha victoria, unha liberación, un deixar ese lastre, non, que te oprime e seguir adiante. Entón, claro, ela sente iso como un fracaso porque yo fan sentir, non? Pero reflexiona como durante ese tempo, durante durante eses 6 anos, pois ela viviu empequenecida, non? E tamén ve moi ben como

0: a radiografía da súa casa, que cada vez a cama facíaselle máis grande, os espazos, os mobles, pois eran fronteiras en lugar de fogar, e ela séntese pequena nesa relación, entra nunha deriva persoal cara a ningunha parte, e polo tanto o divorcio que se ve dende fora como un fracaso, en realidade para ela é unha victoria, non?
1: Uh-huh. Esta novela da que hoxe falamos, A muller de mentira, de Iria Collazo, falemos tamén da parte formal, porque son, en moitos casos, son doses, son frases, son fragmentos, son parágrafos, para dicir moitas cousas tampouco se precisan moitas páxinas, eh?
0: Non, a verdade é que neste libro parece que todo ten a xusta medida, non? Reflexiona sobre esa relación que a consumiu, que a empequeneceu, e faino moitas veces pois con tres liñas, non? É suficiente, aquí cada palabra ten un peso importante. Di ela, por exemplo, nun deses fragmentos: fuxías do amor porque, por moita rabia que che dese, aquilo facíate diminuto como calquera outro mortal. E xa está. E con esas dúas liñas, non, que están nunha das páxinas, pois é unha reflexión moi poderosa. Hai reflexións tamén moi interesantes sobre os celos, non? Porque ela entende que esa sensación de ter celos ven provocada polo medo, e ela daquela vivía aterrorizada, non? E bueno, esas idas e vindas nesta relación tóxica, pois iso, están en pequenos fragmentos que son moi agradables de ler, aínda que son duros, non?
1: E citas literarias, tamén hai moitas citas literarias tamén que van un pouco trufando, que isto se di moito na literatura, trufando ao longo
0: pois
1: do libro.
0: Sí, casi por onde abramos, atopamos un libro, é unha autora ou un autor, non? A verdade é que podemos ir facendo unha lista xe de libros, de literatura, que nos levan dende Cortázar ata Borges, hasta os clásicos rusos, pois ata autoras, non? Como Alejandra Pizarnik, Margarit Duras, Anne Ernaux, Elena Ferrante, todo para contarnos como neses libros esas mulleres ou eses homes tratan temáticas que aquí tamén aparecen, e que a ela, a protagonista, pois lle axudou a entender outras partes tamén, un pouco a literatura como psicología, non? É moi interesante, a verdade.
1: Hai un momento, Malores, en que a escritora afirma que a súa parella, tamén escritor, xamais escribiu sobre ela, si sobre outras relacións, pero nunca sobre ela, porque non pertencía ao seu pasado nin ao seu futuro, daquele era presente, polo tanto real, e isto resultalle aburrido. Ao final é ela a que escribe directamente sobre ela, sen intermediarios.
0: Sí, é unha relación entre dous escritores que se coñecen na facultade, cando ela aínda non escribía, non? Nin sabía que quería escribir, e a verdade é que ela vai acompañando a el na escrita, sen dar ese paso, ata que a relación efectivamente vai avanzando, e ela nesas pequenas notas pois descóbrese como unha escritora, non? E a verdade é que eu creo que hai nesta novela, A muller de mentira, moita autoficción, moita literatura tamén, como dicíamos antes, e hai todo un proceso de reconstrucción, de deconstrucción mental, non? Que comentábamos, pero tamén da reconstrucción profesional, porque ela ao final cree que é unha escritora, porque eu creo que iso é importante, non? A veces un ten que creer que pode escribir. Hai un momento o inicio xusto no que afirma que ten 44 anos, que ten varias obras publicadas, algunhas traducidas, pero polo que sexa non se sente escritora, non? E ás veces un ten que creer, non? Creer que é verdade, que non é a muller de mentiras, senón que é a muller de verdade, e creer nun mesmo, e dar ese paso de publicar, non? Entón, eu creo que acompañamos nestas páxinas a protagonista, que vai crecendo con moitas dificultades, pero que ao final dá un paso á fronte, e hai moita verdade nesta muller de mentira.
1: A muller de mentira, Premio García Barros, editado en Galaxia, que Iria Collazo é brillante na narrativa e tamén no persoal, porque

0: que foi premio extraordinario fin de carreira logo de estudar filoloxía galega na Universidade de Vigo.
1: Profesor, eu creo que hai moito aquí de Iria Collazo, porque a persoa, esta muller de mentira, é escritora, dá clases nun instituto, ten a mesma idade que Iria Collazo, entón, bueno, podemos aí fantasear canto hai de realidade nesta muller de mentira, canto hai de Iria nesta muller de mentira.
0: Llevo a nota na Pau.
1: No, excelente, excelente.
0: Vale. Profe Malores, moitas grazas.
1: Moitas grazas, Kiko.
0: E un placer 20 máis veces,
1: Toma mucha palabra.
0: Cocendo libro da literatura e da tarde. Mañá estean aquí de volta conosco. Si sean felices, agora crónica, información. Adeus.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, A Crónica.

0: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. 3 horas y media duró el interrogatorio del expresidente Zapatero esta mañana Audiencia Nacional. Un expresidente que, como escoitan, era recibido con apupos e con berros a súa chegada a primeirísima hora. Estábamos á espera de que se anunciara algo con respecto a posibles medidas cautelares e acabamos de saber que o xuiz, que está sendo especialmente escrupuloso neste caso e garantista co investigado, acaba de acordar non decretar ningún tipo de medida cautelar polo de agora, mentre continúa adiante a investigación. A Fiscalía Anticorrupción pedía a retirada do pasaporte do expresidente e a prohibición de saídas o estranxeiro. As acusacións populares querían ir mesmo moito máis alá. As acusacións exercidas por organizacións como Justicia Europa ou Manos Limpias mesmo plantexaban a primeira hora da mañá a posibilidade de pedir prisión cautelar pro expresidente, que esta mañá negou ter nada que ver co rescate de Plus Ultra e tratou de se desvincular de todos os indicios que levaron o xuiz Calama a lle atribuir ata 7 delitos. Non quixo responder Zapatero esta mañá nin a preguntas da Fiscalía Anticorrupción nin as preguntas das acusacións populares. Logo de abandonar o xulgado, emitiu un comunicado no que insiste nesa inocencia, nesa reclamación de inocencia, no que pide confianza, no que di que voluntariamente está disposto a que se faga unha investigación pormenorizada das súas contas, pero no que non aclara nada sobre o 1 millón e pico de euros en xoias que se lle incautou na caixa forte da súa oficina en Ferraz. A parte socialista do goberno segue pechando filas con él, poñendo a man no lume e sen aforrar esforzos para dar aire ás teorías conspirativas sobre este proceso, mesmo con falsidades importantes. A ministra Diana Morant, a ministra de Ciencia, chegou a inventar esta mañá nos corredores do Congreso un inexistente rexistro do domicilio particular do expresidente para desacreditar o traballo da Audiencia Nacional e de Anticorrupción.
1: Unos registros a la casa, a la oficina del presidente, me parece que no se sostienen. Y en una democracia nadie tiene derecho a entrar en la casa de nadie de manera prospectiva a ver lo que encuentra.
0: Ninguén entrou na casa de Rodríguez Zapatero porque non houbo ningún rexistro en domicilio particular algún do expresidente, son esa oficina profesional que ten en Ferraz, oficina que pertence ao Partido Socialista, por certo, sobre as xoias do expresidente. A ministra Morán tamén quixo quitar ferro co argumento difundido nos últimos días tamén de que seguramente haxa outros expresidentes con xoias valiosas nas súas casas. Esas aclaracións si as están reclamando dende hai días, polo de agora, sin resposta, os socios parlamentarios do Partido Socialista e mesmo Sumar, dentro do propio gabinete. Ecos na sesión de control tamén esta mañá no Congreso, despois de que PSOE e Sumar bloquearan onte na mesa da Cámara a posibilidade dun debate parlamentario no que quedaran evidencia que a maioría do Congreso está reclamando xa, adianto electoral. Alberto Núñez Feijóo e Pedro Sánchez.
2: Mañana tendremos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia.
3: Las elecciones se van a celebrar, señoría. Se van a celebrar. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018?
0: Y el PNV que vaya asomando, que vaya mostrando también...

0: nos dé fatiga. A súa portavoz, Maribel Vaquero, toma como unha frivolidade a pretensión do goberno de aprobar presupostos, serían os primeiros e os derradeiros da actual legislatura, co actual panorama político. Esta mañá tamén esa sesión de control, dende a tribuna de oradores, dirixéndose o presidente, emprazaba a Pedro Sánchez a que desta volta acepte o que digan as Cortes e convoque eleccións se non é quen de sacar adiante os orzamentos.
1: Señor Sánchez, estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presente los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones.
0: Despois imos con todos os detalles da axitada actualidade política en España e máis cousas tamén. Estaremos tamén despois en Ourense, en Ponte Caldela, con eses dous últimos casos de violencia machista en Galicia que nas últimas horas centraron a atención das forzas de seguridade. Tamén esta operación contra o narcotráfico no Salnés, tráxica operación da que onte falábamos aquí tamén nesta crónica. E no Parlamento, porque a Xunta acaba de avanzar que vai estender os seus avais para a compra de vivenda aos menores de 46 anos de idade, ampliando a franxa de idades. Na actualidade, esta axuda para pagar ata o 20% do prezo das vivendas e poder financiar o resto cunha hipoteca bancaria aplicábase só a menores de 36 anos. Despois estamos tamén na Cámara de Orreo, onde esta mañá hubo sesión de control tamén, 2:05. Agora prestamos atención ao tempo e ao tráfico nas principais cidades do país.
2: Día de praia nas Rías Baixas con ceo azul e 23 graos de temperatura nestes momentos en Vigo, 25 en Pontevedra e 30 xa nos municipios da Beira do Miño. Estamos pendentes dun grave accidente que se produciu en Pontevedra hai uns minutos na Nacional 550, altura de Salcedo. Foi unha colisión frontal entre un camión e un turismo. Segundo nos contan, hai unha persoa atrapada. Se circulan por ese treito da estrada entre Pontevedra e Vilaboa, fágano con precaución.
3: Na Coruña e Ferrol temos tamén o ceo completamente despexado hoxe, con 23 graos de temperatura na Coruña e 24 en Ferrol. O tráfico fluido.
4: Día de bochorno en Ourense. Neste momento xa pasamos dos 30 graus na cidade, 31 teñen na comarca de Verín. Estamos en alerta laranxa por mor das choivas e treboadas ao longo da tarde, en canto tráfico fluido e sen problemas.
5: Alerta laranxa tamén en Lugo, na montaña e no sur da provincia. Aquí na capital temos 29 graus de temperatura, ceo totalmente despexado e tráfico lento por Miguel de Cervantes e precaución na 8 pola néboa entre Abadín e Lourenza.
6: En Santiago, día solleiro e 27 graus de temperatura. No tráfico hai bastante retención a esta hora na avenida Rosalía de Castro, no cruzamento con Montero Ríos, por unha furgoneta que está avariada. Estase pendente da súa retirada por parte dun guindastre. E ata hai poucos minutos tamén houve problemas pola manifestación dos traballadores do metal. Causou problemas, como dicimos, no traxeto entre Salgueiriños e Alameda.
0: Que nos dio pronóstico hoxe, Joel Cid? Que tal? Boas tardes, Meteo Galicia.
7: Hola, moi boa tarde. Pois teremos unha tarde en xeral treboenta, especialmente no interior da comunidade. Tanto a provincia de Lugo como a provincia de Ourense estará en aviso. De feito, o sur e o centro da provincia de Lugo estará en aviso laranxa, pois as fortes treboadas no resto de Galicia, especialmente na zona da Rías Baixas, ceo moi despesado, algunha brétema especialmente na metade norte, no litoral norte da comunidade, temperaturas hoxe en lixeiro ascenso. Tarde de calor, especialmente no interior, con máximas por riba dos 30 graus, no litoral estarán en torno aos 25 graus.
0: En avance dos deportes, Paco Santos, que tal? Saúdos.
8: ¿Qué tal, José Baliñas? Muy buenas tardes. O Real Cruz Celta decide abrir a totalidade do estadio de Balaídos para o partido deste sábado do Fortuna coa Ponferradina ante as numerosas peticións dos abonados. No Deportivo, os abonados xa participan na consulta vinculante sobre o nome do club de La Coruña ou da Coruña. No Club Deportivo Lugo, presentado Borja Fernández como adestrador. Ourensán firma por unha temporada. No Mundial, esta madrugada Argentina 3, hat-trick de Leo Messi, Arxelia 0 e Australia 3, Xordania 1. Hoxe a 7 debuta Portugal coa República Democrática do Congo. O Real Madrid anuncia a fichaxe do internacional luso Bernardo Silva por 2 temporadas. As 9 da noite, Inglaterra-Croacia. E no baloncesto galego, Caio Pacheco e Dino Radončić renovados no Básquet Coruña.
0: A imaxe sen precedentes do primeiro expresidente da historia de España interrogado por corrupción na Audiencia Nacional, 3 horas e media que durou ese interrogatorio no que Rodríguez Zapatero se negou a responder ás preguntas do fiscal anticorrupción e das acusacións populares, e do que o expresidente saiu finalmente sen medidas cautelares. O xuiz Calama considera suficiente garantía para evitar o risco de fuga a propia visibilidade pública que ten o expresidente.

0: presidente Zapatero y a súa popularidade como para evitar ese risco. A Fiscalía Anticorrupción si reclamaba a retirada do pasaporte, a prohibición de saídas de España e comparecencias no xulgado cada 15 días, pero como lles avanzaba, finalmente o xuiz decidiu non adoptar polo de agora nesta fase da investigación esas medidas cautelares. Rodríguez Zapatero, despois de abandonar os xulgados, emitiu un comunicado, o divulgou un comunicado no que insiste na súa inocencia e pide confianza. Imos coñecer xa máis detalles na Audiencia Nacional onde está Cruz Martínez. Cruz, que tal? Boas tardes, contanos.
1: Boas tardes. O expresidente Rodríguez Zapatero negaba todas as acusacións nun interrogatorio que foi moito máis breve do que o propio xuíz agardaba cando citou para hoxe e para mañá. Negou que influíse para que lle concedesen o rescate a Plus Ultra e que tivese sociedades fora de España. Defendeu a legalidade das operacións da empresa das súas fillas e que os seus traballos eran de consultoría sobre as xoias. Non respondeu hoxe preguntas, dixo o xuíz que precisa 7 ou 10 días para poder reunir a xustificación da súa propiedade lícita. O xuíz Calama rexeitaba tras este interrogatorio impoñerlle, como dicías, medidas cautelares a Rodríguez Zapatero polo caso Plus Ultra. A Fiscalía e as acusacións solicitabanlle retirada do pasaporte, prohibición de sair de España e comparecencias quincenais no xulgado. Aínda que o xuíz, na súa opinión, o declarado non desmonta os indicios, ten en conta unha pública notoriedade que dificultaría a súa fuxida, arraigo no territorio e que non ve risco de destrucción de probas. Por eso entende que sería desproporcionado limitarlle os movimentos. A expectación mediática era máxima hoxe ás portas da Audiencia Nacional o tratarse dun expresidente do goberno, o primeiro que declara como investigado nunha causa de relevancia penal, pero tamén porque dende o seu entorno avanzaran que tiña intención de facer unha declaración perante os xornalistas tralo interrogatorio xudicial. Finalmente emitía ese comunicado do que falabas, pero non o leu persoalmente. No comunicado reivindica a súa inocencia e amosa a certeza de que poderá demostrala. Explica que lle deu o tribunal autorización voluntaria para que poda constatar que non ten nada fora de España, nin diñeiro, nin produtos financeiros. Asegura que sempre actuou con decencia e honradez e que, como se sabe, inocente e confía na xustiza. O que máis lle doe é que as persoas que confiaban nel poidan sentirse defraudadas. Pide confianza e promete non defraudala. No convencemento de que a verdade, di Zapatero no comunicado, se abrirá paso.
0: Moitas gracias, Cruz, por esa última hora. O expresidente Zapatero, que sai da Audiencia Nacional tal como entrou, non hai medidas cautelares para el polo de agora, pero tampouco conseguiu convencer o xuiz coas súas explicacións, polo tanto, continúa adiante esa investigación por ata 7 delitos tras os indicios detectados pola investigación de anticorrupción e da UDEF. Este interrogatorio inédito na Audiencia Nacional a todo un expresidente do goberno por suposta corrupción está centrando, evidentemente, boa parte tamén das declaracións hoxe nos corredores do Congreso en plena sesión de control esta mañá o Executivo, o goberno que se declara herdeiro directo do legado de Zapatero. De novo, queda en evidencia a distancia sideral entre o PSOE e o resto de forzas políticas, incluídos os seus socios parlamentarios e de goberno. Na parte socialista do Executivo, e no propio PSOE, peche total de filas co expresidente e de novo o intento de sementar dúbidas sobre todo o proceso. A máis belixerante esta mañá, a ministra Diana Morán, que insistiu nas teorías da conspiración, tratando de desacreditar as actuacións de anticorrupción e da Audiencia Nacional, ata con dúas falsidades, mesmo inventando un rexistro na casa particular do expresidente que nunca chegou a existir.
2: Eran préstamos, se ha devuelto el préstamo, de manera que el dato indiciario con el que se empieza toda esta investigación y con el que se ha hecho unos registros a la casa, a la oficina del presidente, me parece que no se sostienen. Y en una democracia nadie tiene derecho a entrar en la casa de nadie de manera prospectiva a ver lo que encuentra.
0: Non houve ningún rexistro na casa de Zapatero. A Audiencia Nacional foi especialmente escrupulosa, evitando intromisións na vivenda particular do expresidente nesta fase da instrucción. Si é habitual que se rexistren domicilios particulares neste tipo de casos, pero nesta ocasión evitouse. Só se limitou á oficina profesional do expresidente en Ferraz e ás empresas vinculadas coa supostos negocios turbios relacionados con Plus Ultra. A segunda falsidade, para defender o rescate de Plus Ultra, escoitaban a ministra asegurar que os cartos do rescate se devolverán 5 anos despois do rescate. A aerolínea é unha das poucas empresas que aínda non devolveu os cartos dese rescate público. De feito, segue renegociando coa administración novos prazos para devolver os 53 millóns

0: comprar a primeira vivenda ata os 46 anos de idade. Actualmente, o límite estaba nos 36. Cámara do Río Luis Oreiro.
1: En 2027 xa non vai haber que ter menos de 36 anos para que a Xunta avale a entrada para mercar vivenda. Van ser 45 anos de idade.
2: Un dos grandes problemas que era ese 20% que a xente soben non podía achegarse, pide unha hipoteca e que lle está facilitando a Xunta era ata 36 anos. A partir de ahora será ata 45 e a xente ata 45 anos poderá beneficiarse dos avais da Xunta.
1: O anuncio do presidente Rueda saíu da resposta ás críticas do socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro polas dificultades de encontrar casa para alugar ou mercar en Galicia.
3: E o que me espero é que me conteste o presidente da Xunta, non que me conteste un tertuliano chusqueiro, non? Hai 34.000 persoas que queren chegar a unha vivenda pública, o 70% en aluguer. E vostedes estáis falando de outra cousa, del goberno de España, de si Pedro Sánchez, de si as competencias no Ministerio de Vivenda. Home, por favor.
2: Ten razón, non vale a pena falar de vivenda e falar de Pedro Sánchez. Para que, se non está facendo nada? Xa digo, se hoxe mesmo empezou a falar dos problemas que, na súa opinión, teñen os españoles, que, por suposto, non teñen que ver coa corrupción, ese é un invento dos suíces, a vivenda nin estaba nesa lista.
1: Besteiro reclamaba reformar a lei para que a vivenda pública non perda nunca esa condición e non a poidan vender no mercado libre. Alfonso Rueda aclaroulle que esa reforma xa fixo a Xunta na lei de acompañamento.
0: E os primeiros lumes da temporada xa reabriron o debate político tamén na Cámara. A portavoz do Bloque, Ana Pontón, acusa a Xunta de non preparar Galicia para evitar un verán de incendios graves como o do ano pasado. O presidente pídelle que axude tamén na loita contra o lume en vez de buscar o que chama rédito político derivado do populismo incendiario.
4: Cando un presidente incumpre a súa palabra, que estamos? Ante unha mentira ou ante a incompetencia para gobernar, señor Rueda? Este país non necesita a súa propaganda forestal, o que necesite un país valente, que enfronte o problema estrutural que temos cos lumes, que tome medidas.
2: Non hai variñas máxicas, ou allá ou vera, o que hai algo que sempre funciona, que unidade, un pouco de sentidiño neste tema, incluso da oposición, incluso de vostede, co difícil que é pedirlle, sobre todo que practique eso, e dende logo non sexan sempre os do non, polo menos nesto non. Ese populismo incendiario, ese canto peor mellor, a define perfectamente, faime, de verdade, que yo pido, en vísperas de empezar a temporada de máis alto risco, que polo menos nos deixe traballar e se vai facer o que fixose, polo menos que non estorben.
5: Xosé Baliñas, A Crónica.
0: A policía está investigando xa como un caso de violencia machista o acoitelamento dunha muller en Ourense, o agresor. A súa exparella, a muller está xa fora de perigo despois de ser atendida polos servizos médicos. Imos a Ourense, Alberto Rivero, que tal? Contanos.
6: As forzas da orde investigan a agresión que se producía hoxe contra as 7:30 da mañá no barrio de San Francisco como un caso de violencia machista. Unha muller sufriu unha agresión por parte dunha súa exparella cunha arma branca. Así o confirmaba o subdelegado do goberno en Ourense, Eladio Santos.
7: Ten unha pequena fractura na muñeca e ten un golpe na cabeza. ¿No? Está en este momento sendo atendida, hospitalizada, non corre ningún perigo, non son lesións graves e é unha exparella da agredida, non convivían, si que tiñan fillos conxuntos que estaban a domicilio.
6: Foi detido o presunto agresor rapidamente no Parque das Zapatillas e tamén se buscaba precisamente a arma utilizada para realizar agresión. Un dos veciños asegura que cando baixou había moita sangue no primeiro piso, que era onde vivía esta muller de 23 anos agredida xa mañá.
8: Yo vivo en el quinto, 7:30 de la mañana, escuchamos gritos horribles de una mujer. Un bebé llorando y gente corriendo por las escaleras. Yo bajé porque tenía una cita médica y había sangre por todos lados, pero no sé más nada.
6: Agredida ten 23 anos e vivía precisamente nesta rúa Monteseixo, no número 8, no primeiro andar, con dous fillos menores.
0: En Ponte Caldelas continúa tamén o dispositivo para dar co home que fuxiu despois de agredir a súa parella e levar o fillo de ambos canda el. O rapaz finalmente apareceu, deixara abandonado preto da Ritural de Tourón. A Guardia Civil está buscando con drones, con helicópteros e con cans o home que estaba en busca en captura por delitos anteriores. Ademais, Susana Ares, contanos.
9: A Garda Civil estreita o cerco polos montes e parroquias de Ponte Caldelas, que este home fuxido coñece ben porque é da zona, concretamente de Tourón. A veciñanza tamén sabe da parella porque as familias son do lugar.
10: Bueno, él non ten moi bons antecedentes. Moi bons non nos ten. Desgracias que pasen. Eu só pensaba nesa criatura que lle podía pasar, porque tantos pais como hai agora...

0: que para facerlle daño ás nais fan o que lle fan os fillos.
1: A Garda Civil explicou que o suposto agresor é un individuo perigoso sobre o que pesa unha orde previa de busca, detención e ingreso en prisión. Din os veciños que a parella levaba uns 2 anos xunta e tiña ese bebé de 13 meses e unha relación complicada. Ata que o collan, non están tranquilos, din que non queren falar.
2: Si sí, tenemos miedo, ya a ver se lo cogen. Dice que anda a correr, conoce el monte.
3: Gritos, peleas. Ela salir á calle a pedir axuda e despois decir que non pasará nada.
1: Muller e fillo foron dados de alta, están ben e protexidos pola Garda Civil mentres dure a busca.
4: O Conselleiro de Educación e a Fiscalía Superior de Galicia asinaron esta mañá o convenio para estreitar a colaboración á loita contra o acoso escolar. A incorporación do organismo judicial completa as medidas deseñadas pola Xunta para combatir este tipo de comportamentos que incluen a reciente creación da rede de concellos contra o acoso, por exemplo. A intención do goberno é incrementar a colaboración tanto cos servizos sociais dos concellos como coa Fiscalía de Menores no tratamento destes casos. Escoitan o Conselleiro de Educación, a Román Rodríguez e a Fiscal Carmen Eiro.
5: Hai uns direitos do menor que deben ser defendidos e a Fiscalía, sen dúbida, pois é o órgano que cando hai un abuso ou non se respetan os direitos dos nenos ou das nenas que son alumnos, pois temos que ter pois unha vía de contacto, de colaboración, de cooperación.
6: Con este convenio e con relación ao acoso en xeral, pois vamos ter ao longo do ano reunións con toda a Consellería para ver un pouco a evolución e para ver, bueno, pois como vai, se si funciona, se si non funciona. En todo caso, bueno, pois por a venda antes de ter a ferida.
7: A Crónica, con Xosé Baliñas.
4: A Mesa do Diálogo Social en Galicia prevé ter listo dentro dun mes o plan integral para reducir o impacto do absentismo laboral. O conselleiro de Emprego, José González, considera que hai moita marxe de mellora para poñer en marcha medidas que aumenten o benestar laboral e a atención tempera tamén de doenzas de saúde mental e musculoesqueléticas, Emilio Blanco.
8: Sí, a Mesa do Diálogo Social sobre o absentismo conformouse o 14 de maio e está integrada pola Xunta, Confederación de Empresarios e o Sindicato UGT, xa que Comisións Obreiras abandonou unha semana despois. O conselleiro de Emprego, José González, sinala que nas últimas semanas puideron escuitarse distintas propostas realizadas polos autores do informe das universidades sobre o impacto do absentismo, técnicos sanitarios e representantes de recursos humanos de empresas, entre outros. Este proceso de escoita a expertos continuará ata que remate este mes de xuño. Na primeira quincena de xullo, procederase a elaborar e presentar un borrador para ser consensuado entre a Xunta e os axentes sociais presentes na mesa. Na Televisión de Galicia, o conselleiro José González anuncia que o plan integral sobre o absentismo estará listo dentro dun mes para empezar a abordar con medidas concretas un problema que define como complexo.
9: Estamos facendo un traballo importante, quedan todavía comparecencias, teñen que vir comparecentes propostos polos asentes sociais e a nosa idea é, pois, no curso dun mes, poderse apoñer en marcha un plan integral no que se acoñan non só as medidas sanitarias, nos procesos de xestión e control, sino tamén reducir baixas pola vía da mellora do benestar laboral, evitar, no seu caso, abusos, pero todo isto queremoslo facer de xeito consensuado e dialogado pois cos asentos sociais que están no diálogo social.
4: E continua o conflito no sector do metal en Galicia. Esta mañá nova manifestación dos traballadores da provincia da Coruña, con nova xornada tamén de paro, de folga. Reivindican a negociación dun convenio colectivo. A marcha provocou retencións de tráfico no entorno de Catro Camiños, na Coruña. Tamén hubo movilizacións en Compostela, que provocaron tamén retencións a mediodía. Os representantes sindicais reuniránse esta tarde para consensuar unha postura ante o paso da patronal que finalmente pediu a mediación do AGA para tentar achegar posturas. Eduardo Camaño, secretario de CIGA Industria na Coruña.
10: A ver, si desta vez, por medio dun mediador, abre os ollos a patronal e decide dunha vez presentarse e facer unhas propostas que consideremos dignas de poder estudiar.
4: O liño de Galicia foi, dende a época romana, un tecido noso propio e moi demandado. Perdeuse nos últimos 60 anos e agora a Xunta e a Fundación Adolfo Domínguez alíanse para tratar de rescatar esas sementes e volver situálo no mapa da industria téxtil. O presidente da Xunta e a presidenta da Fundación Adolfo Domínguez asinaban esta mañá un acordo no Centro de Experimentación Agroforestal de Guisamo. Rocío Pernas, que tal? Saúdos.
11: Que tal? Saúdos, boas tardes. Galicia ten a tradición, a semente, as condicións climáticas e a industria téxtil. As importacións de liño en España medraron nos últimos 4 anos un 51%. Con este dato, o que se aspira é que ese cotizado liño galego se volva a cultivar aquí. O proxecto parte nesta primeira fase con 20 kilos de semente en ensaios nos centros de investigación para facer selección e cultivalo nos campos galegos. Adriana Domínguez é a presidenta da Fundación.

0: que este orgullosa de facer o mellor liño de Europa e probablemente do mundo, eh? E que despois asa, bueno, que Adrián explicou non perfectamente, o necesitan. Por tanto, como necesitan, van a seguir comprando, e que mellor que compralo aquí e estar no proceso dende o principio.
1: A Xunta e a Fundación Adolfo Domínguez invisten case 900.000 euros neste proxecto.
2: Unións Agrarias pide ao Goberno galego que declare a emerxencia cinexética en tempo de veda para poder anticiparse aos danos do xabaril no millo, especialmente en comarcas como Deza ou a Costa da Morte, que son as máis afectadas por os ataques desta especie en Galicia. María Xosé Rivero.
3: Sí, o sindicato constata que os danos do xabaril o millo forraxeiro, principal sustento do gando vacún, aumentan ano a ano, supoñen un sobrecuste para os produtores que xa ascende aos 14 millóns de euros. Danos que incrementan no mes de xuño, época de semente, en setembro durante a maduración da espiga. Desde Unións Agrarias consideran que actuar en xullo e agosto, meses de veda na caza nos que non se adoitan medidas habitualmente, permitiría anticiparse ao problema de maneira preventiva. A organización remitirá unha proposta á Consellería de Medio Ambiente e de Medio Rural para que active a emerxencia cinexética no verán nas zonas máis perxudicadas, entre las a Costa da Morte, na Coruña ou a comarca do Deza en Pontevedra. Por outra parte, pide os tecores o deseño de plans preventivos que permitan organizar as batidas e reducir o número de exemplares. Jacobo Feijó é responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias.
4: As posibilidades de cazas batidas ás esperas estén integradas nun marco proactivo, de ir por diante do problema. Porque se a normativa actual nos din que temos que esperar a que haxa comunicacións de danos, que haxa un volumen crítico por zona para dar as actuacións, etc., e que vamos sempre por detrás, que é o que nos está pasando.
2: Últimos preparativos en Lugo ante o inicio mañá mesmo xa da festa de recreación histórica máis importante, o Arde Lucus. A transformación da cidade xa é unha realidade nos distintos campamentos de romanos e castrexos. Hoxe visitaron o escolares e con eles tamén en Malón. Emma, contanos.
5: O Arde Lucus convértese na mellor clase de historia sobre a romanización de Lucus Augusti, o que exixe moito traballo. A Cors Tercia Lucensium, cun cento de integrantes, leva un mes levantando o campamento do Exército Imperial na Praza Mayor.
6: E isto lleva un trabajo con grúas, requiere mínimo un mes. Tenemos aí un horno, un molino romano de piedra. Solo esas dos piezas pesan cerca de 15.000 kilos.
5: Antes de que chegasen os romanos, as tribos castrexas xa habitaban o Bosque Sagrado, e no Parque Rosalía de Castro está a castra, con cinco asociacións que reproducen a vida nos castros. Unha delas é Lugdunum.
7: Estivemos dende o venres pola noite e agora estamos aínda ultimando, porque empezábamos xa coas visitas escolares. Non empezou o Arde Lucus, pero son moitos os colexios que queren vir co alumnado, e entón, tendo a posibilidade humana de facelo, queríamos que os estivese xa casi rematado.
5: Escolares que gozaron invocando as forzas do lume da terra para que...
2: Iso en Lugo, porque en Ourense esta noite comeza tamén o calendario das grandes festas de verán nas cidades, as festas patronais. Brillante cirujano. O cómico Robert Bodegas vai ser o encargado do pregón dende a Ponte Romana, e a música correrá a cargo da orquestra Magma, con espectáculo de drones incluído ás 11 da noite. Ata o domingo haberá múltiples actividades. Esta tarde abre o mercado medieval e música, moita música. Mañá, estes que están escoitando de fondo, M Clan no exterior do pabellón dos Remedios, e o venres Miguel Ríos no mesmo escenario. E así chegamos ao tempo do deporte na crónica. Paco Santos, que tal? Saúdos de novo.
8: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes a todas e a todos. O Real Cruz Celta decide abrir a totalidade do estadio de Balaídos pro partido definitivo do ascenso do Fortuna coa Ponferradina ante as numerosas peticións dos socios célticos. No deportivo, os abonados xa participan na consulta vinculante sobre o nome do club, que será E de La Coruña, e pode ser Da Coruña. Hoxe, no Club Deportivo Lugo, presentado Borja Fernández como adestrador. Ourensán firma por unha temporada. No Mundial, esta madrugada, debuto grande da actual campeoa, Argentina 3, hat-trick de Leo Messi, Arxelia 0. Tamén esta madrugada, Australia 3, Xordania 1. Hoxe, ás 7, debut de Portugal coa República Democrática do Congo. O Real Madrid anuncia fichaxe do internacional portugués Bernardo Silva por dúas temporadas. Ás 9 da noite, tamén interesante, Inglaterra-Croacia. E no baloncesto galego, outra renovación no básquet Coruña. Onte era Dino Radoncic, esta mañá a de Caio Pacheco.

0: e Francia, que vence con solvencia e que se sitúa pois tamén con 3 puntos na táboa clasificatoria, segunda de grupo pola vitoria de Noruega por 4-1 fronte a Irak, tamén con debut goleador no Mundial do outro dos grandes do fútbol internacional como Erling Haaland. Na xornada doxe entran en liza outra das dúas grandes favoritas, Portugal, que ás 7 da tarde xoga fronte á República Democrática do Congo. Ás 10 teremos un dos grandes partidos desta fase inicial do campeonato do mundo, que enfronta a Inglaterra con Croacia, e completando estes grupos xa na madrugada a unha enfrontaránse Ghana e Panamá no grupo de Inglaterra e Croacia, e completará esta primeira fase no grupo de Portugal o partido das 4 da madrugada, que enfrontará a Colombia fronte a Uzbekistán, outra das seleccións que debuta neste campeonato do mundo. Hoxe, en canto á selección española, xornada de descanso, onte adestramento de recuperación, hoxe descanso, voltará mañá ao traballo o equipo de Luis de la Fuente para preparar o partido do domingo, ese segundo partido a fase de grupos fronte á selección da Arabia Saudita. Chaman a tranquilidade dentro do banco e dentro do vestiario da selección española, di Miquel Merino, o centrocampista, que a mellor mensaxe que poden enviar é sumar 3 puntos fronte a Australia, a Arabia Saudita, para tranquilizar despois dese picazo do partido inicial fronte a Cabo Verde.
1: El mejor mensaje que podemos mandar es el próximo partido, dándole la vuelta a la situación con una victoria contundente, si puede ser. Lo que tú hablas a nivel de familia, en los momentos fáciles es muy fácil hablar de familia, pero creo que cuando las cosas salen no a pedir de boca, o cuando hay momentos difíciles o baches, es cuando esa familia de verdad sale a relucir.
0: España, que buscará esos 3 primeros puntos, esa primera victoria fronte a Arabia Saudita. Habrá que estar pendentes de si fai ou non moitos trocos no plantexamento. Luis de la Fuente.
2: Grazas, Toni. Continuamos percorrido no fútbol galego. Buscamos a última hora do Real Club Celta en Vigo. Víctor López, boas tardes.
3: Hola, que tal? Boas tardes, Paco.
2: Leo Messi con 38 facendo hat-tricks. Cumpre en agosto e hago aspas os 38. Non llevamos pedir hat-tricks. Non é o mellor do mundo, pero bueno, é o mellor do celtismo. Esta é unha reflexión particular, non hai ninguna pregunta ao respecto.
3: E hago aspas cumple igual que Messi, cumpre 39, porque Messi cumpre a semana que ven os 39. Iago tamén. Son da quinta do 87.
2: O sea, son do mesmo ano.
3: Sí, do mesmo ano. Débanse nada, un mes e pouco. Messi é algo máis bello, pero moi pouquiño.
2: Aí, nesas datas, debían estar os planetas conxuntados para dar dos mellores futbolistas da historia do fútbol.
3: Estamos falando de dos jogadores de idade prácticamente igual, sí.
2: Bueno, a nova hoxe no Celta, Víctor, é que o club viuse na obriga, aínda que fora xa un desexo que nos contara a presidenta María Mourinho, en ter que abrir todas as bancadas de Balaídos.
3: Sí, a ver, estaba aberta Río Alto, pero só para os aficionados da Ponferradina, en ese curruncho que hai para afección visitante, algo máis de 1000 localidades, que son as que dispón o club berciano, non? Pero agora, pois despois de xestionar, acaba de anunciar o club, máis de 15.000 entradas xestionadas para ese partido Celta-Fortuna Ponferradina, entre as bancadas que estaban abertas, pois o club decidiu tamén dar ese paso, non? E abrir tamén a bancada de Río Alto para os aficionados locais, non? Tendo en conta que aínda quedan días para o partido, pois este é un movimento que fai o club pensando, vendo o movimento que se leva dado ata esta data, non? Estamos a mércores, o partido sábado, así que por eso o club toma esa decisión de abrir unha bancada como a de Río Alto, que evidentemente pois tamén preferida, non, por parte dos aficionados, para poder estar presente nesta cita, co cal todo o que está a disposición estará aberto. O sea, que o único que non está a disposición é a bancada de gol, que xa sabes que está en obras, onde se están xa situando incluso cadeiras para esas primeiras filas que se van a ocupar incluso no inicio da próxima tempada, non de momento, evidentemente.
2: No capítulo fichaxes, Víctor, ¿Podemos apuntar algún nome? Porque vendo un mundial, aparece un xogador que quizáis sexa do agrado ou do interese do Real Club Celta. Falamos do atacante de Marrocos, Acedin Unagi.
3: Unagi, sí. Unagi. Do que se está falando moito nas últimas horas, en varios medios apareceu

0: o sea, un nome, como una posibilidad de procelta, como un soño procelta. Puedo decirlo así porque se ti analizas un poco a repercusión que está tendo esta noticia entre o celtismo, es así, ¿no? O celtismo ve como un soño poder conseguir un afichase de este nivel, ¿no? Estamos hablando de un futbolista, Paco, que titular con Marrocos, estamos hablando de unas seleccións punteiras do Mundial, dunha selección que na que él agora mesmo non só é titular na media punta, é dicir, nun dos postos máis destacados do equipo, non? Futbolista que pode xogar por dentro, por fora, sempre nesas posicións de ataque, ten moitísima calidade, dentro do club vigués está considerado como un xogador top, evidentemente é un soño, unha posibilidad de poder chegar a un acordo con él e poder traelo, ¿no?
1: Este ano militou no Girona.
0: Este ano militou no Girona, que pasa? Que estivo mancado no inicio de tempada, despois marchou a Copa África, é dicir, tivo pouca participación, porque máis Marrocos chegou a final da Copa África, co cal estivo moito tempo fora. Non foi todo destacado que quizáis esperaba pola calidade que tiña, non? Fixo 5 goles, 3 asistencias, pero non son os números que quizáis esperaban del, quizáis esperaba máis dun xogador con tanta calidade, ten só 26 anos, xogador con moito futuro, ten unha cláusula de rescisión de 10 millóns de euros, pero evidentemente, xa digo, o Celta teno na cabeza como unha posibilidade. É un xogador que gusta, que gustou moito, especialmente no partido no que o Celta xogou en Montilive, o Montilive contra o Girona, a pesar de que gañou o Celta. Munaji foi un dos xogadores destacados dese choque, desde que entrou en campo a sensacións de que un futbolista top quedaron ben claras. Xa digo, é un desexo evidentemente, pero no que non é unha operación sinxela, porque hai moitos máis clubs interesados, e Paco, como sempre pasa nestas situacións mundialistas, ou tesa o tema feito antes do Mundial, ou tamén depende moito do que pase no Mundial, porque se te imagínate que Marrocos chega moi lonxe e que Unaji destaca, pois xa será moito máis difícil conseguir a súa fichase.
1: Quedamos con esa reflexión. Grazas, Víctor López, boas tardes.
0: Veña, boa tarde, Paco.
1: Falamos tamén da última hora do Real Club Deportivo de momento, Javi Torres, na Coruña. Boas tardes.
2: Hola, boas tardes, Paco.
1: De momento, oficialmente, de la Coruña, pero é algo que dende agora os socios poden decidir se sigue sendo de la Coruña ou da Coruña.
2: Sí, dende hoxe as 9 da mañá ata o vindeiro 21 de xuño ás 6 da tarde. O resultado da consulta terá carácter vinculante. A adecuación da denominación únicamente producirase, non, no caso de que esta opción obtenga a maioría simple dos votos emitidos. E como votar, o importante, non? Acceder ao sitio web rcdeportivo.es/consulta, identificarse como persoa aboada, poderá facelo iniciando a sesión na súa conta do Depor co seu ID de abono. Hai que completar o proceso de votación e se recibirá un correo de confirmación. Para as persoas aboadas maiores de 65 con diversidade funcional poderían chamar o teléfono 981-16-73-10, non, para realizar esta votación ata o venres 19 ás 9 da noite. Nunha xornada, Paco, na que o Deportivo felicitaba o capitán Diego Villares, que cumpre nesta xornada 30 anos.
1: Grazas, Javi. Logo falamos do Liceo. No fútbol galego, hoxe outra das voces do día é a de Borja Fernández, o adestrador ourensán, que foi presentado este mediodía como novo técnico do Club Deportivo Lugo. Na Primeira Federación, Borja firma por unha temporada, en principio, sen renovación automática, por obxectivos, segundo contou nesa mesma comparecencia. Así fala o técnico galego de como se xestou esa operación de sair da Unión Deportiva Ourense despois de dous ascensos consecutivos ao banco do Anxo Carro.
3: Tengo poca experiencia a la hora de fichajes desde la parte de entrenador ya. Y bueno, fue algo muy natural. Ya durante el año tenía dudas de qué iba a hacer, si iba a continuar en Orense o no. Y bueno, llegó este final de temporada, tuve poco tiempo para pensar, porque estábamos muy metidos en playoff. Primero en meternos en playoff, luego en el playoff. Y una vez que tuvimos un par de semanas, hablé también allí con el club, porque aún no tenía claro si iba a seguir o no. Y bueno, en ese proceso poco a poco fui viendo que iba a tomar otro camino, y creo que, no sé si es jueves pasado o no el anterior, recibí la llamada del club y simplemente mostraron interés, y así empezamos un poquito a hablar y aquí estamos. Bueno, venimos a un club histórico. Al final, Club Deportivo Lugo, cuando llama, pues sabes que vienes a un... O,

0: Para ser a os primeiros da fase de grupos bastante atractivos. O debut de Portugal ás 7 da tarde, coa República Democrática do Congo, ás 10 da noite, Inglaterra-Croacia. Pros madrugadores e cafeteiros, a unha gana Panamá, e ás 4, Colombia-Uzbekistán. Nada máis, boas tardes.
1: Son as 3. Que tal, saúdos, boas tardes de novo. Atentos nas próximas horas a evolución das treboadas no interior. As provincias de Lugo e Ourense están en alerta laranxa pola posibilidade de chuvias fortes. A Xunta suspendeu a actividade escolar e deportiva no exterior nesas áreas. Recoméndase circular con precaución e evitar as estradas secundarias no interior da comunidade polos problemas que poidan causar esas treboadas, Mónica Rebolo.
2: A Xunta activou a alerta laranxa ao mediodía e vai na mantera ata a medianoite ante a previsión de treboadas e chuvias fortes. As zonas afectadas son o sur da provincia de Lugo e a montaña de Lugo e Ourense. Dende Meteo Galicia explican que a calor dos últimos días, sumado á humidade, vai propiciar treboadas nestas zonas. Carlos Otero.
3: A presencia de humidade contribuirá que as chubascos tormentosos que se vayan a xenerar esta tarde poidan levar consigo chuvias puntualmente moi intensas. Temos avisos amarelos por treboadas en prácticamente todo o leste de Galicia, agás na Mariña Lucense, pero ademais esas chuvias asociadas poden ser puntualmente de máis de 30 litros nunha hora. Chuvias moi localizadas, asociadas a actividade tormentosa, e máis probables no centro e no sur de Lugo.
2: A Xunta suspendeu as actividades escolares no exterior en 44 concellos de Lugo e Ourense. Tamén se cancelan as actividades deportivas federadas e do programa Xogade nas zonas afectadas pola alerta laranxa. A única excepción son os deportes náuticos e acuáticos federados. Ante a previsión de chuvias fortes, a recomendación é circular con precaución e informarse antes do estado das estradas, non atravesar zonas asolagadas e non aparcar nas beiras dos ríos.
1: A Guardia Civil continua investigando as circunstancias nas que se produciu a morte onte dun home de 31 anos nunha redada na súa casa en Cambados. Supostamente disparoulle un axente da Policía Nacional durante o rexistro na vivenda. Faleceu pouco despois polas feridas. Foi no marco dunha operación contra o narcotráfico. Ele era unha das persoas investigadas. Operación centrada na comarca do Salnés, que se salda coa detención de 14 persoas e a incautación de preto dun cento de kilos de cocaína. Entre os detidos hai dous membros do clan dos Charlín, Susana.
4: Levan a investigación por homicidio, a Garda Civil e un xulgado de Cambados tentan esclarecer que foi o que pasou na vivenda de Corbillón, que hoxe continúa precintada, e un dos 20 puntos que rexistraron no marco desta operación de narcotráfico. Os axentes da UDICO entraron no domicilio deste veciño de 31 anos e da súa parella. Foi un dos policías, supostamente, o que lle disparou nun hombro. Pouco despois, faleceu. O abogado da familia asegura que se van personar como acusación particular que o mozo estaba desarmado. Guillermo Presa.
5: Escoitaron o estruendo, despertáronse asustados, el incorporouse na cama, el levantouse da cama e asomou un medio corpo pola porta da habitación que estaba aberta. E en ese momento recibiu un disparo. Houve un disparo por parte de un policía. Non tiña armas, el estaba en calzoncillos. Estaba durmindo.
4: A operación contra o narcotráfico está dirixida polo xulgado número 1 de Villagarcía. Detiveron 14 persoas, entre os que figuran dous membros da familia Charlín. Fernando Alonso, da Fundación Galega contra o Narcotráfico, asegura que son clans que continúan moi activos.
6: O clan dos Charlín é un paradigma do mundo máis oscuro do narcotráfico en Galicia. Un clan que ha estado sempre vinculado non somente só ao tráfico de drogas, senón a violencia extrema, secuestros, extorsións, mortes, ajustes de contas, etc.
4: O que sí cambiaron foron os xeitos de traballar.
6: As organizacións eran xerárquicamente moi fortes, moi constituídas, moi referenciadas, cunha pirámide, unha punta da pirámide que vea o gran xefe, digamos, da organización, o capo, Charlín, ou Sito Millanco, ou Viña de Turno. Sen embargo, agora temos grupos máis dispersos, máis anónimos, que eles normalmente están vinculados a operacións que teñen que ver con levar o aliso de droga dende alta mar ata a terra. Non son donos habitualmente da carga entera.
4: Houve rexistros en Cambados, Vilagarcía, Vigo e Madrid, a topar ocuparon máis dun cento de kilos de cocaína, 14 detidos finalmente, 12 pasarán a disposición judicial previsiblemente mañá. A operación está pechada e permitiu desartellar unha rede moi importante de distribución de cocaína. Din que movían grandes cantidades de estupefacientes, sobre todo en Galicia.
1: A astronauta estadounidense Cristina Koch, a primeira muller en viaxar á Lúa, é a galardoada este ano co Premio Princesa de Asturias da Concordia.

0: O xurado destaca a súa contribución a estender as fronteiras da humanidade e o traballo en equipo, Mónica Rosas.
1: There's one new thing I know, and that is planet Earth, you are a crew.
2: Estas palabras de Cristina Koch ensalzando o vínculo ineludible, fermoso e leal dos habitantes do planeta Terra en paralelismo coa tripulación dunha nave espacial son as que menciona a acta do xurado lida este mediodía en Oviedo polo presidente asturiano Adrián Barbón en calidade tamén de presidente do xurado. O galardón distingue o esforzo de superación desta astronauta de 47 anos, tripulante da misión Artemis 2 da NASA, que gravitou arredor da Lúa o pasado mes de abril, unha misión histórica logo de máis de medio século sen presenza humana no satélite e a primeira vez que unha muller chegaba á órbita lunar. Koch, xunto cos seus compañeiros Red Wiseman, Victor Glover e Jeremy Hansen, superou a marca do Apolo 13, o chegar máis lonxe da Terra que nunca antes, cun traxecto de 406.771 kilómetros a bordo da nave Orión. Un fito que, ademais, proporcionará datos médicos determinantes para planificar futuras misións a Marte. O da Concordia foi o último dos premios Princesa de Asturias en ser anunciado. O acto de entrega será en Oviedo no mes de outubro.
0: 35 e agora a tarde, Antón Rebollido, que tal? Saúdos.
3: Saúdos, moi boas tardes, Baliñas. Aquí estamos cun pe fora, con maleta na porta. Xa prácticamente non a desfixemos desde a viaxe que realizamos este luns arrincando semana a Burela para vivir con toda a comunidade caboverdiana e tamén cos habitantes de Burela, claro, ese encontro que disputaron os combinados de España e de Cabo Verde, que abriu o grupo de España no Mundial de Estados Unidos, México, Canadá, e agardando xa que chegue o son do camiño, para o que queda ben pouco.
4: E pouco xa se fala da sorte que lles demos os caboverdianos, non é por nada.
5: Estamos facendo a conta atrás para o son do camiño, como decía Santón, sí. Agardando o día de mañá.
3: Sí, todo preparado, todo disposto, nos estaremos incluso antes de que cheguen os artistas.
5: Antes incluso.
3: Como verdadeiros artistas que somos.
5: Y espera que tenemos que ir a montar, Elena, que acabas de vir de pasar uns días de tranquilidade e ainda nos vai poñer Antón a montar o escenario.
3: Montando o escenario xa están os que teñen que estar. Axudando a montar o camión estudio, mellor sí, temos que ir a botar unha man un poquinho antes.
4: O son do camiño, o programa inteiro ali, sí. De principio a fin, bueno, con todo o que haxa que contar sobre ese festivalazo que cada ano reúne máis xente aquí en Compostela.
3: E ademais que este ano ten ese reclamo principalísimo por dúas estrelas norteamericanas como son Katy Perry Linkin Park. Vos sedes de Linkin Park ou de Katy Perry?
5: De Katy.
3: De Katy. Katy ademais actúa o día que imos nos mañá.
4: Sí.
3: Ela actúa a partir das 11:30 da noite. Xa estivo tamén ademais creo que inauguración no Mundial. Non actuou ela nun dos
5: este
3: escenarios.
5: Creo que non foi.
3: Bueno, o mellor estuve equivocado. Ela vai estar no son do camiño no escenario Estrella Galicia ás 11:30 da noite. Os concertos veñen sendo como unha hora, hora e media, máis ou menos, está desde as 11:30 ata unha.
4: A mí me gustan así os concertos, sí. Hora e media.
3: Chega sí. Ben, hora Chega e media, verdade. Sí.
4: Porque despois, oye, sobre todo se tens que estar de pé e todo iso, bueno, por moito sí. Que o bailoteo axuda a manterse activo, pero eu creo que hora e media está perfecto, non quero máis.
3: Nos imos ter o rapeiro lugués afincado na Coruña, Hablo Pablo, que fixo hai algúns anos, no 2024, esa nova versión do himno do Deportivo. Por certo, está votando a xente, cambiándolle o nome o Deportivo, despois de tantos anos sendo Deportivo de la Coruña, podería ser Deportivo da Coruña ou de A Coruña.
4: Están celebrando esas votacións.
3: Agora mesmo están telemáticamente votando.
4: Anda que
3: rematará en cuestión de pouco tempo.
4: O que non se agarda.
3: No, vai sair.
4: Que pa, que disgusto. Por favor, votademe ben aí.
3: A votar en conciencia. Bueno, pois Katy Perry, Carlos Ares, Barry B, Hablo Pablo, son algúns dos que van a actuar mañá no son do camiño, pero tamén hai varios e varias DJs e tamén van estar estrelas do panorama pop español como Dani Martín, Leire Martínez, os Molotovs tamén van a actuar no son do camiño. Mañá rinca todo e nos estaremos por ali os da tarde para contalo con absoluto detalle.

0: A tarde, con Antón Rebollido.
1: Muy buenas, Miguel Rial. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Muy buenas tardes.
1: Hola, Iago Castro.
3: Hola, ¿qué tal?
1: Non vos saudar aínda.
4: Que tal, xa falamos, non estoy tranquilo.
5: Dámanos por saudados. Boas tardes a todos e todas.
1: Hola, Virtudes, como estás?
6: Hola, boas tardes. Pero é Rial ou é Villar, o Miguel?
2: Villar, Villar.
1: Por despistar, ah, xa sei que Villar.
4: Era para ver como
1: era
4: te entrabas.
1: Era para ver se me levaba a contraria.
2: Era para ver si despertaba.
1: Era para ver si me levaba a contraria, pero biches que non o fixo, eh.
2: O presentador manda.
6: Que guiadiño,
4: é. Que guiadiño. Ele dixeron o primeiro día, hai que remar a favor de obra.
2: Sí, sí, exacto. Entón, Rial, Villar, como que
1: ese, ese poñen de apelido Real, pois tía de arte, tiramillas. Como está el Raúl Villares? Moi boas.
7: Que tal? Moi boas tardes.
1: Pois xa con todo preparado para mañá gozar desde ese evento increíble en Number One, no Eido dos Festivais, o Son do Camiño, pero xa falaremos de moitas outras cousas, por exemplo, dos medos. Todos temos medo a cousas que van cambiando ao longo da vida, pero seguro que vai pasando tempo e algúns deses medos desaparecen. Outras veces acrecéntanse. E imos descubrindo que pois non era para tanto ese medo que tiñamos. Incluso medo ás cousas máis mínimas. Por exemplo, hai por aí xente que teña medo aos animais, hai xente que teña medo aos bichos, que teña medo a perder o traballo, a saúde, as alturas, a lugares pechados. Medos a todo tipo de cousas podedes ter ou podemos ter. E diso queremos que nos fale desta tarde, Iago Castro.
4: Sí, a través dese número que abrimos cada tarde para ter contacto cos nosos ointes, 627-751-962, o número o que hoxe nos tedes que remitir os vosos medos. Se xa perdistes o medo a algunha cousa ou a alguén, ou eses traumas que tedes no pasado, podedes nolo contar a través dun pequeno audio ou dunha mensaxe escrita.
1: Medo a quedar en branco. Medo directo.
5: Pois, agora que o dís, sí, sí.
1: Sí, nos pasamos por todos eses medos.
5: Dos que nos dedicamos a este negocio da radio. Ese de pronto non se me ocorre que dicir.
1: Claro.
5: Ese de pronto non teño... Pode pasar.
4: Sí, medo a non saber responder os concursos de Virtudes que nos fai
5: sí,
4: de vez en cando.
5: Eso sí, eso é pavoroso, eso é tremendo.
1: A mí está me dando medo, porque hoxe creo que hai concurso.
4: Ai, que dís?
1: Sí.
4: Pa que diría eu nada?
1: Está me dando medo.
5: Non vos preocupar, non vos preocupar que vai gañar el en a xoto.
6: Eso sempre, pero estar tranquilos porque non hai castigo, pero tampouco hai premio, o sea, que dá o mismo.
1: Como que non hai premio? Se temos aquí enriba da mesa un pucho fluorescente enorme, super bonito.
5: Non é un concurso de premio metálico nin material, no. Pero sí de prestixo. ¿Eh?
1: Sí, sí,
4: o cariño
1: sí,
4: de toda esta xente, non?
1: Sí. Efectivamente, non hai cousa que o pague. Pois ás 3:13 minutos, deixádeme ver que máis temos hoxe no equipo. Está Concha de la Fuente na produción, está Marco Pérez no control de directo, fala vos Antón Rebollido. Imos co tráfico e o tempo, Eduardo Herrero na Coruña. Que tal, como estás, Eduardo? Moi boas.
8: Boas tardes, que tal? Pois temos 20 graus na Coruña, día solleiro, 2 graus máis en Ferrol, 22. En canto ao tráfico, bueno, normalidade, intenso en dirección saída, en dirección ás praias, como é lógico, hai moitas gañas despois dun inverno longo e duro, pero sen maiores complicacións e sen accidentes, por sorte.
1: Imos ver como está a situación en Vigo, Pontevedra. Susana Ares, que tal?
9: Que tal? Moi boa tarde. Pois calor por aquí, 29 graus en Pontevedra, 28 en Vigo, e tráfico aquí en Vigo fluido, algo de retención tan só na Avenida de Castrelos, e en Pontevedra complicado, arestora intenso en Tomeza e no Nodo Marco por mor dun accidente que se producía sobre as 2 da tarde, 15 minutos antes das 2 da tarde, na Nacional 550, no quilómetro 127, a altura de Salcedo. Foi unha colisión frontal entre un coche e un camión. A condutora do turismo tivo que ser escarcelada. Segundo as primeiras informacións, foi trasladada ao hospital e o seu estado é moi grave, continúa pois provocando a máis

0: retencións neste punto da cidade de Pontevedra.
1: Tráfico de tempo desde Santiago de Compostela, Miguel Villar.
2: Día soleado pola capital galega, o ceo está completamente despexado e hai hasta ahora 28 grados. En canto tráfico, fluido e sin incidencias registradas.
1: A ver, por Ourense, María Blanco, moi boas.
3: Hola, moi boa tarde. En Ourense temos ceos claros con algunha nube alta e os termómetros superan os 32 grados. A Xunta activou a alerta laranxa por chuvias nas zonas de montaña e a EMET prevé precipitacións de ata 30 litros por metro cadrado nunha hora. Dende as 3 da tarde está activo o aviso por treboadas en Valdeorras, na montaña e no Miño de Ourense. Hai aproximadamente unha hora que xa tronaba no Concello de Rubiá, un sinal da inestabilidade que se espera para as próximas horas. Debido á alerta laranxa, suspendéronse tamén as actividades escolares e deportivas no exterior dende a 1 desta tarde en 19 concellos da montá ourensá. En canto ao tráfico, hai pequenas retencións na entrada a Ourense pola rúa Pardo de Cela, xa que permanece cortada pola instalación do palco principal das festas patronais.
1: Pois imos xa cos datos principais do tráfico e do tempo en Lugo. Óscar López, moi boas.
4: Que tal? Boa tarde. 27 graus ahora mesmo en Lugo, con ceos despexados, aínda que cuidado porque sobre as 6 da tarde podemos ter xa as primeiras precipitacións na capital. Por sorte, hasta ahora, circulación sen incidencias e tráfico fluido tanto na cidade de Lugo como no resto de estradas da provincia.

0: Hoxe imos falar de marisqueo, non si, Raúl Villares, na ría de Ferrol.
1: Sí, no banco marisqueiro de Barallobre, en Fene, moi pegadiño tamén a Maniños, onde as marisqueiras a pé traballan dende hai décadas, nunha actividade moi tradicional, moi galega, que se realiza maioritariamente por mulleres nestas zonas intermareais. Na confraría tamén hai homes, como é o caso de Antonio, que nos vai falar no día de hoxe, Antonio Villarbellas, que transformou a súa anterior profesión no sector da automoción na súa paixón, que agora mesmo marisqueo. Estaremos a pé de praia, estaremos con toda a parafernalia que necesita un mariscador, un mariñeiro a pé, para contarnos como é o seu traballo diario e tamén cal é a saúde de algo tan importante para a nosa economía.
2: E a ver o que apañades, eh?
0: A ver.
1: E a ver o que atopamos.
0: Tamén imos falar...
1: Berberecho...
2: Eso, cousa rica.
0: Todo o produto rico do mar. Oes, hai un estudo tamén por aí, Miguel, que me chamou a atención, imos falar dele esta tarde, sobre afogamentos en Galicia, pero fixadevos, desde a perspectiva da xente que intenta suicidarse, e hai unha porcentaxe bastante elevada.
3: Sí, os afogamentos adoitan asociarse a accidentes ou imprudencias, pero existe unha realidade moito menos visible que tamén está detrás de algúns destes sucesos, as tentativas de suicidio en contornas acuáticas. Un recente estudo do equipo de investigación Remos analiza por primeira vez en profundidade esta problemática en Galicia.
0: Imos facer ruta tamén esta tarde, ruta enoturística.
4: Así é, ruta, máis ben rutas en plural, enoturísticas das indicacións xeográficas protexidas de Viño de Galicia. Estas rutas son iniciativa dos grupos de desenvolvemento rural. E hoxe falamos co coordinador deste proxecto que combina viño, gastronomía, patrimonio e paisaxe, porque as rutas son máis que viño, é ensinar todo o que temos en Galicia.
0: E tamén esta tarde, Miguel, falaremos de Atlántida, que ven sendo...
3: Sí, porque poucos lugares hai en Galicia onde a música, a cultura e a paisaxe mariña convivan con tanta naturalidade como vai pasar esta semana no Náutico de San Vicente do Mar con esa celebración de Atlántida, unha iniciativa do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, pois que reunirá a mulleres arquitectas de distintas xeracións e disciplinas.
0: Lembramos novamente, Iago, a pregunta que facemos os nosos ointes esta tarde. Queremos saber a que lle teñen medo, que lles provoca medo, se teñen medo a perder a saúde, as alturas, a lugares pechados, medo a algún tipo de bicho, medo a perder o traballo, medo a perder a parella. Hai tantos e tan variados medos, medo a voar. En fin, o que queirades, medos. Queremos compartir medos esta tarde.
4: Sí, porque dos medos xa sabemos que cada un ten os seus, e ninguén os coñece mellor ca nos mesmos. O medo, ese sentimento que non podemos controlar e que moitas veces é lo que nos controla. Nos podedes contarnos deses medos que tiñades de pequenos ou pequenas e que foste superando co paso do tempo, e tamén eses outros que foron albiscando segundo fostes medrando. 627-751-962 é o número no que nos podedes contar cales son ou cales foron. Non te...

0: Ya desmedo a compartir los vosos medos, ¿no? Que para eso está aberto este número de WhatsApp durante esta primera hora do programa.
1: A tarde, en Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
2: No sé, uf, lo que yo sirvo es...
3: Oh. Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
4: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, a final polo ascenso á segunda división profesional, Celta Fortuna Ponferradina. Este sábado vive a emoción do mellor fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti.
1: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
0: E credes que virtudes terá medo a algo ou a alguén? A que lle terá medo virtudes?
5: Eu creo que ten medo de sí mesma.
0: Eu creo que lle ten medo a algo monetario. Ou non?
6: Vas ben.
0: Sí,
6: vas ben. Vas ben, Antón, efectivamente. Sí. Mira, amigo, que máis medo me dá é perder cartos. É unha ui, non o podo pensar,
5: Simplemente... E logo ti, cando vas pagar a compra, vas tremendo.
6: É que non me gusta pagar, eso xa polo dixe moitas veces, é que eu sufro pagando, entendes? A min ese medo de mirar a conta que en vez de para arriba vaya para baixo, ui, poñense meus pelos como estalamitas, de verdad que sí, teño moito medo ao carto, o que ven sendo o tema do carto. E despois, quitando o tema do carto, este xa é máis común, igual algún de vos tamén o ten, teño, yo non sei se é medo, se é noxo, se é o que... Os rétiles.
0: A todos en xeral non, algún que outro.
7: Sí, hai aquel algún que dá máis polos rétiles, hai quen lle dá moito polo inseto.
0: A min as escudas non me gustan.
5: E polos ratos tamén,
7: Arañas, xa, por iso existe a palabra aracnofobia. Bueno, e polos ratos, hai que ratos, sí, que grima. Pero esos son grimas, son medos, e que hai moitos matices,
6: Claro, pero o ratiño é como un hámster, ame, unha cousiña.
0: O hámster é branquiño, non? Ou pode ser negro tamén.
7: Pode ser negro.
6: Depende, hai nos de colores, sí.
7: Os pero, que son ejemplo, brancos lagartixa, son ratos sí. De laboratorio, sí. Creo.
6: Sí, estes que teñen os ollos vermellos, eso xa é unha cousa xa un pouco menos bonita de mirar, sí, é verdad. Pero sí, é unha lagartixa, aguanto xa, unha lagartixa así pequeniña desas que fan así, eso sí.
5: Como ahora,
6: fan? Así, que corren polas pedras así, sí, moi rápido, eso sí. Pero como me saía o camiño o lagarto Juancho, non sei se vos acordades do lagarto Juancho.
0: Os debuxos do lagarto
7: pero,
0: Juancho.
7: Porque ese era de... Ese medía medio metro ese lagarto, Estaba ben mantido.
6: Estaba ben mantido, eu digo, che, como mire un lagarto dese tamaño, que me saleu outro día ao camiño un lagarto así, quedo catalítica, Digo, che, de verdad, teño unha cousa, ui, de verdad, empezo a facer uns ruidos que non sei se son unha ambulancia, se son un adolescente
7: pero
6: con cambio de voz.
7: Pero entra como un pouco de crocodilismo, Xa estamos aí ao límite, sí. As fronteiras moi difusas.
6: Xa, bueno, pois nada, pois que me analicen psicológicamente a ver onde estou, pero é superior a min, digo, che, esos red non podo, serpes, ninguna serpe,
0: pero en xeral,
6: non me importa.
0: Todos estes animaliños tenden a fuxir de nós, eles sí que teñen medo de nós, dos humanos.
7: Sí, sí, teñen os medos.
5: Os da venida do señorío non.
6: Bueno, pois que vayan pa súa vida, se eu non teño problema, eu non lles desexo mal, entendes? Se eu non lles desexo que lles vaya mal na vida, desexo que teñan moito éxito, pero longe de min, entendes? Claro, o sea, non os quero mirar, non me importa se é serpe velenosa, se é serpe constritor, ou se é unha serpe que sea buenísima persona. Eu non a quero cerca, entendes? Entonces, pois, que faca o que queiran, pero longe de min. Entonces, pois eu penso que eso xa estaría. Despois, hai xente que ten medo, moito medo a morrer. Hai xente moi hipocondriaca, con moito medo a enfermar, con moito medo a morrer. Vamos lle dar unhas palabras de ánimo a estas persoas que teñen medo a morrer. Morrer e desmorrer igual. Quero dizer, entendes, isto canto
5: grazas por esta mensaxe institucional que eu creo que se non o chegas a dicir ti virtudes.
6: Claro, mira, de verdad, ademais vou dicir un latinismo para que a xente aprenda latín. Memento mori. É dicir, recorda que vas a morrer. O sea, isto é algo que hai que leválo aí. Por que? Porque vamos a morrer todos, porque non vamos a quedar aquí ningún. Entendes? Entón, pois, o que podes facer hoxe non o deixes pa mañá, porque esta xente que di, no, xa farei o ano que ven. No, porque o ano que ven igual que eu chunga maceta na cabeza, fai no hoxe.

0: non sei xa espetardo. Entendes? Entón, carpa diem, tamén che digo outro latinismo.
1: Carpa
0: diem. Carpa diem, entendes? Entón, bueno, pois pues, hai xente que te ten así medo as cousas máis diferentes. Despois hai medos moi absurdos, eh? Hai medos moi absurdos. Non sei se sabedes que hai... Mira, a ver se o sei ler, porque é unha cousa... Hai xente que ten medo, un medo que se chama... Hipopoto monstruo esquipedaliofobia.
2: Jesús.
3: Wow. Eso pero será eso medo aos monstruos.
2: Eso tens que empezar o mércores pola tarde para dar o pronunciado para venres, non digo eu.
0: Pois,
2: Jesús, pero cantas sílabas son, conta más aí, por favor.
0: Pois son 13, se non contei mal, son 13
2: palabras de 13 sílabas, eso tiño que estar prohibido. Esas palabras tiñan que dividirse en dúas.
3: É aguda ou grave, está como esta palabra.
2: É de todo xunto. Dalle con 13 sílabas, pode ser aguda, grave, esdrúxula, todos.
0: Sobre esdrúxula, requete esdrúxula. Xula pode ser o que sexa, pero esta xente que ten esta cousa que non vou a repetir é xente que lle ten medo, é que é moi gracioso, é que é verdadeiramente moi gracioso, é xente que lle ten medo ás palabras largas.
3: Aí iso pasalle moito a xente de informativos. Cando ven así palabras largas...
2: Claro.
3: Entra allí ese hipopoto monstruo ese.
0: Hipopótamo. Sí.
2: No, é que, por exemplo, aquí, Antón, verdad, cando temos que escribir unha palabra sí, un pouco sí, tal, sí. Eu divido a...
3: É mellor,
2: coño
3: é mellor.
2: Un guioncinho no medio.
1: En mayúsculas para que se vexa ver,
2: mayúsculas para que sí. Esteas... Sí, porque senón eso, uf, eso falle...
3: Además, o... vas pensando que vas caer e caes, eh? Caes na palabra.
2: Falle unha cousa que empeza por peo.
0: Ahora, si me queredes facer o favor de poñerlle hipopoto monstruo este, esa falapaobia, a que veña a facer o boletín, eu agradezco polo
3: nosso. Ai, vai vir, Ruth, eu non me atrevo a facer esa faena,
0: Ruth, a poñerlle hipopoto monstruo esquipedalofobia.
2: Prepárate,
3: Ruth, estás escoitando.
4: Vai te que fendo, non?
3: Pasar palabras longas, hoxe no informativo.
0: Poñémoslle un piso. Poñémoslle un piso si di esa palabra correctamente, non? E despois, mira, este medo é moi raro, pero despois hai un medo que non sei se o terá Jessica. Porque vai e venlle, como a neve, vai e venlle. Que é a blutofobia. Esta tena moita xente, segundo me parece a min, cando subo no autobús percibo que hai moita xente que debe ter a blutofobia porque ven sendo medo a bañarse, lavarse, limparse de calquera maneira, asearse.
2: Claro, das ablucións, ablutofobia.
0: Das ablucións.
2: Eu pensei que era medo a espachurramento, porque tamén nos buses a según que hora, pois xa sabes que en alemán dinse suban estrugenbajen.
3: Eu pensei que sería poder conectarse un vía Bluetooth, pero non ten nada que ver.
0: Bluetooth, claro, tamén podería ser.
2: Bluetooth e fobia tamén. Eu creo que está a piques de aprobarse ese novo termo.
0: Sí, no, de feito, mira, Jessica ten outro que este sí que o terá moita xente, que é a nomofobia, que é non é o medo aos nomes, é o medo a quedar sin móvil ou sin conexión.
2: Ai, eso
0: é.
3: Sí.
0: Moito.
2: É que entras un aburrimento malísimo. Podes empezar a pensar angustia. Na morte e aí,
0: bueno,
2: no, hai que
3: entras en barrena, non sabes ese círculo.
2: Sí. Ou levar o ganchillo ou ter o móvil, non vexo outra alternativa.
0: De verdade, hai xente que levaría mellor que lle quitaran o fluxo de oxíxeno no cerebro que o wifi. O sea, hai xente que o leva moi mal, verdadeiramente mal. E despois mezclase ya Jessica a nomofobia co FOMO, que este xa é máis famoso, sí. FOMO,
2: sí.
0: Que é o medo este a perder cousas. No, quedaron as miñas amigas de viaxe, eu non fun, e ahora de que falan, e ahora falan elas do viaxe, eu non fun na viaxe, bla, bla, bla, bla, bla, bla, todo isto, no? Este,
1: mira, FOMO, miranos mañá, seguramente teñamos FOMO no son do camiño, porque teñamos que estar nunha punta do recinto, pero ao mesmo tempo perdendo o concerto. Imos ter moito fomo mañá, sí. Virtudes.
0: Moito fomo. Despois tamén hai decidofobia, que esta tamén a ten Jessica.
1: Decidofobia.
2: Fobia de decidir.
0: Decidofobia.
1: Pero iso mentáchelo ti ou é un nome técnico?
0: No. Ah? Todo isto é ciencia, eh? Todo isto é ciencia. Sácachelo
1: dun sitio...
0: Científico, totalmente.
3: Doce sí.
0: Entón, hai xente que non sabe decidir. Por exemplo, a Jessica dixe que queres pasta ou arroz. Non sei, que queres bañar, ir aquí ou ir alá, non sei.
1: Eu que sei.
0: Que queres, que queres bañarte hoxe ou mañá. Aí sí que sabe, verdad? Porque como ten outro que claro. O da blutofobia, pois xa...
2: Hai varios sí métodos. Sí que... Podes ir descartando e despois chegar sí. o que realmente queres, tomar esa decisión de esa manera. E despois tes... A decisión, pues, de decir, bueno, si sale par, tal, se sale impar, sí. Tal cosa, tiras un dado.
3: Claro.
2: Si sale cara, si sale cruz, una moeda.
0: Claro.
2: Que a veces sí. O azar é máis listo que nos mesmos. E decide o que ten que ser.
3: E decide ben, sí.
2: Sí. El teño comprobado. Bueno,
3: ante a dúbida, mellor lanzar unha moeda, un dado e o que saia.
1: Se ten azarofobia, que facemos?
2: Eso claro. Tamén.
1: Claro.
0: Xa, si tes todo xunto, xa non se pode. Si tes todo, non se pode ter.

0: Hai que decidir tamén que medo se teñen e que medo non se teñen. Hai xente con medos moi raros. Hai xente como Maruja que lle ten medo ás pombas. Escapalle ás pombas, que non sei que non me ten medo ás pombas, pero escapalle como se foran velociraptors ás pombas. Entendes? E despois hai xente que ten unha fobia, a ver se adivinhades cal é, e que vou vos dar opcións. Mira, é a pogonofobia.
1: Pogonofobia.

0: Voto por lo C. ¿Qué me
1: dices? Por pagar.
2: Bueno, pues, pues no me acerta nadie aquí.
3: ¡Oh! No.
2: Me doy las barbas. As barbas, de verdad que sí. Eu non
0: bueno,
2: sei,
0: escoita,
2: as barbas.
0: Vou dicir unha cousa que añete, que vamos, que pode dar ata noxo, pero unha vez vin unha, un estudio destes que publican así tal e poñía que non sei cantos mil seres viven nunha barba.
3: Máis que nun
0: bacterias, toda clase de ácaros. Vamos, que hai aí cidades enteiras organizadas.
3: Aquí vimos todos afeitadiños.
0: Sabes, coas súas catedrais, os seus centros de saúde, claro. Todo dentro dunha barba.
2: Ahora entendo máis, claro. Ahora
0: mesmo
2: si
0: no teu bigotiño, tanto non haberá, pero un par de aldeas telas, unha de cada lado.
4: Sí, sí, están ben conectadas por transporte.
0: Resulta que teñen o problema de que non teñen ponte para atravesar dunha outra, claro. Pero bueno.
2: Claro, nese sentido, pois sí que se entende a pago, xa non me acordo como era.
3: Pogonofobia.
2: Pois bueno, pois eu tamén miro, ao principio de estar con Virgilio, eu non tiña pogonofobia, o que tiña que me rascaba moitísimo, que me picaba a barba, que iso tamén é un problema que che rasca a barba. Despois, co tempo, xa, pois bueno, xa te vas facendo. Por que, virtudes, porque te fixeches a que rascara? Moi boa pregunta, gracias por facerme. No, porque deixamos... Xa deixamos directamente de morrear. E cando deixas de morrear, pois xa non che pica. Entón, pois xa foi a solución que hubo pa a miña... Non era pogonofobia, era erupción cutánea. E xa está. Máis cómodos.
0: Os xaponeses utilizan un método que é o ikigai.
2: Sí.
0: Ikigai, bueno. Para decidir, pois pues, un método para decidir para a xente que teña decidofobia desa. En fin, que sempre hai maneiras de... tomar decisións.
3: Son as 3 da tarde, 32 minutos. Os ointes están comunicándonos medos a través do WhatsApp.
4: Pois deben ter medo a contarnos os seus medos, porque de momento está a cousa un poquinho parada. Queremos que utilicedes este número hoxe como terapia. Se xa superastes os vosos medos, non teredes problema en contárnoslo. E se estades no proceso, tamén podedes aproveitar para dicírnoslo. 627-751-962. Ese é o número que tedes que remitir os vosos audios ou as vosas mensaxes escritas.

0: O medo, amigas e amigos, é unha emoción, un xerador de sustancias bioquímicas. Ata pode ser un potente baleirador de intestinos. Non é broma.
1: Sí, sí.
0: E tamén vos digo que o medo pode ser un negocio.
1: Por iso hai tantísimas propostas de ocio relacionadas co medo. Pensade, pois o clásico tren da bruxa, a montaña rusa tamén é unha atracción de medo, deportes extremos que cada día hai máis e inventan novos, por suposto o cine. Mira que non hai películas de medo, de terror, mil e unha actividades que xogan co noso medo e, de paso, ata poden ser unha alternativa contra o abandono do rural. Entenderedesme cando vos presente a Emiliano Rodríguez, un dos organizadores do Pobo Fantasma de Chaioso. Emiliano, boas tardes, benvido.
2: Boa tarde.
1: Cantos veciños...
2: Por chamar.
1: Cantos veciños sodes aí en Chaioso?
2: Pois en realidad que actualmente vivan en Chaioso está en torno a 20 veciños.
1: 20 veciños.
2: Que residen durante todo o ano.
1: Sí, sí. Como é? É unha aldea que ten, hai hórreos, hai unha arquitectura característica. Descríbenos un pouco en tempos de paz, é dicir, todos os días do ano que non son o Pobo Fantasma, como é Chaioso?
2: Chaioso é unha pequena aldea que está, digamos, debaixo do que é o castelo de Maceda, que está contén ou ten un pazo xa antigo dentro da súa estructura arquitectónica, ¿no? É un pobo pequeniño, e ven sendo como un barrio do que é Maceda, é un espazo moi pegado, moi unido a Maceda. Estamos falando de que aproximadamente dende a última edificación que hai bueno, en Galicia realmente falar de intervalos sin casas moi complicado,
1: sí,
2: porque cada 200 metros temos unha casa en cuanto hai unha carretera, unha pista que as poda unir, ¿no? Está unido físicamente a Maceda, pero é un barrio que conserva a súa personalidade. Mantén, de feito, as festas patronais, que son as festas de San Pedro, que é o patrono da vila de Maceda. É un pobo pequeno, moi recolleriño, pero que ten, pois, bueno, o seu encanto, como todos os pobos que hai en Galicia.
1: E ten casas en ruínas ou algo que realmente, pois eso, dea como...

0: cousa a certas horas, xa cando se vai metendo a noite, dea medo de por si, sen falar xa da actividade que montades a mediados de agosto?
1: Realmente, pouco a pouco foronse recuperando. O paso que nun momento foi donde se iniciou toda esta aventura dentro de Chaioso, estaba casi en ruína. O que pasa é que mercouse e foise recuperando, e agora mesmo é un espazo de turismo rural que conta con unha serie de habitacións para visitantes. O que ha estructurado o pobo cada vez se conserva máis. Ten en conta que está moi moi unido a Maseda. Cada vez máis os propietarios das edificacións recuperan as, ven iles ou ven os fillos, sí, para ter un espazo mellor donde volver ou incluso donde irse acomodando pouco a pouco.
0: E en que momento e a quen se lle correu a brillante idea de organizar isto do pobo fantasma? Porque a verdade é que eso foi unha idea estupenda para Chaioso e para os veciños de Maceda en xeral.
1: Vamos a ver, isto ten unha orixe xa fai moito tempo. Un grupo de xóvenes organizaban no que era o castelo en estado totalmente ruinoso antes da súa restauración, organizaban unha noite do terror, unha noite que viña a ser en torno ao mes de agosto, onde, bueno, trataban de aproveitando o espazo do castelo que estaba moi destruído, utilizaban esas instalacións. Logo, ese rapaces foron medrando, cada un colleu o seu camiño, unhos para estudiar, outros, bueno, cada un pola súa parte, e deixouse de facer. Aproximadamente fai 20 anos, quizá, sí, en torno a 20 anos, a Asociación de Veciños de Chaioso decidiu facer as festas, recuperar as festas da aldea. Entón, para intentar captar un pouco de dinheiro, porque, como moi ben sabedes, desenvolver unha festa ten uns custos moi altos.
0: Sí, e se hai poucos veciños máis, claro, xa é carísimo. Entón foi para financiarvos que ideastes isto, que retomastes
1: as noites de medo, ou as noites do terror, o pobo fantasma de Chaioso. E, bueno, foi o sistema de financiar as festas que se facían, as festas patronais. A parte deso, desenvolvíanse moitas outras actividades, venda de lotería, outra serie de actividades que...
0: pero do pobo fantasma foi desde logo un filón que seguides efectivamente 20 anos despois explotando, celébrase a mediados de agosto. Descríbenos como é, como se participa, que actividades hai, a que hora principia. Contanos un pouco como é unha desas noites de medo no pobo fantasma de Chaioso.
1: Vamos a ver, o pobo fantasma de Chaioso ven sendo, pois, como un espazo temático que podes atopar parques de atracción.
0: Sí.
1: O que tratamos é de buscar os elementos que de algún xeito proporcionen algún sobresalto ou medo incluso para a xente que participa como espectador. Isto, durante moitos anos, pois cada quen buscaba a súa maneira, dos participantes, a súa maneira de crear o persoaxe, crear o seu espazo e darlle unha configuración. Entón, os rapaces que participan activamente dende sempre, pois aportaban a idea, o material e todo. Isto co tempo, pois claro, vaise desenvolvendo e pouco a pouco vanse incorporando sistemas de sonido, sistemas de iluminación. Bueno, todo é moi complexo e vaise pois desenvolvendo pouco a pouco. O que conta é vai todos os anos máis ou menos igual unha entrada que é a que se conserva dende o inicio, que é unha entrada de madeira moi feita de unha forma bastante rústica, pero contamos con un elemento que é o fantástico, que é a noite. De noite todos os gatos son pardos. E ao final un dos elementos que máis nos encolle a hora de participar nun evento deste tipo é a escuridade. A escuridade é algo que é despois a sorpresa, o inesperado. Os elementos de persoaxes vanse superponiendo de un ano para outro. Pensa que, ao final, estamos xerando ou utilizando elementos que máis ou menos todo o mundo lle ten medo.
0: Claro.
1: De eso, dende a oscuridade.

0: por un lado, hasta, por ejemplo, elementos que tenemos muy marcados en nuestra memoria, como puede ser o el lobo, como puede ser las meigas, como pueden ser todos estos elementos que de alguna manera llevamos muy integrados tanto por el cine como por, como no sé, como por las nuestras experiencias, no sé, las arañas, cada quien tiene su propio miedo. Pero de esos elementos tienen o factor común que es la sorpresa, que cuando ti te incorporas en un espacio que muchas veces no conoces de día.
1: Eso que sabes que vas a pasar una noche de miedo, pero ainda así, entre esos dos elementos, a oscuridade e a sorpresa, non podes evitar non levar un susto, non ter medo. E pregúntoche, despois de 20 anos de experiencia da noite fantasma, da noite de medo no pobo fantasma de Chaioso, ti crees que pasar medo dunha forma simbólica, como é participando nunha actividade deste tipo, axuda a superar os medos? Os antigos gregos decían que sí, que se producía como unha catarse que te axudaba pues, a superar as túas cousas. A ti que che parece?
0: Sinceramente, o que me dou conta cada ano é que a xente repite. Repite moitas veces en varias edicións. De algún xeito, o que sí entendo é que o feito de superar un momento de tensión supón un placer. Despois, como que o corpo se relaxa, vívelo de outra maneira.
1: Despois veñen as risas,
0: totalmente distinta, non? Sí, ao principio, pues bueno, vai todo o mundo. Hai grupos que son espectaculares. Nos temos por costume acompañar a xente, a un grupo reducido de xente que introducimos a través de cada unha das salas do espectáculo. Entón, ímolos acompañando e ao salir, o que sí notas é que despois de pagar, porque pagan unha cuota que co que nos
1: 5 euros, non? Ou subistes?
0: Non, este ano estámolo en 8 euros.
1: 8, xa.
0: Sí. Bueno, pensa que hai xente que espera na cola durante un bo rato, moito, participa e despois vaise e ten que desplazarse ao mellor a puntos lonxanos de Maceda. Xa non falamos de Ourense, falamos xente de Vigo, de Santiago, de moitísimas partes de Galicia que nos ven a visitar. Cando ves que se marchan cun sorriso, con bueno, unha experiencia vivida, pues énchese un de satisfacción, non, porque despois de pedirlle que fagan todo eso, pa ti é unha satisfacción e é realmente increíble ver que xente pues que te felicita, que te agradece incluso a experiencia, non?
2: Pois Emiliano, non vos dá medo que alguén morra do susto, porque tamén se pode morrer de medo, ¿eh?
0: Tamén se pode morrer de medo.
1: Tedes unha ambulancia aí preparada ou algo así?
0: Sí, bueno, todo está contado. Temos seguro de responsabilidade civil. Pensa que tamén te podes mancar. A xente camiñando a cegas moitas veces tropezamos, non sei, caste en calquera momento. Contamos cun seguro para que, si pasa calquera cousa, atender inmediatamente á persona. Ademais disso, pois, temos unha serie de advertencias antes de entrar para que a xente tome a decisión responsable de entrar ou non. Dase o caso, por exemplo, dos nenos pequenos. Un neno pequeno, a sensación que eu podo ter de algo non ten nada que ver ca que ten un neno, non? Todos sabemos que algo que está sucedendo ali é unha pura ficción, pero ainda así, a veces sentimos medo. Pois imagínate un neno pequeno, hai escenas que non teñen importancia para unha persona maior, pero para un neno é algo que lle costa asimilar. Entón, advertimoslle moitas veces, e incluso alguna persona pois non quita que teñamos que a medio camiño decir, pois mira, eu non quero seguir, pois sacámola fora e nada máis.
3: Caramba. Emiliano, a min, claro, pensando desde a xente que vai a mirar a casa, está moi interesante, pero que a min me sería, de verdad, divertidísimo ser eu a que lle pega os sustos a xente. Entonces, non sei se estades facendo casting, se estades abertos a contratación.
1: Contratádeme a virtudes, que non falla, eso digo xo.
3: Eu podo pegar sustos moi gordos,
0: Vamos a ver, todos os que ali participamos, participamos de forma voluntaria e totalmente
1: así. Ai, non, si, oiche, se non pagades xa nada, xa, virtudes, xa te digo que non.
0: Pensa que, bueno, eu empecé por azar. fun acompañado unha filla a participar.

0: E cando me din elí, pois dixen, oye, se vos fai falta algo, e aquí estou,
1: e aquí está.
0: Do ano 2011, participando sistemáticamente cada ano.
1: E este ano,
0: disfrutando
1: aí a mediados de agosto, aí o teredes a Emiliano Rodríguez metendo medo, pero medo, pavor, terror, o que haxa na noite de medo do pobo fantasma, que está enchalloso. E eu creo que a lo menos unha vez na vida, Emiliano, hai que probar.
0: Sí, esto ven sendo como San Andrés de Teixido.
1: Aí está.
0: Vai de morto que non vai de vivo.
1: Pois exactamente, hai que ir a Challoso o día que celebren o pobo fantasma. Moitísimas gracias, despedímoste así.
2: El pueblo fantasma te espera, hijo mío. Díganle a los de Challoso que tenemos otro.
3: ¡Qué miedo! Son as 3 da tarde, 46 minutos. Como reacciona a audiencia?
4: Pois, temos mensaxes ben interesantes, a ver se son capaz de lelas. Comezamos por unha que creo que sí, que nos din: boa tarde, de adolescente tiña medo dos gatos. Móvense dun xeito estrano e teñen unha mirada xeada. Pensei que eran malvados, pero a vida levoume por outros camiños e resultou que xa non lles teño medo. E mesmo estou a considerar adoptar un dentro duns anos. Saúdos. Temos outra mensaxe, neste caso de Inés de Narón, que nos di boas. Eu teño, tiña, máis ben, claustrofobia, pero supereina o traballar. Limpo comunidades, así que non queda outra que meterse en ascensores ou en ocos pequenos, por exemplo. Tamén teño pánico aos sitios moi altos, incluído o avión. Pero bueno, conseguín tamén subir a un avión dúas veces, puxenme mala, pero conseguino. E dicía vos eu que algunha mensaxe ia me custar máis lela, e agora hai de saber por qué. Dinos, Alberto, hola, existe. Vou aclarar a voz. A exacosio y execontaexafobia, que é o medo o número 666.
1: Sí,
4: e tamén a fobofobia, o medo a ter medo, que debe ser o colmo dun medoso. E remata dicíndonos: a ver quen de vos se atreve a ler esta mensaxe. Pois aquí Menda.
1: No, e non só a ler, senón que a vai repetir. Bravo. Iago Castro, con todos
4: que
1: vos.
4: Que poña Marco unha repetición.
1: Marco, por favor, un aplauso.
4: Pongo bar da radio, non sei como te chama. A ver, lémolo outra vez.
1: Venga, lé outra vez.
4: Sí. A ver... Exa, cosio y exe conta exafobia.
1: ¡Muy bien!
3: Muy bien, Iago.
4: ¡O bote! Millonario para mí.
1: Un 6,6.
3: Medo o 666. O número da besta. Son as 3 da tarde, 48 minutos.

0: Os grupos de desenvolvemento rural impulsan unhas rutas etnoturísticas das indicacións xeográficas protexidas de Viño de Galicia. Trátase dunha nova proposta para descubrir Galicia a través do viño.
1: Combinan viño, gastronomía, patrimonio e paisaxe e serán presentadas ao público a través de 5 xornadas que se están a realizar estes días e tamén en xullo. José María Tobío é o coordinador do proxecto de rutas enoturísticas das indicacións xeográficas protexidas de Viño de Galicia. Moi boa tarde, José María, que tal?
2: Boa tarde.
1: Trátase esta, José María, dunha iniciativa que conecta por primeira vez as 5 indicacións xeográficas protexidas vitícolas que temos en Galicia baixo unha estrategia común de promoción dinamización turística. Contanos un pouco máis en que consiste toda esta iniciativa.
2: Muy ben. Esta iniciativa nace dun terceiro proxecto de cooperación que do que vimos actuando dende o ano 2019 e que o que pretende desenvolver o enoturismo dentro das ISPs de Viño de Galicia. Por lo tanto, esta presentación que temos hoxe visibiliza un traballo que xa comenzou, deste terceiro proxecto comenzou no 2025, pues creando ese relato de cada unha das ISPs, ese contido enoturístico que ahora presentamos en formato de un itinerario de dous días que percorre non só as adegas, nos falamos de itinerarios enoturísticos e culturais, porque no concepto este da UNESCO europeo, porque entendemos que o viño ten que ir ligado ao territorio, á cultura, á gastronomía,

0: patrimonio natural, paisaxístico, etcétera, ¿no? Entón, nos parece que ese formato é o que realmente nos representa, que nos permite, digamos, entender os viños e cos viños nos permite tamén entender o territorio, se retroalimenta. Entón, creamos estos cinco relatos y están articulados a través dun pasaporte, que é outra ferramenta que estamos a desenvolver, para poder coñecer, digamos, toda esta riqueza, esta diversidade que temos, paisaxística, vitivinícola, con castes específicas que temos, con un terroir que nos dá a Sisepés, que, xa digo, digamos, a gran desconhecida do mundo do viño en Galicia, e que nos permite, a través de ese pasaporte, pues eso, coñecer un poquinho máis Galicia. Nos falamos, lanzamos xa en anteriores edicións de cooperación para dinamizar e promocionar a Sisepés de Viño Galicia, lanzamos unha campaña que era Viños que falan de nós. E agora o que decimos é Viños que falan de nós e Rutas que falan de Galicia, ¿no? Porque realmente con isto podemos, temos esa gran diversidade que nos permite coñecer un pouco toda esta riqueza, como decía, gastronómica, patrimonial, paisaxística, etcétera, e co fío conductor do mundo do viño que nos permite chegar a todos estes territorios e desenvolver.
1: Moi importante tamén é, José María, a rede de colaboradores que fai posible esta experiencia que desenvolvedes.
0: Sí, efectivamente, no, para que esto se consolide y se contempla como a creación de esta red de colaboradores, porque nos permite, a pesar de que en todas estas ISPs contamos con 22 operadores ahora mismo que están certificados, e dos cales 19 participan no proxecto, non, de no turismo. Entón, ainda que parezca que isto é moito, é moi pouco realmente, non? Estamos falando bueno, pues, dunha dimensión que sin esa rede de colaboradores pois sería complicado de consolidar un produto no turístico como este. Entón, este é un dos traballos, unha das actividades que tamén está en funcionamento, que contamos con xa digo, rematar o proxecto no 2026, pero é algo vivo que ten que seguir funcionando e é fundamental, como dicía, para que a experiencia, non, en o turística sexa o máis gratificante e máis operativa posible, non?
1: A través das ondas radiofónicas da Radio Galega, hoxe José María Tobío, coordinador do proxecto das rutas enoturísticas das Indicacións Xeográficas Protexidas de Viño de Galicia, estános presentando estas rutas enoturísticas, pero os ointes do programa Tarde da Radio Galega en xeral teñen oportunidade de vivilo en persoa a través dunhas xornadas enoturísticas que estades a desenvolver, que por certo comezaban onte, día da 6, nesa indicación xeográfica protexida a Barbanza e Iria, pero aínda quedan citas por diante. José María, fálanos das que poderemos visitar aínda.
0: Muy ben, pues sí, onte inauguramos, digamos, un pouco esta presentación dos itinerarios. Foi onte a ruta dos viños mareiros que é a que se desenvolveu en para Barbanza Iria, para ISP Barbanza Iria, e nos quedan pues 4 máis. A seguinte sería o luns 22 de xuño, no Pazo de Trasalba, en Amoeiro, está na o que nos chamamos Ruta dos Viños con Esencia de Río, que é a que corresponde co Val do Miño Ourense, non, esta zona. O seguinte luns, isto vai entre semana, en cada semana temos unha presentación. Entón, o seguinte luns, que é o 29 de xuño, sería no Pazo de Mariñán, en Bergondo, para a ISP de Betanzos. Aí falamos da Ruta dos Viños da Biosfera, porque temos ese patrimonio protexido e que queremos tamén poñer en valor en contexto con esta cultura do viño. E temos o venres 3 de xullo, o único venres que temos de presentación, que sería no Mosteiro de Pollo, para ISP Riberas do Morrazo. Falamos da Ruta dos Viños Oceánicos, en este caso. As xornadas contemplan sempre unha parte de mañá máis institucional, dirixido a prescriptores e operadores do sector turístico, institucións e de representantes dos concellos.

0: e contempla tamén esa presentación e a cata comentada, e logo a xornada de tarde desa que está máis aberta ao público xeral, contempla un itinerario, unha visita guiada por unha parte desta ruta das que falamos, e tamén con un final con cata comentada e produto local, ¿no? Entón, como decía, o día, o venres 3 sería de Ribeiras do Morrazo, e o luns 13 sería o colofón aí a última que temos Negueira de Muñiz, a Terras do Navia, que é a última ICP, que sería a ruta que nos chamamos Ruta dos Viños entre Montañas, porque é a zona máis alta e que realmente tamén é espectacular. A última ICP en chegar, non? Foi a máis recente, despois de Ribeira do Morrazo, e que ahora mismo pues, tamén creamos este itinerario para poder degustar os viños e coñecer o territorio.
1: José María Tobío, moitas grazas por virnos falar destas maravillosas rutas enoturísticas das indicacións xeográficas protexidas de Viño de Galicia, e anotadas quedan esas citas nas vindeiras semanas, nesas xornadas enoturísticas. Moitísimas grazas, José María.
0: Ah, gracias a vos.
2: Pois veña, non teñades medo e animarse a participar destas rutas tan fantásticas. Virtudes, sabedes que fixo unha investigación de medos raros?
3: Sí.
2: Podíamos intentar adivinar algún.
1: A ver,
2: veña, xa que estamos en racha.
1: Todo sexa por esa copa mundial da adivinanza de medos.
3: Efectivamente. Veña, pois mira, a ver se sabedes que é a anatidaefobia.
4: Anatidaefobia.
1: Hai posibilidades de responder?
2: Sí, hai
3: posibilidades, había posibilidades, oh, pero vale. Xa Elena xa se adiantou.
1: É que Elena, nin as posibilidades esperas. Fora do estudio,
3: nada.
1: Por favor,
3: Expulsada, está expulsada. Tarxeta vermella xa non.
1: Está fora de xogo.
4: Tarxeta amarela.
3: Bueno, pois pues eso era medo, efectivamente, a que un pato che estea mirando. Mira ti que cosa,
1: ¿no? Mirando somente.
3: Pero, sí, eso poñía, que che estea mirando o pato. Pero teño máis, mira, a turofobia. Isto pode ser turofobia, pode ser
4: turuxofobia.
1: Claro, que estaba pensando.
3: A turuxofobia tamén podía ser.
4: O día que pues mira, que Iago Castro deu unha turuxa aquí na radio, eu
1: sí,
4: a min me
1: sí,
4: moito medo.
1: Sí, me deixe medo.
3: Sí, pues mira, pode ser medo aos touros,
1: ¿sí?
3: Pode ser medo a ir ao Concello de Touro, ou pode ser medo o queixo.
4: Queixo.
2: Sí, queixo, será queixo, porque medo os touros.
3: Sí, queixo. Sí, pues correcto.
1: Medo o queixo.
3: Medo o queixo. Hai xente que lle ten medo o queixo, que queres? Pois será polos bichos tamén que teño o queixo, que sei, bueno, cousas. Mira, siguiente, ergofobia.
1: A levantarse.
5: Sí, me da erguerse.
2: Pero deixate que veas opción.
1: Perdón.
3: Claro, que non deixas esta xente, non está para os
1: concursos. Esta xente nova.
2: Son impulsivos.
4: Es leña verde.
3: Xente nova, leña verde, efectivamente. Bueno, a ver, mira, pode ser medo a ergonomía, pode ser medo ao traballo, e pode ser medo a estar erguido.
4: Ai, o traballo, pa min que é o traballo.
2: Ai,
4: pa min que é o... Non sei se non o teño.
2: O estar erguido. Todo
3: o tempo. Os demais estar erguido.
1: Veña, eu para describir un poquinho a opción A, que foi
2: a medo a ergonomía.
1: Veña,
3: ergonomía.
2: Vale.
3: Pois novamente Elena Soto acerta, medo ao traballo. Medo ao traballo.
1: Ai, de verdade.
4: Ergofobia.
2: Pois non sei se medo non nos temos.
4: Pola mañá, despois vaime pasando. Alguns días pásame, outros quédame.
3: Mira, e non terás tamén alectorofobia.
4: Alectorofobia.
3: Isto pode ser medo ás arañas, medo ás galiñas ou medo á letura.
1: A galiñas.
3: Ser María Pombo, que tuvera.
2: As arañas.
1: As galiñas.
3: As galiñas, correcto.
1: Ala, chao, Virtudes, ya no facemos máis.
2: No, queda outra, veña, corre, Virtudes, corre.
3: Outra, a última, caliginefobia. Caliginefobia. Medo a sacar a carteira, medo ás mulleres atractivas ou medo á caligrafía?
2: Caligrafía.
1: Caligrafía.
4: A opción A. Espialidoso.
3: No, señor, ás mulleres atractivas, como a min.
4: Chao.
3: Veña, biquiños. Chao.
2: Son as 4.
6: Última hora, Radio Galega.
2: En Ponte Caldelas continúa a busca dun home que presuntamente agrediu onte a súa exparella e fuxiu co seu bebé.

0: que finalmente abandonou a carón da reitoría, Rui Lodeiro.
1: Boas tardes, os feitos tiveron lugar onte pola tarde na vivenda da muller en Tourón, onde presuntamente este varón de 43 anos agrediuna e despois fuxiu ao monte como niño de 13 meses. A Benemérita puxo en marcha un amplo dispositivo de busca horas máis tarde. Por sorte, o cativo foi localizado san e salvo a carón da reitoría. Arestora continúa esa busca do presunto agresor, que xa conta con antecedentes.
0: A Garda Civil continúa investigando as circunstancias nas que se produciu a morte dun home de 31 anos durante unha redada na súa casa en Cambados. Supostamente disparoulle un axente da Policía Nacional durante o rexistro da vivenda e faleceu pouco despois. Nos rexistros en vivendas, naves e garaxes, a máis de en Cambados, en Vila García, Vigo e Madrid, atoparon máis dun cento de kilos de cocaína.
1: Recorden que foi no marco dunha operación de narcotráfico centrada na comarca do Salnés, que se saldou coa detención de 14 persoas e a incautación de preto dun cento de kilos de cocaína. 12 deles xa pasarán mañá a disposición xudicial, e entre os apreixados tamén dous son membros do clan dos Charlin. A Garda Civil tenta esclarecer que foi o que pasou na vivenda de Corbillón en Cambados, que hoxe, por certo, estaba pechada e precintada. Un dos 20 puntos que se rexistraron no marco deste operativo foi onte cando os axentes da Ubico entraron nese domicilio e un dos policías supostamente o que lle disparou nun ombro. O abogado da familia asegura que se van persoar como acusación particular que o mozo estaba desarmado. Guillermo Presa.
2: Escoitaron o estruendo, despertáronse asustados, ela incorporouse na cama, el levantouse da cama e asomou un medio corpo pola porta da habitación que estaba aberta. E en ese momento recibiu un disparo. Houve un disparo por parte de un policía. Non tiña armas, ele estaba en calzoncillos, estaba durmindo. E pegaron un tiro, e lo que dixo, porque me facedes isto, eu non fixei nada. E mentras tanto, pues, os policías pues, acudiron inmediatamente ali para intentar taponar a ferida e todo iso.
1: A operación Saiban que continúa baixo segredo sumarial. Tom.
0: A Xunta e a Fundación Adolfo Domínguez impulsan unha alianza público-privada para recuperar en Galicia o cultivo e a industria téxtil do liño.
1: Trátase dun proxecto a desenvolver en 3 anos que busca recuperar esa cultura non asociada a este cultivo, rescatando terreos abandonados, ademais de xerar emprego verde e fortalecer o tecido industrial galego. A presidenta executiva de Adolfo Domínguez e tamén da Fundación, Adriana Domínguez, destacou que o prezo do liño non para de subir xunto a unha demanda que vai increchendo. Mientras tanto, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, alou ese potencial desta iniciativa que comezará nunha primeira fase con 20 kilos de semente en ensaios para facer selección e cultivo. Falan Adriana Domínguez e Alfonso Rueda.
3: Para que pudiésemos nosotros surtir la demanda de las marcas gallegas, que somos el 65% de las marcas españolas que consumimos lino, haría falta una superficie de 10.000 hectáreas, que es más o menos el municipio de Ourense. Tampoco es muchísimo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esto está funcionando en otros países.
4: Yo creo que aquí hay moito futuro. Puede tener moita proxección, vaina ter, hai xente que pode vivir desto, é xente nova, é xente ben formada aquí en centros como este, que este orgullosa de facer o mellor liño de Europa e probablemente do mundo.
0: A información continúa en g24.gal.
5: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
6: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
7: Son as 6, saúdos cordiais e moi bons días.
8: Galicia por diante con Luis Ojea, de luns a venres a 6 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: Zapatero imputado e o goberno en shock. Por primeira vez en democracia, expresidente do goberno investigado por un caso de corrupción. Listo para a sentenza o suizo a José Luis Ábalos logo dunha última sesión onte maratoniana.
10: Me juego la poca vida que me queda.
9: Co foco hoxe en Andalucía, coa ampla victoria do PP, pero sen maioría absoluta, co descalabro histórico do PSOE.
8: Radio Galega, onde estás ti?
5: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Pues aquí estamos en esta mesa de actualidad de con 6 minutos sobre las 4 de la tarde recibiendo a Xiana Albor. Muy buenas tardes, Xiana.
1: Muy buenas tardes, Antón, ¿qué tal?
0: Pues nos aquí fresquiños se ven por la rúa, ¿qué tal se está?
1: De maravilla. Sí. Yo sé que a gente di que va a calor, pero de verdad que no noto tanto. Mira que no me gusta calor, prefiero a chuvia o frío, pero no noto tanto, ven. Debe ser causa miña.
0: A calor tengo un problema, as temperaturas extremas cando chegan os lumes. Disto queremos falar. Queremos saber de que vai esa nova aplicación para alertar dos lumes con inteligencia artificial incluída, Xiana.
1: Efectivamente, a aplicación chámase Alume. Alume, ou seja, que non é difícil de atopar, é, por suposto, gratuita e é unha nova aplicación, unha nova ferramenta digital máis para recoller avisos de lumes forestais en Galicia. Esta nova ferramenta tecnolóxica que se coloca no móvil permite comunicar a presenza dun lume ou dun conato e o vas comunicar directamente aos servizos de emerxencia. En apenas segundos, esta iniciativa forma parte do Pladiga 2026, o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia. E o furrulamento, digamos, o funcionamento é sinxelo. A persoa que detecta un posible incendio, pois podes enviar unha alerta co móvil e vas a chegar automáticamente á localización exacta mediante justamente o GPS. E ademais esta aplicación permite engadir fotos, pero tamén vídeos ou mesmo notas de voz ou tamén observacións, e isto todo vai axudar aos equipos de extinción a avaliar a situación e decidir pois se pode, por exemplo, chegar antes ao lugar. As comunicacións chegan aos centros de coordinación provinciais, onde estes avisos son verificados, lógicamente, antes de movilizar calquera recurso. E por que estamos a facer isto? Por que nace esta nova aplicación? Pois para reducir o tempo de detección, que ás veces é absolutamente vital, porque isto é algo no que coinciden todos os expertos. A detección temperá, ou seja, eses primeiros minutos dun lume, dun incendio, son decisivos. Ese se detecta antes, pois a mellor pode afectar a menos superficie e mesmo pode extinguirse antes. Pero, por exemplo, media hora pode supor unha extinción ou que o lume se vaya totalmente de control. Así que importantísima esa detección temperá. E, por certo, esta aplicación non chega soa, porque este ano Galicia ampliou moitísimo a rede de videovixilancia forestal. Temos ata 241 cámaras en 111 puntos do territorio. E temos, como dicía Antón, sistemas de inteligencia artificial que son quen de detectar automáticamente columnas de fume e focos incipientes. Esta IA vai xerar unha alerta inicial que despois vai ser comprobada por persoal cualificado, e é que todo o que teñamos a man para evitar de algún xeito estes lumes forestais ou que medren tanto, toda cousa é pouca, pero o máis importante somos as persoas.
0: Claro.
1: Moitísimo cuidado.
0: Se vemos lume, chamar inmediatamente.
1: Chamar e tamén ter moito cuidado, porque pois máis menos 9 de cada 10 lumes forestais, estamos alrededor dun 90% é a percentaxe, son iniciativas por motivos humanos. Non sempre é que o fagamos a posta, digamos, que vayamos ao monte e metamos lume. Ás veces poden ser negligencias.
0: Un descuido, deixamos exacto a grella coa que estábamos asando sardiñas.
1: Por exemplo,
0: ali.
1: Ou saímos co trator de desbrozadora que se pode botar unha chispa. Sí, por certo, hai que controlar sempre os mapas de risco de lume. Se hai risco, se hai unha alerta grande, se hai un gran risco, se estamos nun área vermella, non podemos desbrozar ou facer certas actividades forestais. Porque se imos desbrozar, por exemplo, cando a nosa zona está dentro dese momento de alerta, podenos caer unha multa se ao final Deus non o queira hai un incendio. Hai que ter moitísimo cuidado.
2: Xena, que maravilla que haxa este...

0: este bo uso da inteligencia artificial, porque moitas veces acabamos empregando no noso día a día para absolutas, con perdón, tonterías. Sí que é certo que eu lembro ano pasado que estivemos facendo o programa, Antón, dende Sedexpo, esa Feira Internacional de Seguridade, Defensa e Emerxencias, dende Silleda. Eu lembro falar cunha empresa que era española, non lembro de que comunidade, pero que sí que tamén traballaban coa inteligencia artificial, cuns pequenos satélites que a través da inteligencia artificial podían previr e axudar na, no que é a extinción dos lumes. Tamén me maravillou que ao final é iso. O bo uso e boa implementación desta ferramenta non creada polo ser humano que debería ter un bo uso en todo momento.
1: Estou completamente de acordo, Iago, e é unha teima que eu teño moito, porque ás veces ves que estás a usar a inteligencia artificial ou que sei, para imitar a un político
0: para, ou para
1: ou unha cantante.
0: Como coce os espaguetis?
1: Bueno, si, sí, eso xa é increíble, ou como facer unha limonada, botalle limón, azucre e auga. Pero estou moi de acordo contigo, Iago, e é verdade que Galicia ás veces semella que non, pero estamos hiper mega avanzados a nivel tecnolóxico, temos empresas punteirísimas. Eu creo que xa vos lo dixen, que desde Galicia un dos satélites últimos que se mandou ao espacio exterior está sí. Made in Galicia, Made in Galicia,
2: somos
1: tecnoloxía.
2: Potencia, agora mesmo ese tipo de tecnoloxía.
1: Exacto, e en prevención de lume tamén, pero bueno, xa sabedes o que din, o lume apágase durante o inverno.
2: A prevención ten que ser os meses anteriores. O es que mañá esta hora, sabedes onde imos estar?
0: Creo que algo nos contates,
2: no
0: Antón, creo.
2: Son do camiño.

0: Ya está aquí o popular evento musical no Monte do Gozo, con reclamos ben importantes, estrelas do calibre de Linkin Park ou Katy Perry. O son do camiño que vai converter novamente o Monte do Gozo no epicentro musical do país, do 18 ao 20 de xuño, desde mañá xoves ata o sábado. Pois que hai estrelas de renome nacional e internacional, pero este ano estiven vendo que a aposta tamén polos galegos é moi importante. Que van estar por ali Ortiga, que vai estar Carlangas, que vai estar Senra, que vai estar Habló Pablo, que ademais será un dos nosos convidados, Carlos Ares, e tantos outros. Recibimos tamén nesta mesa de actualidade a Moncho Lemos, que xa ten as súas costas algún que outro festival do Son do Camiño. Hola, Moncho, como estás?
1: Que tal, como estamos? Moi boas tardes. Bueno, pois mira, é curioso porque estamos escoitando agora esta historia que nos facía xa nada da prevención, de importancia, e tamén esta mañá supemos ademais todo o importante dispositivo que avanzou a Xunta de Galicia con respecto á seguridade no Son do Camiño. Entón anunciaban que vai a contar con un efectivo de máis, perdón, de máis 1.300 efectivos, que vai a haber no recinto pois un posto avanzado de mando para coordinar todo este operativo para cada unha das tres xornadas do festival. Tamén anunciaron, por exemplo, que haberá cámaras de seguridade, que haberá un control de tráfico, drones, incluso un hospital de campaña. Digo todo isto porque creo que é importante, porque non xa para os que vamos un pouco maiores, que ás veces somos os peores comportándonos, pero sí é verdad que, polo visto, en edicións anteriores hai moitos pais que deixan ir os seus fillos ao Son do Camiño. Entón, hai rapaces que van, bueno, con 17, 18 anos. Entón, para moitos pais, o mellor é a primeira vez que os seus fillos están fora de casa, pois o mellor hasta as 4, hasta as 5 da mañán. Entón, sempre hai esa pequena preocupación, esa pequena prevención. Entón, creo que dar estas noticias de que, bueno, de que vai haber unha serie de medidas de seguridade, que vai haber ali un respaldo por parte de técnicos, de unidades móviles, desplegados con equipos de primeira intervención.
2: Ou seja, cos da tarde estamos protexidísimos.
1: Estás absolutamente protexidos. En déjame, vos xa sodes maiores, e xa supoño que non
0: eres
1: ali
0: boas persoas.
1: A facer o...
2: Hai moito, pero unha vez que saímos, ao mellor volvémonos tolos, mira ti,
1: Mira, é curioso, porque hai uns días estábamos falando aí un grupo de amigos e recordamos unha frase que sempre decían os nosos avós. Ti acordaraste tamén aquilo que decían sempre os maiores, que decían: aquel que non acorre de vello, de novo, despois acorre de vello. Entón, eu sempre son da teoría de que hai que desmadrar, hai que desfogarse cando non ten así a adolescencia, cando comeza a sair, porque senón despois volvese absolutamente tolo cando non está na edad da xubilación.

0: es absolutamente fora de lugar. Digo esto para que moitas veces os pais se acostumbran, quedan así un poquinho sorprendidos cando teñen esos fillos que comezan a sair, que comezan a dar unha volta por aí, e din, bueno, mira, que desfogue agora, que logo despois cando teña 40, 50 anos vai estar tranquilo. Entón, non pasa absolutamente
1: este
0: nada.
1: Este festival,
0: ¿no?
1: Ademais, aparece ou se
0: produce... É moi intergeneracional,
1: sí,
0: este festival.
1: E ademais, un momento onde moitos tamén remataron os estudos, os da selectividade, por exemplo, xa remataron,
2: que
1: están acabando
2: cadrado
1: o cole.
2: Algún ano que era, sí, o son do camiño antes da selectividade, sí,
0: non sei se foi o ano pasado, foi un par de anos, no, que dicía que se solapaba.
3: É verdade, o ano pasado era antes, pero hubo que estabades a decir que vai xente pequena, é ben certo. Onte atopei unha amiga do cole, vai coas dúas fillas que teñen en plan 10 12 anos, e están as fillas de vou poñer a chupa de coiro. Están todas emocionadísimas e con dúas amigas máis. Pero é o que falábamos antes con Iago, claro, neste caso, cando son nenos pequenos terán que ter unha autorización, se non están cos pais.
0: Entendo que sí,
3: pero non poden pasar.
0: Sí, eu creo que sí. Creo que hai unha autorización, e logo tamén hai o feito de que moitos pais, por eso decía o Festival Intergeneracional, porque poden comprobarlo, por exemplo, ano pasado con La Oreja de Van Gogh, que había aquí aqueles pais de 50 anos. Claro, non te rías, porque é un fenómeno, claro, é un fenómeno moi curioso, porque é algo moi parecido o que vai a pasar, por exemplo, no ámbito cinematográfico, a partir deste fin de semana, cando chegue aos cines Toy Story 5. Con Toy Story 5 pasa isto. Cando foi a primeira Toy Story? Hai 30 anos. Claro. Entón, van a acudir a ver Toy Story
3: todo
0: moitos
3: mundo.
0: Pais que o mellor viron a película con 12, 13, 14 anos, e ora levan os seus fillos con 12, 13 anos. Entón, con La Oreja de Van Gogh, volvendo a xón do camiño, recordo, o ano pasado pasaba eso. Había esos pais de entre 40 e 50 anos que recordaban as cancións de La Oreja de Van Gogh cando iba un autobús escolar e cando escoitaban música de adolescentes, e logo levaban os seus fillos de, bueno, sei, de 17, 18 anos, 20, que tamén coñecían esas cancións. Este ano pasa o mesmo con determinados artistas, así que son multigeneracionais.
3: Iso é o mellor, cando tes así diferentes estructuras de edade e de tipo de xente, porque senón estes sitios que son todo monogamia e todo mundo igual, a mí non me aproveita tanto, de verdade. E despois eu estou sentindo unha cousa. Gústame máis estar con xente maior, porque así, como xa vou tendo unha idade, véxome máis nova e sinto-me en plan ai, e me din, ai, ti estás feita unha rapaza. Cando vas coa chavalada, dinte en plan, pero señor, onde vai usted? Entón,
0: no
3: eu agora estou
0: camiño,
3: tirando así no
0: son do camiño,
3: a grupos de edade
0: no
3: maiores.
0: Eso. O sea, tese a unha idade e non estás fora de lugar.
3: Exacto, non te sentes fora de lugar.
0: A veces cando vamos así a determinados concertos, pues, pero que fago aquí, son
3: claro.
0: O abuelo Cebolleta neste concerto. Aquí, con esta multidisciplinade de artistas.
1: E aparte, claro, ser diferentes escenarios, porque son
0: claro,
1: tres escenarios. Sí. Un exclusivo de DJs, outro onde actúan pois estrelas do pop nacional ou galego, e despois hai as estrelas internacionais que tamén desfilan polo outro escenario. Entón, das esa mestura interesante.
0: É algo importantísimo. Hai horas. Podes ver un concerto a 6-7 da tarde, pero se as 2 da mañá estás canso, vas para casa e volves o día seguinte.
2: E moita xente que irá máis tarde, quero
0: claro,
2: dicir, que vaya a contratar.
0: Que vaya a partir das 9-10 da noite.
3: E a contorna é unha maravilla, bueno, porque hai unha morea de árbores frondosas de diferentes especies, este solaguiño, iso tamén agradecese. Ata diferentes altitudes, vas como por montañinas, non? Parece que vas cambiando así de paisaje.
0: Sí, logo
2: a ceso, estaba hai unha nora, que xa se ve desde...
0: Sí.
1: De feito, nos imos estar ali ao lado, pegadiños a Nora.
2: Pues, bueno, queres facer unha conexión de andaliento?
1: Claro que quero, sí,
0: claro, quero subir vas a Nora. Subir a Noria, non tes problema.
2: Xa falamos mañá.
0: Sí. Que tes problema de vértigo.
3: No, Iago ten norafobia.
2: Un poquinho de
3: norafobia, que estaba a falar con virtudes.
0: Sí, non? Bueno, pasaría pues moita xente.
3: Cobran a parte a Nora. Eu non sei que nunca subín.
1: Entendo que sí.
0: Sí,
1: ali
0: claro,
1: cobras
0: sí,
1: de, pagas sí, desde sí. O momento que
0: claro,
1: entras.
0: Sí. No, claro. Ten é como cando vas a unha festa.
1: Consumicións non están incluídas tampouco.
0: Cando vas a unha festa.
3: Mais vale, se non arruinaban.
0: O pulpo o pagas a parte, cando vas a Ascensión, a Noria tamén a pagas a parte,
1: claro,
0: cando
1: claro.
0: Vas a Noria nas festas de Pontevedra, cando vas a Noria en Vigo, non? No Nadal,
3: un pouco. Sí, supoño que era unha chorrada de pregunta. Grazas por deixalo claro.
0: Mañán estamos ali facendo. Bueno, está aí todo o equipo facendo o programa da tarde.
1: Sí, imos a entrar antes
0: da historia, ademais, non do son do camiño.
1: Nos comezaremos ala polas 3 da tarde, cando aínda as portas para o público estean pechadas, pero xa pois este algún que outro músico probando, desde logo pois os responsables da seguridade, das instalacións, pois preparando todo para recibir os primeiros visitantes que entrarán a partir das 4 e algúns minutos.

0: Además, que interesante, porque moitas veces, claro, despois nos medios de comunicación nos quedamos con esa imaxe do son do camiño, bueno, coa parte musical, a parte dos escenarios, actuacións, que gustaron máis ou menos.
1: Pero hai toda unha
0: infraestructura, toda unha engranaxe, creo que mañán vades a contar precisamente neste programa. Esa intrahistoria, como cando vai a un rodaxe dunha película. Bueno, ves a película, pero logo... Vos mañan
2: no son que está
0: a
2: trastenda, ¿no?
0: Podes estar así nos vericuetos un pouco.
3: E cada ano están a facer mellor, hai que telo en conta, porque por exemplo este ano unha morea de xente xa ten as pulseiriñas, porque resulta que este ano podes coller as pulseiras, exacto, pero nunha morea de sitios diferentes, en centros comerciais, en tendas, entón xa está todo o mundo coa pulseiriña, mañan xa non fai a cola.
1: E a vos que vos parece, estivestes en algún festival, ti sí?
0: Sí, de feito en Radio Galega Música os dos primeiros anos sí que retransmitimos a un concerto, te fixemos ali unha serie de programas especiais. Entón, foi moi curioso ver as primeiras edicións do Son do Camiño, porque marcaron un antes e un despois nos macrofestivais en Galicia. Entón, ver toda aquela avalancha, ver todo aquel interés, e sobre todo naquel momento que logo, bueno, conseguiu trasladarse do resto das edicións, ver como era un festival para todo tipo de públicos. Incluso, xente que non iba habitualmente a ningún festival iban o son do camiño. Non, eso sí que... E que logo abriu as portas tamén, cando se fixo a primeira edición, para outras cidades e outros festivais que optaron un pouco tamén por ese mismo tipo de modelo. Tamén é moi importante un pouco o que pode pasar este ano co son do camiño, porque sabes que ahora mismo están nun momento de certa crisis determinados festivais. Sabes que hai moitos festivais por España adiante que en algún caso non se van a celebrar este ano. Estase falando no sector de determinada burbulla de festivais, que hai un exceso de festivais, que prácticamente todas as cidades e todas as vilas queren ter un festival. Entón, bueno, eu creo que estamos nun momento onde se está un pouco reposicionando e reorganizando o mercado dos festivais de cine, pero creo, perdón, dos festivais de música. Pero creo que afortunadamente o Son do Camiño está xa consolidado, e quedei moi sorprendido con algúns datos que me contaron, que me dixeron que máis da mitade dos visitantes viñan de fora de Galicia, que había un montón de visitantes de León, de Asturias, do norte de Portugal, de Cataluña, de Madrid. Eso é moi importante, porque non queda como únicamente que tamén un festival para o público galego, sino que hai, entón, eso, cando chegue un momento, que chegará, porque eu creo que a medio plazo non hai mercado para tantos e tantos festivais como hai por España adiante, eu creo que son un valor engadido moi importante para a continuidade nas próximas edicións, para a consolidación dun festival que xa de por sí está consolidado como o Son do Camiño, non?
1: De fondo temos un dos reclamos do festival Linkin
3: Park,
1: efectivamente.
0: Mira, aí onde se nota, ves como se nota.
3: Que va, hoxe non daban encantado ni unha soa canción de Katy Perry.
0: Mira,
3: non sei unha canción de Katy Perry.
0: Algo moi interesante, ahora escutemos a canción, conto vos unha cousinha. Unha cousa importante dos festivais é que moitas veces vas a ver actuacións de grupos ou de solistas que non coñeces ninguna canción.
3: Sí, eso está ben.
0: E o mellor,
2: descúbrelos aí.
0: Sí, porque si foran nunha actuación na tua cidade, nunha sala, non irías porque non os coñeces, pero parece que nun festival absorbes todo eso. Entón, deixaste un poquinho arrastrar por esta historia. Escoitamos entón un poquinho
1: Linkin Park.

0: Pois alguén tivo en conta as audicións, as escoitas en Spotify estes días previos ao Son do Camiño, e unha das grandes figuras, Katy Perry, que vai estar mañá no Son do Camiño, está a cabeza, suma 87 millóns de ointes ao mes en Spotify.
1: Que va?
2: Home, sí, que a Katy é unha clásica.
1: Cántame unha, Iago, cántame unha, pues
2: mira,
1: de Katy Perry.
2: A de Roar, non vou cantar, non llevo a facer ese mal aos galegos e galegas, pero ten a de Roar, a de Firework, é que agora, claro, non xa podo cantar.
3: No, pero para os artistas é importantísimo, porque os artistas só prácticamente obteñen os seus ingresos fundamentalmente das actuacións, dos concertos e dos directos. Os ingresos que proceden prácticamente da venta de música residual, incluso da reproducción dos seus temas en plataformas como Spotify, como SoundCloud, ou como Apple Music, ou como YouTube, sigue sendo ata certo punto residual. Pero incrementa a súa popularidade no sentido de que, bueno, contribuye a que días previos a que veñan de xira

0: o comiencen esas actuacións de verán, que normalmente se alternan en, se suceden en distintos festivais, pues evidentemente aumentan exponencialmente moito a reproducción das súas cancións.
1: E estas actuacións, ¿no?, teñen que ser un verdadeiro espectáculo visual tamén, porque esta xente está de boca.
0: E máis que nunca, que a música os entra polos ollos, sí. Entra a mitad da música, entra...
2: Mira os mega espectáculos das nosas orquestras hoxe en día, que combinan danza, acrobacias e pirotecnia.
3: Incluso xente como Ortiga ou xente como Bayuca, que tamén tivemos en Burela, apostan polo audiovisual, ademais de
0: si explorar. Xa non chega con tocar, con cantar e subirse a un escenario. Hai que facer todo aquelo unha performance, como dicías. Es que iso que as orquestas comenzaron a facer hai 15 ou 20 anos, agora é fundamental, sin eso que non
3: esta canción que temos de fondo moi coñecida é de Cati.
2: Esta é xoache xa, non?
1: Sí.
3: A ver, espera un momentinho.

0: Mira que bailamos esta canción, Cantos sí. O una radio también.
1: Cando bailache, sí, esta.
0: Cando saia de aquí.
2: Pois, pero tamén é incrible, non solamente Katy Perry, sino que nos últimos anos outros artistas da súa talla internacional que pararon aquí. E Katy é a primeira vez, e ti imagínate que é a última que ven por Galicia, ou seja, unha oportunidade única de...
3: Mire, é outro truco estupendo das axencias de marketing con esos nos festivais que o mellor eu me acordo nos pasaba con quen recordo que pasaba isto habitualmente, sí, con Rafael que prácticamente todos os anos ven a Galicia, ten unha actuación en Galicia, moita xente vai a verlo porque di o mellor é a última oportunidade de ver a Rafael, ¿no? E logo hai outro truco que son esas famosas iras da despedida, claro, unha xira da despedida pode durar 10 anos. O sea, Ahora, por exemplo, están na xira de despedida el último de la fila, que acaban de estar en Santiago de Compostela, precisamente no Monte do Gozo, pasado fin de semana. Bueno, esa xira de despedida, claro, está ahora mismo en consonancia, está en rodaxe, está por aí en circuitos, pero non quere decir que ese é o último ano. É posible que dentro de dous ou tres anos siga con esa xira de despedida.
2: Claro, mientras, pero, por exemplo, entradas... temos artistas como Bad Bunny que teñen a xenda tan apretada e fan tantos concertos que o mellor é difícil que poidan parar, claro, en algún momento. Claro. Por exemplo, adoitan facer residencias, pois iso, nas grandes cidades como Madrid ou Barcelona, e moitas veces é difícil que
3: sí,
2: ao mellor poidan parar...
3: Velo fora desos lugares.
2: De ti, claro,
1: eso
2: sí.
1: É certo, pero tamén a brincadeira destes festivais é que vas andando polo festival e vas saudando home, Iago, home, Moncho, home, Antón. E o único que faz é saudar a xente completamente e é tamén o chachi, a mí o que me gusta, polo menos.
3: É que os festivais teñen ese punto de romería, ese punto de festa.
1: É que casi
3: non
1: sabes quen está a tocar, as veces.
0: Sí, a mí chama a atención a xente que merca os abonos e as entradas en saber quen vai a actuar, porque isto xa ven pasando aí tempo, que un cegamente confía no...
1: Esa amiga miña que vos contaba que vai coas fillas e as amigas das fillas, Araceli, nos está escoitando, procura mañán ao equipo da Radio Galega.
0: Araceli, pasa polo camión da Radio
1: Galega. Polo camión coas túas fillas que son simpatiquísimas. De verdade que vos partides da risa con elas. Pois é o regalo que lles traen os Reis Magos as nenas.
3: Mira. Sí?
0: Uh-huh. Claro. E elas...
1: sin saber o cartel.
0: Porque queren ir aí,
1: porque son moi festeiras. Si, si, todos os anos. É unha tradición na familia.
3: Claro,
1: va toda a familia, o pai, a nai, a fillas.
3: Neste tipo de festivais sucede o feito acontecemento. Non ti vas ao festival, sabes que, bueno, mercas o abono, e o mellor dos tres días hai dous que, bueno, que a mitad dos artistas é que interesan. E logo hai o fenómeno de acontecemento, de non perderse esta historia. Sucede tamén nos festivais de cine, a ver, cantas películas vai a xente a ver sin ter a máis mínima referencia. Ahora, hombre, ahora é un poquinho máis fácil porque está internet, que máis e que menos tes unha información previa, pero eu recordo dende sempre nos festivais de cine entrabas a ver un montón de películas das que como moito sabías o actor principal e tiñas unha historia do director, pero non tiñas a máis mínima referencia da película que ibas a ver. Entón, este fenómeno sí que é moi curioso, trasladarse é un pouco esa historia, casi ir a cegas, non? Entón,
0: sorpresa.
3: Bueno, hombre, malo será que de eso, hombre, sí. Dos, tres días non hai a cada día un par de artistas que me interesen. E logo, hai un pouco tamén esa presión de imos mercalo agora, porque o mellor, si esperamos unha técnica de marketing, si esperamos despois, non hai. Entón, é o tema de...
0: De feito, abonos, polo que eu teño entendido,
3: esgotaronse
0: non hai,
3: seguida,
0: están esgotados. E quedaba alguna que outra entrada, para algún
1: de días,
0: días
1: soltos, sí. Non, imagino. Tamén sí. Hai que ter en conta

par de cousas que antes ao principio, Moncho, falabas desa seguridade abraiante, esa coordinación entre todos os equipos do Son do Camiño. Unha cousa, con rapaces pequenos, hai es que poñer protección,

0: é un clásico.
1: Sí, a partir das 10 e pico, 11 da noite, inda que faga un día destos de calor abafante ás 5 ou 6 da tarde, a partir das 10 e media da noite, ali hai que levar como mínimo sudadera e doble camisete, verdad?
2: Escoitamos un poquinho a Katy Perry, tamén a Linkin Park, o mellor podemos tamén deixar que Ortiga nos cante e nos conte algo, que o mellor tamén se pasa mañá polo noso camión, quen sabe. Aí está, soando Ortiga, mañá non, o sábado estará no Son do Camiño.

0: Oye, apúntate tamén que mañán ás 8:30, cando remates o... Bueno, quedades un poquinho, sí, cando remate o programa, porque ás 8:30 está Carlos Ares, o coruñés, que está...
1: Home, non imos perder, eh?
0: Está nun momento perfecto, e logo despois, non sei se vos acordades, no 2022, que estivo Dani Martín. Bueno, pois mañán repite, alrededor das 10:45, 10:20, outra vez Dani Martín. E logo, eu teño moita curiosidade, hai así unha presencia que me interesa moito. Bueno, a verdade que me interesan bastantes, ¿no? Pero por exemplo, o sábado me encanta que este Lola Indigo, ¿eh? Claro. Me parece es espectacular. Sería unha desas concertos que para min, inda que teóricamente por o público máis novo, aí sí que conecto
1: Moncho,
0: co público
1: máis novo. Non hai artista para un público concreto, xa falamos hoxe.
0: Hai artistas para un público todos. Entregado. ese é o truco, ese é a historia. Non, pues, pero son todos, a verdade, logo tamén, a ver, hai unha cosa importante estos festivais, e que mellor hai artistas dos que únicamente coñeces unha ou dúas cancións destas que poñen así recurrentemente na radio, pero como ali os concertos tampouco son concertos que duren dúas horas, cada artista toca un promedio de 40, 45 minutos,
2: sí, entonces, entre bueno, 60 e 90 minutos.
3: Claro, sí, pero o mellor destes festivais é saberse a canción e berrar xunto con todo,
0: e a que non sepas descubrila, que
3: sí,
0: tamén é importante.
3: Pero digo,
0: ¿no?
3: Unha cousa das incribles para min dos concertos así, macro concertos,
0: esa comunión co público,
3: esa comunión,
0: ¿no?
3: Co público, é unha pasada. Hai estudos psicolóxicos desa unión entre humanos.
0: Sí.
3: Cando cantas unha canción entre todo o mundo,
0: é
3: increíble.
0: Sí, mira, é o mesmo que pasa, por exemplo, co cine, non é o mesmo ver unha película na túa casa solo, que o mellor ese espectáculo conxunto de estar nunha sala un 70, 80% de ocupación, e como diste, todos emocionándonos simultaneamente.
3: Rindo, pasando medo,
0: que
3: todo
0: o equivalente
3: mesmo. Para un artista eso ten,
0: claro,
3: que ser tocar ceo.
0: Todos cantando o estribillo da canción, que era un chute de enerxía, se o di todo o mundo, que iba o directo, e non hai volta que dar. ¿No?
2: Volvemos despois, se queredes, sobre o Son do Camiño. Mañá faremos programa especial desde alá, con moito que escoitar, que ver e compartir.
0: As
2: pero...
0: interioridades do Son do Camiño, contadas na Radio Galega a partir das 3:05 minutos.
2: Trastenda.
0: Todo aquilo que vostede quiso saber sobre o Son do Camiño e nunca se atreveu a preguntar, ¿eh?
2: Moi boa publicidade, Moncho Lemos. 25 minutos para chegar ás 5. Imos de marisqueo.

0: Sabedes, pola información que estamos suministrando os medios de comunicación, que a saúde do marisqueo en Galicia está, en xeral, moi feble. O sector vive unha das peores crises dos últimos anos, con mortandade severa en bancos, marisqueiros e forte caída da produción tras un inverno que foi moi chuvioso, que baixou moito moito a salinidade das rías. Na ría de Ferrol a situación tamén é delicada, pero cun matiz hai zonas que poden abrir e pechar segundo os mostreos que se fan de toxinas e a clasificación sanitaria. Raúl Villares, como andamos? Por onde estás?
1: Que tal? Moi boas tardes. Un de Ferrol diría, estou da outra banda. Estamos na outra banda da ría, que é Fene, neste caso entre Barallobre e Mariños, no molle de Barallobre, no porto de...

0: Maniños Barallobre, así lle chaman agora, diante da confraría de Barallobre, onde hai aventa ao público, o marisco está ali viviño e poden vir a mercalo en calquer momento. Estou cun mariscador da pé, aínda que agora mesmo non nos podamos meter porque a pleamar vai ser en torno a 6:30 da tarde. Pero o muelle, había moito tempo que non estaba, está renovado, a ría está co saneamento moitísimo mellor de saúde, e os mariscadores da pé pues están parados, e quero vos contar a historia de Antonio Villar Bellas, que
1: Antonio Villar
0: Bellón, perdón, que é un dos que quedan traballando. Cando el comezou, pues eran bastantes e agora son bastante menos. Para mí o que máis me chamou da atención da súa historia é que un home que traballaba en automoción, de repente pasou o mar e converteuse en vocacional e un amante profundo do seu traballo. Que tal, Antonio? Boa tarde.
1: Hola, que? Boa tarde. Pois sí, a verdade é que no 2008 quedei desempregado, entón a raíz de eso pues, empecé a facer cursos de soldadura, de electricidade, todo o que aparecía por aí. Bueno, así botei casi 3 anos desempregado. Entón apareceu unha plaza aquí na cofradía de Barallobre, e levo desde 2013. Empecé con unhas compañeras, unha cuñada miña que me enseñoume moito do sector, porque levaba moitos anos, e cunha amiga dela tamén. Daquela, pois, éramos casi uns 60.
0: E hoxe quedades?
1: Hoxe quedamos 12.
0: Carai.
1: O sea, hai algúns rebaixados, pero non somos máis de 30.
0: Moitas mulleres, hoxe en día, como é a...
1: Ahora, claro, a raíz da crise, pois moita xente, claro, botouse ao mar, igual que cando foi a reconversión de Astano, botouse moita xente ao mar, e había recurso, había moitísimo. De feito, ahora, da flote, ahora, por poñer un exemplo, quedan 5 tamén, non hai, e había aquí 100 e pico mariscadores da flote.
0: Como foi o teu cambio, de repente, pasar da automoción, de algo completamente distinto, e enamorarte do mar?
1: O meu cambio foi aprender moito das veteranas, e despois, ao mesmo tempo, pois, ao traballar no tema do sector da automoción, de chapa e pintura, traballaba a chapa dos coches e a chapa fina. Entón, eu normalmente, pois, a chapa que utilizo ahora, porque fago a miña propia ferramenta. Os carros, incluso a horquilla, os hachos, mas aproveito. De feito, dedico algo a chatarra tamén, e todo o que aproveito, tamén o aproveito para sacar, bueno, para facer a ferramenta, porque con unha chapa de 1,5 de espesor, xa podes, xa amañas. Hai que facerlle un nervio, claro. Aquí temos un, non se pode ver, pero bueno, aquí o compañero Beno ve, aquí fago un nervio principal, porque claro, para que se sosteña a chapa, sabes? Ese sostén, quero dicir, entra no sustrato como un cuchillo.
0: Uh-huh. O sea, que eso valeuche, ese traballo anterior valeuche para despois poder adaptar.
1: Totalmente, sí, dixen, aquí apareceume, e de feito, as que estaban traballando, as veteranas, me pedían
0: sancho. Que lle fixeras ferramentas.
1: Sí. Ah. Así que se retiraron as veteranas, se me foi a carga de traballo. Se me foi, da verdad que sí, que Tonio, faime un sacho deses que son lixeiros, además, lles facía de inós. Cobraba un precio módico, sabes? Porque tampouco iba... Porque se si vas a facer un sacho isto a unha calquer carpintería metálica, 50 euros... Tranquila. Además, yo se levaba mangados e todo, quero dicir, coa madeira, con todo. Además, co pincho principal para buscar os ollos do marisco, claro.
0: Decías que aprendiches con elas, supoño que foi aprender dende cero, non? De plantarte na praia, contabasme unha anécdota que ata cando fuches empezar debías estar nervioso e preparado, como non tiñas ni idea, fuches probar o carro, non?
1: Ai, efectivamente, antes de empezar, eu sabía que me faltaba un mes e pico por aí para empezar, e claro, algo de miña cuñada xa me contaban, tal, entón daquela collíamos bastante ostra, collíamos ameixa fina, collíamos babosa, berberecho, entón, claro, e dixen, pois vou probar un carro, como os que levan unhas rías baixas, porque eu fijeime tamén, e fixen un carro, e levei unhas rodas, claro, tiña un pouco diámetro, se me hundían, e tuven que rectificarlo, volver outra vez, a facelo, e así a prova, pois ahora, de feito, pois sempre, non me adapto sin carro, incluso levo mochila, onde levo auga, o traxe de augas, en fin, que me deu a vida. Que pasa? Que do que me daba a vida, que desde o 2013 hasta o 2018, pois íbamos vivindo.

0: facíamos ao mellor unha semana 800 euros. Donde faz nunha semana. Que pasa? Que agora, a partir do 18, foi en decadencia. Berberecho non hai, babosa tampouco, e as demás especies vanse aguantando, a ostra, a xapónica e a fina, que é do que vivimos agora, están tamén aí nun limbo, aí non se manteñen, non hai moito recurso. Ese é o problema da ría.
1: Sin embargo, saneou a ría. A ría está saneada.
0: A ría está, a auga está limpísima, notouse moitísimo, pero claro, me imagino que isto levará un tempo de adaptación, e o que non axuda son os cambios bruscos de temperatura, porque eu cando empecé o inverno facía frío, pero dun tempo esta parte, a miña fecha en concreto é 2018, para min, que a nivel planetario pasou algo para que haxa estes cambios tan bruscos. Entón, claro, o bivalvo non se adapta a estes cambios tan bruscos. E ten que haber un equilibrio entre agua dulce e agua salgada para que o bivalvo, sobre todo, que non haxa baixa salinidade, nin moita agua dulce. Ten que haber un equilibrio, que é o que din os biólogos normalmente.
1: Que agora está controladísimo polos da confraría e tamén o biólogo que controla...
0: Eles están facendo muestreos continuamente para saber se está ben, se ten toxina ou se ten moita coli, por se hai un vertido algún incontrolado por aí, un neda, pois temos aí unha zona que está bastante, hai bastante coli, está de feito, se temos que ir a mariscar ali, pois temos que levar ese marisco a depurar a entrada da ría.
1: Como é mariscar a pé?
0: Pois mira, mariscar a pé é coller o horario que nos marca a lúa. Empezas un día, imagínate, pois por poñer un exemplo, empezas un día un luns, ao mellor ás 6 da mañá, o día seguinte empezas 3 cuartos de hora máis tarde, o día seguinte outros 3 cuartos de hora, que cando finaliza a semana, ao mellor pois estás, empezas ao mellor casi ás 12 da mañá ou por aí, e vámonos adaptando ás mareas. Traballamos 2 horas e media antes da baixa mar e 2 horas e media despois, en total son 5 horas. É un traballo cojonudo, habendo recurso, é un traballo estupendo porque...
1: Baixar o lombo, subir o lombo...
0: A ver, tens que adaptarte a ergonomía, é principal, por iso eu, claro, o tema da ferramenta...
1: O telo adaptado, verdade?
0: Claro, o tema da ferramenta...
1: Está todo pensado, o tamaño, o agarre, todo...
0: Sí, ademais, incluso o carro, ben ves?
1: Sí.
0: Lle fixen unha pequena inclinación, porque cando fai moito vento, se está anivelado o carro, se lle fago... mo tiro o vento, entón... Procuro, de feito, hai momentos que claro, fai tanto vento que incluso lle meto.
2: Marchou Antonio.
0: Un día traballando en Ares, porque vamos a zonas de libre marisqueo que lle chaman con permiso de explotación, claro. Que non é libre marisqueo. É libre marisqueo para as cofradías da zona 7 que lle chaman. Todas as cofradías da zona esta, Mugardos, Ferrol, Nós, Barallobre, Miño, incluso, vamos á zona esa, a Ares. Porque, claro, non haber recurso aquí, aproveitamos esas zonas, que son de libre marisqueo, e son de octubre a marzo. E son añadido. Ao haber pouco recurso aquí, vamos lanzados para lá. Quero dicir, é outro aliciente, pois, polo menos para sacar sueldo.
1: O sea que ergonomía máxima. Temos o carro, temos a mochila, isto...
0: A horquilla, isto é un sacho.
1: Isto é un sacho.
0: E a horquilla...
1: Que ten, ten dúas partes o sacho.
0: Sí, por exemplo, aquí ten un pincho, que lle chaman, a xente extraña, lle, pa que ese pincho, claro. Tal? Nos, cando estamos traballando, o bivalvo, a mexa, tanto a fina como a xapónica, fai unos orificios para asimilar a auga.
1: Ah, e así sabedes onde está.
0: Claro, ela está enterrada no sustrato, para protexerse dos depredadores. Fai unhos orificios no sustrato, elas estenden os sifós, que lle chaman, entón asimilan a auga, e de aí se alimentan e máis se oxixenan, o sea, aproveitan o oxixeno da auga para vivir. Entón, a mexa fina, por exemplo, normalmente fai 2 orificios e son separados. E dependendo tamén da profundidade a que esteñen enterrada, porque a mexa fina chega a enterrarse a 25 centímetros de profundidade. É a que máis se enterra. Despois a xapónica e a babosa e o berberecho están nun rango de 8 centímetros. A que máis se enterra é a xapónica e a babosa. E o berberecho está logo na superficie, a 2 centímetros e tal. Entón, claro, cando ves, por exemplo, a babosa, é máis...

0: a xapónica fan un ollo en forma de oito. Non é igual, porque teñen os sifós unidos e na parte superior están un pouco, non están unidos de todo, entón fai ese oito. Pero claro, a, xa che digo, a mexa fina chega a estender os sifós un largo de logo 20 centímetros, ou 10, 15, chega a estender os sifós.
1: O pincho é para algo
0: disso? O pincho, claro, cando non ves ollos, cando non ves... Imagínate, a marea fai vento, está subindo, baixando e tal. Cando está baixando, se fai vento, os orificios que fai o bivalvo quedan taponados pola area fina. Entón, para nós descubrilos, pinchamos o sustrato e obligamos a que, ao mover o sustrato, ese polvillo que queda, ou sea, esa area fina, caia, ou sea, e ábrense os ollos. Forzamos ao sustrato a que aparezcan esos orificios. Que, de feito, cando fai bon tempo e non hai vento, xa quedan descubertos. Xa non fai falta andar... pinchando... Hai un veterano que lle chama Manel, madre mía, ese collendo... Ese non traballa máis que de... Porque podemos traballar sachando metro cuadrado a metro cuadrado, chamanlle vulgarmente a feito. Uh-huh. e despois ir ao ollo. Hai xente que é moi especial, o sea, está moi... Sí, sí, levan moitos anos no sector e aprendes moito deles tamén. Pero non nos das collido, porque, claro, este home que xa estou falando leva desde moi neniño. Naceu aquí en Barallobre e sabe como... Bueno, desde moi neno está na praia, quero dicir.
1: E logo leva de su rastrillo.
0: Sí, eso normalmente...
1: Un angazo.
0: Sí, angazo, sí. Como ten cinco puntas e tal, eso para zonas duras... Uh-huh. Como ten bastante mango largo, utilizámolo de palanca, porque para levantar o sustrato así a metro cuadrado, cando vas a feito, pues a ferramenta esta axuda moito, porque faz palanca. O sacho tiras, pero isto faz clavas e levantas o sustrato e removes o sustrato para ver se hai algunha mexa no medio.
1: E logo tes o capacho. E hai dos recipientes.
0: Ah, vale.
1: Hai dos recipientes.
0: Por pues claro, levamos os... Algo que non falamos antes, que levamos un rato falando, ¿verdad? levamos unos medidores.
1: Amigo.
0: Os medidores, claro, a cofradía non pode chegar a mexa que non dé a talla comercial, porque senón nos meten un sobrazo. Entón, temos que levar os medidores. Vai. A mexa xapónica son 38 milímetros, tamaño mínimo. Despois a fina son 40, a babosa tamén son 38 milímetros, o berberecho son 25, o tamaño 28 milímetros, tamaño mínimo. Daí para baixo non se pode, non podemos collerlo, non, porque non vale a pena. Non nos van dar precio, de feito, o tamaño mínimo, pois ten un precio. Despois, o que che falei antes, por exemplo, a mexa fina hai varios tamaños. A mexa pequena, grande e a especial. A especial, nun volumen de un kilo, caben 25 pezas. A grande, nun volumen de un kilo, caben 35. E despois, nun volumen de un kilo, a pequena son 55 pezas. Entón, según eso, ten precio. A especial ten un bon precio. Ojalá houbera moita desa.
1: Pero... Colle dela feito e dela medindo.
0: Claro, eu xunto un kilo, por exemplo.
1: Uh-huh. E acaba aquelito... separando, vas toda xunta.
0: Escoita, xunto un kilo para avanzar no traballo, xunto un kilo... A que vexo grande xa a meto e a que dudo, porque a vista pode parecer que dá, pero vale a medir e non dá. Entón, aí ten que porque normalmente pois, na cofradía pode entrar un 10% de tamaño mínimo. Mais daí xa, claro, baixo o precio. Canto máis pequeno, menos valor, está claro, é así. Entón, por eso levamos os medidores.
1: Con este recipiente va la botando.
0: Despois o tope, claro. Últimamente, como non había moita fina, tiñamos un tope de un kilo nada máis. Entón, levamos unhos recipientes con un volumen. Este ten un volumen de 2 kilos. Teño outro na casa, pero non o troxen, pero é de un kilo.
1: A medida exacta.
0: De un volumen. Entón, aí, e despois, claro, a xapónica sí que podemos coller algo máis e tal, pero tamén temos que mirar de non esquilmar o recurso. Ainda que a vida suba, non suba a vida a nivel de casa, de pago de coches, ou que

0: seña, porque nós, aínda que somos mariscadores da pé, necesitamos tamén un utilitario para desplazarnos a Ares, a apuntar, e incluso aquí, porque claro, cando collemos a ostra, necesitamos algún apoio para non vir andando, porque é moito peso. A ostra son 50 unidades, despois un kilo de fina, despois a xapónica 2 kilos, máis ou menos é o rango, ou sea, é o que estamos facendo agora últimamente. Antes facíamos 5 kilos de babosa, cando había entre 5 e 8 kilos a nivel individual, e agora que non collemos babosa nin berberecho. O que che comentei antes, o berberecho tiñamos un tope de 4 kilos, a que agora non collemos nin 100 gramos. Non desapareceu.
1: Pois...
0: Pero hasta que volva a recuperarse isto, vai levar un tempo. Esperemos que isto se adapte e que haxa unha boa, que se recupere o recurso. Depois temos, xa che dixen, collemos a ostra. Nos como mariscadores da pé, collemos ostra plana. Ahora veo a ostra rizada, que non había.
2: Sí, invasora, pero estás aproveitando.
0: Sí, puntualmente, tamén cando a necesitan en outros lados, pues collémola.
1: Pois,
0: que sacar da praia.
1: Se vos parece, Antonio, Raúl, volvemos na seguinte hora do programa para seguir falando con este home que coñece tamén este mundo do marisqueo, que está atravesando pois por serias dificultades nos últimos tempos. Aínda ten moitas cousas que contarnos, Antonio, na seguinte hora da tarde.
0: De feito, agora estamos nun cese para... Nun cese, porque, claro, non houve recursos, estamos facendo un cese por forza maior, outros por convenio, dependendo da xente, porque hai xente que, claro, non dá feito aquí, vaise a outros sectores, claro, e aproveita.
2: Así que falaremos despois tamén de cese, da actividade que teñen cando paran, e de moitas máis cousas deste mundo tan apaixoante como é o do mar, o de ser mariñeiro, pero mariñeiro da pé.
1: Pois volvemos despois, Raúl, Antonio, con este home mariscador da confraría de Barallobre, unha historia ben singular, non leva toda a vida no mar, senón que deixou o sector do automóvil para dedicarse enteiramente á súa paixón, o mar.
3: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
4: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
5: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben. E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
4: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
5: E tamén falarse en corte, non?
4: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
5: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
4: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
5: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
6: De facelo, facelo ben.
3: Xunta de Galicia.
7: Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
9: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
8: Ma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
9: Exactamente.
8: E de momento a corda vai aguantando, non?
9: Home, penso que aguantará uns anos máis.
7: Radio Galega, onde estás ti?
10: A tarde, con Antón Rebollido.

0: Ahí está, o cambio de ritmo. Lola Índigo, gústache, Xiana.
1: É que non a coñecí, como antes Moncho Lemos falou dela e Iago dixo que lle encantaba, dixen ponme aí, pero estou un pouco así sonrojándome.
2: A ver, claro, esta é a primeira impresión que tens dela, pero Lola Índigo é desas artistas que teñen sí. diferentes estilos. Sí. Agora sí que está volvendo as súas raíces máis flamencas.
1: Donde é ela?
2: Ela é de Granada, se non me equivoco.
1: Ai, é de Granada, sí, sí, sí. Casi nada, non sabía.
2: Sí, sí, pois pues tens que escoitar as súas últimas cancións.
1: Gusta, que, chati.
2: Mola moito, sí, sí.
0: E se queres vela escoitala, vai estar no Son do Camiño, no escenario Estrella Galicia, o sábado. Actúa ás 11:30 da noite. Está previsto que remate a unha.
2: Para...
0: O sea que vais a ser hora y media de concierto, está muy bien.

0: Vai actuar un poquinho antes que Lola Índigo, ás 9 da noite e rematarás 10:10 no mesmo escenario, o mesmo día, o sábado.
1: Que bonito, ese escenario tamén vai estar Ortiga, ou se xa van poñer como os artistas galegos un poquinho nacionais aí xuntiños, ou
0: que? Van estar neste escenario Estrella Galicia, despois está o escenario Xacobeo, pero bueno, por exemplo, Carlangas actúa nese.
1: Carlangas é outro mítico no de Galicia Xacobeo, que tampouco me dou conta de o que canta, pero sí que sei que o
0: Carlangas
1: que
0: Carlangas non sabes que
1: non, pero sí que me falaron que é un mitiquísimo.
2: É daqui do lado, vive ese...
0: Mira, este é Carlangas.
2: Do barrio de San Lázaro.
1: Aí é de San Lázaro.
2: Sí. Fixo moitas cosas por Madrid.
3: O Lunes.
2: Carlangas e Ortiga.
3: E tiñeche que dicir Antón que despois nos marchamos, el sí que vai coa retransmisión deportiva, oiches.
0: Sí, sí. Que esta xente sabe de música e sabe de deporte un montón, tanto él como Bayuca.
3: Sí, como Bayuca. Sí.
0: Aí está Carlangas.

0: O mellor 40.000 persoas mañá, ou 30.
1: A ver, que me contes, porque eu sei que hai tres escenarios: o Xacobeo, o Estrella Galicia e o Son Electrónico. Lá onde está a unidade móvil?
0: Nós que... imos estar ao lado da Nora.
1: Vale, vale, sí. Vale, lo digo para a xente que nos está espreitando, sí, sí. Que se queda pasar por ali.
0: Imos estar ali ao lado da móvil, Nora, creo que é onde nos van instalar a cerquinha dela. Pero... así aproveitamos para subir.
2: Vai haber reporteiros de Radio Galega por ali entrevistando tamén o persoal.
0: Raúl Villares, vai estar Iago Castro, vai estar Elena Soto,
3: sí, sí, con
0: micros en fíos
3: por ali. Nos ímonos baixar o a terra, o barro, nunca mellor dicho.
1: Xa me contaron dende a redacción deste programa que van a falar con xente que vai a contar moitas interioridades, moitos aspectos de como se vive un festival de música máis alá do que podemos ver no escenario e da foto tradicional de miles de personas coreando as cancións. O digo por aqueles pais que sepan, e que fará meu fillo naquelas tres xornadas que está no son do camiño? Bueno, pois tamén unha oportunidade de enterarse, non?
0: Porque tamén é unha
1: das opcións. Que se foi entre actuación e actuación, claro.
0: É unha das posibilidades que rinda este espectáculo, este festival, de poder acampar e poder vivir os tres días de
1: festa. A música, como en todo, solo é unha parte, non? A parte importante é a convivencia, é a sociabilidad, é estar ali disfrutando do evento. Creo que iso é un pouco o que atrae aos grandes festivais. E carísimamente temos dos grandes festivais deste país. Temos, sí, o Resurrection Fest e tenemos o Son do Camiño, que son os dous grandes focos que reúnen milleiros e milleiros de visitantes.
0: O Resurrection creo que é o que ten máis, sí, visitantes, pero tamén son menos
1: días. Son 4 días. O Resurrection, claro. Son 4 días. O Son do Camiño son 3.
0: Son 3.
1: Pero nacía... esto non é unha competición, isto non é unha Champions.
0: Ademais son diferentes públicos, en principio. Este nacía no ano 2018 e mira o percorrido que está tendo, eh? Ademais co respaldo do Xacobeo, Galicia Calidade, todo isto. Pois mañá estaremos por alá a partir das 3 e algúns minutos os da tarde para vivir intensamente o Son do Camiño nesta edición 2026 cun cartel que promete. Eres un falá barato, te regalo dos insultos, eres parvo, eres fato. Vini, vidi, vinci, es solemne y es... E este, Pablo, habló Pablo, o rapeiro habló Pablo, co que falamos tantas veces aquí no programa tarde, que tamén nos vai visitar no noso camión estudo. Ata mañá, Xana.
2: Ata mañá.
0: Chao, Moncho.
1: Ata logo, chao.
0: Son as 5.
4: Última hora, Radio Galega.
0: A Fiscalía Provincial de Lugo rexeita arquivar a causa contra o expresidente da Deputación de Lugo, José Tomé, por un suposto delito contra a liberdade sexual e pide novas dilixencias para esclarecer os feitos denunciados. Rulo Deiro.
5: Sí, boas tardes. Algo que coñecíamos hai pouco, o Ministerio Fiscal sostén que a petición de sobresemento resulta prematura, ainda que recoñece que coa información disponible ata o momento resulta complexo de encaixar os feitos denunciados dentro do delito específico de acoso sexual. Ademais, o escrito advirte de que se finalmente non se aprecia a existencia de tal delito, os feitos investigados poderían ser

0: constitutivos doutros ilícitos como ameazas, coaccións e trato degradante, entre outros. Dentro das novas dilixencias, o Ministerio Fiscal pide incorporar o procedimento conversacións mantidas entre a denunciante o investigado, así como outra documentación relevante tamén que volvan a declarar varias persoas identificadas polas testemunhas que xa compareceron.
1: A mesa do diálogo social en Galicia prevé ter listo dentro dun mes o plan integral para reducir o impacto do absentismo laboral. Dita mesa conformouse o 14 de maio e está integrada pola Xunta, a Confederación de Empresarios de Galicia e o sindicato UGT, xa que Comisións Obreiras abandonou unha semana despois.
0: Efectivamente, o conselleiro de Emprego, José González, sinala que nas últimas semanas puderon escoitarse distintas propostas realizadas polos autores do informe das universidades sobre o impacto do absentismo, técnicos sanitarios e tamén representantes de recursos humanos das empresas. Este proceso de escoita vai continuar ata que remate este mes de xuño e na primeira quincena de xullo procederase a presentar un borrador para ser consensuado entre a Xunta e os axentes sociais presentes na mesa.
2: Estamos facendo un traballo importante, quedan todavía comparecencias, teñen que vir comparecentes propostos polos axentes sociais e a nosa idea é, pois, no curso dun mes, poderse a poñer en marcha un plan integral no que se acoñan non só as medidas sanitarias nos procesos de xestión e control, sino tamén reducir baixas pola vía da mellora do benestar laboral, evitar, no seu caso, abusos, pero todo isto querémolo facer de xeito consensuado e dialogado, pois, cos axentes sociais que están no diálogo social.
1: Unións Agrarias pídelle á Xunta que declare a emerxencia cinexética do Xabarín naquelas comarcas con moito cultivo de millo, especialmente na do Deza e na da Costa da Morte. O sindicato pon o foco no millo forraxeiro, o que serve para darlle de comer o gando vacún, e asegura que os danos causados polos xabaríns ascenden a 14 millóns de euros ao ano.
0: Efectivamente, e sobre todo din que van a máis, especialmente en xuño, época de semente, en setembro, durante a maduración da espiga. Unións Agrarias considera que actuar contra o xabarín en xullo e agosto, que son os meses de veda na caza, serviría de prevención. A organización vai remitir unha proposta á Consellería do Medio Rural. Tamén lle pide o deseño de plans preventivos para reducir o número de porcos bravos. Escoiten.
3: As posibilidades de cazas batidas ás esperas estén integradas nun marco proactivo, de ir por diante do problema. Porque se a normativa actual nos din que temos que esperar a que haxa comunicacións de danos, que haxa un volumen crítico por zona para dar as actuacións, etc., e que vamos sempre por detrás, que é o que nos está pasando.
1: A información continúa en G24.
4: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
5: Un día descobres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades, tes que te bater.
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti.
7: Murprotec. No sé. Uf, lo que yo sirvo es...
8: Oh. Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
9: Galicia por diante.
10: Dito que vivimos co rescate desas vacas nun acceso próximo ao río Miño, no concello de Taboada. Juanjo Hierro, piloto, como está?
11: Bon día, buenos días, que tal?
12: Un Fernando Alonso do helicóptero, hai que falar así. Xa lle dixen que a próxima visita se xa para comer unha mariscada ou unha churrascada.
10: Ah, unha mariscada, case mellor marisco do corte.
1: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
4: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

Aquí seguimos en esta nova hora do programa A Tarde, en este día, en este mércores, 17 de xuño do ano 2026, con altas temperaturas en toda Galicia e cun verán adiantado, anticipado, porque, como sabedes, oficialmente entrará este xoves. E agora que chega o bo tempo, multiplícanse tamén as visitas ás praias, aos ríos, as visitas ás piscinas e a outros espazos acuáticos. Son lugares, sí, asociados ao lecer, asociados ao descanso, pero tamén escenarios nos que é importante

0: Imos dar agora unha boa camiñada. Este sábado celebras en Vigo o Día das Persoas Refuxiadas. E vai haber unha camiñada polo barrio de Teis que organiza Entre Culturas. Que tal? Como estás, Anxos Padín? Moi boas tardes. Hola, Anxos. A ver se agora nos escoita Anxos. Pois intentámolo en calquera momento, porque agora mesmo aínda temos moito percorrido que facer por diante neste espazo, neste tempo da tarde, e queremos saber se é posible establecer esa comunicación coa nosa compañeira no decurso dos próximos minutos. Pero antes, que vos parece se pasamos por Lugo para coñecer algo máis deste gandeiro sevillano que se fixo cunhas cabezas de gando ben importante, un gandeiro andaluz, mercou 19 vacas de rubia galega, nada menos, para levarse a súa terra, Andalucía. Imos cos pormenores, Félix Aragonde.
1: Moi boa tarde, dende Lugo encontrámonos hoxe na sede de Acruga, da Asociación de Criadores de Rubia Galega, porque nas últimas semanas se produciron unha serie de transaccións, de movimentos que chaman bastante atención. Resulta que un gandeiro de Sevilla, nada menos, pois comprou unhas 40 cabezas desta raza autóctona galega. Conosco encontrase a directora técnica da Acruga, Laura Arias. Moi boa tarde, Laura.
2: Hola, boa tarde.
1: Como foron esas operacións? Como se foron producindo? Que gandeiros foron os que, de onde tamén, lle venderon estas cabezas de gando? E que tipo de cabezas a este home, a este empresario andaluz?
2: Pois este empresario andaluz acercouse ata a asociación de Rubia Galega e preguntounos pois que posibilidades tiña de mercar animales de raza rubia galega. Nun primeiro momento acercouse a aqueles gandeiros que tiñan algún anuncio de venta de gando tanto na nosa asociación, na propia sede, como na nosa páxina web. Entón, el visitou distintas explotacións e mercou pois preto de 40 animales. A súa intención, con esos animales, producir carne de rubia galega. Digamos que el se acercou aquí sobre todo por a gran calidade que ten a nosa carne, non? Pola fama internacional que ten a carne de rubia galega.

0: rubia galega. Foi o que lle fixou visitarnos no primeiro momento e adquirir esta raza.
1: ¿Qué tipo de animais comprou? ¿Eran becerros? ¿Eran vacas? ¿Vacas preñadas? ¿Touros?
0: Sí, levou sobre todo vacas, tanto preñadas como paridas, con algún becerro pequeno xa, e comprou tamén sementales, para, digamos que despois, el ter ali todo o ciclo, ter vacas, criar becerriños, ter esa carne de rubia galega para ofrecer nun futuro nun restaurante que él quere abrir pretiño de Sevilla.
1: ¿Comproulle algún andeiro en particular? ¿Foi mercando un pouco en cada sitio? ¿Como fixo?
0: Sí, primeiro, como digo, aquí na provincia de Lugo había varias explotacións, uns preto a xubilarse, outros que tiñan anuncios de venta de ganado, e comprou en varias explotacións daqui da provincia de Lugo. Él prefería mercar lotes un pouquiño grandes de gando, porque quería, claro, xuntar un camión de gando, e despois mercou tamén nunha explotación da provincia de Ourense e noutra de Coruña. Digamos que foi un pouquiño o que atopou e lle gustou, non? Porque ao final nos somos unha raza con un número de animales limitado e tampouco é fácil atopar un número alto de animales para ofrecer o exterior.
1: E que finalidade van ter estas vacas que mercou aquí, non? Van estar nunha explotación, van ir a sacrificarse aló, como é?
0: El ten unha finca cunha extensión importante e nesa finca quere abrir un restaurante de produtos grumet, entre eles o de rubia galega. Entón, vai a ter as vacas, vai a ter os sementales, vai a facer a cría deses becerros e esos becerros sacrificalos e ofrecer a súa carne no seu restaurante. Quere que o visitante, digamos, poida ver os animales en directo, en vivo, e despois poida degustar a carne de rubia galega no plato. Non? Esa é a súa principal idea.
1: E cal foi a forma de transacción? Participou nas poxas que houbo? Como fixo?
0: En primeiro lugar, visitou explotacións e mercou directamente nas explotacións. Coincidiu cando ele estaba aquí que houve algunha poxa e tamén se acercou ás poxas. E este próximo sábado, o día 13, volverá a subir ata Lugo dende Sevilla para acercarse a nosa subasta de Adai, que temos o día 13, coa intención de mercar máis animales, e se aí coñece algún gandeiro que lle ofrezca animales, visita algunha explotación máis, pois seguir mercando outro lote de animales para poder levar para Sevilla.
1: E a propósito das poxas, que tal vai o prezo en orixe da carne de rubia galega?
0: Pois nos últimos días baixou un pouquiño o prezo da carne en xeral e tamén afecta, por suposto, da rubia galega, pero bueno, de momento con uns precios bastante decentes que agardamos que se manteñan no tempo.
1: De canto estamos falando? Máis de 3.000 euros, pode ser?
0: En animales vivos, sí, máis de 3.000 euros. Animales para sacrificio, un pouquiño menos. Os becerros que se sacrifican con menos de 10 meses, un pouco por riba dos 2.000 euros. Pero animales vivos, por encima dos 3.000, sí.
1: E dende a Cruga, como valorades estas transaccións, este interese que espertou para un empresario no outro extremo da península a raza rubia galega?
0: Pois para nós é unha gran noticia, non? Que alguén desde a outra punta da provincia se interese pola rubia galega, porque pensamos que é unha posta en valor dos traballos dos nosos gandeiros e tamén da propia asociación, non? Que intentamos dar a coñecer a raza, mantela e, sobre todo, esa fama que fai que desde outro lado da península se acerquen ata Galicia para mercar animales.
1: Pois moitas grazas, Laura Arias, directora técnica da Cruga e veterinaria tamén, por aclararnos e explicarnos estas transaccións que tan poderosamente chamaron a nosa atención que se produciron nas últimas semanas.
0: Nada, gracias a vos.
1: Isto foi todo dende Lugo.
2: Deixamos grazas, Félix, Lugo, para chegarnos agora así por Vigo, para saber como vai ser esta camiñada a prol das persoas refugiadas este sábado, unha camiñada polo barrio de Teis. Como estás, Anxos? Moi boas tardes, Anxos Padín.
3: Estou moi, moi ben, hoxe estamos facendo trampa. Deberíamos de estar no Colexio dos Xesuítas, onde tan felices fomos o meu entrevistado e máis eu, e estamos aquí no bar da delegación de Vigo, que non nos saiba ninguén. Estamos con José Luis Barreiro Areses, un gran xornalista que moitos coñeceredes, Kigan. Pero agora é, na súa segunda vida, o coordenador desta maravillosa ONG dos Xesuítas Entre Culturas. E fan facer esta andaina para solidarizarnos, para sensibilizarnos todos de que nós tamén fomos inmigrantes, o 20, o Día do Refuxiado. Dime, Kigan, por que tan necesario facer esta andaina que non recada descartos?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues penso que é necesario porque en este momento estamos no momento da historia en que máis persoas refugiadas e desplazadas de forma forzosa hai no mundo, porque na nosa sociedade, que era unha das sociedades máis acolledoras, sobre todo a galega, que tiñamos conocido, pois están entrando unhas mensaxes de odio, de racismo, de xenofobia e de non acoller a persoa diferente, distante, estranxeira. E nos creemos que esa barreira que agora mesmo pode separar a moitas persoas rómpese cando coñeces, camiñas, conversas,

0: comes, ríes, falas con unha persona de Haití, de Afganistán, de Nicaragua ou de Perú. E iso que imos facer en Vigo o próximo sábado, pero que vais a facer en outras cidades de España, en outras cidades do mundo, porque este é un movimento global que naceu hai anos e que busca traballar estes conceptos de forma real, é dicir, non na teoría, non?
1: A cita é o sábado ás 11 as portas do Colexio dos Xesuítas de Vigo. Enteis, dinos un pouco como vai ser a xornada, porque hai tamén un xantar, son 3 kilómetros que podemos hacer con muletas. ¿No?
0: Sí, sí, o de menos é o camiñar, moi cerca. Ás 11 da mañán nos veremos no colexio, ali na entrada do centro, en San Suso Badía número 79. Temos un comunicado con 10 puntos, ali leremos o primeiro deles, nos coñeceremos, poremos as mochilas e comezaremos a camiñar pola Vía Verde, que vai desde a estación de Vialia hacia Redondela, e iremos facendo paradas no camiño, non? Para ler ese decálogo que temos de reivindicacións, e despois a idea é no Parque da Rioxa, con este magníficos días que temos en Vigo, que vai facer calor aparte o sábado, ali a sombra dese bosque urbano, pois ter un xantar, coñecernos, conversar, facer xogos, máis comidas. Pedimos que cada unha leve unha comida do seu país, porque a nosa idea é que veña moita xente de fora, pero tamén queremos invitar a veciñanza de Vigo e de Galicia. A invitación é para toda Galicia, pero bueno, o público máis cercano será o de Vigo, a que veña e comparta con nos esa xornada, non? E a media tarde, si todo vai ben, pois regresaremos aos nosos puntos de partida. E bueno, esta é unha iniciativa, ten unha historia moi bonita estes camiños de hospitalidade, porque en 2014 en Siria, en Homs, había un xesuíta que se chamaba o padre Franz van der Lut, e solía salir a pasear polas montañas desta cidade de Siria con xente de moitos países, non? Facendo o que queremos facer aquí, falando de hospitalidade, de coñecer outras culturas, e bueno, foi aí víctima da guerra e morreu nun atentado. En recoñecemento a esas camiñadas que el facía polos montes ao redor desta cidade de Siria, en moitas cidades do mundo, entre elas Vigo, desde entón, cada 20 de xunio, intentamos rememorar esa figura, compartir e dar a coñecer eses valores, non?
1: Claro, e todo o que podemos coñecer da xente de fora, como nos enriquece a súa cultura, o seu xeito de comer, de vestir, de e nos os galegos que percorrimos medio mundo, como podemos ter esa cara de que non veñan aquí, non? Non?
0: Pois sí, é chocante, non? Sobre todo os que temos familia que emigrou e que sabemos que no Uruguai e en Argentina foron acollidos, traballaron, crearon empresas, crearon riqueza, crearon vínculos, crearon novas familias, que neste momento haya este rechazo e lamentablemente os mensaxes que están dando as persoas que mandan no mundo actualmente.
1: Esa é outra, parece que estamos gobernados por tolos, non? E parece de viñeta todos os días.
0: Sí, van nese sentido, non? En vez de sumar, enriquecernos e aprender uns de outros, van en por a mensaxe negativa de que veñen a roubarnos a seguridade social, os médicos, as axudas, que bueno, que non é certo que os bulos están se impondo neste momento.
1: Falta, ¿no?, xente para traballar cando nos casi non nos renovamos a especie, que cada vez somos menos, non?
0: Claro, é unha riqueza, a verdad que eu por iso lle digo a toda a xente que nos está escoitando na Radio Galega, se o sábado non ten que facer e queres vivir unha experiencia de convivencia con persoas de outros países e tamén daqui da nosa cidade, que veña, que converse. Seguro que se alguén tiña algún tipo de presuicio con este tipo de compañeros de outros países, cando remate a camiñada, terá outra perspectiva. Penso que merecerá a pena facela, porque ao final, penso que o que decía ao principio, todas esas barreiras invisibles que se están poñendo entre persoas se rompen cando te ese contacto, cando te...
1: Somos persoas todos, non? Dependendo da claro, cor, cada cor que temos un.
0: Pero decía o Papa outro día na visita a España, non? Que a dignidade das persoas non depende do seu pasaporte. Todos somos seres humanos e todos temos os mesmos dereitos e as mesmas dignidades. Entón, bueno, basicamente trátase...
1: Que poderíamos ser nós, que o mundo está dando voltas todo o tempo. Fomos hai un século a Argentina, a Alemanha, a París...
0: Sí, sí, o Gallá non pase nada, pero tal como van as cousas, non descartes que en algún momento dado teñamos que fuxir a outro país, e me imagino que nos gustaría que nos acolleran como nos
1: debemos acoller. Que veñen a axudarnos, porque ti vas ao supermercado, á cafetería, están...
0: Sí, sí, no.

veñen a axudarnos e sobre todo veñen fuxindo de situacións moi violentas, de persecución política, física, de guerras, e que cando te contan a súa historia, si é dura como a maioría delas, si non te conmove, si non te crea empatía con esa persona, é que, bueno, tes un problema, dende logo, porque aquí, por un pequeno problema que temos, a

0: dereitos e quedarte absolutamente tirado na rúa, non? Se nadie te axuda.
1: E agora parece que a lei esta de papéis mellorou un pouco, pero antes tiñas que estar 3 anos no país e non podías estar, porque pero tiñas que demostrar que estabas 3 anos, non? Que era algo moi tolo tamén.
0: Sí, era a nivel legal era un círculo vicioso que non tiña moita solución. Como vas ver aquí, é traballar de forma legal, se ten que pasar un tempo para que teñas un contrato. Bueno, gracias que se ha solventado este asunto, que se está regularizando de forma masiva a persoas.
1: Porque estar estaban, claro, que tiñan que estar eses 3 anos, era un pouco...
0: Sí, era unha pescadilla que se mordía a cola de non poder solventar ese problema. Pero bueno, básicamente, insisto, no mensaxe da convivencia de persoas, de non nacionalidades. Hai uns días lía un libro de que na Grecia antigua que non acollía o estranxeiro era multado en Atenas. Decías tú, bueno, pois non imos para adelante, sino que fomos lamentablemente para atrás. Agora non só non somos multados, sino que se anima a non acoller, a pechar as portas. E bueno, o que está pasando no Mundial de Estados Unidos cos xogadores de Irán, de Irak, cos seus aficionados, ou un árbitro que non pudo entrar no país por problemas.
1: No fútbol a veces desenvolves esas dinámicas tolas, non? De que nós mesmos ás veces nos enfadamos co de arriba, co que xogamos.
0: Si, non é o mellor exemplo o fútbol para falar de hospitalidade, de boas prácticas e de acollida, pero bueno, que en eso estamos. O Gallao, sábado ás 11 da mañá,
1: claro, todos a la, ademais toda a comunidade xesuítica, todos os que estudamos ali algún curso, que hai moitos en Galicia, non?
0: Sí, home, si todos os alumnos que estudiaron nos colexios pasaran por ali, pero bueno, nos conformamos con que veciñanza da barrio de Teis, xente de Vigo,
1: que moi solidaria a xente de Teis,
0: por suposto,
1: xente de todas as nacionalidades,
0: que un barrio onde hai moita emigración e onde temos tamén outras organizacións irmáns como Provivienda, que están ali traballando con colectivos migrantes e que están enriquecendo o barrio, e que é unha alegría ver como viven e con que normalidade traballan uns e outros.
2: E que levamos? Levamos roupa cómoda? Levamos comida? Que hai que levar?
0: Pois mira, o que hai que levar é moi sencillo, unha gorra, porque vai facer moito sol, algo de crema para non queimarse e algo de comida para compartir no Parque da Rioxa. E despois, zapatillas, pantalón curto seguramente, e o máis importante, moitas ganas de pasar un bo día, de coñecer, de falar e de convivir con persoas de aquí, de alá e de acolá.
2: Comida intercultural, xogos...
1: A comida sí que nos une moito, e a todo mundo lle gusta comer comida etíope, comida peruana, comida... Non? En niso somos a xente culta, a xente que lle gusta coñecer xente.
0: Home, somos galegos, nos gusta comida e nos gusta... Sí, a verdad que nos... a eso das 2 da tarde empezamos a por mesas na Rioxa, empezan a chegar as peruanas cos seus
1: ceviches,
0: as paraguayas cas súas sopas paraguayas, que non é unha sopa líquida sino que un producto sólido, empezan a explicar, empezamos a compartir, bueno, aí
1: iso sí que lle gusta a xente,
0: claro, hai cousas ben ricas e aprendemos, e de repente lle di unha de Vigo a unha de Paraguai, pois pásame esa receta, e outra, e pois ti dime iso de facer os calamares, e dices, mira, empezan a falar, empezan a relacionar, empieza a haber unha convivencia normal. E despois, si o tempo é bo que vai ser, pois facemos xogos e animamos a decir, mira, que xogos hai en Cuba ou en Perú ou en Mali. E entón nos empezan a contar, e a verdad que o pasamos moi ben.
2: Coñecéndonos todos moito mellor. Pois sí, desde logo que é unha idea, un planazo extraordinario para este sábado 20 de xuño. A ver se dou ben os datos, aí desas 11 da mañá, desde o Colexio Apóstolo Santiago, e despois son 3 kilómetros máis ou menos, non? Os que hai que percorrer ata o Parque da Rioxa. E así?
0: Iso é. Apenas 3 kilómetros con paradas, o sea, nadie vai cansar, sino todo o contrario, vai ser un paseo máis con unha camiñada moi agradable e moi recomendable.
2: Pois veña, roupa cómoda, gorro, auga, crema e comida para compartir, e ganas de pasalo ben, e tamén unha marcha reivindicativa, non nos esquezamos, neste día do refugiado, día 20. Pois Anxo, sumámonos nos a marcha tamén, verdade que sí? Veña, a marchar, a prol.
0: Grazas, boas tardes.
2: Un saudiño, moi boa tarde. Son as 5:36.

0: programa a tarde, sabendo un pouco a situación do marisqueo agora mesmo nesa ría de Ferrol, unha situación complicada, delicada, pero cun matiz, dicíamos, hai zonas que poden abrir e pechar segundo os mostreos de toxinas e a clasificación sanitaria. Como estamos? Saúdos de novo, Raúl.
1: Aquí seguimos, a paixón coas que contas cousas, Antonio, unha auténtica delicia. Poderíamos pasar horas escoitando. Agora mesmo, Antonio, falando deso, estades nunha época de parón. Que traballo facedes?
2: Sí, ahora mismo estamos nun cese de actividad por forza maior, por non haber recurso, entón temos que facer traballos de regeneración, traslados incluso de unha zona donde hai marisco, pues traslados a outra zona donde non o hai, limpezas, retirada de algas, o sea que temos incluso puntualmente tamén algún ano fixamos limpezas de restos de residuos tamén. Pues estivemos parados un tempo e fixamos esa limpeza e pues nos pagaron tamén, porque claro, moitos residuos hai, encontras de todo, sí, na ría, encontras, teño encontrado
1: plástico sobre todo,
2: plásticos, suelas de zapato, de todo, encontras incluso, bueno, moitas cosas que non se poden decir, pero bueno, encontras de todo. De feito,
1: pezas de coche.
2: Sí, teño encontrado algunha roda de unha moto, un cuadro, o sea, e despois aparte deso, pues moito plástico tamén. Eso claro, a hora de se un plástico queda no sustrato, pues dificulta tamén para que o bivalvo asimile a auga, se queda moi pegado,
1: non? Tamén é un perigo para vos, imagínate encontrar unha táboa cunhas puntas cravadas e ti vas pasando co neopreno, cos escarpins, e podes quedar clavado no sitio.
2: É verdad, porque xa non é a primeira vez que algunha compañera se clava unha punta, claro, hai restos de madeira que teñen puntas, entón, pois, xa non é a primeira vez que teñen que rebaixarse.
1: Ese é un dos perigos, hai máis perigos cando un marisca a pé?
2: Sí. O importante cando, por exemplo, a zonas donde traballamos con auga, sobre todo en inverno, temos que ir protegidos con neoprenos. Nos vamos con uns neoprenos de 7 milímetros e despois a prenda de arriba, o tronco desde o tronco hacia a cabeza, con un de 5. Nos dificulta algo a mobilidade e tal, pero bueno, solemos ir con raño e con a vara de 2 metros. A veces levamos o pai por de apoio, uh-huh, para limpar o marisco, para levar un sacho incluso cando baixa a marea. Nos metemos con auga, un tempo traballamos con auga, cando baixa, se vemos que está seco e vemos que hai recurso, traballamos en seco co sacho tamén.
1: Pero que ademais, ao mellor en algún momento hai que nadar ou coa xa marea un pouco alta.
2: Claro, algunha zona de marisqueo, como temos unha
1: zona... Pé.
2: Claro, unha zona de marisqueo que temos compartido con Ferrol e Baralobre, aí temos, para ir acceder a esa zona, entramos con auga casi, non coa marea chea, pero unha hora antes da pleamar, entramos e temos entrado nadando.
1: Como me decías ti antes, a lúa que é o voso encargado, se vos indica que é de madrugada, en inverno de madrugada non hai luz. Que luz levades?
2: Nos, sobre todo nas zonas de libre marisqueo, que lle chaman as zonas de Ares, por aí, Limodre e tal, pois claro, aí temos que levar foco, porque claro, son 2 horas e media antes da baixa mar, e se a baixa mar coincide, imagínate, as 7 da mañá, pois temos que levar foco. Que de feito non podemos empezar antes das 6, ainda que a marea coincida ás 5:30, que poidamos entrar, quero dicir, non podemos entrar hasta as 6 da mañá.
1: E como facedes con marisco? Imagínate, tes que collelo en Ares e logo tes que traelo aquí.
2: Antes de ir para Ares temos que confirmalo aquí na cofradía, días anteriores pensar, planificar, e decir yo a cofradía, porque o marisco desde ali ten que levar un documento de trazabilidade, saber de onde ven, de onde sale, desde un momento que se colle, ten que levar, saber de onde, temos que levar xa un documento, levámolo por mediación da cofradía no móvil, e a tecnoloxía tamén nos axuda para iso.
1: Que este pensando, no, chegan, van á praia, arrancan, cortan o sustrato, collen o material, van para casa, pero a planificación do día anterior, todo preparado, lavado...
2: Sí, porque e incluso mirar o tempo, o sea, para saber o que vas a levar. Si é un día de temporal, de vento e tal, pues xa, traballas en seco, por exemplo, pues tens a intención de traballar en seco e tal, pues xa levas un traxe de augas e vas a abrir.

0: obrigado. Entón, pois, tens que planificar incluso saber o tempo que vai facer días antes.
1: E o marisco lavado?
0: Sí, non, o marisco ten que ir lavado. O sea, no momento que o colles, levamos unhas redes, nesas redes o metemos e o lavamos en auga de mar antes de... E despois, para trasladalo no coche, pois, cando non hai un punto de control, a cofradía, por exemplo, a nivel individual, temos que leválo nós nunha nevera, protegido.
1: Antes falabas, quedeime
0: coa... Con frío incluso.
1: Con frío incluso. Que antes quedoume na cabeza que falabas do 18, o cambio que che supuxo a ti en todos os niveles. Vos que andades o día a pé, notades ese cambio climático, notades o cambio na subida do mar da que se fala?
0: Ah, desde logo, normalmente, xa decían, no, cando empecé no 2013, xa comentaban as veteranas que o nivel do mar estaban subindo, porque mareas de 0,30, 0,40, que é o nivel, 0,20, que é o nivel máis baixo, non se achega e agora menos aínda. Ese nivel é o mellor de 0,20 ou 0,30 que marca a altura da marea, pois o mellor quedase en 0,40, 0,50, non chega, sobre todo, despois, claro, influí moito a presión atmosférica, dependendo da presión atmosférica, pois pode subir ou baixar máis ese nivel, o mellor 10 ou 20 centímetros, hai unha variación, entón xa temos que tamén contar con eso.
1: E contar tamén con especies invasoras, algo falábamos da ostra rizada, que está aquí por todas partes, contabasme algo cun banco de mexilón que hai adiante.
0: Nunha zona que traballamos aquí, que se chaman a zona dos castros, rocosa esa zona, ali sobre todo había mexilón, pero é que agora está acotada de ostra rizada. Esa ostra rizada aquí non había no 2018, a partir do 2018 me decía unha veterana, me decía, a ostra esta veuse para quedarse, e tiña razón. Empezou a ascenderse, e agora témola que comercializar tamén. É un recurso máis. Non a podemos destruir tampouco.
1: Págase pouco, porque aquí non hai moita tradición, pero non se cadra, o mellor vai a máis, non?
0: Sí, col tempo irá a máis, porque se están facendo proxectos incluso para enlatar esa carne de ostra. E tamén se pode comer en crudo. Ten un sabor... ten unha carne un poquinho máis dura e tal, é moi parecida á ostra plana que temos aquí, pero ten unha carne un pouco máis dura. Xa se está comercializando, entón hai proxectos a ver se pode enlatar tamén, é outra salida. Temos que comercializada, é un recurso máis, que veu para quedarse.
1: Deixaches a automoción, non te arrepintes de ter cambiado?
0: No, a verdad, ojalá non teña que volver ao sector da automación, porque vista a situación crítica na que estamos vivindo agora, porque o recurso, xa vos digo, baixou a partir de 2018, baixou en decadencia, a mexa babosa, xa o dixen antes, non collemos nada, nin 100 gramos, o berberecho tampouco. Solo collen en zonas de corriente onde os da flote. E teñense que ir a zonas do castillo, por aí e tal.
1: Pero estás realizado como mariscador, sinteste orgulloso.
0: Síntome,
1: é alucinante.
0: Síntome ben, síntome máis vivo. Resumindo, síntome máis vivo. Que aínda que faga frío, calor e tal, empezas a traballar e te olvidas do calor e do frío. Céntraste no traballo, e a verdade que me deu é unha salida laboral. Ojalá isto mellore moito máis. Esperamos, tamén para iso facemos os traballos de regeneración, de todas as especies.
1: Agradecoche moito que nos abriras así as portas do corazón e tamén do mar daqui da Ribeira de Barallobre, pegadiño a Maniños en Fene, estar contigo esta tarde, Antonio, un prazer.
0: Eu encantado, e cando que irades outra vez, porque hai moitas cousas que contar, ainda me quedan anécdotas, ainda xas contei eu antes, non dá tempo.
1: Non dá tempo a todo, pero outro día volvemos, prometo estar na praia contigo, poñerme tamén as botas, e vamos a pé e vamos rascando, vale?
0: Moi ben, pois me parece moi ben, a verdade que son un libro aberto.
1: Antonio Villar Bellón, mariscador da pé da confraría de Barallobre. Aquí poñemos o punto final.
2: Un home extraordinario, Antonio. Grazas, Antonio. Grazas, Raúl. Nos continuamos. Ata loguiño. Dixamos o marisqueo para falar agora de cousas que teñen que ver coa música.
3: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
4: Gustasme moitísimo.
5: E ti gustasme de aquí á lúa.
4: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.

0: Cuando se trata de escoger peixe marisco saudable, fresco, se de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Gule, verdugo, que non chegamos.
3: Bou.
2: Repaso da maleta, pasaporte.
3: Sí.
2: Tarxetas de embarque.
3: Sí.
2: Neceser?
3: Sí.
2: A Play, para esta viaxe.
3: Como se cabe.
2: O disfrace de dinosauro.
3: E comprou uno.
4: É o lambón do viajante.
5: Lambóns de viaxe, con Carlos García Verdugo, o mércores ás 9 da noite e os domingos ás 8 da mañá.
2: Papel higiénico.
3: Por aí fora non teñen de dobre capa.
6: Sempre viajando, que bien lo pasáis.
5: Radio Galega, onde estás ti.
7: Antón Rebollido. A tarde.

0: Aviso a mí muy romántico, ¿eh?
1: Sí,
0: muy
1: bonito. O único que me sobra ahí a Voz en Solitario.
0: Sí.
1: A mí gusteme máis xa con todos.
0: Esa coral que como... recorda que la Salve Mariñeiras.
1: Sí, o mesmo debaixo do balcón.
0: Sí. No, aquelas cosas. Noite das Pepitas, noite efectivamente. Das
1: sí, a mí sobrame un poquinho esa Voz en Solitario, se dixer, non sei, unha voz imponente, non é o caso.
0: Uh-huh.
1: Pero bueno, sí, quero sí. decir, a mí...
0: Está ben, ¿eh?
1: E ademais é unha canción que se adapta perfectamente a este tipo de folclore, ou chamémoslle como queiras.
0: Sí,
1: é dicir,
0: sí.
1: non estou dicindo...
0: As bandurrias vaille moi ben así.
1: A mí gustame. Laúdes, bandurrias, ese puntiño de guitarra, o sea, de guitarra de corda,
0: uh-huh.
1: pero moi... o estilo de moitas voces, non? Moitas voces, neste caso sí. masculinas, que sí, podrían sí. ser femeninas tranquilamente.
0: Pois pues mira, ben. Perfectamente a Tuna podería interpretar esta
1: pues eso.
0: Peza.
1: Eu case, estaba pensando, como yo podría chamar a este grupo, aparte de Rondalla ou... Tuna.
0: Tuna.
1: Tuna. Que non me extrañaría que foran son do Sil, que foran unha tuna, uh-huh. non? De amigos da universidade ou sí, do sí. colexio maior ou do que fora,
0: uh-huh.
1: Decidiran dedicarse a isto. Bueno, imos cuns bellos coñecidos deste programa, Porretas.
0: Porretas.
1: Porque Porretas
0: Benvidos, Porretas.
1: Un grupo clásico de ska, de rock potente neste país, que deixou hai tempo de facer as súas propias cancións para dedicarse a tributar a moita xente. Dende Xosé Luis Perales a neste caso, Gabinete Caligari, facendo unha versión de Al calor del amor en un bar deste xeito.

0: Bueno, no sé o estilo.
1: ¿Cómo se adapta a canción?
0: Eles teñen un ritmo clásico, básico, unha base rítmica, mellor dito. Por rentas e dit, aquí metemos a canción, sí ou sí.
1: Hai que encaixala como sexa e mira.
0: Perfectamente. Que resultado tan chulo. Perfectamente. Quero dicir, está moi ben ese ska, con ese rock duro, con esa voz principal un pouco máis ronca.
1: Un fin de festa extraordinario aí, con porretas e al calor de la
0: pues, morena. A verdade que é xa che digo, aínda que non son da mesma xeración de que Gabinete Caligari, estas cancións nos seus concertos ás veces rematan, poden rematar con Gabinete, poden rematar con Radio Futura, poden rematar, sabes, con unha canción que non ten nada que ver co seu estilo ni con
1: pero que é moi coñecida, que todo o mundo sabe,
0: que todo o mundo sabe, ¿no? Sí. O que pasou, por exemplo,

0: con, hai moi poucos anos con Rafael, que apareceu nos escenarios dos grandes festivais, que cando ninguén como Rafael, sí. Que isto non coincide, e despois resulta que pode ser a mi gran noche, ¿no?
1: Sí,
0: sí, foi, ¿no? Bueno, rematamos con outro estilo totalmente diferente, pasamos da rondalla ao ska e ao rock e agora ao hip hop combinado.
2: Anda.
0: Unha banda que tampouco ofrecían tan mal. Máis que banda, son uns rapaces misturadores, como DJs, pero que ao mesmo tempo fan coa súa voz adaptacións, italias misturas, etc. etc. Eu non son un coñecedor desta historia, pero recoñezo que hai un traballo. Chámanse Profesor, con dous S, con dúas S. Profesor, fixeron esta versión, adaptación, mellor dito, de Al calor del amor en un bar.
1: Escoitamos.

0: colaboración tanto co servizos sociais dos concellos como coa Fiscalía de Menores no tratamento deses casos. Escoitamos o conselleiro de Educación Román Rodríguez e a fiscal Carmen Eiro.
1: Hai uns direitos do menor que deben ser defendidos e a Fiscalía, sen dúbida, pois é o órgano que cando hai un abuso ou non se respetan os direitos dos nenos ou das nenas, que son alumnos, pois temos que ter pois unha vía de contacto, de colaboración, de cooperación.
2: Con este convenio e con relación ao acoso en xeral, pois vamos ter ao longo do ano reunións con toda a Consellería para ver un pouco a evolución e para ver, bueno, pois como vai, se si funciona, se si non funciona. En todo caso, bueno, pois por a venda antes de ter a ferida.
3: As provincias de Lugo e Ourense continúan en alerta laranxa pola posibilidade de chuvias fortes ao longo da tarde e ata a medianoite. A Xunta suspendeu as actividades escolares e deportivas no exterior. Recoméndase circular con precaución, evitar as estradas secundarias do interior de Galicia polos problemas que poidan causar as treboadas.
0: De feito, xa choveu en algunhas destas zonas de Lugo e do Ourense. A Xunta activaba, recorden, este mediodía a alerta laranxa que vai manter ata esta medianoite por mor de fortes treboadas con aparato eléctrico e Saraiva en algúns casos. As zonas afectadas son o sur da provincia de Lugo e a montaña de Lugo e tamén a montaña do Ourense. Dende Meteo Galicia explican que a calor dos últimos días sumado á humidade propicia treboadas nestas zonas. Carlos Otero.
4: A presencia de humidade contribuirá que as chuvascos tormentosos que se vayan a xenerar esta tarde poidan levar consigo chuvias puntualmente moi intensas. Temos avisos amarelos por treboadas en prácticamente todo o leste de Galicia, agás na Mariña Lucense, pero ademais esas chuvias asociadas poden ser puntualmente de máis de 30 litros nunha hora. Chuvias moi localizadas, asociadas a actividade tormentosa, e máis probables no centro e no sur de Lugo.
3: A información continúa en G24.
5: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
6: Ese deixamos de esperar o venres para xantar nese restaurante o que lle temos tanta gana. Esas escapadas de fin de semana empezan a chamarse escapadas de luns ou de mércores. Por que non ir ao teatro os martes ou os xoves? Co cupón diario da 11, de luns a xoves, podes gañar ata 500.000 euros e practicar o ben vivir a diario. Cupón diario da 11. Tócache ben vivir.
7: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
8: Pero, onde están os peregrinos?
9: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
10: Sí, outra ración para nós tamén.
8: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
11: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
12: A crónica con Silvia Pereira, de luns a venres a 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
13: Investigación aberta. O expresidente do goberno, José Luis
14: Rodríguez Zapatero, da causa sinala que a estrutura investigada...
13: A vista posta en redondela, ali levan todo o día...
15: Patronais puxeron sobre a mesa unha nova
13: última hora en Vigo, o 100% escrutado, Carmen García Mateo...
14: A plataforma habilitada polo Vigo para seguir os resultados da votación.
12: Radio Galega, onde estás ti?
5: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Levo todo o día, Iago, pensando que é xoves. E claro, escoito isto, efectivamente confirmo que é xoves.
1: Claro, e se lle sumamos a túa predisposición a adiantar eventos, no tempo. Claro.
0: Pero non, é mércores 17 de xuño, ainda así estamos con Nusca Chousa esta tarde, porque quixemos adiantarnos. Mañá estaremos no Son do Camiño, mañá estaremos con música desde as 3 ata as 7. Procedía hoxe a darlle saída a cantidade de e-mails e de whatsapps que nos foron chegando con preguntas para a nosa colaboradora, que volverá a próxima semana e ademais volverá un par de días. Xa podo adiantalo e confirmarlo. Sí,
2: doblete.
0: Sí. Hai que facer doblete para dar saída a todas esas consultas que temos aí agardando resposta, Iago. Pois, fixen os deberes, non?
1: Fixen os deberes, a volta púxeme as pilas. Se vos parece, comezamos xa para intentar darlle resposta a todas estas...
0: Primeiro saudemos a Nusca, que nin sequera os saudamos.
1: Que eu xa as coito de fondo e xa dixen, xa se saudé.
0: Que tal, Nusca? Como estás?

0: Ola, que tal? Moi boa tarde, estou genial. Tamén deseando darlle salida a todas estas preguntas que temos aí amontonadas e a ver se nos dá tempo a deixar as listas entre esta semana e a semana que ven, por suposto.
1: Seguro que sí. Que número ten esta consulta, Iago?
2: Pois esta ten a o do 205.
1: Carai, 205. Carai. Imos ben, Mis servidos.
2: Veña, doulle aquí o cronómetro. Comezamos a clase magistral de hoxe coa seguinte consulta. Outro día, no directo, falaches nusca, en algunha ocasión, das hormonas para a mosca da froita. A pregunta é a seguinte: non é contraditorio porlle hormonas para atraelas? Eu puxenlle trampas cromáticas, que tamén dixeches ti algunha vez que funciona. Esta é unha consulta que nos manda Celi Estremadouro.
0: Sí, como no, saludar a Celi, mandarlle un biquiño moi grande que sempre está aí.
2: A luna vais avanzada mandando do curso.
0: Sí, sí, sí.
1: Ademais con nota, mira, Xa debe de ter,
0: é verdade, porque tamén manda o resultado do seu traballo na súa horta. Mira, as trampas cromáticas non son selectivas, o sea, van a atrapar calquera bicho que se sinta atraído polo color amarillo, non que realmente é o que significa cromático, é croma, un color, e estas son un tipo de trampas que son de un color específico para atraer certos insectos. E non son selectivas, o sea, casan todos os insectos que pasen por ali e se sintan atraídos por un color amarillo, que son moitos. O sea, solo se deberían de poñer para ver en que momento empezamos a ter o problema ca mosca da fruta, que é o que quer Celi atallar, non? Neste caso, cando pasan por ali e quedan apegadas e a podemos ver, dicimos: ah, bueno, pois agora xa é hora de empezar a poñer as feromonas, que non hormonas. O sea, a trampa cromática pode a poñer encima das crucíferas, dos repolos e iso, que tamén lle vale para a mosca blanca, e así sigue aproveitando. E neste momento, si ve que xa ten os problemas ca mosca da fruta, é cando vamos a poñer as feromonas. As feromonas solo son un atrayente que casan os machos, porque son feromonas femeninas, non? Entón síntense atraídos, son como unhas trampiñas que por olor van a ir os machos aí. Pero non é contraditorio puñelo, porque non teñen tantísimo olfato, o sea, non teñen un olfato tan desarrollado como, sabes, para atraílos de un quilómetro, por exemplo. Nin van a avisar uns individuos a outros individuos: mira, que aquí hai unha feromona que cheira a femia. Non funciona así, o sea, solo vai a captar, a recoller os que teñan a súa horta. Non provoca novas invasións porque a resenda a feromona femenina da femia, sabes? Bueno, todo máis as da horta do lado, pero está ben tamén coller os machos eses, porque senón viríanche tamén para a túa horta. O sea, que quede tranquila, que non atraen novas invasións de bichejos.
2: Pues,
1: fenomenal.
2: Respostadas que da
1: esa primeira absoluta.
2: Meira consulta e imos pois coa segunda de hoxe. Dignos Ana de Buxía, que lle encantan as acelgas, estas que nos envían a fotografía naceron espontáneas, pero non sabe por que se lle poñen esas pintas marróns nas follas. Non chegan a medrar ben e logo florecen. Que opinión che merecen, Nusca?
0: Mira, neste caso a foto para min é maravillosa, porque vexo perfectamente que é o que está pasando. As pintiñas esas que ela di que quedan marróns, antes de estar en marróns xa foron pintas amarilliñas con un reborde violeta, porque son moi características, sobre todo da selja, o sea, a viruela da selja. Non é nada preocupante, o sea, que se lle saques as follas que teñen as pintiñas, que tamén son comestibles, que non van a facernos a nós daño, as novas van a nacer perfectamente ben, porque a este tipo de enfermedad da selja non se transmite a través da salvia da planta e non vai a ir ás follas novas. Simplemente incide moito cando é, sobre todo no inverno, fai humedad, pero fai unha temperatura ao mellor de 12, 15 grados das 8, sabes? Entón instálase aí. Pero tan pronto empeza a vir o calor, esa selga recupérase, porque as follas novas non traen a enfermedad de maleta, sabes? Solo a teñen instalada as follas vellas que sufriron esa friaxe e esa humedad. Entón, estou segura que hasta ahora pudo as ter, pero ahora, co calor que vai a facer a partir de agora, que xa vai a estar ben, que lle vai ir ben. Eu de que floresan

0: non ten nada que ver co das manchas, porque as manchas casual foi un tipo de virus que se instalou nesas manchas. Pero vanse a flor porque por moitos motivos, pero porque lle chegou o seu tempo de irse a flor, sobre todo. Pode ser que naceran con moito frío, non chegaran a desarrollar, pero os meses na terra teñenos igual, ou sea, son velliñas e teñense que ir a flor. Ou non tiñan espacio suficiente entre sí, si naceron espontáneas e non as separou para poñerlle o espacio que necesitan, pode ser que por culpa de que non tuveran espacio suficiente non creceran o normal, é que tamén se foron a flor, sabes? Ou tamén falta de sol, de calor, demasiada agua, calquera cousa desas pode favorecer que unha planta se vaya a flor. Pero, sobre todo, que unha planta é maior e vaise a flor porque é o seu ciclo natural e non podemos frenar. E xa estaría, sí.
1: Pues, estaría.
2: Xa levamos dúas consultas,
1: sí, a terceira non a leo, xa nunca temos que escoitar.
0: Escoitar.
3: Boas tardes, nos que compañía.
2: Hola.
3: Vamos a ver, eu tiña feito, estaba facendo un composteiro. Uh-huh. Por motivos de salud, pois creo que tardei 3 anos en vacialo, más ou menos. Vale, era en hora, e resulta que está todo seco. Incluso medraron raíces, non sei de que, polo composteiro arriba. A miña pregunta é, eso vale para algo ou tiro con ele?
0: No, tiralo, no, querida amiga. O compost de 3 anos, a ver, para min un bo compost ten que ter 1 ano. Un compost excelente ten que ter 2, e se ten máis de 2, pois vai a ser mellor aínda, porque vai a ter moitísima máis actividade microbiana da que nos vale para alimentar despois as plantas. Que estea seco solo significa ou ben que está moi exposto ao mellor ao sol ou sol directo, ou que non sei, ou que se desecou demasiado, non? Ou a mellor tamén porque a materia que aportou non foi capaz a completar ben o ciclo de compostaje e faltaríanlle, por exemplo, unha cousa que se chama ácidos fúlvicos e ácidos húmicos, que é un tipo como de esponjiñas que se forman nun compost que está ben equilibrado e que mantén a humedad, pero non significa que non sea bo para a horta. O sea, mezclo totalmente porque con 3 anos é como os mellores viños, vai madurando e vai sendo un bo compost. Ti mezclo a terra e utilizo como fertilizante natural en todo, o sea. Eu de raíces tampouco di nada, porque calquera planta ou calquera semente pode empezar a enraizar aí e facer as súas raíces porque está nun medio fantástico para poder crecer, pero non significa ter raíces que non che vala para botalo na túa zona de cultivo, la José. Maravilloso, maravilloso. Espero que estea mellor de salud agora e que poida levar a bo término a súa hortiña.
2: Pois cando nos alegramos. Tamén nos queremos enviarlle ese saúdo a esta boa amiga do programa e apostar por esa recuperación total. Imos coa seguinte consulta, se queres, Iago.
1: Imos coa seguinte, que tamén nos chega dun ointe en forma de audio.
4: Boas tardes, Nusca. Quería che preguntar por este mazanceiro que, bueno, ten, bueno, a parte de pulgón, que sabes o que ten, as follas enroscadas, pois ten unhas follas como con algún tipo de fungo, creo, porque están así como secas e marróns, e, bueno, algunhas xa todas engruñadas, supoño que iso que é do pulgón. Gracias.
0: Sí, mira, as fotos son maravillosas, o sea, o único daño que ves o serio é exclusivo do pulgón, o que pasa que ten moito, moito. Bueno, primeiro, ten que ser tenaz e paciente, porque o pulgón é moi característico, sobre todo desta época, nas partes máis novas dos mazanceiros, o que pasa que ela, pois, bueno, foise un pouquiño e ten un montón. Pero ten solución. Primeiro, o que primeiro vamos a facer é cortar eses brotes novos porque están como demasiado dañados e ao frutal non é unha cousa que lle faja demasiada falta para seguir o seu proceso natural de maduración das frutas que xa ten cuajadas, non? Que xa ten aí as frutiñas. Entón, é que non os pasee pola horta, porque como están as follas tan encurruscadiñas, vai a ser moi difícil chegar co produto que lle vou a dar agora a esas zonas, non? Porque xa están como moi encerradas, como encaracoladas. Entón, o primeiro que facemos é sanear esas puntas, cortámolas todas e metémolas nunha bolsa de basura, porque non vamos a ser capaces de sanealas e vamos a sufrir moito máis intentando matar todo ese pulgón. que vai a ser un enjambre.

0: Precontinuo de novas generacións de pulgóns. Entón, fuera, e de que este o máis limpo posible, vai a empezar a botarlle, alternando, ademais, cada 10 días ou cada 8, perfectamente, xabón potásico e vinagre, diluído en agua. Si é xabón potásico, pode botarlle hasta 10 mililitros en un litro, e si é vinagre, pois unha cucharada sopera en un litro de agua. Eso ten moita acidez. E entre a acidez que ten o vinagre e o xabón que daña a cutícula directamente dos pulgóns, vai a conseguir acabar con eles relativamente rápido. Eu penso que con 4 aplicacións, 2 de cada, que xa teixa o masanseiro limpo. Pois, se ten que insistirlle cada 7 días ou 6, tamén. O sea, que non é algo que lle vai a facer daño, non? Que non pare hasta acabar co problema. E as follas secas que se ven, é verdad que tamén pregunta por elas, mirando así ben a foto, de verdad que prometolle que non me parece para nada daño de fungo, sino que me parecen daños colaterales de demasiado pulgón. O sea, follas desecadas de tanto pulgón, de tanto encurruscado que hai, de demasiado daño de, claro, o pulgón o que chupe a salvia desa folla. Entonces, nada máis que iso, eu penso que en canto o sané, eu trate así, que en un mes que o ten limpo,
1: Pois imos confiar en que sexa así, que pase ese mesiño. E xa nos confirmarás, amiga, se efectivamente estaba acertada na diagnose Nusca. Ou es que deixamos de momento os audios, pero temos máis comunicacións vía correo electrónico.
2: Vía, sí, vía mensaxe escrita.
0: O correo electrónico tamén.
2: Non, vía WhatsApp.
1: O meu correo electrónico.
2: É que Nusca tamén estás atenta a todo, muller. Non pode meter la foca,
0: No, eu era por reconfirmar que había por aí un correo electrónico cal mandar mensaxes.
1: Pero como un correo electrónico non teño eu ese correo electrónico.
2: Para o futuro podería ser consultasnusca@gmail.com. Pero de momento non existe.
1: Son WhatsApp que nos foron chegando.
2: Pois imos con esa consulta vía WhatsApp logo que nos envía Carmen Castrodén de Pollo, en a que nos di que ten esta suculenta, da que nos envía unha imaxe, e quería saber se se pode reproducir por pugas ou esgallos, e cando é a época do ano boa para facelo. Grazas de parte de Carmen Nusca.
0: Ai, Carmen, que bonita tesa. Chámase Rosa Negra, o sea, xa sabedes que para mí as suculentas son así como a miña debilidade. E voulle dar unha boísima noticia. Estamos no tempo axeitado pa poder empezar a facer a reproducción, é que é moi fácil de reproducir. Hai moitas maneiras, pero voulle dar unha que é a que máis me gusta a min, tal como vexo a foto, sería a que eu faría. Mira, chámase decapitar. Sonase moi drástico.
1: Sí,
0: pero no, que va, mira, colles un fío que sea relativamente duro, e senón con un cuchillo ou cunha cúter ou así, simplemente trátase de cortar algunhas das rosetas grandes que ten, e simplemente as rosetas polas en sustrato, en terra logo, non? Sin enterralas, non fai falta enterralas. Os primeiros 15 días, simplemente con pousala encima da terra, sin mollar, sin botarlle agua, sin rejar, esa roseta que pousas vai a empezar a botar uns peliños, neste caso color rosa, porque chámase rosa negra, é un tipo de planta que, si ten luz pero non sol directo, ponse como casi negra de todo, moi bonita, empeza a botar como uns fiños color rosa, que son as raíces, pero aínda son moi delicadas, aínda non a vamos a enterrar tampouco. Despois, que non lle dea nunca o sol directo, luz, sí, que necesita, pero non sol directo. E a partir de que empece a botar esas raixiñas, sí que podemos mollar un pouco o sustrato ou simplemente botarlle con un frus-frus un pouquiño de agua, para que esas raíces se integren dentro do chan e ela sola vai a facer todo o traballo. Non só temos que ter paciencia, xa o fai ela sola. E máis, en cada corte de decapitación que fai das rosetas na planta nai que ten, en cada un deses cortes, se o mantén húmedo, con un flus-flus, diariamente, e non lle dá o sol directo tampouco, pero ten tamén con luz, pero sin sol directo, ese corte vai a brotar como un conjunto de rosetas e vai a facer como se fora como un pequeno ramo de novia, de suculentas, en pouco tempo, a mellor en 4 ou 5 meses allí empezan a salir todas xuntiñas, e vaiselle a poñer fermosísima, que despois a súa vez, cando esa roseta xa estea como instalada, que teña como moitos fillos, pode volver a cortala e volver a plantar.

0: plantala en sustrato seco, porque vai a facer outra vez como se fora unha copia da planta que vemos nai na foto que nos manda. O sea, e estamos no mellor, a ver, a mellor época sería a primavera tardía, o sea, a partir de que casi empezásemos a entrar no verán, pero ainda estamos totalmente en tempo, vale? Así que veña suerte. E quero ver unha foto pa máis pa diante, pa ver como lle foi.
1: Veña, mandar esa fotografía para coñecer o resultado. Imos coa última consultiña desta tarde, Iago.
2: Pois veña, imos. Dinos, máis ben, mándanos dúas fotiños de plantas e dinos que, aínda que parecen a mesma, a primeira é frambuesa branca, está moi cargada de froitos, pero tamén ten moitas ramas novas. E a pregunta para Nusca é se debo podarlle esas partes novas. A segunda imaxe tamén é frambuesa, pero vermella, está moi vigorosa e xa, pero non ten ningún só froito. Que lle está a pasar? Será por falta de algún nutriente? Moitas grazas a todo o equipo e aí está a increíble mestra.
0: Sí, que guai, gracias. Mira, vendo as fotos, estou segurísima de que a que non lle está dando fruto é porque a podou o ano pasado casi a ras de chan, porque son todos os brotes que ten novos. Vou explicar. Mira, a frambuesa é un tipo de fruto, de arbusto, que vai a botar fruto este ano nas ramas novas do ano pasado. A ver se me explico. Fai o mismo que a viña, por exemplo, non? Ti tes que deixar medrar un racimo no ano pasado. E po ano é donde dá fruto. Entón, vese perfectamente, ademais, diferencia se ven a blanca da que é a roja, porque a blanca é como máis clariña, a roja ten como os nervios un pouquiño máis rosáceos, máis granates, non? Entón, que non lle saque as ramas novas á blanca, porque onde ten o fruto este ano son as ramas do ano pasado, sabes? E se lle quita todas as ramas novas, po ano non vai a ter fruto. O sea, hai que deixarlle algunhas ramas. Si quere quitarlle algo, que lle quite, por exemplo, algunhas arras de chan, pero que deixe as máis vigorosas para que po ano esas dean fruto. E si quere podar ben a frambuesa, o que ten que quitar é as ramas que este ano deron fruto, porque non volven a dalo. Expliquime ben ou liei, ou mellor liei.
1: Sí, que está claro.
0: Vale,
1: ¿no?
0: Entón, a outra, de verdad, pode ser por exceso de nitrógeno, non? Ou porque teña falta de sol directo, que os arándanos necesitan sol directo total. Ou, bueno, se ten moito nitrógeno, tamén pode ser. Pero eu quero pensar que, tal como vexo que están todas as folliñas, dixo al maneira, dixo al colorido, frondoso, bonitas e tal, penso que foi unha poda excesiva do ano pasado, quedou sin ramas fructíferas, e hasta o ano non vai a ter fruto. O sea, que se quer quitarlle, que lle quita algunhas, pero non todas, porque senón po ano non ten ramas de froito.
1: Pois ata aquí a resposta a esta amiga do programa. Agardamos que todos aqueles que fixeron a súa consulta topasen esa satisfacción, ese consello. E a semana que ven máis, ademais por partida dobre, o mércores e o xoves volveremos pasar revista a todo o que nos queda pendente.
2: Vai
1: de WhatsApp.
2: Vai ir como un coche de Fórmula 1.
1: Sí.
0: On fire.
1: Pois a semana que ven falamos, o mércores que ven. Parece che, Nusca.
0: Sí, falamos pa semana, veña.
1: Un saudinho, que vaya ben. Ata logo.
0: Chao.

0: Son las 6 de la tarde, 25 minutos. Saludamos a Toni López, compañero en la redacción de deportes. ¿Cómo estás, Toni?
1: Hola, ¿qué tal? Muy boas.
0: Bueno, ¿cómo vai ese Mundial?
1: Pois hoxe temos o debut outra das dúas grandes favoritas. A 7 da tarde, a Portugal de Cristiano Ronaldo, que estará no 11 inicial, xoga fronte a República Democrática do Congo. Cristiano que, desta maneira, debutará no seu 6º campeonato do mundo, igual que Leo Messi, que foi protagonista a pasada madrugada cun hat-trick contra Arxelia, na vitoria 3-0 da Argentina, fronte ao conxunto africano, e con Messi que suma 16 goles nos mundiais e que se sitúa empatado no alto da clasificación histórica dos campeonatos do mundo con Miroslav Klose, o dianteiro

0: alemán. Ademais, hoxe ás 10 da noite debuta Inglaterra fronte a Croacia, Croacia que foi terceira no Mundial de 2022 e subcampeona no Mundial de 2018, no que tamén vai ser o último Mundial de Luka Modric, e a partir da unha da madrugada teremos o Ghana Panamá, e para pechar esta primeira rolda ás 4, Colombia fronte a outra das debutantes, fronte a Uzbekistán. Onte gañou a Argentina, como xa decía, por 3-0 fronte a Arxelia, tamén gañou por 3-1 a selección de Francia fronte a Senegal, con dos goles de Kylian Mbappé. Noruega, con tamén outro dos grandes, con Erling Haaland como goleador, derrotou 4-1 a Irak, e Austria impuxose por 3-1 a Xordania. A selección española hoxe ten día de descanso, voltará mañá ao traballo preparando o partido fronte a Arabia Saudita. Ademais, no fútbol galego, no Real Cruz Celta falase de Unagi, o xogador marroquí que estivo no Girona e que podería estar na órbita do equipo celeste. O Depor iniciou hoxe esa consulta vinculante aos seus abonados para intentar ou para saber se se modifica ou non, se se galeguiza ou non o nome do club, unha votación que estará aberta ao longo de varios días. E no fútbol nacional, destacar o anuncio da incorporación de Bernardo Silva, o xogador portugués, ao Real Madrid para as dúas próximas temporadas, e tamén que o equipo branco anunciou que presenta un escrito ante a UEFA no que solicita que se apliquen medidas firmes inmediatas e exemplares fronte ao caso Negreira polo acontecido durante eses 18 anos, eses pagos do Fútbol Club Barcelona o ex vicepresidente do Comité de Árbitros.
1: Pois tomamos nota de todo, moitísimas grazas, Toni.
0: Unha aperta, adeus.
1: Imos consultar co tempo, porque as provincias de Lugo e Ourense continúan en alerta laranxa pola posibilidade de chuvia forte ao longo desta tarde ata medianoite. De feito, xa nos participaron algúns ointes de fortes saraivas registradas ao longo desta tarde. En Meteo Galicia, Alberto Romero. Moi boas, Alberto, como estás?
2: Que tal? Boa tarde, Antón.
1: Está sendo unha tarde de treboadas, logo.
2: Sí, correcto. Chuvia moi intensa, máis que prevista xa, avisado estaba. Entre Lugo e Ourense xa tivemos precipitacións moi intensas en toda a Ribeira Sacra, Rivas de Silmo, Forte de Lemos, Sarria, Porto Marín, Arestora, núcleos moi importantes de chuvia preto da capital en Lugo, na mesma provincia de Lugo, tamén en Ourense, en Verín, Arestora, chuvia moi intensa, en Valdeorras tamén ativemos, noutras zonas de Galicia non temos chuvia, está se formando tamén, aí entro con Dava Paradanta, un núcleo de chuvia, de un cúmulo nimbus, está avisando tamén precipitación localmente intensa, polo tanto, tarde moi inestable, de calor, lóxicamente, en toda Galicia, por riba dos 25 graus, máis de 30 graus no interior do territorio galego, en zonas do litoral norte máis suaves, entre os 19 e os 23, e continuaremos con esta situación sinóptica de calor e de treboadas aínda na xornada de mañá xoves, pero estas treboadas parece que serán algo menos intensas, serán máis restringidas a áreas de montaña, non tan xeralizadas como están sendo hoxe entre Lugo e Ourense. Por lo tanto, compre moita precaución nestas vindeiras horas ata noite.
1: Pois extremar a precaución, sobre todo aqueles que esteades escoitando o programa a través do aparello de radio do voso automóvil, que en calquera momento pode producirse unha situación que complique o circular por esas vías, esas estradas onde vos atopedes. Moitas grazas, Alberto. Un saúdo, ata mañá. E agora toca xogar. Iago, temos un lote de galletas mariñeiras da Veiga que vai ser para algún dos nosos ointes que nos chame de algún destes 4 concellos que mediante aplicación informática xa coñecemos cales son, porque lle pedimos a esta aplicación que xere 4 números aleatorios que non se repitan entre 1 e o 313, que non se repitan hoxe. Outro día poden sair igualmente, porque de feito aconteceu en varias ocasións que algún concello saiu na mesma semana varias veces. A ver, hoxe temos o 103, o 58, o 154 e o 195, que veñen sendo que concellos?
3: Pois mira, o 58, comezamos por ese, che parece, concello de Ribadeo. O 154, concello de Oia. O 195, concello de Crecente. E o 103, Outeiro de Rei.
1: Pois non pode estar máis variado, Xa vedes que imos tocando aquí a colá. Estes son os concellos: Outeiro de Rei, Ribadeo, Oia e Crecente. E a partir de agora a decisión é vosa. Se

0: residentes en algún destes 4 concellos, tedes que coller o teléfono inmediatamente e chamar á radio.
1: Sí, temos dúas liñas habilitadas para que chamedes dende o vosso teléfono móvil, dende o teléfono

0: 958-731-958-958-732.
1: Non dixemos que teñen estas galletas mariñeiras da Veiga en
0: múltiples
1: cantidades industriais.
0: E ademais diso, Antón, teñen
1: crocancia. Ides poder comprobalo vos mesmos, e sodes afortunados, agraciados con este lote de galletas mariñeiras da Veiga. Tan só un, e vai ser para estes posibles amigos ou amigas que nos chamen de Outeiro de Rei, Ribadeo, Oia ou Crecente. Tedes que residir nalgún destes lugares. Unha vez que cumprides esta condición, a seguinte chamar á radio.
0: E que non pode ser máis doado, simplemente tedes que marcar 9 números, os 9 números que vos poden dar unha alegría nesta tarde de mércores 17 de xuño. E eses números son 881-958-731 ou 881-958-732.

0: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades, tes que te bater.
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
3: Murprotec. En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Depe. E os dous pensan que teñen razón.
4: A penaltis.
3: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
5: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
3: Sí, era penalti.
6: Na Radio Galega, Diario Cultural.
7: Agora que o verán comeza a asomar, moitos xa están a pensar en escapadas, en concertos, en terrazas, fronte ao mar, e plans para aproveitar os días máis longos. Pois que saibades que no Grove hai un espazo que se está a converter en toda unha referencia, Miguel.
8: Poucos lugares hai en Galicia onde a música, a cultura e a paisaxe mariña convivan con tanta naturalidade como no náutico de San Vicente do Mar. Este espazo do Grove converteuse nun referente do verán galego, acollendo concertos, encontros profesionais e propostas culturais de todo tipo nun enclave privilexiado á beira do mar. Pero esta semana convértese ademais nun punto de encontro para a arquitectura galega ca celebración de Atlántia, unha iniciativa do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia que reunirá mulleres arquitectas de distintas xeracións e disciplinas. O fronte deste escenario está Miguel de la Cierva, xerente do náutico de San Vicente do Mar. Boas tardes, Miguel.
9: Boas tardes, moitas gracias por invitarme a falar con vos.
8: Grazas a ti, chega unha nova tempada de verán. Como se presenta este 2026 para o Náutico de San Vicente?
9: En algúns aspectos tamén son espectador, non podo decir o que vamos vivir, porque é un lugar no que se dan moitas cousas de forma fortuita. Sí que puedo decir que por la parte que me toca, que tenía una programación, creo que bastante interesante, abierta, ¿no? En cuanto a estilos e propostas.
8: E hai sensación de que cada ano o náutico gaña máis protagonismo no calendario cultural galego. Como estades vivindo ese crecemento?
9: Bueno, non, a verdade é que non gaña máis protagonismo, nin falta que fai, porque a música non é patrimonio de a música é patrimonio de todos, non? A verdade é que en o mundo da música está vivindo unha época moi, non sei, atreveríame a decir que é a mellor época que polo menos eu vivín. Hai unha época dourada, non? Hai unha explosión de interese pola música, de festivais, de ciclos, de concertos, e nos estuvemos medrando

0: sobre todo na última década, tamén en términos de público, pero le vamos facendo 33 anos en unhas programacións casi igualmente densas, non? Este é o meu verán número 34. En canto a densidade, sí que houve un crecimento, pero este ano vou relaxar un pouco a densidade no verán para desestacionalizar, que é un dos propósitos da estrategia turística nas Rías Baixas.
1: Que perfil de público está chegando actualmente ao náutico? É dicir, manténse o equilibrio entre visitantes e público local?
0: Sí, básicamente, o sea, realmente o que tratamos de convocar a público aficionado á música, independentemente de onde veñan, non? A programación é unha programación oculta, digamos, concertos sorpresa, mas a gran maioría dos artistas sí que anuncian, pese a que o Náutico non anuncia, non? E logo hai outros artistas que non anuncian, ven porque son demasiado coñecidos e non sería desexable que se congregue demasiada xente, non? Demasiada asistencia a xente que poda vir a escoitar a un artista dende a praia. Entón, por iso non anunciamos, outras veces porque son artistas que teñen contratos pola zona e deben de respetar certa exclusividade.
1: Esta semana colledes Atlantia. Como nace esa colaboración co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Miguel?
0: Pois, primeiro contactou comigo Paula Alfonso. Faloume da idea que tiña de escoller o Náutico por dous motivos. Principalmente, o primeiro era polo vínculo das salgaduras, as fábricas de salazón, as conserveiras, non? Que tiñan eran espazos moi vinculados ao traballo femenino. Outro motivo foi o vínculo da miña familia coa arquitectura, pois que os meus avós maternos eran arquitectos, pero vamos, sobre todo porque a miña avoa materna foi unha das primeiras tres mulleres que estudou arquitectura, aínda que non terminou a carreira, porque bueno, eran outros tempos. Según me contara miña nai, deixou unha asignatura porque tampouco se levaban eses tempos ser máis que o marido, non?
1: Claro.
0: E tal, pese a que, bueno, hai outra arquitecta recoñecida, familiar tamén, que é Isabel Aguirre, que tamén foi Premio Nacional de Arquitectura, que traballou co famosísimo arquitecto Álvaro Siza, tal, que decía que a miña avoa tiña moito máis coñecementos de arquitectura que o meu avó.
1: O sea, este festival pon o foco nas mulleres, bueno, pues, por exemplo, como é tú avoa, como nos acabas de dicir, por que crees que é importante unha iniciativa destas características para valorar tamén o traballo delas que moitas veces pues, caen no olvido?
0: Bueno, foron tempos si apenas hai dúas xeracións con mulleres estudando arquitectura, non? Hai algúns sectores onde digamos que a porcentaxe de mulleres era notablemente, o sea, que a desigualdade era moito maior, non? Pois non sei que eu realmente non sei en que tipo de profesións, non? Estudios universitarios había máis igualdade e bueno, pois estamos a menos de dúas xeracións de buscar os primeiros referentes, non? E creo que este acto estaba no marco da implantación do plan de igualdade para nós, para min.

0: personalmente, como é comprensible, é un orgullo, non? Pois recibir un recordatorio, non, de tener a miña avoa, non? E despois faime tamén sentirme útil no aspecto de volver de algo al lugar, a este lugar. Eu fundamentalmente son amante de este lugar, non? Antes que ante todo, non? Uh-huh. Todo tipo de iniciativas que señan interesantes para o lugar, pois pode ser a miña contribución, non? Dispoñer o espacio para calquera iniciativa interesante para o lugar. Tanto pode ser este foro de arquitectura como a relación que temos coas embarcacións tradicionais, uh-huh, ou calquera tipo de actividade pois beneficiosa para entorno social, físico, económico, non sei, todos.
1: Uh-huh. Miguel, o público xeral necesita algún tipo de formación técnica pois para botarlle unha ollada a un evento destas características?
0: Pois a verdade é que eu non sei cales son os requisitos para asistir. Uh-huh. Imagino que isto está aberto a todo tipo de público, se sente interesada por la arquitectura e a muller na o papel da muller na arquitectura, uh-huh, e a visión que poda ter a arquitectura e a muller no presente e futuro, imagino.
1: Uh-huh. Miguel, volvendo un pouco máis, non, a túa historia familiar, que me parece fascinante, que papel xogou a arquitectura nesa casa na que medrache?
0: Bueno, isto realmente era unha ruína dunha fábrica, máis un almacén. Uh-huh. A idea da miña familia foi facer aquí un club náutico, pero foi demasiado prematuro. Por outro lado, o proxecto empresarial de facer San Vicente do Mar pois foi ruinoso. Isto, uh-huh, foi o último que non se vendeu cando chegaron pois tempos difíciles, non? Uh-huh. Eu tuve a sorte de poder quedar e darlle un uso completamente distinto.
1: Unha nova vida.
0: Sí, unha nova vida, enfocando sobre todo a música, outra forma de entender ocio, tal y como se entendía, non? Na que, pois non sei, eu empecé no ano 92, pero xa empezaron as miñas irmás maiores en 84, cando realmente os contenedores da actividade de ocio pues eran outro tipo de espacios, non, completamente distintos. Agora xa hai unha atención, un interese moito máis por a localización, non? Antes os sitios onde se escuitaba música e onde a xente saía, os establecimentos de ocio pois eran máis caixóns pechados e tal, e aquí pois foi un dos primeiros sitios onde se empezou a falar da experiencia, non? Uh-huh. Máis alá da oferta musical, non, sino a experiencia do disfrute da natureza. Uh-huh. Como compatibilizar o ocio e a música co disfrute da natureza. Uh-huh. E espacios máis amables, non? Uh-huh. Por dicirlo de alguna maneira.
1: Miguel, cal é o futuro do náutico de San Vicente do Mar? Cal crees ti que cal é e que proxectos tendes en mente?
0: Pois agora desenrolo de actividades, digamos, máis aledañas, non? Temos un pequeno estudio de grabación, é un lugar para encontros, por exemplo, é presente, non é futuro, non? Pois, por exemplo, celebrar mañán este foro, pois para min, pois eso que dicía antes, que me facía sentirme

0: útil, non? Ou crear un espacio para o encontro, que pode ser no ocio na música, pero tamén para encontros profesionais e para disfrutar o lugar. Eu, ante todo, que dicía eso, que son amante deste lugar e tal. Logo, digamos que xa é coñecido o un certo medo que hai que prestarlle atención a asistencia de público como algo que pode chegar a ser o límite. Entón, eu creo que estou centrándome en mellorar aspectos cualitativos, uh-huh, e non crecer en dimensión, sino en mellorar, non? En vez de crecer, uh-huh, en número de asistentes, en número de concertos e tal. De feito, este ano estou decrecendo o número de concertos, uh-huh, pero desestacionalizando máis. Vou a programar máis en setembro, outubro, novembro, decembro, uh-huh, e a meta era unha desestacionalización, que no sector turístico parece que levase falando nas Rías Baixas desto como obxectivo principal, pero, uh-huh, xa entre nosos profesionais do turismo, hostelería, xa falamos de que é unha quimera, non? Pero realmente estámolo conseguindo, non? Pouco a pouco, uh-huh, e a meta, non? Ter un pequeno corazón latente durante todo o ano. Abrir o local durante todo o ano, xa levamos anos facendo, pero enriquecer con contidos interesantes para que a xente non decida vir solo en xullo e agosto, non, sino que veñan en outras épocas do ano, e así poder non estar esclavos de ter un ritmo en xullo e en agosto de traballo, de asistencia de xente que roza ou sobrepasa o desexable, non?
1: Bueno, para ir rematando, Miguel, que invitación lle farías aos ointes da Radio Galega para chegarse pois a ese náutico de San Vicente do Mar?
0: Pois eu a invitación sería a vir en abril, en maio, en setembro, uh-huh, en xuño, uh-huh, en outubro. Hai moitísimos náuticos, non? Hai 365. Uh-huh. Esta zona de Ogrove, casi as Rías Baixas en xeral, pero nos estamos nunha esquiniña aí moi privilexiada. O carácter, a atmósfera varía ao longo do todo ano. A min gustaríame pois que en agosto non, ás veces non houbera tanta xente nos fins de semana de xullo en agosto, que a xente puidera disfrutalo, o sea, que decidiran disfrutalo todo o ano, para non serían alas para ofrecer contidos, mellorar e tal, que ademais estamos rodeados un montón de compañeiros que teñen uns restaurantes increíbles, hai unhas praias que pagan a pena visitar, non só en xullo, en agosto. Esa é a única invitación que debería facer.
1: Uh-huh. Pois Miguel de la Cierva, xerente do Náutico de San Vicente do Mar, moitísimas grazas por acompañarnos, que teñas unha boa tarde.
0: Igualmente, moitísimas gracias a vos.
2: E imos co desafío das galletas mariñeiras da Veiga. Dicíamos Outeiro de Rei, Ribadeo, Olla e Crecente. E xa temos gañador, gañadora, Iago.
3: Xa temos a Manuel, outro lado do teléfono. Moi boa tarde, Manuel, que tal?
4: Boa tarde.
3: Dende Outeiro de Rei, non si, sí, Manuel?
4: Dende Outeiro de Rei, señor.
3: Polo que oímos vas conducindo, supoño que vas para casa de volta.
4: Non, estou na casa.
3: Ai, pareceu unha minga. Ás veces o oído falla, Manuel.
4: Hai treboada, que vai caer un chaparrón, sí, en nada.
2: Está caendo, está caendo en un montón de lugares. Acabo de ver imaxes agora de Verín e tamén de Chantada. Está caendo moi forte, por lo tanto, moito cuidado, prudencias, estades nas estradas agora. Aí está Piques. Pois antes de que se nos corte a comunicación, Manuel, que sabes o que teñen estas galletas mariñeras da Veiga, que sí?

0: Crocancia, sí señor, Manuel. Efectivamente. Pois xa tes un lote de galletas mariñeiras da Viga que chimos enviar ao teu domicilio de Outeiro de Rei. Parece che ben?
1: Moi ben, pois moitas gracias.
0: Pois gracias a ti por chamar. Que calla se ten que caer, pero que non faga estragos. Que a auga sempre ven moi ben, pero na xusta medida. Un saudiño, Manuel, grazas. Ata logo, guiño.
1: Veña, moitas gracias a vos.

0: Seguimos agora cunha data sinalada na historia da música, porque tal día como hoxe, da 7 de xuño, un disco confirmou a unha banda británica como un dos grandes fenómenos mundiais do século 21, Miguel.
1: Sí, o 17 de xuño de 2008 publicábase Viva la Vida, o cuarto álbum de estudo de Coldplay. Chegaba nun momento clave para a banda liderada por Chris Martin, que xa enchera estadios en medio mundo e buscaba dar un paso adiante no seu son. O disco incorporou novas influencias e foi un éxito rotundo de crítica e público, impulsado por varios temas que se converteron nun himno global.

0: Que gozada escoitar, rememorar a música dos Coldplay. Non marchamos con eles, que va. Queremos facelo cunha muller que hoxe cumpre anos, unha das voces máis populares da música latina. Cantante, actriz, estrela mediática, leva décadas formando parte da banda sonora de varias xeracións.
1: O 17 de xuño de 1971 nacía en Cidade de México Paulina Rubio, coñecida como a Chica Dourada. Comezou a súa carreira sendo moi nova como integrante do grupo Timbiriche, un auténtico viveiro de estrelas do pop latino. Xa en solitario, converteuse nunha das artistas máis exitosas do panorama hispanoamericano grazas a éxitos como "E yo sigo aquí", "Ni una sola palabra", como estamos escoitando, ou "Lo haré por ti". No día do seu aniversario, recuperamos pois un dos seus temas máis emblemáticos.

0: Paulina, que estará apagando veliñas, 56 anos, cumpre, ¿eh? En este 17 de xuño, nace uno ano, 1971. Lembrad esa música de Paulina, de cando erades nenos, home, claro. Vos?
1: E que ademais Paulina foi parte da banda sonora, que esta canción eu lembro ter 7 anos, cantala día e noite.
0: Todas horas.
1: E o Santón vou coller o que di o retrouso, vou coller o retrouso e dicir ningunha súa palabra máis porque temos que gardar a voz, porque mañá quédanos unha xornada forte por diante.
0: Mañá toca falar e sobre todo toca escoitar moita música. O son do camiño vivirémolo desde o Monte do Gozo.
2: Ni unha sola palabra, ni gestos, ni miradas.
0: A partir das 3 andaremos xa por ali para contaxervos do ambiente único neste festival increíble de éxito e sona internacional. Vémonos logo mañá, a mesma hora, en un no mesmo lugar.
3: E a poñer en práctico o inglés por si nos encontramos con Katy Perry,
0: A ver se vai encontrar con nos, Katy Perry.
1: E temos que pensar o look que levar mañá ao festival,
3: verdad,
1: que hai que ir... De festival.
0: Ay, sí, eu vou ir como vou xa.
1: No vas poñer un poquinho de brilli brillante.
0: Bueno, pois pues un poquinho eso. Hai que cambiar un poquinho. Mañá reencontrámonos. Grazas, Iago. Grazas,
1: Ata
0: Miguel.
1: Mañá.
0: Ata mañá.

0: Son as 7 da tarde.
1: Xosé Luis López Vila, A Crónica.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este miércoles, actualidad de Lébanos, Audiencia Nacional, donde o expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, despois de 3 horas de declaración, negou que influíra no rescate de Plus Ultra e non quiso falar das ollas e a súa orixe. As súas explicacións non convenceron o Suiz Calama, pero evitou impoñerlle medidas cautelares pola súa notoriedade pública e manifesto arraigo diso no territorio, unidos á ausencia de calquera indicio de intención evasiva. Mentre o goberno e o PSOE reiteran o seu apoio a Zapatero, a dirección de Ferraz alega nun comunicado que fronte ao ruido, os suizos paralelos e as condenas anticipadas defenden o Estado de Dereito. A mesma hora que comparecía Zapatero como imputado ante un suiz, no Congreso falábase deste e outros casos, e ao mesmo tempo dun adianto electoral. No debate hubo un novo rifirrafe entre o líder da oposición e o presidente do goberno. O primeiro acusaba a Sánchez de cobarde por non convocar eleccións, este calificaba a Feijó de torquemada. Escoitamos a ambos.
2: Mañana tendemos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular.
0: Por certo, o PP registrou no Senado unha moción para instar ao presidente do goberno a convocar esas eleccións que rexeitou a mesa do Congreso. En Galicia esta tarde soubemos que a Fiscalía rexeita arquivar a causa contra José Tomé, expresidente da Deputación de Lugo e alcalde de Monforte, por un suposto delito contra a liberdade sexual e pide novas dilicencias. O Ministerio Fiscal sostén que a petición de sobreseimento é prematura, aínda que recoñece que coa información disponible resulta complexo

0: encaixa los feitos denunciados dentro do delito específico de acoso sexual. PP e Goberno Provincial chocan pola posible cobertura dos gastos legais do expresidente da Deputación. En o Parlamento Galego, a Xunta anunciou que eleva os 45 anos a idade mínima para optar os avais para a compra de vivenda, unha medida que comenzará a aplicarse o vindeiro ano. Na Cámara tamén houve debate alrededor dos incendios forestais. A líder da oposición e voceira nacional do BNG, Ana Pontón, acusou o presidente galego de incumprir a promesa de asumir a limpeza das franxas de seguridade nos concellos de menos de 10.000 habitantes. Alfonso Rueda puso en valor o reforzo do Pladiga e o traballo realizado ata agora e afeou a Pontón a súa falta de colaboración e a súa estrategia que calificou de populismo incendiario. Escoitamos a ambos.
1: Este país non necesita súa propaganda forestal. O que necesite un país valente, que enfronte o problema estructural que temos cos lumes, que tome medidas.
2: Un pouco de sentidiño neste tema, incluso da oposición, incluso de vostede, co difícil que é pedirlle, sobre todo que practique eso, e dende logo non sexan sempre os do non, por lo menos nesto non. Ese populismo incendiario, ese canto peor mellor, a define perfectamente.
0: En Cambados continúa a investigación da Garda Civil para determinar as circunstancias da morte dun home de 31 anos durante unha redada antidroga no seu domicilio. Foi no marco dunha operación contra o narcotráfico centrada na comarca do Salnés, que xa se dá por pechada e que se saldou coa detención de 14 persoas, entre elas dous membros do clan dos Charlins. O xerente e voceiro da Fundación Galega contra o Narcotráfico, Fernando Alonso, asegura que as novas xeracións de narcos mudaron as súas formas de actuar.
3: As organizacións eran xerárquicamente moi fortes, moi constituídas, moi referenciadas cunha pirámide, unha punta da pirámide que vea o gran xefe. Agora temos grupos máis dispersos, máis anónimos, que eles normalmente están vinculados a operacións que teñen que ver con levar o aliso de droga dende alta mar ata a terra. Non son donos habitualmente da carga.
0: No exterior, lembramos, esta tarde o G7, a través dunha declaración, solicitou medidas de protección para os menores no espazo digital. Trátase de protexelos dos efectos perniciosos das redes e da intelixencia artificial. Foi a declaración dos xefes de Estado e Goberno das 7 democracias máis desenvolvidas na localidade francesa de Evian. Logo coñeceremos máis detalles. Son algúns dos asuntos que trataremos nos próximos minutos na crónica nun día solleiro que deixa treboadas con alerta laranxa por chuvias na montaña e sur de Lugo e na montaña, como dicimos, de Ourense. Dende media tarde caen rayos e auga a cachón en puntas das comarcas de Quiroga, Sarria e Lemos. Imos coñecer máis detalles. Nuria Polo, boas tardes.
4: Que tal, moi boas tardes. Así é, en Monforte de Lemos, precisamente, hai pouco máis de media hora que unha tromba d'auga que durou unha hora e que afectou a zona centro e deixou varios baixos asolagados. Os bombeiros tiveron que achegar. Así falaban dende a Policía Local de Monforte.
5: Numerosos baixos, cortes de tráfico en zona centro, en numerosos calles. Compañía Cardenal, cortado durante máis de unha hora. Na zona do Paseo de Malecón tamén está cortado. Sí, os bombeiros pero en outras zonas tamén, en nuestra radio están agora mismo.
4: Isto na provincia do Lugo, na Ourense, onde tamén, como dicimos, hai alerta laranxa. As treboadas estánse cebando agora mesmo en Verín, concretamente no casco histórico. A policía local acaba de dicirnos que están totalmente desbordados, que caeron árbores en riba de vehículos, cornixas, muros e moita auga, e que agora están avaliando os danos. Isto é o que nos deixa unha alerta laranxa por estas treboadas, por estes fenómenos, que se vai manter ata media noite. E lembremos que, por mor desta situación, a Xunta suspendeu as actividades escolares no exterior en 44 concellos de Lugo e de Ourense. Tamén se cancelaron as actividades deportivas federadas e do programa Xogade nas zonas afectadas por esta alerta laranxa. A única excepción son os deportes náuticos e acuáticos federados. E ante a previsión de chuvias fortes, a recomendación nestas zonas que lles estamos contando, onde xa caeu auga, tamén algunha xa araviada, pois é circular con precaución e informarse antes do estado das estradas, non atravesar as zonas asolagadas e non aparcar nas beiras dos ríos.
0: E informarse tamén da predición. Precisamente imos coñecer que sucederá mañá. Esa posibilidade de chubascos tamén continuará no leste das provincias de Lugo e Ourense a última hora do día. Así que imos coñer a predición para as próximas horas. Conectamos con Meteo Galicia. Joel Cid, boas tardes.
6: Boas tardes. Nestas próximas horas seguiremos en Galicia, corceos moi abertos. Irán crecendo nubes de evolución nestas horas da tarde con chubasco localmente treboentos e intensidade localmente forte ou moi forte, especialmente na provincia de Lugo e na provincia de Ourense. No resto de Galicia, os ceos moi despesados. Os ventos soprando norte e nordés serán frosos, moderados no litoral. Na semana de mañá sobe, seguiremos baixa influencia anticiclónica. Teremos unha primeira metade do día de nebo, senón ver baixas, brétemas costeiras.

0: Tanto no litoral como no interior da comunidade, co transcurso do día irán disipando para quedar unha tarde xa de ceo moi aberto. Novamente volverán crecer nubes de evolución que deixarán chubascos localmente trebuentos. Esta vez quedarán máis restringidos a zonas altas da provincia de Lugo, da provincia de Ourense. As temperaturas, sen moitos cambios.
1: Son as 7:07. Principiamos.

0: E principiamos precisamente con esa declaración do expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, que iniciou en Audiencia Nacional esa declaración como investigado no marco do caso Plus Ultra. Zapatero negou ter influído no rescate público de 53 millóns concedido a Aerolínea no 2021 e dixo que xa máis tivo unha sociedade fora de España. Tamén rexeitou dar explicacións sobre as ollas que a UDEZ localizou durante o rexistro do seu despacho, alegando que aínda precisa máis tempo, unha semana ou 10 días, para declarar o respecto. O magistrado da causa, José Luis Calama, considera que, polo momento, Zapatero non logrou desvirtuar os indicios de criminalidade que o rodean. Descarta, iso sí, impoñer medidas cautelares ou considerar que a visibilidade pública e arraigo o territorio do expresidente descartan un risco real de fuga. Imos coñecer máis detalles, conectamos con Madrid, Cruz Martínez.
1: O interrogatorio o expresidente José Luis Rodríguez Zapatero durou pouco máis de 3 horas e, aínda que negou a súa participación nos presuntos delitos que se lle atribúen no sumario, non logrou desvirtuar os indicios racionais de criminalidade. Son palabras textuais do xuíz José Luis Calama na resolución na que rexeitaba retirarlle o pasaporte e que teña que comparecer quincenalmente no xulgado como pedían Fiscalía e Acusacións. Aínda que o xuíz segue considerando que o sumario contén suficientes elementos para manter a imputación, opina que a mera existencia de indicios non xustifica por si soa que se lle restrinxan os movementos, unha limitación que sería, na súa opinión, desproporcionada neste caso. Alega máis, para rexeitar as debanditas medidas, que a súa pública notoriedade dificultaría lle escapar do procedemento e que non aprecia a estas alturas da instrucción que haxa risco de que destrúa probas. Pediulle, eso sí, un número de teléfono e dirección de correo que permitan a súa inmediata localización. O interrogatorio no que se declarou Rodríguez Zapatero inocente dos cargos durou moito menos do que o propio xuíz agardaba, xa que reservara 2 días para el. Rodríguez Zapatero negou que intervise ou intermediase con funcionarios españois para que lle concedesen o rescate a Plus Ultra. Defendeu que os cobros rexistrados nas súas contas corresponden a pagos por labores de asesoría e que as actividades da empresa das súas fillas eran as declaradas. Das xoias que lle atoparon no rexistro do despacho non deu explicación xoxe, dixo que estará en condicións de facelo en 7 ou 10 días. Tras o interrogatorio difundiu un comunicado no que reivindicou a súa inocencia e amosou o total convencemento de que poderá demostrala. Tamén di que presentou unha autorización universal voluntaria para que poida constatarse que non ten sociedades ou cartos no estranxeiro e pide a confianza dos cidadáns que poidan estar decepcionados porque, asegura, a verdade abrirase paso.
0: A declaración do expresidente Zapatero tamén foi protagonista hoxe nos corredores do Congreso, con disparidade de opinións entre o PSOE e os seus socios no goberno. Nuño Alonso, boas tardes.
2: Que tal, boas tardes. Os socialistas manteñen o seu peche de filas en torno ao expresidente e continúan manifestando as súas dúbidas arredor do proceso que investiga o rescate a Plus Ultra. A ministra de Ciencia, Innovación e Universidades, Diana Morant, manifestou hoxe a súa desconfianza polos indicios vencellados coa causa chegados dende os Estados Unidos. Tamén apuntou que o rescate concedido a Aerolínea Venezolana xa foi auditado e trascendeu, dixo, con normalidade, polo que considera que os rexistros realizados ao entorno de Zapatero non se sosteñen. Morant incluía, iso si, unha suposta actuación na casa do expresidente que non se produciu, pois o xuíz encargado da causa non estimou procedente.
3: El dato indiciario con el que se empieza toda esta investigación e con el que se ha hecho unos registros a la casa, a la oficina del presidente, me parece que no se sostienen. Y en una democracia nadie tiene derecho a entrar en la casa de nadie de manera prospectiva a ver lo que encuentra.
2: Mentres, dende Sumar insisten en pedir máis explicacións a Zapatero. A voceira no Congreso da Formación, Verónica Martínez Barbero, considera que Zapatero debe dar algo máis para que a cidadanía lle conceda a confianza que pide.
4: Querríamos un poquito más que una declaración por escrito, querríamos más explicaciones. Creo que son necesarias, creo que la ciudadanía progresista de este país las necesita, toda la ciudadanía las necesita, porque ha sido expresidente y porque sigue siendo una persona que es referente. Algo más esperemos que dé de sí, no solo pedir confianza, sino dar unas explicaciones, bueno, pues que nos ayuden a todas y a todos realmente a dársela.
2: Sumar, que por el momento se mantenga espera en lo que respecta.

0: das causas xudiciais que afectan ao PSOE. Precisamente iso lle feu esta mañá a vicepresidenta segunda o deputado popular Jaime de Olano, que acusou a Yolanda Díaz de calar por interés. De Olano sinalou as informacións que apuntan á intención de Díaz de presentarse á Dirección da Organización Internacional do Traballo cando abandone o goberno.
1: Para ser elegida, usted necesita el respaldo de un tal P.S. Y es ahí cuando empezamos a entender sus silencios. Su silencio con Begoña, su silencio con Leire, con Ábalos, con Cerdán, con la financiación ilegal del PSOE, con Zapatero.
2: Desde que ha llegado el señor Feijóo, a mí no me preguntan por nada que tenga que ver con mi ministerio. Me preguntan por esto. Le voy a contestar, señor Olano, a responder exactamente lo mismo que le respondía el señor Tellado. ¿Sabe cuáles son los límites de esta actuación nuestra? Ustedes y sus políticas.
3: Tamén no Congreso, nova sesión de control ao goberno, na que o foco estivo sobre as emendas presentadas onte por Junts e PP para reclamar un adianto electoral. A mesa da Cámara Baixa rexeitaba as sendas propostas alegando que invaden as competencias da presidencia do Executivo e hoxe os populares volvían a remitir a súa iniciativa ao Senado. Precisamente o líder do PP acusaba a Pedro Sánchez de cobardía tras o veto das emendas. O presidente do goberno contestaba a Feijóo reiterando que esgotará a legislatura, Nuño.
0: O presidente dos populares acusou a Sánchez de terlle medo á democracia por non querer ir ás urnas nin querer debater no Congreso sobre a convocatoria de eleccións. Feijóo dixo o presidente que era un cobarde tras vetar a mesa do Congreso as emendas de Junts e o PP nas que pedían un adianto electoral. Sánchez respondeu a Feijóo que parece un torre quemada da vida e acusou uno de exercer unha oposición destructiva. O presidente do goberno reiterou que as eleccións serán en 2027.
4: Mañana tendemos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez.
5: Las elecciones se van a celebrar, señoría. ¿Se van a celebrar? Pero la pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018? Si es un mejor país o un peor país. E indiscutiblemente, señor Feijóo, es un mejor país.
0: Mentres, Junts reitera a mensaxe que transmitía onte mediante un comunicado tras coñecer o veto a emenda que presentaron. Josep María Cruzet sinalaba que se trata do síntoma máis claro da debilidade extrema do goberno.
6: Qui té por, prohibeix. I el que vam viure ahir amb la prohibició de la mesa d'una votació és l'evidència més gran de la debilitat extrema d'aquest govern. I per tant, això ja no ho amaga ni el govern, ni els seus socis, ni la mesa. I és una evidència que aquest és un govern dèbil i cada vegada més assetjat per la corrupció.
0: Entre os socios do goberno, o PNV apunta que a legislatura está nadando o seu último largo. Eran as palabras da súa portavoz no Congreso, Maribel Vaquero, que reclamaba ao presidente que aprobase os presupostos xerais do Estado ou convocase eleccións.
7: Estamos nadando en el último largo desta legislatura. Presenten los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque eleccións.
8: Servizos informativos. Radio Galega.
3: 7:15 minutos, a Fiscalía Provincial de Lugo rexeita arquivar a causa aberta ao expresidente da Deputación, José Tomé, investigado por un suposto delito contra a liberdade sexual. O Ministerio Fiscal desestimou o recurso do aínda alcalde de Monforte e solicita a apertura de novas dilixencias para esclarecer os feitos denunciados. En paralelo ás actuacións judiciais, o Grupo Provincial do PP denuncia que o expresidente da Deputación solicitou que a institución provincial asuma os gastos da súa defensa.
9: O despropósito continúa cando temos acceso a un documento, a un expediente, no que esta persoa, o presidente na sombra da Deputación Provincial de Lugo, pretende que os luceses lle paguemos 37.000 euros máis IVA, máis de 40.000 euros, nos gastos xurídicos pola defensa no caso no que está sendo investigado nos xulgados lucenses por presuntamente ofrecer postos de traballo en institucións públicas a cambio de deitarse con él, a cambio de sexo.
3: En resposta, a presidenta da Deputación, Carmela López, rexeitou que exista unha decisión para asumir os gastos da defensa de Tomé e calificou de incorrecta a interpretación dos populares. Imos agora ata o Parlamento porque a Xunta eleva os 45 anos a idade mínima para optar os avais para a compra de vivenda, unha medida que comenzará a aplicarse o vindeiro ano, anunciou no precisamente no Parlamento galego Alfonso Rueda, despois de que o voceiro socialista José Ramón Gómez do Esteiro asegurase que Galicia está nunha situación de emerxencia social en materia de vivenda. Lois Oreiro.
10: En 2027 xa non vai haber que ter menos de 36 anos para que a Xunta avale a entrada para mercar vivenda. Van ser 45 anos de idade.
11: Un dos grandes problemas que era ese 20% que a xente xoven non podía achegar se pide unha hipoteca e que lle estaba facilitando a Xunta era ata 36 anos. A partir de ahora será ata 45 e a xente ata 45 anos poderá beneficiarse dos avais da Xunta.
10: O anuncio do presidente

0: Presidente Ruedas aiuda a resposta ás críticas do socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro polas dificultades de encontrar casa para alugar ou mercar en Galicia.
1: E o que me espero é que me conteste o presidente da Xunta, non que me conteste un tertuliano chusqueiro, non? Hai 34.000 persoas que queren chegar a unha vivenda pública, o 70% en aluguer. E vostedes estáis falando de outra cousa, del gobierno de España, de si Pedro Sánchez, de si as competencias no Ministerio de Vivenda. Home, por favor.
2: Ten razón, non vale a pena falar de vivenda e falar de Pedro Sánchez. Para que, se non está facendo nada? Xa os digo, se hoxe mesmo empezou a falar dos problemas que, na súa opinión, teñan os españoles, que, por supuesto, non teña que ver coa corrupción, ese é un invento dos suíces, a vivenda nin estaba nesa lista.
0: Besteiro reclamaba reformar a lei para que a vivenda pública non perda nunca esa condición e non a poidan vender no mercado libre. Alfonso Rueda aclaroulle que esa reforma xa fixo a Xunta na lei de acompañamento.
3: En o Parlamento tamén se falou dos incendios forestais, coa vaga de lumes do ano pasado e co sucedido hai uns días en Padrón, Boborás e Sermade, que continúan, por certo, estabilizados e en vías de extinción. Entre os tres arderon 635 hectáreas. Na sesión de control, a voceira nacional do BNG, el líder da oposición, preguntoulle ao presidente da Xunta se Galicia está preparada para evitar ondas de incendios como os do 2025. Ana Pontón acusou a Alfonso Rueda de incumprir a promesa de asumir a limpeza das franxas de seguridade nos concellos de menos de 10.000 habitantes. Mentres, o presidente galego puso en valor o reforzo do Pladiga e o traballo realizado ata agora. Rueda feou a Pontón a súa falta de colaboración e cuestionou que a líder nacionalista queira que vayan ben as cousas. Calificou a súa estrategia de populismo incendiario. Imos escoitar a Ana Pontón e Alfonso Rueda neste cara a cara a conta dos lumes forestais.
4: Cando un presidente incumpre a súa palabra, que estamos? Ante unha mentira ou ante a incompetencia para gobernar, señor Rueda? Este país non necesita súa propaganda forestal. O que necesite un país valente, que enfronte o problema estrutural que temos cos lumes, que tome medidas.
2: O que hai algo que sempre funciona, que unidade, un pouco de sentidiño neste tema, incluso da oposición, incluso de vostede, co difícil que é pedirlle, sobre todo que practique eso, e dende logo non sexan sempre os do non, por lo menos nesto non. Ese populismo incendiario, ese canto peor mellor, a define perfectamente, e faime, de verdade, que yo pido, en vísperas de empezar a temporada de máis alto risco, que por lo menos nos deixe traballar e se vai facer o que fixose, por lo menos que non estorbe.
5: A crónica.
3: En Cambados continúa a investigación da Garda Civil para determinar as circunstancias da morte dun home de 31 anos durante unha redada antidroga no seu domicilio, Modesto del Río.
6: Sí, durante o rexistro da vivenda no lugar de Corbillón, que continúa precintada, supostamente un axente da Policía Nacional disparoulle o home nun ombro, o que lle provocou posteriormente a morte. A familia do falecido amosou a súa intención de presentarse como acusación particular. Guillermo Presa é o seu abogado.
7: Escoitaron o estruendo, despertáronse asustados, ela incorporouse na cama, el levantouse da cama e asomou un medio corpo pola porta da habitación que estaba aberta. E en ese momento recibiu un disparo. Houve un disparo por parte de un policía. Non tiña armas, ele estaba en calzoncillos, estaba durmindo.
6: Os feitos producíronse no marco dunha operación contra o narcotráfico centrada na comarca do Salnés, que xa se dá por pechada e que se saldou coa detención de 14 persoas, entre elas dous membros do clan dos Charlins. Fernando Alonso, da Fundación Galega contra o Narcotráfico.
8: O clan dos Charlins é un paradigma do mundo máis oscuro do narcotráfico en Galicia. Un clan que ha estado sempre vinculado non somente só ao tráfico de drogas, senón a violencia extrema, secuestros, extorsións, mortes, asustes de contas, etc.
6: O dispositivo dirixido polo xulgado número 1 de Vila García saldouse coa incautación de máis de 100 kilos de cocaína. 12 dos detidos pasarán mañá a disposición xudicial.
3: E investigan como violencia machista o acoitelamento dunha muller en Ourense a mans da súa exparella. A víctima recibiu varios cortes e foi trasladada ao hospital. O home permanece detido. Non había denuncias por malos tratos, Nuria.
9: Sí, os feitos sucederon a primeira hora da mañá nun piso do barrio de San Francisco, en Ourense. Segundo confirmou a subdelegación do goberno, a muller duns 23 anos dispoñíase a sair da casa coas súas fillas menores cando se topou co agresor. Atacou na cun coitelo, feríndoa nos brazos e nas mans. A muller tamén sufriu un golpe na cabeza. Os meniños de 3 anos resultaron ilesos. O home foi detido e a muller trasladada ao hospital de Ourense, pero está fora de perigo. Eladio Santos é o subdelegado do goberno ourense.
10: Ten unha pequena fractura na muñeca e ten un golpe na cabeza. No? Está en estes momentos sendo atendida, hospitalizada, non corre ningún perigo, non son lesións graves. E é unha exparella da agredida, non convivían, si que tiñan fillos conxuntos que estaban a domicilio.
9: Non había denuncias, como dicimos, por malos tratos e a muller tampouco estaba no sistema Bioxén de protección a vítimas da violencia de xénero.

0: Lembren que se sofren malos tratos ou saben de alguén que os padeza, poden chamar ao 016 e de balde e non queda reflectido na factura, pero compre borralo da lista de chamadas.
1: E a Garda Civil segue a busca do home de 43 anos que agrediu a súa exparella e fuxiu co seu bebé en Ponte Caldelas. O meniño atoparon o san e salvo a carón da casa reitoral. O home ten antecedentes e unha orde para volver a ingresar no cárcel.
0: E a Garda Civil busca o polos montes da contorna, pero de momento sen éxito. O home alcumado Picacho é veciño da zona da parroquia de Tourón, onde sucederon os feitos onta tarde. De presuntamente, o fuxido agrediu a súa parella e marchou co bebé de 3 meses que teñen en común. De inmediato puxose en marcha un enorme dispositivo de busca no que participaron incluso drones, cans, un helicóptero e o Seprona, e que os axentes temían un fatal desenlace debido aos numerosos antecedentes deste home por agresión. Estivo na cadea e agora tamén estaba en busca e captura para volver ao penal. Presumiblemente, o home estivo vagando co meniño unhas 3 horas polo monte e ata que o deixou a carón da casa reitoral. O pequeno estaba san e salvo. O suceso provocou unha forte conmoción na zona e os veciños decidiron non sair moito da casa ata que den co fuxitivo.
2: Servizos informativos. Radio Galega.
1: Son as 7:23. A Xunta e a Fundación Adolfo Domínguez alíanse para recuperar o cultivo do liño galego, que era un referente na época dos romanos, pero cunha produción residual hoxe en día. Vanse crear campos de ensayo con sementes nos centros de formación e investigación agraria como de Eguísamo, onde se asinou este mércores o convenio de colaboración. Rocío Pernas, boas tardes.
3: ¿Qué tal, saúdos?
4: Es la recuperación de las semillas, porque no ha sido fácil y muchas de ellas están en laboratorios metidas y crionizadas un poco para rescatar, como en Parque Jurásico.
3: Adriana Domínguez, a presidenta da Fundación. Y es que hubo un tempo no que medraba liño nos campos galegos, hubo ata 15.000 teares activos, foise perdendo coa chegada das fibras sintéticas, pero Galicia conserva a tradición, as condicións climáticas para que medre e a industria téxtil. As importacións, como dato de liño en España, medraron nos últimos 4 anos un 51%. O que se quere é que ese cotizado liño galego se volva a cultivar aquí.
4: Para que pudiésemos nosotros surtir la demanda de las marcas gallegas, que somos el 65% de las marcas españolas que consumimos lino, haría falta una superficie de 10.000 hectáreas, que es más o menos el municipio de Ourense. Tampoco es muchísimo.
3: O presidente da Xunta propónse darlle pa diante a esta iniciativa, un proxecto que une a nosa cultura, o apoio ao rural e á moda sostible.
5: Eu creo que aquí hai moito futuro. Pode ter moita proxección, vai na ter, hai xente que pode vivir desto, é xente nova, é xente ben formada aquí en centros como este, que este orgullosa de facer o mellor liño de Europa e probablemente do mundo, eh? E que despois asa, bueno, que Adrián explicou perfectamente, o necesitan. Por tanto, como necesitan, van a seguir comprando, e que mellor que compralo aquí.
3: A Xunta e a Fundación invisten case 900.000 euros neste proxecto.
1: Os sindicatos do metal da Coruña aceptan unha mediación para desatascar a negociación do convenio colectivo coa patronal. Será o Consello Galego de Relacións Laborais o que intentará chegar posturas nas próximas reunións para que aínda non hai data.
0: Así é, a CIGA, UGT e Comisión Sobreiras teñen claro que irán á xuntanza sen renunciar ás súas principais reivindicacións. Unha delas é a suba de salario con carácter retroactivo e ligado ao incremento do IPC. Para as centrais, a busca dunha mediación é o resultado das 8 xornadas de folga e movilizacións dos traballadores que hoxe se volveron manifestar na cidade da Coruña, provocando retencións na contorna de 4 camiños. Agardan avances para cando volvan sentar falar coa patronal. Eduardo Camaño, o secretario da CIGA Industria na Coruña.
6: A ver, si desta vez, por medio dun mediador, abre os ollos a patronal e decide dunha vez presentarse e facermos propostas que consideremos dignas de poder estudiar.
2: A crónica.
1: Son as 7:26. Os países do G7 acordan proteger os menores no espazo digital para evitar efectos perniciosos das redes sociais e da inteligencia artificial. Rocío González, boas tardes.
7: Boas tardes. Os líderes do G7 acordaron unha declaración conxunta que apoian tamén os países convidados á reunión do grupo na vila francesa de Evian. O texto sinala que os pais, os docentes e o sistema educativo deben proporcionarlles aos menores as competencias que necesitan para facer un uso inteligente responsable das tecnoloxías dixitais. Na declaración instan ás compañías tecnolóxicas a introducir mecanismos de verificación da idade que sexan eficaces e que respeten a privacidade. Pídenlles aos países, aos proveedores de servizos dixitais e ás autoridades públicas que protexan a saúde física e mental, a privacidade e a seguridade dos menores tamén no mundo dixital. As empresas tecnolóxicas reclamanlles tamén que axuden os menores a distinguir fácilmente os contidos auténticos dos xerados con intelixencia artificial. Os líderes do GST reuníronse hoxe con 12 directivos

0: De plataformas tecnológicas y de inteligencia artificial como OpenAI, Meta, Google o Anthropic.
1: En la crónica internacional apuntamos que Donald Trump asegura que un acuerdo preliminar con Irán evitará catástrofe económica y cumple con todos los objetivos, porque di Teherán non terá armas nucleares. O memorando de entendimiento asinarase como muy tarde o venres, pero podría ser antes. O texto ainda non se coñece, pero por lo que se filtró a distintos medios, a cambio de reabrir o estreito de Hormuz e de comprometerse a non desenvolver armas nucleares, Irán logra boa parte das súas reivindicacións. Poderá volver a vender petróleo, obterá miles de millóns de dólares en financiamento e a posibilidade de que se levanten as sancións contra Teherán.
0: Irán comprométese a reabrir e retirar as minas do estreito de Hormuz, é dicir, a deixalo tal e como estaba antes de que os Estados Unidos e Israel empezasen a guerra o 28 de febreiro. Tamén renuncia a fabricar armas nucleares, pero ese compromiso non é novo. Irán leva décadas asegurando que o seu programa nuclear ten fins pacíficos. O memorando de entendemento deixa para unhas negociacións posteriores que comezarán tras a sinatura o destino do uranio enriquecido que ten Irán, uns 440 kilos. O texto filtrado a distintos medios de comunicación sinala que o acordo final terá en conta as necesidades nucleares de Irán. En canto o acordo preliminar se asine, algo que podería adiantarse as próximas horas, Irán poderá vender o seu petróleo libremente e recuperará o acceso aos servizos bancarios, de transportes e de aseguradoras. Ademais, segundo filtrado, Washington e os seus socios en Oriente Medio acordarán un plan para desenvolver a economía iraniana cun financiamento de 300.000 millóns de dólares que se definirán nas negociacións que se abrirán tras a asinatura. A medida que vaya cumprindo os seus compromisos, Irán se levantando as sancións contra Teherán e se desbloquearán os fondos que ten conxelados. Donald Trump advirte que se Irán non cumpre, volverán bombardear, pero afirma que o memorando é un éxito e que conseguiu todos os seus obxectivos. Logra todo o que nos propuxemos, todo e moito máis, acabar o conflicto actual, reabrir o estreito de Hormuz, evitar que Irán obteña algunha vez un arma nuclear. O memorando prevé que acabe a guerra en todas as frontes, tamén no Líbano. Israel xa asegurou que non se vai retirar, así que ese é o punto máis fráxil do acordo.
1: E antes de pechar o lato, lembramos que a poboación galega supera na actualidade os 2.715.000 habitantes, pero tería 15.000 menos no 2041 se se mantén a tendencia actual. Os estranxeiros serán a quinta parte en 15 anos, é dicir, medio millón de persoas. Son datos do informe de proxección de poboación que publicou hoxe o Instituto Nacional de Estatística. O crecemento recente débese á chegada de poboación estranxeira, o que compensa o avellantamento poboacional, a baixa natalidade e o descenso de residentes nados en España. Son nestes momentos a 7:30, imos coñecer a actualidade deportiva. Pedro Pablo Alonso, boas tardes.
2: Que tal, boas tardes? Co Mundial en xogo, vai gañando Portugal o seu partido ante o Congo.
3: Os deportes na crónica.

0: 2-1 partido en Sogo. Tony López, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. O debut de la selección de Portugal, o equipo luso que se estrea frente a República Democrática do Congo. Estamos camino do 30 da primeira metade, xa gaña den dos primeiros minutos o conxunto portugués. Portugal 1, República Democrática do Congo 0. Marcou João Neves pro conxunto que dirixe Roberto Martínez, no que está xogando no 11 inicial Cristiano Ronaldo, que disputa desta maneira os primeiros minutos no seu sexto campeonato do mundo. Ademais, a partir das 10 da noite, Pedro, debutará outra das grandes favoritas, a selección inglesa, que se enfronta a Croacia, a terceira clasificada no último mundial e subcampeón en 2018. Ademais, a partir da unha da madrugada, partido entre Panamá e Ghana, no grupo de Inglaterra e Croacia, e no grupo de Portugal, ás 4 da madrugada, a selección de Colombia xoga fronte a outra das debutantes neste mundial, o combinado nacional de Uzbekistán.
0: A selección española, José, que goza de xornada de descanso.
1: Sí, despois de onte realizar un traballo de recuperación por futbolistas que foron titulares no partido fronte a Cabo Verde, hoxe tocaba a xornada de descanso, día libre para os xogadores de Luis de la Fuente. Mañá está previsto o regreso o traballo, coa mirada posta no partido do domingo, ás 6 da tarde, de novo en Atlanta, fronte á selección de Arabia

0: prescindir de Greg Rugby con resultados que acalaran, ¿no? Los millones de la su historia. Marrocos, sí. No sé si tuvieses opción de quedarse en Greg Rugby o ti pensabas que, sí. que estarse en Greg Rugby no tenía mucho sentido.
1: Sí, fue igual ir de Greg Rugby que decidió salir después de la Copa África por todos los medios, la federación, que intentó convencerlo para que se quedara, pero él entendía que era momento de salir por muchas circunstancias, por lo ven de él a nivel personal, por lo ven de la propia federación y del propio equipo. Entonces, bueno, pues eu cando cheguei á Federación Marroquí non fun contratado pola federación, fun no staff del, eu decidín salir con él. Esa foi a situación. E despois si, sí, eles quixeron que o actual adestrador Mohamed Ouabi contaba conmigo para formar parte do staff que viña da sub-20, pero lle dicen que moi agradecido, pero que eu había dado a palabra de salir con Walid Gragui, que bueno, pues así va a ser, ¿no? Y así fue, pero bueno, non teño ningún tipo de falar en contra da Federación Marroquí, todo lo contrario, sentíme muy, muy querido, sentíme muy, muy a gusto durante estos años. Foi máis unha lealtad hacia o adestrador, que él entendía que había que salir, eu pois pues bueno, pues también collín marchei con él.
0: Vou saudar ao teu amigo Víctor López, que está en Vigo, como sempre, cubrindo Celta. Hola, Víctor, que tal? Boas tardes.
2: Que tal? Moi boas tardes. Que tal tamén, Edu, que hai tempo que non falamos.
0: Creo que lle tens ganas de preguntar algo, por alguén, máis concreto,
2: non? Te engañas, Edu, te engañas, Pedro Pablo, que che pregunte por algo. Pero...
1: la galega que... te un contra un que moitos xogadores que están no Mundial.
2: pero bueno, é que é lógico, non? Porque ademais, como acaba de contar Edu, hai nada que estaba coa selección de Marrocos, coñece perfectamente a ese futbolista do que fala agora mesmo o celtismo, que non é outro que Asedín Unagi, non? Un xogadorazo, un futbolista que puidemos ver pouco este ano na Liga, un pouco pola lesión, pola Copa África, que tamén levou a Marrocos ata final, evidentemente, pois iso fixo que estivo bastante tempo fora, pero que nos podes dicir sobre Unagi, Edu?
1: Bueno, é un xogador extraordinario, non? Un xogador que é talento puro. Os podo contar, eu tuve unha oportunidade de traballar con algúns xogadores que seguramente que a afición galega os pode reconocer, como foi Alexander Mostoboy, como foi Iván de la Peña, como foi Valerón. Estamos falando de xogadores de moito, moito nivel. Creo que así pode chegar a ten ese talento de visión de xogo, de xogar en esos espacios onde ve pases que antes non, que outros xogadores non ven, que anticipan o xogo que outros non se dan conta, e ten unha velocidade mental e unha calidad brutal. É un xogador que ademais te dá igual xogar no Bernabéu, que xogar no Nou Camp, que xogar en calquer campo, porque non ten preso. É un xogador da calle, un xogador dos xogadores que salen da calle. Entón, pois, é un xogador nese sentido con moita capacidade de resolver situacións do xogo, con moita desparpajo. Eu creo que sí, é verdad que despois do Mundial de Qatar, que fixe un Mundial extraordinario, creo que non tuvo a sorte de chegar aos clubs donde él pudo explotar, porque a veces non solamente depende de ti, depende tamén do contexto, depende do club ao que chegas, depende que momento chegas a un club. Despois do Mundial se foi ao Marsella, un momento complicado tamén ali no club. Bueno, todo fai, moitas veces o contexto e o entorno fai que un xogador poda expoñer o seu talento, a súa capacidade futbolística. Eu creo, e non é unha excusa, que a mellor non deu co club que realmente lle pode explotar, pero eu creo que un xogador, cando eu o conocín fai 4 anos, pois obviamente un xogador diferente, como moitos dos que conocín cando cheguei á selección, en canto a madurez, en canto a responsabilidad, en canto a saber o que é o fútbol profesional. E a verdad que a mí sorprendeume cando mirei así en redes sociales que o Celta podía estar interesado neste xogador.
2: Sí. Eu este mediodía contaba que o club quedou

0: Pontevedra Cidade parece que non acaba de arrancar un proxecto de baloncesto de élite.
1: Bueno, na base sempre sí. Foi importante, pero é verdade que a élite, bueno, estamos moi contentos co proxecto de Novo Básquet, que vai xogar na Terceira FEB, é un proxecto moi serio, con rapaces moi xóvenes e moi interesantes, e vamos ver que pasa. A verdade é que Vigo, bueno, pues, ten unha cousa que xa sabedes todos, que o Celta, que arrastra moitas cousas, pero bueno, estamos, tamén é unha ledicia tremenda que Pontevedra é a provincia que ten paridade en canto a licencias masculinas e femeninas, e temos o Celta, que está na primeira división, na Liga Endesa, que tamén vai traer momentos de ledicia por noso básquet.
0: Oxe vai ser a festa anual, o recoñecemento do baloncesto galego aos máis importantes deste último ano, pero todos estamos pensando xa no mes de outubro, non? Que comeza a CB, de novo con tres equipos galegos, máis de 30 anos pasaron desde que non hai tres galegos na CB.
1: E ainda por riba daquela, sabes que había dous grupos e había 28 sí. equipos, que cal era máis doado ter tres equipos, pero neste momento penso que vai ser unha tempada maravillosa. Penso que os tres equipos vanse salvar con solvencia, xa sei que me atrevo sempre a decir cousas, pero tamén o que é verdade é que vamos vivir seis derbis impresionantes, que Galiza vai parar para eles, pero tamén vai parar co femenino, porque o femenino tamén ten tres proxectos moi, moi importantes, e penso que, bueno, o ano que ven vai ser un ano inesquecible. Xa este momento temos que disfrutar deste momento, pero tamén isto nos obliga a cada día a traballar por máis. Vamos chegar ás 25.000 licencias, estou convencido delo en breve. Penso que o baloncesto galego non ten tope, e ademais cada día vamos a ser máis importante dentro do marco da Federación Española.
0: Coincido contigo neso, que no feminino os proxectos son para medrar. A pouco que medre Lugo, a pouco que medre Ferrol e a pouco que medre Celta, o seu proxecto deberán se manter con solvencia, ou incluso algún deles aspirar a Europa, non?
1: Por suposto que si, xa este ano están traballando tanto Lugo como Baxi para tratar de xogar en Europa. Hai que recabar o interés das institucións, e que a Xunta vai dar un paso adiante, os concellos tanto de Lugo como de Ferrol ten un compromiso importante con estos equipos. Penso que vamos a ver algún equipo en competición europea, ademais de Obregón, se pode ser.
0: Sí, a última, presidente, algo salientable, algo importante que vai a acontecer nesta gala?
1: Bueno, pues nesta gala o que se vai reconocer fundamentalmente o éxito de quedar campeóns de España o ano pasado no campeonato de España 3x3, é un feito que nunca pasou na nosa terra. Quedamos segundos en outra categoría e terceiros en outra, e tamén o que sí é moi importante, o recoñecemento a unha serie de persoas que foron todo dentro do básquet, e que xa te esa mesma edad que eu, lembraste de Alfredo Pérez, de Estevez Camiña, de Ángeles Liboreiro, que penso que para ser honrados e para ser éticos temos que honrar o noso pasado, e o noso pasado foi o que marcou o camiño para estar neste momento aquí. E por último, o galardón, non un galardón, sino un recoñecemento ao gran José Ramón Letelasa, que, como ben sabedes todos, deixou o seu posto o ano pasado como secretario xeral polo deporte, e penso que o deporte galego e o baloncesto galego ten unha débeda impagable con esta persona.
0: Gracias, Julio, por estar na Crónica dos Deportes da Radio Galega.
1: Moitas gracias a ti.
2: Gracias, Andrés. Temos ademais renovación, saída no Básquet Coruña, Toni.
3: Acaba de anunciar o equipo herculino a saída Macachibrada, ademais que xa van vendidos máis de 2.300 abonos renovados de cara á temporada que ven en ACB. Unha renovación que anunciaba esta tarde, a segunda, de cara a ese novo proxecto na máxima categoría desta volta. Cayo Pacheco, o xogador que continúa no proxecto laranxa.
2: Escoitamos a Cayo Pacheco.
4: Con mucho orgullo y muy contento que vengo a decirles que haré parte del equipo en la próxima temporada. Agradecer a los que confían en mí para ser parte de este proyecto en ACB. Y lo más importante, é o momento da nosa rotada.
2: Ademais, temos fichaxe no Brogan,
3: que incorpora a un xogador procedente da Lebouro, do Zamora, que vai debutar na Liga ACB, o escolta valencián Josep Peris, que reforza o equipo lucense de cara a temporada 26-27.
2: E tamén do baloncesto feminino.
3: Sí, temos dúas incorporacións, unha no Ensino, a sueca Matilde Ek, que reforza o equipo lucense, e tamén comunicaba hoxe a incorporación da exterior americana o Uniferrol, Cindy Shaw. A xogadora que era valorada da seguinte forma polo técnico do conxunto ferrolán, Lino López.
5: Puede hacer al base y al escolta que procede de la Universidad de West Virginia.

0: Son as 8 da tarde.
1: Xosé Luís López Vila, A Crónica.
0: ¿Qué tal? Saludos, señoras y señores. Muy buenas tardes. Continuamos na sintonía da Radio Galega. Seguimos na Crónica, desta volta co Faladoiro, para esa análise e opinión. Así que imos, antes de coñecer todos os temas da actualidade desta xornada, saudar os participantes neste Faladoiro. Carlos Príncipe, que tal? Moi boas tardes.
2: Pois sabe usted que eu empecé o gran.
0: De verán, sí.
2: Eu xa estou en temporada, como aquela vez que na pandemia lle dixen non se preocupe, que as fogueiras vai a ver, non hai problema.
0: Moito calor que imos ter nos próximos días, polo menos iso é o que din as predicións, non?
2: Imagine vostede como vai estar a Coruña esa noite. Non se vai poder andar.
0: A Coruña
2: e
0: moitos máis sitios. Fala da noite de San Xoán, supoño. Seguimos saudando precisamente os participantes neste Faladoiro. Milagro Sotero, que tal? Boas tardes.
3: Boas tardes, moi ben.
0: Xulio Ferreiro, boas tardes.
4: Que tal? Moi boa tarde.
0: Pablo Vázquez Sande, que tal? Moi boas tardes.
5: Boa tarde.
0: Nos imos xa de seguido con toda a actualidade, con esa análise. Comezamos evidentemente por esa comparecencia do expresidente Rodríguez Zapatero na Audiencia Nacional. Tras 3 horas precisamente de declaración, negou que influíra no rescate de Plus Ultra, non quiso falar das ollas e a súa orixe. As súas explicacións non convenceron ao Suiz Calama, pero evitou en poñerlle medidas cautelares pola súa notoriedade pública diso, manifesto arraigo no territorio. Unidos, a ausencia de calquera indicio de intención evasiva. Logo falaremos das declaracións dos diferentes partidos políticos, como decimos, dos diferentes líderes. En primeiro lugar, quero unha opinión vosa sobre esta declaración e do que aconteceu na Audiencia Nacional. Carlos.
2: Vamos a ver, que eu teño certo problema, non? Un señor como o señor Zapatero, porque eu creo que a maioría da xente que nos está escoitando agora, que nos verá despois no canal 2 da televisión, viviron a crisis do 2008, e que nos dixo que non había crise, e que nos dixo que non iba a pasar nada, que xa íbamos a salir, que era unha pequena desaceleración. 8 millóns de personas, entre pensionistas que perderon poder

0: adquisitivo y funcionarios que Rajoy trató unos menos mal. Igual era en aquel momento funcionario dos Sergas. Y recuerdo que pasó cas pagas extra, y recuerdo todo lo que pasó, ¿eh? Recuerdo ahora que a izquierda, alguna izquierda, dice que no hay que loitar contra las baixas, y les digo que en aquellos días no se pagaban las baixas hasta, por ejemplo, para los funcionarios. Los funcionarios no, porque somos contratados, no sergas, pero tenemos un estatuto propio. No cobrábamos los primeros días o 100%, hasta los 15 días. Quiero decir, por cierto, no defiendo a medida, pero bajó el absentismo. Es decir, esto, un tipo que minte a mí. A mí, personalmente, que era o líder do partido en Vigo, secretario xeral, dixo públicamente, diante dun acto público no Teatro Antiguo García Barbón, que ahora ten un nombre horrible, Teatro A Banca, entre García Barbón e A Banca, eu como son de Vigo, sígueme gustando. Pois ali dixo que, bueno, primarias, non houve máis primarias na miña cidade, non houve máis. E nos disolveron dunha forma rarísima para poñer ao seu amigo o señor Ventura Pérez Mariño, que era de esquerda caviar, que conspiraba con él contándolle o país cando estaba no grupo parlamentar. Por tanto, eu deste persoaxe, lógicamente, nun estado de dereito, el ten dereito a mentir para defenderse. E eu creo que hai que defender o Estado de Dereito, que o señor pode mentir con absoluta tranquilidade. Pero vexo a cousa moi... Por certo, parece que o xuiz leera de verdad todos os folios. É dicir, eso que decían que era un laufer e tal... Non, este parece que se sabía moi ben, polo que van contando, que eu non estuve na sala, pero seguro que veremos as grabacións ben pronto, vemos que non foi capaz, ou non quiso, ou non puido, contestar ao señor Suiz, co cual me temo que o cachamos, como decimos ali en Vigo, xa saben que temos unha linguaxe propia, cachamos al gicho co carrito dos helados,
1: Contesto solamente as preguntas do seu abogado, neste caso, Milagros.
0: Por eso.
2: De logo non o diría que as mismas palabras de Carlos, porque a mellor porque non son de Vigo, son de Santiago, e entón mellor por eso.
0: Vos sodes máis aristócratas.
2: Non, máis aristócratas non.
0: Somos a cidade, o barrio obreiro, que decía, somos o barrio obreiro.
2: Pero, dende logo, a opinión é moi parecida. Como sempre digo, hai que respetar a presunción de inocencia, mentas que non se demostre o contrario, o señor Zapatero é inocente como calquer outro. No estado de dereito noso, o que hai que demostrar é a culpabilidade, non defender a inocencia. Eso debe ser así. Pero certo é que pinta mal, pinta bastante mal, que unha persoa non sea capaz de respostar dunha forma clara, sincera e directa algunhas preguntas, sobre todo máis importantes e máis significativas que ten que facer un xuiz. Por exemplo, pois non sei, o tema ese da procedencia das ollas, que por outra banda non é, dende o meu punto de vista, eu non sei porque lle dan tantas voltas ao tema de tasar esas ollas, porque as ollas non se tasan únicamente por o valor que poden ter as pedras ou pola importancia ou polos quilates que poden ter. As ollas se sabe perfectamente de que a que tempo pertencen simplemente polo estilo que teñen, porque non teñen o mismo estilo, nin se fan igual, nin teñen os mismos diseños unhas ollas pertencentes, por exemplo, por non sei, por familia ou por herdanza ao século pasado,
1: que intentan dilucidar, non? A orixe desas ollas.
2: Pero é que non é complicado de dilucidar, por eso digo que non é simplemente
0: recibo
2: valor das pedras,
0: non.
2: Pero non é, é que non, non fai falta recibo, ter recibos.
0: E herencia non é tampouco.
2: Entón, pois eu penso que é bastante fácil determinar se unha solla é do século pasado e ven por herdanza, se é actual, aínda que só sexa véndoa, porque ten un estilo diferente, ten unha forma diferente de ser tratada, teñen unha

0: talla diferente, que non se tallan igual as ollas nun momento que outro, e non se se refire únicamente á pureza das pedras, senón ao estilo propio das ollas, eso non é tan difícil. Pero bueno, para mí non é únicamente un problema o problema das ollas, de verdade que non. Para min o problema do señor Zapatero é, pois o que dixo Carlos, é que é unha persoa que permanentemente estuvo mentindo. E se estuvo mentindo permanentemente, penso que hai bastantes posibilidades de que cando lle afecta a él directamente, pois utiliza a mesma técnica, a mesma táctica que utilizou cando se refería aos asuntos dos demais. Pero insisto, para min é importantísima a presunción de inocencia.
1: Logo falaremos do que aconteceu no Congreso nesa sesión de control, Xulio, pero en principio tanto o Goberno como o PSOE siguen defendendo a inocencia de Zapatero.
2: Sí, bueno, efectivamente, hasta ahora non hai ninguna fisura aí, veremos, ¿no?, como evolúe, porque, bueno, creo que, en primer lugar, aquí tampouco non se está xulgando a digamos, o pasado político de José Luis Rodríguez Zapatero. Isto, pues, xulgaron os cidadáns primeiro dándolle unha reelección e despois mandando para casa.
3: Se, como se dice, su tivo medo e non se presentou. Ese foi o erro do PSOE.
2: En todo caso,
3: que xa non estaba no Comité Federal. Este non se podía ir gratis para casa. Hai que dar a cara
2: tampoco,
3: ao final.
2: Tampouco se presentou a Aznar ao terceiro mandato,
3: pero
2: porque son cuestións.
3: O tiña anunciado. Sí, sí. Este, bueno, non se presentou,
2: en todo caso,
3: sobrevenidamente.
2: A derrota do PSOE, pues, supoño que nesas eleccións poderá
3: achacarse.
2: Con el
3: peor, e non teríamos levado a labazada que levamos os nacionalistas.
1: Carlos, deixa que remate a súa reflexión. Podes debatir, pero vamos a ver.
2: Déxame que empece.
1: Vamos a escutar a reflexión, Carlos, primeiro del, e logo despois rebatemos.
3: Este tema me emociona.
2: Sabes,
3: levo 25 anos de
2: unha implicación emocional que eu non teño, por tanto,
3: claro,
2: tamén,
3: por eso,
2: pues, a lo mellor me permite ser un pelín máis obxectivo, non? Na análise dos datos. O digo propio Suiz Calama, non? Ainda estamos nun estado moi embrionario da investigación. A declaración de hoxe creo que non cambia moito con respecto á investigación, ou non cambia nada, non é relevante, pero claro, creo que aquí ben se dixo, non é a José Luis Rodríguez Zapatero quen lle corresponde explicar a súa inocencia ou demostrar a súa inocencia, correspondelle a investigación e a acusación no seu momento, se isto algún día chega a xuíz oral, probar a culpabilidade, non? Os indicios que hai hasta ahora, creo, non? E hoxe os volve a repasar o xuíz no auto de medidas cautelares, donde, como creo que era previsible, non se lle impoñen medidas cautelares a Zapatero. Incluso algunha das acusacións pedía prisión preventiva, non? Creo que está un pouco fora de lugar, porque moi ben dixeches ti antes, non? Aquí non se trata da gravedade dos feitos, baixo investigación, o que se trata de si hai perigo de que escape, ou se hai perigo de que destrua probas. O xuíz entende que non existe ningún dos dous perigos, o cal non cumpre nin siquera retirarlle o pasaporte, non? Pero sí, hai varias cosas que nos que efectivamente o primeiro auto, non, ese auto de imputación era un auto moi longo, con moitos indicios, pero ao final, bueno, rascando un pouco, hai, por exemplo, determinadas cuestións nas que eu non acabo de ver, non? Como, por exemplo, que se presente, non, a investigación como que Zapatero é o líder dunha trama organizada de consecución de favores ou tráfico de influencias. Do que describe o propio auto e a propia investigación, o que parece que el máis que líder da trama, pois, pues, era unha parte, non, ou en todo caso, si se dese, non, ese tráfico de influencias que el nega, non? E do que non hai ninguna evidencia tampouco. Me refiro, non hai no sumario nada que estableza unha relación de causalidade entre a intervención de Rodríguez Zapatero e a consecución de plus ultra da axuda, non? Porque isto creo que era o núcleo da investigación, non? En principio, se había unha intervención de José Rodríguez Zapatero para que esta empresa conseguise esas axudas, non? O que si sí hai outros indicios que, pues, efectivamente, son máis preocupantes, ¿no? E sobre todo eses pagos, ¿no? Eses pagos de análisis relevante tanto a Zapatero como a súas fillas, e os pagos tamén desa outra empresa, Inteligencia Prospectiva, verdad que os nomes tampouco teñen moito desperdicio, non, das empresas, pero bueno, sei que é difícil poñer nomes a sociedades, ¿no?, a día de hoxe. Pero que aí, digamos, bueno, supoño que en algún momento habrá que ver ou habrá que demostrar que esos pagos non tiñan detrás o que Zapatero di que tiñan, que eran traballos de consultoría xeoestratéxica ou non sei que. Outros asuntos, creo que, por exemplo, da creación da empresa en Dubai, que non hai, o sea, non hai demostrado que se crease ninguna empresa en Dubai. A lo mellor houve unha comida onde se falou, oye, si creamos unha empresa en Dubai, si non se acaba creando, eso non é tampouco, non, ningún delito. E despois chegamos ao tema das ollas, non? Que a mí é un tema que me ten fascinado. Por varias razóns. Primeiro, porque non hai na investigación ningún

0: elemento que conecte todos os delitos anteriores con este, coas ollas. Es decir, non está en ningún lado que estas ollas deriven de esa investigación, o sea, de esos feitos iniciais, ¿no? De ese tráfico de influencias o de esa conexión con Plus Ultra. Entonces, bueno, aparecen unhas ollas nunha caixa forte. Hai indicios de que esas ollas teñan orixe delictiva? Pues non o sei, pero debería haber algún indicio de que as ollas teñen orixe delictiva para comenzar unha investigación, que en todo caso, vais ao meu punto de vista, debería ser unha investigación separada. Porque, repito, a non ser que se vese algunha conexión entre as dúas cuestións, non? Ter ollas en sí mesmo é ilegal? Pois non lo sé, depende da orixe das ollas, pero que debería haber un indicio desa ilegalidade, non? E iso, digamos que eu me pregunto, para investigar esa orixe das ollas, hai algún indicio que diga que estas ollas poden ter orixe ilegal? Outra cuestión serán as cuestións éticas, non? Donde, si esto é un regalo dunha petromonarquía ou si o príncipe heredero de Arabia Saudí andaba por aí regalando xoias, si esto é ético ou non, incluso si é legal ou non, que eso habería que velo. Pero a mí aí, claro, se me veñen un montón máis de preguntas á cabeza. E entón o príncipe de Arabia Saudí ou o rei de Arabia Saudí solo lle regalaba xoias a Zapatero? O era un, digamos, un comportamento habitual e, por tanto, habería que investigar si máis membros dese goberno ou de gobernos anteriores, porque, por exemplo, Miguel Sebastián dixo que él recibira xoias e que as deixou non no ministerio. Eso pasaba solo en ese goberno ou pasou en gobernos anteriores? Creo que, a lo mellor, esto tamén non debería investigarse. Debería, por lo tanto, bueno, e despois, pues, esa cuestión de que se fai, non? Con ese tipo de regalos. Eu nunca me regalaron xoias deste tipo, ni desde logo, regalos deste valor, pero o que fixen sempre foi depositalas no concello cando tiñan algún valor. Se eran libros, normalmente, pues iban ás bibliotecas municipais, e se eran regalos que eu consideraba que non debería aceptar, os rexeitaba. Supoño que en algún caso non me pareceu moi ben, e con isto se arremato. O día que entrei de alcalde na Coruña, o primeiro que tiña enriba da mesa eran o carné de socio de varios clubes, non, da Coruña, que seguramente se eu non fose alcalde nunca teria sido socio deles. E o que fixen foi devolverlo, decir, pois moitas gracias, pero non xogo a este deporte, ou non creo que non teño barco ou o que sexa, non? Entonces, bueno, a lo mellor eso tampouco pareceu adecuado a quen recibiu de volta os carnés, non? Pero bueno, creo que esas cosas hai que ter especialmente cuidado, e si había un código ético, non, durante o goberno de Zapatero. Pasa que a cuestión ética é unha cousa e a cuestión jurídica é outra.
1: Bueno, son diferentes imputacións, son diferentes investigacións, Pablo, e o xuíz Calamá, que vai seguir interrogando, evidentemente, a José Luis Rodríguez Zapatero. Veremos como remata este caso, non?
2: Exacto, creo que da declaración de hoxe seguiu con previsto, non? Creo que ninguén se quedou sorprendido de que desmentir que teña algún tipo de conexión coa tema de Plus Ultra. Entón, ao final, o que, digamos, o día de hoxe remata como empezou a decir. O xuíz dice que sigue tendo indicios para continuar investigando, despois de escoitar a declaración, creo que foron 3 horas. Entón, bueno, a situación segue no mesmo punto que estaba pola mañá. E aparte, eu, en farsas da cuestión xudicial, creo que tamén hai outro tema que a parte reputacional que non estamos tendo en conta. É dicir, ao final, esta acusación contra Zapatero, con independencia da presunción de inocencia, como ben dicíades, aquí hai unha serie de feitos e unha serie de acusacións, mellor dito, unha serie de indicios en as que o que hai é silencio pola súa parte. Entón, con independencia, como digo, de que se xa unha estrategia judicial a de gardar silencio, eu creo que cando alguén está afectado por unha crise desta magnitude, creo que a única maneira de restaurar esa confianza, el falaba hoxe de que lle pedía á sociedade española que confiase en él, non? Que o que máis lle doía era que a xente pudese creer o que se lle dicía él. Creo que o que ten que facer é dar probas, demostrar que iso non é así. E ata agora o que fixo foi guardar silencio. Incluso a declaración de hoxe creo que foi tamén un pouco un tempo perdido para iso. Falabas antes do tema das empresas estas de nomes longos e dificilmente memorizables. Dicía que había un contrato de 490.000 euros, que era un contrato verbal. Claro, non sei que persoa traballa con un contrato verbal por un valor de 490.000 euros. Que problema hai aí? Quer dicir, por que non se asenta iso nun documento formal no que conste exactamente que traballo vas facer para esa sociedade? Entón, o que vimos hoxe para min foi un exercicio máis de impunidade, que teño comentado aquí cando falaba da declaración do irmán de Pedro Sánchez, tamén das declaracións da muller de Pedro Sánchez. Creo que nos estamos acostumando como sociedade a non recibir ningún tipo de resposta coherente, a non recibir ningún tipo de explicación, porque aquí non falamos dun líder socialista calquera, falamos dun expresidente do goberno, e polo tanto as implicacións que ten son como expresidente do goberno, non só como líder socialista. E creo que o que mínimo que podemos pedir cando hai unha sospeita deste tipo, con independencia, como digo, de que sexa veraz, non veraz, real ou non real, é que haxa unha certa coherencia, unha certa transparencia e unha certa exemplaridade. Creo que ninguna das tres cuestións se deron neste caso. incluso

0: Incluso a estrategia que seguiu de só contestar o seu abogado, creo que tamén vai noso contra, quer dizer, ao final, el sabía as preguntas que ia ter, quer dizer, creo que tes que ter suficiente capacidade de preparación a nivel comunicativo, a nivel, evidentemente, de defensa judicial, como tamén para poder responder a iso, porque o que está pedindo a xente son explicacións. A xente, cando non ten unha explicación para algo, o que fai é construíla. Se ti non das a tua versión dos feitos, evidentemente vai a quedar a visión que poden dar outros. Entón, eu creo que aí non foi tampouco acertado niso. E para rematar, que non se retira o pasaporte é lógico, pero creo que non se retira o pasaporte tamén porque, evidentemente, unha das cuestións que se pedía, risco de fuga, eu creo que o risco de fuga de Zapatero é nulo, quero dicir...
1: Non podía facer como Puigdemont, marchar nun coche pero parece que iso non foi fuxir, que foi marchar comodamente nun maleteiro, non? Eu entendo que as estrategias judiciais son diferentes. Cada abogado lle que recomenda ao seu cliente a estrategia que lle parece mellor e a discute con ele, pensan o que pode ser mellor e efectivamente teñen dereito a defenderse da maneira que lle parece mellor, incluso pois utilizando a mentira, como decía Carlos, porque está imputado, non é unha testemunha, é un imputado e polo tanto el ten dereito á súa propia defensa. Pero o que ti dis, eu coincido totalmente, unha persoa que non ten nada que ocultar non ten por que decir teño que pensar o que vou respostar a isto. A min se me din ti robaches tal cousa, non, ti fixeche tal cousa, non se me ocurre decir teño que pensalo, ou se hai, eu direi a próxima vez que falemos.
0: Mas ou que se coñecían estas
1: son cousas que non son cousas que realmente dan, como ti dis, unha imaxe engarrafal, con independencia de que ten dereito a facelo, claro que sí.
2: Bueno, el decir que non, ¿no?
3: Permitideme, pero... si que, logo seguimos falando sobre este asunto, pero precisamente temos que dar paso aos colaboradores do Faladoiro. Imos escoitar a Xosé Carlos Caneiro, que fala precisamente desta comparecencia en sede judicial de José Luis Rodríguez Zapatero e do que aconteceu. Así que imos coñecer a súa opinión. Xosé Carlos Caneiro, boas tardes.
4: Boas tardes, Xosé Luis. O xuiz Calama goza de enorme prestixio na xudicatura polo seu rigor, rectitude e prudencia. Hoxe volveu mostrar tales cualidades, especialmente a prudencia. Non atenda as peticións da Fiscalía en col da retirada do pasaporte e a comparecencia quincenal do investigado. Porén, iso non quere dicir que a causa vaya mellor para Zapatero, porque Calama asegura que o ex-presidente non logrou desvirtuar os indicios de criminalidade que pesan sobre el. Zapatero comprométese a dar explicacións, alardea de honestidade, pero cala sobre o asunto das xoias encontradas na caixa forte do seu despacho. Por qué? A xustiza fará o seu traballo, sen dúbida, e todo apunta a que Rodríguez Zapatero, o paladín da humildade e da anticorrupción, carece de futuro político, moral e referencial no socialismo. Agora, o último bastión ético socialista tal vez sexa Pedro Sánchez. Toda unha garantía, palabra de lei. Señoras e señores, ata mañá.
3: Ata mañá, a opinión de Xosé Carlos Caneiro. Estaba precisamente Milagros falando deste asunto, do que estamos a falar, desa comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero ante o xuiz Calama.
1: Non, simplemente decía eso, que claro que cada un dos imputados ten un abogado e ese abogado fala con ele e ven a maneira mellor de poder facer a súa defensa, e ás veces esa forma que ven eles non é a mesma que vemos a xente dende fora, é lógico, porque eles terán un a vista posta no fin do que queren conseguir, e polo tanto mellor os pasos estos previos podemos non entenderlos a ser pasos adecuados, pero de entrada a pinta é fatal.
3: Ben, pois, se vos parece, seguimos avanzando, porque deste, de outros casos, tamén se falou na sesión de control no Congreso, e ademais se falou algo máis por parte de algún outro partido dun posible adiante electoral, por exemplo, o PNV, non? O PNV falou deste asunto, dixo que se non se aprobaban os presupostos, pois que era necesario por parte do presidente do goberno, de Pedro Sánchez, de que convocara eleccións. En fin, imos escoitar o rifirrafe que houve precisamente no debate entre o líder da oposición e o presidente do goberno. O primeiro acusaba a Sánchez de cobarde por non convocar eleccións, e este calificaba a Feijóo de torquemada. Escoitámonos.
5: Mañana tendemos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia.
6: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un torquemada de la vida, siendo el...

0: presidente del Partido Popular.
1: En fin, bueno, esto é un anaco, evidentemente, do debate. E, por certo, o PP registrou no Senado que se, bueno, esa moción
2: normal
1: para instar o presidente
2: si
1: do goberno
2: maioría é o normal
1: a convocar esas eleccións que rexeitou, lembramos, a mesa do Congreso. Carlos.
2: Vamos a ver. O que non pode facer o PSOE, nin ninguén, nin o PP se o fai, fai un ano deixar porque quere Puigdemont e porque precisas os seus votos votar unha cousa que dices é competencia do presidente, pero cando piden que tal, lle deixan. E despois, ahora non deixalo. Eso é como o dos encausados imputados que deciden non contestarlle as acusacións. Non sei se me explico. Hai algo que cheira mal. Eu creo que hai que ir a eleccións, pero levo dicindo dende principio de ano, eu non cambiei, é dicir, e creo que o PP ten todo o dereito. Dudo moito que o PNV, partido a quen respeto moito, porque o primeiro dirixente que coñecín delos foi don Juan Ajuria Guerra, pois dudo moito de que vaya a facer caer o goberno. Pero eu creo que o teatriño xa o temos montado. Vamos a presentar os presupostos, unhos presuposto que é máis dois ovos duros. É dicir, pensiones, IPC, máis dois ovos duros. Salarios dos funcionarios, 3,5. Bueno, eso nos pasou na crisis anterior, ¿no? Os recordo no 2011. Nos fixeron. Subiron noso salario en xaneiro e despois nos meteron, nos quitaron a paga extra. Ben, quero decir que el vai a montar un teatriño para que se lle denegue o presuposto e ese vai a ser o programa electoral do noso partido. Bueno, é unha estrategia. Pero que hai que conseguir, porque hai unhos tolos, outro día me chamaron de Madrid un ciudadano, un compañeiro, amigo, bueno, amigo non, compañeiro, que hai que convocar un congreso, repetir a xogada de Zapatero cando pringou a Rubalcaba. Pois aquí tamén hai unhos tolos que queren facer un congreso correndo e deprisa, poñer a outro que reciba a patada e que este vaya, igual que unha grande dirixente quere ser dirixente da OIT, que non é un mal chollo, xa me gustaría a min, pois o mellor quérese colocar na FAO ou nalgúnha cousiña destas. A ver si somos serios, O sanchismo, lles dixen, é a fase de degeneración do zapaterismo e o blanquismo, é dicir, das políticas feitas por Zapatero e Blanco. De aí, de ese monstruo inicial, estamos chupando o sanchismo. Polo tanto, eu creo que este ciclo hai que acabalo ca voz dos cidadáns. E se os cidadáns ratifican a este señor, este liderazgo, esta forma de facer política, pois eu tragarei, que non me queda máis remedio, pero de que se vayan como outro se marchou, desapareceu 2 anos e despois volveu, parece ser que para facer coñecementos. Miren, un tipo que aproba, ti antes falaches ben, dunha norma de comportamentos éticos, que nega en 17 ocasións a preguntas parlamentarias, están no Diario de Sesións, que non recibiron ningún dos ministros, xa non pasamos a directores xerais, É como se foran alcaldes e concelleiros. Bueno, imagínate, jefes de servicio. Eu non poñería a man por todos, pero este dixo que non. E que despois resulta que ten, claro que se poden ter joyas na casa, compañeiro e amigo. Pero como podes ter, se eu tuvera na miña casa, eu sei que me queres ben, pero se eu tuvera 1 millón de euros na miña casa, 1.300.000 de euros, e eu dixera que eran das consultas privadas e que non dou recibo e tal, ti que pensarías? Que eran das consultas

0: consultas ou que foi de licencias de urbanismo ou de acordo? Que dirías ti ou que diría Blanco? Ou si en vez de ser eu fora un home do PP, por exemplo, Cacharro Pardo, por decir, por Lugo, non? Que diría Blanquiño, ese loitador infatigável do noso pobo? Pois, o que cuspe pa arriba lle cae en riba. Desde logo, 1.300.000 de... Ahora, vai a prescribir? Pois sí, esta sociedade española é tan maravillosa, compañeiro, que no caso Naseiro saliu un hicho que se chama Zaplana dicindo vin aquí a forrarme. O nomearon despois ministro e o PSOE para colocar a Javier de Paz colo... Estas son as táticas de Blanquito, sempre ir con tal. Como el vai con ministro Alonso para taparse mutuamente as súas miserias, fixo a Javier de Paz, membro do Consello de Administración de Telefónica, que era o jefe de toda esta panda nas xuventudes socialistas. Que está todo documentado, que pasa que non tedes memoria, e o pobo tampouco. Entonces, Zaplano final caeu, non caeu no caso Naseiro, pero sería o millor que caíra no caso Naseiro que por un defecto de forma se fora subindo. Parece ser que seguiu, con Terra Mítica, etc. Están todas as sentencias. Seamos serios. Ninguén ten no despacho 1.300.000 euros en joias. Ninguén normal. Como ninguén temos en casa 1.000.000 de euros. Podemos ter 5.000...
1: Temos que facer unha pausa, e aparte, a ver se si podemos ser máis breves na pausa de reflexións, porque temos moitos...
0: Pero
1: que hai moitos temas por diante, Carlos.
0: Me foder unha vida.
1: E logo non nos dá tempo a dar todos os temas, claro.
0: Sí.
1: Logo continuamos con Milagros, con Xulio e con Pablo. Facemos esa pequena pausa e seguimos.
2: A Crónica, na Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
3: O día que conseguiches que todos os teus amigos puidesen quedar, que é algo que parecía imposible que pasase. Que ata o que hai dous anos que non ven, veu. Ese día que o pasades xenial e parecía que non podía mellorar, ides e xogades o Super 11 da 11 e imaginade que vos toca 1.000.000 de euros. Ese día do 1 o 10 e un 11. Coas alegrías que che dá o Super 11 da 11, convirte un día de 10 nun día de 11.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
2: A Crónica, na Radio Galega.
1: Ben, pois, estamos de volta no Faladoiro, na Crónica, na Radio Galega, despois desa reflexión de Carlos Príncipe.
0: Pero non teño un millón de euros.
1: Seguimos precisamente con Milagros Otero. Non sei se a reflexión vai ser tan longa ou
5: no,
1: como
5: no.
1: Como esa, é igual, Milagros.
5: Que queres que fale? É con moito gusto, pero.
1: Bueno, pois vamos. Falamos do Congreso dos Deputados. Falamos do Congreso dos Deputados, ese adianto electoral, deses cambios que hai por parte de algúns partidos políticos, neste caso do PNV, que pide eleccións no caso de que nos aproben os presupostos. Tamén pois de como o Partido Popular no Senado volve outra vez a indagar neste caso no propio presidente en Sánchez para que convoque esas eleccións.
5: É lógico que o Partido Popular pida adianto das eleccións, absolutamente lógico. Non estou eu tan convencida que lle veña ben. Non estou eu tan convencida que tal como están as cousas agora mesmo lle conveña ao Partido Popular ganar as eleccións, porque tería moitísimas cousas que arranxar. Pero bueno, é lógico que o pida e o ten que pedir. Que o PNV lle vaya a propiciar que poda haber un adianto de electoral, non o creo, porque eu tamén respeto moitísimo o PNV, a verdade que sí, penso que é un partido moi serio, pero é o PNV, Partido Nacionalista Vasco, que o que fai no Congreso é o que lle convén aos vascos, non aos españois. Non vai a ter, ni nunca tuve en conta o que lle convén aos españois. Ten en conta que en un momento determinado onde pode interesar o convir ou a forza que pode ter, a influencia que pode ter ou que pode acadar para o País Vasco. Mira, non digo que eso estea mal, por suposto, porque para eso está no Congreso e para eso o elexiron os a parte dos españois que son vascos, pero

0: toda esa consulta de implicación, de situaciones que estamos viendo, que se están produciendo, que parece que hay que dar un paso adelante. Parece que hay que dar un paso adelante, pero yo pienso que ese paso adelante que se está dando en este momento es un poco un paso adelante de ¿no? Es un paso adelante que no es real. Es simplemente una fusida hacia adelante que no pienso que vaya, por lo menos, o PNV a convertir en una realidad.
1: Bien, continuamos ahora contigo, Julio, pero tenemos que seguir avanzando. Tenemos otro colaborador, a Elías Feijó, que fala precisamente de ese adianto electoral que solicitan algunos partidos políticos y de lo acontecido con Rodríguez Zapatero. Así que vamos a saludar a Elías Feijó. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, José Luis, ouvintes de Radio Galega. O relevante da comparecencia de Zapatero hoxe foi a comparecencia mesma. É a oportunidade para uns e a necesidade para outros de pronunciarse. No ámbito daquela maioría que apoiou a investidura de Sánchez, temos dúas clases de resposta, a dos partidos da esquerda con matiz de Podemos que reclaman acción de goberno e a dos conservadores que reclaman eleições, mas non queren verse confundidos cos outros que tamén a reclaman, PP e Vox. Junts procura rodeios para provocalas e o PNV, máis suave, reclama orzamentos, quer dicerse, acción política e, indirectamente, eleições. O PP e Vox irán aumentando ainda máis os seus ataques, tal vez no entendimento de que, cuanto máis tarde foren as eleições, mellor para eles. O PSOE e o Goberno necesitan desligarse da causa judicial, delimitando-a como un feito sobre o cual non cabe pronunciarse e gañar tempo. Ora, probablemente non lle vai chegar nen coa ameaza da direita, nen coa espera dos casos que afectan o PP, nen cos efeitos dos gobernos populares con Vox. Necesita iniciativa. E os socios deronlle a recomendación e a oportunidade. Dar sentido á legislatura pasa ou por transferencias, ou por acordos de Estado, ou por contar con Junts, ou por levar leis e decretos ao Parlamento que saian derrotados, mas permitan marcar diferenzas políticas, retratar os diversos grupos. A presentar os orzamentos é agora fundamental para Sánchez. Tendo en conta os trámites, colocámonos en 2027 e a probable derrota justificará un adiantamento electoral que prácticamente será técnico. Sexa como for, en setembro entraremos en política, retrato e en precampaña. Un abrazo moi cordial.
1: Gracias, un abrazo. Opinión, en este caso de Elías Feijó. Bueno, a potestad de convocar elección xa tengo presidente do goberno. Hai varias veces, varias ocasións, que xa dixo que non hai eleccións hasta 2027, cando toque, Xulio.
3: Sí, a ver, un pouco por matizar algunhas cuestións que, ao fío do que dicía Carlos, o tema Zapatero e das ollas, non dixen en ningún momento, non quixen decir que o feito de que non has indicios de delictivos supoña que me parece moi ben que o expresidente teña, decir, ollas de orixe dubidoso na súa casa. O que intento separar é a cuestión moral ou reputacional, non, como ben decía Pablo, da cuestión xurídica, non? E, bueno, a mí, evidentemente, a miña opinión é a que
4: non, un trincón é un trincón con condena ou non.
3: Bueno, pasa que eu creo que aquí, sobre todo, bueno, me virá por deformación profesional, pois pues eu claro, sí que teño bastante respeto, non? Por separado que é penal, do que non é penal, pero é censurable tamén, non? E eu aí, pois pues, estou totalmente de acordo que, en fin, a non ser que Zapatero, pois pues, o día de mañán poda dar unha explicación lóxica e coherente sobre por que unha persoa con, bueno, coas ganancias declaradas que tivo en toda a súa vida Zapatero chega a ter obxetos por esa cantidad, por ese valor na súa casa, non?
4: Eso non salen os números, cuestión. Como en bono tampouco.
3: Ben,
4: fíjate lo que te digo.
3: Ao respecto do que pasou ese no Congreso, non? Está claro que, bueno, se va aumentando a presión, non? A presión que primeiro que en co Partido Popular e Junts, non? Parece que xa directamente pues pasado xa, non? A ese bando da petición das eleccións, creo que, bueno, pues evidentemente o PSOE e Sumar quixeron evitar non tramitando esa ou non autorizando a tramitación desa moción non de lei a posibilidade de unha votación donde a maioría do Parlamento pedise eleccións anticipadas, creo que evidentemente redoblaría a presión, da que non tivese valor xurídico, que non a tiña, porque ben o dixeche, esa competencia é única e exclusivamente do presidente do goberno, pero bueno, PNV se suma, non, agora pedindo presentación de orzamentos e despois pasar a eleccións en caso que non se saquen, que, bueno, evidentemente, creo que a ninguén se lle oculta que é moi improbable, ¿no?, que se acaben aprobando os orzamentos coa actual maioría parlamentaria, ¿no? E aí sí que

0: discrepo un pelín, Milagros, de que o PNV non o vai facer porque non pensan no interese de toda España. Bueno, yo creo que o que pasa que hai que partir de que o mellor para os españois sean eleccións anticipadas é unha frase que non necesariamente non vou decir certa, que é opinable. Es decir, habrá españoles que pensen que sí y españoles que pensen que no. Por eso hay otros partidos que no son nacionalistas que tampoco apoyan esa presentación. Yo creo que el PNV tiene ciertos intereses, evidentemente. Unos tienen que ver con su representación, su mandato político, o sus electores vascos, pero también de nacionalidad española, ¿no? Por ahora. Y, evidentemente, pues hay otros elementos, ¿no? Entre los que están gobernando con Partido Socialista en Euskadi y que tampoco quieren. O non lles parece moi ben a alternativa de presumible goberno de coalición entre o Partido Popular e Vox, ¿no? Por tanto, a cuestión é, para min, canto tempo aguantará Pedro Sánchez esta presión, ¿no? A presión de PP e Vox, ahora Junts, pedindo eleccións anticipadas, algúns socios, ¿no? Pues tamén pedindo esas eleccións anticipadas, pero bueno, Pedro Sánchez ten demostrado, ¿no? En moitas ocasións que él resiste o que él quere, es decir, y que a él non lle marcan os tempos, ¿no? Co cal, bueno, pues veremos, ¿no? Si esa presentación de orzamentos é unha oportunidade para recuperar certa iniciativa política, pues nun final de legislatura, pues que, en fin, que se prevé, pues lamentablemente de poucas alegrías, ¿no? De por lo menos de poucas alegrías para a coalición gobernante.
1: Pablo, rematamos con este asunto e logo cambiamos de tema.
2: Eu creo que a presión non está tanto no Congreso, senón nos medios de comunicación, na opinión pública, en todos os casos de corrupción que imos coñecendo, é dicir, quen pon a presión, eu creo que non é o Congreso dos Deputados, senón que a percepción social que hai, no sentido de que, ademais, eu creo que todos vemos a un goberno moi instalado na defensa, moi instalado en todos os casos que se está acercando, e pouco instalado en dar resposta ás necesidades, como, por exemplo, de vivenda. Entón, a mí non me preocupa tanto a presión que poida haber, que poida facer PP, Junts, ou PNV, ou quen sexa, no Congreso dos Deputados, senón como esa, digamos, esa obsesión pola imaxe propia de Pedro Sánchez pode estar levando a este roeiro sen saída. E non hai que esquecer, Pedro Sánchez, as últimas eleccións que gañou, bueno, que gañou, nas últimas eleccións, a raíz das cales foi elixido presidente, foi con adiante electoral. El decidiu adiantar as eleccións no 2023 porque dixo que asumía en primeira persoa os máis resultados das eleccións municipais. É dicir, temos un presidente que, cando hai un máis resultado electoral nas eleccións municipais e autonómicas, decide que sí ten que adiantar as eleccións de decembro a xullo, pero agora, con todo o que está pasando, non ten razóns para ir a un adiante electoral, non ten razóns para ir a un adiante electoral un goberno que leva sen presentar un orzamento, creo que dende o ano 2022. É dicir, perdón, 2022, dende o ano 2000, levamos 3 anos cos orzamentos prorrogados, co cal, botemos números para atrás. É dicir, eu creo que aquí este goberno está cun problema de incoherencia manifesto, e logo, creo que é unha, digamos, unha obviedade, non? Non sei a estrategia de Junts por onde vai, a do PP por onde vai, a do PNV está claro que por, digamos, ter un pouco de atención, non? Reivindicar un pouco de atención mediática como fixo Junts no seu día e que a xente poña foco sobre eles. Evidentemente, é unha presión moi soterrada, digamos, porque eles gobernan co Partido Socialista en Euskadi, co cal, teñen unha limitación importante aí, é dicir, van facer dano, pero moi pouquiño. Entón, a min o que me preocupa non é, como dicía, non é esa presión que pode haber dentro dos seus deputados, senón as consecuencias que ten para nós como sociedade non ter esos orzamentos ou estar sometidos a un escenario político no que todo o tempo estamos falando de moción de censura, de adiante electoral, que son cuestións que na realidade non nos resolven absolutamente nada. É dicir, cando decía Rufián hoxe pola tarde que animaba a Vox, a Junts, yo bebe a presentar unha moción de censura, creo que estamos buscando titular fácil, estamos todo o tempo instalados no que é o xogo puramente político, pero en cuestións que non resolven absolutamente nada a sociedade.
1: Ben, pois, imos cambiar de tema antes de chegar precisamente os titulares da prensa. Falamos dun caso, pero dun caso aquí en Galicia, concretamente, porque esta tarde soubemos que a Fiscalía receita arquivar o caso Tomé contra José Tomé, o expresidente da Deputación, por un suposto delito contra a liberdade sexual, e pide novas dilicencias. Pensades que isto é normal, que desde o punto de vista jurídico, logo igual Xulio nos pode tamén, ou ti, Milagros, adiantar algo sobre esta cuestión. Carlos.
3: Eu non coñozo a este señor, home. Bueno, a este excompañeiro, non? Porque eu deixei a vida institucional no ano 2003, e no 2003 o señor Tomé, con perdón, non estaba entre o círculo co que eu me relacionaba no partido, non? Polo tanto, así como

0: De Zapatero e de toda esta panda podo contar, e ademais sei máis, podo estar horas e horas, do señor Tomé non teño datos. É un tema delicadísimo e eu eso de como a famosa frase esa de compañera, yo si te creo e tal, bueno, é dicir, te poden acusar e nun tema tan íntimo hai que demostrarlo, non? Nese e nas joias. En todos os temas hai que demostrar, Non coñozo o persoaxe, pero ten malísima pinta, porque parece ser que quen a denunciou inicialmente a filla dunha compañeira do partido, é dicir, non é unha ciudadana que pasaba pola rúa, é dicir, que roce houbo. E despois, que lles vou a decir que ustedes non saiban dos do caciquismo de dereitas e de esquerdas? E ti que fuches alcalde tamén o... E seguro que como a min renunciaches a exercelo e eso non cho recoñeceron, a min tampouco. Sempre que ou algún dos meus fillos mo botan can. Bueno, eu non sei o que pasou, pero ten mala pinta. Si a Fiscalía, que como dixo...
1: Brevemente, por favor.
0: Quen manda na Fiscalía? Dixo Sánchez, non foi? Quen manda na Fiscalía? Si a Fiscalía... Que xa eu do partido non entendo xa nada. Entonces, o millor que podo facer neste caso é calar.
1: Bueno, os feitos denunciados son un delito específico de acoso sexual. Milagros, non sei
2: bueno,
1: que opinas desta.
2: Pareceme que realmente Carlos non cala, fala di moitas cousas, que as palabras que di que as que cala, tamén di moitas cousas, entón non considero para nada que cales. Eu si coñezo o señor Tomé, o coñecín nun momento determinado da miña vida, no que tiven incluso un contacto profesional con él. Eu non tiven para nada unha mala, digamos, ningún tipo de mala experiencia con él, todo o contrario, era un hombre amable, a min parece unha persoa correcta e educada, pero eso non ten nada que ver. A min parece unha cousa ou a importancia do delito que se lle achaca é de tal magnitude que me parece que ten que ser investigada tamén, como di Carlos, a pinta non é nada boa. Para nada. Eu o lamento por él personalmente, porque como digo, sí que o coñezo, eu o lamento por él personalmente, pero dende logo visto desde fora, tamén polo que ti dis, porque a Fiscalía non só non é independiente, como tes dito, senón que está xerarquizada, que é outra cuestión, non é como o Poder Judicial, que non é independente, non está xerarquizado, digámoslo así. Entón, o feito de que se pidan, que non se peche a instrucción, sino que o propio fiscal pida seguir investigando, en principio, de novo, como xa dixen, con o caso anterior, non ten boa pinta.
1: Xulio.
3: Sí, a ver, a Fiscalía o que fai, creo que o lógico neste caso, porque a Fiscalía, efectivamente, non independe está xerarquizada, pero isto non significa que sea... que haxa un vínculo directo, ¿no?, entre o partido gobernante e o que decida un fiscal nunha sala, ¿no? Normalmente os fiscais, no 99,99% dos casos, deciden segundo o seu criterio profesional e segundo o principio de legalidade e o principio de autonomía, ¿no? Como podemos ver, pues, no caso de Ábalos, ou decir, que onde a Fiscalía está acusando, ¿no? Por lo tanto, creo que a Fiscalía a veces se lle critica, creo que innecesariamente, porque, bueno, pues creo que en xeral hai de todo, como en todos lados, como na judicatura ou como na policía, ou como no xornalismo ou incluso entre os opinadores, pois hai de todo, ¿no? Pero o normal é que a xente se comporte con profesionalidade. Bueno, en realidad o que está informando positivamente algo que xa decidiu a Suiza case, non? O que pasa é que Tomer recurriu, a defensa de Tomer recurriu ante a audiencia provincial e entonces se informa ao respecto, non? Que dixo a Suiza e que o que di ahora a Fiscalía? Di que hai que investigar máis. Es decir, que hai indicios, que esos indicios, yo di, non, non son suficientes aínda para chegar a unha conclusión, es decir, incluso para poder decir que Tomé cometeu un delito, pero que hai indicios e que deben seguirse investigando porque non se pode descartar tampouco a comisión dos feitos delictivos e, por tanto, aínda quedan, non, novas testemunhas e que poden declarar, porque a raíz da declaración da denunciante, pois pues, sinalaron unha serie de persoas que poden ter coñecemento do caso, que poden ir a declarar, se lles vai chamar e tamén porque quedan

0: por incorporar a causa as conversas por escrito entre a propia denunciante e Tomé, non? Bueno, pois isto é o normal, non? Nun avance dunha investigación que creo que non supón un cambio esencial ao que está onde estábamos hai 15 días ou onde estábamos hai un mes, non?
1: Pablo, xa imos rematando porque estamos agardando xa os propios representantes dos xornais para que nos den os titulares. Pablo,
2: eu coincido con Xulio en que é un paso lógico, é dicir, na anterior declaración da denunciante puxo sobre a mesa o nome de outras cinco persoas, co cal, o que entendo que claro que se poden citar a chamar a cinco persoas máis que, segundo ela, poderían ter sufrido tamén algún tipo de acoso por parte de José Tomé. Entón, entendo que o que fai a Fiscalía é lógico, é dicir, imos seguir recabando probas e ver que indicios hai. Dito isto, eso é a parte, digamos, pola parte judicial. Logo, pola parte comunicativa, a mí chamou moita atención cando saliu a semana pasada, creo que foi, un cantante sevillano acusado por cunha acusación por agresión sexual, no mesmo punto que a José Tomé, dicir, hai unha acusación, ainda non hai un xuizo, rapidamente xo cancelaba o seu concerto na Vila de Monforte, onde ele é alcalde, dicir, hai unha dobre vara de medir, cando ele é alcalde e hai unha acusación, non pasa nada, é dicir, bueno, deixa a presencia de deputación daquela maneira, pero cando é un concerto que se programa no seu concello, si se converte nun asunto de máxima gravidade. E logo, outro feito tamén que creo que é chamativo, parece ser que este señor está pidendo a deputación de Lugo 37.000 euros, que é o custe que ten a súa defensa judicial, está pidendo que a deputación de Lugo asuma ese custe. Bueno, parece ser que a deputación ten un seguro para protexer a funcionarios e a políticos no exercicio das súas funcións, que dende logo non é unha actividade da vida privada como esta que se está investigando. E logo, creo que aquí hai un problema que é a premura de tempos que ten José Tomé, porque veñen as eleccións municipais ou no que ven en temos eleccións municipais, o Partido Social de Monforte pode ser decisivo para a Deputación Provincial, para que haxa un cambio ou non. Entón creo que aí, digamos, conflúen os tempos políticos, que son moi diferentes os tempos judiciais. En todo caso, creo que si ele está tan seguro de que non hai ningún problema, é dicir, digamos, o tema de que se arquive xa ou que se arquive dentro duns meses, si está tan seguro, non debería ser un problema, porque teria a convicción plena de que vai sair absolto e non vai ter máis percorrido. E para rematar, tamén parece ser que este señor registrou un escrito na Deputación para pedir un convenio plurianual de 2.100.000 euros para que pasadas as eleccións municipais, se hicieran os 26, 27, 28, de 700.000 euros cada ano da Deputación Provincial de Lugo, polo que poida pasar na Deputación e no Concello de Monforte. Parece ser que ese é un dos que presentou un rexistro na Deputación, un tanto
3: como deputado provincial,
2: claro,
3: sí.
2: Como alcalde, pedindo que se firme con él un convenio que lle garantice a Monforte 700.000 euros ao ano durante o 96, 27 e 28, onde a Deputación Provincial pon 700.000 euros para un concepto xenérico como melloran as comunicacións con actuacións urbanas e rurais, e o Concello de Monforte pon 0 euros. Entón, bueno, creo que hai unha certa presión e unha certa premura por parte de José Tomé, non sei se é porque non estén todos consigo con respecto á alcaldía ou con respecto a este caso, pero parece ser que hai un certo comportamento por aí moi demasiado áxil.
1: Bueno, pois este é un asunto que afecta a Lugo. Imos precisamente ata Lugo, en primeiro lugar, para coñecer os titulares, neste caso, de El Progreso, os titulares que levan mañá na súa portada, os compañeros del Progreso. Tito Dieguez, moi boas tardes, contanos.
4: Hola, que hai, moi boa tarde. A declaración do expresidente Zapatero diante do xuiz é un dos asuntos destacados hoxe en El Progreso. Zapatero asegura que non influiu no rescate de Plus Ultra e garda silencio sobre as xoias atopadas no seu despacho. Saíu sen medidas cautelares, aínda que o fiscal solicitou para el que lle fose retirado o pasaporte. Unha fotografía reflicte os efectos da treboada caída en Monforte, con Sarabia incluída, que anegou rúas e baixos e incluso afectou o hospital. É todo preparado para a celebración da 25ª edición do Ardelucus, con máis de 300 actividades previstas ao longo de 4 días. A cidade estará a rebordar, pois ademais desta festa romana e castrexa, que xa de por sí atrae a miles de persoas, coincidirá coa celebración de graduacións de escolares e oposicións de educación. Estas son algunhas informacións hoxe da portada del Progreso.
1: Moi ben, grazas, Tito. Conectamos tamén coa redacción del Correo Gallego para coñecer as novas que levan na portada de mañá. Susana López Carbia, que tal? Boas tardes.
5: Que tal? Moi boa tarde. Pois, ademais desa declaración de Zapatero, salientamos en portada que o tirón formativo da mocidade revitaliza a construción galega. Os alumnos menores de 25 anos incrementáronse un 8%. A Fundación Laboral detecta un cambio de tendencia. Levamos tamén a portada esa xornada previa ao Son do Camiño que comeza mañá. Case un milleiro de efectivos velarán pola seguridade neste festival que vai reunir só mañá no Monte do Gozo máis de 42.000 persoas para escoitar a Katy Perry ou a Dani Martín, entre outros. E apuntamos ademais que o Congreso acelere debate no próximo pleno a sesión

0: da APNOVE a Galicia. A fotografía de portada é para os alumnos do bacharelato Stenbach, premiados hoxe, que son a canteira da futura investigación galega.
1: Muy bien, gracias, Susana. Nos lembramos otros titulares de otros ornais. La Voz de Galicia, a busca en Ponte Caldelas de O Picacho, o tipo perigoso di, que se botou o monte co seu bebé tras agredir a súa exparella. Faro de Vigo, o principal titular, Transportes expón a revolución nas rutas de autobús dende Vigo, 260 millóns para conectar a cidade con 75 localidades. Tamén di este xornal, destaca precisamente o tempo, o verán adiántase, a primeira onda de calor achégase a Galicia, ata 36 graus, tormentas con saraiva, actividades no exterior canceladas. Imos con outro xornais, El País. Zapatero asegura ante o Suiz que nunca influiu no rescate de Plus Ultra e non declara polas sollas. El Mundo, mesmo asunto, o titular, o Suiz afirma que Zapatero non logrou desvincular os indicios racionais de criminalidade coa súa declaración. E por último, ABC, o Suiz mantén o pasaporte a Zapatero e avisa de que persisten os indicios de criminalidade. Bueno, hai moitos máis asuntos que quería tratar. Eu non sei se queredes comentar algún tema máis ou algúns dos titulares que acabamos de escoitar. O que queirades, Carlos?
2: Eu no tema, xa sabedes, se me sacades o tema de Vigo, entro. O sea, bueno, pues, AVE non vamos AVE non vamos ter, pero eso sí.
1: Comentar o que queiras, agora, algunha reflexión ou
2: claro,
1: algún dos titulares da,
2: fácil.
1: Da prensa.
2: Gracias, Óscar Puente. AVE non, ese AVE por Cerdedo que Ucho, que Caballero xa tiña, que levamos 20 anos con él, que, bueno, é unha desgracia porque vais a morrer Caballero sin chegar o AVE a Vigo. Ora, autobús, carallo, sí que vamos ter.
1: Milagros. Foi breve desta volta, pensando... Carlos. Foi breve, algo increíble. Milagros.
3: Eu estaba pensando no, bueno, no que a xente, no que son os gustos as persoas, non? Que eu deseso lle o son do camiño, pois todo o maior éxito posible, pero que eu, dende logo, o que haría ante unha multitude de 42.000 persoas sería fuxir. É que eu non me metería xa máis da vida en un lugar onde houvese 42.000 persoas, pero é que a verdade é que son cuestións de, supoño que de idade e tamén de outros intereses, pero o que si lles pediría é sentidiño, porque hai, entraña moitísimos riscos e perigos, bueno, estar en multitudes
1: de ese
3: tipo.
1: Hai estadios de fútbol no que hai miles de persoas,
3: seguro,
1: que están,
3: pero tamén fuxiría
1: juntos,
3: Eu de 42.000 persoas donde fose, fuxiría.
4: Sí, o problema que ten o Monte do Gozo é os accesos, non? O Monte do Gozo e que é un sitio complicado, non? Para entrar e para sair. Pero bueno, súmome ao que di Milagros, non? De pedir sentidiño, que seguro que sí, non? E despois, pois, efectivamente, pois casi todos os domingos, con outras 30.000, pois estou no mismo recinto. Entonces, no... En fin, dúas cuestións breves, porque vexo que vamos un pouco mellor tempo do habitual,
1: sí.
4: Pero breves. En dous días, a ver se chegamos a ver a sinatura, non? Do acordo entre Irán e Estados Unidos, un acordo que hoxe se soubo, non? Os detalles, e que, en fin, nos dida da absoluto sinsentido que foi esta guerra, non? Porque ao final Estados Unidos vai a conseguir unha situación peor da que tiña asinada Obama
1: que parece
4: Irán,
1: que Trump sorprende sempre, non? Porque
4: sí.
1: Incluso creo que cambiou a súa dinámica con respecto a Ucraína tamén, non?
4: A Ucraína e incluso, bueno,
2: estamos aí.
4: E parece que incluso se empeza a fartar de Israel, que xa, en fin, eso sí que sería un cambio,
2: que...
4: non? En todo caso, sigue aí, non? Israel tensando a corda no Líbano unha vez máis. Bueno, eu espero que ao final pues podamos, ¿no?, ter unha situación polo menos de estabilidade, de que agora Siria pues tamén parece que vai a sumarse a Israel nos ataques a Hezbollah, en fin, esa zona a verdad que sempre vai, pero bueno, ten bastante que ver, non, para que era o cambio de goberno en Siria. O cambio de goberno en Siria non tiña nada que ver cos dereitos humanos, ¿no? Unha vez máis tiña que ver con un aliado máis para Israel nesa zona. E despois, a vaga de calor, estamos unha vez máis, ¿no? O meteorito se sigue aproximando, xa o temos en riba de nós, pero, en fin, seguimos sin tomarnos todo en serio que nos deberíamos tomar a cuestión do cambio climático e bueno, que bastante máis ahora de imaxes na praia, non son incendios, son mortes por calor.

0: calor, son nenos e nenas nos colexios a 30 e pico grados. Bueno, decir, eu creo que deberíamos seguir, ¿no?, tendo isto na cabeza.
1: Xa tivemos os tres primeiros incendios aí en Bóboras, en Sermade. Bueno, parece que o calor non é moi bo precisamente para este perigo que temos nos montes. Pablo.
2: Si, eu por retomar un pouco o fío do que comentaba Carlos sobre Óscar Puente, eu para este último mércores da tempada voume repetir falando da non chegada do AVE a Lugo, protesta Carlos Príncipe porque non ten AVE vivo, Lugo prácticamente non temos trens en xeral, entón xa non é un problema se AVE ou non, é que casi non hai trens. Temos unha estación intermodal de millóns de euros que se vai inaugurar presumiblemente nuns días, pero que non ten conexións. E tamén outra reflexión máis, cando empecé a vir ao Faladoiro hai dous anos prácticamente, en setembro do 24, sempre pensaba, bueno, cando acaba a tempada teria 54 rematado. O delegado do goberno dixo, entre a Semana Santa e o verán do 2026 estará rematada. Quedan tres días, non, para que che verán, porque creo que este domingo,
1: hoxe cando veñan para aquí, falaron de que xa este verán iba a rematar.
2: No, entre primavera e verán, el dixo entre Semana Santa, primavera e verán, claro, que decir, que en verán dixo non que iba a estar rematada a autovía. Hoxe polo menos estaban traballando, había avances. Pero bueno, a 54 segue sen estar.
1: Estamos acostumados a que iso suceda en moitos gobernos que hubo precisamente co tema das infraestructuras. Chegan cando chegan. Está clarísimo. Así rematamos. Moi boas noites aos catro.
3: Boa noite e
1: ata logo.
4: Son as 9.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Saúdos, boas noites. Arrancamos dando conta das incidencias que as treboadas están a deixar nas provincias de Lugo e Ourense, onde a EMET activou o aviso laranxa. Tamén a Xunta, concretamente na montaña de ambas as provincias e no sur lucense. Dende media tarde caen rayos e auga a cachón en puntos das comarcas de Quiroga, Sarria e Lemos. En Monforte cae unha tromba de auga que afectou a zona centro e deixou varios baixos asolagados. Os bombeiros tiveron que achicar. Así falaban dende a policía local.
6: Numerosos baixos, cortes de tráfico en zona centro en numerosas calles. Compañía Cardenal, cortado durante más de una hora. En la zona de Paseo de Malecón también está cortado. Sí, los bomberos pero en outras zonas tamén, en nuestra radio están ahora mismo.
4: Isto no que se refire á provincia de Lugo, porque na de Ourense as treboadas tamén están causando estragos, por exemplo, en Verín, onde caeron árbores en riba de vehículos, cornixas e muros en varias rúas céntricas da cidade. Tamén a principal vía de comunicación entre Agudiña e Viana do Bolo, a OU533, permanece cortada ao tráfico impracticable a altura de quilómetro 19, a altura de Prado Cabalos. Por esta alerta naranxa por treboadas manterase activa ata medianoite e por mor desta situación a Xunta suspendeu as actividades escolares no exterior en 44 concellos de Lugo e Ourense. Tamén se cancelan as actividades deportivas federadas e do programa Xogade nas zonas afectadas pola alerta laranxa. A única excepción son os deportes náuticos e acuáticos federados. Ante a previsión de chuvias fortes, a recomendación é circular con precaución e informarse antes do estado das estradas para non atravesar zonas asolagadas. Máis asuntos, expresidente do Goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, iniciou hoxe na Audiencia Nacional a súa declaración como investigado no marco do caso Plus Ultra. Zapatero negou ter influído no rescate público de 53 millóns concedido a Aerolínea en 2021 e defendeu que os cobros registrados nas súas contas corresponden a pagos por labores de asesoría reais. Tamén que a actividade de empresa das súas fillas era lícita e que non ten sociedade ninguna no estranxeiro. O expresidente deu explicacións polo momento acerca deses asuntos, pero non das xoias que a UDEF localizou durante o rexistro do seu despacho. Di que precisa entre unha semana ou 10 días para xustificalas. En vista do declarado por Zapatero, magistrado da causa, José Luis Calama considera que non logrou desvirtuar os indicios de criminalidade que o rodea. Descarta, iso sí, impoñer medidas cautelares ao considerar que a visibilidade pública e arraigo ao territorio do expresidente descartan un risco de fuga real. Tras o interrogatorio, Zapatero difundiu un comunicado no que reivindicou a súa inocencia e amosou o seu convencemento de que poderá demostrala. O expresidente pide confianza, convencido de que a verdade se abrirá paso. Acerca desa petición, a cidadanía manifestoulle a voceira no Congreso de Sumar, Verónica Martínez Barbero, que considera que Zapatero debe achegar máis explicacións para que se lle conceda confianza que pide.
7: Querríamos un poquito más que una declaración por escrito, querríamos más explicaciones. Creo que son necesarias, creo que la ciudadanía progresista de este país las necesita, toda la ciudadanía las necesita porque ha sido expresidente y porque sigue siendo una persona que es referente. Algo más esperemos que dé de sí, no solo pedir confianza, sino dar unas explicaciones, bueno, pues que nos ayuden a todas y a todos realmente a dársela.
4: En Página Internacional, Washington difunde o acordo preliminar que asinara con Irán para acabar coa guerra. É un texto de 14

0: puntos que contempla fin das hostilidades tamén no Líbano e a apertura do Estreito de Hormuz e que as dúas partes asinarán o venres en Suiza. O texto establece un prazo de 60 días para negociar un acordo definitivo sobre o programa nuclear de Irán. En canto se asine o memorando, Irán poderá vender o petróleo e os Estados Unidos liberarán os fondos iranianos conxelados. Irán reabrirá tamén as minas do Estreito de Hormuz e durante os dous meses de negociacións o paso será libre, sen peaxes. Teherán negociará con Omán como será a futura autoridade do estreito e as condicións e servizos polos que xa dixo que cobrará. Estados Unidos ten un mes para retirar o bloqueo naval, iso como condicións previas á negociación final. O pacto definitivo incluirá tamén un plan dos Estados Unidos e os seus socios rexionais para investir polo menos 300.000 millóns de dólares na reconstrucción e o desenvolvemento económico de Irán. E con esta noticia sobre o Estreito de Hormuz e a situación en Irán, pechamos este repaso informativo das 9 da noite. Lembren que poden seguir a última hora destas e máis noticias a través da nosa páxina web g24.gal. Quedan agora con Carlos García Verdugo e o Lambóns de Viaxe. I'm coming to London.
1: Hoxe viaxamos a Cork.
2: Lambóns de Viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Saúdos, ¿qué tal, Lambonciños? ¿Cómo estáis? Esto es Lambons de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega, capítulo 185. Recibimos, despois dun anaquiño de tempo, no que votamos moitísimo de menos por aquí neste plato 5 da Radio Galega, a Dani Portela. ¿Qué tal, Dani?
1: Faixeme raro estar outra vez aquí.
0: Que ben, tío. Bueno, vamos contar hoxe unha viaxe moi divertida. A verdade que o feito de que houvese liña directa desde Santiago a Cork, desde aí ben pouquiño, e casualidades da vida permitirnos a Dani e eu volver compartir viaxe despois de bastantes anos. Eu creo que o último así que non fose de traballo foi Xapón.
1: Efectivamente. E estuvo moi ben. Foron 4 días maravillosos estes, claro, que votamos aí en Irlanda. Sí, sí, sí.
0: E desde aquela, pois eso, viaxamos 4 días ata Cork, que nunha viaxe que é relativamente cómoda, moi sinxela de facer. E que imos intentar comentarvos o que se pode facer, pero que eu creo que vai ser un bo destino por se vos plantexades intentar ir 3-4 días dunha escapada informal, sinxela, sen planificar demasiado, destas que a veces nunca aparecen. De que facemos, que facemos? Pois mira, aí vou directo a este sitio e a verdade é que ten moi boa pinta. Pero antes de nada, xa que está aquí Dani outra vez, imos a ver un pouquiño de contexto sobre Cork.
1: Pois empezamos polo país. A República de Irlanda, ou Eire, ten a capital na cidade de Dublín. Ten dous idiomas oficiais, o inglés e o gaélico, ou irlandés. Usan o euro e son algo máis de 5 millóns de habitantes. Está esta república nunha illa no Atlántico Norte, situada ao oeste de Gran Bretaña. A República de Irlanda ocupa a maior parte da illa, xunto con Irlanda do Norte, que está, neste caso, forma parte do Reino Unido, da Gran Bretaña e Irlanda do Norte. A súa imaxe internacional constrúese ao redor da paisaxe atlántica, a literatura, a música tradicional, os pubs, a emigración, que é moi importante, a memoria histórica e unha identidade moi recoñecible. Se nos centramos en Cork ou Corkaig, que se di en gaélico, que o do gaélico tamén é super interesante.
0: Pronunciáchelo ben, sí.
1: No, pero é como creo que se lee, porque bueno, cando o gaélico, cando crees que lees algo, estás completamente sí, sí, errado.
0: Básicamente, as palabras, e despois ao final poñen un montón de G, S, H, sí, sí, cosas así, tiranas encima da mesa, non? E as que caen, eu queda por detrás queda, o
1: efectivamente.
0: Sí, sí.
1: Bueno, pois Cork ten o alcume da verdadeira capital, é a segunda cidade máis importante e máis poboada de Irlanda, é a capital do condado de Munster e está bañado polo río Lee. Está situada no sur da illa de Irlanda, é unha cidade universitaria, comercial, gastronómica, portuaria, porque se considera o segundo maior porto natural do mundo, e cultural. Son 210.000 habitantes, o seu xentilicio é Corconian, e a súa poboación segue aumentando, que normalmente nesta clase de sitios non é tan habitual. Visita no case un millón de persoas estranxeiras.

0: cada ano e moitos deles son descendentes de migrantes que volven coñecer as súas orixes. Persoas famosas de Cork.
1: Como eran? Corconians.
0: Corconians.
1: Veña, vamos a
0: Ebisbarra.
1: Coñecer Corconians famosos. Salieiros.
0: Vale. O famoso actor da serie Peaky Blinders, Cillian Murphy.
1: Toma ya. Sí.
0: Claro, eran irlandeses de Birmingham. Sí, sí, sí, sí.
1: Pero de Cork.
0: Sí, bueno, de Douglas, cerca de Cork. Pero no, no, propio condado. Luego, o futbolista Roy Keane. Michael Collins, o político que é unha figura revolucionaria contra a dominación británica. A atleta esta de Kechati, a Letia Sonia O'Sullivan, de 5000,
1: sí.
0: Campeona do mundo.
1: Mítica.
0: E o presentador dun programa de entrevistas de famosos da BBC que se chama Graham Norton, que é onde vemos os famosos que son colegas entre eles, sí. Sí, está ben documentado,
1: sí, sí.
0: ¿No?
1: Sí, muy guay.
0: E logo, o mercado máis importante de Cork foi o mercado da manteiga durante o século XIX. E é moi importante destacar que está riquísima.
1: A manteiga, bueno.
0: En serio,
1: é unha delicia.
0: En serio, que o dos boliños de pan quente en Portugal que te poñen,
1: sí, sí.
0: Está é un nivel,
1: Está moi rica. Bueno, pois, con esta introdución fantástica sobre o noso destino de hoxe, de Cork, neste capítulo 185 de Lambóns de Viaxe, imos dar paso xa ao programa, no que poderemos ver que se pode facer máis ou menos en 4 días para non só visitar a cidade, sino tamén ver toda a súa contorna, ver que se pode probar, tomar, comer, como é a festa. Temos un programa ben divertidiño para coñecer que se pode facer neste Lambóns de Viaxe, hoxe especial Cork. Comezamos.
2: Lambóns de Viaxe.

0: Ben, pois, cunha canción ben irlandesa, comenzamos este Lambóns de Viaxe 185 con destino a Cork, nunha viaxe que, como dicíamos, o inicio neste programa de viaxes da Radio Galega. Xuntámonos Dani e Maiseu, que durante tantísimos programas vos estivemos contando a onde viaxe a xente, pois nesta ocasión pudimos irnos los dous a unha viaxe xuntos despois de moito tempo.
1: Tocaba, sí.
0: E a verdade é que o gozamos moitísimo, así que a ver se somos capaces de trasladarvos as cousas máis importantes, porque de feito neste momento eu diría, a túa opinión, Dani, sí, pero sí que é unha opción moi asequible, viable, sinxela para viaxar, sí, desde Galicia a un sitio distinto e moi chulo, non?
1: É moi cómodo porque, bueno, a compañía Aer Lingus ten unha liña directa dende Compostela ata Cork que sae ao mediodía. Chegas pa comer ou, bueno, máis ou menos é a hora de comer que saes para lá. Son menos de 2 horas de viaxe, por, bueno, máis ou menos é iso, é moi cómodo. O aeroporto é moi pequerrechiño, é manexable, no, é moi cómodo, moi cómodo. E sobre todo que bueno, saí o billete eran sobre entre 60 e 70 euros cada trayecto. E de volta, sí. E de volta son eso, 120 euros. Pero muy guay, comodísimo, está muy chulo. Aerolínea.

0: academia ben, no, normal.
1: Sí, a verdade que sí. Foi, a pieza foi cómoda, puntual. Bueno, xa vos decimos, nos vamos partir da tese realmente, e así pensamos que é unha boa viaxe para facer desde aquí desde Galicia, porque é sinxela, non é demasiado cara, e é un sitio que seguramente senón non
0: claro.
1: Sí que che costaría máis ir, porque se queres ir ao final desde, vas a Irlanda desde Dublín, aínda que son poucos quilómetros no tren, creo que son como 3 horas, unha cousa así, entón é unha paliza.
0: E normalmente o que fai a xente é ir a Dublín. Se claro. Queres ir a Irlanda, vas a Dublín. E esta oportunidade de coñecer unha zona distinta que non está dentro dos circuitos habituais, aínda que é unha chulada, sí que paga pena. Rotundamente paga pena.
1: Bueno, así que a primeira parte, que nesta viaxe que case sempre é de logística, vai estar moi resumida, porque hai voo directo.
0: Entón,
1: non hai moito máis que facer que ir ata o aeroporto e coller o avión. Despois
0: hai buses ao do centro da cidade, pero
1: cando chegas ao aeroporto non está precisamente o carón da cidade, aínda está a un treito.
0: É que eu creo que nos cuadrou un atasco aí que co que non contábamos, pero está con, si non hai moito tráfico en 20 minutos estás.
1: Pero como en outros moitos sitios, aí sí que hai un bus directo ao centro da cidade.
0: Sí que hai, hai un bus directo que te deixa no centro, que o centro é unha illa central que está no medio dun río, que é o río Lee. Que é o núcleo e a razón de ser.
1: É como se o río Lee de golpe se bifurcase, fai como unha illa no centro. Ali está o centro de Cork, aínda que despois polos lados pois seguiu crecendo a cidade. Unha cidade que é manexable máis ou menos a distancia de ir andando para os principais sitios.
0: Sí.
1: E que é ben chula. Os cartos. Non hai ningún problema con...
0: Nada, funciona con euros, claro. Pero casi todo con tarxeta, se paga en todos os lados con tarxeta sin ningún problema, eso non había ninguna limitación de eso. É unha cidade que tamén é moi tecnolóxica, falaremos máis tarde de esa tecnoloxía, pero a mí me parece, sobre todo, ten unha zona que o centro é moi chan, e nos laterales hai unha montaña que donde vivía a xente ben, para poder, a xente que tiña empresas, podía ver os barcos que iban entrando e si interesaba comerciar con eles, ou si era o barco que traía a túa mercancía.
1: Claro.
0: Entón, esa é a zona donde nos collimos hotel, e está nun alto que eran 15 minutos andando dende
1: sí,
0: por aí.
1: É certo que nas partes laterais hai bastante pendente, sí que hai que subir.
0: Sí, hai que poñer un pouco de peito aí.
1: Antes de todo isto, en Irlanda podes entrar co DNI, pero sí que é certo que para no aeroporto hai que pasar pola zona dos pasaportes, en este caso meter o teu DNI electrónico na caixiña. Eu recomendaría, non é obrigatorio, pero eu sí que recomendo para estos sitios que levar tamén o pasaporte, por si acaso. Por exemplo, no meu caso, algo me pasaba co DNI.
0: O chip non o leía ben.
1: O chip andaba tonto, sí. non ía. E entón, simplemente poñendo pasaporte, aforras ter un bueno, retraso, se ter que darlle a explicación a xente da Policía Nacional que está ali. Bueno, non sobra, pero se pode seguir con DNI, claro, sin ningún problema a Irlanda.
0: É que a dúbida que tiña era que, claro, como non me aparecía na zona Schengen, pero aínda así Europa, chamou a atención esa situación. Entón, ao final, saquei meu pasaporte e, bueno, xa quédame feito. Pero sí, co DNI e o sistema este de que metes o DNI, miras a unha cámara, que aparece a túa cámara nunha especie de iPad grande, e tens que colocar a man para que te identificas pegadas. Si sae ben, a min a primeira non me saiu, a segunda sí que me saiu, xa podes pasar. Tanto día como de volta.
1: Estiveches nun hotelazo, polo que saben as imaxes.
0: O hotel está moi guai, este que collimos, o Montenote, está moi chulo, pero ten a zona ben e a zona moi ben. Que ten ten como unhas cabanas premium que é tan exclusivo, que é unha zona apartada, que incluso ten o seu propio bar para xente que está nesas cabanas. E logo tamén ten, isto estamos vendo agora, un especie de bar coctelería moi chulo.
1: Sí, chulísimo. Hotel moi moi chulo. Eu dicía cando estábamos allí que me lembra en certo sentido algún sitio no que a decoración é moi densa, pero está profundamente cuidada, como pode ser aquí, sí, Casa Vidnik.

0: aquí cerca de Santiago. É para un ticket alto, é certo que é para un ticket alto, hai ofertas moitísimo, moitísimo máis baratas na cidade. En este caso en concreto, en unha cadea moi coñecida que colleu esta zona e converteu un hotel en dúas ata tres posibles experiencias, unha con apartamentos, outra con cabanas xusto na ladeira da montaña, e outra o que propiamente hotel, que onde estivemos aloxados nós.
1: Ah, e tiña xinaxio tamén.
0: Tiña xinaxio, sí, tiña sí. Unha piscina. Pero bueno, importante que vai a ver a xente é a cidade.
1: Sí.
0: E a cidade ten mestura. Que en estivese en cidades estilo Cambridge, Oxford, este tipo de cidades, ten certa mestura con ese tipo de cousas, e obviamente despois ten un carácter fluvial que lle dá o río. E nese sentido hai zonas que son prácticamente calcadas a fotos que podedes lembraros que fostes ali a Dublín. Vanse me enfadar os de Cork.
1: Uf, cuidado.
0: Porque
1: auténtica capital,
0: vas a enfadaros de cor, pero sí que a mí sí que me lembraba o tema de Dublín. Estades vendo as imaxes cando fixemos a típico free tour que se fai polas mañás, e que tivemos a unha guía que se chama Jennifer, que foi ataviada, vestida cunha vestimenta tradicional local, cos cores de Cork, que son blanco e vermello, e estaba como unha puta chota.
1: Sí, sí, estaba acelerada e tal. Pero tamén a situación non é para menos, podemos ver aí cabezas de capitadas e cortadas, porque a fortaleza que visitamos ao principio era, bueno, foi prisión, foi comisaría. Bueno, agora mesmo está musualizada para contar historias sobre todo o tema de migración e de parte histórica de de historia da fortaleza e da relación cos invasores, sobre
2: claro,
1: todo,
2: claro.
1: O certo que foi super interesante. Non é que as vistas sexan abrallantes, están ben, tampouco, pero que está acumulada tanto conflito aí metido que a historia é unha chulada, é verdadeiramente chulo.
0: Estamos vendo imaxes do mercado, os que estades vendo o programa por Galega.gal, en un mercado que o mercado central,
1: o mercado inglés,
0: que
1: English Market,
0: o English Market,
1: que ten Market y Especie.
0: Uns productazos.
1: Sí.
0: Sorprendemos o ben que se come, ¿verdad? Non esperabas ir de cara ao norte, porque é certo que aí estamos un pouco contaminados polo estereotipo que che dá Inglaterra.
1: Sí. Os ingleses comen mal.
0: E a verdade é que hai un produtazo de peixe, de marisco, de
1: pan,
0: carne, teñen
1: a manteiga. Quen iba a pensar que
0: lembrame un pouco a como presumimos nos da nosa gastronomía. Sendo honestos, eu creo que hai diferencia entre a nosa gastronomía e a irlandesa, pero sí que é unha grata sorpresa topar moi boa carne de vaca, moi bos queixos, uns peixes espectaculares. Veremos por aí despois que se comen, bueno, moluscos que están riquísimos, e a verdade é que eu non agardaba iso. Non sei que che pareceu a ti.
1: A min gustoume moito, sorprendeume que fai que guste máis case. E tamén me pareceu que non era caro.
0: Sí, é asequible, certo.
1: Porque o prato principal dun restaurante rico podían ser 22 euros ou algo así.
0: Sí.
1: Eu pedín nun restaurante un salmón afumado que alucinei. Porque, bueno, era pouquiño, porque o salmón afumado non o comes por talladas gordas. Pero estaba moi rico, e de feito estaba premiado porque fan competición salí tamén de a ver quen fai o mellor afumado. Estaba moi bo, moi bo, moi bo.
0: Rumoréase que eu tomei algo de carne
1: seica. Había boas, que era solombo, sobre todo, e sí. Podías tomarlo a pedra.
0: Moi rico.
1: Estaba moi bo. E pregúntanche moi ben, aténdente moi ben. O problema, que moitos dos que te atenden son españoles.
0: Uh-huh.
1: Entón, faise curioso ir a un sitio onde tanta emigración española te atende así. A mí
0: sí, pero bueno, si te tedes pensado intentar falar en inglés, ides falar en inglés, porque non hai outra opción. É dicir, hai certa parte dos servicios, sobre todo camareiros, nos hotéis e tal, que sí que van falar en español, pero a cidade vive nun inglés profundo total, vamos.
1: E logo tamén, toda a cartelería está en inglés e en gaélico. A maioría das cousas, si non entendes nada e parece que as letras están remexidas, eso é gaélico.
0: Estivemos nunha torre que estábamos vendo agora nas imaxes, nas que se podía xogar coas campás. De feito, davanche uns cascos para que, por si, como pasabas moi,

0: moi preto da campá central. Imaginade aquí, se pasades cerca da Torre da Carraca ou cerca da Berenguela,
1: sí,
0: ou que sexa,
1: sí.
0: Imaginade pasar a 2 metros deso, entón daba xus cascos por si se pillaba
1: a hora en punto,
0: e cuarto, sí. E media, porque podes quedarli loco.
1: Sí, levas a uns auriculares de estos de protección,
0: sí.
1: Cousa que
0: pero foi divertido
1: te anticipa,
0: xogar,
1: pero...
0: Foi divertido poder xogar a facer melodías.
1: Sí, sí, danche un código, ti tiras a un, a tres, a catro, e efectivamente, eso, moi ben, estaba curioso.
0: Tirando as cordiñas, non?
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Dicíamos que é unha cidade cor que se pasea moi ben, pero é certo que cara ao mar ten unhas opcións super divertidas, como por exemplo isto creo que era o Black Market, pode ser, era unha nave gigantesca que había ás aforas, e que nas tardes dos sábados enchese de tendas, de bares, de xente, e ten unha vida, é que non sei se, como se o Icebi en Vigo...
1: Efectivamente.
0: É o Icebi en Vigo trasladado á festa, o sea...
1: Sí, hai, desde barberías... ata pista de kart ou, claro, bares, cervexerías, os que queiras, pero está encuberto, claro, ali tampouco teñen tanto tempo.
0: Fomos ata ali en bici, nun percorrido, sí, que hai en bici, que é moi chulo porque sí que te permite ver toda esa parte que non ves andando, e aparecen de golpe castelos en un medio, sí, do percorrido da bici, a medida que te vas adentrando, digamos, hacia o mar, pero aínda está moi lonxe o mar aberto, digamos, pero está moi feito para disfrutar a cidade, verdade? Neste,
1: sí,
0: caso, paseo en bici, eu sí que recomendaría, se,
1: sí,
0: alguén vai para ali.
1: Nos fixémolo con Cor Harbour Greenway Cycle Tour, que non deixa de ser unha ecovía destas que se transforma, era unha vía do tren que suministraba o porto, que convertirona nun paseo increíble, chulísimo, donde hai casas de xente ben, donde hai castelos, donde hai un sitio donde xogar, bueno, un estadio enorme donde se xoga o fútbol gaélico e o hurling.
0: Sí, logo falaremos do hurling un anaquiño.
1: E bueno, é un paseo precioso, un parque increíble, que pasas por marismas, por turbeiras, bueno, é unha chulada, sí. E moi recomendable, do máis divertido. 70 euros vale na bici eléctrica e... Y, sí, eso, porque fixémoslo en bici eléctrica.
0: Son aproximadamente 2 horas de percorrido, non sei se 2 horas ou 2 horas e media, algo así. E aínda que pode parecer 70 pavos, a veces parece xa excursión casi de snorkel, non? Por persoa, pero é outra forma de coñecer a cidade tremendamente chula.
1: Claro, hai que andarse con ollo porque conducen polo lado contrario, entón nos cruces e nos semáforos, sí, hai que andarse con ollo, pero é totalmente asumible.
0: Pero igual eso un 15% do percorrido por estrada.
1: Claro,
0: o resto,
1: claro,
0: é todo por este carreiro que vai xusto pola antigua vía do tren,
1: sí,
0: por onde incluso pasa a maratón, que pasa por ali por Cork, que é unha zona moi moi para disfrutar. Toda a contorna de Cork está chea de castelos destes que saen en no Assassin's Creed, en Xogo de Tronos.
1: Sí, sí, sí.
0: É unha pasada a cantidad deles, sí, que hai. Visitamos un que era o Charles Castle, non? Onde hai unha bizarrada absoluta. Porque hai xente gardando unha hora de cola, sí, para subir tropecentos escalóns, para despois ter que bicar unha pedra que bica todo o mundo.
1: Sí.
0: A mí non me pareceu máis chulo de... É unha bizarrada,
1: claro,
0: e mola subir, pero vamos.
1: É o castelo de Balarney, que custa... Bueno, o castelo e toda a área onde hai unha casa señorial, uns parques chulísimos...
0: É que merece a pena pola contorna,
1: sí, sí,
0: porque
1: iso, sí, sí, sí,
0: que ves nos contos.
1: Son 24 euros a entrada e efectivamente vas... Faz unha ringleira que poden ser horas, depende,
0: sí,
1: como se
0: caso,
1: cadre.
0: Unha hora exacta, non facía un bo día espectacular.
1: Para, con este xeito tan incómodo, mirando, bueno, deitarse mirando boca arriba, mirando para darlle un bico a unha pedra que todo mundo lle dá, ese bico, para conseguir o don da elocuencia.
0: A elocuencia non sei, pero algunha enfermedade, algún seguro,
1: sí,
0: pillou.
1: Sí. Todos con...
0: Sí, sí. Pero non hai outra opción, porque te sentes un pouco presionado,
1: sí.
0: Eu, por exemplo, tumbeime, pero non cheguei a bicar a pedra. Eu dixen, xa está.
1: Pero incluso estás obrigado, se queres subir, tens que facer esa ringleira igualmente, aínda que sexa só para ver,
0: sí,
1: as vistas.
0: Unha vez que subes o escalón 5 da torre,
1: xa, non hai marcha atrás,
0: xa liaxe. Porque xa non hai maneira de volver para atrás.
1: E o certo que, claro, quedas pendurado. Aí non hai chan. Vese,
0: claro,
1: a cabeza da persoa dende os que serán 6 pisos de altura,
0: mínimo,
1: ou algo así,
0: sí,
1: por aí.
0: Mínimo, sí, máis ou menos.
1: Bueno, a historia co castelo está bonito, rodeado un parque moi chulo, donde teñen un está separadas sitios de plantas velenosas.

0: Sí, está, bueno, a visita muy, muy, muy, muy, muy recomendable.
1: Y muy preto de Alí está, para los que le gustan las bebidas bien feitas, pues toda a fábrica de Middleton barra Jameson, que é o whisky máis famoso desa parte de Irlanda, e que desde logo merece a pena ben, aínda que non che guste o whisky, merece a pena, se che gustan as cousas ben presentadas, ir a este museo, porque como pasa en moitas ocasións, nos negocios da bebida, os seus museos son espectaculares. Saben vender perfectamente, sí, a experiencia, o producto, sin ter que probar directamente, porque al final, sí, non, eu creo que non se trata, isto que vimos, non se trata de beber whisky.
0: No, no,
1: isto
0: no,
1: se
0: no,
1: trata
0: no.
1: De coñecer historia,
0: cultura, sí,
1: de coñecer como se fan as cousas, de coñecer cal é a diferencia entre o whisky, entre o bourbon, entre o whisky escocés, entre o whisky irlandés, entre un destilado, dous, tres, ver como son os alambiques de grandes, ver de onde veñen os barrís. Entón, está todo tan ben contado que paga a pena. Por suposto, nosotros sí que fixemos unha cata de whisky para sí, velo, pero, por exemplo, Dani non bebe, eu sí que bebo, e ti disfrutaches un montón esta, sí, esta experiencia.
0: É que a cada paso que dábamos, dabas máis valor a todo eso. Mm. Era a antigua fábrica de Jameson, que fixeron unha máis moderna, xusto o carón, e isto convertiron nun museo donde podes probar as tres marcas principais que teñen. Incluso ibaste a un whisky que valía, ¿canto era? En 300 euros a botella o algo así.
1: Un Middleton, claro.
0: Eu non o distinguía, euros, pero estou seguro de que a xente que sí que sabe apreciálo. E explicaban xas distinta fragmentación das marcas e todo eso. Bueno, estaba moi guai, moi guai.
1: Eu trouxen uns xeos, que non son xeos, son pedras de mármol de Galway, que enfrían fenomenal o whisky. Mira, despois fomos a Cobb, que foi a última parada previa na saída do Titanic. Toda a cidade vira en torno a esa, bueno, a ese evento, a saída do Titanic. E vimos curiosamente algún barco encallado, sí, como este,
0: que estaban esperando a que subira a marea para poder salir, porque lle meteran demasiado gasoil.
1: Pero a cidade é fermosísima, de sí, Cobb, está moi pertiño de Cork, e sí que tería sentido ir a Talí, non? Unha, sí, igrexa espectacular.
0: Cando nos libros de historia, cando di o Titanic, o sitio, o último sitio do que se é Queenstown. Efectivamente, eso era cando era zona británica. Entonces había raíña. Cando pasou a ser república, cambiaron o nome a moitos sitios. Entre eles, Queenstown pasou a ser Cobb, que era o nome gaélico. O certo que moi chulo o sitio, moi moi recomendable o paseo. O paseo son sobre 70 euros por grupo, entón un grupo de 5 persoas sae a 15 euros. E é moi bonito, chegas ata o límite onde empeza a ver mar aberto. E claro, daste conta de onde había un paso, había dúas fortalezas por cada lado para protexelas.
1: É unha zona tremendamente militarizada. Outra das vilas costeiras que visitamos foi Kinsale. Tamén fermosísima, con moitísima cor, aí non entran transatlánticos porque non permite a profundidade do porto que entren eses barcos tan grandes, pero está feita para o turismo, sí, e unha cidade fantástica para a gastronomía, tamén se comía, sí, moi ben. Estas dúas cidades, tanto Cobb como Kinsale, están moi pertiño, é dicir, que sí que merecería, eu creo, a pena por ver povos realmente irlandeses, pequeniños, mariñeiros. Neste caso, Kinsale ten unha historia fantástica, porque foi un pobo que resurdiu das cinzas, porque era unha zona na que, ata que se marcharon os británicos, curiosamente vivía dos británicos, bueno, dos ingleses, e cando marcharon a cidade cae unha profunda crise ala polos anos, sí, 20-30.
0: Claro.
1: E a partir de aí, comentábanos que había apartamentos, había propiedades por moi poucas libras de prezo.
0: Ninguén quería vivir ali.
1: Ninguén quería vivir ali. E agora mesmo é un sitio moi, moi chulo para vivir, onde subiu moitísimo o ticket.
0: Sí, reformularon a experiencia do povo a centrarse na comida e na experiencia marítima, enfocada a yates e cosas así.
1: E é curioso, pues, Dani, porque veíamos antes que estábamos no acantilado, que despois intentaremos falar del, sí, que dá pé a saída ao mar nesa zona de Kinsale, na cabeza do, non sei como, non me lembro como é, o cabo este, no que está o campo de golf, e ali,
0: sí,
1: neses cantís que son gigantescos, hai un vento enorme, é super hostil.

0: como en 10 kilómetros despois, como isto está cheo de é o que máis se parece a nosas rías.
1: Sí.
0: De golpe hai sitios como este, Kinsale, que son tremendamente calmados, non hai nada de

0: e xa che din, este é o primeiro sitio albergado onde non de que sirve de acubillo de refuxio para os barcos que veñen do Mar do Norte e do Gran Sol.
1: O primeiro sitio onde se mete a xente.
0: Sí, sí. De feito, teña importancia por iso.
1: É unha cidade con moitísima historia sobre piratas famosos e incluso literarios que se di que vivían en Kinsale.
0: Então, tamén... E que saían dalí ou que volvían alí.
1: E que volvían alí. É unha cidade ben bonita esta de Kinsale, que está moi pertiño e ademais comese moi ben. Para destacar, que eu sempre dou algún tip sobre estas cousas, alí en Kinsale hai unha librería, sí. Unha librería que no seu momento o dono, que lle encantan os viños españoles, dixo, pois vou facer unha librería / vinoteca de Xerez,
0: específica de viños de Xerez.
1: E ten libros e un montón de referencias de Xerris, de viños de Xerez, e logo tamén foi ampliando con outros viños. E formase un ambiente moi chulo pola noite, sobre todo porque é algo máis calmado que os típicos pubs con este olor a humidade, a moqueta, a cervexa polo chan,
0: sabes? Falto serrín.
1: Sí, é unha boa opción se queredes unha tarde un pouco máis tranquila.
0: Nos fixemos o Kinsale Food Tour, que é unha ruta guiada onde en certos sitios do pobo danche un plato específico. Entón denonos paté, mermelada, bueno, algo para empezar, un entrante. Logo tomamos fish and chips, pero do bo. Unha ostra que,
1: que
0: aí arriesgamos, porque sabemos o que pode pasar coas ostras, pero estaba riquísima. Logo,
1: a ostra que ali non se toma como a mellor con unha burbulla como aquí ou con outro tipo de maridaxe, non, ali tomase a ostra con un chupito de Macius, que é unha cervexa negra parecida non. Outra cerveza negra inglesa distinta a Guinness. Ben, non así.
0: Inglesa non, irlandesa.
1: Irlandesa, sí. Irlandesa distinta.
0: Entón tiñas que tomar o chupito, logo fomos a tomar un sorbete ou algo así, que bueno, ao final era unha especie de mojito, ¿no? Unha cousa así que dunha rapaza italiana que se especializou en esa clase de produto. E logo acabamos tomando un bombón que estaba moi rico nunha chocolatería super premiada, que foi unha especie de historia de redención de xente que lle saiu mal un negocio e atopou un nicho nunha chocolatería.
1: Que chulo. Pois isto un pouquiño, vamos falar un anaquiño máis aínda de Corque, pero parte da nosa viaxe hai ben pouquiño ademais, hai como unha semana que chegamos de alí, pasamos 4 días, Dani Portela e máis eu, nesta cidade vendo a súa contorna, nunha cidade que a verdad que xa vos garantizamos que seguramente intentaremos repetir en algún momento, porque hai que dar un gañas de volver. Unha cidade, e agora imos falar diso, que tecnolóxicamente é super interesante e que está cambiando o modelo de negocio da cidade, porque está albergando un montón de empresas moi potentes de tecnoloxía. Vémolo en Trebelladas.
2: En Lambóns de Viaxe, Trebelladas na mochila.
1: Trebelladas na mochila con Dani Portela. Que ilusión, volver a comentar isto. Tremendo.
0: Bueno, pero non vamos falar de dunha linterna nin dunha mochila.
1: Non, pero hoxe sí que ten sentido falar de tecnoloxía nesta viaxe de Cork, porque algo fixeron no seu momento, sí. Non sei se é a Málaga de Irlanda, pero
0: é un rollo así.
1: Pero sí. De súpeto apareceron un montón de compañías que están ademais subindo o ticket en moitas das cousas da cidade, porque hai xente que na contorna vive, que ten as fábricas e lle vai moi ben. Quen está instalado ali en Cork?
0: Pois está en 1980 instalouse Apple como primeira delegación en Europa, primeiro sexto de expansión que fixeron. Por qué? Porque Dublín era máis caro e estaba máis congestionado. Porque falan inglés, porque a legislación é anglosaxona e entonces conectaba máis coa forma de empezar o negocio en Europa para as empresas americanas. E claro, está Apple, Dell,

0: Broadcom, IBM, McAfee, Logitech, Qualcomm, o sea, están as grandes que daquela eran potentes e agora son hexemónicas, cada un no seu eido. E claro, outra das dos grandes reclamos de que estas empresas estean en Irlanda é que teñen uns beneficios fiscais onde teñen que tributar tradicionalmente un 12,5%, aínda que agora lles están subindo os impostos porque claro, os países, outros países europeos empezaron a decir que aquí hai un buraco, nos poñemos impostos, porque máis ou menos así a grosso modo o sistema este. Apple, ti cando compras un móvil, compralo a Apple España.
1: Sí.
0: O final de cada ano ou de cada exercicio, Apple Irlanda lle compra a Apple España moitísimo, que cuadra exactamente coa factura do que facturou durante ese exercicio fiscal Apple España. Entón, Apple España non ten ningún beneficio. E eso é o que pretenden, que os beneficios tributen menos no sitio onde tributan menos. Entón, bueno, así máis ou menos explicado, a maniobra esa e fana casi todos. Pero cada vez lles está sendo un pouco menos beneficioso estar ali polos cartos, pero si pola cultura do negocio, básicamente. Entón, Cork, ademais, con este pulo tecnolóxico, ten universidades centradas e que tenden a entornos tecnolóxicos para suministrar man de obra a estas empresas. Teñen centros de formación moi potentes que se suman a unha poboación que moi nova e que poden ser juniors agora para ser seniors de alí.
1: Sí, isto non o contrastamos, pero é posible que, igual que se fala en ocasións que hai unha certa deixadeza ou desmotivación entre a curiosidade formativa que hai, por exemplo, en Inglaterra, que, por exemplo, sector de sanidade. Aí o dito de que os médicos veñen de fora e aquí como o sinxelo é chegarte a enfermeiro e punto, e como eu vou ter, e que hai un pouco esa pouca ambición o ter na túa cidade este tipo de, tanto o mar que fomenta moitísimos as facultades e as universidades que teñen que ver co mar,
0: si, bioloxía ou procesos
1: temas navais,
0: claro.
1: E ademais todo este tema tecnolóxico fai un foco interesante tamén, non?
0: Si, sí, que claro, Irlanda ofrece apoio, hai acompañamento, contactos, incentivos, e a mensaxe é clara, acaba sendo clara, que ven aquí a montar a túa empresa. Si eres tecnolóxico, tens que estar aquí.
1: Xa.
0: E unhas chaman a outras, e tamén porque moitas empresas roubanse traballadores entre eles, e é como faz o contacto para saber quen che interesa contratar.
1: Tamén está, como se chama a empresa de Google?
0: Double Click. É a parte publicitaria que xestiona, sí, é a parte que xestiona publicidade de AdSense e da parte
1: e tamén están ali
0: publicitaria, sí, sí. Vale. Irlanda ten copado todo, e sobre todo en Cork. Aí é curiosísimo, porque logo tes o rollo tradicional, que vas a un bar e soa unha zanfoña ou soa unha guitarra, un banjo
1: ou un arpa.
0: Un arpa, efectivamente, sí, que é o símbolo do país, vamos.
1: Bueno, pois, visto o nexo tecnolóxico que existe en Cork, imos seguir co programa, a ver que máis nos deu de si esta viaxe de 4 días por Cork que fixemos Dani Portela e Maiseu.
2: Lambóns de viaxe. Contanos a túa viaxe no noso Instagram @lambónsdeviaxe.

0: Pois quedan uns 14 minutos para rematar este Lambóns de viaxe 185 que hoxe nos leva ata Cork, ata Irlanda, aproveitando que puidemos viaxar tanto Dani Portela como eu despois de moitísimo tempo. Sabedes que Dani leva contándonos viaxes desde que comezamos hai 5 anos xa esta aventura fantástica de Lambóns de viaxe. E a verdade é que despois de moitísimos anos coincidimos nunha viaxe ele máis eu. Entón dixemos, vamos contala, a ver como foi. O motivo é que realmente se poñía moi moi sinxelo, porque o ver voo directo desde Santiago ata Cork nos parecía que era moi moi necesario poder aproveitarlo canto antes, e así fixemos. Estivemos 4 días por ali. Xa comentamos na primeira parte do programa cal foi un pouco a xenda, pero sí que me quería parar nestes minutos finais en cousas que nos chamaron a atención que vimos ali. Por exemplo, a ti que nos gusta o mar, o surf, bueno, a ti o corcho.
1: Sí.
0: Hai un nivelón de surf.
1: Sí.
0: E mira que fai frío, porque a auga ali está 12 grados se está quente.
1: E vento. Fomos por unha zona que, bueno, donde falábamos do que está donde encallou Lusitania, ou bueno, onde encallou, no, onde o tumbaron, máis ben.
0: Sí, en Old Head,
1: que é como unha especie de península donde...
0: Mira, Old Head, pensado cando viña de volta, é como se a Illa da Toxa, o campo de golf da Illa da Toxa, estivese en Finisterre.
1: Sí, rodeado de cantís.
0: Totalmente. Sí. Hai un campo de golf que non sei como poden mover as bolas, porque
1: pegaba moito vento.
0: Vento.
1: Sí, sí.
0: E ali é onde se nota realmente isto que estás comentando, non?
1: Sí. O carón dese campo de golf había praias que parecían de, bueno, de xeixiños pequerrechos, non era area fina precisamente, claro. Pero que estaban moi ben preparadas, había bandeiras azuis, había chiringuitos, había, de feito, o carón da praia había unha sauna.
0: Vimos unha sauna, aí xente
1: era ali. Era como unha caravana pequerrechiña de madeira, sí. E entón bañaste e lojo pa dentro.
0: Eu non acabo de creer que sexa posible eso, porque ali nos contaron que hai xente que o que fai este tipo de contrastes. Entón, métense na auga a 12, 11 graus, si sobreviven, saen, métense na sauna, cando están xa fervendo, van outra vez pa auga e volven a entrar na sauna.
1: Sí, é unha boa forma de suicidio.
0: Ninguén me soubo explicar como se fai ese treito, porque non é instantáneo. No, hai como 50 metros.
1: Sí, é que botar unha carreriña.
0: Claro,
1: sí, sí.
0: Entre a sauna e o mar,
1: sí, sí, sí.
0: E aí vai facer moito frío.
1: Pero estaba chulo. A paisaxe en esa zona. Ah, unha cousa que hai que destacar é si alguén colle o coche, que saiba que vai ir por estradas moi estreitas. Porque, vale, hai autoestradas principais, pero logo, cando vas por unha comarcal, non son como as de aquí. Son realmente estreitas. Pasa un coche ou non, vamos.
0: Podes
1: pasa un coche, pero non dous, digo.
0: E poden ir ata 80 km por hora.
1: Sí, claro. Ah, e outra cousa.
0: Ali, por esos carreiros,
1: é certo, que como antes medían en millas e teñen ese problema de das unidades de medida, aos sinais de 80, os sinais das velocidades pon kilómetros por hora. Que nos aquí temos, sí, 80 e xa está. Pero ali
0: vai haber un fumbao que diga 80
1: que vaya por millas. Entón, claro, está explícitamente de, bueno, pura sinalética, vamos. De...
0: Sí. Outra cousa que nos chamou a atención son os deportes. Evidentemente xógase o rugby, evidentemente xógase o fútbol, pero hai nesa zona de Cork, bueno, como noutras de Irlanda, pero nesa en concreto, tremendamente arraigados dous deportes propios que venden país e que enchen estadios.
1: Pero o estadio eran 48.000 persoas.
0: Falamos do fútbol gaélico e do hurling.
1: E o hurling xóganse no mesmo campo, son 15 xogadores tamén por cada equipo. Un xógase cunha pelota e con luvas.
0: Unha pelota de fútbol.
1: Sí, sí.
0: De feito, aquí temos, aquí houve no seu momento moi boa selección galega de fútbol gaélico. Eu cheguei a incluso narrar algún partido de fútbol gaélico e máis ou menos sei que non sona.
1: Sí, sí, sí. Cando se ata na guarda,
0: é certo que os All Blacks destos son, sí, os irlandeses,
1: claro, claro.
0: Non hai outra opción. Para min chamou a atención o do hurling, que é moi similar, pero cunha especie de pá de madeira das que levas á praia, pero con moita, con moita máis mala leche.
1: Claro, é como unha especie,
0: porque
1: é
0: moito máis estreitiña.
1: Sí, é como unha mistura, é como se si un stick de hockey a patins e unha pala da praia tiveran un fillo. unha cousa así.
0: Está ben.
1: E o certo que, claro, dices, ai, o pouciño, que a pelotiña, danse moita leña. Sí, hai un deporte de contacto, de, claramente. Os dous, vamos.
0: Xogan con máscara como no hockey herba, sí, que se dan unhas castañas que, sí, que flipas, e que hai paus de verdade, claro.
1: E non un deporte profesional, porque os xogadores teñen os seus traballos normais, pero, xa che digo, había 48.000 persoas aquel sábado, ou sí, era sábado, non, era domingo, enchendo o estadio, porque se xogaba a final...
0: Da provincia.
1: A final da provincia, do condado, sí, sí, sí. E era moi importante, estaba todo parado. De feito, fíxome moita coña cando estábamos comendo que estaba poñendo a Fórmula 1 de Mónaco e cambiaron o importante que era ese partido.
0: Que perdeu o Cork, por certo, nese
1: sí,
0: partido.
1: Sí, efectivamente. Gañaron os de verde, que non lembro de onde eran. Si os de Cork iban de vermello e branco, veía as bandeiras vermellas e brancas por todo o lado. É interesante ese efeito de reafirmarse e de identitario que teñen ali moi arraigado, sobre todo para marcar territorio con respecto aos seus grandes enemigos, non tanto agora, que son os ingleses, que fixeron falcatruadas ali durante séculos.
0: E nesa liña de onde está a gran rivalidade, máis aló dos ingleses, sorprendeume o profundo sentimento de pertenza, autoestima e barra rivalidade entre o que en Irlanda Cork e o resto de Irlanda.
1: Sí, de feito regalaronos un imán, era un imán, sí. Un imán onde se veía que Cork e logo o resto de Irlanda. Sí, era sí. Cork e non Cork.
0: Sí,
1: era
0: sí, o que puñe no.
1: Aí de Irlanda era iso.
0: En dous territorios sí, se dividía así Irlanda. E listo.
1: Todo simpático.
0: Bueno, se queredes saber algo máis de do que son os pubs, se cumplen os estereotipos, cúmprense completamente. Moi doado sair de pubs en casi toda a Irlanda, en concreto en Cork, e neste caso diría que tremendamente seguro nos días que fomos, obviamente, eu varias veces, varias noites de a probar distintos pubs.
1: Moita música en directo.
0: Hai moita música en directo, é moi
1: tradicional. Incluso na rúa hai moita música, sí.
0: Moi tradicional que haxa moita música en directo. Non é demasiado caro despois as bebidas e hai moi bo ambiente. En xeral hai moi moi bo ambiente en todos os pobos nos que estivemos. Disfrutamos duns días fantásticos. Eu creo que se vas a estes sitios tes que velos. En Cork en concreto chama a atención a densidade, a densidade de bares e pubs por metro por habitante que debe haber é brutal, porque hai moitísimos, e todos distintos, e todos decorados na súa parede con algún motivo, con algún cadro, algún reloxo, algún escudo, simplemente unha ruta de pubs e unha foto de pubs ten certo sentido ali.
1: Sí, sí, e sobre todo que forma parte da cultura o de sair a estar a tomarte a pinta cos amigos, a estar de leria. Música e cantar. Mira, sobre todo os cantos, os cantos mariñeiros e de taberna.
0: A parte que dicíamos antes do Old Head. Que sí. Vento facía.
1: Sí.
0: Que cantís. E que duro era ese día. Cousas que me decepcionaron un pouco. Veña, algo verá que nos decepcionaron.
1: A min decepcionoume non ter o padal para poder distinguir entre un whisky de 50 e outro de 300.
0: Non, pero olfato tiñalo. ¿A que sí?
1: Ah, sí, sí, sí. Bueno, entendí moitas cousas dos claro. Aromas, da química que hai, da experiencia de tomar un whisky así. Eso,
0: por eso digo
1: encantoume. E da cervexa igual, que fomos a unha...
0: En Cork fomos a unha cervexería
1: donde
0: artesana e local moi pequeniña. Sí. Sí.
1: E ali explicáronos os distintos tipos de cervexa, que diferencia entre unha IPA e unha... Bueno, non lembro.
0: Sí, sí.
1: O certo que estaba todo moi ben explicado. De feito, esa cata creo que valía 18 euros por si... E é moi interesante facela. A chaval explicaba todo perfectamente.
0: E ademais, pasa que non lembro como se chama agora a cervexería.
1: Xa, digo xo
0: pero despois ali tómanse moi boas pizzas. Non podemos catalas, pero cheiraba...
1: Era un pozo que descubriran uns franciscanos de onde sacaban agua e chamase Franciscan Well.
0: Vale, pois era ese pozo dos franciscanos que estaba moi chulo. Cosas que me decepcionaron a mí. Mira, a min, por dicir algo, que sei que me gustou moito, decepcionoume un pouco toda a historia que hai do Titanic en Cop. O museo parece un frouxo.
1: Claro, porque, porque o museo gordo está en Belfast, onde se construiu.
0: Entón... Non me acabo de... Eu non se teño tres horas en Cop, sí que faría o paseo en barco que fixemos, sí que daría unha volta pola cidade, pero mellor pasaría un pouco de ver como era un camarote reconstruído, que parece máis Disneylandia que mellor o do Titanic.
1: Un pouco eso quizáis o cartón pédrico o
0: un
1: asunto.
0: Un pouco único, sí, que non me pareceu auténtico, sí, de verdade.
1: Está en Cop, chamase Titanic Experience e vale 13€ por adulto. E ao final non estás tanto tempo. Non te contan casi nada que non saibas de do sistema de clases, de que os ricos iban mellor que os pobres, claro, e cosas así. Non, bueno, fe...
0: Sí, e xa piques de despedir.
1: Dígame.
0: A comida que máis te gustou?
1: A mí un salmón afumado ese, ¿sí?, gustoume moito. A ostra gustoume muitísimo tamén.
0: O primeiro día que estivemos en Corto maches un peixe, creo, e teño unha pintaza que flipas.
1: Sí, o peixe estaba moi bo. Non sei se fora robalo ou algo así.
0: Fixemos a usadía. Fixemos a usadía, Dani, de probar un día bogavante ali.
1: O forno.
0: Porque había opción de tomar bogavante.
1: Sí.
0: O sea, sei que estamos ahora.
1: Sí, sí, que
0: estamos xerando moita en vexa, claro, pero...
1: Sí, hubo e non era excesivamente caro para o que pensas que pode ser. Era a última noite, había que disfrutala.
0: E que te pareceu o bogavante dali?
1: Gústame máis o daqui.
0: Sí.
1: Claramente gústame máis o daqui.
0: Estaba ben, non é como noutros sitios de que dis non sabía nada.
1: Sí,
0: que sabía.
1: No, sabía. Pero tamén eu tiña na cabeza que iba a tomar algo que estivera no forno xa douradiño ou algo así. Non unha especie de cocer no forno, non entendi moi ben. Fácil de comer, porque está... saía só, non había que forzar moito, pero si non é o... Os mexilóns, por exemplo, estaban ricos, teñen cousas de... Non esperaba que o mar me gustara tanto, a comida do mar de Irlanda me gustara tanto, pero logo tamén caíulle o... Así, isto de prepararte ti na pedra a túa propia carniña...
0: Sí.
1: E estaba rico. Son moi de salsas tamén. De feito,
0: sí,
1: no mercado chamoume a atención que tiñan peixe xa preparado con distintos tipos de salsa para que ti levaras para casa e xa o prepararas.
0: Sí, pero que era, preproducido antes de cociñalo. Era como,
1: sí, sí, sí,
0: era, estaba salseado.
1: Sí, como medio marinado ou algo así, con mostaza e tal. Estaba moi rico.
0: Pues
1: foi unha viaxe
0: gran viaxe a que fixo Dani e que fixen eu por Cork. Hai unha semana aproximadamente, 4 días ali, viaxe que é moi sinxela para facer mentres que teñamos a sorte de ter destino e voo directo, que se agradece. Cantos máis voos directos teñamos desde aquí, pois máis nos permiten disfrutar. Dani, moitísimas gracias.
1: Un placer volver.
0: A todos vos, lamboncinhos, gracias por estardes aí. Vémonos, escoitámonos dentro de 7 días aquí en Lambos de Viaxe na Radio Galega. Adeus.

0: Que tal? Boa noite, benvido, benvida a Penaltis. Estamos a mércores 17 de xuño de 2026. Metémonos en dinámica do Mundial, porque hoxe temos un auténtico partidazo por diante, o primeiro duelo entre dous equipos europeos neste Mundial. En Arlington, Texas, un dos destacados da primeira xornada, Antonio Mosquera, Inglaterra, Croacia, arranca o partido, temos 11.
1: Acaba de comenzar o partido, minuto 0, 50 segundos de partido, este Inglaterra, Croacia, Inglaterra que forma con Pickford na portería, liña de cadro na cobertura formada por James Consa, Stones e O'Reilly, Anderson e Declan Rice no medio campo, a dereita Madueke, a esquerda a flamante fichaxe do Barcelona, Anthony Gordon, enganchando na media punta Bellingham e como referencia no ataque o capitán Harry Kane. En Croacia, que eso ten bellos e xente nova, non ten mediana idade, xoga Livakovic na portería, liña de tres centrais con Sutalo, Vuskovic e Guardiol, liña de catro por diante, completando esa liña de cinco defensas, cos carrileiros Stanisic pola dereita e Perisic, que abranguerá todo o costado esquerdo, Susic e Modric no medio campo, Pasalic a dereita, Baturina a esquerda, e este o que máis me gusta, Petar Musa na referencia do ataque.
0: Todo iso baixo a atenta mirada do francés Clément Turpin. It's coming home, it's coming home, it's coming. Este encontro vai centrar o programa de hoxe porque son dúas das seleccións coas que sempre hai que contar como potencialmente campeóns ou semifinalistas. Por certo, ás 7 da tarde debutaron os nosos irmáns portugueses, xa con Bernardo Silva como xogador do Real Madrid e con Cristiano Ronaldo, que nin rematou, nin tirou a porta, nin deu un pase de gol, nin fixou un centro. Un auténtico desastre o partido de CR7. Portugal 1, República Democrática do Congo 1. E ollo a isto, eh? Onte, dous goles de Mbappé, dous goles de Haaland, tres de Leo Messi. E hoxe CR7, nada. Un pouco déjà vu, faltan os goles de CR7, pero isto é un pouco déjà vu 2015. Parece que non rematen, nin el nin Messi están xogando e titulares nos seus equipos. Hai máis noticias. Hoxe o Deportivo abriu a consulta vinculante para o cambio de nome. Así que se aínda non votaste, xa sabedes, a facelo dende a web do clube en rcdeportivo.es/consulta. Tedes ata o domingo ás 6 da tarde para facelo e lembrade que o que saia de aí vai ser totalmente vinculante. No Celta seguimos con pouco movimento xa mencionado no día de onte. Sabemos que hai interese por Ounahi, o xogador do Xirona, da selección marroquí, pero de momento nada de nada. Tamén interesa a Barcia, que xunto con Mica Mármol son os dous xogadores das Palmas que están no radar do Celta. E ademais de todo iso, temos entrevistas, como non podía ser doutra maneira. Primeiro imos falar cun rapaz que anda de adestrador por Dubai. Recordades a Robert Carril, da canteira do Celta, pois seu irmán. Pedro Carril tamén anda polo Furso en Hispania de Michel Salgado, pero sei que facendo de míster. Algo diferente nestes tempos que corren, a ver que nos conta. Na segunda hora falaremos con o míster da Sarriana, con Alberto Mariano, e tamén pasará por aquí Carlos Gamallo, xogador do Santirso que está a un paso de ascender á Terceira Federación. Fixadvos que ano do Santirso, Copa Deputación e final polo ascenso á Terceira Federación. Espectacular. Veña, imos lle dar caño ao Mundial, prendemos os motores do fútbol galego, son as 10 e 5 minutos da noite, marchamos a Texas.
2: A Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas.

0: Vai ser un programa bastante interesante porque imos ter todo o partido de Inglaterra e de Croacia con nós, dende as 10 ata as 12 da noite. E hoxe non está Sampaio, hoxe está o amigo de Antonio Mosquera, Clemente Urpán.
1: O tintín dos árbitros, a mí non me gusta nada Turpén, xa, teño que dicirlo, non me gusta nada Turpén, pero bueno, no Mundial caben todos.
0: Bueno, depende bueno, do que
1: verdade,
0: diga Trump.
1: Neste, de verdade que neste pero, Mundial non.
0: Pero
1: neste
0: mundial, non. Poden intentar caber todos.
1: Home, mellor que Sampaio, eh.
0: Mellor que Sampaio. Sampaio. Sampaio.
1: Gustoume moito de onte, eh. Gustoume moito
0: de elite é moi bo.
1: O de onte.
0: É moi bo. Hoxe vamos ter unha noite especial, temos unha noticia moi, moi, moi importante sobre o Deportivo que contar, unha noticia que vimos traballando e van estar con nós o queridísimo Javi Guillén, que tal? Boa noite.
2: Que tal? Moi boas, como estades?
0: Xa votaxes o cambio de nome ou non?
2: Xa votei, pola mañá, un poquinho máis tarde que Antonio Mosquera, que andaba aí paciente.
1: Eu mandei un WhatsApp ás 9:30 porque entrei na páxina web, non vin nada, e dixenlle, Javi, abría as 9, a min ninguén me avisou nin nada, a ver se hai que ir votar a algún sitio. E díxome Javi Guillén, non me molestes, estou nunha reunión.
0: En serio? Sí, sí. Así tal cal.
1: No, dixo, tiña pensado votar máis tarde. Agora estou nunha reunión. E dai a 5 minutos xa me chegou o mail do Deportivo.
0: Vale, vale, vale. Que, por certo, hoy hai moita queixa no deportivismo porque te poñía como nunha cola virtual e despois había xente que saltou a comprar entradas. Como a precompra de entradas, unha cousa así un pouco rara, estive vendo polas redes
1: sociais.
0: Entradas
1: de que?
0: De nada.
1: Do Deportivo que... De Teresa Herrera.
2: A xente ten prisa ata por participar.
0: Moi ben, pero gústanos que haxa festa de democracia, inda que, bueno, despois falaremos claro, do sí. Tema, é un pouco tendenciosa a pregunta. Despois falamos disto. Tamén está con nós outro deportivista ilustre, don Roi da Costa. Que tal? Boa noite.
3: Boa noite. A Sampaio vai mellor das cervecerías aquí na Coruña.
0: Sí.
3: Sí, que teño chiste a Touri.
0: Aí o tes. Mira.
3: Aí o tes.
0: Mira unha cousa.
1: Xa votaxes.
3: Sí. Agora pola tarde, mentras que vía o partido de Portugal e
0: te aburrías
3: arrastrarse polo campo.
0: Sí, é que te aburrías, non? Porque cuidado, eh.
3: Aburrirse hasta meu fillo que tuve vendo aquí, el dixo, "Papá, Miki, sí. Xa me dicía que cambiar."
0: Oiche, a todo isto, vaya golazo de Guisa, eh? Do Congo.
3: Sí.
0: Que golazo, como rematou, sí, levantouse, sí. Rematou.
1: Sí. Para golazos os de Messi, eh? Bueno, mamaiña
0: bueno,
1: Messi.
0: Bueno, a ver, Lucas Zidane, que Deus me perdoe.
1: Bueno, pero a
0: Lucas
1: ver,
0: Zidane, vale, mira, okay. Hai un vídeo de Lucas Zidane xa no quecemento que non chapa
1: pero
0: unha.
1: Eu non sabía
0: fatal.
1: Que Messi estaba tan en forma. É verdade que leva un ano preparándose, sí, non? Sí. Pero, ostras, sorprendeme moi ben Messi.
0: No minuto 5, porque eu estive vendo un cacho partido, no minuto 5 houve un...
1: Anularonlle
0: un...
1: Que pola mínima, é a centímetros.
0: Espectacular.
1: Ollo penalti, Turpén! Ollo, xa liou Turpén! Xa liou Turpén, nin 8 minutos lle deixou o tintín dos árbitros. Clemón Turpén nunha xogada que queda retratado Luka Modric nun saque de Corruncho.

0: de Inglaterra. Modric lentísimo para despejar. Entra por detrás Madueke. Y es verdad que Modric intentando despejar o balón. Toca a Madueke, que nada máis sentir o impacto da biqueira da bota, fai 4 tirabuzóns no aire para que Turpén diga, con 4 tirabuzóns é penalti.
1: Eu teño
0: pita
1: que decir...
0: Clement Turpén, Harry Kane está diante do balón, está falando co balón agora mesmo Harry Kane, está lle facendo un salumiños e todo apunta a que o Barro non vai solucionar. É verdade que Modric peca de novato.
1: E aparta, cando ve aparto, que parece
0: pero
1: que chega...
0: é verdade que lle dá,
1: Se chega a tocar, non sei se o contacto é suficiente como para pitar penalti. En calcara caso, Clement Turpén non duvidou e vai ser penalti a prol de Inglaterra. E tan só levamos nin 10 minutos, minuto 9, 15 segundos, Antonio.
0: Vai Harry Kane, brazal de capitán no brazo esquerdo. Sobe a media como se facía no 2010 por riba do xeonllo. Moi concentrado está o porteiro. Dille Turpén na liña. Livakovic quere parar. Móvese cos brazos. Vai Harry Kane, paradinha, perda dereita. Livakovic. Que paradón! Harry Kane está lle comendo a orella a Turpén. Ollo que non sei que pasa. Está lle dicindo que se adiantou. Livakovic di que eu non fixen nada. Turpén non sei con quen fala. Turpén, que estás facendo, Turpén? Parece que vai ser saque de curruncho. Paradón de Livakovic.
1: Modric e Guardiol xa comendo a orella a Clement Turpén. Non sabemos ben o que pasou. Agora aparece xa o check penalti,
0: vai,
1: por lo tanto, van revisar a ver qué es lo que pasa. Está agardando Clement Turpén.
0: No, no puedo creer, sí, Turpén. Sí. No, no puedo creer. Si antes o decimos, antes salía o ver. Penalti de Harry Kane y está, yo creo que está en la línea.
1: Creo que pisa, ¿eh?
0: Ten a línea, es verdad que
1: pero
0: se adianta.
1: Hay jugadores de Croacia, sí, hay jugadores de Croacia dentro do que es el rectángulo.
0: Vai a ver que repetilo.
1: Sí, sí.
0: Ponlle cara, jugadores... vai a ver que repetilo, sí. Ponlle cara a Turpén a Perišić, como dicindo, que queres que faga?
1: Poñía aí que era por culpa do porteiro, non por culpa dos xogadores. Eu
0: para mí non
1: claro,
0: se adianta.
1: Non no teño
0: si
1: claro.
0: Si o frame no que paran a imaxe é correcto, o calcaño dereito de Livakovic está xusto enriba da liña. Non me gusta que pase isto, penalti é verdade que hai que no pita. É unha imprudencia de Luka Modric. Vai repetir o penalti. Harry Kane repetirá ao lado. Non o repetirá. Mesma rutina. Volve subir a media. Volve dar 3-4 pasos para atrás. Segunda oportunidade para Harry Kane. Coloca o balón. Vai a subir o colexado. Harry Kane volve a carreira. Esta vez sin paradinha. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Intentos, Turpén xalio os 10 minutos, Inglaterra 1, Croacia 0.
1: Bueno, que aliou Turpén, que aliou Turpén, eu non diría tanto, porque
0: eu creo que ese calcaño estaba na
1: liña. Pero que iso é cousa do VAR.
0: E agora xa sabemos que agora todo contacto dentro da área é penalti, non? É
1: eso
0: penalti.
1: Parece,
0: é verdade que hai contacto e que Luka Modric peca de pardillo, que é increíble. O que me parece increíble é que se repita este penalti.
1: Que vos parece a xogada, rapaces? Javi.
2: Eu a vexo un pouco xusta tamén. Non sei, quedou un pouco a dúbida, pero entendo que se dendo VAR tomaron a decisión tan firme, non tan seguro, e máis ou menos rápido, pois entendo que estará ben pitada, pero non sei. E logo, Harry Kane, é unha pasado ano que leva Harry Kane.
1: Sí.
2: Non tedes a sensación de que quizá non se falou todo o que se debía falar de Harry Kane, que son este o gol número 62 da temporada.
1: É unha toleada, eu creo que está...
2: 62?
1: Sí, está en números do mellor Messi, goleador, do mellor Messi.
2: Sí,
1: está en números
2: sí.
1: Do mellor Messi, estamos falando de moitos goles nunha temporada, evidentemente.
2: De que foron xa na Bundesliga 36.
1: Moitos, 36, xa, 30, na Champions League tamén marcou
2: 36.
1: Moitos.
2: Sí. 36 Bundesliga, 14 no
3: Champions.
0: Pero é verdade que na Bundesliga, quizás de maneira injusta, como na maioría dos anos, porque últimamente non foi así, pero hai poucos equipos que lle poidan seguir o ritmo Bayern de Múnich, pois parece que queda máis diluído, non? Queda máis diluída a participación, a pesar de que faz unha cifra goleadora espectacular. Si realmente, eu, esta sería debate para ver si a oportunidade que tivo no seu día o Real Madrid de fichar a Harry Kane, que non o fichou por esperar por Mbappé, que é outro crack, está claro, si foi un acerto ou non. Porque todo o que está facendo Harry Kane estes anos. Pero bueno, en fin.
1: A ti, Roy, que te pareceu a xogado penalti e demais?
3: A mí un penaltito, a ver, un penaltito, non? Non sei como vedes vos.
0: É totalmente un penaltiño.
3: Ese toque de Modric
0: a Madueke, que debe pesar 150 kilos, pareceme que é imposible que caia facendo 4 tirabuzóns mortais. Pareceme imposible. Pero bueno, decir, Turpén... bueno, xa sabemos como é. Decir, caída dentro da área, penalti. E despois, o que máis me amola é que houve unha xustiza poética... Ollo. E que foi a parada do penalti e ao final hai que repetilo. Pois é así.
1: Estamos,
0: pues benvidos ao fútbol moderno.
1: Estamos aí no cuarto de hora de partido. Polo momento gaña Inglaterra con ese gol dende os 11 metros de Harry Kane a Croacia e nos marchamos á pregunta do día.
4: A pregunta do día. Envíanos a túa mensaxe ou nota de audio o 604-07-5922 e escoitarémola en A Penaltis.
1: A pregunta do día vou ter que modificala, porque a pregunta é a seguinte. Quen vai rematar con máis goles no Mundial? E había 4 opcións.
0: Ferran Torres?
1: No, déxeme. As opcións eran Mbappé, Haaland, Messi, metimos tamén a Cristiano... a pesar de non marcar o gol, pero vemos que está con un punto menos. Pero claro, temos que incluir a Harry Kane, non hai máis. Despois deste gol, supoñemos que Harry Kane tamén vai ser un dos grandes goleadores deste Mundial, así que enviade as vosas respostas, as de verdade e as de mentira.
0: Eu creo que vai petar Musa.
1: Musa, sí.
0: Creo que vai petar Musa.
1: Bueno, veremos que
0: pasa. Vai haber sorpresas nos goleadores.
1: Enviade aí as vosas respostas, como sempre, ao 604-07-5922.

0: moi curioso porque non sei se vos fixastes que os árbitros no mundial levan o nome no lombo, na caluga, aí no colo da camisa, non? E está o árbitro asistente deste lado dereito de Turpén é Danos.
1: É Danos.
0: Danos. Danos. Danos. Supoño que do outro lado será Prexuizos. Non sei.
1: De verdad, Antonio, é que
2: este ben traído ese.
0: Este é terrible. Teño que ver como se chama do outro lado,
1: Isto é terrible, terrible.
0: Turpén, Danos e Prexuizos, un amigo máis, Non me gusta falar dos árbitros.
1: Ai, Dios mío, Dios mío.
3: Menos mal, eh.
1: Sí, menos mal
0: que non se ve. O de onte, Fagani, que?
1: Que moi ben.
0: Farei de maravilla onte.
1: Gustouche.
0: Ostras.
1: Sí, sí. Non me digas que non.
0: Moi ben.
1: Gustouche, é así. Bueno, importante, sobre as cousas que temos que comentar do día, importante, no descanso deste partido, vamos dar unha noticia do Deportivo, vale? Así que toda a xente que este atenta a galegaaudio.gal, aplicacións móviles, que este escoitando a través da radio convencional ou a Penaltis, vai ser a primeira en enterarse dunha noticia que eu supoño que vai ilusionar o deportivismo. Non o sei, entendo que sí. Antes de nada, mentre estamos falando do tema, bueno, do partido, mentre estamos comentando o partido e demais, tema do cambio do nome do Deportivo. Javi, ti que votaches? Porque os que non somos nin deportivistas nin socios do Depor, non podemos entrar aí. Xa pola mañá me mandou algún colega captura de pantalla do tema do voto. A pregunta quizáis non é a ideal, deixémolo así.
0: Eu tive na que ler 5 veces para entendela.
3: A ver, a min sorprendeume porque pensaba que sería unha pregunta pois máis simple. Como queres que se chame o club, non? Real Club Deportivo da Coruña ou como ata agora Real Club Deportivo de la Coruña. E a pregunta exactamente, a teño aquí delante, estás de acuerdo en que el Real Club Deportivo adopte oficialmente las denominaciones Real Club Deportivo da Coruña en castellano y Real Club Deportivo da Coruña gallego en concordancia con el nombre oficial de la ciudad e incorpore la actualización evolutiva del escudo y demás elementos gráficos de esta nueva etapa? E as dúas posibles respostas será sí, estoy de acuerdo, o no, prefiero mantener la denominación y elementos actuales. Bueno, eu entendo que a pregunta un poco, como ti comentabas antes, Fran, tendenciosa, ¿no? Un poco capciosa. Bueno, pode que teña tamén que ver un pouco co que falamos aquí xa longo tendido, non? Que era unha decisión que ocluía tomar, finalmente fíxose desta forma, con esa votación popular dos socios, pero a decisión é que está máis que tomada. A decisión está máis que tomada e, de feito, nunha carta que enviaron aos accionistas explica un pouco o porqué, non? Desta decisión, que ten un pouco que ver, sobre todo, pois, con adaptarse a legalidade vixente, non? O topónimo vixente que a Coruña, e, bueno, ese proceso evolutivo do que falan. Eu entendo que isto, bueno, como dixo, non sei, un momento Álex Bergantiños, entendo que un pouco paripé esta votación. Imos ver canta xente vota, cale o resultado, pero o club o ten tan claro que a propia marca de ropa Nike, que vai ser a que vai vestir o Depor, vai ser facer oficial en breve, se atraballa dende fai tempo con esa denominación que o club dá por feito que vai ser.
1: Home, eu simplemente quero dicir que hai lonas en Abegondo que xa poñen a Coruña por debaixo, é dicir, xa se viron lonas, xa apareceron lonas oficiais do club, non lonas de, porque moitas veces hai lonas de aficionados ou do Riazor Blues que levan e demais, non. Estamos falando de lonas oficiais en Abegondo que xa poñen por arriba Deportivo e abaixo a Coruña. O sea que, vamos, o cambio é evidente que se vai facer. Agardemos que non haxe unha sorpresa mayúscula co tema da votación. Eu penso que hai unha grande movilización por parte do deportivismo para acudir a votar. Así que veremos que o que pasa. Vaya dous había aí, Estaban
0: Vaya
1: Wenger
0: tres,
1: e John Terry.
0: Creo que estaba Zucker por aí tamén.
1: Zucker tamén.
0: Moito nivel.
1: Bueno, entendo os tres, non sei se o queres decir, pero entendo os tres votaste o mismo, entendo.
0: Eu votei sí, estou de acordo.
3: Eu tamén.
2: Eu votei sí, estou de acordo, e votei de menos que estuverse redactada en galego, que se chegara en galego.
0: Para mí sí que estaba redactada en galego. O mellor é porque eu tiña activado galego na páxina. Para mí a pregunta sí que estaba en galego, Eu votei, si estou de acordo.
2: Sí.
0: Pero claro, eu tiña arriba, claro, que arriba na páxina aparece
3: claro.
0: Galego ou castelán, sí. E eu tiña activado galego. Entón, claro, supoño que en función do que tiveses activado, ¿eh?
1: Pode ser.
0: Eu si, sí, de verdade que cho digo,
2: sin activar nada.
0: De verdade que cho digo que eu cando votei, a mí eu a pregunta lina en galego e a resposta estaba en galego, ¿eh? Sí, sí.
2: A pregunta é moi ambigua tamén, está claro que a redactou un abogado 100%, o sea, xa, sí. Sabes, alguén de dereito que dixo, bueno, isto hai que escribilo, unha cousa que non nos mollemos moito.
0: A min recordoume os exames de latín que tiña no instituto, de sí. Eses textos de siendo el año no sé qué, y siendo Julio César emperador de tal, y siendo habiendo no sé qué, y eran unha frase, eran sete liñas. Recordoume un pouco aí esas subordinadas de decir, coma, punto y coma, tal. Ostras. ¿Estás de acordo? E logo todo complementos.
1: Falando do Mundial, rapaces, bueno, noticias de onte, bueno, noticias de hoxe, que Bernardo Silva xa é oficialmente xogador do Real Madrid ata 2028, dúas temporadas para o portugués. Ah, pues mira, sí que estaba adiantado.
0: Non estou de acordo.
1: Sí que estaba.
0: Non é o frame, porque se te fixas, aí cando conxelaron a imaxe,
1: mira,
0: o balón,
1: mira,
0: aquí teña no, máis... Vale,
1: sí,
0: aquí sí.
1: Sí.
0: Aquí sí.
1: Pues
0: aquí
1: mira,
0: igual
1: no,
0: sí que está
2: golpear,
0: adiantado.
1: Pues mira.
0: Aquí sí que está. Pero pídele, eu quero ver...
1: Pídele desculpas no, a Clement Turpin.
0: A ver, eu quero que aliou Clement Turpin.
1: ¿Por qué?
0: Porque para min non no, era no. Penalti.
1: Ah, esa outra cousa.
0: E ademais,
2: sí, estou de acordo contigo,
0: ademais,
2: Antonio.
0: Eu, claro, aquí está onde témonos que fiar que o tipo que para o frame, porque normalmente, é decir, o momento de parar é no momento no que
1: contacta,
0: no que o balón sae da bota. Mm-hmm. Pero claro, un frame máis, un frame menos para diante e para atrás, xa quer dicir que o calcaño de Livakovic está na liña ou non está na liña.
1: Bueno, pero aí parece entón, que estaba bastante
0: claro,
1: orientado.
0: Entón,
1: eh?
0: É verdade que na primeira imaxe que detiveron, eu, é dicir, témonos que fiar da imaxe. Vale, se nos fiamos da imaxe, estaba adiantado. Polo tanto, correcto en repetilo. Pero eu non sei que che dicir dese frame. No segundo frame parecía que estaba correcto.
1: Cousiñas que pasaron nesta madrugada no Mundial, bueno, resultados que teño por aquí, por si alguén, pois se alguén se perdeu e ainda non o sabe... Onte ese Francia 3, Senegal 1. De madrugada, ás 12, era ese Irak 1, Noruega 4, Argentina 3, Alxeria 0 e Austria 3, Xordania 1. Agora pola tarde, Portugal 1, República Democrática do Congo 1. E no partido da Argentina, Messi bueno, bateu, creo que 7 récords, me parece que foron 7 récords nun partido. E entre eles, cazou o mítico Miroslav Klose como máximo goleador da historia dos mundiais con 16. E aínda lle quedan moitos partidos para superar a Miroslav Klose e poñer unha marca de goles que vai ser complicada de igualar. Non sei que podemos decir de Leo, non sei se agardabades que chegase este mundial sendo titular, xogando tanto, porque xogou moito, e ademais marcando 3 goles, os 3 goles da Argentina.
0: É espectacular, é decir, o de Messi é que me faltan as palabras para avaliar un xogador de enorme talento histórico que vai ser espectacular agora porque moi probablemente, é decir, está cantado que vai ser o seu último mundial, non? Espectacular, é que non hai palabras, eu non esperaba este nivel de Messi e creo que Alxeria é unha boa selección, pero que onte o nivel de Messi, a facilidade que ten para marcar, e puido marcar un cuarto, pero por milímetros estiven fora de xogo. Tremendo, de Messi. Dicir, que non, que aún, vamos, ata se emociona de ver xogar a Messi coa súa idade e causando estragos contra un rival que é interesante como é Alxeria e xogando a este nivel tan alto. Dicir, espectacular.
1: Non sei se viste ese momento no que o sustitúe Scaloni, que se emociona Scaloni no banco. Está no banco sentado e cando ve saindo a Messi, supoño que polo aplauso e todo, e despois de ver a performance, non, que fixo Messi no partido, como xogou Messi, chega un momento no que se emociona Scaloni, realizando o cambio. Que vos parece? Que agardades de Leo? E que agardades da Argentina neste Mundial, Roy?
2: Da Argentina, pois, eu penso que Messi, a pregunta que facedes, vai ser o máximo goleador do Mundial? E que vai marchar, vai se despedir dos mundiales, se vai se retirar por todo alto, o sea, con outro mundial. Eu creo que a Argentina, creo que vai gañar o mundial outra vez.
1: E crees que vai gañar? Eu gañar...
2: Consecutivo.
1: Eu gañar non o sei, Obviamente a campioa é a máxima favorita por ser campioa. Xa, eu creo que o que gaña, o que ven como campeón, para min é o favorito sempre. Pero, uf, vexo complicado gañar, ¿eh? Non sei. Pero sí que penso que
2: bueno,
1: vai marcar.
2: Hai de iso a miña...
1: Sí, sí, evidentemente.
2: A miña aposta.
3: Eu creo que vai pelealo, que vai chegar lonxe. Teño un pouco a dúbida se vai gañar ou non. Eu, a miña aposta é Francia. Pero sí que penso que Argentina vai competir e vai chegar mínimo semifinais, diría eu. E logo o papel de Messi espectacular. Eu non contaba cun Messi tan goleador, tan decisivo, o mellor Messi, non? Vimos onte, tendo en conta que leva xa uns anos xogando na liga americana, que non é o mesmo, as defensas non son o mesmo, a competitividade, a exigencia e demais, pero que a ambición e a capacidade de devorar que ten Messi é espectacular. Son 16 goles, supoño, mando por feito que vai superar a Klose, pero tamén temos que tener en conta que ten detrás, que Mbappé ten xa 14.
1: Sí, sí, sí.
3: No, así que o normal, sí, sí. Se non é este Mundial, é que próximamente Mbappé se xa o máximo goleador da historia dos Mundiais, pero de Messi espectacular. Eu, xusto antes do partido, comentaba que a miña moza que, bueno, que xa igual Messi, Cristiano, que xa, bueno, xa eran un pouco maiores para xogar o Mundial, que iba a ser un papel máis secundario e demais, e mi madriña, cando despertei e vimos os tres goles de Messi e vos goles ademais, por moito que falemos que era da colaboración do fillo de Zidane.
1: No, dixo
3: golazos. Foron golazos do mellor Messi.
1: Sí, sí.
2: É a diferencia, non sei se lleve de so, se pensades o mesmo que a mí, que a Cristiano sí que lle penaliza, que depende máis do físico.
1: Claro.
2: E Messi non tanto. Entonces, claro. Entón, coa idade, é certo que lle leva dous anos Cristiano, pero é diferente, non? Non
1: sí,
2: crees
1: porque,
2: que lle costará moito máis a Cristiano
1: o fútbol
2: destacar
1: de,
2: agora como destacaba antes?
1: O fútbol de Cristiano neste Mundial, creo que todos sabemos exactamente o que vai ser. Vai ser a bolla. Xa, vai estar ali.
2: Exacto.
1: Vai estar ali. Evidentemente vai ser perigosísimo ao primeiro toque, rematando de primeiras, quero dicir, de cabeza, polo seu físico alto, forte e demais, é porque o gol non se perde, a pontería non se perde. Agora ben, cantas carreiras llevamos ver a Cristiano? Cantos pases, porque Cristiano nunca foi un pasador. Cantos
0: sobre todo,
1: pases
0: a mí me gustaría ver Cristiano Ronaldo é capaz de asumir un rol secundario.
1: Xogou os 90 minutos hoxe.
0: Por iso che digo, é capaz, porque o mellor é que eu creo que Portugal o mellor xoga mellor sen Cristiano Ronaldo.
1: Sí.
0: E hai outros xogadores como Gonzalo Ramos que poden participar. O que pasa é que Cristiano Ronaldo creo que é un xogador que se non xoga os 90 minutos enfada.
1: No, enfadouse por
2: perder. Eso é xerto, Antonio, lo sabes bien.
0: Eso é así, ¿no? Non pasa nada porque Cristiano Ronaldo xogue 50 minutos e sexa sustituído no 50. Es decir, segue sendo o líder de Portugal, é un xogador importantísimo, líder aínda que non estea no campo, non? Pero bueno, claro, é o que quizáis ese xen competitivo de Cristiano Ronaldo, que é espectacular, chegados a este punto, o mellor ten que ser un líder tamén nos minutos que non xoga. É dicir, non ten que xogar os 90 minutos Cristiano Ronaldo, Portugal ten unha selección extraordinaria. Claro.
1: Claro.
3: Na última Eurocopa xa enfados de Cristiano, tras ser cambiado.
2: Sí.
3: Do perfecto. Bueno, non sei, igual en algún partido he cambiado, pero sí, que non lle vai gustar é máis que evidente. Logo, falabades do físico, Messi tamén ten unha cousa moi boa que xa leva anos demostrando, xa incluso no Barça, esa capacidade de guardarse, non?
1: De administrarse,
3: sí, esa é a palabra máis correcta, non? Os famosos paseos de Messi, pero esos paseos, cando tes un equipo, ademais, que sabe que xoga para ti, que ti esa estrela, que ti, en canto teñas o balón, vas mirar a cara a portería, son clave. E agora, con 38, casi 39 anos, que penso, ademais, que vai nos cumplir, creo, no propio Mundial, vai ser determinante. Bueno, é que é un teu mellor exemplo, non? Para min, xa digo, sorprendeume, porque, sobre todo, tendo en conta un pouco que vende unha liga que está moi, moi, moi longe de ser unha liga tan competitiva como as europeas.
1: Despois, eu vendo o partido que o vin hoxe pola mañán, ostras, realmente é impresionante porque ata José Sánchez, que estaba pois narrando o partido, cando marca o terceiro gol, di, cantas veces llevimos a Messi facer un gol así. Sí. O sea, sí, cantas sí. veces vimos ese gol de Messi. E non nos cansamos de ver, increíble. Cantos anos, que ese é outra, cantos anos vimos a Messi facer un gol dese estilo, de meterse cara dentro, rematar, pum, clavala, pero de todos os xeitos, de balón á escadra, balón pase niño pegado ao pau, balón raso a media altura, que co arco perfecto, cun latigazo, o sea, vímolo de mil maneiras. Síguelo vendo a este nivel, ou seguilo vendo a este nivel nun mundial, despois de xogar seis mundiais. Fue camín, vamos, déixame tolísimo. Calquera firmaría xogar un mundial, imagina xogar seis, ¿eh? Ten que ser unha auténtica pasada. Toni, minuto 31 de partido, continúa gañando Inglaterra.
0: Non ten demasiadas opcións, Croacia, dominador absoluto Inglaterra, ainda que é verdade que tampouco está tendo demasiadas oportunidades. O que dosifica os tempos, ademais de Messi e Inglaterra, que sin facer nada extraordinario, tendo a posesión de balón, está adormecendo o partido, pero ollo porque Croacia, que xa ya ligou a Inglaterra algunha que outra vez, xa deixou fora a Inglaterra na Eurocopa de 2008, xa deixou fora a Inglaterra da final do Mundial de 2018, e ollo con Croacia, porque nos últimos anos lle ten tomada a medida a Inglaterra.
1: Antes de falar con o noso primeiro convidado, antes de falar con Pedro Carril, quero facer unha porra de goleadores, rapaces. Quero facer unha porra de goles que pensades que van marcar os cinco fantásticos, vou decir eu, vale? Vamos alá. Antonio Mosquera, cantos goles crees que vai marcar Messi?
0: Tres.
1: Os marcou.
0: Bueno, pues digo que tres. Tres os que leva. Tres.
1: Non crees que vai marcar máis?
0: Bueno, marcará algún de penalti. Sí, veña, vou dicir que vai marcar cinco.
1: Cantos crees que vai marcar Kane?
0: Kane vai marcar seis.
1: Cantos crees que vai marcar Haaland?
0: Cinco.
1: Cantos crees que vai marcar Mbappé?
0: Oito.
1: E cantos crees que vai marcar CR?
0: Un.
1: De penalti.
0: Inxusto.
1: Vale. Javi Guillén, cantos crees que vai marcar Messi?
3: Sete.
1: Esta é boa cifra, sete, eh? Kane?
3: Seis.
1: Haaland?
3: Catro.
1: Catro, Haaland, leva dous, Dous na máis, sí. Maiores.
0: Hai que ver ata onde chega Noruega, que é boa selección.
3: Claro, xoga pero... Noruega. Claro. Non vai chegar a final nin a semis, supoño.
1: Non, xa, pero... Mbappé?
3: Seis.
1: Seis, ostras, baixas, Jair.
0: Espera que vai a contra Inglaterra, Madué, que costado dereito vai poñer o centro, intenta recuar a defensa croata, está dentro da área, pode ser outro penalti, está Modric por aí, o centro de James Harry.

0: Messi. 6.
1: 6. Ken.
0: 5.
1: Haaland.
0: Mira, vamos a quentar aquí. 7.
1: 7 Haaland, ¿eh?
0: Sí.
1: Ostras. Non serán moitos po grupo de
2: Haaland,
0: pues xa dicen,
2: cuidado, está
0: vou me
2: forte Noruega,
0: quentar, xa dicen.
2: Está forte Noruega, ¿eh?
1: Sí, bueno, Noruega está ben, pero ostras, chaval.
0: Bueno, esa é a sorpresa. Esa é a sorpresa.
1: Igual sí, pero claro, é que está no mismo grupo que Francia e Senegal, ¿eh? Vale, bueno.
0: Bueno.
1: Mbappé.
0: 9.
1: 9 de Mbappé.
2: 9 goles, a modo, ¿eh?
1: CR7.
0: Dos.
1: Dos. Vale, pois eu digo que Messi vai marcar 6 goles, que Kane vai marcar 7 goles, que Haaland vai marcar 5 goles.
2: Oye, a conta de Croacia dentro da área, pode buscar o lanzamento, lanzamento, que golazo, que golazo, que golazo, que golazo, que golazo, que golazo, que golazo, non lle vigo dorsal, creo que foi Baturina,
1: sí,
2: que desde a frontal da área, despois dun pase abrindo a banda espectacular, a xente da bancada non o cree porque prácticamente é a primeira vez que Croacia pisou área contraria. A deixada é sensacional, o pase a banda, a deixada, creo que foi desde o costado dereito, foi Susic quen lle deixa para a entrada desde atrás de Baturina, colocando ese empeine interior,
1: bien, ¿eh?
2: Chega a tocar Jordan Pickford, pero imposible o lanzamento que entra por toda a escuadra.
1: Bueno,
2: dicimos que Croacia se lle atragou a, é mellor dito, que Inglaterra se lle atragou a Croacia, empatan os croatas. Inglaterra 1 no segundo intento de penalti de Harry Kane, Croacia 1.
1: Eu creo que o porteiro, que Pickford igual pode facer un pelín máis, pero bueno, sí que é verdad que é un auténtico golazo da selección croata. E pecho con, bueno, dixen Mbappé, voulle dar 8 goles, e pecho con CR, que creo que vai facer 3. A ver quen ten razón, o que acerte paga un churrasco. O revés, a porra o revés. O catar te paga un churrasco. Veña, vamos a la, vamos a falar.
0: Estuvo a piques de decir cero, Cristiano,
1: pero,
0: sí, porque...
1: Sí, yo tamén non pensei, pero dixi...
0: Porque, bueno, porque sabes, non sei o que dicías de que se cabré, todo eso... Non sei, non sei, non sei. A ver como lle vai.
1: Veremos, veremos. Vamos a falar cun home que... Non sei se estará agora por Dubai, entendo que non, non?
2: Bueno...
1: Podería estar.
2: Moita calor, supoño.
1: Debería si estar acostumado ás temperaturas como nos Estados Unidos agora, eh? Podría ser. Imos falar con Pedro Carril.
3: A Penaltis, Radio Galega.

0: E agora que estamos no tempo de lecer neste partido, vou soltar a noticia e despois retomamos a volta da publicidade. Aí vai a noticia, Dani Cabo, que estarás coitando. Dani Cabo, corta isto para as redes sociais. A noticia que puido saber este programa, que estivo traballando, que tamén nos comentou o noso amigo Javi Guillén, que tamén estaba por aí informándose o que podía, a noticia é que o Real Club Deportivo da Coruña ten moi avanzada a negociación con Angeliño. Agora só lle quedaría, pois, negociar coa Roma. O caso é que a sintonía é total e absoluta por parte do Deportivo e do xogador, do Deportivo e Angeliño, e agora o que habería que facer era poñerse de acordo coa Roma para facilitar a saída do xogador do equipo romano. Así que parece que se podería cumplir ese soño que había moito no deportivismo, que é que Angeliño estivese co Deportivo na primeira división. Veremos que o que pasa os próximos días, supónse que serán importantes porque de ter xa un acordo o Deportivo e Angeliño, terían que dar o seguinte paso, que sería negociar co club. A volta de publicidade, quero que me fales desto, Javi, pero agora tes, Antonio Mosquera, 20 segundiños para decirme.
1: Só vou dicir, boa noticia, mellora o que había, aínda que eu son defensor de Coagliata, pero Angeliño e Coagliata de laterais pro Deportivo, mellor non podía ser.
0: A ver que é o que pasa. En calquera caso, esta é a noticia que pode contar a penaltis coa colaboración tamén de Javi Guillén. O Deportivo ten un acordo prácticamente pechado a flecos de, bueno, de traer a Angeliño. Eso é o que estamos contando en directo na Radio Galega. Imos marchar á publicidade e á volta desgranamos esta noticia. Vivimos o final tamén deste partido do Inglaterra-Croacia, perdón, que estará con unha segunda parte seguramente moi interesante. Marchamos á publicidade, volvemos en nada. Nun minutinho e medio aquí en A Penaltis, na Radio Galega. Ata agora.
2: A Penaltis, Radio Galega.
3: Radio Galega.
4: Non sei, lo que yo sirvo es...
5: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
6: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
7: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, a final polo ascenso á segunda división profesional, Celta Fortuna Ponferradina. Este sábado vive a emoción do mellor fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e...

0: todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti.
1: Radio Galega.
2: Son as 11 da noite.
3: A penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.

0: Estamos en A Penaltis na Radio Galega, 11 e 1 minuto da noite deste 17 de xuño de 2026.
1: É croata esta canción.
0: Iba a dicir, si te das conta, puxin unha canción inglesa,
1: sí,
0: unha canción portuguesa,
1: sí,
0: porque xogou Portugal, e agora estou poñendo a Goran Gregovic, que é de pai croata, ele é bosnio, porque nació en Sarajevo, pero é de pai croata. Ostras, por eso puxin. Vale, vale, mira, vale. Suye.
1: Como se chama esta canción?
0: Gas. E ten outra buísima que teño aí que
1: despois
0: poño.
1: Gas en croata significa o mesmo que en galego.
0: Claro, entendo que sí. Gas. Ten outra que é buísima que se chama Kalashnikov.
1: Amado.
0: Kalashnikov canta pum pum pum.
1: Quero
0: pum,
1: ver
0: pum,
1: a seguinte canción, que supoño que será de República Democrática do Congo.
0: No, esta é antiquísima, eh? O sea, isto vale. É un live de 2006, ou así, sí, sí. Goran Gregovic é un grandísimo. Bueno, dicía eu que estamos en A Penaltis na Radio Galega neste 17 de xuño de 2026. Sabedes que nos podedes escoitar a través da radio, vernos a través de YouTube e tamén de agalegaaudio.gal. E estamos comentando a noticia que avanzábamos hai nada, hai tres minutiños aquí en directo en A Penaltis con Javi Guillén, con Roy da Costa e con Antonio Mosquera. O Deportivo ten un acordo prácticamente pechado, sintonía total e absoluta por parte do Club Coruñés con Angeliño para incorporalo de cara á próxima temporada na Primeira División. Quedaría chegar a un acordo coa Roma. Javi, non sei se queres apuntar algo, sabes algo máis sobre isto ou que queres dicir?
2: Sí, un pouco iso. A mí, polo que me chega, dunha fonte próxima á familia do xogador, que houbo conversacións entre o xogador e o Depor, falaron desa cuantía económica a percibir en caso de que Angeliño se sea xogador do Depor ás vindeiras, a próxima ou ás vindeiras temporadas. Dependerá agora un pouco desa negociación entre Depor e a Roma. Lembremos que a Roma pagou 5 millóns de euros polo xogador. Está nun club importante da Liga Italiana, así que entendo que non vai ser sinxero, non? Por esa parte tamén, esa posible negociación cara a Roma. Pero, de primeiras, houve esa conversación, ese entendemento, ese acordo verbal entre o club e xogador, que é o primeiro paso. Tan só tiñamos que ver últimamente os guiños, non? Do
0: sí,
2: propio Angeliño, sí, en redes sociais, sí, con esa canción
1: e demais. Aquí a clave, pues, entendo que o desexo do xogador, non?
2: Sí, lembremos tamén que cando foi ese partido que perdeu o Depor na final do playoff no ano 2019 ante o Mallorca, esa final que remonta a Mallorca na volta, pois aí xa falouse moito de que Angeliño tiña, bueno, un preacordo en caso de que Depor ascender á Primeira División para voltar a Coruña e xogar no Depor, que o seu gran desexo, tal e como manifestou xa en diversas ocasións o lateral. Así que imos ver que pasa, imos ver esa posible negociación entre Deportivo e Roma, imos ver, bueno, que fórmula pode xa topar, non? Un traspaso, unha cesión, imos ver un pouco por aí como poden ir os tiros, pero o importante xa é ese primeiro paso para que Angeliño poida vestir a camiseta branca e azul.
1: Home, desde logo unha primeira fichaxe de renome e de que digamos que motiva a afección, non? Eu creo que a fichaxe de Angeliño a calquera deportivista lle motivaría, non? Iso é innegable, non, da Costa?
3: Home, hai unha fichaxe de campanillas.
1: Logo podemos falar se está no seu mellor momento, se non, que estivo parado, que si tal, que se a lesión, pero de entrada, Angeliño, alguén cunha traxectoria como Angeliño, que foi, que aínda é, pero que foi un dos mellores laterais esquerdos, atrevo-me a decir, españois,

0: no seu día, creo que é un xogador de renome, non? E ademais sempre estivo sí, seu sí. desexo de vir. É dicir, no papel isto queda de maravilla.
1: A ver, ten que voltar a casa, el ten moitas ganas seguro de ir despois de adestrar, ir comer a Coristanco, a casa da nai, eses caldiños e eso,
2: esas patacas de Coristanco,
1: esas patacas de Coristanco e nos cos brazos abertos, Angeliño. Cantos anos ten Angeliño?
2: 29. 29 e teño que dicir que lle quedan 2 anos de contrato nada máis na Roma, polo tanto, home, entendo que non é como se te queres ter un xogador que lle quedan ainda 4 anos de contrato, que deñe un par de anos.
0: Canto
2: que...
0: tempo estivo lesionado, Javi, Angeliño, últimamente?
3: Estivo creo que 6 meses ou algo así, fora dos torres de xogo, por un problema de unha bronquitis asmática, tuve un problema... Sí, sou un pouquiño este ano na Roma.
0: Na Roma nada, na Roma apenas tivo participación, non? Outros meses que estivo disponible, tampouco nada, non?
2: Pois mira, xogou 7 partidos na Serie A.
0: Xogou só 7 partidos.
2: 7 partidos na Serie A, 2 na Europa League, ningún na Copa Italia.
0: A ver, tampouco unha tolemia pensar que, bueno, que a Roma tamén podería ver con vos ollos deixalo sair. Entendo que se chega a unha oferta interesante, non? Bueno, entendo que, lóxicamente, non o vai deixar sair regalado, non? Porque pagou 5 millóns de euros por el a temporada pasada, non?
1: O Leipzig.
0: No, el estaba en Turquía, creo, non?
1: Estaba en Turquía, xa. Vale.
3: Pero pertencía ao Leipzig.
0: Sí, pero ainda era propietario... Ah, vale.
2: Ficharon.
3: Penso que sí, penso que sí.
0: Sí, porque eu sei que estaba en Turquía no Galatasaray, non?
2: Sí, pero ficharon. Sí.
0: Estaba cedido, vale.
3: Foi 2 anos.
2: Sí,
3: ya.
2: No, en xullo de 2024, na temporada 24-25.
0: Fichou no a Roma
2: por 5.400.000 euros, sí, exactamente.
0: Bueno, pero houve aí podemos falar dunha devaluación, non? Entendo, se leva 6 meses parado e non ser, entendo que non sei. Claro, non sei canto pode valer o xe.
3: Sí, dende logo non é o nivel, non, de cando estaba sobre todo no Leipzig, non, que penso que foi o seu mellor momento.
0: Sen dúbida.
3: Que sí, de feito sonou moito para a selección española, ademais bueno, penso que foi a súa mellor etapa esos anos ali. Pode ser que agora mesmo non teña tantísimo nome, que bueno, teña un pouco esa tarifa pendente, non, de recuperar o mellor nivel. Logo tamén o que falabades, que no Depor, bueno, tería esa competencia con Quagliata. É certo que por nome, que por experiencia en categorías superiores, Angeliño vai un paso por diante, pero Quagliata, dende logo, este ano deixou moi boas sensacións aquí.
2: Pois,
1: creo que lle vai vir ben.
2: Sí, sí, Roy, di, perdón.
1: No, que creo que lle vai vir ben ter a dous xogadores con experiencia, con moita experiencia, como Simón Navarro e como Angeliño no equipo, sabes, con esa mestura de xente da canteira, como Noé Carrillo e como Jeremai, Mella, e eu creo que vai ser moi positivo que veña Angeliño.
2: No,
1: está claro que estaredes de acordo comigo que de toda a vida do noso señor, se o xogador quere,
2: vai. Sí, final, sí.
0: Se o xogador quere, vai.
2: Sí. Sí, sobre
0: a non ser que sexes Mbappé, que vas 4 bueno, anos despois. Sí.
3: Ou sexas Messi con la Porta.
0: Sí.
1: Sí. Eso está ben.
2: Sí, vas a onde queres, excepto si o teu jefe é la Porta. Que aí telo un pouco máis fastidiado. Antonio Mosquera, saltan os xogadores agora mesmo en Arlington.
0: Vai sair tanto combinado inglés como combinado croata a este estadio de Dallas en Texas, facendo honra a unha mítica serie da TVG. Estás bebe da súa Ellen. Acordades vos desa serie? Non ainda nunha.
2: Pero
0: está ainda no imaginario. Está ainda no imaginario.
1: A terra de Chuck Norris.
0: Como?
2: A terra de Chuck Norris.
0: A modo.
1: Outra que deron, Tessa Ranger.
0: Saltando o terreo de xogo combinado inglés en trocos de momento, polo que estou vendo con Harry Kane, serio, que viu como no último segundo do primeiro tempo Musa empataba o partido a pesar dos seus 2 goles. Tamén salta o terreo de xogo combinado croata, que viste coa camisola visitante completamente de azul. Nuns segundiños comezará o segundo tempo.
2: E xa que estamos falando do Depor, tamén apuntar que evidentemente todo está amañado xa para a presentación, para a oficialización, a presentación de Gieselhardt, o xogador da segunda holandesa, porque incluso se filtraron por redes fotos do marcador de Riazor Con seu nome.
0: Esas que fan como cando marcan gol, que poño unas aliñacións.
2: No, con nome, sabes, de... Ah.

0: supoño que para...
1: Sí, que o Depor nos últimos anos presenta os xogadores sempre, fai un vídeo sempre no terreo de xogo de Riazor, no centro de campo, e no fondo está sempre ese marcador que é tan grande, ademais en Riazor, sí. Pues ca, bueno, ca imaxe, ¿no? do xogador, sea, bueno, non sei, colorsal, co nome, ca camiseta de Depor, ou ás veces se poñen algún tipo de vídeo. Entón, bueno, todo... Non sabemos se esa imaxe que se filtrou era unha proba ou era que estaba o xogador no campo.
0: Eu sei que xa viron ao xogador pola Coruña. Isto é información tamén, eh?
2: Pero iso viuse ou foi IA?
0: No, iso viuse. O que pasa é claro, a xente que vive nos edificios altos, que ven o estadio, ven a pantalla, entón saca unha foto, sube nas redes e xa está.
2: Ostras.
0: Que foi o que literalmente, nos... o que pasou.
3: Sí. Algo lín por aí que non o presentarán hasta o 1 de xullo porque por temas fiscais
0: polo peche de
3: Holanda,
0: peche de temporada, pues, entendo e demais, eso pode ser. Sí, eso pode ser. Vale, pero bueno, que está porque xa vos digo que a min xa me comentaron, isto tamén é información que está pola Coruña, que xa se lle viu, non sei se buscando casa.
2: Iría pro San Xoán.
0: Ou viría pro San Xoán, eso exactamente, pero bueno, que estar está pola Coruña.
2: Oye, Bellingham, que pode intentar o terceiro dentro da área, vai tirar Bellingham, lanzamento cruzado, gol. Hey Jude! Volveu a mellor versión de Jude Bellingham, collendo o balón no costado dereito, facendo unha carreira maratoniana para chegar case desfolgado polo costado dereito a trompicóns, sen forzas, sen folgos, pero coa calidade suficiente para meter o interior da bota dereita e cruzar o balón a Livakovic, para que despois, coa fortuna que teñen os grandes, despois de impactar no poste, o balón dixo, prefiro entrar que sair para fora. Gol de Bellingham, adiántase por terceira vez no partido de Inglaterra. Inglaterra 3, Croacia 2.
0: Pois aí está o terceiro gol de Inglaterra, o primeiro de Jude Bellingham neste Mundial, que chegaba moi cuestionado o xogador inglés a esta Copa do Mundo. Moitas voces críticas no entorno da selección, na prensa inglesa, nos afeccionados tamén, sobre se o xogador do Real Madrid tiña que ser titular, pois reivindícase si Don Jude marca o seu primeiro gol para poñer por diante outra vez a Inglaterra, unha Inglaterra que está demostrando que ten máis poder arriba que abaixo, polo menos de momento.
2: Sí, unha Inglaterra que está demostrando que marca moito, pero tamén lle marca.
0: Ahí
2: espera,
0: vai,
2: que vale Bellingham, pode marcar, no. O guardo, que para donde Livakovic. O lanzamento forte pero centrado de Bellingham, que lle pide agora forza e apoio a afección, erguendo os brazos. Livakovic poñendo un xeonllo no chan, non se vence, manda o balón a córner.
0: Uf, han
3: de estar
0: está...
3: contentos os dos madridistas tamén, porque vendo que Mbappé se está salindo no primeiro partido e Bellingham igual están dicindo
2: tamén, che digo unha cosa, Bellingham non tocou un balón no primeiro tempo, eh?
0: Sí, pero
2: non acheirou, pero bueno, tocou un no segundo tempo e marcou un gol. Vai botar corner, Rice.
0: Eu por excusalos un pouco, supoño que xa o final de temporada do Madrid.
2: Ollo Rice, brazo esquerdo arriba, pode buscar a Harry Kane, o lanzamento, remate, non foi Kane que lle pasou o balón por riba, foi o O'Reilly, que non esperaba que ese coiro lle chegase ao segundo pau, completamente só, era máis fácil marcada que tirala fora. O'Reilly, que pechou os ollos como un remateador novato, e o balón que se vai de maneira inexplicable porque estaba case na liña de gol, fora. Non pode fallar Inglaterra estas ocasións, porque Croacia, como teña unha, pode che empatar o partido.
0: Bueno, pois que saibades que eu teño el Ivakovic no comunio do Mundial. Bueno, no Wenger. Eleva tres no peito. Ai, Dios mío.
3: É increíble o que cambian as seleccións. Acordadvos que fai 4 anos Croacia era das menos goleadas do Mundial.
0: Sí,
3: foi,
0: sí, sí.
3: De feito, e encaixaba moi pouco. E Guardiol foi o mellor central. E mira ti agora.
2: Como cambia?
0: El Ivakovic no 18 tamén fixera. Foi no 18, no 22. Fixera un temporadón fora cando fixara. Non sei por que equipo. Sí.
2: Sobre todo porque Croacia tivo unha xeración maravillosa de xogadores. E agora está nese momento case de transición, de xente moi veterana como Modric ou Perisic, e de xente moi nova, non? Pero, claro, hai que lembrar que na última Eurocopa España lle marcou 3 no primeiro partido a Croacia, 3-0, acordaros do gol de Morata,
0: Sí.
2: Pero bueno, ainda así, eu creo que Croacia ten talento e que, a pesar de ser un país moi pequeno, creo que ten apenas 3 millóns de habitantes, Croacia, non?

0: está demostrando que futbolísticamente son unha potencia, ¿eh?
1: No, que despois este tipo de seleccións que sempre loitan hasta o final, non, que é típico, clásico das seleccións balcánicas, sempre te poden fastidiar nunha
0: Seguro.
1: Destas, claro.
0: E non vai acabar así o partido.
1: Ti date conta de que Inglaterra leva bourando durante 50 minutos e ainda así está a un gol de Croacia. O sea, tan só está un gol por diante. Entón é moi complicado e ten xogadores de moita calidade que che poden, pues...
0: E ollo balón parado, porque aquí pode facer perigo Croacia. Falta lateral que vai botar o de sempre. Luka Modric, perna dereita, manda o balón o corazón da área, despexa Harry Kane en labores defensivos. Ollo que pide man Croacia, pode ser a contra. Bellingham xogando para Anthony Gordon. É un 2-2, que mal Gordon, que mal ese pase. Só tiña un posible destino e adiantouse rápidamente o defensor. Creo que foi Vuskovic para evitar a contra de Inglaterra.
1: Seguimos en a penalti na Radio Galega, minuto 51 de partido. En Texas, Inglaterra 3, Croacia 2. E agora xente que está na casa.
0: Vou dicir unha cousa, xa que estamos en Texas, en Dallas,
1: sí.
0: Digo que para Inglaterra unhas veces vas a Dallas e outras a recibirlas.
1: Exactamente. Que chistazo.
2: Wow, nos imos... Como está Antonio?
1: Como está Antonio? Vamos deixarlo. Nos imos coa pregunta do día.
3: A pregunta do día. Envíanos a túa mensaxe ou nota de audio o 604-07-5922 e escoitarémola en A Penaltis.
1: Joso, que nos envía a súa predicción sobre quen vai ser o máximo goleador do Mundial, e di que vai ser Kylian Mbappé.
0: Tamén estou de acordo.
1: Así que xa sabedes, se tedes predicción sobre os máximos goleadores do Mundial... Si pensades que vai ser Mbappé, Haaland, Cristiano, Messi, Kane, que está tamén moi ben. Todo o que queirades, por certo, partidazo de Kane. Todo o que queirades, como sempre, o 604-07-5922. Decí que volvería a vivir o primer día. E a pesar de que xojamos con lume... Hai que ter tino porque Inglaterra e Croacia son especialistas a cando estamos falando con alguén ou entrevistando a alguén, marcar gol.
0: Pode pasar, eh?
1: Sí.
0: Pode pasar porque leva tres saques de corruncho seguidos, sí, en Inglaterra, eh? E
1: vamos,
0: está claro
1: ver.
0: Que é o que aproveita.
1: Imos ver. Veña.
4: Unha cosa, falando de Croacia, pouca broma con Croacia, eh? Croacia é a terceira no anterior Mundial, é subcampeona.
1: É subcampeón, no, exactamente.
4: Que pouco se fala, pero ten moito mérito tamén.
0: Sí, sí, subcampeón, sí. De que?
1: O en Rusia 2018 contra Mbappé, o sea, contra Francia.
0: Aí faraches, pouca, sí, broma,
1: sí.
0: Pouca broma.
1: Sí, sí. É a realidade, sí, sí, que Croacia leva os dous últimos,
0: sí,
1: mundiais,
0: sí, espectaculares.
4: Espectaculares.
0: É increíble,
1: É así.
0: Porque, es decir, falei 3 millóns, vou non mirar, pero creo que Croacia debe ter por aí de habitantes.
4: Sí,
0: ¿eh?
4: Sí, pouco máis que Galicia ten, sí.
0: Pues increíble.
1: Uruguai, todas estas potencias futbolísticas.
0: Hombre, non é Curaçao, claro,
1: evidentemente.
0: Que cando serán Curaçao?
1: 180, creo, claro. Por aí, sí, non sei, non recordo ben.
0: Sí, pouco máis de 3 millóns Croacia, 3.700.000 de aquí.
4: Sí, 3,8.
0: Sí, 3,8, 3,7.
1: Un millón máis que Galicia, imos ir coa seguinte entrevista. Sabedes que a Sarriana ten novo adestrador, un adestrador máis que coñecido, un adestrador que el non se dá conta, pero outro día fichei no en San Lázaro, así ao lonxe, vin que estaba en San Lázaro vendo o compro. Así que imos falar, señoras e señores, con Alberto Mariano.

0: E aí está o home que vai capitanear a Sarriana no seu regreso despois do descenso da Segunda Federación á Terceira Federación. Non sei que obxectivos vai ter, temos que preguntar a él. Don Alberto Mariano, que tal? Boa noite.
1: Hola, boa noite.
0: A ver, cal vai ser o... Así, xa a primeira no peito, cal é o obxectivo?
1: Pois, mira, foi o único que preguntei cando falei con eles, sinceramente. Bueno, dicenlles a realidade, non? Que necesitaba facer...

0: último ano, porque xa levo uns anos na que a cousa non saiu todo ben que eu quixera, e dixéronme que o objetivo pues, era estar o máis preto posible de poder chegar á parte alta da clasificación.
1: Acaba de ter unha oportunidade, perdón, acaba de ter unha oportunidade triple case, clarísima en la terra, Toni.
2: Unha falta lateral o remate de O'Reilly que se quería reivindicar despois da metedura de Zoca no anterior córner. Esta cabezada sí que foi certeira, pero Livakovic, de novo, metendo xeonllo no chan para facer aí contrapeso,
1: sacou
2: por dúas veces unha luva que foi salvadora. Turpén, Turpén, Turpén. ¿Qué estás haciendo, Turpén? Parece que finalmente va a conceder o córner, sí, y todo sigue con normalidad.
1: Pues
2: ¿qué manía tienen los futbolistas de hoxe de levantar o pantalón como si estuviesen en la playa? ¿Pero qué faz de Clan Rice? ¿Pero ti crees que Tuchel ve a Declan Rice remangando o pantalón como se estivese na praia de Areacova? Iso queda, non sei, decir, mister, se tives un xogador facendo iso nun partido,
1: si lle marca o gol, dai igual, verdad, Alberto?
0: Que xa que queira, James, por eso sigo.
2: Vale, pois pues nada. Outra vez Livakovic.
3: Malo está pasando.
1: Joder, como que malo está pasando.
2: Como está Livakovic, a pesar de tres goles, vai xe facer boa puntuación.
1: Esperemos,
2: vale, pois pues nada, mister,
1: esperemos,
2: que
1: esperemos.
2: Entón, si marcan goles, poden remangar o pantalón, vale.
1: Entón, don Alberto Mariano, gustoume que dixeches que despois dunhas temporadas nas que ti o mellor tampouco che saíron as cousas, non como ti agardabas ou como ti querías cos teus equipos, que tamén necesitas unha temporada de reivindicación tamén persoal.
0: Sí, eu diseño pois tanto o presidente como o Vilariño, digo, mira, eu que necesito facer un bo ano. Entón, o único que veño aquí é saber pois cal é o proxecto do clube, cal é a intención do clube. Dime pois precisamente eso, que a idea é estar o máis arriba posible. Despois disso, lógicamente, pregunto, e cales son as ferramentas que imos ter pois para poder estar preto desas posicións? Entón, falaramos un pouco da composición da plantilla, da posible continuidade de que os futbolistas, algúns nomes que baraxaban, e dixen, pois, é o que tiña que saber. A partir de aí xa foi todo moitísimo máis fluido bueno, breve nos dimos a man, o sea, comemos un poquinho porque foi unha comida, foi domingo ao mediodía.
1: Que bonitas as comidas, esa negociación.
0: Tal cual. De feito, eu vivo aquí a eso, escutar un poquinho, supoñía pois eso, que pois, como vestí, pois como que facemos, como che gustaría e tal, non pensei que fose cerrar ali ningún tipo de acordo. Os dous, oye, facemos así, damos a man, mire, que se damos a man, está feito, pois está feito, chao, chao.
1: Oh, que ben,
2: y en que quedou?
0: De feito, quedamos a xantar, doume tempo de volver a toda velocidade a San Lázaro, que, como, bueno...
1: A ver, o sea, foi o día, pero... Espera, que estuvo... Foi este domingo, logo.
0: Sí.
1: Foi este domingo, logo, vale. É que o 20 de longe...
0: Sí, chamaronme o sábado, pues, a última hora, meia tarde, cando quedamos, canto antes mellor, ves comer mañán, a la vou, despois pasa Lázaro, tal cual.
1: Pues mira, eu 20 de longe, pasa despois perdinte, 20 de longe, quería... Sí, de longe, que levo lentes de contacto, chaval. Entón, quería tirar saludar...
2: Como na ópera,
1: xa...
2: non? Como sí, na ópera que levan...
1: Exacto. Pasa que despois xa non te vi, xa...
0: Fixo que me vi, marchou por aí.
1: Seguro.
2: Para cañotas levan como en Pretty Woman,
1: seguro,
2: non? Que levan os
1: seguro, así... Seguro. No. Vin a Alberto Mariano, vin a Iago Iglesias tamén. Ostras. Por ali, tamén... De feito, vino tamén ao longe. Sí, estaba todo o mundo ali,
2: estaba ao teu lado.
0: Claro.
1: Ah, pois pues a Iago non o vin. A Iago vino a hora de sair, plan vino si ao longe pe xa marchaba, e non
2: ostras,
1: ni non fun saudar ni nada.
0: Estaba Iago, estaba Yelko, estaba Alex Otero.
2: Bueno,
0: despois polo izquierdo pues, estaba Romarés, Taquio, Antelo, bueno.
1: Estaba Taquio, estaba.
2: Como acabamos de ver agora no Mundial. Pero igual, Zidane, Zucker,
1: John Terry,
2: Arsène Wenger.
1: Arsène Wenger, exacto.
2: Igual que no Mundial aquí agora, ¿no? En no palco, claro.
1: No, no palco non estaban na grada.
2: Bueno,
1: son xente de grada.
0: Grada, Quirobarro.
1: Decías ti que cando lles preguntaches pola confección da plantilla e demais, ou do plantel, que xa tiña máis ou menos claras as ideas, non? Non sei se ti...
0: Sí.
1: Claro, non sei se ti aí xa dixaxe, oi, pois eu tamén me gustaría tal... Era a consonancia total e absoluta co que eles pensaban facer.
0: Claro, eu explico, xe. A sensación que teño é que me chaman porque coa idea que eles teñen de xogar encaixa a miña maneira de ver. Entón, claro, os futbolistas se adecuábanse ben...

0: esa, bueno, unha forma específica, básica de xogar, de que despois tens moitos máis perfiles, e os futbolistas que, dos que falaban, pois adecuábanse pois, a ese tipo de xogo, non? Dinámico, de intentar atacar moito, de intentar estar o máis alto posible, o maior tempo posible, de ter moito ritmo. Entón, claro, ao final é que foi, xa che digo, eu creo que nese sentido, me consta que estaban preguntando, de feito, tiña, pois, eso, bastante avanzado outra cousa con outro clube, o que lle dixen que estaba esperando esta chamada, porque, claro, a xente que lle preguntaba despois falábame, non?
1: Claro.
0: Penso que lle se adecuaba un poquinho, pois, a miña forma de verlo, a forma que eles querían xogar. Entón, como teñen os, buscan os futbolistas propios para facer ese tipo de cousas, pois a verdade é que non houve desacordo. Foi todo, xa che digo, super fluido, super rápido, super, como ves, vexo xía moi ben, e tamén, bueno, xa che digo. Creo que nunca tan pronto fixi.
1: Home, cerráchelo nunha comida, cerráchelo menos de dúas horas. O sea, quedo, perfecto, eh?
2: En que quedou o tema?
0: Sí, efecto, quedamos as dúas, empezamos a xantar as dúas e cuarto, dúas e vinte, e as seis menos cuarto estaban a Lázaro. O sea, que a Lázaro son 138 kilómetros, o sea, que xa millas.
1: Pera, é que... Cago en diola, iba a poñer en pantalla completa a Roy da Costa porque estaba medio sopa, pero despertouse xusto no momento, tío, mira. Iba a poñelo en pantalla completa porque estaba, eso de ser pai, estalo levando mal, Roy.
3: No, porque me estaba xusto...
1: Sí, xusto que mirando... estaba descansando a vista mentre nos falábamos con Alberto.
3: No, que me estaba dicindo, yeah. Estaba dicindo a muller que estaba despertando o neno. Sí, estaba pues escribindo aquí.
2: Estaba escribindo no móvil.
1: Foi o momento xusto, digo en serio, porque te iba a poñer en pantalla completa.
3: Sabrás Antonio Poano.
2: En que, pode ser. En que quedou o tema do Arenteiro de...
1: Convocaron para nomear un novo presidente, pero claro.
2: Pero hai opcións de que poidades acabar en Segunda Federación ou iso é imposible?
1: Non, porque non, eu creo que non, porque hai outros clubs por riba que teñen a prioridade, non?
2: Iso é imposible, non?
0: Isto funciona da seguinte maneira. Primeiro, van os cinco quintos que quedaron, quintos por abaixo, nos grupos de Segunda Federación.
1: Claro.
0: E despois, dos seguintes, a Sarriana sí que sería a primeira opción.
1: Claro, pero é que hai cinco equipos por diante.
2: Pero a Sarriana, claro. A Sarriana de que quedou? Como?
0: Como?
2: Que os teñen preferencia os cinco equipos que quedaron
1: por orden,
2: quintos...
1: Por orden.
0: Que quedaron quintos por abaixo.
1: Claro, quintos por abaixo. Entón vai por orden. Como a Sarriana quedou máis... dos que descendeu, quedou máis abaixo, que non sei se quedou terceira por abaixo ou cuarta. Claro, cuarta por abaixo.
2: Quedou cuarta.
1: Claro, pero que hai cinco equipos dos cinco grupos, entendes?
2: Entón está descartado, non? Sería unha carambola que puidese, non? Por o tema de ser galego ou tal, e iso non influe para nada, non?
0: Non. Creo que nese sentido primeiro, pois lógicamente, e de feito, creo que antes desos cinco están os dous que perderon o play-out.
1: Vale. Sí, os do play-out, vale, sí. Vale. Sí, que este no, está...
0: Todo se poderá, nos, sinceramente, no xantar non falamos desa posibilidad. Vale. Falamos de facer un equipo o mellor posible para a terceira, intentar estar preto dos... ou dentro dos equipos pois eso, que pelexen por estar aí arriba. Pero non, en ningún momento falamos de segunda ref.
1: Cal é a túa idea de xogo? Como queres que xogue esta Sarriana? Porque moitas veces isto é o de sempre. Eu supoño que tens a túa idea de xogo, que máis ou menos os que xa te vimos algunha vez xa sabemos como é, pero supoño que condiciona tamén o campo, condiciona os xogadores, condiciona moitas cosas. Entón, cal é a idea, como sería a Sarriana ideal de Alberto Mariano cos condicionantes que ten?
0: A ver, primeiro, o campo vai estar novo, eh?
1: Sí, sei que iban cambiar, sí.
0: Cambiando a iluminación. A ver, a mí gustanme os equipos que son moi proactivos en ataque, vale? Que son moi dinámicos, que buscan finalizar moitísimas xogadas. Gústame ter o balón cando se pode, pero con sentido para atacar. Gústame, pois eso, non estar moi metido atrás, porque creo que ser suficientemente ordenado, estruturado, pois se roubas alto, pois tes moito feito. Que pasa, como ben dices, eso depende dos futbolistas que teñes, vale? E despois hai outra cousa que pasa no fútbol de hoxe en día, que tes que ter o equipo preparado para distintas situacións, distintos contextos, porque isto que queremos intentar ou plasmar, polo que sexa, hai veces que non sea feito, pola climatoloxía, polo campo, porque sería non estamos ben, porque o equipo rival ese día está sendo mellor, por lo que sea.

0: tontes que ter o equipo preparado para distintos perfiles, pero o sistema táctico básico está feito pues, para intentar chegar cantas máis veces mellor a portería rival, máis pensado para eso que para que non te cheguen moito a túa portería. Esa é un poquinho a nosa idea, fazer un club, un fútbol dinámico. E sobre todo os futbolistas, xa que se quedan da base, o que creemos, o que queremos que se queden da base do equipo, van un poquinho nesa liña, non? Equipos que teñen de bo pé, que o sea, futbolistas que gustalles mirar cara adiante, e claro, iso hai que complementalo pois, con outro tipo de futbolistas pois, que teñen que darle pois, un pouco de salvaguarda a estes, como digo, eu que gustalles mirar cara atrás.
1: Javi.
2: Boas, Alberto. Eu queria preguntarse polo banco que vas a ocupar, que o ano pasado estivo marcado por esa destitución de Iván Carril, ou toda
0: Jiménez. Non teño moi ben.
1: Repito, eu, non te preocupes. Dille, sí. Javi, dille.
2: Vale. Boas, Alberto, eu queria preguntarse por o banco que vas a ocupar, que estivo marcado ano pasado, non? Por esa destitución pronta de Iván Carril, logo estuvo Dani Jiménez, dous técnicos, bueno, con moita menos experiencia que a ti. Crees que de alguna maneira chamaronte a ti por ser un perfil máis veterano, que era o que precisaba agora mesmo ese banco?
0: Non teño claro que sexa por ser máis veterano. Eu creo que un poquinho máis un perfil un poquinho máis conciliador mellor. Eso sí que pode ser. Pero bueno, veterano ao final, bueno, si sí, é certo que acabo de cumplir 50 anos.
1: A máis veterano que él está claro que si sí queres, non? Eso seguro.
0: pero no, a ver, eu penso que estaba buscando un perfil pois que fose un poquinho máis flexible, mellor, vale? Que buscase efectivamente crecer, pero que tivera pois esa tranquilidade ou mellor as veces pois que nos falta pois cando chegamos a certos sitios pois demasiado rápido, non? Pasoume pois cando subí na segunda vez con Compostela, que seguramente ora doume conta de que o mellor non estaba todo preparado que debía, ou o mellor pois ese pronto que temos cando temos esa pois esa presión que nos metemos todos, sobre todo nos comezos, pois eu penso que nese sentido, de feito, dime que o que preguntaron realmente non era tanto como xogaban os meus equipos, senón como era eu co grupo, non?
1: Claro.
0: Está claro que había unha base que hai que respetar, unha forma de facer as cousas que en unha parte pois hai que respetar, e esa adaptabilidade ou buscar pois esas sinerxias coa xente que hai máis que a xente que poda vir, eu creo que esa era máis a clave que a experiencia. Por final, a experiencia, mira, cada contexto é diferente, cada clube é diferente. Si é certo que a experiencia dache vivencias de cousas que seguramente non che volvan a pasar, pero pasanche outras, porque cada ano se che digo. As temporadas son diferentes, os objetivos son diferentes. Eu, por exemplo, é a primeira vez que collo un equipo que está recién descendido. Esa experiencia non a teño. Teño outras, pero esa seguramente non. Si é certo que agora se tes un bagaxe de estar con futbolistas que estuveron a bon nivel, con futbolistas que queren crecer, con outros futbolistas que queren reivindicarse, esas experiencias sí que as teño, pero nunca acollí ningún equipo que vixase de categoría e seguramente este ano, sobre todo os comezos, tamén me toque aprender como casi todos os anos.
1: Bueno, tamén honra por outra parte a Sarriana que che digan, oi, aquí hai un establishment, non? Hai unha forma de entender o clube de máis.
0: Sí.
1: Claro, ou intentas adaptarte ti tamén a isto, ou senón vai estar complicado. O sea, porque, é o que dices, sí. Porque as realidades dos clubes son moi distintas.
0: Claro, non é moi diferente a cando cheguei a Estrada. Sabía de 12 futbolistas que levaban, que eran dali, que levaban moito tempo no clube, que, lóxicamente, pois, son un núcleo duro do vestuario, que teñen, pois, eso. Moitísima, pois, inercia coa afección, e en moitos casos teste que adaptar. Porque, mira, nos adestradores, creo que xa a certos niveis, todos adestramos ben. O sea, a nivel futbolístico, todos creo que sobre todo en Galicia, ahora tuve en Madrid facendo curso de director deportivo e falaban todos, non, do nivel dos estados españoles, pero tamén da escola galega, non? Nese sentido, creo que todos temos un nivel bastante alto, pero claro, ao final, quen xoga?
1: Claro.
0: Bueno, xa os futbolistas. Tens que buscar a maneira de estruturalos que nos acerque máis a gañar, pero ao final dependemos deles. Non significa que teníamos que plegarnos a todas as súas demandas e exigencias, pero ten que haber unha parte de adaptabilidade e flexibilidade

coas ferramentas que tes para gañar, pois para sacar o mellor rendimento da plantilla, porque ao final o noso traballo é sacar o mellor rendimento posible dentro do que tes. E eso

0: Complicado é armar un equipo competitivo para Sarriana, non? Na terceira, pero tamén che solto que como te definirías ti como adestrador?
1: Xa que fala de
0: Alberto.
1: xa que falas de que eres un home flexible,
0: Uf.
1: Non? Sabes, máis que tácticamente como te definirías ti, o mellor dentro do vestiario ou así?
2: Dentro do vestiario, eu creo que as cousas impostas non funcionan. Ou convences o futbolista de que o que vamos a intentar facer é o mellor para ele individualmente e para o equipo colectivamente, ou o futbolista ao final ten uns objetivos individuais que non, a veces non concordan con os objetivos estratégicos do equipo. Ao final, os rapaces teñen, bueno, unha parte de egoísmo, vale, mal chamado, pero sí é certo que tens que convencelos para meterlos dentro dun círculo, dun grupo que teña o mesmo objetivo. Porque eu sempre digo, mas cando un equipo funciona, está arriba, destacan 15 futbolistas. E cando un equipo está baixo, destacan 3.
1: Claro.
2: Entón, pois ese convencemento do futbolista, tamén, pois dándolle as ferramentas necesarias, porque o futbolista pode ser moitas cousas, pero parvo non é.
1: Non xa.
2: A terceira ou cuarta sesión, xa sabes, se levas todo preparado, se traballas, o tipo de xogo que queres, como llevas transmitir, o que llevas pedir, 3, 4, 5, 10 sesións, non máis. Entón, rapidamente, ese respeto que tens que gañar, porque este respeto que lle pides ao futbolista só se gaña con coñecemento, con axudalos, con acercalos máis a gañar. Eu creo que, nese sentido, pois, eso sí é certo que a experiencia sí que che dá, pois certos mecanismos que seguramente cando empezamos pois non tiñamos, e sí que ves patróns de comportamento que te axudan, pois este futbolista hai que tratarlo de unha maneira, hai que falarlle de outra, hai que falarlo en público, hai que falarlo en privado, gustalle sentirse importante, pois a este de táctica non lle fales, a este sí, a este pois se tes que invitarlo a tomar un café ou a xantar, e a este pois non lle fales moito, que ven aquí a destrar e marcha para casa. Pois. En sentido que é unha parte cada vez máis difícil dos adestradores, por como veñen os futbolistas hoxendía da base, pois aí creo que é onde temos que acertar, porque ao final se os futbolistas teñen nivel, a ver, solucionanse individualmente moitos problemas colectivos que podes ter.
1: Preguntas rápidas, sube o Compos ou non?
2: Sí.
1: Atreveste cun resultado?
2: Resposta rápida, sí.
1: Atreveste cun resultado?
2: Uno tres.
1: Un 3.
3: Modo de global de 6-1, ¿no?
1: Cuidado, pero que outro día puido marchar ser 5-0 outro día, pero bueno.
2: Nestas eliminatorias hai un punto clave que cando o equipo que está na casa ten que remontar, mete un gol.
1: Claro.
2: Cando mete un, inmediatamente se eran máis ocasións, inmediatamente iso con vostede virías atrás, empezas a fallar pases, empezan a ter un montón de balóns, está moi cerca o balón da área de Compostela, creo que é un poquinho clave. Pero teño bueno, esperanza, se sabes que non sou sospechoso, non, de que queira que gaño o Compos.
1: Sí,
2: teño esperanza de que imos ver o Compos outro día ou o Compos que podemos ver na Lomba. Un equipo solvente defensivamente, que poida correr dúas ou tres, pois vai te matar.
1: Que dous equipos te acompañarán na terceira federación? Lemos, Porto Novo, Santirso ou Antela?
2: Santirso e Porto Novo.
1: Santirso e Porto Novo, Joder, pois mira, agora que vamos ter a Carlos Gamayo de Santirso, acabas de quedar xenial, porque está o tío aí escoitando e acabas de quedar...
2: Non sabía.
1: Xa sei que non sabías, pero mira, acabas de quedar xenial. Pois, Alberto, que che traia moita sorte, a nova temporada, moita fortuna. Nada, que nos vemos, que imos falando, vale?
2: Venga, a próxima vez non fago o avión e para.
1: Que non fixe un avión, que pesado, que xa non te vin máis. Pois si estabas con Taquio, eu estaba diante de Taquio, estaba un pouco máis abaixo de Taquio,
2: Eu sei que non te vin.
1: Ves? Bueno, pois eu son fácil de ver, Que teño aquí unha calva. Teño unha calva aquí que reluce que son fácil de ver.
2: Dismo a mí, non?
1: No, pero como a ti hai moitos, sabes? Eu estou no principio ainda. Alberto, unha aperta forte, cuídate moito.
2: Gracias.
1: Grande, Alberto Mariano.
4: A Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
5: Conforme se ve.
1: moitos cambios.

0: Bueno, pois, Antonio Mosquera, non sei se nos dará tempo a ver o final do Inglaterra-Croacia.
1: Depende,
0: porque temos que marchar en 3 minutos.
1: Eu creo que Turpén vai ser perfectamente capaz de engadir suficiente como para que non podamos pechar o partido neste programa e o tiña que pechar Rubén Ríos. Vou vos dicir, non sei se vos fixastes, de Perisic, que é un xogador que me encanta, está facendo un De Rossi, que xoga cunha manga longa e outra curta. Acordaos de Rossi, o xogador mítico,
0: cierto.
1: Xogador da Roma, que xogaba cunha camiseta longa e outra curta,
0: no 6
1: minutos de engadido. E o que está facendo Perisic, leva a manga esquerda cunha camiseta térmica por baixo longa, pero debe levar recortada, e na dereita leva manga curta, cosa que me encanta. Ese, que se, ao mellor ten algún sentido, eu non o sei, non sei se é por superstición ou se realmente é así.
2: Algún tipo de vendaxe, non sei, eh?
1: Pois pode ser.
0: Pode
1: ser que se llegue algún tipo de protección ou de quentador, como levan os xogadores de baloncesto. Que pode ser,
3: ou como cando durmes polo bran.
1: Sí.
3: Un pé fora e outro dentro.
1: Aí, pode ser que sexa algo térmico.
0: Termorregularse, para termorregularse.
1: Porque eu levo unha tatuaxe que non lle gusta ou que non se permite nos Estados Unidos e non está tapando cunha térmica, pero outro brazo ten calor e deixo o descoberto. En calquera caso, está perdendo Croacia, gañando Inglaterra. 4-2, faltan 5 minutos para que acabe, pero vai no intentar pasarles polo costado dereito, presionado polo Riley. O centro nunha topa remantador, vai no sacar Anderson. E ollo o dato, porque o capitán do Chelsea, Rhys James, que empezó o partido como lateral dereito, estaba acabando como medio centro para meterle pulmón ao medio campo. Ollo, se non vai ter que facer iso Luis de la Fuente con Marcos Llorente. Empezar o partido lateral e acabar de medio centro, porque, bueno, mellor o pulmón de Llorente pode axudar a selección española no partido contra Arabia Saudita do domingo.
0: Imos ir pechando este a penaltis, porque nos queda nada, minutinho e medio para rematar. Vou ir despedindo os que estiveron hoxe connosco. Recordad esa noticia de que Angeliño ten xa un acordo co Deportivo, falta o acordo entre clubs, que non debería ser unha cousa exageradísima. Se a Roma quere desprenderse do xogador, ao final o xogador sempre xoga donde quer. Roi da Costa, unha aperta, gracias por estar con nos en a penaltis.
3: Veña, boa noite a todos.
0: Bueno, descanse, durme, vale, non te quedes dormido hora de camiño á cama, veña. Ta logo, cóidate moito, Roi. Ta loguiño, chao, chao. Javi Guillén, cóidate ti tamén, anda. Unha aperta enorme, gracias por axudarnos sempre.
2: Un placer, boa noite especialmente para Roi.
1: Hai que chamar exclusivas Guillén.
0: Exclusivas, sí, tío. Guillén apunta e nos disparamos, entendes? Funciona así este programa. Cóidate moito, Javi.
2: Igualmente, aperta, chao.
0: Antonio Mosquera, queres narrar 10 segundos e marchamos ou non? Mira como
1: chapa. Vou narrar 10 segundos de como Jordan Pickford leva o balón o Chan e agora vai perder os 10 segundos de tempo. Pide o balón en longo, afeccionados na bancada alegres, balón en longo de Jordan Pickford, o CEO de Dallas, esperando a que este partido acabe, e está o de sempre. Harry Kane fai todo, Inglaterra gaño partido.
0: Vai rematar o partido, quedan 3 minutos nada máis. Nos marchamos, señoras e señores. Gracias por estar en A Penaltis na Radio Galega. Vémonos mañán, no último de semana, como sempre, ás 10 da noite, aquí na túa, na Galega.
4: Aquí me tiene A Penaltis, Radio Galega.
5: Radio Galega.
6: Boas noites. No sorteo do Eurojackpot de onte, a combinación gañadora foi
7: 9, 26, 29, 37 e 42. Soles 1 e 7.
6: Consultas a resultados gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
5: Boas noites. Se participaches nalgún dos 5 sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
8: Esa casa de campo onde desconectar unha fin de semana. Cunha gran cociña para que alguén prepare algo rico. Onde quedar horas e horas falando do que sexa. Esa casa de campo na que alongar a fin de semana ata o martes ou o mércores. Co cupón diario da 11 de luns a xoves, podes gañar ata 500.000 euros e practicar o ben vivir a diario. Cupón diario da 11. Toca che ben vivir.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente eso se es mayor de idade.
10: Hai horas nas que non precisamos respostas, só compañía. A medianoite é ese momento no que a radio se achega e fala baixiño. Son Rubén Ríos e de luns a xoves agárdote na medianoite da Radio Galega, un programa que escoita, que acompaña e que humaniza. Seres, porque a radio tamén está para coidarte.
11: Radio Galega, servizo público.
12: Son as 12. Última hora, Radio Galega. Boas noites. As provincias de Lugo e de Ourense sufriron nas últimas horas fortes tormentas que causaron numerosas incidencias con inundacións e vivendas e garaxes inundados e corte de algunhas estradas pola caída de polas. Sen que conste a esta hora que resultase ferida algunha persoa. Os principais problemas rexístranse nos municipios ourensás da Gudiña e Viana do Bolo, coa estrada OU533, que unhas dúas localidades cortada polo desbordamento dun río. En Viana, a auga entrou en varias casas, como nos contaba o alcalde da Gudiña, Néstor Ocando.
13: Onde sufriron máis daños é na aldea que está ao lado da Gudiña, pertenece a Viana do Bolo, a Bouza, que aí levou incluso viviendas, arrasounas. En Prado Cabalo non se pasaba, tuveron que abrir máquinas a carretera porque é imposible.
12: Tamén resultou seriamente afectada a comarca de Valdeorras, onde a acumulación de auga obrigou a cortar no barco o acceso á Estrada Nacional 120 por Veiga Muiños, como nos relataba esta voluntaria de Protección Civil.
14: Estamos limpiando a carretera Nacional 120, os compañeros do Urgés, pero estuvo fastidiado, corrió farelos, cruceou a Nacional 120, parecía un caudal impresionante, tuvimos que cortar a carretera, porque había árbores, polas, árboles.
12: En Verín caeron árbores enriba de vehículos, cornisas e muros. No municipio lucense de Monforte, unha tromba de auga e a forte sarabiada ocasionaron numerosos embalsamentos de auga nas rúas da vila, con anegamentos en varios garaxes e problemas tamén na rede de sumidoiros. Nas últimas horas chegaron a contabilizarse preto de 6.000 rayos caídos sobre as provincias de Lugo e de Ourense. Meteo Galicia prevé que na tarde deste xove se puedan repetir os chubascos tormentosos nesas dúas provincias, pero reduce o maior risco con aviso amarelo a partir das 3 da tarde o leste da de Lugo, entre a Fonsagrada e os Ancares. A predición xeral para esta xornada indica que se repetirán os bancos de neboa, que serán especialmente mestos no litoral e que co avance do día irán dando paso a ceos con nubes de tipo medio e alto. O vento soprará do norte e noroeste, frouxón xeral virando a suroeste ao final do día e as temperaturas baixas as temperaturas máximas baixan algo, especialmente na metade oeste. Vanse mover entre os 23 graus previstos na Coruña e Vigo e os 34 que se agardan en Ourense. A 32 chegarán en Lugo e a 30 en Santiago, mentres que en Pontevedra non pasarán dos 25, en Ferrol dos 24. Sepan tamén que estes serán quedaron controlados tanto o incendio que se iniciaba o venres pasado na parroquia de Herbón, no municipio coruñés de Padrón, que segundo medio rural arrasou 350 hectáreas, como que se iniciaba na noite dos sábado na parroquia de Moreiras, no concello de San de Bóboras, que queimou 250. A loita contra o lume protagonizou o cara a cara este mércores entre o presidente da Xunta e a vocera nacional do BNG no Parlamento durante a sesión de control. Ana Pontón acusou a Alfonso Rueda de incumprir a promesa de asumir a limpeza das franxas de seguridade nos concellos de menos de 10.000 habitantes, o que o titular do Executivo replicou poñendo en valor o reforzo do Pladiga e reprochando a líder nacionalista a falta de colaboración nesta materia.
15: Este país non necesita a súa propaganda forestal, o que necesite un país valente, que enfronte o problema estrutural que temos cos lumes, que tome medidas.
16: Ese populismo incendiario, ese canto peor mellor, a define perfectamente, faime, de verdade, que yo pido, que polo menos nos deixe traballar e se vai facer o que fixose, polo menos que non estorbe.
12: Miramos tamén o Mundial de Fútbol, onde acaba de rematar a estrea na competición das seleccións de Inglaterra e Croacia con triunfo pros ingleses por 4-2. Unha xornada que nos deixa, además, un novo tropezón dunha das favoritas de Portugal que non puido pasar do empate a un tanto ante a República Democrática do Congo. A unha da madrugada enfrontanse as seleccións de Ghana e de Panamá e as 4 as de Uzbekistán e Colombia. É todo de momento, a unha obra de información na sintonía da Radio Galega, mentre sigan informados a través da página web g24.gal.

boa noite, Galicia. Benvidas e benvidos a Hora Meiga da nosa radio, a Radio Pública, a Radio Galega. Hoxe ímonos adentrar na historia dun home que é das representacións máis potentes a nivel desa tradición oral dos contos que eu escoitei nunca. Ten unha pausa, unha forza, unha calma, unha retranca falando que moitos e moitas de todos vostedes xa o coñecen.

xa os coitarían moito en distintos medios de comunicación, tanto radio como televisión, pero que, bueno, eu e o meu equipo quixemos que fose colaborador este ano do noso programa. Xa levan vostedes escoitando as súas reflexións algúns días, pero xe imoslle adicar un programa porque creemos que o merece como a ninguén. Imos aló.

0: Nos seus relatos mestúrase a sabeduría popular, evidentemente a retranca galega, cunha maneira de narrar que fai que un se sinta a carón desa lareira, a carón desa pedra que no seu día cubrimos con perlita. Celso consegue algo maravilloso, devolvernos á infancia, devolvernos a mirada e a voz dos avós, pero cun trasfondo de modernidade envidiable. Escritor, narrador, home de aldeas e de camiños, e por riba de todo é un cómplice do bo facer. Boa noite, querido Celso San Martín.
1: Hola, moi boa noite, Rubén.
0: Como estás?
1: Ben, aquí escoitándote.
0: Que importante escoitar.
1: Sí, pero sempre me enche de sorpresa cando alguén fala de min e eu estou de espectador. Sí, porque, bueno, intento verme reflexado no que din. E ás veces é como se sentise vergoña, non, de expoñerme publicamente, bueno, é con tan boas palabras, non, como ti faz.
0: Pero mira,
1: pero moi ben.
0: Eu creo que realmente ao final o artista en si é xeneroso. Si é certo, non creo que sexa o teu caso, que moitas veces cando entra o ego pois pode confundirse e misturarse con esa xenerosidade que creo que confunde. E faloche da experiencia porque levo máis de 20 anos no mundo do espectáculo. Pero si é certo que sempre en xeral nos costa que falen ben de nós. E iso é unha particularidade que os galegos e as galegas temos moi boas cousas, pero tamén e virtudes, pero tamén temos algo aí como que a veces esa maleta de antano fainos que ese síndrome do impostor pese moito, non?
1: Sí, mira, cando estabas falando, por decirlo de un modo popular, porque deume así este refrán á cabeza, digo, por decirlo non dun modo técnico, senón dun modo popular, hai un refrán que di que cando a limosna é moita, hasta o santo desconfía. Que quere decir que cando falan moi ben dun é porque algo queren, non porque un o mereza. Eso entra dentro da psicología popular. De que a xente desconfiada e é difícil, vindo dunha sociedade labrega, recollendo as historias directamente da xente que traballaba, porque despois había outra xente que non traballaba, pero recollendo directamente da xente que traballaba, estaban moi pouco afeitos ás loubanzas.
0: Claro.
1: Estaban moi afeitos ao traballo, ás responsabilidades, pero moi pouco ás loubanzas. Digamos que era unha cura pensar que non as mereces porque non te van quitar o traballo. E entón, bueno, dixo, se es

0: tambo e tambo, entonces fago reventándome así. bueno, nada, era por darlle o que me veo á cabeza neste momento, cavilando precisamente en se un merece ou non merece que falen vendo.
1: Pero eu creo que iso tamén ven do idioma, máis que do idioma, Celso, do que pensamos do noso propio idioma, porque hai moita xente que cando eu vou a unha aldea dinche, o noso galego, é que nós non sabemos falar o galego, e digo eu, pero se o galego ben falado é aquel que se fala, valga a redundancia, non?
0: Home, todo idioma escrito parte dun idioma oral. Despois a escritura xa traballa por si mesma, non? Pero si aí houve como un engaño, eu recordo cando pues, empezaba a Televisión de Galicia, como se buscou un galego neutral ou neutro, evidentemente a xente non se sentía identificada con él. Porque non un galego sin matices fonéticos é outra cousa, é máis un galego escrito, oralizado que un galego falado. E entón, claro, a xente causáballe extrañeza. A xente sabía que o castellano non falaba ben, pero claro, veo a Televisión de Galicia, deronse conta que o galego non o falaban ben. Por que? Porque había un principio de autoridade. É sempre a televisión é unha autoridade, a televisión é a que sabe, é a que di, e ti tela na casa e está en todas as casas. Fora moi bonito ese punto así de inflexión que se chama, que coa serie Mareas Vivas, que os personaxes empezaron a falar nun galego oral, vaya a redundancia, non? Empezaron a falar no galego da costa. E aí sí, pero aí identificaron que eso era galego, tanto os da costa que falan con ese
1: matiz,
0: con ese sotaque, como os galegos do interior que viamos nese galego os da costa.
1: E tanto.
0: O sea, aí identificámonos todos, independientemente de que nos non tuveramos os matices, digo nos aquí en la limba, do galego da costa. Pero sí, sí nos gustaba. Ese era o galego que nos entendíamos como natural.
1: É que eu creo que estás falando de algo moi importante, que é a identificación. Eu é o que sinto tamén cando te escoito a ti contar, é que vas a temáticas, a formas de decir, de falar, no ritmo e na esencia que un se identifica con aquilo que estás coitar.
0: Xa, eu cando dis un se identifica, dilo ti porque ti és do mundo rural. E podeno decir a xente máis maior. Agora, a xente máis nova hai un extrañamento, non? Con respecto á fala. Primeiro porque xa non a falan, pero cando a falan non entenden moitas cousas e hai algo básico que a ti che pasa e a min me pasa e nos pasou, que é a convivencia. Din que para aprender un idioma non hai como a inmersión, en término técnico xa, para decir ti se queres aprender un idioma non aprendes nun libro. Ti un idioma apréndelo falando coa xente, indo ao sitio. E iso teno todo o mundo moi claro, porque todo o mundo viaxa hoxendía. Cando chegas a un sitio, unha das mellores cousas que pode ter unha persona que fai turismo é atender, escoitar como é nese sitio a vida. E a vida, un reflexo da vida é o falar. E debíamos aplicarnos eso a nós. E escoitarnos con interés. Non digo nin siquiera con interés polo que decimos. Digo con interés musical, por valorar que a xente que tuvo menos posibilidades de formarse académicamente, falo de meus avós e daí para atrás, pois eran sin dúbida os que mellor falaban.
1: Porque unha cousa é oír, outra escoitar, e unha cousa é a sabiduría da universidade e outra da vida.
0: Sí, mira,

0: a vida é todos os días. Entón, se non tens algo de sabiduría para todos os días, vas aviado. E o da universidade pois é unha necesidade pois histórica, claro, hai que ter acceso ao coñecemento, hai que ter acceso ao mundo das ciencias, hai que ter acceso ao mundo da literatura, da historia, que tamén son ciencias, non do estilo das matemáticas nin da física, pero a universidade, digamos que nos axuda a comprender o mundo na súa máxima proporción. Pero despois está o día a día. E no día a día ti tens que falar co veciño, ti tens que entender o que che pasa, tens que ter palabras para decilo. Eu cando, como son narrador oral, ou contador, ou de que irá de chamar, houve unha vez, teño escoitado moitas veces tamén, non só unha, que a xente parecía lle de pouca importancia cando falamos do tempo, cando ese é o noso tema de conversa, cando saes da casa e te paras cun veciño a falar do tempo. Porque parece algo intrascendente, parece algo sin importancia, cando é da máxima importancia. Porque precisamente tens que empezar tratando un tema común de pouca importancia para poder coller confianza e pasar se fai falta a outros temas. Pero se non tens tema común, ti con un veciño non te cruzas pola rúa e o primeiro que lle dis pola mañá como vai a guerra, non? Ti o primeiro que lle dis é bos días, o segundo que lle preguntas é ou que lle dis que mal tempo temos ou imos arder, como decían estes días en Darín, imos arder co calor. E tamén aprendes a ironía. Por exemplo, eu en Lalín, saes e o máis probable que se fai sol, e sabes que o sol se vai perpetuar, te cruces con alguén e che diga collo paraugas que non sei se choverá. Entón tens que entender esa ironía tamén, que é moi bonito porque é unha posición ambigua con respecto ao mundo, é a posición máis inteligente, é dicir, buenas cousas son así, pero poden ser de outra maneira. É estar ao tanto de que a vida é cambiante, non te confíes moito. Eso é moi galego.
1: Pero que o que estás dicindo a min lévame tamén a miña infancia, porque criei-me nun ultramarino, Celso, entonces, claro, cando entra o rico, o pobre, o turista, vas desenrolando unha capacidade de saber o que lle tes que preguntar según o ves á mañán, se xa homo ou muller, porque eu recordo que cando xa meus pais con 15 ou 16 anos me facían, non era traballar, era aprender, creo eu, porque moito do que son eu hoxe levo ríos no nome debido ao moito que aprendín e a educación que me deron as distintas casas do Ríos e de Marcelina e de outras aldeas, porque hoxe o neno vai á comunión de tal, que non é cliente de tal, hoxe o neno vai á festa ou á verbena con tal. Entonces, sí é certo que aí desarrollas unha capacidade que eu tamén noto na túa forma de contar e de narrar, que a pregunta podes querer que che digan aquilo que estás pensando, pero hai que facela de xeito distinto, que isto funcionará tamén co público, non é o mesmo un público que outro.
0: Nombraches moitas cousas moi interesantes en todo o que acabas de decir. A primeira é, ti dixetes unha palabra que para min é preciosa, é moi evocador, que é ultramarinos. Ultramarinos é unha palabra preciosa, porque meus avós, aos da casa, realmente tiñan unha cultura ultramarina tamén, porque miña avó estivo en Buenos Aires traballando de criada de servir, e meu avó estivo de panadeiro na Habana. Entón, cando eles contaban de iso que había alá, tamén era un ultramarinos que ti tiñas na casa, un ultramarinos de historias. E creo que si é moi importante o ternos criado de frente a unha población moi variada. de o que ti

0: decías de estar detrás do mostrador, decías non era traballar, era axudar, era aprender, e era traballar, pero non ten importancia, porque eu, claro, de grande entendino moi ben, hai que saber de onde ven a vida. Non, por moito que seas neno, se cho dan absolutamente todo en todo momento, igual pensas que ter dereito a todo en todo momento. Cando sexas grande, non é así. E a min tamén estar atrás dun mostrador, empecé indo ás feiras con miña avoa, e aprendías a tratar coa xente. E aprendías a conocer a psicología de cada persoa. Sabías que aquí lle podías decir así, a outra decirle de outra maneira, para poder abrirte a ela. Se ti non eras capaz de ser interesante para a persona coa que falabas, aí acababa todo o futuro proxecto de convivencia. E entón sempre había que xogar entre halagar, atender, non ser brusco, ao mesmo tempo ser xusto, porque iso é unha cousa que apreciaba moito a xente. Miña nai, por exemplo, miña irmá teñe unha tenda, bueno, miña nai xa está xubilada, pero hasta hai pouco estuvo frente dela, e inda era, inda hoxe o tempo que se miña nai pasa por ali, hai algunha clienta de vello comprando, pois pídenlle consello. Mira, que che parece se levo isto ou levo o outro? E iso é simplemente a confianza. Se ti te engañan, non, se te engañan, a confianza xa non se dá. Dase o contrario, a desconfianza. Darse a confianza é unha cousa moi boa, porque é unha tranquilidade para vivir. Non tens que estar diario alerta. Sabes que esa persona non te vai facer mal. E a confianza, volvendo xa e rematando, e redondeando, en que se basa? Basase nos feitos, claro. Pero basase nas palabras. E a xente tiña moi claro. E decían, esta é unha persona de palabra. Iso é a maior confianza. Porque quere decir que a palabra, que non é nada, non, unha palabra non é un pan. Pero se ti dis, mañá levoche un pan á casa, que todo son palabras que aínda non se deron, pero ti cumples, convirtes esas palabras en verdadeiras.
1: E que importancia ten a palabra, porque moitas veces unha palabra pode te relanzar e unha palabra pode te destruir.
0: Claro, ese é bien. Ah, mira, as palabras hai que andar con moito cuidado con elas. Eu eso teño moi claro, porque unha palabra maldita, o que pasa que hoxe en día, claro, damoslle menos valor e damoslle menos importancia. Non podemos, o que vemos no mundo público é que a xente se insulta con moita facilidade, pero iso non ten maior trascendencia. Por qué? Porque se convirteu en común que a xente se insulte. Que os políticos, que son un referente da xente, se insulten e mintan. Entón, se iso se convirte en común, pois deixa de ter a gravedade que ten noutros momentos históricos. Entón, a palabra, cando insulta ou cando insultaba, e iso non era costume, doía moito e podía crear unha enemistade para a vida toda. E recordo moitas veces na casa falarse de cando aquela persona a mí me dixo isto, que me doeu tanto, e aí perdeuse a relación para sempre. Unha palabra maldita, unha palabra que ofende, pode romper un trato. E o máis maravilloso de construir, creo que unha comunidade. E o máis difícil, non? Vivir en comunidade é moi bonito e ao mesmo tempo é moi delicado. E depende, claro, do que decimos, do que nos decimos.
1: Unha das palabras que nomeaches que me gustou moito é confianza. Sabes que durante toda esta tempada vas ter a confianza nosa, do noso equipo, en poder estar no programa Seres de Ben, porque o tes ben merecido, valga a redundancia, e non sei que significa esta confianza para ti, querido Celso.
0: Home, a confianza é importante. Te imagínate que empezar eu con voso programa con desconfianza. en que situación me vería eu, non? Eu teño que partir da confianza para calquera traballo que faca. Para calquera encontro, non? Despois de un primeiro momento, sempre ofreces a confianza, despois esa confianza perdurará ou perderase, pero digo na vida normal. Non con vos, que a teño toda.
1: Nos contigo. Eu quería agora facerche unha pregunta. Ademais, ti eres un home observador que sabes coitar, que o ser narrador e contador hai que adestrar esa capacidade de escoita que a veces perdese. A que nos recomendarías para conversar un día no noso programa como estamos a facer contigo?
0: O meu, a calquera que vos vexades que vos pode conversar ben. E claro que ao mellor un está esperando que lle diga no esta persona, este literata, pero calquera persona que somos no común, se somos conversadores, servimos, non? O meu, claro, de aconsellarche, aconsellaríache o mellor narrador oral de Galicia, aquí o Cadaval, ou a María da Pontraja, pero...
1: Pois, fantástico.
0: Pero bueno, estou seguro que tamén hai en Riostes un montón de xente coa que se pode conversar.
1: E tanto. E conversar ben e, sobre todo, conectar con esa sabiduría que teñen as túas historias, por eso tes a confianza do noso programa para descubrilas, para conectalas con nosos ointes da Radio Galega ao longo desta tempada, desta segunda tempada. Eu agora quería que me dixeras unha canción para poñerlle un punto e seguido a esta conversa.
0: Unha canción, pois... aí, mira, non me acorda agora así ninguna, pero si sí, tiña unha copla na cabeza que me iba dando voltas, que escoitía hai pouco, e o mellor, claro, agora buscando topase moi fácil, pero non sei de que cantiga viña, pero a copla di quixen

0: me acordou agora, non sei, polo que tamén por eso que estamos falando de que falamos de cousas que xa se perderon. Xa se perderon, eu falo de modos de vida de antes. E mira, ainda estaba agora lendo un libro de Emilio Araújo, que é un filósofo extraordinario, poeta, e sobre todo moi bo escoitador da cultura tradicional. E o libro titulou Aquí. Fala da, bueno, hai un poema que titula Esa palabra morreu. Entón fai un percorrido así por palabras que xa morreron. El decía a palabra compango ou acompangar, que era acompañar, ou con que acompañas o pan. E facía unha cousa que uno non sabía e me quedei así moi asombrado, non? Que había casas que compartían, o sea, cando cocían as patacas, non tiraban agua, pasaban ya ao veciño, e ese pasaba ya a outro veciño. Por qué? Non pola agua, porque agua había, senón polo sal, porque o que non había era sal, e entón compartían a agua de cocer as patacas.
1: Que
0: sí, fuerte. Ese é moi asombroso. Pero historias de eso, levo recollido moitas historias da fame, pero isto non o coñecía, e conto el neste libro. Aquí, ademais, aquí.
1: Querido Celso, seguiría falando contigo longo e tendido, pero sabes que temos uns tempiños. Mando hecho unha aperta enorme e vamos escoitándonos cada
0: muy
1: semana,
0: bien,
1: ¿vale?
0: Bien. Una oferta para
1: buena noite,
0: ti también.
1: Amigo.
0: Gracias, buena noche.

Na media noite da Radio Galega, de luns a xoves, forgamos na trastenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, sen presas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Rioso.

0: quen sería esa persoa que no seu día incentivou e motivou a Sandriña Costas para pensar que cantar en galego e rodearse de artistas e de persoas cunha trastenda humana fantástica e cunha sabiduría popular por enriba da media? Quen sería a persoa que inculcou eses primeiros pasos a Sandriña Costas? Boa noite, amiga.
1: Pois moi boa pregunta, Rubén. Eu considero que a música tradicional, en xeral, todas as nosas tradicións son algo que de por sí, cando tes un primeiro contacto, xa te embaucan. E hai moita xente que non lle chama atención, supoño, pero hai moita outra que si non ten contacto é porque non lle chegou. Hai un montón de tradicións, eu concretamente hoxe veñoche falar dunha que é moi estendida por la nosa terra e é o entroido. E é que o entroido non é só unha cousa de inverno, tamén se fai en moitas vilas no Brau, no? E eu este ano, por exemplo, hai un o que non suelo faltar, que é o de Redondela. Outro día, facendo unha reflexión cunha das miñas amigas coa que suelo ir, falábamos precisamente do que significa o entroido, no? Na nosa terra, as tradicións que agachan, os traxes, o cambio de roles, a sátira, o simple feito de celebrar, no? Non sei que ten o entroido que o fai, eu creo que na nosa terra máis esperado que o propio Nadal, pódese decir. Pero bueno, que che vou dicir eu a ti, Rubén, que és da terra dos cigarróns e das guerras de fariña? Pois justamente para ti vouche facer un agasallo. Vouche adicar as coplas de hoxe que son de Fumaces, dali de Riós. Non sei se che sonará esta terra. E di así.
2: O muiño do meu pai, eu venlle sei o tempero. Cando é

Queremos que ti tamén sexas protagonista de Seres de Ben. Deixa a túa mensaxe de voz ou audio de WhatsApp no 618 51 2435.

0: Pues como dice a nosa querida Benedicta Sánchez, imos espallar as nosas as, poñernos a voar e chegar a ese oriente ourensán tan fermoso na aldea de Chandreixa de Queixa. E ali, como cada día, nos espera a nosa querida Raquel. Boa noite, amiga.
1: Amigo Rubén, boas noites, Chandreixa, boas noites, Galicia.
0: Días contados, a sección túa, Raquel, é unha sección onde queremos poñer

0: o foco neses días internacionais que moitas veces algúns sabemos que se celebran, pero outros pasan desapercibidos. O mellor nun informativo ou nun xornal podemos ler que ese día se celebra, pero que non se profundiza neles. E creemos que un día internacional por algo. Non meou alguén porque sí, non. Primeiro ten que haber algo que aglutina a moita xente, que pode ser unha cruda realidade, unha reivindicación ou algo que realmente move o mundo e o fai mellor. Non sei que nos traes esta semana, amiga.
1: Pois mira, a ti non te parece que a saúde mental é esa asignatura pendente que ten a sanidade?
0: Total.
1: Pois imos lembrar o Día Mundial para a Prevención do Suicidio e tamén dous días internacionais que teñen moito que ver un e outro. O Día Internacional da Alfabetización e de Proteger a Educación dos Ataques. Que che parece?
0: Pareceme fantástico.
1: Pois mira, Rubén, a min hoxe lembrar estes días internacionais lévame a unha historia que coñecín e vivín fai moitísimos anos e que sin querer recolle todas estas efemérides. Verás, estábamos meu compañeiro Xan e eu comenzando unha investigación para facer a concentración parcelaria nunha aldeíña ali apartada de todo no sur de Pontevedra. E así vimos que había moitas mulleres vestidas de loito riguroso, así que supuxemos que estaban viúvas. Elas viñan, observaban o resto dos veciños e marchaban, e así un día e outro. Mas unha delas achegaba os planos cada día e co seu dedo percorríos como dibuxando unha liña imaginaria. Unha tarde, así que tiñamos pouco traballo, acheguei-me e le dixenlle se necesitaba axuda. E respondeume: "Necesito, son analfabeta." Ai, mira, aquela palabra foi como un puñal que se me clavou no corazón. Son eu e tamén as outras. Aquí somos moitas mulleres viúvas e ninguna sabemos ler nin escribir, porque cando tocaba ir á escola había ir cogando. Somos unhas pobres analfabetas, ela insistía. Tratei de explicarlle que seguramente a escola da vida as fixo moito máis sabias a elas que a moitos dos que tivamos a fortuna dunha formación, pero creo que non a convencín. Aquí, eu creo que cómpre fazer unha anotación. Se cais para devolverlle esa dignidade, a Real Academia Española debería modificar a súa descripción de analfabeto. Había que dicilo. E agora continuo con o meu relato. Bueno, unha mañá sentei na meu lado e dixenlle que a que escribía era eu, que ela solo tiña que dicirme que parcelas daquelas que había dibuixadas no plano eran as súas. E aí, mira, Rubén, os seus ollos diminutos abríronse entre as arrugas e de súpeto fíxose tan enorme. Colocou o seu dedo encima do plano e colleu unha carrerilla e viña a decirme de quen eran todas as parcelas que eu non daba anotado. Estaba a facerlle solo o traballo de media parroquia. Cando rematamos, deille unha aperta e dixenlle que era máis lista que un allo. Ela emocionouse, pobre. Como vou ser lista se non sei ler nin escribir? E digo eu, cantos anos de facelas invisibles, de apartalas dos seus dereitos, cumprirían para que ela tivera esa pobre visión de si mesma. E continuou: "E por riba son viúva, pero non como as outras. As outras perderon os homes de morte normal, pero o meu colgouse. Pedira uns cartos e as cousas anduveron mal e non viu outra saída, pero sempre hai unha saída. Aquí estou eu para demostrálo. Ás 5 da mañá levantábame a cocer o pan para os meus fillos e despois a picar na pedra da estrada como os homes, e a atender o gando, e a arar as terras, pero ele non estaba ben e non había diñeiro con que ir ao médico." Mira, o Xan e eu estábamos a piques das lágrimas. Aquela muller tan maior, tan menudiña, tan de negro, tan pouco pagada de si mesma, desprendía unha forza e unha valentía que só eran superadas por aquela luz que radiaba. Era maravillosa. Mira, eu négome. Négome a que aquela muller non merecía nunca, ni siquiera aquela mesma, lle chamase analfabeta. Nun mundo no que, por desgracia, aínda hai máis de 700 millóns de adultos que son considerados tal. E por iso tamén é tan importante o Día Internacional para Proteger a Educación dos Ataques. Proteger a educación en situación de conflicto, poñendo en valor todos os mecanismos que existen para permitir a alfabetización das persoas en zonas de guerra, para que non acabar engrosando o xa elevado número de 700 millóns de almas. Solo sabernos fará libres, dixo alguén, para que nunca outra Ermesinda teña que sentir que non sabe, que non vale, porque as Ermesindas son capaces de soster elas solas o mundo.

0: entre as súas mans. E son donas dunha sabiduría que é moi necesaria para sair adiante. O día que entregamos os títulos de propiedade, anos máis tarde, o xefe dirixiuse ao público e dixo se alguén tiña algo a pregunta. É unha man de muller maior, de dedos deformados pero fortes, levantouse entre a xente. Eu quería preguntar pola rapaza, portouse moi ben comigo e díxome que era lista como un allo. Pobre de min, de elle recordos. Cando o xefe chegou á oficina e me contou, mira, eu fui inmensamente feliz. E esta é aquela historia, a historia que eu vivín naquela afastada aldeíña.
1: Wow, que bueno, é que claro, aquí entran en xogo varias temáticas. Por un lado, que a día de hoxe aínda non se considera que a sabiduría da vida non se estuda en ningunha universidade e que ten un valor fundamental, o que é saber plantar unha horta, o que é saber tratar un animal, o que é saber que época do ano é mellor para facer unha cousa ou outra. Todo iso é unha sabiduría que atiñan tan súa estas xentes, Raquel, que realmente chegaban a chamarse analfabetos e que ao final, eu moitas veces que sí, teño talento para unhas cousas ou intento, pero que despois noutras que me vexo totalmente que non as sei facer. Porque esta sabiduría non podemos permitir que se siga chamando e que sigan creendo que son analfabetas e analfabetos.
0: Pois sí, estou totalmente de acordo. Eu xa te digo, esta historia impactoume moito porque ela repetía o de analfabeto, de analfabeta, e eu, claro, eu non sabía como explicarlle que analfabeto significa non saber ler ni escribir, que ela por as circunstancias non pudera ter acceso a ese tipo de ensinanza, pero que sabía facer moitas outras cousas, que non tiña por que sentirse menos que ninguén. Pero é moi complicado porque o mundo sí que estigmatiza, non?
1: Claro.
0: É analfabeto, xa, por eso digo da Real Academia Española, que deberían tomar en conta esa definición que ten de analfabeto, que é moi dramática, destructiva totalmente.
1: E despois, estou de acordo, tocas o tema do suicidio, o tema do suicidio no que eu levo anos traballando, agora en breve lanzaremos un documental sobre esa temática, Expedición Mental, onde despois de entrevistar a moitas persoas que estiveron a borde de deixar esta dimensión, porque é curioso que ninguén quere deixar a vida, queren deixar de sufrir, porque pensan que ese sufrimento é constante, como deste home que nos contabas, que, bueno, por un problema económico, deixou de estar no ensaio e alabou, e que segue sendo invisibilizado, e que temos que falar de suicidio desde o coñecemento, a empatía, e que si se sabe falar ben, non fai efecto chamada.
0: Efectivamente. Sí, pero ao final parece que ocultando determinadas enfermedades, como poden ser as enfermedades mentais que en algún momento poden chegar a este dramático final, parécenos que así non existen, pero é o contrario. Esas enfermedades hai que aprender a visibilizadas para que a xente este alerta e este, sabe, coñecedora, sexa coñecedora desa realidade e podía poñerlle remedio. E que, por favor, as administracións que teñen as ferramentas que tomen conta disto, porque é moi importante. E no rural, canta enfermedade mental hai no rural, quanta enfermedade mental invisibilizada, esquecida, abandonada, e é moi moi triste, moi triste, moi dramática esa realidade.
1: Sí, aparte que moitas veces, pois por falta de coñecemento, incluso falar destas cousas, ver contidos sobre historias que a veces non nos apetece ver tanto, xeneran coñecemento. Durante este pasado verán, gracias á Dirección Xeral de Xuventude e á Consellería de Sanidade, tiven a sorte de acercarme a campamentos de rapaces e rapazas adolescentes falándolle da importancia da saúde mental, Raquel. A verdade é que a súa cara saben máis de saúde.

0: saúde mental do que imaginamos, pero que cando lle falábamos de situacións que nas que poden estar, que ti non te imaginas unha situación ata que a pasas. Si, podes imaginarse bonitas, se menos bonitas, se difícil, como por exemplo cando ti tiveches a perda da tua nai, pero que cando o pasas realmente ou te fundes ou hai unha expresión que é un pouco vulgar, pero todo aquilo que non te mata faite máis forte. Claro, pero que moitas veces se non o contamos, se agora algún ointe da Radio Galega está a escoitar este programa, falar moi por encima, porque non temos moito tempo deste tema, é normalizalo e, sobre todo, xenerar coñecemento e como pedir axuda.
1: Esto da razón, Rubén. Mira, sabes que pasa? Que a veces falamos tanto dos problemas e falamos sempre desde unha perspectiva de persoas sin problemas, que podemos ser susceptibles de telos tamén. Pero creemos que ahora mismo non os temos. O importante igual é escoitar a persoas que sí tuveron ese problema, que sí sentieron esa necesidade de desaparecer, de deixar este plano logo, porque non vían solución a o seu sufrimento. A mí pareceme que ten que ser unha situación de moito sufrimento chegar a ese momento tan definitivo. Entón, escoitar a esas voces que insisto, creo que están un pouco silenciadas e que lle sabería que dar máis espacio, penso que é fundamental para entender o problema de raíz. Tú dices que vas a ver unha serie, un documental, pues estas cousas son as que apoyan esa tesis de visibilizar a enfermidade e as necesidades desas persoas.
0: Así é. Pois un pouco a túa sección vai nesa liña, días contados, de poñer o foco nesas temáticas que a veces pois non están no orden do día e deben estar. Querida Raquel, pois a seguir e a ver con que nos ves a próxima semana. Vale?
1: Veña, Rubén, moitas gracias a todos.
0: Boa noite.

oyes emocionado. A miña entrevista de hoxe levoume a mirada do meu avó mirando o lume. Esa mirada non se esquece nunca. Levoume as mans da miña avoa cunha culler collendo por riba do leite a nata para botarme nunha torrada de pan e despois botarme azucre por riba. Eses sabores, eses olores, a min levanme a vida que nunca debeu esmorecer, e creo que o noso protagonista e colaborador que tivemos hoxe pois defende como ninguén a través da tradición oral dos seus contos esa vida que eu todo o que fago ou parte do que fago é para poñer en valor e agradecer tamén por eses valores que levo dentro gracias a esa xeración. Teñan boa noite, Galicia, que areselles ben.

0: Radio Galega, onde estás ti?
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti?
3: Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
5: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
4: Uma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
5: Exactamente.
4: E de momento a corda vai aguantando, non?
5: Home, penso que aguantará uns anos máis.
3: Radio Galega, onde estás ti?
6: E a unha.
7: Última hora, Radio Galega.
8: Boas noites, o voceiro do Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán acaba de confirmar que o memorando de entendemento entre este país e os Estados Unidos foi asinado xa de forma digital polos presidentes dos dous estados, o que supón a súa inmediata entrada en vigor sen que se celebre unha cerimonia presencial en Suiza para rubricar o acordo como se anunciara ata agora. O texto difundido por Washington contempla o fin das hostilidades en todos os territorios, incluído o Líbano, e apertura do Estreito de Hormuz. Irán reabrirá ese estratégico paso marítimo e retirará minas que colocou, permitindo o libre tránsito sen peaxes durante os dous meses de negociacións que se abren a partir de agora para negociar un pacto definitivo sobre o programa nuclear iraniano. Ademais, Teherán negociará con Omán como será a futura autoridade do Estreito e as condicións e servizos por os que Irán xa dixo que vai cobrar. Os estadounidenses dispoñen por

0: Pasó a parte de un mes para retirar el bloqueo naval. O pacto definitivo incluirá un plan de los Estados Unidos y os seus socios regionais para investir por lo menos 300.000 millóns de dólares na reconstrucción e o desenvolvemento económico de Irán. E Washington levantará sancións contra Teherán. Irán poderá vender petróleo e os Estados Unidos liberarán os fondos iranianos conxelados a cambio de que o país persa se comprometa a non fabricar nin comprar armas nucleares. O uranio enriquecido que ten Irán quedará no país, pero vaise rebaixar a súa pureza baixo supervisión da Axencia Nuclear da ONU. O presidente estadounidense Donald Trump advertiu a Teherán de que se non asina un acordo definitivo, volverán a atacarlos.
1: If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
0: Se non se portan ben, volveremos bombardealos directamente no medio da cabeza, dicía textualmente o mandatario norteamericano. Aquí en Galicia, varias vilas das provincias de Ourense e Lugo tratan de volver á normalidade logo das fortes tormentas caídas esta pasada tarde que causaron numerosas incidencias con inundacións de vivendas e garaxes e o corte de algunha estrada. Unha das vilas máis afectadas foi a Gudiña, onde o alcalde está rogando no relataba así o acontecido.
2: Na Gudiña están os de Protección Civil retirando os árboles que caeron en aldeas, ruralitas que voaron. Isto foi unha granizada, ¿eh? Parecían rulos destes da erva envoltos de granizo. A nós, todos os manantiales e todo o que tiñamos arrasounos con todo. Ahora mismo estamos a casi a cero de no Servicio Público de Augas, intentando poderse solucionar algo, pero é imposible xa.
0: O peor, con todo, decía o rexedor, rexistrouse nunha parroquia do municipio limítrofe de Viana do Bolo, onde auga entrou en varias casas.
2: Onde sufriron máis daños é na aldea que está ao lado da Gudiña, pertenece a Viana do Bolo, a Bouza, que aí levou incluso viviendas, arrasounas. En Prado Cabalo non se pasaba, tuveron que abrir máquinas a carretera porque é imposible.
0: Hubo ademais que cortar a estrada OU-533 que une a Gudiña con Viana. Tamén foi preciso cortar a estrada nacional 120 no barco de Valdeorras por Veiga Muiños. En Verín caeron árbores en riba de vehículos, cornisas e muros. No municipio lucense de Monforte, unha tromba de agua e a forte saraviada ocasionaron numerosos embalsamentos nas rúas da vila con anegamentos en varios garaxes e problemas tamén na rede de sumidoiros. Nas últimas horas chegaron a contabilizarse preto de 6.000 rayos caídos sobre as provincias de Lugo e de Ourense. Meteo Galicia prevé que na tarde deste xove se poden repetir os chubascos tormentosos nesas dúas provincias, pero reduce o maior risco con aviso amarelo a partir das 3 da tarde o leste da Lucense, entre a Fonsagrada e os Ancares. A predición xeral para esta xornada indica que se repetirán os bancos de néboa, que serán especialmente mestos no litoral e que co avance do día irán dando paso a ceos con nubes de tipo medio e alto. O vento soprará do norte e noroeste, frouxo en xeral, virando a suroeste ao final do día. E as temperaturas máximas baixan algo, especialmente na metade oeste, vanse mover entre os 23 graus previstos na Coruña e Vigo e os 34 que se agardan en Ourense. A 32 chegarán en Lugo, a 30 en Santiago, mentres que en Pontevedra non pasarán dos 25, en Ferrol dos 24. Miramos tamén o Mundial de Fútbol, onde acaba de arrancar o partido que enfronta as seleccións de Ghana e Panamá no grupo L, onde Inglaterra se estreaba esta noite con triunfo por 4-2 ante Croacia. Antes, Portugal era incapaz de pasar do empate a un gol ante a República Democrática do Congo, malia comenzar marcando nos primeiros minutos do encontro. E ás 4 da mañá comenzará o choque entre Uzbekistán e Colombia. España volveuse ao traballo para preparar o partido domingo ante Arabia Saudita, no que están obrigados a gallar tras non pasar do empate na primeira xornada ante Cabo Verde. Mientras que o astro argentino Leo Messi lle restaba importancia ao feito de igualar a Klose como máximo goleador da historia dos mundiais grazas ao seu hat-trick ante a Alxeria.
3: Es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, de lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también que hizo hoy dos. Al final es estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada.
0: Saiban tamén para rematar que a tiradora viguesa María Mariño conseguía este mércores unha meritoria medalla de bronce nos campeonatos de Europa de esgrima e o primeiro metal individual para España na modalidade de florete femenino nun europeo. Así rematamos de momento as dúas en punto, volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Lembren que, mentres tanto, poden seguir informados a través da páxina web g24.gal e agora seguir conosco, por suposto, no Pensando en Ti.

0: Hola, que tal? Moi boas noites, Galicia. Boas noites, familia do Pensando en Ti. Aquí estamos unha madrugada máis. Neste xoves, xa case venres, 18 de xuño, temos por diante 5 horas de directo. Así que, se queredes, xa tedes a vosa disposición as liñas de comunicación co programa. Para conversar con nós, podes chamar ao 981-540-956 ou 981-540-966. Repito, 981-540-956 ou 981-540-966. Se preferides, podes deixarnos unha mensaxe de voz tamén a través do WhatsApp do programa, no 687-967-147. E podedes tamén comentar a nosa publicación da páxina da rede social Facebook Pensando en Ti. Moi boa noite, Manuel Estevez.
1: Boa noite.
0: Bueno, así que parece que desta así que vai. Asinouse ese acordo, non, ainda que fose de forma digital, non presencial.
1: Bueno, é sorpresivo, ¿no? Porque se le va dicindo todos estes últimos días que o acordo se ia asinar este próximo venres en Suiza. Incluso pues, se anunciou que o vicepresidente estadounidense de G-Vance estaría en esa asignatura, pero agora sorprendeu-nos este voceiro do Ministerio de Exteriores iraniano dicindo que non, que descarta calquera ceremonia presencial en Suiza o venres e que xa asinou o acordo de forma digital polos presidentes dos países e que, polo tanto, xa entrou en vigor.
0: Para que logo digan que non funciona a sede electrónica. Bueno. Claro, pues mira, pues a ver se é verdade que fructifique.
1: Bueno, queda claro. Bueno, esto digamos que un memorando de intencións donde, bueno, se establece sí que o Estreito de Hormuz se abriría de forma inmediata. Hai dous meses nos que os barcos poderán transitar por esa importante vía marítima sin necesidad de pagar nada, ningún peaje, libremente, que a súa vez Estados Unidos se compromete a levantar o seu bloqueo para que podan pasar. Onte xa dábamos conta de que pasaron dous superpetroleros iranianos. O que pasa é que durante todo este tempo, durante estes dous meses, estes 60 días que temos por diante, hai que negociar o que é da cuestión. E polo que lembremos, empezou todo este conflicto. E é que Irán ten, uranio enriquecido, ¿no? E o que ten que estar disposto é a comprometerse a que non o vai a utilizar para construir unha bomba nuclear, senón, bueno, entendo eu que só eles sempre dixen que é para fins pacíficos, a utilización da enerxía nuclear. E, bueno, pues este é o que da cuestión, se chegan finalmente nestes 60 días que temos por diante a un acordo en este sentido ou, bueno, pues volvemos á liña de saída e claro, volver á liña de saída volvemos a...
0: Claro, igual nos leva a un novo conflito.
1: Por outro lado, que o que falamos sempre aquí, que o señor primeiro ministro de Israel non se dedique a torpadear novamente o acordo castigando con bombardeos o Líbano, porque si algo queda claro neste memorando é que a guerra remata en todos os territorios, non só en Irán e nos países digamos socios de Estados Unidos, en Bahrein, en Kuwait, que era onde Irán respondía cada vez que recibía un ataque estadounidense ou israelí, sino tamén no Líbano, onde xa morreron máis de 3.000 persoas e ademais Irán aí pon unha liña vermella, é dicir, como Israel siga atacando o Líbano, non hai acordo.
0: Pois tal cual, e iso agardamos que se vayan cumprindo, sobre todo eses acordos, que se vaya respetando ese documento asinado, sobre todo principalmente polo conflicto armado, polo conflicto bélico e logo que
1: por
0: se
1: vidas humanas,
0: sobre todo por iso, creo que máis nos preocupa. E
1: pues, logo lo que nos tocarnos polo peito cada vez que vamos a gasolineira, por suposto. Aínda que decían onte expertos que isto non é dun día para outro, quero decir que o feito de que abran Hormuz non vai que decir que todo se normalice, non? Porque se utilizaron moitas reservas estratégicas de petróleo dos países e agora hai que volver a encher esos depósitos.
0: Non só ten que volver o petróleo a circular libremente.
1: Efectivamente, non pensemos que saibe o Estreito de Hormuz e mañá se vai pasar o precio da gasolina. Non, isto vai ser unha cuestión de...
0: Progresiva.
1: De varios meses, sí.
0: Pois sí. Pois nada, Manuel, ata as 2 da madrugada con máis información.
1: Graciñas, como
0: sempre. E nos imos lembrar que no programa de onte falamos con moitos ointes que tiñan unha noite ben animada. Como, por exemplo, Jesús, de Pontevedra, que quería conversar, pero él non sabía moi ben de que iba o programa.
2: Salín da miseria, eso sí, pero, hombre, non estou amargado do que pasei, pero pasei na moi canutas, como digo o refrán.
0: Xa.

0: Claro, sí, eu entendo. Eu entendo.
1: Imagínate un señor que vai de guardar as vacas a encontrarse en París con a maleta debaixo do brazo no metro que nos rompiu a asa.
0: Madre mía.
1: Por favor, pero bueno, estou contento donde veña, donde estou. De que vai o programa, Pepinho, hoxe?
0: Pois mira, vai hoxe vai ir unha cousa moi especial, que é que chamedes vos e que faledes do que vos queirades. Hoxe, por primeira vez, desde que estou eu, deixo vos falar do que vos queirades.
1: Moi ben.
0: A diferencia de outros días que falades do que queredes. Jesús contounos como emigrou a Francia cando era un rapaz e como case non o deixan pasar na fronteira.
1: Pero Pepiño, daquela non era nadie, hombre. Como achei pa Francia non pesaba nem 50 kilos.
0: En seco, non?
1: No vestido e todo. Cheguei a Irún e non pasaba. Dixen, eu non o van deixar pasar pa diante. A un rechazaron para atrás a un andaluz. Dixen, ai madre mía, ponde vou agora, como van volver para atrás.
0: E por que rechazaron ao andaluz na fronteira?
1: Porque pasamos unha visita médica e non aprobou, pobre home.
0: Ricardo, dende Vos Aires, demostrou ser tan xeneroso que dixo que prefería que gañara o Mundial de Fútbol Uruguai, que para iso son veciños.
2: No. Digo, tiene que ser por penales contra Inglaterra para mirarlo, pero no. Este año, este Mundial, no. Este Mundial, es más, me gustaría que... Uruguai. Uruguai me encantaría que lo ganara.
0: ¿Sí?
2: Sí, seguro, no hay duda. Sí, somos los mismos, pero un poco distintos con los uruguayos, nada más.
0: ¿Eh? Sí. Din que os uruguayos son argentinos falando triste, non?
2: Claro. No, si somos lo mismo, pero un poco distinto, como dice el poema. Pero donde ves un uruguayo en el mundo, donde te lo encontrás, es como... Estamos en casa.
0: Claro.
2: Pero bueno, cuando vas a Montevideo o a Punta del Este, no, ahí se acabaron las amistades, pero no importa. En el exterior somos hermanos.
0: Sí. Manuela do Grove contounos que ten a ubicación perfecta para unha primeira cita, porque así todo queda na casa. Para esa primeira cita, para ese primeiro encontro en persoa, quizáis tamén estar en un sitio tranquilo axude a comunicarvos tranquilamente, non?
3: Claro, porque a ver, sabes que, por exemplo, a ver, vas a un local, hai ruidos, hai xente,
0: sí.
3: Hai parabólicas...
0: Ui, o das parabólicas, Manuela, se eu che contara.
3: Sí. No, me contes.
0: Mari Carmen de Vigo, pero de Melón, fixo unhas declaracións que nos deixaron a todos sorprendidísimos. Recoñeceu que é unha nai un pouco maniática, será certo? E dixo Mel, teño máis pelo que a habitación dun oso.
4: Ah, entón, en fe,
0: te competencia
4: a ti
0: con
4: Melena,
0: no,
4: ¿verdad?
0: Melena non sei se ten, pero calvo non é. Dijo, por si che gusta de xente.
4: Pues yo le quedará encantada, porque le encanta a xente con moito pelito.
0: Uh-huh. Bueno, con moito pelito tamén depende donde é.
4: Hombre, por ejemplo, dice, cando te ve a ti, dice, ay, que melena más bonita tiene, capelán.
0: Uy, Jolly, ¿eh?
4: No, ni Jolly. Abrigo en sí casi nada a habitación, porque vexo, se respira ben, se dorme. Bueno, teño unha nai moi maniática.
0: De verdad? Pois non sospeita.
4: Dios,
0: nunca
4: sí.
0: Sospeitamos nada, Mari Carmen.
4: Non, pois pues, sí.
0: Quedamos, eu quedo que me pinchas e no sangro. Nai maniática.
4: Mira,
0: bueno,
4: escuita,
0: bueno, está ahora mismo toda a xente caendo da cama da sorpresa.
4: No, pero escuita, verás tú.
0: Sí,
4: eu
0: cuido
4: moito de Holanda.
0: Sí.
4: O que pasa que non podo permitir que saia con quen non debe. Xa,
0: claro, sí.
4: Bastante.
0: Sí, que con 50 así. Anos vas mirar si respira, se dorme ben.
4: Pero vamos a ver...
0: Me vas a levar un colocauciño quente á cama, pobriña. Pois nós xa estamos en directo na Radio Galega, tamén emitindo a través da nosa aplicación a galegaaudio.gal e tamén na canle de YouTube Radio Galega en directo. E moi pronto, dentro uns escasos minutinhos, estaremos tamén, como sempre, como habitualmente, transmitindo a través da segunda canle da Televisión de Galicia, AGE2. Esta noite temos por diante unha noite moi especial porque estamos moi ben acompañados. Temos a visita especial do noso querido Pepe de Moaña, pero que ven flanqueado por unha banda polo seu fillo David e, ollo, un dos ilustres do Pensando en Ti, Cabino. Vai a noite, nos espera. Agora conversamos con eles, pero xa...

0: nas túas madrugadas pensando en ti, con Pepe Capelán.
1: Pois como os dicía na presentación, hoxe temos o estudo cheiño de xente. Pepe, dende Moaña, boas noites.
2: Hola, boas noites.
1: Benvido de novo, que xa, sí, como dicía outro, eres veterán nestas líderes.
2: Bueno, máis dunha vez e tal, pero estáse ben.
1: Sí, aquí estáse ben, sí. Estamos ao abrigo. Pero sí, hoxe traesnos aquí a, bueno, o digno sucesor, un dos heredeiros da saga de Pepe de Moaña, David. Boas noites. Sí.
3: Hola, boas noites.
1: Como estás?
3: Todo ben, por aí.
1: Preparado para pasar a noite aquí coa audiencia.
3: Por
1: xa, algo do programa xa coñeces, non? Sí. Xa non estás escoitado. De feito, lembrábamos antes de comezar o programa que mesmo falamos contigo en agosto do ano pasado, por motivos que non nos tiñan gustado.

0: o moito, pero bueno, neste caso eras condutor dunha motobomba. Traballando nas labores de extinción da terrible vaga de incendios que tivemos en Galicia. Hoxe, dende logo, o motivo é moito máis amable e ben distinto que acompañar a teu pai e vir pasar unha noite animada, porque, como dicía tamén, está outro dos históricos, ten unha, podemos dicir, unha leyenda viva, un destes cromos dourados. Se fixáramos sí, os cromos, como os do Mundial, pero de ointes míticos do Pensando en Ti, este sería un...
1: El era o portero.
0: Claro, sería unha das leyendas destes que veñen co, así, tornasolados, sabe, sí. Dos míticos de sempre, Cabino, boas madrugadas.
2: Boas noites, boas noites.
0: É moito mellor falar desde aquí que desde a cabina.
2: Hombre, claro que é moito mellor. Por lo menos non hai que botarlle monedas. É de gratis.
0: Fixadevos que nin hai que botarlle moedas á máquina de cafés, porque te trouxeron café. O sea, é que esta xente ben preparada para un, que che digo, para un apocalipsis. Porque traen empanada. Bueno, empanada xa hai que decir que xa
2: pouco queda.
0: Meteronlle unha atacada que parecía que viñamos dos tempos da fame.
1: Sí.
0: Trouxeron empanada, bica, rosca, café, trouxeron ata sidra. O que non me gustou moito foi o escanciador, fíjate.
1: Ah.
0: Despois enseñámolo. Despois a volta do descanso. Porque claro, eu como lle dixen a Pepe, eu beber non bebo traballando. Despois tomamos un groliño porque ben fresquiña, pero claro, traenme un escanciador que despois desvelámoslo. Estade atentos ao programa porque despois imos ensinar. Estamos xa en directo na segunda canle da Televisión de Galicia, na G2, e si, estades vendo a dous coletas que podemos ser perfectamente os cantantes de Mother Talking,
1: sí.
0: Un medio rubio e outro moreno, e despois o cuerpo de baile.
1: Os camela.
0: Pois sí, casi, pois como vos dicía, acompáñanos Pepe de Moaña, o seu fillo David e Cabino, e aquí imos pasar unha noite seguro que ben agradable. Tivemos tempo xa de parolar un chisquiño antes de comezar, de probar o avituallamento sólido e líquido. Truxaron café que non descafeinado, que era
1: café.
0: Claro. Que era do que desconfiaba teu fillo, eh?
1: De pota.
0: Claro. Como dicía outro, de pota madre.
1: De pota porque non foi feito na cafetera na italiana esa de Marras. Foi feito
0: na pota mismo.
1: E colado
0: co calcetín.
1: Co colador ese de tela.
0: Claro, co calcetín. Sí.
1: Café.
3: Estás de sorte, capelán, porque sí. Na casa café, na vida.
0: Solo descafeinado.
3: Solo descafeinado.
0: É que, de feito, preguntou-me a min, díxome, a ver, Pepe, levarei café ou descafeinado? Eu, home, ti verás. De madrugada, 5 horas de directo. E tal, eu sei que aburrir non nos imos aburrir, pero mellor que sexa café, nunca vino.
2: Hombre, claro. Vai a ser que nos pegamos unha
0: tuna. Claro, tampouco imos tomar demais, que nos imos poñer aquí taquicárdicos, pero... Que Juan Raxa está eso. Xa o vedes que está na rampa de saída.
1: Porque no? Juan vai de vacacións e merecias tamén.
0: Sí, pero xa máis que café, xa digo, se foron daiquiri, unha cousa así, non? Sabes, Sí, Juan Raxa, non me poñas esa cara. Porque xa vides, agora veñen a competencia cidre e máis el coas camisas estas hawaianas floreadas. Xa non sei, parece isto... Non sei que parece. Parece eso, como se foran os de Magnum. Acordades vos de Magnum,
1: sí,
0: o detective da Galega?
2: Sí.
0: Pois tal cual, mira. Pois como Cabino. Mira. Cabino xa veo asimilado. Sí, fala aí, Cabino, para que te enfoque a cámara.
2: O que pasa é que... O Ferrari deixa aí no fora, porque má non tiña un Ferrari, non teño Ferrari.
0: Pois sí, hoxe ademais non te queixes que viñeches con chofer.
2: Sí, hoxe vin...
1: Os veo engañado.
0: Eso, por non...
2: Vin engañado, é verdade.
0: Por non sabías nin onde viñas.
2: Non viña. A min díxome a miña señora, non sei se foi onte, mañana tienes que estar preparado a las 10:30, 11, que te viene a buscar Pepe. Que me viene a buscar a min Pepe. Ai, yo non sei, él sabrá. Coña, ti deixame marchar así con Pepe, como se nada. Pois, hasta ahora a noite, que non o supen, cando veo el, home, xa o desconfiei, non. Hasta ahora, onde vamos a ir á televisión, non vamos. E con perdón ao puticlub, tampouco.
1: Bueno, sí que... a ver se pedimos permiso para que nos deixen ir á luna, que eu escuito
0: no,
1: por aí...
0: No,
2: a luna non podemos.
0: A luna non...
2: Eu xa non teño idade para ir á luna. Hombre.
0: Temos idade, ainda non temos idade para ir á luna.
2: Eu, hasta o ano que ven non podo ir á luna, que o ano que ven cumplo 60. Este ano ainda...
0: Por iso digo que non sei se nos deixan entrar. Como hai dous turnos, podemos facer unha cousa. A Pepe mandámolo ao primeiro turno, e logo imos non aos tres,
3: e facemos o cambio.
2: Claro, vamos para o segundo turno.
1: Se ti podes ir aos 60, eu xa levo desde atrás.
0: Non, pero eu creo que... Non sei que fale a audiencia, pero se vamos os 4, como se foramos o equipo A, en misión de reconocemento, a luna, ali somos...

E Ricardo, de hermanamento para o grupo Son das Tabernas, unhas gorras co mesmo, ca mesma cor corporativa de Piensos Viona, pero de Asturias.

0: No arregles.
1: E quedou a bolsa co agasallo.
0: Sí, home, sí, eran, son como as joias de Zapatero. É unha herdanza, é un regalo. Non inventes, Pepe.
1: Pero él non hai problema, que él xa foi o primeiro que dei a miña.
0: É verdade, eso é verdade. Pois prontinho tocaremos con ela xa, Ricardo. Moitas grazas polo agasallo.
2: Nada, non sabes que Gabino ya ten un puesto de trabajo novo?
0: Sí, de que?
2: E regalou a señora unhas tijeras de podar e agora non para cortando.
3: Bueno, xa sabía eu que iba a sacar o das tijeras de podar. Pero xa fai un par de anos, ó, me acabei cos árboles todos, non quedou un. Fíxome gracia, non había que darlle un botoncinho, clic, clic, clic, clic. Nima, o olivo ainda non nada, o olivo secou de todo, Ricardo. Se morreu xa.
0: O sea que a xardinería non é o teu,
3: non? Non. Regalaron unhas tixeras de podar fai 2 anos precisamente polo cumpleaños.
0: Claro, pero non che din como hai que usalas. No. Que tens que podar, pois claro, é como se lle dan a unha persoa un bisturí e di, ala, veña, opera ese. Pero non sabes onde hai que cortar.
3: Podei os kibis tardaron 2 anos en dar, pero dar deron,
0: Ah, bueno, pois mira, colleron forza, non?
3: Colleu limoeiros, un secou. Secou a mitad da árbol secada.
0: Pouco como os podaxe por baixo de todo, polo pé.
3: Empecé a cortar polo, facíame gracia, ou aquelas tixeiriñas, claro. Parecía o Darth Vader esta da Guerra da Galaxia.
0: Ti parecía che que eras Felipe González podando os bonsais na Moncloa, non?
3: Pola que miraba, pola que podaba.
0: Bueno, ainda menos mal que sobreviviu algo, porque senón...
3: Porque me esconderon, senón iba a sobrevivir.
2: Bueno, pues un saludo de Aurora también para todos vosotros.
3: Un besiño para ela tamén.
0: Vale, pues un bico.
1: Un besín para...
2: A sabernos todos.
1: Para vale. Toda a tropa por aí tamén.
4: Saludos, Ricardo, por aí para todos os asturianos.
0: Unha aperta.
3: Chao, Ricardo, chao.
0: A ver, que nos chegan tamén mensaxes de voz aí ao 687-967-147.
5: A todos e a todas, hoxe queremos felicitar de tu furancho Manolo, noso gran cliente Cabino. Parabéns.
3: Pai, se me conhecido esta voz tamén.
5: Esta fin de semana... festeixaremos por todo alto o teu cumpreanos con uns percebes de olla e un bom marisco de cortello, todo regado con oso viño do Barreiro. Cabino, unha forte aperta a Garimosa de toda a familia do Furancho. Parabéns, amigo. Pepe, bota viño, Pepe.
1: Taberneiro.
0: Como te coñecen,
3: Sí, bueno.
0: Claro, que hai que dicir que non contamos todo, que Cabino veu de sorpresa sen saber onde viña, porque hoxe Cabino está de aniversario. Tenemos que poñer un parabéns, non, Juanra, antes de nada. Aí vai.
6: Arsa, mi niño.
3: Vamos, me faré chorar.

0: Temos outro lado, Pepe.
1: Temos a Xazúcar Moreno.
0: Exactamente, Ana, Almo, boas madrugadas, benvidas.
2: Hola.
1: Boas noites, chicas, que tal?
2: Ben, aquí estamos, entrando a saudades.
1: Bueno, pois pues, nós aquí estamos. Non deixe as nasas postas eu, eh?
2: Pero recolleste algo?
1: Non recollei nada, porque ao vir para aquí deixei todo posto, e se vos encontrades algo por aí, collelo vos.
2: Está
1: cousa mal.
2: Non
1: chexa
2: nada. Non chexa nada, ainda por aí. A veces chexa algo, pero non o quero.
0: Pois hai que ir llegando. Bueno, que tal a fin de semana? Que creo que tivestes movimento, porque houbo o Surfing de Lérez en Pontevedra, que era a derradeira edición deste festival de música. Por outra banda, gratuito, dos poucos festivais que quedan así potentes en Galicia, e que era gratuito, e ademais foi, tiveron outro festival, que era o Castrofest,
1: claro.
0: Que era o aniversario de Ana.
1: Estas non se perde.
0: Non se perden. Como foi a fin de semana?
2: Pois, para min, moi ben, a verdad.
0: Uy, esa visita.
1: Onde se perden elas, quero encontrar miedo.
2: A ver, o Surfing é unha pena. A ver se po ano volven a facer aí, non sei, unha colaboración co o Xacobeo, que se a Xunta de Galicia.
0: Porque iso fai, non? O sea, organizaba unha asociación, non?
2: Unha productora, os da Sala Karma.
0: Claro, pero que de alguna maneira o tratarse dunha proposta musical gratuita, un pouco é a contraposición dos grandes festivais, como que vai vir agora, que xa estaban cando eu chegaba, sí. Estaban probando luces e demais, son do camiño,
1: sí.
0: Non? Ou, pois, eu que sei, o Morriña, bueno, estas grandes macrofestivais que costan un ollo da cara, os abonos e tal. É que logo, por exemplo, vendo a proposta musical que ten o Surfing de Lérez, por exemplo, pois tampouco era moi diferente para ser, pois é, un festival gratuito para todo o público.
2: É que, bueno, según dicía Marcos, que o productor ou que sea, bueno, como organiza eso, que non recibían axudas, grandes axudas, claro, como outros festivais, como pode ser o Son do Camiño, que o Surfing vai a ir a máis, cada vez é máis grande. El non quere restringir pois concertos ou escenarios, claro. Ahora xa ten 4 escenarios, 4 ou 5.
0: Sí, xa estamos falando de unha entidade moi importante, máis que xa ten un nome.
2: Esa que ríe de fondo. ¿Qué te crees? Mira, está morrendo de risa.
0: A ver, Almu, que pasou logo?
3: No, nada, que de repente eu deixei de escoitar a Ana, escoitei ruidos raros.
1: Anda.
0: Ruidos raros.
1: Entonces Ana non está na casa, eh?
0: Serán psicofonías, claro. Igual, amigo, aí xa estamos desvelando cousas. Ou Almudena está nunha zona boscosa, que sabemos que ela é máis de monte.
1: Sí.
0: Entra ya cobertura, entra ya onda pesquera, o mellor. Que escoitabas, Almudena?
3: Uf, non o vou reproducir agora aquí.
0: A ver, estamos en horario xa nocturno, eh?
3: Ya, pero non
0: procede.
3: Non.
0: Bueno, e que nos contades esta noite, entón? Veña.
2: A ver, pois non sei, temos moitas cousas que contar, pero non sabemos moi ben que se pode contar ou que non se pode contar.
1: De todo. Ay,
0: claro,
2: pues, ¿no? Poñer aí. Bueno, primero felicitar aí a Cabino, ¿es?
0: Cabino, sí.
2: No,
4: muchas gracias.
3: Eso, felicidades.
2: Despois decir que o fillo de Pepe é igual a él.
0: Sí.
3: Idéntico.
2: Idéntico.
0: Bueno, supoño que xa volverá a dito, ¿no? No, que vos parecedes?
1: Pois penso que non parecémonos algo, Ana.
2: Sí, parecemos.
3: Sois iguales.
1: Que é? No moreno ou no pelo?
2: No blanco dos ollos. A ver, ¿qué podemos contar? A ver, onte estábamos falando coas amigas.

0: de esas fotos imprudentes que chegan, que non queremos recibir. Non imos decir de que parte do membro masculino recibimos esas fotos.
1: Bueno, isto creo que xa o temos comentado algunha vez, que hai, bueno, mozas, sobre todo, que en redes sociais de forma indiscriminada a veces reciben fotos sin pedilas. De, bueno, pois rapaces que interpretan o que lles parece boa idea, que sen coñecelas de nada ou sen que ninguén lles pida, pois unha foto da máquina de mexar.
0: Corre.
1: Por exemplo, é que dende logo agradable non é.
0: Bueno, pois
2: Espera, Ana. É porque sabes que non é agradable.
1: Porque teño estado con compañeiras de traballo, por exemplo, ou conversando con elas ao lado e ver que de repente sin eso, pues unha persoa que non coñece de nada, pumba, a primeira cousa que lles escribe por redes sociais, pois é eso.
2: Vale.
1: Como comprenderé despois, non me parece a mellor forma de entablar unha conversa con alguén que non coñeces.
3: A que tes asociado o móvil, Ana?
2: Claro.
3: Oi, no, Almu, agora que estaba falando era Almu.
2: No. A ver, eu teño que decir que eu, dentro do grupo de amigas, eu era das que a min, por suerte, nunca me chejo unha foto así sin pedir nada, sabes? Claro. Es decir,
0: no. Que non chejaba así de repente.
1: Claro, pero pediches algunha, creo que tamén.
2: No.
0: Eso non se pide.
1: Claro, no, porque se a pides, pues tamén, ¿no?
3: É como se pide. Como se pide para ver se chamo eu.
0: Como se pide? Eso non se pide.
3: Iso ven solo.
2: Poñémonos nun hipotético caso.
1: Sí.
2: A Ana que lle chejan solas obviamente non as pide, pero ti no. se por suerte ou por desgracia estás pues chateando con alguien conocido personalmente ou non, o sea, xa me da igual. E chejades así unha conversación un pouco subida de tono, pois pode chejar un momento de que a persona cho sugiera.
3: Ah, vale.
1: Claro que se, un pouco empezas a falar así, caldeas o ambiente.
3: Entonces non teño suerte.
2: Claro, entonces, pero pode ser tío que o sugieras, Pepe.
1: Claro.
2: Claro. Entonces, despois eu dou aquí unha masterclass sin saber, que me corrigen os que saben.
1: Bueno, pero entón o debate cale.
0: Que temos unha amiga que non recibiu ninguna sola foto
1: nunca
0: de ese aparato para ir ao baño.
1: Pero nin pedida. Pero pues que a pida, chica, eu quero decir que esas cousas tamén, non.
0: Pero se
1: non decían,
0: decían
1: a Biblia, pedid e se os dará.
2: Claro, entonces creemos que vai un pouco debido ao perfil da persona.
1: Pero de cal persona, de a quen lles pide ou da persona que pide, da vosa amiga?
2: No, da nosa amiga, claro.
1: Porque é tímida, ao mellor.
0: Non.
1: Porque non lle van esas cousas, non lle molan as conversacións subidas de tono por redes sociais.
2: Pues non sei, aí desconozco eso.
1: Vamos a ver que fale a tua amiga.
0: Tenos desconcertadas.
1: Que nos chame.
3: A ver,
0: non pasou,
2: sí, hombre. Vai,
0: non pasou nin 24 horas,
1: sí.
0: 24 horas. E dúas das que estábamos no grupo temos fotoaparato.
1: E ela nada.
0: Non, ela nada, preguntei.
1: Muller, pois compartídelas que vos mandan a vos.
3: E cabe na pantalla.
0: Esa xas compartín tamén.
1: Claro, home, como vai caber. Eso sí, home, porque se pues, amplías, reduces, o bo que ten o móvil a que ti fas así, entende? Claro. Pero facer unha cousa. Compartir é vivir. Se a vos vos mandan fotos desas, mandadelas a ela, dicir, toma pa ti, para que te entreteñas.
2: Pero non se pode facer iso, porque as fotos dos demais non se poden compartir, que a lei de protección de datos cruje.
1: Pero ti non dis de quen é, xa está.
0: Pero bueno, é un pouco
2: ideal. Pero as fotos digitalmente leva unha huella.
1: Bueno,
2: sempre
1: levan, sí. Pode ser ia.
3: Pode ser que teña un lunar ou algo.
1: Claro,
3: que
1: a mellor día, ese xa conoce.
0: O peor que panse tatuajes.
1: Claro.
0: En zonas.
1: Hay gente que se manda tatuajes
0: en zonas. Son identificables.
1: Ah, claro. Entendo. Pero non, vos por si acaso compartide que sempre cando sexa para, pois eso,

0: Alegrar ya vida a unha amiga.
1: Compartir es vivir.
0: Eso é. Eso é, eso é o bonito. Para que poder facer feliz a unha soa persoa podendo facer feliz a varias?
1: Pero por que te vai facer feliz recibir unha foto?
0: Ah, non sei.
1: Dese tipo, claro, claro.
0: A ela sí, polo que se ve que se queixa de que non lle chegan fotos de homes desnudos.
1: Yeah. No, bueno, non sei que show. Pareceulle extraño que nos recibiramos tantas, ou así como que ela que nunca había recibido.
0: Pues por lo menos para eso, para que quede contento. Pues toma, ala.
2: Claro, le pasalle y de hermosas. Inde que sexa de persoa unha vez.
0: Claro, no caramba, David, mira como sabes. Cuidado, cuidado que saltou a tostada, porque... David, contanos máis. Ti mandaches algunha vez...
2: Eu non teño redes sociales, non teño...
0: Xa, home, pero WhatsApp terás.
1: Ah, dijo eu.
0: Non sei, igual, Pepe, igual me estou equivocando, pero ao mellor detecto quizáis que Ana e Almu poden agochar certo interese en que ao mellor, pois non sei, entablar unha conversa máis íntima co teu fillo, non o sei, porque ríen moito con este comentario del.
1: Que?
2: Non sei, a la L.
0: Non sei, David, está solteiro.
2: Mira, sí.
0: Ah, moi ben, vale, pois nada, pois xa vos deixo falades por privado, para que despois digades que as NASA vale, non funcionan.
2: Pois entonces...
0: Se vos traemos bolo peixe a casa, que máis queredes?
2: Pero este é perdicana, Este é perdicana, que non é de NASA.
0: Ah, bueno, claro, esta cousa fina, Non... O curricán, non che... Non é pa... Ah, la red de arrastre, non, cuidado aquí, ojo, No, digo, como notei así unhas risiñas, non sabes, nerviosas.
2: Sí, pero aquí ri me parece que non sei onde está, é Almo. Penso que se está rindo por vagines, me parece.
0: Por qué?
2: Por vagines.
0: Ah, polo vaixiño. Claro, non, é que como estamos falando de partes íntimas...
2: Non, polo vagines, non sabes, así...
1: Virgen Santa.
2: Mira... Estos son chuteas.
0: No, ou, mira, unha de dúas. Ou nos dan un programa de sexo ou nos pechan pensando en ti con elas. Unha de dúas.
2: Mira, ti fíjate, cando estuveche aquí, había que facerlle cosquillas para que se rire.
0: Verdad. Para que falaran.
2: Para que falaran. Ahora na casa, mira na casa. Como...
0: Claro, ahora sí. Ahora...
1: Porque, a ver, é diferente... Os 15 minutos que podes estar aquí falando, cas 5 horas aí, entendes? Eu se pon a mirar, eu creo que falamos máis de 15 minutos. Entón xa foi máis que por teléfono.
0: Claro. Bueno. Sí, pero te vades máis caladiñas.
2: Pero aquí estaba descoibida. Almo estaba seria, como...
0: Sí.
2: Parecía que estaba...
0: Obligada.
2: Aquí, sí.
1: Porque me molestaban as luces.
0: Xa. E non quería poñer gafas de sol con máis famosas.
1: É verdad, é verdad.
0: Pois se che molestaban as luces, a ti, hoxe temos un foco que está aquí parpadeando, que parece que estamos na discoteca. Que isto é, está, además está me dando xusto de frente. Vos vedelo, verdad? Ou non é cousa miña. Me vou gravar un vídeo e vou no poñer no Facebook do pensando en ti.
1: Decidille que non bebe.
0: É verdad, pero... Porque parece que está aí...
2: Pero estará a punto de fundirse ou algo.
0: Non sei, pero eu vexo aí parpadeando.
1: É unha señal.
0: De que?
1: De que Jesucristo te vai a buscar ou algo.
0: Non creo.
2: Bueno, a niña, mira, a niña. Mira, que eu tamén dixo un pasariño que isto vexe tamén de cumple. Eu enterei.
0: Home, celebraron o Castro Fest.
2: Claro, entonces así que... Felicidades para ti tamén, aunque se atrasadas, pero...
1: Moitas grazas.
0: Non vamos preguntar cantos caían, pero...
2: No, ainda son novas, non? Elas, ainda... As dúas, penso que non... As dúas non chegan aos meus. Entre as dúas.
1: Que equivocado estás, meu rei.
2: Tú equivocado? No, penso que estás equivocado a vos, que pensaredes que eu teño menos.
0: É que Pepe está moi ben conservado, é que sí.
3: Ou é o que lle gustaría que pensaré, que pensará de sí.
0: Claro. Pero non, Pepe consérvase moi... Bueno, é ti xa, nin che digo.
3: Eu tou foi tu neno.
0: Sí, non, en serio, que non vamos nin de coña.
2: Sí,
0: pois que, en comparación estamos peor da vice máis
2: eu. Mira, nós somos os seres calatravas, ele é o guapo, eu son o feo.
3: É o guapo, sí.
0: De eso nada, guapo, sou desos dous. Que estades moi ben, xa digo, aquí...

0: En comparación, os que peor estamos somos David e máis eu.
1: Os que traballamos temos peor cara.
0: Claro, será por eso. Oh, pois a ver se a clave para rexuvenecer non vai a ser o voto, se o tal, se non xubilarse.
1: Jubilarse.
0: Cuidado, cuidado, ah, que pues, acabamos de facer un descubrimento, sí, aquí de Vicente Maiseu. Pois pues nada, acabouse o choio ás clínicas de estética. A partir de agora, o responsable do rexuvenecimento da poboación vai a ser o a Xunta, non? Para xubilarnos a todos, o Ministerio de Seguridade Social.
1: Sí. No, vos tardar, que vos
2: tens que traballar para nós.
1: Vontade, senón que nos alimentanos.
0: Home, pois de momento vos polo dos a man, que cuidado. Pa ir de viaxe, pois hai ansia. Que se ven que se queixan. De, no, é que tuve ali en Ribadeo traballando, non sei. Home. O carajo, que carajo lle costa, dobla o lombo que non pasa nada, Pepe, me cachila mar.
3: Estoy doblando lombo
0: ahí na
3: luna, bailando.
0: Non son dir a luna, pero xa dixemos nós que como veamos aquí estes catro a luna, cuidado. Ves, mira como dixo outra.
1: Vindes vos a enseñarnos o camiño.
3: Ai, o camiño.
4: Arredemos.
0: Eu creo que hai que ir facer unha misión secundaria ali, de ser de recoñecemento. Entrar, actuar e sair.
1: Actuar un
3: pouco.
0: Bueno, facer unha actuación, unha pequena intervención, sen máis.
3: Pero como? A mí interésame.
1: Mirar como se move o peixe por
0: claro,
1: ali.
0: Claro, ir, sabes, escanaveirar un pouco aquelo, tal, peneirar, a ver o que hai, non sabes? Separar, como suele decir, separar la paja del grano. Nunca mellor dito.
2: Coller unha muestra, non?
0: Claro, exactamente, coller unha muestra.
2: Tomar muestras.
0: Así que vai o deixo. Eu agora, para a semana que ven, remato, teño vacacións. Juanra xa entra de vacacións esta semana, tamén o podemos levar.
1: Sí.
0: Para facer unha misión de inspección, podemos facer unha quedada de ointes na luna.
1: Pois, non estaría mal.
0: Así que temos unha semana por diante para fraxualo, así que aí vos lo deixo. Ana, Almu, Azúcar Moreno, Brown Sugar, un bico para as dúas.
3: Un bico.
0: Cuidado con esas fotos.
1: Un biquiño, chicas.
4: Chao, un beso.

0: Son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites, o goberno e o PSOE seguen pendentes da decisión do xuiz Juan Carlos Peinado sobre se envía a xuizo a Begoña Gómez, a muller do presidente do goberno, para responder dos delitos de corrupción nos negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e malversación en relación coa cátedra que dirixiu na Universidade Complutense. Tamén ten que pronunciarse sobre as medidas cautelares solicitadas para Gómez polas acusacións populares que coordina a organización Acioir e que pasan pola retirada do pasaporte e a comparecencia quincenal no xulgado. Na vista preliminar, celebrada este pasado luns, tanto a Fiscalía como as defensas demandaron o arquivo da causa ou non atopar motivos para seguir co proceso aberto contra a muller de Pedro Sánchez. O xuiz dispuña dun prazo de 3 días para pronunciarse que remata hoxe. Este mércores era o expresidente socialista do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, quen comparecía ante o xuiz da Audiencia Nacional, que o investiga polos supostos delitos de tráfico de influencias e branqueo en relación co rescate público da compañía aérea Plus Ultra. Na súa declaración, por espazo de 3 horas e media, Zapatero negou que influíse no rescate desa aerolínea. Asegurou que era un simple consultor e que presentaba os seus informes ás veces por escrito e outras de forma verbal. Sostivo que a empresa das súas fillas, que se encargaban do deseño dos informes, tiña unha actividade real, e negou que teña unha empresa instrumental en Dubai. Nun comunicado difundido despois da declaración, o expresidente do goberno asegura que non ten absolutamente nada fora de España e que autoriza voluntariamente o xuiz para que o constate. Zapatero volve a defender a súa inocencia e pide a cidadanía que confíe en él, porque a verdade di se abrirá paso. De momento, o xuiz José Luis Calama cree que as explicacións do expresidente socialista non despexan os indicios contra él, pero rexeita en poñerlle medidas cautelares como pedía a Fiscalía ou entender que o tratar